0: til Saudi-Arabia. Årsaken til at Houthiene truer Aramco er jo for å ramme Saudi-Arabia der det gjør mest vondt. De vil ramme Saudi-Arabias økonomi, de vil ramme oljeindustrien. De har allerede rammet denne viktige oljerørledningen som strekker seg fra øst til vest, som har gjort at Saudi-Arabia gjennom Hormuz-krisen har klart å frakte ut sin olje ned til Rødehavet. Det har Houthiene klart å sette en stopper for i perioder, så her er Houthiene på en voldsom offensiv overfor erkefienden Saudi-Arabia.
1: Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo er det største og dødeligste i landets historie. Smittetallet for mindre enn en måned siden var 8000, men nå er over 9000 mennesker Ebola-smittet, ifølge helsemyndigheten i Kongo, melder Reuters. Dødstallet er nå oppe over 4300 mennesker. Væpnet politi har fortsatt sperret av et boligområde i Hamar etter at en person som skal pågripes sier han har våpen. Politiet sier de er i dialog med mannen og får bistand fra nasjonale beredskapsressurser, opplyser Innlandet politidistrikt. Det skal ikke være fare for naboer eller andre folk i området. Til slutt sport, for i Mesterligaen i fotball for herrer i kveld debuterte Viking mot den tyske giganten Bayern München i Stavanger. Viking ledet kampen 2-0 til pause. I andre omgang snudde Bayern kampen og ledet 3-2 til det gjenstod 30 sekunder av ordinær tid. Da dukket Vikings Herman Haugen opp på bakerste stolpe og banket inn 3-3. Kommentator Øystein Ellingsen oppsummerte kampen slik.
2: Han piper, og det er det gjort! Viking! Viking har spilt uavgjort mot Bayern München i Stavanger. For en prestasjon! 2-0 til første omgang. Bayern München går opp til 3-2 i andre omgang. Så får de en mann utvist. Og så skårer Herman Haugen på hodet. Ah, og så blir det 3-3. Dette er norsk fotballhistorie.
1: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
3: Dette er Ekko.
4: Yngre mennesker som plutselig dør av hjertefeil. Topptrente idrettsfolk som må hjerteopereres. Kvinner og menn i slutten av 40-årene som faller om av hjertestans. Hvorfor skjer dette? Og hvordan kan vi alle ta bedre vare på hjertet vårt? Dette er Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Da roeren Olaf Tufte døde i sommer, ble vi på nytt minnet om at hjertestans og dødsfall knyttet til hjertefeil ikke bare er noe som rammer eldre. Dette kan skje mange. At vi må ta bedre vare på hjertet vårt på best mulig måte, det er alle enige om. Men hvordan gjør vi det? En god ting kan ikke sies for ofte, derfor dette gjenhøret om hjertehelsa våres. Jeg hadde Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, som er kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, som gjester her i studio for noen uker siden. Og vi fikk god hjelp fra dere lyttere, blant andre en lytter som fortalte at han på et tidspunkt hadde fått konstatert 15% hjertekapasitet, noe som etter behandling økte til 48% kapasitet. Professor Peder Myhre forklarer.
5: Ja, det du viser på der er jo mest sannsynlig da pumpefunksjonen til hjertet. Mm. Sånn at hjertet er jo en muskel som skal pumpe blod rundt i kroppen, det er hovedfunksjonen. Og når den pumpefunksjonen blir redusert, så vil det da gå mindre blod ut i alle organene, men det kan også bli stuvning, altså at det kan bli blod bli stående i lunger og i resten av kroppen, så man får plager og mye symptomer fra dette her vi kaller hjertesvikt. Det er der vi skal inn nå, ikke sant? Dette, denne pasienten har hjertesvikt. Mm. Og 15% er jo betydelig redusert pumpefunksjon, og det at den har steget til 48% er jo fantastiske nyheter, fordi normale verdier er 50-60%. Mm. Så det vil si altså andelen blod som pumpes ut for hvert slag. Og hvordan han har kommet fra da 15-48%, det vet jeg ikke, men det jeg vet at vi har I dag behandling, særlig da tabletter, men også en del mer avanserte pacemaker og så videre, som virkelig kan styrke hjertet og gjøre at det kommer tilbake til normal pumpfunksjon. Så dette moderne fremgang som har vært revolusjonerende.
4: Mm. En solskinshistorie, med andre ord, da?
5: Ja, jeg vil si det for disse pasientene som opplever en sånn, hva skal jeg si, recovery, så det, gjør det at det en helt annen prognose, og antageligvis har han mye mindre symptomer og plager.
4: Mona, det grunn til å gå rundt I hverdagen og engste seg for hjertehelsa, si?
3: Nei. Man skal leve livet, men man skal allikevel... Tenk på å leve hjertevennlig, spis sunt og vær fysisk aktiv, og man skal også tenke på litt tidlig I livet og få vite sine tall. Man må vite sitt blodsukker og sitt blodtrykk og kolesterolverdier. Når at man kommer til 40-årene, midten av 40-årene, så det lurt å ta en snakk med legen om det. Men kanskje også tidlig I livet, hvis at man innom legekontoret, og ta en prat om det. Spesielt hvis at man har nær familie som rammet av hjertesykdom.
4: Ja, og det mange som har. Dette med tallene, det skal vi komme tilbake til senere. Men nå, med oss på Linje fra Bergen, der du, Alf Johannes Akagoili Borge, velkommen til deg også.
6: Takk for det.
4: Du, vi skal begynne med din historie. For snart 6 år siden så sprang du som vanlig ut på fotballbanen hjemme I Bergen for å trene med kompisene, og ta oss med til denne dagen, Alf. Hva det som skjer?
6: Det som skjer at jeg 16 år I hodet, men ikke I kroppen, så jeg tror at jeg kan... gå på de løpene jeg gjorde når jeg var 16-åring og ung og lovende, og gjør det denne kveld, men ender opp med å få et illebefinne, et slags trykk I brystet, strålesmerter ut i hver skuldre, begge skuldre, og kortpustet og kvalm. Så jeg ender opp med å takke for meg tidlig, og så gå hjem. Bruker veldig lang tid på å gå hjem, som ellers en ganske kort tur, kommer hjem, min kone sitter der og jobber, og jeg legger meg ned på kjøkkengulvet, og hun spør hva som skjer, har du bristet ribbein igjen, for det hadde jeg gjort en gang tidligere, så jeg, nei, jeg forklarte symptomene mine, og hun googler, som folk fleste gjør I dag når de skal finne diagnosen, og så sier hun at, nei, du har hjerteinfarkt, og så sier jeg, nei, det tull. Nå går jeg og tar en dusj, og så legger jeg meg, så går det over til morgen. Så sier hun, nei, nå ringer du, pappa. Min svigerfar da tidligere professor og lege. Så jeg ringer han, han tar ikke telefonen. Jeg ringer min svoger, som psykiater. Han tar telefonen, forklarer han symptomene mine, og han sier, hvorfor ringer du meg? Du burde ringe 113. Så ringer jeg 113, og de sier, vi sender en bil. Så kom bil, tok EKG av meg I mitt hjem, og jeg ble bedt om å være med til sykehuset for å ta en sjekk. Og fremdeles ikke hjerteinfarkt nevnt. Det nevner de først når jeg blir lagt inn I bil. Jeg får nitro, glycerin, og så sier de at du har fått et lite hjerteinfarkt, så nå tar vi deg med til sykehuset og finner ut hva vi skal gjøre. Mm. Så når jeg da kommer frem, så det da rett på operasjonsbordet, og utblokking, satt inn en stent og... Ja, innleggelse da I en ukes tid.
4: Hvor gammel var du, Alf, da det her skjedde?
6: Da var jeg 36 år.
4: Mm, og nå du?
6: Nå jeg 42.
4: Ja. Men bare for å ha det klart, du falt ikke om på trening, du ble bare veldig uvel.
6: Ja, det jeg følte var jo at jeg hadde tatt meg for hardt ut fysisk, for jeg hadde ikke for vane å trene bortsett fra den ene gangen I uken når jeg spilte fotball med nabolagsgutter. Jeg tenkte jeg var aktiv nok ved at jeg hadde 2 små barn som gikk I barnehage. Så jeg tenkte at nei, nå må jeg roe ned.
4: Mm. Og så kommer jo det store spørsmålet da. Hadde du kjent noe på forhånd? Fikk du noen forvarsler før det her skjedde?
6: Ingen forvarsler, ingen tegn til at jeg skulle ha noe form for utsikter for å få hjerteinfarkt. For jeg hverken overvektig, spiser etter min mening ikke noe usunt. Kostholdet for å si, normal for en småbarnsfamilie. Så nei, ingen forvarsler eller tegn til at dette skulle skje.
4: Vi skal høre senere i sendingen hvordan du kom deg, alt for hva som skjedde, men først her i studio. Denne historien, den endte jo godt, og vi skal høre mer om hvorfor det, og altså, hvert år så opplever rundt 10.000 nordmenn et hjerteinfarkt. Mona Seljevold Kjordal i LHL, hvor typisk er Alf sin historie her?
3: På mange måter så er den litt klassisk, foruten at

0: gjerne ringe en venn i stedet for å ringe 113. Mm. Så vi må kanskje senke terskelen for å ringe 113, for det er jo faktisk helsepersonell man får prate med på 113, så hvis man i tvil, så skal man ringe dit hvis at man tror man har et hjerteinfarkt, mm. og ikke ringe en venn.
1: Nei, ikke sant, men det er jo ganske forståelig da, altså, det er jo mange av oss som, hvis vi opplever noe unormalt i kroppen, vi setter oss ned for å google.
0: Ja. Vi vil gjerne ha en bekreftelse på og lurer veldig på hva det er, og så har vi en høy terskel for å ringe 113.
1: Peder Myhre, hvor vanlig er det at en 36 år gammel småbarnsfar får infarkt?
2: Nei, det er helt riktig som du sa at det er omtrent 10 000 som får hjerteinfarkt i Norge, og vi vet at det er omtrent 1% av de som er under 40 år, så det vil si 100 i året. Så det er ikke vanlig. Mm. Det vanligste og gjennomsnittsalder for hjerteinfarkt er 70 år, og det handler om at den sykdommen som oftest fører til hjerteinfarkt er åreforkalkning, altså avleiringer av kolesterol inni blodåreveggen, som skjer etter mange år med høyt kolesterol, høyt blodtrykk, risikofaktorer, som da til slutt akkumulerer seg til å bli et hjerteinfarkt. Mm. Så i alls tilfelle så er det uvanlig, men vi ser det også. Mm.
1: Det er jo lytternes time også dette i stor grad, og Martin Skjulaug, han skriver her, «Hei, jeg har lest at det på verdensbasis er opp mot 20% flere som får hjerteinfarkt den dagen vi går fra vintertid til sommertid og får en times mindre søvn, og likeledes 20% færre som når vi får motsatt, altså den andre veien. Kan dere si litt mer om søvn?» Og risikoen for hjertet? Hvem har dere lyst til å svare?
0: Søvn. Hvis at man plages med søvn, så er jo det et stress. Det er jo noe som man kan gjerne snakke med sin fastlege om, hvis man plages med søvn. I tillegg så hvis at man virkelig plages, så finnes det ofte lavterskeltilbud i kommunene. Frisklivssentralene har søvnkurs og stressmestringskurs. Så å ikke få sove, det er et stress for kroppen.
2: Ja, jeg kan støtte det, og det, vi har blitt mer og mer observant på det som en ordentlig risikofaktor, mm. og ikke bare assosiert med en livsstil som er ugunstig. Og i de amerikanske retningslinjene så pleide man å ha 7 sånne råd, nå har de økt den til 8, Life's Essential 8, og den 8. som har kommet til er nettopp søvn. Så vi vet nå at det å tilstrebe en best mulig søvnkvalitet og optimal søvnlengde er forbundet med lavere risiko. Mm. Nå er det selvfølgelig sånn at mange oppnår ikke det, og man skal ikke gå rundt og være skremt av det, men hvis man har muligheten, så er det noe man kan gjøre for å redusere risiko.
1: Og så er det en lytter som spør om noe som mange har opplevd. Kan dere forklare ekstra slag som føles som om hjertet hopper over et slag? Er det noe å engste seg for?
2: Ja, det er altså et veldig vanlig fenomen, at man har ekstra slag, og det er egentlig noe som majoriteten har. Med andre ord, det er ikke noe man skal engte seg for, det er et vanlig fenomen. Hvis man opplever veldig mye av det, kraftige episoder, og særlig hvis man opplever besvimelser, da skal man oppsøke hjelp.
1: Mm. Så ekstra slag og litt sånn uro rundt det, det er egentlig ikke noe sånn spesielt farlig akkurat der og da, Mona?
0: Nei, det er veldig vanlig, og det er mange som ringer og gjerne vil snakke om det. Og mange som kjenner det spesielt når de drikker kaffe, og må slutte med det. Men det er jo vanligvis ikke noe man må bekymre seg for.
1: Mm. Hva er det med kaffe, for eksempel, som kan gjøre det?
0: Koffeinen i kaffen stresser oss jo litt. Kan du forklare det, Peder?
2: Jeg kan fortelle litt om det, og det er særlig relatert til dette med hjerteflimmer eller atrieflimmer, at mange har vært bekymret for både kaffe og alkohol. Nå har vi heldigvis fått data fra studier som gir oss ganske klare svar på det, og for det første det med alkohol, så er det helt entydig at alkohol stresser hjertet og øker sannsynligheten for å få flimmer. Nå snakker vi kun om atrieflimmer, ikke om hjerteinfarkt og hjertestans og sånn, så alkohol er forbundet med en økt sannsynlighet for å få flimmeranfall. Kaffe derimot har man også vært veldig nysgjerrig på, som du sier, så fører det til at pulsen stiger litt, man blir litt aktivert. Men et nytt eksperiment som ble gjennomført nå, så tok de da kaffedrikkere med hjerteflimmer som hadde plager

0: hjerteflimmer i løpet av dagen, og så randomiserte de, det vil si trakk lodd, hvor halvparten sluttet å drikke, og den andre halvparten fortsatte. Og hypotesen var jo da at de som sluttet å drikke skulle få mindre flimmeranfall. Det det viste var faktisk at de fikk mer. Sånn at jeg vil si det at sammenhengen mellom kaffe og disse rytmeforstyrrelsene er ikke helt kartlagt enda, sånn at jeg vil gi et mye tydeligere råd når det gjelder alkohol enn det med kaffe.
1: Ja. Vi skal snakke mer om det med risiko, sa programlederen og tok en slurk av kaffekoppen. altså en infarkt er jo en ting, men prøv å minne oss om andre ting som hører inn under hjertesykdom, Mona.
2: Forskjellige typer hjertesykdom tenkte jeg på. Mm. Det finnes mange forskjellige typer hjertesykdom. Noen får problemer med hjerteklaffene sine. Noen har sykdom i selve hjertemuskelen. Vi har kransårsykdom, sånn som vi nå snakket om, der man kan få et hjerteinfarkt.
0: Og så er det rytmeforstyrrelsene.
2: Og så har vi disse rytmeforstyrrelsene som vi akkurat har snakket om nå. Mm. Har vi tatt med alle da...
0: Sånn, på det øverste nivået så vil jeg si at det er de store gruppene. Mm.
1: Mm. En lytterspør her. Jeg fikk sterke smerter på jobb, og fikk påvist at en blodåre til hjertet var blitt tett. Og kunne ikke blokkes fordi blodet hadde funnet nye veier. Hvor vanlig er det? Nå har jeg fått innlagt en hjertestarter og tar mange medisiner.
0: Yes. Nei, det høres jo ut som at han da har hatt et hjerteinfarkt, enten at det var akutt da, eller at han har gjennomgått det tidligere, fordi en tett blodåre som forsyner hjertemuskelen er jo det som er den vanligste årsaken til hjerteinfarkt, som vi nevnte i stad. Når man har det, så kan da en del av hjertemuskelen dø, og da kan man utvikle hjertesvikt, som vi også har snakket om, som er at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og da ender det dessverre med at man må ta mange medisiner, og det er noe vi bruker veldig mye tid på sykehus, er å forklare hvorfor man får alle disse medisinene. For det kan fort ende med, etter et hjerteinfarkt, kan fort ende med 8 forskjellige medisiner. Mm. 2 kolesterolsenkende, 2 blodfortynnende, medisiner som skal styrke hjertet og forebygge hjertesvikt. Det kan bli mange medisiner, men hver og en av de er veldig viktige. Mm. Han nevnte også hjertestarter, som også en del pasienter som har store hjerteinfarkt og store skader på hjertet trenger for å ha en backup hvis man skulle få en hjertestanssituasjon senere.
2: Det kan vi legge til der at det faktisk trening øker denne tendensen til at det danner seg nye årer og nye veier i hjertemuskelen, så det er greit også å legge til akkurat der.
1: Ja, og det er mange som er opptatt av trening og ikke minst også risikoen rundt det. Vi kommer tilbake til det litt senere, men først tilbake til deg, Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen. Hva visste du for eksempel om risiko for hjertet ditt før det plutselig rammet deg?
3: Nei, risikofaktoren har jo jeg ikke tenkt noe særlig på i og med at jeg var ganske ung for å få det. Sånn som jeg har hørt, for jeg forbandt jo hjerteinfarkt og hjertesykdommer med 50 pluss, så jeg har aldri sett på meg selv som utsatt for det. Og gikk ikke til legen uten at det var nødvendig å gå til legen, så jeg har ikke tatt noen form for sjekk for å sjekke for eksempel kolesterolnivåer eller ja, andre på en måte faktorer eller ting som kan tyde på at noe er gjerde. Mm. Men det er også fordi jeg har følt meg frisk og oppegående, og jeg har ikke følt at det var noen grunn til å oppsøke lege utenom når en må.
1: Fikk du noen forklaring på hvorfor det rammet deg, Alf?
3: Forklaringen, det ble jo tatt en gentest for å se om dette var arvelig. Der er jo litt sykdomshistorikk på begge sider i min familie, men ingenting som tilsa at det jeg fikk skulle skje. Jeg hadde høyt kolesterol når jeg ble innlagt, men det var ikke alarmerende høyt. Så til slutt så var det maks uflaks, legene sa til meg at det var grunn. Mm.
1: For Mona i LHL, det finnes noe som heter maks uflaks også?
2: Ja, visst. Det er noen som har maks uflaks, og så finner man ikke noe årsak til hvorfor det skjedde akkurat da. Hmm. Men disse risikofaktorene er jo noe vi kan kan tenke på å forsøke, og grunnen til at hjerteinfarktfrekvensen har gått ned er jo fordi at man er opps på disse risikofaktorene og behandler disse risikofaktorene som vi da faktisk kjenner godt nå, sånn at hvis man fanger opp veldig tidlig at man har høyt blodtrykk, at man får medisin for det, man er raskere på for å gi medisin mot høyt blodtrykk nå. Det er, noen går med familiært forhøyet kolesterol, det er fint å kunne fange opp hvis at man da er nødt til å gjøre livsstilsendringer som gjør at man reduserer risikoen, eller kanskje man trenger behandling.
1: For i starten av sendingen så sa du at man må kjenne sine tall. Forklar oss hva du mener med det.
2: Hvis at vi vet om at vi har, hvis de vet om at tallene er fine, altså at blodsukkeret er fint, kolesterolet er bra, og blodtrykket er bra, så kan det hende at man får beskjed av legen at det er kjempefint, lev sunt, og så snakkes vi igjen om dette om 10 år, så trenger man ikke å tenke så mye mer på det enn å leve sunt. Da. Men hvis at det da fanges opp, en risikofaktor som det faktisk går an å gjøre med. Mm. For de er litt snikende, disse. De har ikke noen symptomer. Høyt blodtrykk, det kjenner du ikke at du har. Mm. Det samme med høyt kolesterol. Ja. Og så sånn lett forhøyet blodsukker, som da kan ende opp til å bli en diabetes. Vi har ingen symptomer på det før at vi kanskje blir rammet av sykdom. Da. Kanskje får vi hjerteinfarktet først, før vi oppdager at vi har høyt blodtrykk og har en diabetes i bunnen.
1: Ja, for Alf, du kjente ikke dine tall.
3: Nei, jeg kjente ikke mine tall, og som sagt, så jeg følte meg frisk og opplagt, og hadde ingen grunn til å oppsøke og lege for disse tallene. Og en annen faktor er jo at man blir jo servert både i media og ja, opplært gjennom oppvekst og liv at hjerteinfarkt er ikke bare forbundet med høy alder, men også fedme og usunt kosthold. Men jeg har jo lært at det er jo mange andre faktorer som spiller inn, og lærte jo at noen av disse faktorene var kanskje grunnen til at jeg fikk hjerteinfarkt.
1: Et konkret spørsmål før vi går videre til å dykke litt ned i hvordan hjerteuhelse oppstår her, Peder. Kan hjertespesialistene fortelle oss om de anbefaler alle over 50, for eksempel å ta kolesterolsenkende medisiner for å forebygge? Og hvis nei, hvorfor ikke?
0: Ja, det er jo egentlig et veldig godt spørsmål. Kolesterol har vi snakket om nå som risikofaktor, og det er ikke bare risikofaktor, det er årsaken til at man får denne åreforkalkningen, og at årene blir tette og fører til hjerteinfarkt. Sånn at ved å ha lavere kolesterol, så har man lavere risiko. Og det er egentlig ikke noe grense for hvor lavt som er bra. Hadde vi hatt null alle sammen, så hadde vi ikke fått denne åreforkalkningen og ikke hjerteinfarkt. Sånn at jo lavere, jo bedre. Men det er jo en litt sånn, om alle skulle tatt kolesterolsenkende, ville det vært en sykeliggjøring av befolkningen som gjør at fra et folkehelseperspektiv så er ikke det noe vi anbefaler. Men rent sånn teoretisk og tankeeksperimentelt så er jo det appellerende for en hjertelege.
1: Og så skal vi snakke om hva årsaken til hjerteproblemer egentlig kan være. Peder, kan du starte?
0: Når du sier hjerteproblemer, så blir det veldig bredt.
1: Ja.
0: Men hvis vi kan begrense oss til å snakke om da hjerteinfarkt, som er den vanligste hjertesykdommen, så er den drevet av disse blodårene som blir syke, trange, og som plutselig går tett, og da får man hjerteinfarkt. Og årsaken er som sagt at kolesterol som vi har i blodet kommer gjennom blodåreveggen og avleires på innsiden, sånn at det blir trangere, trangere, trangere, før det til slutt sprekker, og så boom, så er året tett, og da dør hjertemuskelen som forsynes av den blodåra. Blodtrykk fører i tillegg til at den hinnen som er på innsiden av blodkarene blir skadet og svak, så det gjør at kolesterolet kommer lettere inn. Så derfor er det viktig at blodtrykket også er normalt. Når det gjelder røyking, som vi ikke har snakket om enda, som er en kjemperisikofaktor, den er forbundet med 2-3 ganger høyere risiko enn de som ikke røyker, altså 200-300% høyere risiko, så er det sånn at røyking virker gjennom veldig mange forskjellige mekanismer, drivende til at blodåreveggene blir syke, blant annet betennelsesforandringer. Og så det alder og kjønn, det får vi ikke gjort noe med, men høyere alder og mannlig kjønn øker risikoen, sånn at det de tre andre faktorene sammen med, da, som Mona nevnte, blodsukker, diabetes, og da vi litt inn på det med fedme. De faktorene der også kan man optimalisere.
1: Mm. Mona, hvis vi går litt tilbake til de tallene vi snakker om, hvem det som bør sjekke seg jevnligere enn andre?
2: Hvis det sånn at man har sykdom i familien, så jevnligere, det jo hvis det noe funn på disse tallene, da. Mm. Da vil jo legen si noe om det. Mm. Legen har sine retningslinjer i forhold til hva blodprøvene viser, og hva blodtrykket viser. Klare retningslinjer, som ble strengere og strengere, blant annet på dette med blodtrykk. Vi vil gjerne ha oss lavere og lavere i blodtrykk. Så derfor vil legen gjøre vurdering. Mm.
1: Og så er det Hans som spør, har hatt hjerteinfarkt og blitt operert med 3 bypass og fått en fantastisk oppfølging, men det sies da at kvinner har helt andre symptomer for hjerteinfarkt, skriver Hans. Det ble tilbakevist av en hjertekirurg med lang erfaring, men har like mange varierende symptomer. Jeg hadde heller ikke de typiske symptomene da jeg fikk infarkt. Hva skyldes denne påstanden om forskjellen mellom kvinner og menn? Hvem har lyst til å svare på det?
2: Ja, det kan jeg gjerne svare på.
0: Ja, vær så god.
2: Hvis at du har en liste over symptomer, så er det de samme. Men opplevelsen av symptomene dine kan være annerledes hos damer og menn. Mm-hmm. Det er vanligere for en dame å kunne kjenne på at symptomene sitter i øvre del av magen, kanskje mellom skulderbladene bak i ryggen, tung pust, enn det menn er.
1: Hva er det menn opplever oftest da?
2: Brystsmerte er jo det klassiske, det vanligste symptomet både hos damer og menn. Men det er vanligere for menn å få brystsmerte enn damer. Det er faktisk 30% av damene som ikke har brystsmerte som et varsel på et hjerteinfarkt. Og da må man se på de andre symptomene. Damer har gjerne flere symptomer samtidig. Hvis man er uvel og kvalm og vondt mellom skulderbladene, øverste del av magen, har damer oftere de. Men menn kan også ha de stumme infarktene, der brystsmerter ikke er et symptom. Mm. Så det kan være både damer og menn, men damer har mer av den typen. Stemmer ikke det?
0: Jo, altså, vi understreker på en måte det som det viktigste budskapet, er jo at det vanligste det vanlige, og det er klemmende brystsmerter med utstråling, og gjerne tungpust, kaldsvette, egentlig akkurat sånn som Alf beskrev, men at kvinner i litt større grad har andre symptomer enn menn.
2: Men så er det 70% av damer som da faktisk har brystsmerter og trykker brystet, skal tas alvorlig.
1: Hva er utfordringen med dette, med at kjønnene kan ha forskjellig opplevelse av det?
2: Det er jo å oppfatte, som Alf opplevd, at man lurer på hva dette er for noe. Mm. Kanskje vurderer man det som sure oppstøt hvis at det sitter i øvre del av magen i stedet for, bortforklare det på en måte. Det kan være vanskelig både for en selv, og for legen å forstå symptomene og knytte til hjerteinfarkt, så man tar det EKG-et. Så konsekvensen er jo da at man får senere en diagnose, og dermed senere behandling.
0: Mm. Ja, jeg kan også legge til der at ikke sant, andre symptomer som man kan ha, som vondt i magen, vondt i en fot, vondt i en skulder, da er man vant til at man må vente og se han, og man kan ringe legen om noen dager, og så videre. Men det er viktig å ikke blande det med vondt i brystet. Der er det sånn at vi har åpnet dørene på sykehusene og på legevakten for at har du vondt i brystet, så skal du komme og få en sjekk. Og det er meningen, det vil si, av de som kommer inn med vondt i brystet, så er det bare 20% som ender med å ha hjertesykdom. Så de andre 80%-ene, de har andre ting som muskelsmerter, de har sure oppstøt, det kan være engstelse, og så videre. Men det vil vi ha det sånn. Vi vil ha de 80%-ene som ikke har det også, fordi det er så viktig å fange alle som har akutte hjertehendelser og hjerteinfarkt.
1: Mm. Vi skal tilbake til deg, Alf Johannes Akagwili Borge i Bergen, du er i bokstavlig forstand fortsatt med oss.
3: Er det jeg?
1: Fortell, hva var det som skjedde etterpå? Hvordan kom du deg? Hva slags behandling fikk du?
3: Når jeg var innlagt, så var jo Norge stengt ned igjen etter de hadde åpnet opp i ferien på grunn av covid. Så det var en lang uke da jeg ikke fikk besøk av min familie. De måtte levere tingene jeg trengte i resepsjon, og så kom en sykepleier ned og hentet og ga det til meg. Men mens jeg var der denne uken, så fikk jeg et tilbud om masse forskningsprosjekter, og som jeg, de ønsket at jeg skulle være med på da, i og med at jeg var så ung og lovende hjertepasient for forskningens del. Så jeg takket jo ja til alt, og en av de tingene var blant annet rehabiliteringsprogrammet til Haukeland Universitetssykehus.
1: Hva går det ut på? Hva går rehabilitering ut på?
3: Det er jo et tilbud til hjerteinfarktpasienter eller hjertepasienter, hvor man lærer om trening, kosthold, medisinbruk, stressmestring, det er sett skolegang og trening. Og når jeg var med, så varte det i 5 uker på grunn av covid, for vanligvis er det et 12-ukers program. Men for min del så var de 5 ukene på rehabilitering natt og dag for at livet mitt er som det er i dag.
1: Mm. Fortsetter du å trene den dag i dag?
3: Jeg er blitt en treningsnarkoman, og jeg varierer mellom styrke og kardiotrening. Jeg har gått fra å mislike sterkt å løpe til å virkelig elske å løpe, så de siste, ja, siden 2022 så har det blitt 7 halvmaraton. Jeg løper ukentlig mellom 2 til 3 mil. Jeg opprettholder mye av de treningsøktene som vi hadde med under rehabiliteringsprogrammet, som for eksempel intervallløping, det gjør jeg fast, og det har jeg lært det med på å bygge nye blodårer som kan finne nye, sånn at blodet finner nye veier til hjertet. For i mitt tilfelle så var det ene hoved, altså koronaråren, som var potetett. Men i og med at jeg handlet så raskt på grunn av min kone, så har ikke jeg i dag betydelige eller synlige skader på hjertet. Så i løpet av 45 minutter etter det skjedde, så var jeg ferdigstentet og behandlet.
1: Du hører på Ekko i NRK P2, og det vi snakker om i dag, det er hvordan vi kan best mulig kjenne igjen for eksempel et hjerteinfarkt, og hva vi gjør for å unngå det. Alf Johannes Akagwili Borge i Bergen er med oss, og også Mona Seljevold Kjordal i LHL, og Peder Myhre, professor i kardiologi ved Rikshospitalet. Og dere i studio, vi får mange spørsmål nå om trening, og også det som Alf var inne på her. Blant andre er det Murali som skriver her, jeg har kardiomyopati. Peder, kjapt, hva er det for noe? Hva har du kjapt inn på?
0: Det er altså en sykdom i hjertemuskelen.
1: Mm. Jeg sykler, spiller innebandy. Er det greit?
0: Det var jo litt interessant at det var en med kardiomyopati som sendte inn spørsmål, for det er den pasientgruppen som vi i noen tilfeller gir råd om å være forsiktig med veldig hard trening. Kardiomyopati er et bredt begrep, det er altså at man har sykdom i hjertemuskelen. Mange av de er medfødte i form av at de er genetisk disponert. Og for de fleste av de så er trening og inkludert intervalltrening veldig gunstig og anbefalt, men så er det noen få varianter hvor vi vet at man skal være litt forsiktig. Så jeg tror ikke jeg skal uttale meg på generelt grunnlag til denne pasienten.
1: Er trening spesielt å anbefale? Kan vi si det sånn?
2: Ja, absolutt. Trening er absolutt å anbefale, og hjertetreninga som foregår ut i LHL, det er hard trening, det er hardeste sort. Men det er klart at man skal forholde seg til det, som man er hjertesyk, så skal man ha god oppvarming, og så skal man trappe ned etterpå. Mm. Sånn at, men dette lærer man etter, på rehabilitering, hvordan man forholder seg etter et hjerteinfarkt. Men trening er bra for hjertet, definitivt.
3: Kan jeg få skyte inn også at det at man må også ha fokus på at daglig aktivitet er også form for trening. Altså vaske hus, støvsuging, gå til og fra butikken eller gå til og fra arbeidet må også ses på som en treningsform. For jeg opplever at mange ser på som trening, nei, da må jeg ha medlemskap i et treningssenter, jeg må kjøpe inn masse utstyr, jeg må liksom dedikere tiden min i hverdagen, som jeg kanskje ikke har eller ønsker å prioritere til å trene. Hvis man da også retter fokus på at dagligdags aktiviteter også er veldig bra. Så,
2: takk Alf. Det er jo kjempeviktig det Alf sier her. At alle monner drar når det gjelder aktivitet, stillesitting er det verste som er.
0: Største gevinsten man får er fra null til lite grann, det vil si sånne dagligdagsaktiviteter. Deretter så har man fremdeles gevinst på å trene og trene intervaller og så videre, men den største gevinsten er fra null til lite grann.
1: Hvorfor tror dere at det er så mange av lytterne våre som er nysgjerrig på og kanskje litt engstelig for dette med trening? Altså, vi hadde et dødsfall i Norge i sommer som virkelig satt en støkk i mange, Olav Tufte.
0: Ja, nei, det er klart at når man ser idrettsutøvere, enten det er på fotballbanen eller andre steder som er topptrente med de sterkeste hjertene som har vist at de kan prestere på verdensnivå, når de hjertene stanser så blir jo veldig mange engstelige. Men jeg tror det er viktig å formidle fra all forskning vi har at det er ingen sammenheng mellom det å være toppidrettsutøver og trene til og med ekstreme mengder og det å få hjertestans. Og her, Jakob, så går vi inn på et litt annet tema. Her er vi ikke inn på hjerteinfarkt, her er vi inn på hjertestans, som jo er den mest alvorlige hjertetilstanden vi har, for da står hjertet stille. Og bare for å ta det med en gang, hvis man kommer over en med hjertestans, altså en bevisstløs pasient som ligger livløs og ikke puster, så er det hjertelungredning som er behandlingen. Og da ringer 113. Sånn at idrettsutøvere, de får mye medieoppmerksomhet, og derfor så blir det mye snakk om dette med idrett og hjerte når en idrettsutøver får sånne hendelser. Men fra oss som jobber i helsevesenet og ser det store grosset av hjertestanser, så kan jeg si at det er ikke de fleste som er idrettsutøvere. De fleste er tvert imot folk med risikofaktorer.
1: Jeg har jo egentlig bare lyst til å benytte anledningen til å ta dette med hjerte-lunge-redning med en gang. Hva er den rette metoden hvis man havner i en sånn situasjon og er nødt til å trå til?
2: Ja, det er viktig. Det er viktig å gjøre noe. Å gå bort og se om pasienten eller personen er bevisst. Rest inn og se om han er bevisst. Og så må man se om han puster normalt. Og da mener vi normalt hvis at man har noen pust som man hører som ikke er normal, så kan det skje. Og så må man starte hjerte-lungeredning med en gang.
1: Hvordan gjør man det?
2: Man trykker midt på brystkassa. Og 100 i minuttet, cirka.
1: 100 i minuttet, så har vi liksom... Men det har vært mange skoleringer på det her, 15-5 og 15-3 og sånt. Hva er det riktige nå?
2: Det viktigste er å gjøre noe. Ja. Kom i gang med kompresjoner, ring 113 og få hjelp der. Så slipper man liksom å tenke så mye på hva som er det riktige.
0: Men det er 32.
2: Det er 32.
1: Det er 32, ja. Bare for å ha det klart.
2: Ja.
1: John skriver her, jeg hadde silent angina, ble oppdaget ved årlige arbeids-EKG via jobben på et helseinstitutt med legesjekk. Hadde ingen symptomer, ble operert, skade i to kransarterier, den ene 90% tett, den andre 60% tett, var 63 år da, 82 nå. Hurra for det. Vellykka behandling, satt inn to stender noen år etterpå. Hvordan oppdager man noe sånt, Peder?
0: Ja, det er sånn at denne åreforkalkningen som skjer i blodårene, den skjer sakte, og den skjer gradvis. Og så nevnte jeg i sted at hvis plutselig den forsnevringen sprekker eller går tett, så vil det danse en blodpropp, og da får man plutselig vondt i hjertet. Men for mange så går den aldri helt tett, det bare sakte, men sikkert blir trangere og trangere. Og det klassiske da er at man opplever det som heter angina, som er altså hjertekrampe, som kommer ved aktivitet, og som gir seg i hvile. hvile. Det jo et tegn på at man har begynnende kransåresykdom og burde utredes. Dette her kan også være asymptomatisk, som i dette tilfellet, hvor da pasienten ikke merker noen ting, men kan få det oppdaget tilfeldig ved helsesjekker eller andre ting.
1: Jeg skal fortsette med deg, Mona, og snakke om dette med rehabilitering. Mona Seljevold-Kjordal i LHL. Hva er egentlig rehabilitering, og hvordan kommer man i gang?
2: Altså rehabilitering er jo strukturerte opplegg for å bli tryggere i hverdagen, få økt helsekompetanse, som Alf så godt sa, få kunnskap om sykdommen og seg selv trene under trygge forhold, og være sammen med andre som har opplevd det samme, for det er også en støtte og god hjelp å få snakke med noen som har opplevd det samme.
1: Hvor raskt kom du i gang, Alf?
3: Jeg var ganske heldig, fordi jeg ville jo tro at jeg ble prioritert på grunn av min unge alder, for jeg hadde hjerteinfarkt i september, og fikk komme til i slutten av oktober. Men da var jeg i gruppe med andre pasienter som hadde ventet siden februar-mars samme år, og de var noe eldre enn meg, så neste var jo 50+. Altså i den alderskategorien som jeg trodde var forbeholdt de som skulle få hjerteinfarkt. Men det som hun er inne på der med samholdet, det var kanskje det viktigste for min del, og den følelsen av at jeg ikke er alene. Uavhengig av hvor gamle eller unge de er, så er du i en gruppe med mennesker i samme båt. Det var både menn og kvinner der, det var majoritet av menn selvfølgelig. Og vi ble en ganske sammensveist gjeng og kunne tulle og tøyse og ha det kjekt sammen, samtidig som vi skulle håndtere en alvorlig livshendelse og lære å leve med det.
1: Mm. Ja, for det ligger jo et fellesskap og en motivasjon i å snakke med andre også.
3: Absolutt.
2: Det gjør det. Kan jeg få snakke litt om like personer da? Fordi at like personer er jo mennesker som er kurset til å kunne snakke med andre i samme situasjon. LHL har jo en like personstjeneste der de er i lokallagene og på treningsgruppen til LHL og også på like personslinja. Så hvis man har behov for å prate med noen som for eksempel han som har hatt bypass-kirurgi, og ring like personslinja og velg de valgene til man kommer med noen som har opplevd det samme. Det er fint å kunne snakke med noen som har opplevd det samme, vet hvordan skoen trykker.
1: Peder, vi må snakke om et moment som vi ikke har snakket så mye om, og det er dette med arv. Hva er egentlig arvelige hjertesykdommer eller arvelige risikofaktorer?
0: Ja, når man får hjertesykdom i ung alder, sånn som Alf, så tenker man om en gang at det er noe arvelig. Og vi har noen genetiske mutasjoner, altså genfeil, som vi vet fører til hjertesykdom. Når vi snakker nå om hjerteinfarkt, så er det typisk genfeil som gjør at man får veldig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi. Men det finnes også genfeil som kan ramme hjertemuskelen. Vi har også snakket om det er de kardiomyopatiene. Det går an å teste ved en gentest, og det er særlig da folk som har sykdom i nær familie som burde teste. Det har blitt mer kjent med etter at vi har fått kartlagt hele det menneskelige genomet og forskning, er at det er kombinasjon av gener som kan si noe om risikoen. Og det kalles polygensykdom og polygenriskår, sånn at i fremtiden så kan man tenke seg at man kan få kalkulert en genrisiko basert på dine gener for å få hjertesykdom, selv om det ikke er sånn at det da er enten ja eller nei om du får det, men du får i hvert fall en svar på hvor din risiko er.
1: Og så det Reidar da, som sender oss flere meldinger og sier at ja, for eksempel cayennepepper, det hjelper. Slutter dere til det, eller er det noe som vi bare kan avskrive med en gang?
0: Ja, jeg pleier ikke å avskrive noen ting, men jeg kan si at det er ikke noe veldig sterk evidens for det, nei.
1: Den er grei. Vi skal over til deg igjen, Alf. Hvis du ser fremover nå, hvordan ser du for deg livet forover? Nå har du begynt på 40-årene.
3: Nå har jeg begynt på 40-årene, ja. Nei, altså, jeg føler hvis jeg får gjort det jeg gjør i dag, altså med tanke på å opprettholde de gode treningsrutiner jeg har, opprettholde kostholdet i form av at jeg lager mye mat fra bunn av, så nå lever jeg jo med det som normalt. Jeg tenker ikke på det daglig. Det er ikke noe som plager meg lenger. Det er en del av Alf sin normal, altså Alf 2.0 kan vi nesten kalle meg. Så jeg ser for meg et langt og sunt og frisk liv.
1: Ja, for du har tatt grep som blant annet handler om å redusere stressnivået. Fortell.
3: Ja, altså det jeg lærte på rehaben var jo at negativt stress kan være en faktor. Og når vi var inne på tidligere her om søvn og søvnproblemer, det var jo noe jeg opplevde i da min arbeidsstilling det jeg hadde den gangen som prosjektleder, som var forbundet med mye stress, lite søvn, for man lå våken om nettene og skulle løse problemene til dagen etter. Og det mistenker jeg har vært den utløsende faktoren for min del, for det gikk jeg med i over lengre tid. Men nå har jeg tatt grep ved å jobbe redusert, ikke fordi jeg må, men fordi jeg kan. Så jeg jobber 80%, det vil si jeg jobber hver dag med kortere dager, og det er altså for å redusere hverdagsstresset med henting og levering, ha middagen klar til alle kommer hjem fra skole og arbeid, og så få tid til å trene. Jeg har også bruker fritiden min mye på musikk og ting som gir meg glede i hverdagen. Jeg er jo musiker egentlig, men må ha en jobb for å få mat på bordet og tak over hodet. Så jeg og min kone driver blant annet et mannskor og et damekor. Vi merker at det er også en helsegevinst, ikke bare for oss som leder de, men selve kormedlemmene har stor glede av det. Jeg har vært med på improteater, som har gitt meg stor glede. Jeg har vært med i en musikal, som en hovedrolleinnehaver. Så jeg gjør på en måte gøye ting i livet, eller prioriterer å gjøre andre ting da, for å gi meg livsglede og bedre livskvalitet i. Og jeg vil si, i større grad enn jeg gjorde før hjerteinfarktet. Mm.
1: Her er Alf inne på et riktig spor. Du kan jo være enig om det, Peder.
0: Ja, absolutt. Psykosociale faktorer spiller utrolig stor rolle i den generelle helse, men også for hjertehelsen.
1: Mm. Stress er viktig å få kontroll over uansett, vel?
2: Ja, absolutt. Og snakk om det. Snakk om dine følelser og tanker rundt deg. Med de rundt deg, med arbeidsgiver, hvis det er sånn at du har en jobb som er så stressende som alt sin.
1: Mm. Og så er det litt ekle spørsmålet, Alf. Tenker du på at det kan skje igjen?
3: Om jeg ikke gjør det daglig, så får jeg snev av det, for jeg sitter vel innerst inne med en dødsangst. For jeg vet jo at statistikk viser jo at jeg har større sjanse for å få det igjen enn andre som ikke har fått det i det hele tatt. Men det blir for min del en motivasjon, en drivkraft til å leve det livet jeg gjør nå. Så jeg ser jo på det som en styrke.
1: Hvordan overvinner man den angsten, Mona, hvis man først har blitt rammet en gang, og så tenker man, det her kan komme til å skje igjen? Hva er viktig å tenke på da?
2: Jeg tror jeg må gjenta at man må faktisk snakke om det, med de rundt seg. Hvis det er sånn at det biter seg fast, så må man be om å få snakke med en psykolog om det, og så må man finne det som funker for en og en hver. Alf har funnet sine ting som funker for han i hverdagen, og det må man også finne for den enkelte, hva som reduserer stress.
1: Du snakket til oss på forhånd da vi snakket med deg om de såkalte hemmelige tjenestene. Hva er det for noe? Det faktisk handler om hjelpetilbud det også.
2: Ja. Ja, litt på spøk så kaller jeg det de hemmelige tjenestene, fordi at veldig mange av mine rådgivningstelefoner, de bunner ut i at jeg ber dem om å ringe rehabiliteringstelefon. Det er et telefonnummer som du finner på helsedirektoratet sine side, og da ender man opp i helseforetakene der man bor. Så hvis man bor i Bergensområdet, så er det Haukeland som betjener den telefonen på regional koordinerende enhet for rehabilitering. Mm. Og da vil du kunne få en samtale om hva rehabiliteringstilbudene er der du bor. Sånn at, de kaller det de hemmelige tjenestene, det er fordi at når jeg snakket med på en konferanse spurte 200 fagfolk, hvor mange av dere er det som har hørt om rehabiliteringstelefon? Det var ett menneske som rekte opp henne, og han hadde jeg snakket om på forhånd. Mm. Så pasientene vet heller ikke at det finnes. Nå ønsker vi jo egentlig at alle skal bli systematisk henvist fra sykehuset, så at de skal slippe oss å oppsøke rehabilitering selv. Men det er i hvert fall en mulighet å ringe rehabiliteringstelefon og få høre hva som finnes av tilbud. Og så er det kommunale tilbud også for risklivssentralene, for trening.
1: Hva er det kommunene kan tilby?
2: Frisklivssentraler er det i de fleste kommuner, og så andre lavterskeltilbud med treningsgruppe.
1: Alf I Bergen, hvis du skal holde en sluttappell nå på slutten av denne delen av sendingen, hva vil det være til andre som går og lurer på hva skal de gjøre hvis de tenker at ja, det skjer ikke meg?
0: Kanskje jeg kan få fylle inn da, og svare hva vi anbefaler hvis vi I Alfs situasjon. Jeg kan jo starte med å skryte Alf, fordi han høres ut som en drømmepasient. Mm. For det første så har han jo egentlig ikke gjort så veldig mye galt tidligere I livet, det vil si dette med dårlig livsstil og røyking og sånn, det er litt uflakt, men når han først får denne hendelsen så har han jo virkelig gjort det optimale som å være fysisk aktiv, ha kontroll på risikofaktorene sine, nå bruker helt sikkert Alf medisiner som senker kolesterolet, blodfortynnende, og hvis han fortsetter med den livsstilen og tar pillene, så har faktisk Alf en veldig god prognose. Så den dødsangsten, den håper jeg kanskje at jeg kan bidra til å berolige han litt for, fordi det høres ut som han gjør alt riktig for å bevare god hjertehelse.
1: Det var god å ta med seg alt, ikke sant?
3: Jo, absolutt. Jeg tar med meg alt jeg kan.
1: Hvis vi skal snakke litt helt til sist om dette med forskningen, Mona, helt kort til slutt. Hvor langt fremme vi I verden på å forske på forebygging og behandling?
2: Nå det jo Peder som forskeren her, men vi jo langt fremme når det gjelder forskning I Norge. Vi har gode forskningsmiljøer, men det jeg brenner for, det forskning på kvinnehjerte. Mm. Og at det har I mindre grad vært forsket på det kvinnelige hjertet enn på menn.
0: Mm. Ja, og det er helt riktig, det fremdeles noen ubesvarte spørsmål. Dette med kvinners hjertesykdom, de blir ofte ikke inkludert I studier, og også dette her med yngre, sånn som Alf, hvorfor får sånne som Alf hjerteinfarkt uten å ha risikofaktorer? Så vi trenger mer forskning, og kan jo da appellere til at alle som blir spurt om å være med I forskning sier ja, sånn som Alf gjorde I det rehabiliteringsprosjektet.
2: Ja, si ja.
1: Hjertehelsa våres var tema I Ekko I september I år, da vi hadde med Peder Myhre, professor I kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, som kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, I studio her I Ekko.
4: En podcast fra NRK.
5: Livet for kort for en dårlig bok.
6: Nå det lesefest.
7: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
5: Javad Nation, mine Javad Heads.
6: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
8: Du koser deg, sidene raser av gårde.
9: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og I appen NRK Radio.
10: Godt sagt I Ekko.
11: Sosialantropolog Torgeir Kolshus om klein klemming.
12: Altså, vi snakker om klemming, så dette går på et individuelt plan, ikke sant? Relasjon mellom to, men også hvordan vi går an å lese rommet. Og klemming ett uttrykk blant mange. Vi har mange ulike repertoarer for å hilse. Hvis det skal liksom vokse litt sånn som brunstnegla all over, så ødelegger man noen av de finere nyansene som både går på forhandlingen mellom oss to, hva slags relasjon har vi egentlig, men også muligheten vi har på utsiden til å lese rommet. Så hvis man ser makta I det rommet, så det mye enklere egentlig på en Arendalsuke hvor man noen, altså de som virkelig nær og har et, kan si, et fortrolighets kanskje direkte vennskapsforhold at de klemmer og resten håndhilser eller bare sier hei på nikk altså nå begynner jo sommerhagefestsesongen på nytt for oss forskere og det liksom ISF-festen på neste uke og så FAFO-festen på neste uke fredag og der det litt det samme, altså man sender noen blikk hist og pist, og så man liksom stående og snakke litt lengre med noen og titte litt over skulderen på andre og så det liksom håndhilsing og så det klemming, og det absolutt liksom, den bevisstheten rundt rollen. Altså, jeg vil være der som delvis, som noen som kjenner ganske mange, men også som instituttleder, hva skal jeg velge å understreke da? Mm. Hvem det som kommer mot meg for å diskutere kanskje mitt instituts økonomiske situasjon, som ikke spesielt god, sånn som en nyhet som sprakk for sommeren? Ja. Liksom, I egen hvilken egenskap det da samtalen skal starte? Og det jo noen berømte, altså liksom, kanskje en aller beste, altså mitt, jeg bruker det forelesning om rolle, fordi det, altså Trond Giske og Jens Stoltenberg klemmen, eller den 50-årsdagen til Jens Stoltenberg som statsminister, og Trond Giske kommer åpenbart med et ønske om å vise hele pressekorpset og en del av dignitærer innenfor Arbeiderpartiet at her er det ingenting i disse ryktene om at nå er det en implisitt maktkamp, han driver ikke og spinner sitt spill, og det er helt tydelig at Jens Stoltenberg ikke ønsker å uttrykke at dette er et nært og fortrolig vennskapsforhold, og det blir en sånn en brystpumping i stedet som det heter på det, altså, en bryststanging i stedet for en klem, ikke sant? For foran hele offentligheten, og alle rykter om maktkamp blir egentlig bekreftet i det ene øyeblikket, og det er utrolig godt, ikke sant? Så dette her, disse mikroforhandlingene da, ikke sant? På, liksom på de minste samhandlingsnivå, nesten atomnivå hva samfunnsforskningen angår, de må synes, og hvis alt blir klemming, og så er, liksom, mister vi noe av det repertoaret.
13: Ja, den seansen som du refererer til, det har vi har klippet for deg, det er ikke så lett å høre i klemming da, men altså det 20 år siden i 2006 så var det kanskje ikke like vanlig da at dresskledde menn klemte hverandre, men det ble jo en sånn litt sånn awkward klemmeforsøk mellom da kulturminister daværende Trond Giske og statsminister Jens Stoltenberg. Vi kan høre litt her.
14: Det ble et ellevilt oppstyr da Jens Stoltenberg nekta å gi Trond Giske en bursdagsklem i fjor høst. Statsministeren var i New York for å overlevere en FN-rapport til Kofi Annan, da den store klemmedebatten eksploderte et par dager etterpå.
15: Vi klemmer de som det passer seg å klemme. Punktum.
14: For det ikke gutteklemming Stoltenberg har et problem med, men en helt annen intimhandling, nemlig visking.
15: Men da jeg kom, så kom jeg inn, og da var det masse sånne der TV-lys, masse blitslamper, så jeg skulle ta Trond i hånda, og jeg hadde ikke tenkt å klemme han. Og så lente han seg mot meg, så var jeg litt usikker om han skulle viske meg noe, eller ikke velkommen, enn han skulle gi meg en klem, så det ble en litt sånn, litt uklar situasjon der, om vi egentlig skulle snakke sammen og klemme han det, så jeg tror, jeg vet ikke hva Trond hadde tenkt det, men det ble en sånn halvveis klem da.
13: Ja, TV2-bildene viste altså en statsminister som rygger litt når Giske strekker seg imot han. Det var ikke noe kinn som møttes. Der skal vi tro Stoltenberg på hans versjon av forklaringen på dette. Er det lenge siden?
12: Ja, altså, det er en god forklaring. Ja. Ikke enn jeg ville kommet på sånn, ikke sammen, veldig nærliggende, men når han sier det på den måten, jo, absolutt. Og så kompenserte neste øyeblikk, da de traff hverandre, noen dager etterpå, så gjorde han et poeng ut av å klemme, og det er nesten like kleint, ikke sant? Så
13: husker, husker du denne episoden her? Det var ikke det som har ligget der i 20 år? Og...
16: Nei, det er ikke sånn, jeg tenker ikke jævlig på det, men ja, det ringte en bjelle når jeg så på dette, og da så jeg det akkurat at jeg klipper det visse nå, eller spilt av nå, og det er jo, altså det er så vondt, det er virkelig ubehagelig å se på, og jeg tror dette er mye av det folk prøver å unngå, og det er typisk mellom menn, men jeg må også si at gjennom mellom, det er en sånn kjønnsakse her, og jeg mener ikke at jeg er fornærmet egentlig, men det har skjedd mange ganger at vi kommer for eksempel en gruppe fra Dagens Næringsliv inn i et møte, la oss si vi en skildemøte, eller en kaffeprat med et selskap, eller en etat, eller whatever. Og så har jeg jo typisk kommunikasjonsansvarlig, det er noen vi har snakket med før, og gjerne også møtt i Arendal, kanskje drukket noen øl med, sant? Og da er man plutselig kjent. Og så tas alle mine mannlige kollegaer i hånden, og de kjenner hverandre enda bedre, og sier hallo, Bård, hallo, Fritjof, og hei, hei, Terje. Og så kommer turen til meg, og da ser jeg at de blir litt rådvill.
13: Skal de klemme eller skal de holde
16: Ja, jeg tror faktisk det de tviler mest på er om det vil bli rart å ta meg i hånd. At det å håndhilse da, og si sånn hei, hei, Anne, takk for sist til meg også, det er det som er rart. At altså, det er håndhilsingen vi er usikre på, og da går de for en klem, for de anser klemmen som tryggere enn håndtrykket, og det er da jeg kjenner at dette, vi må ta det tilbake. Jeg blir ikke fornærmet over å bli hilset på akkurat sånn som kollegaene mine.
10: Godt sagt i Ekko. Klokka er snart 10, og det er straks klart for en oppdatering fra NRK Nyheter her på NRK P2, men det blir mer ekko rett etter det. Når vi er tilbake skal det blant annet handle om borgerlønn. Kan det være løsning på utenforskap og fattigdom? Forskere har sett på hva som virker og ikke virker, og hvordan borgerlønn og det norske velferdssystemet fungerer. Vi er tilbake om 3 små minutter. Produsent for teamen du akkurat har hørt var Kaja Figenskau. Jeg heter Jakob Arvola.
17: Her NRK Nyheter, det klokka har blitt tre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter Storbritannias statsminister Andy Burnham I London I morgen. Britene lover nye luftvernmissiler verdt over 560 millioner kroner, ifølge en uttalelse fra statsminister Burnham. Møtet skjer like etter at USAs president Donald Trump inngikk en dieselavtale med Russland og uttalte at Zelensky bør byttes ut. Burnham slår på sin side fast at Storbritannia skal støtte Ukraina så lenge det trengs. Og presidenten I Ukraina hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasenter tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Andreas Schjalg Unneland sier han har bestemt seg for å takke nei til å bli en del av ledelsen I partiet SV, selv om han regnet som en favoritt til å bli nestleder. I en post på Facebook skriver han at han har landet på at tidspunktet ikke riktig nå, og at han skal ut I pappaperm snart. Fra før har en rekke profilerte SV-politikere sagt at de ikke aktuelle for å lede partiet. Kong Håkon dro I dag til Finnmark, der han besøker Jarfjord grensestasjon og jegerbataljonen. Det denne avdelingen som patrullerer langs den norske siden av grensen mot Russland. Kompanisjef Kari Kolbotten var spent på å møte kongen.
18: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasenter har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet vi også tilfelle av desinformasjonsbotter.
17: Her kommer også innslaget om russiske botter. Nå skal vi høre innslaget om kongens besøk ved russergrensen.
19: Det synes jeg utrolig kjekt at Hans Majestet har valgt å reise til denne delen av kongeriket og besøke oss. Det synes både jeg og mine folk veldig kjekt og så motiverende. Jeg kommer til å fokusere på å vise Hans Majestet litt av vår hverdag, at han blir litt kjent med hvordan vi løser oppdrag hver dag, og at kongen får møte mine ansatte.
17: NRK Nyheter, Andreas Kranz.
20: Dette Ekko I NRK P2.
21: Hva sier du til å få lønn inn på konto helt uten forpliktelser? Borgerlønn heter det når staten står bak og gir en fast sum penger til alle voksne I landet. Mange ser på dette som medisin mot både utenforskap og fattigdom. Men fungerer det? Og kan naturen være den glemte medisinen mot ensomhet? Jeg heter Thor Henry Bjor, og dette blant sakene som vi har dykket ned I det siste året her I Ekko. Og nå gir jeg ordet videre til programleder Jan Erlend Leine.
22: Gode gjenhør I Ekko.
23: Forrige uke besøkte finansminister Jens Stoltenberg oss her I Ekko, og da fikk han spørsmål fra en lytter om borgerlønn. Slik svarte han.
24: Jeg har I hvert fall vært litt skeptisk til det som ofte har blitt forbundet med borgerlønn, nemlig at du får en lønn uansett. Så hvis man har en borgerlønn som I hvert fall på et anstendig nivå som man kan leve av, så blir det lett veldig lite lønnsomt å jobbe.
23: Ja, Jens Stoltenberg ikke helt med på tanken om borgerlønn. Vi kommer tilbake til hvorfor han mener det, men først, det noen land som har testet borgerlønn. Hvordan fungerte det der? Velkommen til Ekko, Ann-Helene Bay.
25: Tusen takk.
23: Du professor ved Oslo Met og forsker på velferdspolitikk. Hva fant dere ut om hvordan borgerlønn fungerte I andre land?
25: Ja, vi foretok en undersøkelse av foreliggende forskning om forsøk som hadde blitt foretatt I land som ligner på våre egne. Jeg kommer særlig til å fortelle fra hva vi fant angående Finland og Nederland, for det land som ligner mest på oss. Men bare aller først, altså borgerlønn, hva mener vi med det? Og det er litt viktig når vi skal skjønne disse forsøkene som er foretatt i disse landene. For den klassiske, ideelle borgerlønnen, den er, som Jens Stoltenberg også var inne på, at den skal gå til alle. Den skal i prinsippet være til å leve av, og så skal den gis uten vilkår, altså i motsetning til mange ytelser vi har i Norge, hvor det kreves aktivitet. Og så skal den ikke være behovsprøvd, hvilket betyr at hvis du får noe fra staten, og så begynner du å jobbe eller tjene mer, ja, så blir du ikke straffet, men du beholder borgerlønnen.
23: Ja, så helt uten forpliktelse.
25: Det er liksom den ideelle, og det, dette ble en av de første bøkene skrevet om dette, var en som het Payne i England, som forfattet en bok som het Agrarian Justice, og tanken var at slik han så det, så var, tilhørte jorden oss alle, og ikke bare de som eide jorden. Og derfor så burde man ha en slags grunnrente som vi alle kunne leve av.
23: Altså, som du forklarer det nå, så høres det veldig logisk og fint ut.
25: Ja, på en måte, og du vet, de argumentene kommer opp igjen nå når det gjelder KI og digitalisering og så videre, for det man snakker om er at, ja, hvem er det egentlig som eier de verdiene som er skapt innenfor KI, digitalisering, teknologisering? Det er jo store samfunn og utdanningsinstitusjoner, så kanskje burde det tilfalle alle noe av gevinsten fra dette. Men altså over til disse forsøkene, så er disse prøvd ut i velferdsstater som ligner på våre, hvor vi har masse gratis eller godt subsidierte tjenester og et vel utbygd trygdesystem. For det er en helt annen situasjon enn det var på slutten av 1700-tallet i USA og England, som Thomas Paine skrev om.
23: Han kunne vel ikke ane hvordan det skulle gå, at vi hadde blitt så fantastiske velferdsstater, eller at det skulle utvikle seg til det?
25: Nei, det kunne han ikke ha fantasi til. Det hadde vel de færreste av oss hatt fantasi til, hvis vi nærmest gikk 50 år tilbake i tid. Mm-hmm. Ikke sant? Så det voldsomme ansvaret som staten tar for vår velferd. Så i Nederland og Finland så var de opptatt av, som oss, hvordan kan vi få flere folk i arbeid? Og selvfølgelig koblet til det, altså hvordan sikrer vi da at de har noe å leve av? Og på en måte som gjør at de kommer seg ut i arbeid og ikke blir gående på offentlige lave ytelser. Og det de prøvde ut der, det er altså de to elementene av borgerlønnsideen som går på at det ikke skal stilles vilkår. Du skal få en lønn av staten å leve av, og du får finne på hva du selv vil fylle tiden med.
23: Så det, jeg lurte på om jeg var liksom, tok litt hardt i når jeg sa liksom, jeg overfører deg 100 000 uten noe som helst, men det er faktisk sånn det skulle fungere.
25: Det skulle fungere slik, men det er viktig å understreke, dette var bare for 2 år, og det ble jo fulgt opp veldig tett. Altså, og så var det den andre forutsetningen som ble lagt inn i dette forsøket, og det var at det ikke skulle være behovsprøvd. Altså man prøvde ut om det å la mottaker beholde enten hele eller store deler av støtten, selv om vedkommende kom i jobb, om det førte til at flere begynte å jobbe enn de ellers ville ha gjort. Og begge disse forsøkene, de var på sånn slutten av 2010-tallet i Nederland og i Finland. Det er litt ulike, men for å liksom se bort fra detaljer, så kan vi behandle de noenlunde likt her. De prøvde ut dette i 2 år. Hva fant de? Ja, det avhenger av hva du tenker er en god eller en dårlig nyhet. For de som er opptatt av å få innført en borgerlønn, så vil de si, haha, nå kan du se, det er like mange eller like få som har kommet i arbeid med borgerlønn som de som da mottar vanlig aktiveringstiltak fra staten. Altså hvor pengene er koblet til hva staten mener at du skal gjøre i mellomtiden. Så kan du, en pessimist eller en som i utgangspunktet ikke har noe ønske om å argumentere for borgerlønn, si, der kan du se, det blir ikke flere i arbeid av å innføre borgerlønn. Men det som er viktig for den norske debatten, det er at det er her ikke snakk om en borgerlønn som en kan leve av og ikke jobbe. Disse forsøkene prøvde ut alternative måter å få folk i jobb på. Og det på en måte, hvis man tenker hva er fordelen eller oppsidene ved de to alternativene, ikke vilkår, ikke behovsprøvd, ja, når du ikke stiller vilkår til folk, så må de selv bruke fantasien sin til å finne ut av hvordan kan jeg forbedre min situasjon. Nå har jeg en lønn, la meg tenke, hvilke muligheter har jeg? Skal jeg reise til en annen kommune? Skal jeg skille meg? Og så videre, og så videre. Ikke sant? Du tar tak i ditt eget liv. Og samtidig så er det jo helt rimelig at også dette er jo folk som ikke har mye inntekter. Denne inntekten er ikke stor. Og da kan de beholde den, og så tenker de, ja, nå blir jeg ikke straffet for å jobbe, kanskje jeg skal prøve meg litt. Og så er samtidig ikke fallhøyden så stor, for jeg har en inntekt å falle tilbake på. Så det er altså tankegangen bak disse to forsøkene.
23: Så som du sier, de gjorde ikke så stor, eller gjorde ingen forskjell når det gjaldt om å få flere ut i arbeid, som jo var et av ønskene, mens noen sier, ja, men da kan vi jo innføre det, det er mye positivt med borgerlønn, det var det positive.
25: Ja.
23: Altså, det er avhengig av øynene som ser, og de som får, og hvordan det fungerer for den enkelte. Men siden du sa dette var, det er jo noen år siden, siden det ble med forsøket, betydde det at de landet på, nei?
25: Ja, egentlig så betydde det det, og det ene var at disse forsøkene var satt opp for å vare i 2 år. I utgangspunktet er det for lite. Det er for lite for den enkelte i forhold til å områ seg i livet sitt. Det er også for lite i forhold til at samfunnet rundt kan tilpasse seg dette. For det er klart at det vil kunne bli en mindre risiko å ansette for eksempel personer som da ikke mister hele sin inntekt hvis ikke det går bra med den ansatte hos denne arbeidsgiver. Så

0: Og så avsluttet de det etter to år, men de fulgte det heller ikke opp.
1: Vet du, kort da, burde de ha fortsatt lenge, ifølge forsker Bay?
0: Ja, jeg vil si det, og vi, hvis vi skal komme tilbake til andre typer forsøk med noenlunde samme hensikt, så en lærdom fra disse forsøkene, to år for kort tid.
1: Ah. Så Jens Stoltenberg igjen, som startet ballet i dag, han besøkte oss Ekko i forrige uke, og utdypet da hvorfor han ikke mener at borgerlønn en umiddelbar god idé.
2: Så jeg redd for at det kan bidra til å dytte folk ut av arbeidslivet, og det det siste vi trenger i Norge. Men vi må ha sosial trygghet for de som ikke kan jobbe. Men da har vi jo selvfølgelig alderspensjon, vi har sykepenger for de som syke, og så har vi uføretrygd som de som er varig, ikke sant, til å jobbe. Men det mener jeg er bedre ordninger enn en sånn generell borgerlønn som alle har rett på uansett.
1: Ja, i velferdsstaten Norge er det NAV som skal sørge for at det går bra når vi av en eller annen grunn trenger støtte, og NAV har vi jo hatt i 20 år nå. Noen feirer, andre ikke. Men Ann-Helen Bay, hvordan fungerer, mener du, NAV for oss i dag?
0: Ja, det spørsmålet er nesten helt umulig å svare generelt på, og litt dårlig gjort også, for det foregår så mye på daglig basis i NAV som er helt i tråd med intensjoner og regelverk og så videre, så når vi hører om NAV så er det jo enten at det er en skandale eller at de ikke lykkes i å få nok personer inn i arbeidslivet. Og det er jo det siste vi snakker om her, og NAV, eller vi, altså sliter per i dag, er det jo særlig de unge vi bekymrer oss for, at 100 000 tror jeg det er rundt, altså av det man kaller ungdomsgenerasjonen nå ikke er i utdanning eller arbeid, det er selvfølgelig veldig bekymringsfullt for samfunnet og for den det gjelder. Hvordan fungerer NAV? Altså, det er et veldig komplisert regelverk NAV har å forvalte overfor denne gruppen, så hva er redskapskassen deres? Det som myndighetene nå prøver, det er om man skal lage andre ytelser rettet mot ungdom, som er en slags sånn ungdomslønn-aktig. Det er ikke borgerlønn, men blant annet et forsøk i NAV, i Trondheim NAV, et enklere NAV, hvor man sier at la oss se bort ifra at vi har forskjellige regelverk for arbeidsledighetstrygd og for arbeidsavklaringspenger og så videre, og så videre. Nå slår vi dette sammen med sosialhjelpen når det gjelder de unge, og så prøver vi oss på en ungdomslønn, en eller annen form for ungdomslønn. Da vil man jo hoppe over den fasen som NAV sliter med i dag, når det gjelder oss å lete etter diagnoser for å gi unge mennesker en ytelse. Og det tror jeg er veldig viktig, at man får et regelverk som ikke oppfordrer til det man kaller en medikalisering av problemer som er mye mer mangefasettert enn at det bare er et helseproblem. Da.
1: Mm. Og så når du bruker ordet ungdomslønn, og så sier du det er ikke borgerlønn, men når du beskriver ordet likevel ungdomslønn, så tenker jeg på borgerlønn, altså et slags alternativ til borgerlønn i hvert fall.
0: Ja, og jeg har sett intervjuer med disse i Trondheim som har foreslått dette prosjektet, det prosjektet heter Et enklere NAV, så sier de også, hallo, dette er ikke en borgerlønn. Og hva er forskjellen? Ja, la oss se det i forhold til disse to forsøkene i Nederland og Finland. Det er ikke snakk om at den enkelte skal få en lønn, og så ser det om et år eller to, det blir spennende å se hva det kommer ut av det. Det skal være tett og individuell oppfølging, helt i tråd med det som er den norske aktiveringslinjen. Så jeg forberedte meg litt at de skal få lov å beholde noe av støtten hvis de får seg inntekt, jeg tror det var 66%, så det betyr jo at det ligger en liten belønning som da ligner på borgerlønn i forhold til dette med behovsprøving. Du blir ikke fullstendig straffet ved at de tar fra deg alt med en gang, så fort du får en egen lønn. Men det er jo ikke en veldig stor premie, men det er altså en sånn 34% da.
1: Mm. Så er det store spørsmålet som mange er opptatt av, det å bli stående utenfor arbeidsmarkedet. Hva vil du si det gjør med mennesker? At man både altså ikke kommer seg i jobb, og sannsynligvis får dårlig råd?
0: Ja, nei, altså, det er jo egentlig også to aspekter dette her, men altså det hvis man vil inn i arbeidslivet, men ikke vet sin arme råd, så er jo det

0: egentlig den største, viktigste faktoren bak å være marginalisert i det norske samfunn. For altså, alt dreier seg jo om arbeidslivet for de i arbeidsaktiv alder, da. Så det er jo ikke bare at du mister en lønn, men det er jo altså både læring, sosialt fellesskap, selvbekreftelse og så videre, så det er veldig dramatisk. Så har du den andre siden som handler om fattigdom, og fattigdom er jo problematisk, altså uavhengig av om du ønsker deg en jobb eller ikke. Og det er det jo veldig mye forskning som tyder på, og tanken bak en borgerlønn er jo at det er lettere å områ seg hvis man ikke også må tenke, hvordan løser jeg hverdagen når jeg er fattig? Jeg hadde en svensk forsker til å innlede på en konferanse om borgerlønn for 1,5 år siden, og han sa at det å være fattig, det er som å ha en bisverm over hodet, du må hele tiden være i beredskap, og det er klart det er vanskelig da å finne gode løsninger selv. Så begge deler altså, det er vanskelig å være fattig, og det er marginaliserende å stå utenfor arbeidslivet.
1: Ja. Og så har vi jo, altså det som omkranser denne samtalen, det er jo begrepet borgerlønn, og alt siden det er stor enighet om at for et menneske å være nyttig, å være i arbeid, det er eksistensielt nærmest. Og så sier du borgerlønn, ja og tja, og så sier du kanskje ungdomslønn. Vi har ikke kommet helt i mål, hva som funker best, kanskje?
0: Nei, det er jo veldig vanskelig å få sikker kunnskap om dette. Og så er det også viktig det du sier nå, altså, ja, hva er det vi er opptatt av? Hvis vi hører på innlegget til Jens Stoltenberg, så sier han jo selvfølgelig helt riktig, Norge trenger arbeidskraft, så det å begynne å betale folk vekk fra arbeidslivet, det vil jo være veldig uheldig i den situasjonen. Samtidig er jo dette sterkt knyttet til hvordan vi som samfunn, hva vi mener er det den ideelle måten å leve på. Så hvis man studerer liksom debatten om borgerlønn i stort, så handler jo den idealistisk sett om at vi skal både produsere mindre og konsumere mindre. Altså, så man kunne jo ha tenkt seg at vi fikk en debatt i Norge som var litt mer åpen. La oss se, er det kontantstøtteordninger som kan føre til at vi kanskje jobber litt mindre, er litt mer sammen med barna våre, får litt oftere tid til å reise til gamle foreldre, og så videre. Kanskje skal jeg til og med delta i organisasjonslivet i kommunen. Det er en annen måte å tenke om hva som er et godt liv, og hva som er en riktig samfunnsmodell. Det kommer sjelden opp i debatten. Men samtidig har vi jo store problemer med ensomhet, og disse voldsomme utfordringene vi har når det gjelder omsorg for eldre, men også for så vidt for barn. De sliter jo også, både i skole og så videre. Ja, kanskje, i hvert fall vi skulle debattere det. Har vi innrettet oss etter de rette verdiene, er vi helt sikre?
1: Åh, så mange gode spørsmål, du skulle vært journalist. Men apropos kreativitet, Anne Helene Bay, det er jo en grei formel i Norge. Du jobber, du får lønn, og så tar staten sin del i skatt. Men apropos at vi kan tenke nytt, da. Om vi snur på flisa, en ekkolytter i forrige uke hadde lyst til å snu hele formelen på hodet. Staten gir deg først en kjempefordel i form av 300 000 skattefrie kroner, og dermed kommer motivasjonen å arbeide av seg selv. Altså 300 000 skattefrie kroner. Kanskje en sånn gulrot ville motivert flere til å komme seg ut i jobb, slik svarte finansminister Jens Stoltenberg.
2: Altså det kan hende, og det er faktisk noe av det vi tester ut nå med noe som heter arbeidsfradrag, som vi satte inn en stort forsøk med, også vedtatt i budsjettet for i år. Det var en del som var mot det, men for å få gode tall, for å faktisk få sjekket det, sånn at forskerne kan være sikre, så har vi da trukket ut noen, jeg tror det var 100 000, som har fått noe redusert skatt, et arbeidsfradrag som er et slags minstefradrag, og så skal det testes mot de som ikke får det, og så vil man få mye bedre kunnskap.
1: Ja, hvis jeg skal holde på å si korrigere meg selv etter at Jens Stoltenberg snakket her nå, så skal jeg si at det som er forslaget, det er altså et skattefradrag på lønn. Det høres jo fint ut, og dette ligner jo på noe som Stoltenberg er inne på, at dette skattelotteriet som han reklamerer for, og velferdsforsker Anne Helene Bay, hva tenker du om slike skattelotterier?
0: Jo, jeg synes det er veldig positivt, og det ligner jo på disse forsøkene vi har snakket om med borgerlønn, at man prøver ut noe og ser hvordan det går. Det som da er dette forsøkets innretning, det er jo at man sier at du får mer igjen for arbeidsinnsatsen, og det er jo en gammel debatt, altså lønner det seg å jobbe når vi skal betale så mye skatt? Så her snur man det, som du sier, på hodet, men tankegangen er jo ikke ulik borgerlønnsideen ved at du da, altså du blir stimulert til å jobbe ved at du får beholde en større del av lønnen din, og dette forsøket, det retter seg jo mot for det ene unge, som vi allerede har snakket om, og to lavinntektsgrupper. Slik at det skal lønne seg for de som er nederst på inntektsstigen, og det skal lønne seg enda mer å jobbe når de får dette fradraget. Og så skal jo dette prøves ut på 100 000 personer, var det vel Stoltenberg sa, og det som virker som et veldig godt opplegg er at de her skal ha en kontrollgruppe, slik at det blir et forsøk som på en måte svarer til en sånn gullstandard for et eksperiment, at du har en kontrollgruppe. Det er ofte ikke tilfelle for disse forsøkene, for eksempel det man legger opp til med denne et enkelt NAV i Trondheim, det skal være et slags kvasi-eksperiment, men det er ikke så stringent i forhold til hvordan et eksperiment skal gjennomføres. Så jeg heier på forsøket og på de kollegaene som også skal evaluere det. Jeg tenker at vi trenger mye mer av denne type forsøk. Vi har lite av det i Norge. EU har innført slike laboratorier for eksperimenter sosialpolitisk for lenge siden, og som vi har snakket om, hvorfor prøver de ut slike litt alternative måter å løse problemene på i Finland og Nederland, mens vi andre blir livredde bare det er snakk om å gi 100 000 mennesker 27 500 på sitt meste, tror jeg det forsøket vil innebære.
1: Kanskje det er noe med at vi er dypt konservative, de fleste av oss inne i vår sjel, altså alt ja. Som er nytt er litt skummelt, fordi som du sa, i Finland og Nederland, de våget ikke mer enn 2 år, så backa politikerne ut. Så det er jo noe som ligger i oss og politikerne, de skal jo også vinne valg da. Men helt til slutt, det er jo et edelt mål at staten skal hjelpe de som har minst, og så finnes det så mange fallgruver. Du snakker ofte om fattigdomsfeller, helt kort, hvordan ser en sånn felle ut i praksis?
0: Ja, altså fattigdomsfelle er jo dette som, det begrepet er laget for å beskrive den situasjonen at hvis du får noe fra staten, for eksempel at du får en viss ytelse for å leve av, og så prøver du å øke din egen inntekt, ja, så kommer staten og napper til seg de pengene som staten har gitt, og så blir det enten ikke bedre eller en verre situasjon. Dette er typisk for velferdsstater som bare er innrettet mot behov, altså sånn som USA og England og så videre, så kan det være veldig katastrofalt hvis du da går hen og tjener penger, og så mister du det ene og det andre. Så tenker vi at i Norge, som har en universell velferdsstat, fattigdomsfeller finnes ikke. Jo, det gjør de. Altså sosialhjelpen er jo til de grader behovsprøvd, og det betyr at når du får en inntekt, ja, så tar det offentlige tilbake noe av de pengene, eller alle pengene, eller ja, whatever, utmåler det i hvert fall i forhold til hva du har tjent. Og det er jo da en felle, fordi at da vil det ikke lønne seg, og det er enda verre er det for de som for eksempel både mottar sosialhjelp og bostøtte, og ikke bare er det sørgelig at det ikke skal lønne seg for disse å tjene sine egne penger, men det er også en uforutsigbar situasjon, for det er jo veldig vanskelig å få en oversikt over hvordan systemet fungerer, og da kommer vi til dette vepseboligen også. Hvordan skal de klare å navigere i dette? Så det er fattigdomsfeller på norsk.
1: Mm, og dermed vil jeg invitere deg til Ekko en senere gang for å snakke mer om fattigdomsfeller, for det er et viktig og sentralt tema. Takk skal du ha, professor Ann-Helen Bay. Du er professor og velferdsforsker på Oslo Met. Det var Beate Riser som forberedte denne saken. God DN-hør i Ekko.

0: Nå det bevist. Naturen viktig medisin mot ensomhet. Selv om du helt alene I den. Ja, selv om du helt alene I naturen. Og noen aktiviteter I naturen gir sterkere effekt mot ensomhet enn andre. Og dette viktig, for ensomhet en av vår tids største helseutfordringer. Nesten 15% av oss sliter med ensomhet, ifølge SSB. For å bli kvitt ensomheten søker vi ofte til andre mennesker. Men, hva om medisinen et annet sted enn du tror? Forfatteren og friluftsmannen Helge Ingstad sa: «Og tror du det var ensomt å ferdes slik alene, der skog og tundra sprer seg krevende og vill? Da feiler du, min kjære, for det blant mennesker at ensomhet blir til.» Sindre Kottis Hoff, dette jo et fint sitat og ganske treffende vel for det vi skal snakke om nå.
1: Ja, jeg synes det der et veldig treffende sitat.
0: Ja.
1: Og et veldig fint sitat.
0: Han treffer spikeren på hodet, og du har jo vært med på et forskningsprosjekt som nylig ble publisert om hvordan naturen og naturtilhørighet påvirker menneskers ensomhet. Du stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsvitenskap ved NTNU. Det altså vitenskapelig dekning for det Ingstad skriver om, nemlig at naturen kan kurere ensomhet?
1: Ja, nå virker det jo absolutt sånn, da. Og basert på det arbeidet vi har gjort, så må jeg jo selvfølgelig informert av veldig mye annet arbeid. Og jeg tror for mange så intuitivt så gir det sitatet til Helge Ingstad veldig mening. Så det har vært veldig interessant å utforske det mer grundig og da empirisk. Så vi gjorde jo en spørreundersøkelse blant folk rundt I Mjøsregionen, 2500 personer som svarte, hvor vi da fant veldig tydelige sammenhenger mellom det å gjøre aktiviteter I naturen, og at det var beskyttende mot ensomhet, hovedsakelig fordi det ga en større tilknytning til naturen, men også til sted.
0: Og jeg hører en viss dialekt hos deg, og du også litt Mjøsa-relatert, eller?
1: Ja, jeg har jo vokst opp I Mjøsperiferien, kan du kanskje kalle det. Jeg kom fra Løten, så det jo rett øst for... Rett øst for Mjøsa.
0: Ja, så du ser akkurat ikke Mjøsa?
1: Nei, men jeg har jo mange minner fra å komme ut mot Hamar og se storslåtte landskapet som Mjøsa
0: Ja, og det jo dette kjente sitatet, «Somme og je hen I hverda, bære jeg ser Mjøsa». Men du har altså dratt mot Mjøsa etter hvert, også I din nysgjerrighet og forskning. Hvordan preget Mjøsa livene til dem som bodde rundt Mjøsa?
1: Ja, nå det et veldig stort spørsmål, men sånn I forhold til det vi har sett på da, så det særlig det med at folk som bor nærme Mjøsa, de gjør mer aktiviteter langs Mjøsa, og kjenner seg mer knyttet til Mjøsa, og de to henger tett ihop, og begge virker da med å beskytte mot ensomhet, men enda viktigere så det nok det med Mjøsa som et naturområde, og at det å gjøre aktiviteter på langs Mjøsa, og Mjøsa da som et naturområde, gir en økt naturtilknytning, som da veldig beskyttende mot ensomhet.
0: Naturtilknytning, ja. Hvordan definerer du det?
1: Ja, jeg tror alle har en litt sånn intuitiv forståelse av det, og den intuitive forståelsen nok den mest riktige, eller sånn, føler du deg knyttet til naturen? Ja, selvfølgelig, eller ja, nei, ikke det helt tatt. Så det nok, det kjernen av det. Men så mer, når man definerer litt mer presis, så det en, vi tenker på det som en opplevelse av seg selv I forhold til det abstrakte konseptet natur. Og det både følelsesmessig, men også kognitivt, så man kan være glad I naturen, man føler seg nær naturen, litt som man føler seg nær et annet menneske, eller en hund for eksempel, og man tenker på seg selv som nær. Og så det da et gradspørsmål. Det kan være veldig intenst, eller lite intenst, eller ikke tilstedeværende I det hele tatt. Og konsekvenser av det det kanskje at selve blir litt større. Man hører til et fellesskap. Og så det viktig å skille at dette ikke det samme som å være I naturen. Det noe du har med deg, litt sånn ubevisst eller bevisst hele tiden. Du kan for eksempel sitte I et teamsmøte, og fortsatt være knyttet til naturen, men du føler nok ikke at du I naturen.
0: Så her jeg sitter I et studio nesten uten vinduer nå, så kan jeg være knyttet til naturen?
1: Ja, det mener jeg absolutt.
0: Ja, det synes jeg var godt å høre, at man ikke må nødvendigvis være uten naturen hele tiden, men faktisk ha denne tilknytningen. Og forskningen viser at natur funker best mot ensomhet, hvis man der helt for seg selv. Det stusser jeg på. Hvorfor det sånn?
1: Ja, den jo litt finurlig akkurat det funnet der, men samtidig så mener vi jo at det gir veldig mening, fordi ensomhet, det ikke det samme som å være alene. Man kan være ensom I en flokk, og på engelsk så skiller man jo mellom solitude og lonely, hvor solitude jo litt sånn frivillig trekke seg tilbake for å kanskje tenke litt over ting, eller bare få litt avstand, mens ensomhet det at du, det et savn etter kontakt. Og så det jo da, sånn sett så det ikke noe overraskende at det å være alene ikke betyr ensomhet. Men I det studiet her så finner vi da at den største forklaringen på hvorfor aktiviteter I naturen beskytter mot ensomhet økt naturtilknytning. Og det med naturtilknytning, det tror vi at man I større grad får fremma ved å gå på og gjøre aktiviteter alene. Kanskje mest fordi man da når man tusler rundt alene, så man I større grad på tur med naturen, eller med omgivelser, heller enn at man på tur med folk. Og så man kanskje da mer oppmerksom på ting man opplever, lyden av føtta som tusler på grusen, hører vinden som rasler I løvet, eller og små detaljer her og ting, ser pene ting, la tankene fly, assosiere litt. Alle ting som ansett som å, eller tidligere funnet av å øke naturtilknytning.
0: Mm. Jeg får veldig gode bilder I hodet nå når du snakker nå, fordi dette får meg til lyst til å gå rett ut I naturen. Og Johanne Refseth, velkommen I samtalen.
2: Tusen takk.
0: Du psykolog og forfatter, og så har du virkelig blitt kjent for denne psykologen med sovepose. Da vet alle med en gang, åja, det henne, ja. Har du også følt det sånn at naturen I seg selv kan gi deg en slags følelse av selskap, selv om du helt alene?
2: Ja, på alle måter. Jeg synes jo det å være alene I naturen utrolig meningsfylt, og føles jo som om naturen I seg selv en slags sjel som holder deg med selskap. Da. Og det gjelder jo både dyr, men det gjelder også sånn selve naturen, trærne, vannet, alt da. Og det jo veldig mange naturreligioner som har et begrep for det her, sånn connectedness to the land, og sånn snakker, ikke sant, hvor de glir over med sånn åndelig religiøse faktorer, ikke sant, at det ånder der ute, at det noen der ute, at det jeg sier ikke at det sånn, altså, men dette her dette jo et velkjent fenomen.
0: Men kommuniserer du med naturen?
2: Hvordan da?
0: Du sier at det du sier den der, den der som litt sånn beskjeler den nesten. Altså, du
2: Ja, jeg opplever det sånn, ja, veldig sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, kommunisere med, føler jeg blir litt sånn rart
0: ord. Ja, snakke til, ja, du snakker
2: ikke sånn,
0: til.
2: Ja, hallo naturen.
0: Ja.
2: men den der følelsen av å være velkommen et sted, eller ikke velkommen et sted, eller og liksom være hjemme da, den sitter veldig djupt I meg I hvert fall, når jeg ute.
0: Hvorfor det sånn at man kan føle seg mer alene I et rom fullt av folk, enn når man vandrer helt alene I skogen?
2: Jeg synes det veldig interessant tema da. Jeg vil jo si, jeg jobber veldig lenge som klinisk psykolog, altså at jeg prater med folk I et rom, ikke sant? Og det jo et veldig velkjent fenomen, det der at folk kan jo ha masse venner, og sitte der sammen med meg og ha en personlig samtale og fortsatt føle seg veldig ensomme. Og da ser man jo ofte at det henger I mange tilfeller sammen med du I kontakt med deg selv eller ei? Og du ikke I kontakt med deg selv, så det veldig vanskelig å koble seg på andre. Og du kommer til å føle deg utrolig, utrolig ensom selv om du der I menneskemengden. Da. Og jeg tror jo at noen av de tingene, altså de tingene vi gjør I terapi, da, det jo å hjelpe folk tilbake I kontakt med seg selv, sånn at de lettere kan komme I kontakt med andre. Og, da, ikke sant? Og det også en ganske sånn følelsesmessig djup opplevelse. Jeg kan være til stede I meg, og så forstår vi hverandre på et annet nivå. Og jeg tror jo at noen av de samme elementene som vi jobber med I terapi skjer av seg selv ute I naturen. At vi kommer mer I kontakt med oss selv, vi kommer mer I kontakt med egne følelser, og da kommer vi også mer i kontakt med omgivelsene, og at vi da føler oss mindre ensom. Fordi at vi ikke er på en måte kuttet fra oss selv. Da. Mm. Så jeg tenker at det er en likhet der. Da.
0: Jeg hengte meg litt opp i dette, jeg spurte deg om du kommuniserer med naturen, men det du faktisk gjør da, at du kommuniserer bedre med deg selv i naturen.
2: Ja, og så er det vel kanskje den der tanken om at, at du ved å kommunisere, at du ved å være i kontakt med et djupere nivå. Altså hvis jeg er i kontakt med mine følelser, jeg forteller deg noe, jeg begynner å liksom du ser på meg at jeg blir berørt, så blir du også berørt. Men vi trenger ikke si det til hverandre. Du forstår det, jeg forstår det. Og den der connectedness som er der, altså den kontakten, og følelsen av ikke være alene, den er veldig djup og veldig meningsfylt. Og jeg tror at det kan man også oppleve med natur. Altså dette er jo ikke noe forskning på. Men jeg tror det at den der følelsen av å ha, at du er i kontakt med noe som er djupere, som vibrerer på et djupere nivå da.
0: Mm. Sindre, høres kjent ut for deg og dette kanskje?
1: Ja, det høres faktisk veldig kjent ut. Og det samsvarer jo egentlig jo veldig med litt sånne nyanser i det studiet vårt. For vi skiller mellom sosial ensomhet og emosjonell ensomhet. Hvor emosjonell ensomhet er det at du føler at folk forstår deg, at du blir forstått. Mens sosial ensomhet er det at du hører til en, eller at du er en del av en gjeng som du er fornøyd med. Ikke nødvendigvis at alle forstår deg. Og vi finner jo at det å føle seg knyttet til naturen i større grad forklarer variasjon på det med emosjonell ensomhet. Mm. Og det har sikkert også mye med denne opplevelsen av at naturen ikke dømmer på noe vis. Du snakker litt med deg selv, men det blir veldig uklart hva du snakker med, om du snakker med deg selv, eller om du snakker med noe der ytre, men det er noe som ikke dømmer, sånn at du kan på en måte komme litt i kontakt med hele deg og bøte da, på den emosjonelle ensomheten.
0: Verden kan jo føles ganske kaotisk nå om dagen. Usikkerheten er stor, og i tider som nå er det mange av oss som trekker ut. Reporter Johanne Brevik, hun har vært ute i felt for å høre hvordan naturen hjelper folk med å finne roen i en urolig tid.
3: Det får meg til å føle ro og fred, harmoni. Det får meg også til å føle at det er i pakt med fremtiden i den forstand at jeg dyrker ting.
4: Når det er furusus i trærne, og det er stort sett den lyden som er, med unntak av noe småfugler og sånn, så er det en utrolig behagelig og oppfriskende del av tilværelsen, vil jeg si.
5: Ja, det er som om når jeg kommer i naturen, så er det mer rom, plass, oversikt i huet, kanskje.
6: Det menneskelige føles veldig kunstig ut, mange ganger. Mens når du kommer ut i naturen, så ser du det som er grunnleggende for alt vi lever på. Og det er vakkert.
0: Ja, vakkert. Psykolog Johanne Refseth, ja, hva tenker du når du hører disse?
2: Jeg tenker at det er ja, veldig gjenkjennelig. Det er jo masse forskning på den psykologiske effekten av å være ute i naturen. Og du ser jo en del av de tingene de beskriver her, ser du også igjen i den litteraturen, i forhold til at man ser at ja, men du får ikke sant, færre stresshormoner, du får mer altså fordelaktig puls, høyere HRV, du får lavere blodtrykk, altså alle disse her indikatorene som, ikke sant, som viser at kroppen slapper av. Du får redusert stressnivå. Mm. Så oppgir folk flere positive følelser, man kan se at folk tenker litt mer konstruktivt rundt problemene sine, og alt er jo knyttet til, ikke sant? Hvis du får litt lavere stressnivå, så tenker du også litt mer konstruktivt. De fleste kjenner igjen det, ikke sant? Dess mer stresset du er, dess mer logiske virker de ukonstruktive tankene. Mm. Og at du, ikke sant, stresser mindre, føler deg bedre. Så dette her er ikke kvantefysikk, liksom. Men det betyr jo at det har en ganske sånn akutt stressreduserende effekt på de fleste av oss. Og det er jo veldig viktig å ha med seg i en verden som i dag, da.
0: Og så sier du at det er sånn sterke psykologiske virkninger. Samtidig så snakker du jo mye om fysikk, rett og slett, altså fordi psykologi og fysiologi henger så tett sammen.
2: Ja, ja, og det som er litt interessant er at forskningen går jo på disse tingene her, ikke sant? At du ser, dette er jo lettere å måle. Men det, når jeg spør folk på Instagram, husker jeg, det var jo sånn her suslig desembermorgen, hvor jeg spurte alle dere som er ute nå. når regn, ikke sant, det sludder, det kaldt, hvorfor du ute? Og da sier jo ikke folk sånn, nei, du skjønner at jeg får litt redusert stressnivå, flere positive følelser inni meg, skjønner du? De svarer, for jeg føler meg til stede, for jeg føler meg velkommen, det det stedet jeg kan være meg selv. Så de svarer jo disse tingene som kommer frem i studien, ikke sant? Jeg hører til der ute, jeg føler meg hjemme der ute.
0: Tilhørighet, rett og slett, ja. Du er stadigvæk i naturen selv. Har du et spesielt øyeblikk i naturen som du kan fortelle om, der ting plutselig falt på plass?
2: Altså, jeg har det øyeblikket når jeg er ute, men jeg må faktisk være ute på natta. Og seneste nå som jeg sitter og tenker på nå, for når vi har den samtalen her, så inni hodet mitt så er jeg inne i Nordmarka på en sånn vinterovernatting som jeg hadde for halvannen uke siden med datteren min. Hvor det ble ekstremt kaldt. Altså det skulle være minus 12, og den der gradstokken droppet minus 20, og jeg var litt bekymret for datteren min.
0: Var det for å fryse hjertet, rett og slett?
2: Ja, altså vi hadde med utstyr og sånn, så vi hadde nok ikke gjort det, men jeg var litt høyere puls enn vanlig. Men da stilte jeg meg utenfor teltet, og hun var i seng, og bikkja var varm, og alle var varme, og alle var glad. Og så sto jeg utenfor teltet og så på den der fantastiske stjernehimmelen, og den der stillheten, altså. Og glitrende, ikke sant, snø, og det var så nydelig. Og det er veldig vanskelig å beskrive den opplevelsen der, altså. Men det er liksom det motsatte av ensomhet.
0: Og så sier du at du har den følelsen i deg nå også?
2: Ja, det er veldig rart, for det kan liksom komme fram som om man sitter, eller fortsatt står der ute. Så en sånn natt for meg, det kan henge veldig lenge, altså. Mm.
0: Sindre Kottis Hoff.
2: Det er som en sigg.
0: Ja, det er som musikk, ja.
2: For det er som en sigg, sa jeg.
0: Åja, det er som en sigg. Jeg synes du sa, å, det var så vakkert med musikk, og så sier du det er som en sigg.
2: Ja.
0: Men for det kan også være veldig...
2: Ettervirkningene kan være lenge.
0: Ja. Ja, men du får ikke så god smak, kanskje, av en sigg som av naturen, hvis jeg skal prøve å være politisk korrekt nå.
2: Ja, nei, det var vel det.
0: Men Sindre Kottis Hoff, nå havner vi plutselig litt inn i sigarettlandskapet her, men har du en opplevelse å dele, der du som bare kjenner at, yes, nå er ting på plass?
1: Ja, det var en godt spørsmål.
0: Jeg ser for meg at du ser utover Mjøsa når du skal svare nå.
1: Ja, nei, ja, det skulle gjerne vært det. Nei, men det er jo noen sånne store wow-opplevelser. I vinter så er jeg mye i Ørsta, Volda. Og da er det jo, når det først været glimter til, så er det så mektig og storslått, og man blir liksom blåst av banen av bare hvor pent det er og kjenner jo da på en sånn veldig takknemlighet, bare sånn tenk at vi får oppleve det her. Mm. Og det, den sitter jo i lenge, sånn i dager som kommer også. Bare, jammen er vi heldige som er del av noe så flott.
0: Ja, ikke sant.
1: Men jeg får også noe sånn, jeg har blitt veldig glad i det der å jobbe med tre. Og det er en litt sånn veldig liten måte å ha litt sånn kontakt med natur på, opplever jeg det som, fordi da forskjellige måter å sammenføye treemner og få fram form og styrke i tre, og så kommer det noen assosiasjoner med hele liksom, prosessen hvor det der trestykket har blitt til, og alle de iboende egenskaper på en måte som er i de trestykka, så jeg føler også det er litt sånn naturopplevelser egentlig.
0: Vi begynte med Mjøsa, og du nevnte noe om aktiviteter der også. Den aktiviteten med tre er jo helt fantastisk, men de som svarte dere i undersøkelsen, hva slags aktiviteter var det som gjorde dem godt?
1: Ja, det var da noen aktiviteter som skilte seg ut, og det var å nyte livet ved vannkanten, gå på isen, gå på tur, padle kano og kajak og bade på vinteren. Det er de aktiviteter som i størst grad bidro til å løfte naturtilknytninga.
0: Ja, nå har psykologen forklart litt om liksom, hva som skjer inni kropp og sånn, og det psykologiske. Opplever de noe av det samme som hun fortalte om?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Og så er det en sånn rådende forklaring på hvorfor aktiviteter eller eksponering for natur kan løfte naturtilknytning, for det er ikke sånn at bare du putter et menneske i naturen, så er det 10 minutter gir X opp i naturtilknytning, det er ikke et sånt forhold, det avhenger veldig av oppmerksomheten. Mm. Og det mange studier som har funnet at det at man som vi har snakket mye om nå, da, oppmerksom på liksom de små, subtile tingene man ser, opplever, kjenner på kroppen, sensoriske opplevelser. Men også det at man ser pene ting og litt sånn, og lar tankene vandre litt, det, den måten å være i naturen på, den henger veldig sammen med økt naturtilknytning, og vi mener jo da at de aktiviteter som jeg nå listet opp i stad, det å nyte livet ved vannkanten, gå på isen, gå på tur, padle kano og kajak og bade på vinteren, det kanskje aktiviteter som i veldig stor grad muliggjør den måten å være på. Mm. For så i kontrast da, så fant vi at det å trene langs Mjøsa, jogge og den slags, det var ikke assosiert med naturtilknytning i det hele tatt.
0: Så det har ikke effekt selv om du er i naturen som tar seg en rask joggetur?
1: Ja, det er det vi finner, og det betyr jo ikke at det alltid er sånn, men da, jevnt over da, så har det sjeldent en effekt, og vi tenker jo da at det er kanskje fordi når man trener da, du er der for å gjøre en spesifikk ting, du skal fra A til B, du skal pushe deg, og du følger kanskje med på Strava, og du har et headset med noe musikk, og du tyner deg, og da lokker du deg kanskje litt for den der åpenheten for alt det andre. Mm. Og da selvfølgelig mye bra med trening, men da bare til sinnelaten så mister man noe da.
2: Det litt interessant hvis man tenker at dette her handler om menneskets evne til å knytte seg da, at tilknytningssystemet i mennesket, og at ikke sant, vi kan knytte oss til mennesker, eller vi kan åpenbart kanskje knytte oss til natur også da. Vi føler oss vel neppe tettere på noen som vi har vært ute og jogget en tur med, uten å snakke med dem, kan man si. Men så har du gått en tur hvor du faktisk har hatt fokus på den andre personen og pratet sammen, så vil du sannsynligvis føle deg mer knyttet til det, tenker jeg da. Eller at du vil ja, nyte den personen på en annen måte. Jeg tenker også når jeg er ute og fisker, jeg er veldig, veldig opptatt av fiskinga. For jeg satt og tenkte gjeddefiske da, når jeg hørte Mjøsa og aktivitet for Mjøsa. Men jeg er veldig opptatt av fiskinga, så jeg er ikke så opptatt av naturen. Hvis jeg sitter og tenker at det er ikke så veldig farlig å kaste litt på måfa, så... Mer, ja, så kommer du mer i kontakt med naturen. Da.
0: Ja, jeg har inntrykk, begge dere er veldig opptatt av hvor oppmerksomheten er rettet. Altså, du nevnte oppi Volda, ikke sant? Da ser du antagelig på flotte, snødekte fjell. Så blikket vandrer utover noe fantastisk. Og Johanne, når du endelig hadde fått ro i det iskalde terrenget, og du ser på stjernene, ikke sant? Da, et eller annet med oppmerksomheten som påvirker deg.
2: Ja, absolutt, absolutt. Jeg synes at jeg skriver jo en del om å dra på alenetur, og hvordan folk skal tørre å dra på alenetur, og hjelpe folk med det. Og det er jo nettopp det der, at jeg tenker at når du er på tur alene, så får du en helt annen opplevelse enn sammen med andre. Det betyr ikke at alle skal det, men hvis du vil det, så tenker jeg at det er verdt å gjøre en innsats for å komme seg dit hvor det er komfortabelt og hyggelig. Mm.
0: Og vi har jo fått høre det helt siden vi var små, naturen gir ro i sjela. Men hvor flinke er vi egentlig til faktisk å komme oss ut, reporter Johanne Brevik hører med folk.
7: Hvor ofte bruker du naturen til å finne ro?
5: Nei, veldig ofte, nesten hver dag, eller så å si hver dag. Enten på jobb eller i marka, ja, tur.
8: Oi, det er veldig sjeldent kanskje... 2-3 ganger i året.
6: Nå, der jeg bor i Oslo nå, ingenting. Jeg bor midt i byen, så det er ikke så mye skog og natur i nærheten. Men der jeg kommer fra, i grønne, vakre Harstad, så er det hver dag, ofte flere ganger om dagen.
9: Det spørs altså sånn telsfrogene i parken som skogen. Ja, da kan det være det litt.
10: Typ aldri. Alt for sjelden en gang i måneden, liksom. Det er aldri. Jeg studerer jo dobbelt, så jeg holder meg opptatt med det, og sitte mye i ro da. Så det, jeg burde jo sikkert vært oftere i skogen, men tiden strekker ikke til, helt enkelt.
0: Nei, der kom det. Tiden strekker ikke til, Sindre. Vi hører jo at tidsklemma stadig vekk kommer opp. Er det det som egentlig stopper oss?
1: Jeg tror, igjen, vi snakker jo litt om, vi har snakket mye om oppmerksomhet og sånn, og kanskje litt mer subjektive sider av de faktiske forhold, og jeg tror opplevd tidspress er kanskje en hovedutfordring, og så er det reelt tidspress også, men opplevd tidspress tror jeg er veldig symptomatisk for tida vi er i. Mm. Så det tror jeg absolutt utgjør en stor forklaring.
0: Ja, som betyr det at vi kanskje har bedre tid enn vi tror, og så er det så mange distraksjoner da, som gjør at vi opplever at vi har bittelite tid, eller hvordan henger det sammen?
1: Ja, og nå beveger vi oss litt på... litt på ukjent grunn, men jeg synes temaet også veldig spennende. Vi jo i en tid med et hav av muligheter og frihet til å velge vektes veldig høyt. Så man kan alltid, hva du, når du gjør noe, så kunne du gjort noe annet på en måte, og du kan rekke den tingen, og du kan rekke den tingen, og jo fortere du kan gjøre den tingen, jo mer kan du gjøre en annen ting. Men hvis man roer ned ambisjonsnivået litt, så trenger man ikke å gjøre så mye. Og jeg synes, som en litt sånn assosiasjon, pandemien var jo veldig interessant der. Mange hadde vonde opplevelser med pandemien, men for ekstremt mange, så, og felles for alle, var at det var en slags begrensning på friheter. Men paradoksalt nok så var det jo veldig mange som opplevde det som et stort liksom frigjørende. Plutselig hadde de så mye mer tid, fordi de var bare der de hjemme, og de kunne ikke gjøre så mye annet. Det gjorde faktisk at jeg var med på et studie på dette her, hvor det var et veldig tydelig mønster.
0: Vi er inne i noe som angår mange av oss, eller som vi opplever angår mange av oss. Dette er hvordan vi bruker tida, og som du sier, kanskje ikke vi skal være så ambisiøse, eller hvertfall slik jeg tolka det, Sindre, altså at vi legger så veldig mye inn i det. Og Johanne, nå har du veldig lyst til å si noe.
2: Jeg har veldig lyst til å si noe, fordi at jeg tenker det et annet element. Jeg synes jo det der med opplevd travelhet er veldig interessant. Det et element her som heter, jeg tror aldri det har vært så mange mennesker med mange penger og mange muligheter som prøver å ta din oppmerksomhet og din tid. Og det så mange av oss som har skjermtid, ikke sant, som på stygge nivåer, på ting som, ikke sant, hvis du har en time da, om dagen på sosiale medier, hvor du bare sitter og scroller, så har du en hel time. Du kunne gjort veldig mye bra. Og så er det er heller ikke så lett å, ikke sant, fordi vi snakker om avhengigheter, ikke sant, snakker om de bruker disse her menneskelige faktorene for alt det har vært, og så det ikke alltid det så lett å skru av heller, ikke sant? Så jeg tror det en veldig sånn viktig faktor inn i den her opplevde travelheten som mange har, fordi at de blir rett og slett hijacka oppmerksomheten. Og det gjelder jo, altså, da har du sosiale medier, men du har også sånt krav fra samfunnet og andres forventninger, og jeg tror aldri vi har levd i et samfunn som krever så mye av oss i forhold til evnen til å si nei, og liksom kritte opp din egen baneavdel, og vite hva det du skal bruke tid på, at du faktisk må liksom krige litt, for å få tid til det du vil ha tid til.
0: Du, mot slutten av denne samtalen, så skal jammen krige litt da, fordi, som du sier, veldig, veldig mange av oss scroller veldig mye, og så tenker vi, dette var jo helt håpløst bruk av tid. Hvis vi vil ha mer natur og mer ro i livet vårt, hvordan starter det prosjektet?
2: Jeg tenker jo virkelig sånn, sette seg litt ned og finne ut hva som betyr noe for deg, da. Og komme litt unna distraksjonene, og få litt tid med deg selv, så, og prioritere, da. Og så se om du klarer, altså det første bud jo å vite hva du vil, og så neste bud jo å prøve å finne ut hvordan du kommer dit. Og så hvis du ikke får det til, så finne ut hva som ligger i veien. Om det er det, ikke sant? Er det at du tar opp telefonen 48 ganger i timen og skal kikke på den, eller er det, ikke sant, svigermor som ringer, eller er det rett og slett at barna tar så mye tid, eller ja, så finne ut, liksom, gå litt systematisk til verks der da. Så det tror jeg vil være første bud, men jeg tror veldig mange, de tar ikke den samtalen med seg selv om hva er det som virkelig betyr noe for meg, og hva er det egentlig jeg vil bruke tiden min på. De bare seiler av gårde litt tilfeldig, da, og så blir det jo de som roper høyest, da, som får oppmerksomheten din.
0: Og vaner, altså en ting, det ikke sant, man kan jo bestemme seg for en ting, nemlig, nå legger jeg vekk mobilen, jeg skal bare ha ro og fred, men Det tar jo litt tid før ting blir en ny og god vane.
2: Det gjør det, og det også sånn at når du sier, ikke sant, at du må kanskje si nei til mange ting, for å si, altså når jeg prioriterer mye tid ute i naturen og mye overnattingstur og sånn, så sier jeg jo nei til veldig mye middagsselskaper, sosiale eventer, ting og tang i helgene, fordi at jeg vil ha tid til det. Og det er jo ikke gratis det heller, det er jo mange som synes at som ikke liker den beslutningen, ikke sant? Som synes at det er en dårlig beslutning.
0: Ja, så, altså det koster noe, men hva får du igjen?
2: Nei, jeg elsker jo å være der ute, altså jeg får jo veldig mye igjen for det. Og så tenker jeg at sånn, folk er velkommen til å bli med hvis de vil. Ja. Men jeg kommer ikke til å sitte og drikke rødvin nede i byen.
0: Sindre, til de som sitter og ikke drikker rødvin nødvendigvis, men i en trang og bråkete bygård uten et eneste tre i sikte, hva gjør man da?
1: Ja, det... jeg tror jo... Veldig mange bor jo sånn, men samtidig så det jo... Vi bor jo i Norge, så jeg tror man skal ikke undervurdere hvor mye agens man har, da. Eller sånn. Det er ikke langt fra... Det er ikke lange bussturen. Uansett hvor du bor, så det ikke lange bussturen før du ute i hva de fleste anser som skog og mark eller andre flotte naturområder. Så man kan jo komme seg ut hvis man virkelig vil, og da det vel det som Johanne snakker om, at man må virkelig vite hva man vil og klare å kjempe litt for det, og hjelpe andre med å kjempe litt for det. Og så tror jeg, og det veldig viktig å legge merke til de små tingene, ikke bare at man må være på spektakulær natur, men også på en måte evne å se naturen litt overalt, og se det store i det små, eller sånn, du kan gå ut på gata en morgen, og plutselig så det en blomst i veikant, eller som popper opp på asfalten, og du ser en fuglokk som flyr og lager noen formasjoner på himmelen, og himmelen kan tenke at, oi, den var jo veldig fin, og da kan man jo få noen tanker om at man i naturen allikevel.
0: Ja, men veldig fint, Sindre. Du tegner så flotte bilder, altså. Johanne, nå har vi en cirka et minutt av denne samtalen. Skal du få slutte, så jeg får fryktelig lyst til å gå ut i naturen. Så vær så god.
2: Ja. Ja, det synes jeg bare at altså, hvis det der du hører hjemme, og hvis det der du føler at du gjerne vil være, så se om du kan finne den tiden. Og så det selvfølgelig noen der ute som har så travle liv at de ikke har mulighet. Altså, sier jeg en ting som Lars Monsen sa under pandemien, som jeg synes var kjempebra, at hvis du ikke har mulighet til å dra på tur, eller lyst til å dra på tur, planlegg tur. Ja. Inne i hodet ditt. Fordi at den dagen du da har en overnatting, og det vet jeg, for jeg har to små barn, når du da har, og da skal du ikke begynne å planlegge, da har du alt klart. Lag pakkelister, fiks alt ferdig. Så når du har litt tid, så bare går det med deg.
0: Åh, så nydelig. Takk skal dere ha, psykolog og forfatter Johanne Refseth og Sindre Kottishoff. Du stipendiat ved Institutt for statsvitenskap og sosiologi ved NTNU. Det var Johanne Brevik som hadde forberedt denne saken.
11: Godt sagt i Ekko. Hjerneforsker Marte Roa Syvertsen om mobilskrolling og mental helse.
12: Det har i hvert fall kommet noen kurver som viser ganske godt sammenfall i tid mellom inntoget av sosiale medier og mental helse, altså nedgang i mental helse da, hos unge. Så det det i hvert fall, man kan se at de kurvene følger hverandre ganske godt. Og så tror jeg nok fremdeles vi mangler sånne lange prospektive studier, altså hvor vi kan si liksom, det sikkert om en direkte sammenheng, da, men igjen så må vi bare bruke vårt eget hode, den kunnskapen vi har, og så prøve å forstå det likevel. Da.
13: Dette NRK Nyheter, klokken 4. To personer drept i et russisk missilangrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var i ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter i Saratov-regionen i Russland at en person drept i et ukrainsk droneangrep. Japan krever at Russland behandler en arrestert japansk journalist rettferdig og upartisk, det melder nyhetsbyrået AFP. Journalisten ble pågrepet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB på øya Sakhalin. Øyen ligger nord for Japan i Stillehavet. Ifølge russiske myndigheter skal han ha samlet informasjon om landets forsvar. Strafferammen for spionasje i Russland opp til 20 års fengsel. Og så hjem. Mannen som utløste en væpnet politiaksjon i et boligområde i Hamar i går kveld nå pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes sa at han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade ifølge Innlandet politidistrikt. Brunbjørnen rødlistet her i landet, men likevel står bjørn på menyen hos den tradisjonsrike restauranten Skrøder i Oslo. Tilbudet faller i smak hos gjestene, men vekker reaksjoner blant dyrevernerne. Dyreverner Ida Skjerven var en av de som demonstrerte utenfor restauranten i går kveld.
14: Vi har ca. 170-175 bjørner i Norge per i dag. De ligger under bestandsmålet. Man bidrar til å opprettholde uforsvarlig avskyting av sterkt trua dyr når man spiser bjørnekjøtt.
13: Restauranteieren understreker at bjørnekjøttet kommer fra bjørner som skutt på lovlig vis, og mener det bedre å servere kjøttet enn å kaste det. Til slutt sport, for kvinnelandslaget i fotball et steg nærmere fotball-VM neste år. I nest siste kvalifiseringsrunde i går kveld vartet laget opp med en målfest mot Romania. Elisabeth Terland, som erstattet spiss Ada Hegerberg, skårte 3 mål. Synne Jensen, Martine Østenstad og Julie Blakstad skårte 1 mål hver, og kampen endte dermed 6-0. Tremålskårer Terland var fornøyd etter kampen.
15: Det er jo klart at det veldig deilig. Vi jo en spiss og gøy å score mål. Så vinner vi komfortabelt i dag også. Jeg har gjort første del av jobben, så nei, fin kveld på Ullevål i dag.
13: Flere nyheter de finner du på NRK.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje. Guttormsen.
16: NRK P2. Marie Blokhus skuespiller og regissør, kjent fra blant annet Side om side og Burning. Blokhus vokst opp på forblåste Tverlandet, like ved Saltstraumen, og ble som barn tjora fast med tau i båten da de var ute på fisketur. Hva gjør det med oss mennesker å vokse opp i røffe omgivelser?
17: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
16: Marie Blokhus, velkommen til Drivkraft.
18: Hjertelig takk, Vegard. Det en glede å være her.
16: Ja, det sånn, en glede å ha deg her. Det jeg vil jo si at været her ute i dag i Oslo litt sånn fælt, vil jeg si.
18: Ja, det litt sånn rufsatt der ute i dag,
16: ja. Ja, og du tenker sånn, deilig.
18: Ja, det minner meg om det. Jeg føler meg liksom trygg og hjemme, og hvis det blåser opp, så blir det mer og mer hjemmevant, ja.
16: Er det sånn, eller hva setter du mest pris på rufsete vær, eller tenker du at, sola?
18: Jeg liker sola veldig godt. Altså, Tverlandet som jeg titter seg utenfor Bodø der jeg kommer fra, det 5 vindfrie dager i året der.
16: Ja, er det noe man bare sier, eller er det fakta?
18: Nei, det er fakta, tror jeg, ja.
16: 5 vindfrie dager.
18: Ja, husker når vi var barn, så ofte hvis det var orkanvarsel, så kunne vi ikke gå på skole og sånn, fordi taksteinen fløy og trærne knakk. Og når vi var barn, så lærte vi helt bokstavlig talt å stå i motvind. Vi gikk ut i gata, og så måtte vi lære oss å lene oss forover.
16: Av en voksen?
18: Av en voksen, og ha tyngdepunktet lavt nok til at du klarer å gå imot den vinden.
16: Fordi hvis ikke så...
18: Blåsen oss bare av gårde.
16: Kan bli blåst på havet?
18: Ja, det kan bli blåst på havet. Så jo da, det er ganske heftig der oppe. Ja. Høststormen kan være ganske heftig, ja.
16: Takstein,
18: ja.
16: Hvorfor driver man og bygger bo der, da?
18: Hvorfor man bor der? Ja. Nei, det er i hvert fall ikke kjedelig, da. Det er action.
16: Ja. Jeg leste et VG-intervju at du har beskrevet deg selv som en blanding mellom sement og porselen.
18: Åja, har jeg det?
16: Du har sagt det.
18: Ja, ja.
16: Og hva betyr dette her?
18: Nei... jeg vet ikke når jeg sa det, men det betyr vel kanskje at jeg tror jeg har et ganske sterkt grunnfjell, men som alle mennesker så kan jeg også være ganske frynsatt og føle meg gjennomskinnelig og sårbar. At den ene ikke nødvendigvis utelukker den andre da.
16: Nei, når føler du deg sterkest?
18: Ja, nå har jeg fått 2 barn, så jeg kan jo kjenne på en slags urkraft i forbindelse med dem, og beskytte dem fra det grusomme i verden. Jeg føler meg sterkest når jeg er i føler meg forbundet med de jeg er glad i, og også hvis jeg drar hjem til Tverlandet. Det er jo en kraft som bor i de omgivelsene man har vokst opp i, som jeg kan kjenne veldig på. Ja. Og sitte nede i fjæra der og se utover havet, som jeg gjorde med venninna mine da jeg var barn, det gjør at jeg kommer i kontakt med det grunnfjellet. Da.
16: Tror du omgivelser og vær og hva skal man si, røff natur gjør noe med mennesket? Altså på det menneskelige plan, sånn ellers senere i livet?
18: Ja, jeg tror jo det. Det jo mye mer, for eksempel i Oslo, mye mer lysforurensing enn det på det lille stedet jeg kommer fra. Sånn at hvis jeg går ut om kvelden der, så, og det stjerneklart, så ser jeg jo hele universet på en måte, sånn som jeg opplevde. Jeg husker, kan jeg dra en liten anekdote?
19: Ja, vær så god, det er derfor du er der.
18: Kom til meg nå. Ja. For jeg har litt dårlig syn, ikke sånn veldig, men litt. Så når jeg var 12 år, så skulle jeg få briller. Og faren min har hele livet vært veldig opptatt av stjernehimmelen og univers og sånn, så vi har sett mye stjernekikkert, og han har forklart oss om planetene og sånn.
19: Som dere har hatt hjemme?
18: Ja. Ja. Og når det har vært måneformørkelse, så kunne vi dra ut på sånne små fjelltopper med stjernekikkerten for å få se den ordentlig og sånn. Og så hentet vi de brillene mine i byen når jeg var 12, og så tok han de fra meg. Og jeg ble så jævlig sur, bare, hvorfor tar du de? Og ble kjempesur, gikk inn på rommet mitt og ville ikke ha middag og kom ikke ut og var der hele kvelden og ettermiddagen og syntes han bare var en idiot. Og så sent på kvelden så kom han og banket på døra mi til rommet, sånn i 11-12-tiden, og jeg skulle på skoledagen etterpå. Så da kan dere se for dere, da gikk vi da to ned i bilen, det er kaldt, det er mørkt, vi er ute, og så kjører vi til en sånn her liten, noe som heter Nørstaheia, som er en sånn liten topp litt utenfor bebyggelsen på Tverlandet. Det er helt mørkt, her er det ingen lyktestolper, så det er ingen lysforurensing. Vi går ut av bilen, så sier han, se opp. Jeg står der på denne lille parkeringsplassen, ser opp, ser stjernehimmelen sånn som jeg kjenner den og har sett den hele livet. Og så gir han meg brillene, og så setter jeg på meg brillene, så sier han, nå se opp. Og jeg ser opp da, så ser jeg kanskje sånn 50-60 ganger mer stjerner enn jeg noen gang har sett i hele mitt liv, og bare går rett i knestående. Og det husker jeg, det ble et veldig eksistensielt øyeblikk for meg, fordi jeg følte at jeg liksom kunne se universet fra alle mulige vinkler samtidig som jeg følte meg bitte liten, men i kontakt med den store sammenhengen. Så jeg vil absolutt si at sånne ting kan påvirke identiteten.
17: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
19: Og i dag er skuespiller Marie Blokhus gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det var fint.
18: ja, det er et veldig sånn core memory, som man sikkert kaller det.
19: Ja. Mm. Har det vært en del av monolog noen gang? Eller kan du bare ta sånne... jeg blir imponert.
18: Ja. Nei, det har ikke vært en del av en monolog noen gang. Nei.
19: Men tenker du i bilder?
18: Ja, vet du, jeg har faktisk noe som heter synestesi. Jeg vet ikke om du vet hva det er.
19: Nei, fortell.
18: Det er ganske sånn 10% av befolkningen har det, så det er ikke noe sånn supersjelden greie. Men sånn som jeg har blitt forklart, så er det liksom sånn, på slutten av sansene så mangler det noe som separerer de fra hverandre, så de henger sammen. Sånn at det er på en måte lukt og altså sansene, navnet ditt for eksempel har en farge og en tekstur for meg, eller, så jeg tenker veldig ofte i flere sanser samtidig da, assosierer med de sammen, hvis du skjønner.
19: Ja, hvordan kan det arte seg? Altså, for meg som ikke har det sånn?
18: For eksempel at kanskje ukedagene da har også for meg en geografisk fremstilling i hodet mitt.
19: Ja, så i dag er det tirsdag, og da hva skjer inn i hodet ditt da?
18: I dag er tirsdag. Tirsdag for meg er litt blåere og litt grønnere enn mandag, og den er også litt høyere enn mandag, og har en litt sånn litt mildere, mer flanellaktig tekstur enn mandag.
19: Ordet liksom?
18: Altså det, ja, bare følelsen av dagen, ja. Ja, av den dagen.
19: Fredag?
18: Fredag er for meg rød og lilla og ganske sånn spiss, men også ganske sånn lett på en måte.
19: Finner ikke på noe?
18: Nei, det, men jeg har også snakket noe med noen hjerneforskere om dette, for det er veldig vanskelig for meg å forestille seg å ikke tenke sånn,
19: ja.
18: Fordi dette er jo min logikk.
19: Ja,
18: ja. Men jeg har lært å bruke det, for eksempel i puggarbeid skuespillemessig, så husker jeg jo teksten ofte i geometriske figurer. Det er noe som kommer mye til meg, geometriske figurer. Men hvis det er sider som ligner på hverandre, så kan jeg tegne små symboler på de, eller gjøre noe med sider, som gjør at jeg da husker, det er den siden med paraplyen, ja.
19: Ja.
18: Så man kan også lære seg å bruke det til sin fordel.
19: Altså at du husker flere linjer med tekst, fordi at du tenker på en kvadrat?
18: Ja. Eller bare, det er det liksom hakket til avsnittet der, eller, ja. Det er det der avsnittet som kan minne om smaken av en plomme.
19: Ja, men ser du farger også i mennesker, eller er det bare i ord, i navn?
18: Nei, det også i mennesker, men det oppleves ikke nødvendigvis så konkret heller alltid.
19: Navnet Anders, hva tenker du?
18: Anders er for meg lyseblå, luftig, ja. Med liksom heis, altså sånn damp. På en måte. Du høres bare helt syr ut. Ja. Det høres ut som jeg tok for mye fleins opp i ungdomstida, liksom. Som jeg sikkert også gjorde, men dette er en greie, altså, jeg lover.
19: Ja. Men er det bare positive følelser? Fordi...
18: Nei, det kan også være negative. Mora mi, for eksempel, har også dette her, og faren min har to mislykka snorkeoperasjoner bak seg, så han nys veldig mye. Ja. Og hver gang han nys, så er det for hun en sånn en veldig hakket stikk. Hans greie.
19: Ja, fordi din mor har også dette.
18: Ja. Ja. Så gjennom alle år, så er det sånn, hver gang han nys, så er det sånn, Roger! Og så på et tidspunkt sier han, men mamma, det kommer jo aldri til å endre seg. Ja. Men så forklarte hun, nei, men det er fordi akkurat den lyden har en sånn spiss fasong for henne, at ja. Hun klarer ikke å ikke reagere på den hver eneste gang. Så nei, det kan også selvfølgelig være negativt, men ja.
19: Når skjønte du at dette her var...

0: flyttet de til Bærum. Så jeg ble faktisk født i Oslo.
1: Ja.
0: Og så flyttet vi nordover når jeg var tre, for mora mi var veldig tydelig på at hvis det skal bli oss to, Roger, så må du bli med til Nord-Norge. Og det var han helt med på.
1: Ja.
0: Og så bygde de da dette huset når jeg var fem.
1: Jeg sa havet, men er det havet, eller er det en fjord, eller hva er det for noe?
0: Nei, det er havet.
1: Ja.
0: Det er kyst, på kysten, sånn skikkelig havet.
1: Hvem var det, bygde de det selv? Altså, er det...
0: Ja, faren min og bestefaren min og onkelen min bygde det. Så jeg husker jeg veldig godt at de drev og... At de drev og isolerte det Og bestefaren min, han død nå Men han drev og gikk på sånne planker Der det var høyt ned Men han hadde full kontroll Så det var veldig fascinerende
1: Ja, hva gjorde faren din ellers?
0: Han er egentlig utdannet TV- og radioreparatør Nå er han pensjonert da Men så drev han, var han leder i mange år For et firma som produserer redningsutstyr For det maritime
1: huh.
0: Ja Og min mor er jo pensjonert Men er psykiater og jobbet store deler av livet, også med selvmordsforebygging, som hun enda jobber med.
1: Hvordan er det når man har foreldre som er psykolog eller psykiater? Er det mye sånn, hvordan har du det, jenta mi? Og så må du ja. Gå ordentlig inn i det? Jeg tenker ja. Også liksom, fordi på grunn av det yrket du har fått, da, hvor du skal drive og forske i følelser.
0: Ja. Ja, vi har jo alltid snakket godt sammen, det vil jeg si. Alltid hatt diskusjoner og samtaler om livet og hva det består i. Og det var faktisk gjennom min mamma at jeg fikk, egentlig fant interessen for teatret. Fordi hun var med i en amatørteatergruppe som het Asylrevyen, som var masse leger og psykologer og psykiatere. Og de skulle i forbindelse med noen psykiatrikonferanser sette opp et litt mer alvorlig stykke da, og ikke bare disse crazy revyene de vanligvis holdt på med.
1: Mm-hmm.
0: Og da trengte de noen til å spille den 11 år gamle jenta i stykket som da hadde en psykotisk mor. Så da fikk jeg lov å gjøre det. Og det husker jeg, da var jeg vel 13 selv.
1: Mot din mor?
0: Mot min mor, da.
1: Ja.
0: Mm. Og da husker jeg at det møtet med publikum var en veldig stor oppdagelse for meg. Hvordan de lyttet, og hvordan de var mottagelige til det vi gjorde. Og jeg har i etterkant skjønt at det var en slags opplevelse av at denne kommunikasjonsformen er så sammensatt. Man kan kommunisere både intellektuelt, både visuelt, både emosjonelt,
1: ja.
0: Alt dette på samtidig. Og det var da jeg tenkte, dette interesserer meg. Dette er noe jeg har lyst til å se om jeg kan gjøre noe med.
1: Ja, hvor lenge gjorde du det?
0: Den forestillingen?
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg bare var to eller tre forestillinger. Her i Bodø, og så... Det er noe som heter Bolkesjø Hotel utenfor Oslo, tror jeg vi spilte, og litt sånn, ja.
1: Ja. Men før dette her da, før du hadde noen anelse om hva teater var, hvem var du? Bortsett fra at du ikke brydde deg når du slo deg?
0: Nei, jeg var vel en litt sånn gjennomsnittlig jente, tror jeg. Jeg var hverken upopulær eller veldig populær.
1: Nei.
0: Men det var jeg heller aldri så veldig opptatt av. Jeg har alltid vært opptatt av at folk skal bli behandlet ordentlig, og det var jeg også når jeg var barn og ungdom.
1: Sosial, eller?
0: Ja, veldig, veldig sosial. Ja. Absolutt. Glad i musikk, vokste opp med, foreldrene mine hørte masse på Janis Joplin og Beatles og Jimi Hendrix og Queen og Deep Purple, og så veldig mye musikk, spilte piano selv.
1: Mm.
0: Ganske sånn seriøst en periode der. Og spilte fotball, og var ute i naturen, og var med vennene mine. Det var en veldig fin og trygg barndom.
1: Mm.
0: Samtidig så har jeg også foreldre som er opptatt av at hvis man har ressurser, så skal man dele på dem. Så vi hadde også fosterbarn.
1: Hjemme hos dere?
0: Ja, noen som var annenhver helg, noen som var noen måneder, noen som var over lengre tid.
1: Hvordan er det, så når man er barn selv?
0: Nei, man lærer jo... mye om at man skal hjelpe mennesker hvis de har det vanskelig.
1: Mm.
0: Det er klart noen av disse barna hadde det jo vanskelig når de kom til oss. Så det er vel en det var jo også triste ting vi så og hørte når det gjaldt de skjebnene der. Så det er en blanding av takknemlighet for det vi har, og samtidig lære at hvis du er privilegiert, så har du også et ansvar til å bidra i samfunnet til å hjelpe de som kanskje har blitt utdelt dårligere kort. Da.
1: Ja, men det er på en måte, eller det skjønner man jo selv kanskje når man har blitt voksen.
0: Mm.
1: når man reflekterer rundt det.
0: Ja.
1: Men der og da, som, vet ikke hvor gammel du var, 8-9 år?
0: Nei, det var fra så tidlig jeg kan huske.
1: Ja. Og hvor lenge kunne de være innom?
0: Nei, noen bodde jo hos oss noen måneder da. Og jeg hadde også selv... jeg må bare tenke hvordan jeg formulerer meg, men jeg også selv kom til foreldrene mine på et tidspunkt og sa vi må, dette mennesket må vi ta inn hos oss. Og da hadde jo de lært meg at det skulle man gjøre, så da hadde de heller ikke noe, og de kunne ikke si noe annet, ja det, da gjør vi det. Nei, det vet ikke, jeg tror også det er liksom en balanse mellom å og heller ikke bli selvutslettende i det.
1: Mm. Kunne du tenkt deg å ha gjort det som voksen? Selv?
0: Det er et godt spørsmål. Jeg burde jo si ja, det kunne.
1: Mm.
0: Men da må det være på et tidspunkt i livet der jeg føler at jeg reelt har overskudd til det. Jeg føler liksom bare det å ta vare på mine egne barn akkurat nå krever mitt alt. Og jeg er ikke villig til å kompromittere det på noe som helst slags vis. Så det måtte bli senere i livet, ja. Så jeg vet ikke om jeg tror jeg finner mine måter å prøve å bidra på. Det er ikke sikkert det blir de samme måtene som foreldrene mine.
1: Hva er det da?
0: Nei, det er vel mye gjennom kunsten min da.
1: Mm.
0: At jeg prøver å samtidig som jeg må tjene penger av dette her utdannet meg til, så prøver jeg også å oppsøke prosjekter, eller skape prosjekter som har en samlende effekt, eller en helende effekt, eller en trøstende effekt. Jeg er veldig opptatt av trøst i kunst. Jeg tror det finnes veldig mye god trøst i kunst. Og det å komme sammen i teatersalene er jo rituelt på samme måte som religiøse bygninger kan være rituelle. Så jeg tror ikke på Gud, så er jeg veldig avhengig av og skape og delta i sammenhenger der jeg føler meg i kontakt med noe som er større enn meg selv.
1: Mm.
0: Så jeg prøver å tenke at kunsten er et inkluderende prosjekt, og prøver å ha et bevisst forhold til det. Samtidig så prøver jo jeg som de fleste andre å være et godt menneske, og reflektere rundt hvordan man skal være det, hvordan jeg møter mennesker, hva jeg sier til dem, hvordan jeg behandler dem. Og også nå... Jeg har akkurat satt opp Chicago på Chateauneuf.
1: Mm. Og har regi på det.
0: Ja, det er jo min største lederoppgave til nå.
1: Mm.
0: Så jeg også reflekterer ved hvordan jeg leder, og prøver å se de individuelle menneskene. Og det er jo veldig mye sånn hierarkisk i mange bransjer, men også i vår bransje. Og det å være skuespiller er veldig sårbart, fordi det er på en måte en slags masokistisk øvelse i seg selv.
1: Hvorfor det?
0: Fordi du er nødt til å underlegge deg en annen persons visjon.
1: Mm.
0: For det første er du nødt til å bli valgt. Og så må du på en måte underlegge det. Og hvis man er da den som er den dominante i den settingen, så har man et veldig stort ansvar for å ivareta den som underlegger seg. Så jeg prøver å ta det også veldig, veldig alvorlig da.
1: Er det litt skummelt å kjenne på den makten man har? Altså den makten du har hatt nå som regissør på det stykket?
0: Jeg vil ikke si at jeg synes det har vært skummelt, men jeg vil si at det har krevet veldig stor konsentrasjon fra meg.
1: Fordi blikk, kan, en setning sagt på en måte, kan oppleves ekstremt hardt, liksom? Eller?
0: Ja, fordi når man har en type makt, uansett i hvilken grad den er, så må man bare tenke over hvordan man formulerer seg, hvordan man møter mennesker, for folk kan bli... ikke sant? Her er det jo, jeg vet ikke, 30 mennesker, og det er alle forskjellige folk.
1: Ja.
0: Og også noen av de spesielt unge jentene, tror jeg har hatt dårlige erfaringer med ledelse tidligere, som jeg også da føler et ansvar for å gi dem en annen opplevelse denne gangen, og også ruste dem til å stå opp for seg selv hvis de møter på dårlig ledelse igjen.
1: Har du møtt på det, altså, uten å nevne navn, altså, har du møtt på dårlig ledelse opp igjennom?
0: Ja, absolutt. Altså, jeg begynte jo å jobbe profesjonelt som skuespiller når jeg var 18 år, og dette var jo lenge før MeToo.
1: Ja.
0: Så jeg har absolutt, dessverre, som de fleste, vært i mange situasjoner der makten ikke har blitt forvaltet sånn som den skulle bli forvaltet, uten tvil. Ja.
1: Hvordan kan jeg ha det? Altså, hvordan da?
0: Nei, som ung jente er det jo spesielt at man blir veldig seksualisert. Og
1: altså med ord?
0: Både med ord og med handling.
1: Ah.
0: At det kommer mye, mye greier som man må forholde seg til. Men jeg har hele tiden...
1: Hvordan, altså så at man blir redusert til et utseende, liksom, eller hva...
0: Ja, basically. Ja. At man blir redusert til et potensielt ligg, liksom. Ja. Så det, der tror jeg jeg lærte litt the hard way, men jeg har også alltid hatt en ganske... Jeg har ikke vært redd for å si ifra.
1: Nei.
0: Så jeg føler at jeg har navigert ganske ok i det. Ha. Men det var veldig deilig etter MeToo at ok, det var fint at det finnes et vokabular for det nå, som jeg skulle ønske fantes når jeg var ung skuespiller. Mm. Synes du det var, eller blir du overrasket over det, Vegard?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hvordan det er å være ung kvinnelig skuespiller, eller kvinne i det hele tatt. Når du sier at du likevel klarte å stå i det, så er jo det fantastisk. At du var sterk nok til det.
0: Ja.
1: Men var det den sorten at du kunne liksom tenkt at nei, jeg vil ikke dette er mer?
0: Nei, det var det aldri for min del.
1: Eller at du ville anmelde det for den saks skyld?
0: Nei. Det var det ikke. Nei, det er bare at... Nei, det var at når jeg tenkte tilbake, så tenkte jeg at det er en del ting som bare var unødvendig.
1: Mm.
0: Som bare var unødvendig å bruke tid og energi på, for min del.
1: Mm.
0: Men jeg har også fått veldig masse fantastisk hjelp av mennesker jeg har møtt, av begge kjønn. Man møter jo et hav av mennesker gjennom et liv, og noen har positiv påvirkning på deg, og noen har det ikke.
1: Mm.
0: Ja.
1: Er det sånn at det heller har gått en, unnskyld uttrykk, en faen i deg, tenkt sånn, ja.
0: Ja. Det kan ofte gå en faen i meg, hvis jeg blir provosert, eller... Nei, jeg er ganske sensitiv på å... Ja, dette med verdighet og respekt og likeverd, og det er ting som er veldig viktig for meg.
1: Mm.
0: Så jeg kan bli veldig, veldig forbannet hvis jeg føler at noen ikke respekterer meg. Mm. Og også andre, hvis jeg ser at andre ikke blir respektert. Det kan også provosere meg kraftig.
1: Ja, hva kan skje da?
0: Nei, da må jeg si fra da.
1: Ja.
0: Jeg har veldig ofte også, spesielt nå er jeg blitt så voksen at det ikke er sånn lenge, men tidligere så kunne jeg bli ventet jeg ofte for å se hvilken kategori jeg ble plassert i. Og da kunne jeg ofte bli plassert i en sånn ung, blond, litt dum kategori.
1: Ja.
0: Og da kunne jeg sitte i den kategorien litt for å se hvordan ting spilte seg ut sosialt.
1: Og hva tenker du på da? I
0: gruppesammenheng og teatersammenheng. Og så hvis nødvendig, så kunne jeg på en måte slenge utstyret i bordet og si ok, hør her. Og det har jeg ofte koset meg med, for da har det hendt at folk har at de skvetter veldig.
1: Slengt utstyr i bordet?
0: Ja, altså bare liksom...
1: Det kan man si på Tverlandet,
0: sier. Ja, det kan man si på Tverlandet. Slengt han i bordet og sagt hvor skapet skal stå.
1: Ja.
0: Så jeg liker ikke å bli forbannet, men jeg kan absolutt bli det hvis nødvendig.
1: Men det ble bedre etter MeToo, som du sa, i bransjen?
0: Nei, jeg vet nå vel ikke. Det finnes nå vel assholes overalt fortsatt, gjør ikke det?
1: Ja, ja.
0: Men det er kanskje lettere når man har et språk i hvert fall, når det liksom er uttalt at sånn kan man ikke bli behandlet. Og så finnes det jo intimitetskoordinatorer i dag. Det finnes jo mer verktøy i hvert fall, men det vil jo alltid være drittsekker. Liksom.
1: Men sånn som nå på Chicago, som går på Chateau Neuf i Oslo, det ensemblet ble satt sammen.
0: Mm.
1: Hva er din sånn... åpningstale da, når du møter alle sammen?
0: Åpningstale til alle skuespillene?
1: Ja, når de treffes, for å få dem til å føle seg trygge, inkludert.
0: Ja, nei, det husker jeg ikke akkurat hva jeg sa, men jeg bare prøver å skape et tillitsforhold til dem. Det er en blanding av at de skal ha på en måte trygghet på at jeg står ved roret, at jeg vet hvor vi skal, at jeg har en plan.
1: Hvordan vet du det i deg selv når du ikke har laget det og satt på en musikal før?
0: Nei, altså man kan spørre seg om jeg er modig eller om jeg bare har hybris. Det skjer hele tiden i livet mitt at jeg tenkte, å nei, men var det hybris? Nei, jeg gøtser det, jeg prøver, jeg legger jo en plan med kunstnerisk team, men så vet man jo aldri om det går bra. Men man må tro at det går bra, og man må gjøre sitt absolutt beste for at det skal gå bra. Og hvis det ikke gjør det, så har man lært noen ting, og så prøver man på nytt.
1: Ja. Er det sånn at det er ikke så farlig?
0: Jo da, det er jo, altså, det er jo også privatteater, det er jo mange millioner i spill, og så det er jo på en måte det. Men... Men hvis man skal gå rundt og lede med å være livredd, så får man jo ikke gjort noen ting.
1: Hvor kommer denne erfaringen, eller den visdommen fra? Er den hjemmefra, eller hvor har du lært av dette?
0: Jeg tror jeg har høy risikovilje, det tror jeg alltid har hatt.
1: Så det er når man blir kjora fast i båt som barn, sier?
0: Ja, ikke sant? Da skjønner man at ja, når vi fisker i saltstrømmen dette uti, så dras du til bunnen på 2 sekunder, så er du ferdig. Men hvis du heller ikke fisker, så har du heller ingenting å spise.
1: Nei.
0: Sånn at... Jeg tror jeg har hatt høy risiko vilje, men jeg liker jo også å tro at jeg har litt selvinsikt. Så jeg liker jo også å tro at jeg liksom ikke begir meg ut på ting som jeg virkelig ikke kan. Men av og til føles det jo som det. Ja. Men å sette opp musikal, det visste jeg ikke om jeg kunne. Men jeg visste at det gikk ganske bra.
1: Ja, Marie Blokhus, du er jo litt mellom jobber nå. Hjemme på Blindern, Ullevål, hva vil du si?
0: Jeg kan heller si navnet på gata, for det er så kult navn. Vi bor i Bukken Brusesvei.
1: Ja.
0: Når vi kjøpte det huset, kids er bare, du kødda, det heter ikke det. Vi bare, jo, det heter det.
1: Men hva er det du driver og sysler med der nå på kveldstid og morgentid?
0: Nei, nå driver jeg og skriver litt. Nå skal jeg prøve å ha en litt roligere periode, for nå er kjæresten min borte og gjør film, ja. Så vi prøver ikke å jobbe sånn sinnssykt mye samtidig begge to. Så nå driver jeg og prøver å skrive. Nå prøver jeg bare både på skjønnlitteratur, og så skriver jeg på et filmprosjekt da.
1: Har du gjort det før da?
0: Nei. Så her er det modig eller er det hybris? Ja, det vet jeg ikke enda.
1: Marie Blokhus, vi skal høre litt musikk. Du har med en Jimi Hendrix låt som heter Little Wing. Hva ser du for deg i hodet når du hører den?
0: Hør på den.
1: Ja.
0: Da ser jeg for meg en slags florlett, rosa lilla, modelig hippieskikkelse som flyr gjennom lufta og er helt fri, og hvis du har det vondt, så kan den komme til deg og passe på deg og trøste deg.

0: fikk Jimi Hendrix med Little Wing her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig skuespiller og regissør Marie Blokhus. Du spiller jo band også.
1: Yep.
0: Young Suffering Ensemble, nei.
1: Yes, helt ja. Korrekt. Mm.
0: Dette uttrykksbehovet ditt, sånn at du, ja, nå du litt mellom slaget sånn på scenen og, og film og TV, og da sitter du hjemme og skriver.
1: Ja.
0: Og så skal du på bandøving etterpå.
1: Yes, sir.
0: Hvorfor bobler det sånn?
1: Bobler det?
0: Ja, med å uttrykke det.
1: Åja. Nei, band på en måte som en slags fritidsklubb.
0: Ja, men...
1: Ofte så sitter vi liksom I sånn cirkel først og spør hvordan hverandre har det, og så begynner vi å litt. Nei, uttrykk meg, jeg vet ikke, jeg en leken person da.
0: Ja.
1: Musikk jo et veldig lekent sted.
0: Men har det alltid vært sånn? Altså, har du alltid hatt et behov for å stå I sentrum, si noe høyt foran andre...
1: Jeg vet ikke om jeg har hatt behov for å stå I sentrum nødvendigvis, men jeg har alltid hatt et behov for å koble meg på andre.
0: Mm.
1: Og så synes jeg jo teater og musikk en veldig god måte å koble seg på hverandre på. Så jeg tror ikke det mer som har trekt meg mot disse fagene.
0: Altså gjøre noe sammen?
1: Ja, ja, gjøre noe sammen. Skuespill, altså teater og skuespillkunst jo en veldig kollektiv øvelse.
0: Mm.
1: En veldig kollektiv kunstart. Og det det jeg synes gøy, å spille på lag med andre. Spille hverandre god. Lek sammen. Lek både I det vakre og det triste og det drøye og det morsomme. Ja.
0: Mm. Du flyttet hjemmefra som 16-åring?
1: Mm.
0: Det vanlig kanskje?
1: Altså, og man kan I Nord-Norge ofte må flytte på grunn av lokasjon, rett og slett.
0: Mm.
1: Og jeg gikk, når jeg skulle til, på dramalinja, så var jeg nødt til å flytte, fordi det var ikke dramalinje I Bodø. Det var måtte til Mo I Rana. Det mora mi som skriver melding til meg her.
0: Nå? Ja, da jeg direkte, så...
1: Ja, for hun skriver, jeg ikke psykiater. Hun klinisk spesialist I psykiatrisk sykepleie. Sorry, mamma. Sorry... Det var det, rett og slett.
0: Ja, det var veldig bra.
1: Men ja, jeg flyttet altså da fra hun og mamma, Torun, og min pappa Roger og min lillebror Lars.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg hadde en kjæreste på den tiden som het Tom Reiner. Hei Tom Reiner, hvis du hører på. Vi kjørte av gårde I hans beige Ford Fiesta.
0: Hmm.
1: Da kjørte vi over Saltfjellet til Mo I Rana. Og der bodde jeg fra jeg var 16.
0: Ja, hvor langt unna det?
1: Nei, det vel cirka 3 timer.
0: Hæ?
1: Mm, 3 timer sørover.
0: Hva? Jeg ikke. Å flytte hjemme som 16-åring,
1: mm.
0: Det tidlig.
1: Ja, men jeg husker jeg følte meg klar for det. Jeg husker jeg tenkte at tvellene fantastisk, men jeg kommer nok ikke til en her. Jeg må ut I verden og se hva som finnes der ute.
0: Hva tok du med deg, sånn menneskelig bagasjen?
1: Jeg tok med meg at jeg har foreldre som alltid vil hjelpe meg,
0: mm.
1: Hvis jeg trenger dem. De på andre siden av fjellet der. Hvis jeg har behov for dem, så jeg ikke alene, selv om jeg drar ut I verden. Så tok jeg med meg en nysgjerrighet på hva som finnes der ute, og et ønske om å finne min plass, og finne ut av hvilken retning jeg ville ta, hvordan jeg hadde lyst til å bruke livet mitt. Altså, apropos det vi snakket om selvinsikt, hvis jeg dagdrømte vilt, så skulle jeg ha blitt moderne danser, eller jazzpianist. Men jeg skjønte at jeg kommer til å bli litt undergjennomsnittslig på begge de delene. Så det var når jeg oppdaget teater, og tenkte jeg, det her tror jeg kanskje jeg kan bli ganske god til.
0: Ja, hvordan var russetiden?
1: Russetiden var jo, jeg hadde allerede festet fra meg ganske heftig når jeg kom til russetiden, så jeg gikk full nerd.
0: Pass på nå, så får du en ny melding av mor.
1: Ja. Nei, jeg gikk full nerd I russetiden og satt opp en Dario Fo-monolog
0: ja.
1: På en lokal kafé, Babettes gjestebud heter den kaféen I Mo I Rana, for å prøve å få oppmerksomheten til han som var teatersjef på Nordland Teater som lå der.
0: Men det synes jeg det veldig imponerende at man gjør det som 18-åring, at man dropper russetid, setter opp eller skriver en monolog
1: ja.
0: Basert på et stykke, får boka da en venue
1: ja.
0: Som du gjør på egen hånd.
1: Absolutt.
0: Og skal da fremføre en monolog der og invitere publikum.
1: Ja. Jeg hadde hjelp av en venninne, Ingrid, også en skuespiller som jobber ved Nordland Teater.
0: Ja. Men var det en sånn tankegang sånn at jeg må gjøre det selv?
1: Nei, de drev og lyste ut en stilling på Nordland Teater. De skulle ha en kvinnelig skuespiller dit. Og apropos dette med hybris, jeg tenkte, hvorfor kan ikke det være meg? Uten å tenke på at jeg 18 år, jeg har ingen formell teaterutdannelse, men jeg tenkte, det kan vel ikke så godt være meg? Så jeg prøvde å få oppmerksomheten til han Tor Inge Gullvåg, som var teatersjef der, og jeg satt opp denne monologen, det gikk kjempebra, det var utsolgt, det fikk Ternika 6 i avisa, han kom ikke.
0: Altså lokalavisa?
1: Mm-hmm. Ja. Han kom ikke. Og da var det noe som heter Festspillene i Harstad, og jeg visste at teatret skulle dit, så jeg tenkte, jeg må bare dra dit. Så da ringte vi rundt der, fikk lov å spille på noe som heter Lanternpub, som var en brun liten pub, spilte der, og da kom han dit. Og etter jeg hadde spilt der, så kom han bak, og så sa han, ok, jeg skjønner hva du holder på med. Du skal få lov å komme på en audition til meg om 2 uker, der du må gjøre en klassisk tekst, en moderne tekst, en tekst du har skrevet selv, og en låt. Du får ikke lov å be noen om hjelp. Hvis jeg hører at du ber noen om hjelp, så utgår det. Så da fikk jeg oppmerksomheten hans. Så dro jeg på den audition. Så gråt han der jeg trodde han skulle le, og så lo han der jeg trodde han skulle gråte. Men så fikk jeg, pika det meg, en stilling ved det teatret. Den stillingen fikk jeg. Men siden jeg ikke hadde formell utdannelse og var veldig ung, så måtte jeg i tillegg til å jobbe som skuespiller der, lære av de andre skuespillere. Så da startet jeg altså der når jeg var 18 og jobbet der som skuespiller fra jeg var 18 til jeg var 23.
0: Imponerende målbevisst.
1: Ja, jeg har alltid vært målbevisst. Det har jeg.
0: Altså sånn at du skriver ned målene, eller hvordan jobber du utifra det? Altså,
1: jeg pleier å visualisere dem. På den tiden så visualiserte jeg dem med nøkkelkort. Jeg husker jeg tenkte, jeg skal ha et nøkkelkort til det teatret. Og det klarte jeg.
0: Ja.
1: Og så drev jeg og gikk på audition på teaterskolen, og så tenkte jeg, jeg skal ha et nøkkelkort til Statens teaterskole.
0: Men tror du på det? At det faktisk har noe for seg? Å visualisere det?
1: Ned i en ting? Jeg vet ikke.
0: Men du gjør det jo gang på gang.
1: Ja, ja det konkretiserer det i hvert fall veldig. For det er jo en stor, abstrakt tanke, og håp er jo en kraft og en følelse som er så stor og utflytende, så rommet så mye, så det konkretiserer det ned til noe. Det synes jeg er veldig digg.
0: Men sånn som nå da, når du sitter hjemme og skriver skjønnlitteratur som du ikke har gjort før, visualiserer du da?
1: Ja, da visualiserer jeg et bokcover. Inni hodet mitt.
0: Ja, det er lov å utdype.
1: Bokcoveret?
0: Ja.
1: Vil du vite hvordan det ser ut?
0: Ja.
1: Ok. Det er to knær på en ung jente, med litt blåmerker på knærne, og masse gress og barnåler på knærne. Det er bokcoveret.
0: Vi får se da.
1: Vi får se.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag er skuespiller Mari Blokhus gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Du kan få KI til å lage et sånt bok, har vi?
1: Ja, men vil vi det?
0: Nei. Er du sånn ellers i livet også?
1: Hvordan?
0: At du visualiserer det, setter deg mål?
1: Ja, det tror jeg.
0: Jeg skal ha 2 barn, mann, hus, Oslos bedre strøk.
1: Ah, nei, det er bedre strøk, jeg har ikke visualisert, men jeg har tenkt at hvis jeg klarer å få 2 barn før jeg er 40, så skal jeg være veldig takknemlig for det. Så det visste jeg. Og visste at jeg vil prøve å leve av skuespillekunsten, eller kunstfag på en eller annen måte. Det har jeg også visualisert.
0: Ja, når var det du kunne det?
1: Leve av det?
0: Mm.
1: Egentlig fra jeg var 18, så har jeg jo vært veldig, veldig heldig.
0: Hvor mange kan det?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg har vært superheldig, og jeg fikk den faste stillingen på Norske Teatret, som jeg er veldig takknemlig for, og jeg har fått gjort veldig mange fine roller, både på film og TV og scene. Så jeg føler jo også at jeg, ikke for å underskjelle at jeg har jobbet ekstremt hardt for det har jeg, men jeg føler meg også veldig heldig som har fått alle de mulighetene i et fag som er veldig presset. Men du kan også basically si at jeg også kom til et punkt der jeg, nå har jeg egentlig oppnådd det som var planen min.
0: Ja, for hun jenta som flyttet over fjellet?
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun har egentlig fått det hun ville få til.
0: Hvordan er det?
1: Jeg blir stolt av meg selv.
0: Ja.
1: Men det gjør jo også at jeg er i en fase nå der jeg er sånn, ok, hva er mine neste mål? Hva vil jeg videre nå da?
0: Ja, du har jo rukket å bli 40 da, så det er da ofte når folk kjenner på den følelsen at den der 40-årskrisen setter inn da.
1: Ja, den har jeg jo hørt så mye om. Når jeg nærmer meg 40, så ble alle sånn, nå kommer denne krisen, og tenkte, nei, nå kommer denne greier her, det kommer en sånn stort svart monster, krøllende over et fjell.
0: Ja.
1: Og så nærmer jeg seg dagen jeg ble 40, og jeg tenkte, det har enda ikke kommet, det har enda ikke kommet. Å nei, det kommer sikkert på selve dagen, og bare tar meg. Så jeg står opp dagen jeg ble 40, tar barna i barnehagen, sitter i stua og bare venter på det der monsteret som skal komme og spise meg. Ok, klokka 11, det skjer ingenting. Klokka 11:30. Jeg går og lager meg en mimosa, for jeg hadde fri den dagen. Lagde meg en mimosa, sitter i sofaen med den mimosaen, og bare venter.
0: Altså en drink?
1: På, en drink.
0: Ja.
1: Sitt
0: mens barna i barnehagen?
1: Ja. Sitt og venter på dette monsteret som skal komme og spise meg. Og så kommer det jo ikke noen monster. Det som i stedet kom var at jeg ble overveldet av en kjempetakknemlighet og stolthet over det livet jeg får lov til å leve og de tingene jeg har bygd.
0: Ja.
1: Så det var en kjempebra dag for meg. Så gikk jeg ut og spiste italiensk lunsj med foreldrene mine. Og så har jeg siden da ventet på at det kanskje bare kommer litt for sent for min, men det har ikke kommet noe 40-årskrise enda.
0: Er du flink til det? Å gi deg selv ros og klapp på skulderen og tenke sånn, ja. Det går bra, jeg har fått oppnådd
1: ja.
0: Dette her
1: ja, det synes jeg
0: har vært flink.
1: Ja, det synes jeg er at jeg er veldig flink til.
0: Ja, er det noe du har måttet lære deg, eller er du skrudd sammen sånn?
1: Det er vanskelig å på en måte gå inn i. Jeg har også hatt opplevelser i livet, spesielt som tidlig voksen, som jeg ikke har lyst til å utdype sånn offentlig, som nok skadet selvfølelsen min ganske kraftig. Så jeg tror jeg både er kodet med en sånn evne, men også har vært nødt til å ta den evnen i bruk for å få meg selv på beina igjen. Og jeg opplever at selvbildet er en veldig, veldig sårbar ting. Jeg er også i et yrke der jeg hele tiden blir vurdert av andre. En ting er at jeg har prisgitt andre sin smak og deres valg, men jeg blir også hele tiden vurdert. Utseendet mitt, klærne mine, sjelslivet mitt, ikke sant? Så det i seg selv krever en slags robusthet i forhold til selvbildet. Men jeg jobber veldig aktivt med å prøve å holde selvbildet mitt oppe. Derfor er det viktig å si fine ting til meg selv.
0: Hjelper det at mannen din også er skuespiller i forhold til det? Altså det at dere har begge yrker der dere skal bli sett og bli vurdert i forhold til sånn at dere snakker om det?
1: Ja,
0: de gangene det ikke skjer.
1: Det hjelper at vi kan støtte hverandre, vi kan bidra til å bygge hverandre opp. Hvis den ene har en dårlig dag, så kan den andre komme og hjelpe til, så det hjelper absolutt.
0: Ja.
1: Også, vi er jo, hjernen er jo veldig lett å manipulere, ikke sant? Og man kan også manipulere den selv.
0: Hvordan da?
1: Nei, hvis du sier til deg selv at du ikke er noe verdt, så føler du deg ikke at du er noe verdt. Hvis du er god til å si til deg selv at du er det, selv om du ikke mener det de 400 første gangene, etter hvert så vil det begynne å virke, fordi hjernen din tror på det.
0: Ja, var det de teknikkene du lærte deg?
1: Ja, det er absolutt et masse treningsarbeid, og et veldig viktig arbeid å holde selvtilliten sin oppe.
0: Ja, og si både, til seg selv er god, ikke?
1: Ja, både hos seg selv og hos de man er glad i rundt seg. Jeg tror veldig på komplimenter. Det er også noe sånn konsept, sånn komplimenter til fremmede, som jeg prøver å lære barna mine, og prøver å oppfordre folk til å gjøre.
0: Ja, hvordan kan det gjøre det?
1: At du, hvis du ser at noen har pyntet seg på gata, du går forbi det, så sier de, så fin du er, herregud, du ser så kul ut. Og i Norge så kan jo folk skvette litt av det, fordi de tror jo at du skal rane dem eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men de fleste blir veldig glad. Og den type liksom, utveksling av energi tror jeg er veldig viktig. Hvis jeg er lei meg en dag, så kan jeg gå på en kiosk, der jeg ser at den ansatte personen ser veldig blid og snill ut. Så kan jeg handle noe fra personen, og så kan jeg la meg smitte av personen, skjønner du, bare takk skal du ha en fin dag, hvis det øyeblikket er et ekte møte, så kan det vippe meg ut av en blues da, ikke sant, så jeg tror den type interaksjon, eller transaksjon hvis man skal kalle det, er veldig viktig i et samfunn, og jeg synes vi burde ha høyere bevissthet på at vi har muligheten til å gi hverandre det der.
0: Hva tenker du om oppmerksomhet selv, altså du har jo et yrke der det er mye oppmerksomhet, og trives du med det?
1: Både og, jeg kan bli litt sånn genert av sånne røde løpesettinger, sånn fordi jeg ikke har peiling på mote, og blir stresset så jeg ikke får til å smile med tenner. Men jeg synes jo det er veldig...
0: Og bli anmeldt etterpå, sånn klesvurdert.
1: Ja, nei, det tror jeg har fått terningkast en mange ganger på sånne ting. Nei, det en svakhet hos både meg og Anders det der, men det noe greit. Vi har andre styrker. Men når jeg oppmerksomhet i forhold til at folk føler seg sett gjennom et arbeid jeg har gjort, eller føler seg forstått, eller føler seg trøstet, eller utfordret, eller underholdt, eller det synes jeg kjempe velkomment.
0: Hvorfor det så viktig for deg å trøste? For det har du nevnt flere ganger i dag.
1: Ja. Sikkert også fordi jeg ikke tror på noen spesifikk Gud, så vi trenger bare det at vi er en rase som vet at vi skal dø, gjør at vi, i hvert fall fra mitt perspektiv, from the get-go, trenger trøst. Ja, jeg tror det derfor jeg opptatt av det.
0: Hvilken rolle som du har gjort, føler du har trøstet flest da?
1: Nei, det vet jeg ikke. Det må man nesten spørre publikum om.
0: Er det noen rolle som har trøstet deg da?
1: Du spør veldig gode spørsmål. Det vet jeg ikke heller. Jeg tror jeg egentlig er litt i mangel. Jeg tror jeg er i manko på trøst. Jeg føler hele tiden at jeg trenger det. Men jeg vet liksom ikke på hvilken måte. Det er sikkert også fordi jeg ikke da har noen spesifikk Gud. Sønnen min spurte meg et veldig intelligent spørsmål her om dagen. Han spurte meg, håper du det finnes en Gud? Og jeg tenkte, wow, det er egentlig veldig avansert å spørre om. Og da konkluderte jeg meg, ja, jeg håper jo det. Hvis det er en god Gud, så håper jeg jo det. Nei, bare tanken på å klem et annet menneske og slippe seg selv ned i et annet menneske er for meg en deilig tanke. Så det nærmeste liksom, jeg kommer, trøst er jo familien min.
0: Hjelper
1: det da? Slipp meg inn i han Anders. Jeg tror også det er for jeg har en slags heltekompleks også, ikke sant? At jeg er litt sånn tøff i trynet og skal få til alt og skal ikke ha vondt, ikke sant? Som er en slags sikkert en overlevelsesmekanisme og en type offensiv forsvar der jeg egentlig hadde hatt godt av å slippe den kontrollen av og til, ikke sant? Og gi meg helt hen til et annet menneske. Så det er noe jeg driver og øver meg enda på. Vennene mine sier at jeg har mer å gå på der. Og ta imot trøst og hjelp er ikke helt i mål der.
0: Nei.
1: Så det er nok et eller annet jeg går og tviholder på, som jeg kanskje er redd for å se hva som skjer hvis jeg slipper. Da har jeg en eller annen frykt for hjelpeløsheten, eller et eller annet sånt, ja. Jeg driver og jobber med å finne ut av det der.
0: Tror du det er veldig menneskelig?
1: Det tror jeg også.
0: Det med det eksistensielle, tenker du mye på det? Altså, du har nevnt død noen ganger.
1: Ja, det tenker jeg mye på. Jeg føler at jeg hele livet egentlig har vært i litt, kanskje av og til litt for mye kontakt med de store tankene.
0: Siden du sto og så på stjernene som
1: ja,
0: barn?
1: Ja, egentlig. Det oppstår en slags sånn kosmisk ensomhet, eller en frustrasjon over ubegripeligheten, ikke sant? At hjernen vår er begrenset, og at når vi kommer til de bitene av universet og eksistensen vi ikke kan begripe, fordi vi ikke vet, og vi har ikke sjans til å fundere oss frem til et svar, så er det en frustrerende opplevelse for meg, også fordi jeg har ikke en tro som jeg har... Jeg har ikke organisert det inn i en tro, ikke sant? Så for meg er det bare en sånn evige spørsmål som ligger der som jeg aldri vil kunne få svar på.
0: Hvordan arter den fantasien din seg? Hvis du er hjemme alene en hel dag?
1: Altså, jeg er jo faktisk sånn som ikke er så glad i å ha for mye tid til tenking og refleksjon. Fordi jeg da kan gå fort til sånne veldig store greier. Og jeg er også en person som er veldig, veldig opptatt av å ha det bra, og bare kose meg, og ha det hyggelig, og ha det fint. Det betyr at jeg kan ikke rømme unna alle de tankene heller, men for meg å sitte alene på en hytte ved havet i en uke, det tror jeg ikke hadde gått så veldig bra.
0: Nå et prosjekt.
1: Hæ?
0: Du må ha et prosjekt.
1: Jeg må ha et prosjekt.
0: Ja, og hvis ikke det er der, så lager du det selv.
1: Ja, hvis ikke det er der, så lager jeg det. Organiserer det selv, ja. Så det er nok, jeg vet ikke, det er nok en del av det menneskelige tankegodset som jeg synes er ensomt og skummelt, som jeg hele tiden prøver å navigere bort fra. Jeg må hele tiden ha noe å holde på med.
0: Og da blir både, altså da er teater en fellesskapsgreie da, hvor man gjør det sammen, men også skaper et rom.
1: Ja, så er det også en trygg måte å studere de samme tingene jeg snakker om nå på. fordi det gjennom fiksjon. Ikke sant? Jeg kan fordype meg helt i Hamlet, for eksempel, som den ensomste rollen jeg noen gang har spilt, men jeg gjør det fortsatt gjennom en annen karakter, så det føles liksom trygt ut, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg prøver jo nok hele tiden å finne ut av de samme tingene inni meg selv, men filtrert gjennom andre karakterer og andre omstendigheter.
3: Var den ensomheten der som barn også?
1: Ja, det tror jeg den var. Og det har ingenting med oppvekst å gjøre, eller de menneskene jeg møtte på i livet mitt. Men det er jo bare hjernen er alene. Har ikke du det sånn?
3: Det er derfor jeg sier at jeg tror det er dypt menneskelig.
1: Det tror jeg også. Og så prøver vi, og så fyller vi det på forskjellige måter. Men på den flipsiden av det er jo også at jeg er veldig, veldig, veldig begeistret for å leve. Man kan si, er jeg redd for å dø? Nei, jeg tror jeg bare er veldig, veldig begeistret for å leve. Ja. Og det er jo også helt fantastisk at jeg kan ha det sånn.
3: Og Marie Blokhus, når hun skal da feire livet, hva disker du opp med til middag hjemme da?
1: Jeg er veldig glad i å lage mat.
3: Det vet jeg, du sa det.
1: Så det kan være alt mulig rart. Gjerne kanskje noe asiatisk eller noe sånt. Men jeg er jo også sånn der, jeg kan være, elsk østers og champagne, men jeg kan også liksom like en god burger, hvis du skjønner.
3: Ja.
1: Litt sånn som man kan se egentlig i kunsten min, at jeg gjør veldig forskjellige ting da, side om side og Hamlet. Og...
3: Bare dere to, eller langbord med folk?
1: Gjerne langbord med folk. Ja. Jeg elsker å lage mat for folk, og jeg elsker også sånne fester som har både voksne og barn i seg. At man kan invitere tidlig, og så kan barna gå og legge seg, og så kan de voksne fortsette å sitte rundt bordet. Vi har også det spisebordet vi har hjemme, der har barn lov å tegne. På undersiden av bordet. Så hvis barna begynner å kjede seg, så finner de fargestifter, så ligger de og tegner under bordet mens de voksne sitter rundt og prater. Så det er jeg veldig glad i. Og vi samles mye, også bare oss fire rundt frokost og middager. Og,
3: Er det da, jeg tenker da skuespillepare, er det da, har dere taler og, er det noe som reiser seg og fremfører noe poetisk?
1: Det kan det selvfølgelig være. Hvis det er velkomsttale, så er det vel kanskje ofte han Anders som drar den. Nei, men det er stort sett bare...
3: Her kommer det noe fra Hamlet.
1: Nei, det tror jeg mer er klisjé på hvordan man tror skuespillere er. Nei, det var en gjeng som sitter rundt et bord og prater og drikker vin og har det hyggelig, liksom.
3: Marie Blokhus, hva er drivkraften din?
1: Mellommenneskelighet... Være en del av en større sammenheng, kontakt med hverandre, pass på hverandre, trøst hverandre, ta vare på hverandre.
3: Tusen takk for at du kom hit.
1: Tusen takk for meg.
3: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets mest kjente skuespillere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Charlotte Thies-Evensen, redaktør er Ingrid Nordstrand. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det i dag skal handle om Olav den Hellige, som for 1000 år siden fikk preget en mynt med bildet av seg selv. Hva forteller den om helgenkongen? Mer om dette i Kompass, 3:12 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
4: Dette er NRK Nyheter, klokken 5. To personer er drept i et russisk missilangrep mot en boligblokk i Ukrainas hovedstad Kyiv, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk er angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på det sosiale mediet X at det er andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Systemene våre oppdaget først disse missilene da de var i ferd med å treffe Kyiv, skriver presidenten. Samtidig melder lokale myndigheter i Saratov-regionen i Russland at en person er drept i et ukrainsk droneangrep i natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter i sosiale medier. Botter er dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex er satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, advarer mot å trekke slike konklusjoner og peker på at det foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
5: Det ville også vært overraskende om det å ta ut noen datasenter i seg selv var nok til å slå ned hele operasjonen, som ja, det mye mer distribuert enn at det ligger sånn konsentrert på ett sted. Så det nok kanskje litt mer ønsketenkning. Disse ukrainske angrepene på en håndfull datacenter kan jo helt klart ha rammet, eller har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet jo også tilfelle av desinformasjonsbotter.
4: USAs president Donald Trump sier at Taiwan skal kjøpe gass fra USA. På et valgmøte i natt sa Trump at Taiwan har inngått en avtale om å kjøpe 30% av naturgassen fra et rørledningsprosjekt i delstaten Alaska. Taiwanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert kunngjøringen, og betingelsene rundt avtalen ikke kjent, skriver NTB. Til slutt hjem, mannen som utløste en væpnet politiaksjon i et boligområde i Hamar i går kveld pågrepet. Politiet sperret av området etter at mannen som skulle pågripes, sa han hadde våpen. Politiet fikk bistand fra nasjonale beredskapsressurser for å løse situasjonen. Ingen kom til skade, det melder Innlandet politidistrikt. Flere nyheter de finner du som alltid på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.

0: blant tusenvis av andre mynter, i Norges største myntskatt fra vikingtida, lyste det nylig opp et tydelig ansikt. Olav Haraldsson, han som ble Olav den Hellige. Men hva forteller mynten om helgenkongen? Ja, mye skulle det vise seg. Myntene var datidens Instagram, sier historikeren du straks skal få møte. Og så, studentlivet i Italia bød på sigaretter, vin, sang og tvil for Pål Brattbakk. Men en helt spesiell opplevelse, i en bittelita kirke i Roma, ble en vekker for han som i dag er pater i den katolske kirka. Hva var det der i kirkerommet som gjorde at han ble så sikker på sitt livsvalg? Ja, i det hele tatt skal du få bli med bak kulissene i livet som katolsk prest litt senere. I Kompass, programmet som historikerne forhåpentligvis vil si var et vettugt innhold på NRK P2 en gang i tida, og at de lot folk få tid til å prate lenge om tro, tvil, etikk og moral. Med Pål Plassen i studio. Men nå til historien vi skal prate om, og jeg vil at du skal se for deg følgende. I april i år går to menn ut på et jorde ved gården Mørstad ved Rena i Østerdalen. Ganske flatt gjorde det her, ved siden av de Flomma Glomma. De to, Rune Sætre og Vegard Sørli, de liker å gå på jakt med metalldetektorene sine. Og etter kort tid begynner det å pipe noe voldsomt. Det viser seg at de står på et jorde som rommet tusenvis av mynter fra norsk vikingtid. Den enorme Mørstadskatten er et faktum. Det største myntfunnet i sitt slag i Norge noensinne.
1: Nå skal vi grave opp Mørstadskattens mynt nummer 5000. Så vi er litt spente her, sånn at det vil gå.
2: Der var den. Der var mynt nummer 5000. Gratulerer, gutter!
3: Hvor ligger man da?
0: Og nå er det altså funnet en skatt i skatten. Jeg har med meg professor og myntekspert Svein Harald Gullbæk ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Velkommen til oss, Svein Harald.
4: Takk.
0: Du, si meg, godt humør om dagen, eller?
4: Ja, dette er jo helt ensomt å få oppleve på sin vakt når man er numismatiker. Et lite snort fag hvor vi ikke opplever dette hverken hver dag, hvert år eller hvert tiår.
0: Før vi går videre til denne spesielle mynten, den er altså funnet blant tusenvis av andre i et helt unikt myntfunn. Hvordan vil du med egne ord beskrive Mørstadskatten?
4: Ja, nå skulle jeg gjerne vise den frem, men den har altså på forsiden et venstrevendt brystbilde eller portrett av en konge, som har på seg et veldig karakteristisk hodeplagg, en krigshjelm, en innflytelse fra angelsaksisk-engelsk samtidig utmynting, og denne kongen holder et korssepter i sin høyre hånd. Og ut fra portrettet eller brystbildet så er det vanskelig å si at dette kunne være Olav. Dette er et karakteristisk portrett for denne perioden, ikke nødvendigvis et naturalistisk portrett. Men når man legger til det som står skrevet rundt kongen, der står det Olav Rex Normannorum, altså Olav nordmennenes konge.
0: Så det gjør dere ganske sikre?
4: Ja, fordi vi har jo to andre Olav-konger i samme periode for så vidt, Olav Tryggvason i 1990-årene og Olav Kyrre etter 1067. Men arkeologien, disse kontekstene denne mynten er funnet i, gjør det helt utvilsomt klart at dette er Olav Haraldsson.
0: Og kristninga kommer ganske tydelig frem også, eller?
4: Ja, altså, det er jo veldig, veldig interessant og morsomt at denne mynten er full av kristne symboler. Den har for det første kongens korssepter, så på baksiden så har den et stort kors som er hovedmotiv på mynten. I omskriften så er det små kors som deler de forskjellige ordene, og dette er en, rett og slett en kristningsmynt.
0: Du, bare for å spørre om denne Mørstadskatten, altså 5000 mynter, hvorfor kan man lure på, ligger alle de myntene på det jordet?
4: Ja, det er jo, der er du og jeg og alle andre nesten like gode til å kunne komme med forklaringsmodeller, men de mest vanlige er jo å å se på dette som et hjemmested I jorden. Altså, det var jo ikke noe bank og vesen man kunne gjemme formuene sine på. Så en vanlig metode til alle tider har vært å grave det ned I jorden. Det kan jo da gjøres I førkristentid, så gjorde man det både for å ta vare på pengene I sin levetid, men også fordi det var en trosforestilling som sa at man kunne bruke pengene I det hinsidige, altså I Valhall så kunne man bruke de på daglig basis. Så en del tror at myntene ble ikke hentet opp igjen, eller skattene ble ikke hentet frem igjen, fordi de skulle brukes I etterlivet.
0: Ja, reisepenger til det hinsidige, rett og slett.
4: Ja. Kristendommen derimot brøt jo tvert med den type trosforestillinger, til vi vet at I Guds himmel så var penger overflødige, der var materielle goder noe helt annet, så veldig mange av de skattene som vi ser I vikingtiden, de forsvinner litt etter når kristningen slår til for fullt, og da blir de, tenker vi oss, gjerne brukt I kirkens tjeneste til kirkebygging, til ornamenter og kunst og gode gjerninger.
0: Altså, siden du sa at alle gjetninger like gode, da, min gjetning at det var en ridder eller jarl eller noe sånt som var på flukt, og så bare gravde det her ned I hurten og sturten for å gjemme det, og glemte hvor det lå. Kan det være en mulighet?
4: Ja, eller han kanskje ble tatt av dage av forfølgerne sine. Etter
0: hvem vet?
4: At han hadde, ja, hvem vet? Men det klart at altså, det en plausibel forklaring, absolutt. Og det var nok sånn I mange tilfeller. Vi vet jo det at det under krig og politisk urolige tider, så det ofte flere skattefunn enn I fredstider.
0: Mm. Men du, tilbake til denne spesielle mynten. Altså, du har sagt det at kong Olav, som skulle bli den hellige, ville sende et tydelig budskap med denne mynten. Hva det han ville si med å prege seg selv inn på en sånn mynt?
4: Altså, vi beveger oss nå I en tidsalder, altså på 1000-tallet, første halvdel av 1000-tallet, hvor altså, det var jo ikke masse kommunikasjonsmidler, radio, TV, aviser, sånn som vi har I dag. Så myntene var en måte å spre budskapet om kongens status, kongens posisjon, for eksempel når det kom en ny konge. Så dette den måten han vil fremstilles på, som en kristen monark av europeisk format.
0: Nettopp. Og så hadde du sammenlignet det med datidens Instagram, det må du nesten forklare.
4: Ja, altså det var kanskje en litt sterk eller litt fjoste bemerkning av meg, en popularisert bemerkning. Det jo...
0: Ja, sånn når man gjennom, Gullbæk. Men hva mente du?
4: Nei, altså, dette jo rett og slett små glimt. Du får denne mynten, du trenger ikke bruke timesvis på denne mynten hvis ikke du numismatiker. Du får et lite glimt, og så ser du kongen, du... Og det kanskje den eneste gang du ser kongen I livet, og du trenger ikke bruke mye tid, men du kan putte den I lomma, ta den frem igjen, etc., og den der, men den en veldig kortfattet og presist kommunikasjonsmedium, disse myntene.
0: Og kan det være sånn at Olav selv sto da, altså dere tror at den her ble laget I Trondheim, kan det være at han sto og liksom hadde overoppsyn med den her myntproduksjonen?
4: Vi tenker vel kanskje ikke at han var med I myntsmia og var med å prege mynter, eller stod og så på at de gjorde det. Det kan han selvfølgelig ha gjort, men vi ganske sikre på at en konge som Olav ikke lot den prosessen være tilfeldig. Han hadde nok ganske sikkert, med rimelig stor sannsynlighet, en finger med I spillet, hvordan han ville fremstilles på denne mynten, og hvordan disse symbolene ble brukt, og hvilke symboler som ble brukt. Og så hadde han jo et helt vell av utenlandske forbilder som han kunne bruke, og den mynten vi snakker om her, det jo en imitasjon av en samtidig engelsk penning preget for Knut den Mektige, altså danske kongen som da var I ferd med å bygge et Nordsjøimperium.
0: Men du, jeg blir jo veldig imponert

0: ølskive som man la mellom, og så slo man hver eneste mynt. Men før man gjorde det, så graverte man jo disse stemplene, og da graverte man negativt en til en i et jernstempel, og så herdet man det jernet, sånn at det skulle tåle mange slag og tåle en lang produksjon. Og da lagde man så mange mynter som mulig, som skulle være så like som mulig, så standardiserte som mulig, og det er jo prinsippene for masseproduksjon.
1: Mm. Hva var en sånn mynt verdt i sin tid da?
0: Igjen, så i Norge og Skandinavia så har vi ingen prisoppgaver fra akkurat denne perioden, men hvis vi tar steget ut til det tyske romerske riket eller til England, så kan vi på en måte litt noen ti år senere si at dette kunne være en dagslønn for en ufaglært arbeider.
1: Mm. Du lytter på NRK P2 og programmet Kompass, og vi prater om en fantastisk skatt i skatten sammen med professor og myntekspert Svein Harald Gullbæk ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, og det handler altså om det som blir kalt for Mørstadskatten. 5000 vikingmynter som har kommet av jorda på et jorde i Østerdalen. Altså, vet vi hva de kalte de her myntene? Altså, det var vel kanskje ikke krone, eller?
0: Nei, de kalte det for penninger.
1: Penninger, ja, rett og slett. Var det andre mynter også? Var det veksel, holdt jeg på å si?
0: Altså, der, hvis man ser på baksiden, så er det jo et stort kors. Og det korset hadde en klar kristensymbolsk betydning. Men det ble også brukt for praktiske formål ved at man kunne dele mynten i halve og korte enheter ved å skjære eller klippe da langs korsarmene. Og da fikk man penninger, halvpenninger og kvartpenninger. Det var mer utbredt i England og det tyske riket enn i Norge, men vi ser det også i Norge til tider.
1: Man klippte i stykker mynten, rett og slett.
0: Ja, men du vet at den gangen så... Nei, det var jo ikke på... Jo, det var jo å klippe i stykker mynten, men det var rett og slett en praktisk ting man gjorde for å skape mindre standard enheter.
1: Mm. Du, kan man lese av denne mynten at man blir et mer avansert land og folk?
0: Ja, altså, vi pleier ofte å si at dette er del av av overgangen fra vikingtid til middelalder. Når Mørstadskatten blir gravet ned på slutten av 1040-årene, altså rundt midten av 1000-tallet, så var 99% av alle myntene i Norge, de var utenlandske. Og man regnet og brukte disse myntene hovedsakelig med veiing og undersøkelse av sølvets kvalitet.
1: Nesten, det var en forgjenger til euroen nesten?
0: Ja, det kan du godt si. Altså, på mange måter så er det riktig. Men man brukte da sølvverdien og vekten som måleenheter. I faste målenheter som mark, øre, ert og penning. Men det som skjedde med Harald Hardråde, som kom hjem til Norge etter å ha vært i det bysantinske riket i 10-12 år, var at han etablerte et nasjonalt myntvesen. Det vil si, han preget mynter som var ensartet, og så vekslet han inn den utenlandske mynten i omløp, så det var kongens mynt som var hovedmynt, og som kongen garanterte verdien for.
1: Mørstadskatten er jo stor, men tror du kan finnes mer som? Kan det finnes flere skjulte skatter rundt om i Norge?
0: Helt sikkert. Altså, her ligger det ganske sikkert ganske mange skatter å vente på. Som du sa innledningsvis, så var det jo, de gikk ut på dette jordet og begynte, og etter å ha spurt grunneier, så gikk de ut på jordet og søkte, og disse gutta, Vegard og Rune, er jo erfarne metallsøkere og detektorister, så de har... Etter hva de forteller meg, så har de kjørt forbi dette jordet og kikket på dette jordet i flere år, men så har de tenkt at her er det ingenting å finne. Men en dag så svingte de nedenom, og så bare slo det ut en masse.
1: Mm. Men altså, det her ligger jo så flatt og fint ned mot Glomma. Altså, hvordan har myntet på en måte kommet til overflaten der egentlig da? For det kan jo ikke være veldig dypt.
0: Nei, det er ikke så dypt, men det her har det vært kornproduksjon i mange år, og da

0: går plogen, den går ikke så langt ned I jorda, men så la de om til potetdyrking, og da går plogen dypere, og da har de truffet skatten, og så har plogen kjørt dette disse myntene og spredde de rundt på dette jordområdet og selv jeg fikk lov til å låne en metallsøker og det tok mindre enn ett minutt fra jeg begynte å søke til jeg hadde en penning fra tusentallet I hånda.
1: Hadde dere stått jernring rundt det jordet nå, eller hvordan det?
0: Ja, altså det blir godt passet på, og dette her et strålende eksempel på hvordan man skal oppføre seg når man gjør et stort funn. Rune og Vegard de sa fra til grunneier og de arkeologiske myndighetene I innlandet som igjen da tok hånd om saken og du snakker om 5000 vi nærmer oss sakte men sikkert nå 6000
1: Men hadde du prøvd å holde den mynten med Olav den Hellige på eller?
0: Jeg har hatt den I hånda ja
1: altså hva går gjennom deg da? Går du, havner du tilbake I tida så fortell
0: Man kommer litt nærmere historien. Altså det gjør man når man har en mynt fra, som man vet tusen år gammel, man vet hvem som preget den, og man vet hvor den ble preget, og man kan se den mynten I en økonomisk, sosial og politisk sammenheng. Det en liten opplevelse. Og vi åpner jo en utstilling.
1: Ja, så der vi alle kan få se mynten?
0: Ja, 19. November på Historisk museum I Oslo.
1: Men kan det hende, Svein Harald, at du har holdt I samme mynt som Olav selv?
0: Det jo ingen umulighet. Dette var en ganske liten utmynting, og det rimelig at kongen fikk servert hele eller deler av utmyntingen før den ble satt I omløp.
1: I dag nåtidens kong Håkon på sitt første besøk til Nord-Norge. Det nesten litt sånn symbolisk at vi pratet om det her I dag, for det går liksom lange bånd I historien her, føler ikke du også?
0: Jo, og jeg må jo si det at det vil være merkelig om ikke vi får Håkon portrettert på norsk mynt I løpet av ganske kort tid.
1: Ja, og han bør vel kanskje komme og se på den mynten her også?
0: Velkommen.
1: Ja. Hva det neste du håper man skal finne? Har du en sånn der ønskeliste? Hva på toppen av den?
0: Altså, vi har en drøm og et håp om å finne Norges første mynt, som ble preget av Olav Tryggvason inn I 90-årene, fordi den finnes ikke I Norge. Den har aldri vært funnet I Norge. Den har vært funnet I Danmark, I Sverige, på Gotland og I Tyskland. Som da viser dette som du brakte opp, at dette var middelalderens vikingtiden som middelalderens euromynter. Den en helt nesten identisk imitasjon av en samtidig, også en samtidig engelsk penning, preget for etelreden rådville. Og hver gang vi oppdager en sånn penning, så spørsmålet, står det etelred eller står det Olav på den mynten? Så hver gang vi oppdager en sånn penning, så har vi et sånn mini-rituale, hvor vi da tenker oss at nå skjer det. Nå kommer det til å skje. Vi har gjennomgått snart 5000 mynter. Vi har dessverre enda ikke funnet den, men håpet bevarer vi.
1: Ha øynene med dere, gårdbrukere og hagemennesker der ute. Plutselig så sitter det med det som Svein Harald Gullbæk, professor og mynteekspert ved Kulturhistorisk museum ved Universitetet I Oslo, ønsker seg aller mest. Tusen takk for at du kom på besøk til oss.
0: Takk.
1: Og så åpnes også en utstilling på Kulturhistorisk museum 19-20 november, sånn cirka der, der du også kan gå og se på mynten som kanskje Olav selv har holdt I. En annen skattekiste, det jo appen NRK Radio.
2: En podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen I den andre enden.
3: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
2: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
4: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk I forvridde stillinger.
2: Hør Mysterier fra Norge I appen NRK Radio.
1: Ja, og du vet at om du går glipp av noe fra Kompass, så går du også inn I den her appen som heter NRK Radio. Der finnes det også en knapp som heter Send inn. Og vi hører så veldig gjerne fra dere. Dere kjempeflinke til å sende mange av dere både tips, tanker, tilbakemeldinger, ris og ros, så vi tar imot alt. Du fisker fram mobilen og finner appen som heter NRK Radio, og der logger du deg på, og så sender du den inn, sender du inn det du har på hjertet.
5: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
1: Mitt indre kompass, I dag med
6: Pål Brattbakk.
1: Alder
6: 48.
1: Gjør til daglig
6: katolsk prest.
1: Tror på
6: Gud.
1: Hellig for meg.
6: Det som skapt av Gud.
1: Lengter etter
6: forening med Gud.
1: Redd for
6: slanger.
1: Mitt bidrag til verden.
6: Å svare ja på det kallet Gud har gitt meg.
1: Pål Brattbakk, jeg trodde nesten at du skulle svare at du lengter etter mer fritid, da.
6: Ja, fritid...
1: Oppskrytt?
6: Jeg leter fortsatt etter en hobby, egentlig. Tidligere I tenårene så var jo på en måte mitt kirkelige engasjement det jeg gjorde på fritiden, og nå det ganske alt. Omslukende. Så jeg leter fortsatt etter en hobby og tar imot tips med takk.
1: Hva synes du spennende å drive med utenom troa da?
6: Altså jeg veldig glad I å være med mennesker. Jeg trives også godt alene. Så gå tur, være med folk, helt fint. Men det hadde vært kanskje gøy å ha en sånn helt konkret hobby som også ble prioritert, for det blir jo fort at man sitter og holder på med ting som knyttet til den ene eller andre stillingen jeg har, når jeg ikke har noe annet å gjøre.
1: Pål Brattbakk, jeg vet at du ikke så glad jeg ble påminnet av det her, men du ble liksom litt sånn meme nesten kjendis etter din enorme begeistring, hylende glede etter siste paveutnevnelse. Ja. Hvorfor ble du så veldig glad at du måtte springe lydmuren, så å si?
6: Nei, det var jo en euforisk stemning. Det kom så brått på. Vi hadde hatt en lengre god lunsj og kom tilbake til liksom, ettermiddagens, nå blir det sikkert svart røyk, og så kom det ingen røyk. Og NRK skrudde jo av satellitten Starlink, og vi var liksom gått I hvilemodus, egentlig. Og så plutselig kom den, og så var den ikke svart, den var hvit, og da var det så veldig mye som skjedde på en gang, og euforien på plassen og stemningen, og det var liksom som en sånn bølge som gikk fra den pipa som bare veltet nedover Petersplassen og nedover Via della Conciliazione. Det var helt enormt, og så fikk jo hele plassen en magnetisk kraft, for da strømmet jo mennesker til. Så det var mye som skjedde samtidig der.
1: Og så vel Roma også en by du har et kjærlighetsforhold til, altså, apropos magnetisk kraft.
6: Ja, absolutt. Jeg har bodd der I 5 år, det jo en ting. Men det jo en helt fantastisk by. Jeg har lurt på hva min favorittby I verden eller Europa. Jeg trodde lenge at det var Paris, veldig glad I Paris. Så tenkte jeg, hva da med Roma? Men jeg har bare funnet ut at Roma I en særstilling, så det kan du egentlig ikke sammenligne med noe eller noen.
1: Hva du elsker med den byen?
6: Det så mye spor av både Gud og mennesker, og Gud som søker mennesker, og mennesker som søker Gud I den byen. Det så mange lag av historie også. Ikke sant? Der gikk apostlene. Sist jeg bodde der, så bodde jeg like ved Tiberen. Bodde like ved der hvor Paulus må ha bodd, like ved der hvor Peter må ha vært første gang han kom til Roma. Bodde ved siden av Palazzo Farnese, hvor diverse innflytelsesrike mennesker har bodd opp igjennom århundrene. Man sitter og leser kirkehistorie, og så skjer tingene du leser om I nabohuset. Satt og drakk en cappuccino utenfor Bar Peru. Ikke sant? Og plutselig så, det tilhører jo bygningen her, er jo, dette her var jo pilgrimsherberget på 1200-tallet for engelskmenn, og siden 1500-tallet har det vært presteseminar og utdannet undergrunnsprester som ble sendt inn og ble drept som martyrer i England etter reformasjonen, og der er våre prestestudenter også i dag, og rett over gaten så, det var her... Hieronymus satt og oversatte Bibelen til latin på slutten av 300-tallet. Og men det var så her Palestrina skrev en messe. Det er så mye overalt av mennesker som har søkt Gud, og Gud som har funnet og søkt og funnet mennesker i den byen. Og så er det noe med nærheten, med kjærligheten, som disse folka som jobber rundt omkring også viser. Altså jeg har fortsatt en lokal bar i Roma midt foran Pantheon. Der blir jeg hilst hver gang jeg kommer, og det er nå 18 år siden jeg forlot byen første gang. Det er fortsatt Padre Paolo når jeg kommer, og det å sitte foran Pantheon med glass rødvin og se bygningen som har vært et tempel som har stått der i nesten 2000 år, og nå har vært en kirke i 1500 år, det gjør noe med en, da.
1: Kan du bli litt nostalgisk også? Du sa, det var jo der du hadde den glade studietiden din.
6: Ja, og jeg har så mange fantastiske minner i denne byen. Jeg kjenner jo nesten på en lengsel bare jeg sitter og prater om det. Og der ble jeg litt ødelagt i fjor også, for det ble mange turer til Roma i fjor. Både fordi at det var et såkalt hellig år, som gjorde at jeg var på et par ekstra pilgrimsreiser litt med grupper, og så... med pavens død og begravelse så ble det, og valget av pave Leo, så ble det veldig mange romaturer, så nå sitter jeg med en sånn der dyp lengsel etter å komme tilbake til Roma også.
1: Men jeg har jo hørt rykter om at det også var en tid der man røyka og drakk med begge hendene, altså var det litt sunt å forlate Roma også?
6: Jo, sånn helsemessig så var det jo ting som kanskje tilsa at jeg ikke hadde godt å være der lenger, det var i studietiden. Jeg røkte tidligere og tillot meg å gjøre det, begynte å regne på det når jeg skulle flytte hjem, så bare, jeg tror jeg hadde en månedslønn på 6000 kroner da jeg kom hjem hit som ung prest, og tenkte jeg, skal over halvparten av lønna mi gå til røyk, det kan jeg jo ikke, men jeg kan fortsette så lenge jeg er her, så det gjorde jeg med livet som innsats, han har sagt.
1: Hva slike laster ser man liksom ikke ned på i katolisismen, eller?
6: Nei, altså det er vel ikke å anbefale noen, men det er ikke et sånn spesielt stort moralsk spørsmål. Jeg husker faktisk at jeg gikk på gata i Roma, da var jeg vel diakon kanskje, eller var jeg president enda, men jeg gikk hvertfall med pressesnippen. Det husker jeg, to nordmenn som baksnakket meg. Jeg gikk forbi dem, og jeg røkte, og så sier jeg, se der, en press som røyker. Ja, digg er det også, husker jeg svarte også. Ble de litt sjokka. Men,
1: Du lytter på Kompass i NRK P2. Paul Brattbakk er på besøk. Katolsk prest, nylig flyttet til Oslo etter flere år i menigheten i Stavanger. Du er jo en som da kan gå på bar og røyke og drikke i Roma i det ene øyeblikket, og i det neste øyeblikket så er du en anonym og alvorlig prest bak gitteret i skriftestolen. Og du høres jo ut som en jolly chap, som de sier i England. Altså, hvordan er det å forene din glade og sosiale natur med oppgavene som en seriøs og lydig og gudfryktig prest?
6: Altså, jeg er bare meg selv uansett hvor jeg er. Det er klart man oppfører seg litt ulikt i ulike roller. Jeg tenner ikke en røyk når jeg slutter å røyke, og da når jeg feirer messen eller sitter i skriftestolen. Før, mens jeg enda røkte, så var det jo det siste jeg gjorde før jeg satt meg i skriftestolen og tar meg en røyk, så jeg lurer jo nå på hva jeg har lukta. For de stakkars synderne som kommer inn og ønsket tilgivelse av en annen synder. Men jeg er den samme meg, og det tenker jeg, hvis Gud først har kalt meg til prestetjenesten, så må han ta meg som jeg er. Og da tror jeg faktisk at han også klarer å bruke alle mine sider.
1: Er det litt viktig for deg, også for menigheten, at du ikke framstår som en framstår som en som er perfekt og fri for synder?
6: Ja, nei, det tror jeg ikke jeg klarer å skjule at det ikke er. Man kommer ganske tett på menighetene sine, også det tror jeg er en effekt av sølibatet. Og da ser de jo også en del, i hvert fall ikke alt kanskje, forhåpentligvis ikke, men da ser de jo også også en del av våre skyggesider.
1: En effekt av celibatesider, hva mener du med det?
6: Nei, det at vi er enslige, det vet jo folk. Det at vi kalles far, det tror jeg også betyr noe for folk. Så det er en del som også får en sånn litt sånn omsorgsfunksjon. Altså mange er flinke til å sørge for at presten ikke blir ensom. I Stavanger, det var ikke mange måltider jeg måtte lage meg selv. Det kom folk med mat på døra, eller det var noen rester her, eller ble invitert dit, eller man blir en del av manges liv og manges familier, fordi at man selv ikke har egen familie.
1: Men siden du selv tok opp det her med celibat, altså en ting er å avstå fra sex i seg selv, men er det også, er det samtidig viktig å ha noen slags kroppskontakt?
6: Nærhet til mennesker er jo viktig. Klemmer er fint, jeg er en klemmer. Jeg forsyner meg aldri av klemmer, men jeg mottar gjerne. det er klart at det er noen utfordringer med å være celibatær, men det er også veldig mange ting som åpner seg ved å være det. Og jeg tror veldig sterkt på at jeg ikke hadde hatt den relasjonen jeg har til mange mennesker hvis jeg hadde hatt en egen familie.
1: Pål Brattbakk, vi var litt innom det her med tvil, men la oss prate litt mer om det, for det har ikke vært helt sånn fra A til B og rett strek i sanden for deg, det her med tro og tvil. Altså, du har tvilt og kjempet flere ganger, har du ikke?
6: Jo, men da ikke på en måte lenger. Jeg er ferdig med på en måte tvilen om Gud finnes eller ikke, men jeg har tvilt på meg selv, jeg har tvilt på hva Gud vil med livet mitt. Det har jo vært den lange, på en måte, fortellingen i mitt liv, i forholdet mellom Gud og meg. Hva i all verden vil det bruke meg til? Jeg trodde at Gud kanskje ville ha meg i en presterolle. Og det har jeg tenkt siden jeg var 10-12 år gammel. Og av og til så har jeg tenkt rundt det med positive fortegn og tenkt, jippi, det er kanskje det jeg skal bli. Men det har også vært ganske lange perioder hvor jeg har tenkt, det kan jo ikke du mene, Gud. Altså, jeg var så velsignet med fantastiske prester rundt meg i oppveksten, og jeg tenkte, jeg kan jo aldri leve opp til hva de er og gjør, og nei, du må finne på noe annet. Så jeg prøvde i perioder å flykte litt fra det kallet, da tror jeg til Nord-Norge. Jeg søkte meg mot nord i militærtjeneste, og dro også opp dit og studerte noen år, bare for å få litt avstand fra mitt liv i Oslo. Så det har vært mye frem og tilbake der, ja.
1: Jeg tenkte at vi skal prate om en veldig spesiell opplevelse i Roma, og det var rett før du skulle prestevis i 2008, og du hadde nesten fullført studiet, avlagt alle løfter, og livsveien var staket ut, men så du fortalte oss at du liksom ikke følte deg helt på plass. Hva var det du følte på?
6: Ja, da var jeg fortsatt nok så seriøs student, så det var mitt siste studieår i Roma. Men så begynte jeg å tenke, oi, jeg skal snart dra fra Roma. Jeg må makse det at jeg nå bor i Roma. Jeg elsker å bo i Roma. Så da ble det litt mer wining and dining enn det livet mitt egentlig burde tillate. Og jeg var mer opptatt av å hygge meg enn å ta kallet seriøst. Og i det så har jeg skjønt i ettertid at det skjedde ting med meg som ikke var bra. Det ble et utrolig selvsentrert liv. Og jeg tror ikke det å fokusere for mye på deg selv gjør et menneske lykkelig, og det var vel det jeg også erfarte. Så jeg merket at hjertet mitt ble litt hardt, og det skjønte jeg da når jeg skulle ha den siste retretten hvor jeg skulle trekke meg tilbake i 5 dager i forkant av prestevielsen. Det var da det på en måte ble tydelig for meg at jeg selv hadde rotet meg bort og kommet på feil sted.
1: Du var litt den bortkomne sønnen på et vis?
6: Ja, det var det jeg ble, og det var det jeg oppdaget, særlig da jeg ble utfordret. Så greia var at jeg skulle ha 5 timer i stille bønn hver dag, spredt utover dagen. Til hver dag så fikk jeg da en bibeltekst å reflektere over, og min åndelige veileder som jeg hadde samtale med rundt den teksten og rundt livet mitt hver dag, han skjønte nok at jeg trengte å høre den teksten og lese den og jobbe litt med den. Og jeg har alltid trodd om meg selv at jeg var liksom den nok så snille sønnen som alltid hadde vært trofast og vært hjemme, på en måte. Hvis man kjenner den fortellingen, det jo en som da er hjemme, og så det en som litt sånn vill og reiser og går og sløser bort alle pengene og setter hele arven over styr og... Og så kommer hjem da, til faren fordi at han angrer. Og jeg har alltid tenkt at det var den snille som ble hjemme hele tiden og bare jobbet på og holdt ut og holdt på. Så skjønte jeg jo at det hadde blitt en andre sønn. Og da ble jeg utfordret på å sette meg foran et krucifiks, altså et kors med hvor Jesus også er. På korset.
1: Og hvor er vi nå?
6: Nå er vi i Roma. Jeg satt i en leilighet disse 5 dagene. Men siste time av denne retretten, så ville jeg ut, og da fant jeg meg en kirke med et kors, og da skulle jeg sitte der, som jeg hadde gjort da 4 timer allerede.
1: Det her var ikke Peterskirka?
6: Nei, det er bittelite kapell. Helt, nesten så jeg ikke har funnet igjen senere, for det var så lite å... bortgjemt, men det var noe der jeg fant et lite kapell som var åpent med et tydelig krucifiks, og jobben min var den siste dagen å tenke over min egen syndighet og hvorfor hjertet mitt var blitt hardt og hva som hadde skjedd og sånn, og det ble i økende grad mindre behagelig, for jeg skjønte, det var da jeg skjønte da at hjertet mitt var blitt hardt, og jeg tenkte mer på meg selv enn andre og så videre. Men da den aller siste timen av retretten, og retrettlederen hadde sagt veldig tydelig at du må sitte hele timen, selv om du kjeder livet av deg og du ikke kjenner på noen ting, du må sitte hele timen, for du vet ikke når Gud griper inn. Så satt jeg nå da i denne kirken, det var et krucifiks, det var en stola, som er det en skjerf om du vil, som prester bruker når de er i gudstjeneste, i liturgi, i messe. Rundt dette krucifikset, og jeg satt rett foran. På alteret så sto det forvandlede nattverdsbrødet utstilt til tilbedelse. Vi tror Jesus er til stede i brødets skikkelse. Så jeg var der i bønn og tilbedelse foran dette krucifikset, og begynte virkelig å skjønne at det hadde vært en drittsekk. Og ikke levd.
1: Det var sterke ord.
6: Ja, jeg hadde blitt så utrolig egoistisk. At jeg overså mennesker som fortjente min oppmerksomhet, jeg overså studier, det ble rett og slett for selvsentrert liv som jeg levde de månedene der i Roma, og i sterk kontrast til det jeg nettopp hadde lovet at jeg skulle leve.
1: Og så sitter du der i det lille kapellet i Roma foran krucifikset,
6: ja,
1: og tenker dype tanker, og så skjer det noe, fortell.
6: Ja, nei, det som skjer er, først så ser jeg for meg at denne Kristusfiguren på korset gir meg stolen. Det var et sånn indre syn jeg fikk, og jeg tenkte, her sitter jeg og føler meg som dritt, og det ser ut som du vil ha meg som prest, for stolen er jo da embedsteinet. Så det var en sånn, oi, dette var jo sterkt nok. Men så kommer det en tigger inn i rommet, og nå er det type kvarter igjen av retretten min, som har vært i 5 dager. Så setter han seg ned rett foran meg, mellom krucifiks og meg, i den stolen som presten normalt ville ha sittet i, når han feirer messen, er i gudstjeneste. Så tenkte jeg, det er så rart at du setter seg ned en tigger der, hvem er han til å sitte der? Da, rett tilbake til en ikke så charmerende utgave av meg selv. Men så dro han frem, han gikk bort til et skap og fant frem en pose, papirpose og en melkekartong, og så satt han seg ned og begynte å spise i kirken. Jeg tenkte, det er også helt out of, det er ikke sånn man skal bruke kirker. Og så åpner han denne posen, og så er det et brød inni den posen. Så tar han seg en slurk med melk, og så begynner han å bryte brødet. Og for meg er jo det et tegn på nattverden. Altså, det er sånn nattverden omtales i det nye testamentet, man snakker om brødsbrytelse. Så nå sitter det plutselig en tigger mellom Jesus og meg i prestens stol og bryter brød. Og så snur han seg til meg og sier, nå er jeg sulten, jeg skal spise. Så tar han et stykke brød, rekker det mot meg og sier, vil du også ha? Så denne mannen som ikke eide nåla i veggen, og i hvert fall ikke klesskift, det stinket jo. Han var raus, og jeg hadde levd selvsentrert og vært en mindre charmerende utgave av meg selv i lang tid. Og jeg kan ikke forstå dette som noe annet enn at denne mannen var sendt av Gud for å bekrefte meg i mine mistanker om at jeg burde leve annerledes, og ikke minst at jeg ikke måtte forbli den bortkomne sønnen og komme hjem til han, og at døren var åpen. Og det hadde vært orgelmusikk i bakgrunnen, men det hadde tydeligvis gått tom for den spillelista på den lista. Så det som nå lød over høyttaleranlegget i denne lille kirken var Summer night and a living is easy. Og jeg satt der og tårene rant og lo og gråt om hverandre og takket denne mannen uten at han skjønte hva jeg takket for. Og så løp jeg til min åndelige veileder og ringte på døra hos han, og han åpnet døra, så på trynet mitt og bare sa, hva skjedde med deg? Så sa jeg, jeg tror jeg har møtt Jesus, og jeg er klar for å komme hjem. Og så hadde jeg et godt skriftemål, og så var jeg hjemme. Ja, nei, det var en nådepakke fra himmelen, altså.
1: Den bortkomne sønnen kom jo også hjem.
6: Ja, det var det, og det var... Ja, det var virkelig, virkelig stort. Altså, jeg svevde i flere uker, dager, og den opplevelsen, jeg er litt varm med å fortelle den, så jeg nølte litt på om jeg skulle dele den her også, for den har så mange lag, og den gjør noe med meg. Ja.
1: Hvorfor var du så nølende med å fortelle det?
6: Jeg har ikke noe problem med å dele med andre at jeg har hatt faser av livet hvor jeg ikke har vært den mest charmerende utgaven av meg selv, men det er noe med, det er et så intimt møte mellom Gud og meg som har utrustet meg også, tror jeg, i mitt møte med andre mennesker. Det er en opplevelse eller en historie jeg trenger å gå tilbake til av og til, men ikke i tid å utvide. Det er faktisk, ja, det er noe hellig over det møtet, og derfor den historien. Så det er ikke alltid at jeg deler den. Mm.
1: Men hvordan ville livet ditt vært uten denne opplevelsen, tror du?
6: Altså, Gud finner jo gjerne veier der hvor vi selv lukker dører. Jeg hadde avlagt mine løfter, jeg hadde forblitt i tjenesten, men jeg tror og håper at mye falt på plass som har gjort at jeg etter den dagen og i de 18 årene jeg nå har vært prest, aldri har vært fristet til å tenke tanken hva om jeg hadde valgt noe annet. For det var en av mine redsler før jeg meldte meg og begynte i studiet, var hva om jeg våkner opp en dag og tenker jeg har kastet bort livet mitt. Og jeg kan virkelig ikke med min villeste fantasi forestille meg at det går an å leve et heftigere liv enn det jeg får lov til å leve. Det er så ekstremt sammensatt og variert. Det pusher meg hele tiden til å gjøre ting jeg tror jeg ikke kan, og til å møte mennesker, og til å få lov til å være der for mennesker. Og når jeg nå forlot Stavanger og menigheten av menneskene jeg var glad i der, alle de hilsenene, både muntlig og i skriftlig form, som jeg har fått, har jo vært en ny bekreftelse på at jeg er på rett sted i livet. Så mange mennesker, og det er litt skremmende også, men man får lov til å bety noe for, også uten å vite det selv. Altså, mennesker har de siste ukene delt ting som har betydd noe for dem, med ting jeg har gjort eller sagt, som jeg ikke aner at hadde en betydning. Så jeg elsker livet mitt, jeg elsker Kalle, jeg elsker alt det jeg gjør. Og den raushet som jeg føler at jeg kan gi inn i Kalle og med de menneskene jeg møter, noe av det tror jeg stammer også fra denne fantastiske fyren som ikke visste hva han ga meg, altså denne uteliggeren i denne kirken.
1: Men kan det aldri bli ensomt, altså når de andre går hjem sammen og så går du alene til presteboligen?
6: Eneste gangen jeg tenkte på det, altså det som er litt sånn kleint er å finne ut hva man gjør med ferier. Det er ikke alltid så lett, men eneste gangen jeg liksom har kjent på denne, dette var litt stusselig. Det husker jeg var min første jul som prest. Da var jeg i menighet på Lillehammer, men hadde også ansvar for Valdres. Så etter jeg hadde hatt julekvelden hjemme i Oslo, det var fint, vi hadde bare midnattsmesse på Lillehammer, så jeg kjørte opp på natta, så jeg hadde fått familiejul, alt var fint. Julenatten med menigheten var fin, første juledag var fint med menigheten. Så var det Valdres på ettermiddagen på første juledag, og der var det ingen kirkekaffe, det mitt første år, det ble det en endring på etter det. Så min første juledag som prest, da husker jeg sto på det som da het Statoil-stasjonen på Bagn, og spiste en burger alene. Det synes jeg var litt stusselig. Men ikke verre enn at jeg kjørte til Oslo og koste meg med et godt glass med et eller annet da jeg kom hjem, og livet gikk videre.
1: Det blir sagt om deg, Pål Brattbakk, at når du preker så treffer det folk rett i hjertet. Hvor har du denne formidlingsevnen din fra?
6: Det vet jeg ikke, men jeg tror jo at Gud også utruster de han kaller, og kaller de han har utrustet, så kanskje ligger det noen fra naturens side, hvis det er tilfelle at jeg treffer hjerter. Jeg har også to foreldre som er lærere, da, eller har vært lærere, så kommunikasjon er vel noe jeg kanskje har fått inn litt sånn bakveien der hjemme, snakke tydelig og klart og artikulere. Og,
1: ja. Betyr det at du kunne blitt kateter for deg?
6: Ja, det kunne det blitt.
1: Ja,
6: ja det kunne det. Det hadde vært, altså min første drøm da jeg var liten var å bli T-banesjåfør i Oslo.
1: Det ser faktisk litt kult ut.
6: Ja, ikke sant? Ja. Jeg var veldig mye i førerhuset på T-banen da jeg vokste opp, for sønnene til min dagmamma kjørte T-banen, så der jeg var mye i førerhuset sammen med dem da jeg var liten. Det er sikkert ikke for lov lenger, men det var lov i de glade 80-årene. Men så har jeg nok, ikke sant, hva hvis dette prestegreiene som jeg har tenkt på siden jeg var 10-12 ikke stemmer, hva skal jeg gjøre da? Da var nok lærergjerningen ganske nærliggende, ja.
1: Den her Gud som du prater om ofte, Gud har bestemt det, Gud sier det, altså du, og han sier du, altså hvem er Gud for deg? Er det en kraft, eller er det en bestefar på en trone i himmel?
6: Gud er Gud, og så må vi bruke bilder for å nærme oss Gud, og jeg tenker at vi skal bruke det språket og de bildene som Gud selv gir oss i sin åpenbaring, som vi blant annet leser om i Bibelen.
1: Men hva betyr Gud er Gud?
6: Gud er noe annet enn alle andre kategorier, det er derfor det er på en måte vanskelig, og det er ingen sammenligninger som blir fullgode. Det finnes bare én skaper, ikke sant? Det finnes bare én som er evig, som aldri har kommet inn i eksistens, og det tror jeg er Gud. Det er Gud som er, si kraften da, men han er jo noe mer, for han åpenbarer seg jo i Jesus Kristus som en veldig personlig Gud. Den som ser Jesus, ser Gud. Det sier han selv i Johannes evangeliet. Den som ser meg, ser Faderen. Jesus åpenbarer for oss hvem Gud er. Gjennom hele Gamle Testamentet så har man nærmet seg denne skaperguden som har åpenbart seg og prøvd å finne ut hvem Gud er. Og man kom ganske langt, men først da når Gud blir menneske i Jesus Kristus, så skjønner vi bedre hvem Gud er. Og Jesus snakker om Gud som far, og sier at vi skal be Fader vår. Så at Gud er far, har vi fra skriften, fra åpenbaringen. Så Gud er en egen kategori. Det er jo der jeg tenker en del gjør feil når man skal prøve å bevise Guds eksistens med naturvitenskapelige metoder, for det funker ikke. Det feil metode. En naturvitenskapelig metode må nødvendigvis studere noe som i skaperverket, mens Gud skaper, så han en annen kategori, utenfor tid og rom. Men allikevel da til stede i sin kirke, som Paulus kaller Kristi kropp. Så vi blir kjent med Gud som far ved at vi har kirken som mor. Kirken vårt konkrete møte med Gud i denne verden.
1: Mm. Pål Brattbakk på besøk i Kompass her i NRK P2 i dag, katolsk prest og sogneadministrator og diverse annet i den katolske kirka i Oslo. Og du pratet om litt tidligere at du kunne trengt en hobby. Du kunne jo blitt en Grand Prix-blogger, for jeg har skjønt at du glad i Eurovision.
6: Jeg var, men har du først fått det stempelet, så sitter jeg.
1: Du var?
6: Ja, jeg nok litt mer avslappet i dag, altså. Det ganske lenge siden jeg har sittet og sett en hel finale. Men historien den at da jeg var liten, så skjønte jeg, da jeg ble lagt på lørdagskvelder, at det var noe hyggelig som skjedde i stua som jeg ikke fikk være med på. Og det var jo at mamma og pappa, og så etter hvert søsteren min, og så bare jeg lå hjem på det rommet, men at de hadde litt hyggelig mat og så på lørdagsunderholdningen i NRK. Men jeg skjønte da at det var ikke for meg. Og det var litt vondt, men jeg husker at jeg kjente på et eller annet tidspunkt. Og sånn som jeg husker dette, så var første gang jeg fikk lov til å være med på den kveldskosen. Det var en maidag i 1985. Og det vi så på var da Grand Prix fra Göteborg, hvor Bobby Sox vant. Og det var jo kjempegøy å vinne. Så da ble det en begeistring for denne slagerkonkurransen, som vedvarte gjennom 80-tallet og 90-tallet, men som nok har dabbet litt av. Men jeg ikke uinteressert, altså jeg følger med, men det kan hende at jeg ikke får med meg alt lenger.
1: Mm. Sånn sett bakover i Grand Prix-historia da, hva favoritten?
6: Nei, altså jeg kommer jo aldri over La det svinge. Altså hører jeg La det svinge, så i godt lag i et bryllup eller noe sånt, så kan jeg ikke utelukke at jeg plutselig står på en stol eller et bord og danser med. For den treffer meg på noen steder som gjør godt.
1: Burde ikke Vatikanet vært representert i Grand Prix?
6: Ja, du sier noe der. Jeg ikke helt sikker på om de vil skjønne liksom sjangeren helt, altså. Men de kan jo prøve seg. Pavileo har jo en helt ok stemme. Det er jo ikke alle Grand Prix-artister som har like god stemme heller. Ender noen bommer av og til. Det litt av skjermen, synes jeg, da. Hvis han kommer til Norge en gang, så får vi jo spørre han.
1: Pål Brattbakk, vi har en sånn tradisjon på slutten av de portrettene her, og det at gjestene våre får velge en sang de har lyst til å høre. Blir det da Eurovision, eller hva blir det for noe?
6: Kan jo like gjerne bli det. Nå har vi jo allerede havnet ute i grøfta her, så da er det jo enten Tedeum, den hadde jeg for øvrig som utgangs, altså på sludi i min første messe. Men det er et Tedeum, det er en hymne til O store Gud, hvor vi lover Gud, men den har jo blitt koblet til dette. Men ingenting slår La det svinge.
1: Da hører vi på den. Pål Brattbakk, tusen takk for at du ville være gjest i Kompass.

Pater Paul Brattbakk I den katolske kirke sin ønskemelodi, det Bobby Socks og La det svinge. Vår største sangskatt, der I hvert fall jeg og Brattbakk helt enige. Du hørte Kompass som var laget av Sigrid Gjelland, Lars Skjønberg, Margrethe Nåvik og mitt navn Paul Plassen.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Kriminelle I Norge bruker antikke våpen til kriminalitet fordi det mindre regulert å kjøpe og selge, advarer politiet. Likevel stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen. Stortingsrepresentant Hans Edvard Asker I KrF reagerer på at partiene på borgerlig side ikke vil støtte forslaget deres.
1: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
2: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
3: Her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
0: Reporter Julia Kirsebom Thommesen. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge byens ordfører. Også et kraftverk angrepet, opplyser Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Zelensky skriver på X at det andre gang på ett døgn at landet blir angrepet uten forvarsel. Samtidig melder lokale myndigheter I Saratov-regionen I Russland at en person drept I et ukrainsk droneangrep I natt. Og president Zelensky hevder at Ukrainas angrep på russisk infrastruktur de siste dagene har ført til mindre russisk propaganda og færre botter I sosiale medier. Botter dataprogrammer som automatisk utfører oppgaver på internett. Tre russiske datasentre tilhørende teknologiselskapet Yandex satt ut av spill etter angrepene. Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Lars Gjesvik, peker på at foreløpig ikke finnes dokumentasjon på at propagandaaktiviteten har gått ned.
4: Disse ukrainske angrepene på en håndfull datasentre har helt klart rammet russisk digital infrastruktur, men mest sannsynlig så dette en operasjon som spredd rundt omkring ulike deler av verden og har en infrastruktur som ikke så enkelt lar seg bombe bort på den måten der. Det jo sånn at de fleste teknologiske systemer jo laget for å ikke ha noen få enkeltpunkter som alt avhenger av, og det vet jo også tilfelle av desinformasjonsbotter.
0: Sa forsker ved NUPI Lars Gjesvik. Til slutt sport, norske Mikael Brandtzæg Nygaard skårte og leverte målgivende pasning da Detroit Red Wings spilte mot New Jersey Devil I den amerikanske hockeyligan NHL I natt. Brandtzæg Nygaard og Detroit Red Wings tapte til slutt 4-5 på overtid. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
5: Dette Ekko.
6: Yngre mennesker som plutselig dør av hjertefeil. Topptrente idrettsfolk som må hjerteopereres. Kvinner og menn I slutten av 40-årene som faller om av hjertestans. Hvorfor skjer dette? Og hvordan kan vi alle ta bedre vare på hjertet vårt? Dette Ekko på NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Da roeren Olav Tufte døde I sommer, ble vi på nytt minnet om at hjertestans og dødsfall knyttet til hjertefeil ikke bare noe som rammer eldre. Dette kan skje mange. At vi må ta bedre vare på hjertet vårt på best mulig måte, det alle enige om. Men hvordan gjør vi det? En god ting kan ikke sies for ofte, derfor dette gjenhøret om hjertehelsa våres. Jeg hadde Peder Myhre, professor I kardiologi ved Rikshospitalet, og Mona Seljevold Kjordal, som kardiologisk sykepleier og helsefaglig rådgiver for hjerte I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, som gjester her I studio for noen uker siden. Og vi fikk god hjelp fra dere lyttere, blant andre en lytter som fortalte at han på et tidspunkt hadde fått konstatert 15% hjertekapasitet, noe som etter behandling økte til 48% kapasitet. Professor Peder Myhre forklarer.
7: Ja, det du viser på der jo mest sannsynlig da pumpefunksjonen til hjertet, sånn at hjertet
5: hjertet jo en muskel som skal pumpe blod rundt I kroppen, det hovedfunksjonen. Og når den pumpefunksjonen blir redusert, så vil det da gå mindre blod ut I alle organene, men det kan også bli stuvning, altså at det kan bli blod bli stående I lunger og I resten av kroppen, så man får plager og mye symptomer fra dette her vi kaller hjertesvikt. Det der vi skal inn nå, ikke sant? Dette, ja. Denne pasienten har hjertesvikt. Mm. Og 15% jo betydelig redusert pumpefunksjon, og det at den har steget til 48% jo fantastiske nyheter, fordi normale verdier 50-60%. Mm. Så det vil si altså andelen blod som pumpes ut for hvert slag. Og hvordan han har kommet fra da 15-48%, det vet jeg ikke, men det jeg vet at vi har I dag behandling, særlig da tabletter, men også en del mer avanserte pacemaker og så videre, som virkelig kan styrke hjertet og gjøre at det kommer tilbake til normal pumpfunksjon. Så dette moderne fremgang som har vært revolusjonerende.
7: Mm. En solskinshistorie, med andre ord, da?
5: Ja, jeg vil si det, for disse pasientene som opplever en sånn, hva skal jeg si, recovery, så det, gjør det at det en helt annen prognose, og antageligvis har han mye mindre symptomer og plager.
7: Mona, det grunn til å gå rundt I hverdagen og engste seg for hjertehelsa, si?
8: Nei. Man skal leve livet, men man skal allikevel... tenk på å leve hjertevennlig, spis sunt og vær fysisk aktiv, og man skal også tenke på litt tidlig I livet og få vite sine tall. Man må vite sitt blodsukker og sitt blodtrykk og, og kolesterolverdier. Når at man kommer til 40-årene, midten av 40-årene, så det lurt å ta en snakk med legen om det. Men kanskje også tidlig I livet, hvis at man innom legekontoret, og ta en prat om det. Spesielt hvis at man har nær familie som rammet av hjertesykdom.
7: Ja, og det mange som har. Dette med tallene, det skal vi komme tilbake til senere. Men nå, med oss på linje fra Bergen, der du, Alf Johannes Akagoili Borge, velkommen til deg også.
9: Takk for det.
7: Du, vi skal begynne med din historie. For snart 6 år siden så sprang du som vanlig ut på fotballbanen hjemme I Bergen for å trene med kompisene, og ta oss med til denne dagen, Alf. Hva det som skjer?
9: Det som skjer at jeg 16 år I hodet, men ikke I kroppen, så jeg tror at jeg kan gå på de løpene jeg gjorde når jeg var 16-åring og ung og lovende, og gjør det denne kveld, men ender opp med å få et illebefinne, et slags trykk I brystet, strålesmerter ut i hver skuldre, begge skuldre, og kortpustet og kvalm. Så jeg ender opp med å takke for meg tidlig, og så gå hjem. Bruker veldig lang tid på å gå hjem, som ellers en ganske kort tur. Kommer hjem, min kone sitter der og jobber, og jeg legger meg ned på kjøkkengulvet, og hun spør hva som skjer. Har du bristet ribbein igjen? For det hadde jeg gjort en gang tidligere. Så jeg forklarte symptomene mine, og hun googler, som folk fleste gjør I dag når de skal finne diagnosen. Og så sier hun at nei, du har hjerteinfarkt. Og så sier jeg, nei, det tull. Mm. Nå går jeg og tar en dusj, og så legger jeg meg, så går det over til morgen. Så sier hun, nei, nå ringer du. Pappa, min svigerfar da tidligere professor og lege, så jeg ringer han tar ikke telefonen. Jeg ringer min svoger, som psykiater, han tar telefonen, forklarer han symptomene mine, og han sier, hvorfor ringer du meg? Du burde jo ringe 113. Så ringer jeg 113, og de sier, vi sender en bil. Så kom bilen, tok EKG meg I mitt hjem, og jeg ble bedt om å være med til sykehuset for å ta en sjekk. Og fremdeles ikke hjerteinfarkt nevnt. Det nevner de først når jeg blir lagt inn I bil. Jeg får nitro, glycerin, og så sier de at du har fått et lite hjerteinfarkt, så nå tar vi deg med til sykehuset og finner ut hva vi skal gjøre. Mm. Så når jeg da kommer frem, så det da rett på operasjonsbordet. Og utblokking, satt inn en stent og... Ja, innleggelse da I en ukes tid.
7: Hvor gammel var du, Alf, da det her skjedde?
9: Da var jeg 36 år.
7: Mm, og nå du?
9: Nå jeg 42.
7: Ja. Men bare for å ha det klart, du falt ikke om på trening, du ble bare veldig uvel.
9: Ja, det jeg følte var jo at jeg hadde tatt meg for hardt ut fysisk, for jeg hadde ikke for vane å trene bortsett fra den ene gangen I uken når jeg spilte fotball med nabolagsgutter. Jeg tenkte jeg var aktiv nok ved at jeg hadde to små barn som gikk i barnehage. Så jeg tenkte at nei, nå må jeg roe ned.
7: Mm. Og så kommer jo det store spørsmålet da. Hadde du kjent noe på forhånd? Fikk du noen forvarsler før det her skjedde?
9: Ingen forvarsler, ingen tegn til at jeg skulle ha noe form for, altså utsikter for å få hjerteinfarkt. For jeg er hverken overvektig, spiser etter min mening ikke noe usunt. Kostholdet er for å si normal for en småbarnsfamilie. Så nei, ingen forvarsler eller tegn til at dette skulle skje.
7: Vi skal høre senere i sendingen hvordan du kom deg. Alt for hva som skjedde, men først her i studio. Denne historien, den endte jo godt, og ja. Vi skal høre mer om hvorfor det. Altså, hvert år så opplever rundt 10.000 nordmenn et hjerteinfarkt. Mona Seljevold Kjordal i LHL, hvor typisk er Alf sin historie her?
8: På mange måter så er den litt klassisk, forutenom at Alf var veldig ung. Men symptomene han hadde er de klassiske symptomene. Vondt i brøstet, utstråling til armer, kjeve, skulderblad, tung pust. Og det som også er klassisk er det at Alf ikke helt forstod hva som skjedde, og at pårørende faktisk tar affære. Og det er også klassisk at man gjerne ringer en venn i stedet for å ringe 113. Mm. Så vi må kanskje senke terskelen for å ringe 113, for det er jo faktisk helsepersonell man får prate med på 113, så hvis man er i tvil, så skal man ringe dit hvis at man tror man har et hjerteinfarkt, og ikke ringe en venn.
7: Nei, ikke sant, men det er jo ganske forståelig da, altså, det er jo mange av oss som, hvis vi opplever noe unormalt i kroppen, vi setter oss ned for å google.
8: Ja, vi vil gjerne ha en bekreftelse på og lurer veldig på hva det er, og så har vi en høy terskel for å ringe 113.
7: Peder Myhre, hvor vanlig er det at en 36 år gammel småbarnsfar får infarkt?
10: Nei, det er helt riktig som du sa at det er omtrent 10.000 som får hjerteinfarkt i Norge, og vi vet at det er omtrent 1% av de som er under 40 år, så det vil si 100 i året. Så det er ikke vanlig. Mm. Det vanligste og gjennomsnittsalder for hjerteinfarkt er 70 år, og det handler om at den sykdommen som oftest fører til hjerteinfarkt er åreforkalkning, altså avleiringer av kolesterol inni blodåreveggen, som skjer etter mange år med høyt kolesterol, høyt blodtrykk, risikofaktorer, som da til slutt akkumulerer seg til å bli et hjerteinfarkt. Mm. Så i alls tilfelle så er det uvanlig, men vi ser det også. Mm.
7: Det er jo lytternes time også dette i stor grad, og Martin Skjulaug, han skriver her: «Hei, jeg har lest at det på verdensbasis er opp mot 20% flere som får hjerteinfarkt den dagen vi går fra vintertid til sommertid og får en times mindre søvn, og likeledes 20% færre som når vi får motsatt, altså den andre veien. Kan dere si litt mer om søvn og risikoen for hjertet? Hvem har dere lyst til å svare?»
8: Søvn. Hvis at man plages med søvn, så er jo det et stress. Så det er jo noe som man kan gjerne snakke med.

0: Vi har blitt mer og mer observant på det som en ordentlig risikofaktor, og ikke bare assosiert med en livsstil som er ugunstig. Og i de amerikanske retningslinjene så pleide man å ha 7 sånne råd, nå har de økt den til 8, Life's Essential 8, og den 8. som har kommet til er nettopp søvn. Så vi vet nå at det å tilstrebe en best mulig søvnkvalitet og optimal søvnlengde er forbundet med lavere risiko. Nå er det selvfølgelig sånn at mange oppnår ikke det, og man skal ikke gå rundt og være skremt av det, men hvis man har muligheten, så er det noe man kan gjøre for å redusere risiko.
1: Og så er det en lytter som spør om noe som mange har opplevd. Kan dere forklare ekstra slag som føles som om hjertet hopper over et slag? Er det noe å engste seg for?
0: Ja, det er altså et veldig vanlig fenomen, at man har ekstra slag, og det er egentlig noe som majoriteten har. Med andre ord, det er ikke noe man skal engte seg for, det er et vanlig fenomen. Hvis man opplever veldig mye av det, kraftige episoder, og særlig hvis man opplever besvimelser, da skal man oppsøke hjelp.
1: Mm. Så ekstra slag og litt sånn uro rundt det, det er egentlig ikke noe sånn spesielt farlig akkurat der og da, Mona?
2: Nei, det er veldig vanlig, og det er mange som ringer og gjerne vil snakke om det. Og mange som kjenner det spesielt når de drikker kaffe, og må slutte med det. Men det er jo vanligvis ikke noe man må bekymre seg for.
1: Hva er det med kaffe, for eksempel, som kan gjøre det?
2: Koffein i kaffen stresser oss jo litt. Kan du forklare det, Peder?
0: Jeg kan fortelle litt om det, og det er særlig relatert til dette med hjerteflimmer, eller atrieflimmer, at mange har vært bekymret for både kaffe og alkohol. Nå har vi heldigvis fått data fra studier som gir oss ganske klare svar på det. Og for det første, det med alkohol, så er det helt entydig at alkohol stresser hjertet og øker sannsynligheten for å få flimmer. Nå snakker vi kun om atrieflimmer, ikke om hjerteinfarkt og hjertestans og sånn, så alkohol er forbundet med en økt sannsynlighet for å få flimmeranfall. Kaffe derimot har man også vært veldig nysgjerrig på, som du sier, så fører det til at pulsen stiger litt, man blir litt aktivert. Men et nytt eksperiment som ble gjennomført nå, så tok de da kaffedrikkere med hjerteflimmer, som hadde plager med hjerteflimmer i løpet av dagen, og så randomiserte de, det vil si trakk lodd, hvor halvparten sluttet å drikke, og den andre halvparten fortsatte. Og hypotesen var jo da at de som sluttet å drikke skulle få mindre flimmeranfall. Det viste seg var faktisk at de fikk mer. Sånn at jeg vil si det at sammenhengen mellom kaffe og disse rytmeforstyrrelsene er ikke helt kartlagt enda, sånn at jeg vil gi et mye tydeligere råd når det gjelder alkohol enn det med kaffe.
1: Ja. Vi skal snakke mer om det med risiko, sa programlederen og tok en slurk av kaffekoppen. altså en infarkt er jo en ting, men prøv å minne oss om andre ting som hører inn under hjertesykdom, Mona.
2: Forskjellige typer hjertesykdom, tenkte du på? Det finnes mange forskjellige typer hjertesykdom. Noen får problemer med hjerteklaffene sine. Noen har sykdom i selve hjertemuskelen. Vi har kransårsykdom, sånn som vi nå snakket om, der man kan få et hjerteinfarkt.
0: Og så er det rytmeforstyrrelsene.
2: Og så har vi disse rytmeforstyrrelsene som vi akkurat har snakket om nå. Har vi tatt med alle da?
0: Sånn på det øverste nivået så vil jeg si at det er de store gruppene.
1: En lytter spør her, jeg fikk sterke smerter på jobb, og fikk påvist at en blodåre til hjertet var blitt tett, og kunne ikke blokkes fordi blodet hadde funnet nye veier. Hvor vanlig er det? Nå har jeg fått innlagt en hjerte. Du starter og tar mange medisiner.
0: Yes. Nei, det høres jo ut som at han da har hatt et hjerteinfarkt, enten at det var akutt da, eller at han har gjennomgått det tidligere, fordi en tett blodåre som forsyner hjertemuskelen er jo det som er den vanligste årsaken til hjerteinfarkt, som vi nevnte i stad. Når man har det, så kan da en del av hjertemuskelen dø, og da kan man utvikle hjertesvikt, som vi også har snakket om, som er at hjertet ikke pumper sånn som det skal. Og da ender det dessverre med at man må ta mange medisiner, og det er noe vi bruker veldig mye tid på sykehus, er å forklare hvorfor man får alle disse medisinene. For det kan fort ende med, etter et hjerteinfarkt, kan fort ende med 8 forskjellige medisiner. Mm. 2 kolesterolsenkende, 2 blodfortynnende, medisiner som skal styrke hjertet og forebygge hjertesvikt. Det kan bli mange medisiner, men hver og en av de er veldig viktige. Han nevnte også hjertestarter, som også en del pasienter som har store

0: hjerteinfarkt og store skader på hjertet trenger for å ha en, som en backup hvis man skulle få en hjertestanssituasjon senere.
1: Det kan vi legge til der at det faktisk trening øker denne tendensen til at det danner seg nye årer og nye veier i hjertemuskelen, så det er greit også å legge til akkurat der.
2: Ja, og det er mange som er opptatt av trening og ikke minst også risikoen rundt det. Vi kommer tilbake til det litt senere, men først tilbake til deg, Alf Johannes Akagoili Borge i Bergen. Hva visste du for eksempel om risiko for hjertet ditt før det plutselig rammet deg?
3: Nei, risikofaktoren har jo jeg ikke tenkt noe særlig på i og med at jeg var ganske ung for å få det. Etter, sånn som jeg har hørt, for jeg forbandt jo hjerteinfarkt og hjertesykdommer med 50 pluss, så jeg har aldri sett på meg selv som utsatt for det. Og gikk ikke til legen uten at det var nødvendig å gå til legen, så jeg har ikke tatt noe form for sjekk for å sjekke for eksempel kolesterolnivåer eller ja, andre på en måte faktorer eller ting som kan tyde på at noe er gjerde. Mm. Men det er selvfølgelig at jeg har følt meg frisk og oppegående, og jeg har ikke følt at det var noen grunn til å oppsøke lege utenom når en må.
2: Fikk du noen forklaring på hvorfor det rammet deg, Alf?
3: Ja, forklaringen, det ble jo tatt en gentest for å se om dette var arvelig. Der er jo litt sykdomshistorikk på begge sider i min familie, men ingenting som tilsa at det jeg fikk skulle skje. Jeg hadde høyt kolesterol når jeg ble innlagt, men det var ikke alarmerende høyt. Så til slutt så var det maks uflaks, legene sa til meg at det var grunn. Mm.
2: For Mona i LHL, det finnes noe som heter maks uflaks også?
1: Ja, visst. Det er noen som har maks uflaks, og så finner man ikke noen årsak til hvorfor det skjedde akkurat da. Hmm. Men disse risikofaktorene er jo noe vi kan tenke på og få sjekket, og grunnen til at hjerteinfarktfrekvensen har gått ned er jo fordi at man er obs på disse risikofaktorene og behandler disse risikofaktorene som vi da faktisk kjenner godt nå, sånn at hvis man fanger opp veldig tidlig at man har høyt blodtrykk, at man får medisin for det, man er raskere på for å gi medisin mot høyt blodtrykk nå. Det er, noen går med familiært forhøyet kolesterol, det er fint å kunne fange opp hvis at man da er nødt til å gjøre livsstilsendringer som gjør at man reduserer risikoen, eller kanskje man trenger behandling.
2: Ja, for i starten av sendingen så sa du at man må kjenne sine tall. Forklar oss hva du mener med det.
1: Hvis at vi vet om at vi har, hvis de vet om at tallene er fine, altså at blodsukkeret er fint, kolesterolet er bra, og blodtrykket er bra, så kan det hende at man får beskjed av legen at det er kjempefint, lev sunt, og så snakkes vi igjen om dette om 10 år, så trenger man ikke å tenke så mye mer på det enn å leve sunt. Da. Men hvis at det da fanges opp, en risikofaktor som det faktisk går an å gjøre med. Mm. For de er litt snikende, disse. De har ikke noen symptomer. Høyt blodtrykk, det kjenner du ikke at du har. Mm. Det samme med høyt kolesterol. Ja. Og så sånn lett forhøyet blodsukker, som da kan ende opp til å bli en diabetes. Vi har ingen symptomer på det før at vi kanskje blir rammet av sykdom. Da. Kanskje får vi hjerteinfarktet først, før vi oppdager at vi har høyt blodtrykk og har en diabetes i bunnen.
2: Ja, for Alf, du kjente ikke dine tall.
3: Nei, jeg kjente ikke mine tall, og som sagt så jeg følte meg frisk og opplagt, og hadde ingen grunn til å oppsøke og lege for å få disse tallene. Og en annen faktor er jo at man blir jo servert både i media og ja, opplært gjennom oppvekst og liv at hjerteinfarkt er ikke bare forbundet med høy alder, men også fedme og usunt kosthold. Men jeg har jo lært at det er jo mange andre faktorer som spiller inn, og lærte jo at noen av disse faktorene var kanskje grunnen til at jeg fikk hjerteinfarkt.
2: Et konkret spørsmål før vi går videre til å dykke litt ned i hvordan hjerteuhelse oppstår her, Peder. Kan hjertespesialistene fortelle oss om de anbefaler alle over 50, for eksempel å ta kolesterolsenkende medisiner ja, for å forebygge? Og hvis nei, hvorfor ikke?
0: Ja, det er jo et, egentlig et veldig godt spørsmål. Kolesterol har vi snakket om nå som risikofaktor, og det er ikke bare risikofaktor, det er årsaken til at man får denne åreforkalkningen, og at årene blir tette og fører til hjerteinfarkt. Sånn at ved å ha lavere kolesterol, så har man lavere risiko. Og det er egentlig ikke noe grense for hvor lavt som er bra. Hadde vi hatt null alle sammen, så hadde vi ikke fått denne åreforkalkningen og ikke hjerteinfarkt. Sånn at jo lavere, jo bedre. Men det er jo en litt sånn, om alle skulle tatt kolesterolsenkende, ville vært en sykeliggjøring av befolkningen, som gjør at fra et folkehelseperspektiv så er ikke det noe vi anbefaler. Men rent sånn teoretisk og tankeeksperimentelt så er jo det appellerende for en hjertelege.
2: Og så skal vi snakke om hva årsaken til hjerteproblemer egentlig kan være. Peder, kan du starte?
0: Når du sier hjerteproblemer, så blir det veldig bredt.
2: Ja.
0: Men hvis vi kan begrense oss til å snakke om da hjerteinfarkt, som er den vanligste hjertesykdommen, så er den drevet av disse blodårene som blir syke, trange, og som plutselig går tett, og da får man hjerteinfarkt. Og årsaken er som sagt at kolesterol som vi har i blodet kommer gjennom blodåreveggen og avleires på innsiden, sånn at det blir trangere, før det til slutt sprekker, og så boom, så er året tett, og da dør hjertemuskelen som forsynes av den blodåra. Blodtrykk fører i tillegg til at den hinnen som er på innsiden av blodkarene blir skadet og svak, så det gjør at kolesterolet kommer lettere inn. Så derfor er det viktig at blodtrykket også er normalt. Når det gjelder røyking, som vi ikke har snakket om enda, som er en kjemperisikofaktor, den er forbundet med 2-3 ganger høyere risiko enn de som ikke røyker, altså 200-300% høyere risiko, så er det sånn at røyking virker gjennom veldig mange forskjellige mekanismer drivende til at blodåreveggene blir syke, blant annet betennelsesforandringer. Og så er det alder og kjønn, det får vi ikke gjort noe med, men høyere alder og mannlig kjønn øker risikoen, sånn at det er de tre andre faktorene sammen med, da, som Mona nevnte, blodsukker, diabetes, og da er vi litt inn på det med fedme. De faktorene der også kan man optimalisere.
2: Mm. Mona, hvis vi går litt tilbake til de tallene vi snakker om, hvem er det som bør sjekke seg jevnligere enn andre?
1: Hvis det er sånn at man har sykdom i familien, så ja, jevnligere, det er jo hvis det er noe funn på disse tallene, da. Da vil jo legen si noe om det. Legen har sine retningslinjer i forhold til hva blodprøvene viser, og hva blodtrykket viser. Klare retningslinjer, som har blitt strengere og strengere, blant annet på dette med blodtrykk. Vi vil gjerne ha oss lavere og lavere i blodtrykk. Så derfor vil legen gjøre vurdering.
2: Mm. Mm. Og så er det Hans som spør, har hatt hjerteinfarkt og blitt operert med 3 bypass og fått en fantastisk oppfølging. Men det sies da at kvinner har helt andre symptomer for hjerteinfarkt, skriver Hans. Det ble tilbakevist av en hjertekirurg med lang erfaring, men har like mange varierende symptomer. Jeg hadde heller ikke de typiske symptomene da jeg fikk infarkt. Hva skyldes denne påstanden om forskjellen mellom kvinner og menn? Hvem har lyst til å svare på det?
1: Ja, det kan jeg gjerne svare på.
0: Ja, vær så god.
1: Hvis at du har en liste over symptomer, så er det de samme. Men opplevelsen av symptomene dine kan være annerledes hos damer og menn.
2: Mm-hmm.
1: Det er vanligere for en dame å kunne kjenne på at symptomene sitter i øvre del av magen, kanskje mellom skulderbladene bak i ryggen, tung pust, enn det menn er.
2: Hva er det menn opplever oftest da?
1: Brystsmerte er jo det klassiske, det vanligste symptomet både hos damer og menn. Men det er vanligere for menn å få brystsmerte enn damer. Det er faktisk 30% av damene som ikke har brystsmerte som et varsel på et hjerteinfarkt. Og da må man se på de andre symptomene. Damer har gjerne flere symptomer samtidig. Hvis man er uvel og kvalm og vondt mellom skulderbladene, øverste del av magen, så har damer oftere de. Men menn kan også ha de. De stumme infarktene, der brystsmerter ikke er et symptom. Så det kan være både damer og menn, men damer har mer av den typen. Stemmer ikke det?
0: Jo, altså, vi understreker på en måte det som er det viktigste budskapet, er jo at det vanligste er det vanlige, og det er klemmende brystsmerter med utstråling, og gjerne tungpust, kaldsvette, egentlig akkurat sånn som Alf beskrev, men at kvinner i litt større grad har andre symptomer enn menn.
1: Men så er det 70% av damer som da faktisk har brystsmerter og trykker brystet, skal tas alvorlig.
2: Hva er utfordringen med dette, med at kjønnene kan ha forskjellig opplevelse av det?
1: Det er jo å oppfatte, som Alf opplevd, at man lurer på hva dette er for noe. Kanskje vurderer man det som sure oppstøt hvis at det er sett i øvre del av magen i stedet for.

0: God morgen, onsdag det blitt.
1: Og vi skal gi deg et innblikk I hvor raskt det kan gå for et barn å bli tilbudt oppdrag fra kriminelle nettverk.
0: Og apropos barn, småbarnsforeldre får nå råd om skjermbruk på helsestasjonen. Ja, faktisk allerede før de blitt foreldre.
2: Om man spør, vet Instagram eller Snapchat-feeden din at du gravid, så drar de på det, og så må de fleste si ja.
1: Her kommer et nytt budsjettkrav. Fjerne tollfritaket for netthandel og skatt på småkjøp fra utlandet.
3: Det var litt tyngt I bryllupet, sånn konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke det.
4: Det jo ufattelig mye rart der, som man sikkert kjøper med til en billig penge da.
0: Og vi skal møte kveldens helt, en av dem på fotballbanen I Stavanger.
5: Jeg synes det bare var kjekt å få hjelp av kompisene mine som hadde spilt og gjort alt de hadde der ute på I dag.
1: Og vi som skal hjelpe hverandre her I studio, så vi også kan gi alt I dag, det Ugo Fermariello og Birger Kålsrud Jåsund. Velkommen til Nyhetsmorgen.
0: Og det vi nevnte først altså, som vi tar opp I løpet av Nyhetsmorgen, kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe. Og de siste to årene Norge blitt et nytt marked.
6: Bror, vil du klive?
7: Nå vi der.
8: På sosiale medier publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser. I dokumentarserien Foxtrot på gutterommet undersøker NRK Brennpunkt det nye markedet til kriminelle nettverk, barn og unge.
6: Jeg kan ikke få spørre, hva har du?
7: Ja. Hva har du?
8: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser, og journalistene får et drapsoppdrag.
6: Japning.
7: Ja. Japning et drap.
9: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, jo egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
8: Det sier Christian Tangen I Kripos.
9: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, jo helt, for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
8: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
9: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
8: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem I Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
9: Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
0: Og reporter var Louise Thomasen. Vi hørte også Ådne Huseby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen. Og hun kommer.
1: Emma, altså.
0: Emma, journalist I NRK Brennpunkt, rett etter klokken syv for å fortelle hvordan de arbeider for å få frem dette, hvordan de satt ved datamaskinene.
1: Apropos kriminelle, det slik at I Norge så det mange kriminelle som bruker antikke våpen, og det gjør de fordi kjøp og salg mindre regulert enn andre våpen. Det politiet som sier dette. Likevel så stemte flertallet på Stortinget mot et midlertidig forbud mot salg av slike våpen.
10: 28. desember 2025. En mann I 20-årene blir skutt I hodet utenfor leiligheten sin I Oslo. Ifølge politiet skjedde dette etter en konflikt med to kjente aktører fra et kriminelt miljø. Våpenet, et antikk patronvåpen.
11: Hvis vi med et sånt forslag som dette her kan avverge en skyteepisode, så mener vi det riktig, og vi synes det moralsk forkastelig å ikke respondere på den utviklingen som har vært I grov kriminalitet.
10: Det sier stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker I KrF til NRK. Det var KrF som ville midlertidig forby salg og import av antikke våpen etter at politiet advarte om at våpen som ble laget før 1890 også kjøpes og benyttes av kriminelle. Kun SV, Rødt og MDG støttet KrFs forslag.
11: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
10: FRP's Jon Helgheim mener et forbud blir for strengt.
12: Vi stemte imot fordi vi mener det et uforholdsmessig inngrep å stanse all omsetning av antikke våpen utifra det vi I dag vet.
10: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
13: Og da jeg helt enig med intensjonen til KrF, men det her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
10: Det har vært saker hvor slike våpen benyttet av kriminelle. Haster det ikke å få et sånt tiltak på plass?
13: Det haster med kraftfulle tiltak mot den alvorlige kriminaliteten som vi ser.
1: Reporter her var Julia Kirsebom Thomsen og Benjamin Forland Andersrød.
0: Vi kaster blikk på andre nyheter. To personer drept I et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I Ukraina. Det ordføreren som sier dette, også kraftverket angrepet, ifølge president Zelensky. Vi skal snart få en rapport fra vår mann I Kyiv om noen minutter.
1: Fire personer såret, og 15 boliger har fått mindre skader etter at vrakrester fra to nedskutte missiler falt nedover Saudi-Arabias hovedstad Riyadh. De såret to kvinner, en mann og et barn. En talsperson for sivilforsvaret som kilde her. Missilene ble skutt mot hovedstaden av den Iran-støttede Houthi-militsen I Jemen, og de ble avskåret og ødelagt.
0: I Kina overgår eksporten forventningene. Kinas eksport økte 36,3% fra september I fjor til samme måned I år, og det overgikk analytikernes forventninger. Dem Bloomberg har snakket med så får seg en vekst på litt over 25%, og Kinas tollvesen også frem importtallene. Disse viser en vekst på 31% I samme periode, og der også forventet Bloombergs analytikere 25%.
1: Pavel Leo fikk operert bort en kul I lungen som viste seg å være kreft. Operasjonen varte I 90 minutter og var vellykket ifølge Vatikanet. Paven måtte fjerne en underlapp av den høyre lungen under operasjonen ifølge Vatikanet, og det ventet at Pavel Leo trenger en ukes tid på å hente seg inn igjen etter operasjonen.
0: Det kommet et tilbud som kan glede de med narkolepsi. For første gang et tilbud om behandling på et rehabiliteringssenter, og det skjer ved Haugland rehabiliteringssenter I Vestland fylke. Norges første og eneste spesialiserte tilbud for søvnsykdommen.
14: Bassengøkta I full gang på Haugland rehabiliteringssenter I Fjaler. Der det startet et nytt, landstekkende behandlingstilbud for pasienter med søvnsykdommen narkolepsi.
15: Ja, det bra. Nå skal vi ha en padling.
16: Jeg blir alltid, når jeg sier at jeg har narkolepsi, så får jeg alltid det samme spørsmålet hver gang. Og det det sånn hvor du bare sovner? Og det sånn, ja, men det mye mer komplekst enn det da.
14: Det sier Sara Ferreira Eikeseth fra Oslo. Hun deltek på gruppeoppholdet, som det første rehabiliteringstilbudet I Norge for pasienter med narkolepsi. En sykdom der skille mellom søvn og vaken tilstand uklart, og som dermed fører til mindre energi.
16: Jeg kan sovne veldig kort, sånn I noen få sekunder, og da det ikke sikkert å legge merke til det. Og så kan jeg gå store deler av dagen med sånn hjernetåke. Så selv om jeg oppe og ute og går og sånn, så føles det som at hjernen min likevel ikke har våknet opp da. Før sånn på ettermiddagen kvelden.
14: Sykdommen altså ikke så synlig. Noe pasient Hanne-Lise Landor Larsen fra Stavanger synes kan være vanskelig.
17: Ting jeg gjør normalt I hverdagen krever mye av meg I forhold til andre. Så jeg synes at det vanskelig at folk ikke ser at det vanskeligere for deg å gjøre normale ting.
14: I Norge lever mellom 1000 og 2500 personer med narkolepsi, som en kronisk, livslang sykdom. Behandlingen skal de få hjelpe med å mestre hverdagen, sier klinikkleier Marte Ultang.
18: Målet jo egentlig at pasientene skal komme til oss og få jobbe med å få gode rutiner, oppleve mestring, aktivitetsregulering. En del sånne ting som for mange helt banalt og enkelt å trene på I hverdagen, men for de pasientene så trenger de å øve på det.
14: Og det får de gjøre gjennom hverdagen på Haugland, som blant annet innebærer bassengøkte, kanopadling og samtalegrupper. Tilbudet startet I vår, og tilbakemeldingene positive.
18: Det nyttig å være I lag med andre som har den samme sykdommen, som det her med å forstå hverandre.
14: Det synes pasientene har verdi.
17: Det noe det med å føle at du blir møtt, at du har noen som forstår litt hva du dealer med.
16: Vi jo ikke bare med folk med narkolepsi her, og det har også vært veldig fint. Vi har alle utfordringer, men vi vet liksom ikke hva vi alle har. Alle vet at grunnen til at du her fordi at du har en annen utfordring. Da. Og det har jeg merket at det påvirker hvordan vi liksom interagerer med hverandre. Da. Ting liksom vises hensyn på måter som kanskje ikke gjør det vanlige. Da. Med sånne spittest små måter, liksom.
15: Da kan vi jobbe, gå, sitte på hoftene.
14: Nå håper Hanne at oppholdet skal hjelpe henne og skape en mer bærekraftig og levelig hverdag.
17: Å kunne få et balansert liv med at hun kan gjøre ting annerledes og få et litt mer sånt liv som, jeg vil ikke sagt det som en frisk person, for jeg kommer aldri til å bli frisk, men mer at det ting fungerer på en grei måte, at jeg faktisk får gjort en del ting mer enn det jeg allerede gjør nå, liksom.
0: Og vår reporter på Haugland var Silje Breiteig Bakke.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky meldte altså i går at Russland nok en gang hadde gjennomført angrep uten at de hadde mottatt varsel fra partnerland. Gjennom hele natten så har Kyiv da vært under angrep med ulike typer missiler, og strømmen er borte i for store deler av innbyggerne. Dette skjer etter at Trump hevdet at det var enighet om å ikke ramme hverandres energiinfrastruktur. NRK-korrespondent Fredrik Tomra, hva er det som egentlig skjer i konflikten her nå?
19: Den avtalen som Donald Trump hevdet var på plass, den er i hvert fall bare å skrote. Det har vært gjennomført enorme angrep mot ukrainske kraftverk sent i går kveld og gjennom natten. Leiligheten jeg sover i, den er fullstendig uten strøm, og allerede nå så hører man disse her dieselgeneratorene som står utenfor butikker for å kunne holde de åpne når det er store strømbrudd i byen. Det har vært et tosiffret antall eksplosjoner, flere av de veldig høylytte over hovedstaden Kyiv, og så har det også vært gjennomført angrep mot kraftverk i Kharkiv-regionen og Trypilia en time sør for Kyiv, ifølge offisiell informasjon.
1: Så vi kan med trygghet si at denne våpenhvilen, hvis den noen gang eksisterte, den er død?
19: Den er død, og det er trolig bare i Donald Trumps verden den har eksistert. Ukraina ble tatt på sengen, Zelensky ante ingenting, men de stanset likevel angrepene mot russiske oljeraffinerier i et par dager, mens Russland har nå fortsatt angrepene mot Kyiv og Ukrainas strømforsyning og varmeforsyning, og det gjør at situasjonen allerede i midten av oktober er ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet i fjor, og at det er noe som kommer til å ta tid å reparere, og det er allerede tidlig på høsten.
1: Men vi hørte jo her at Zelensky sier at de ikke har mottatt forvarsel før angrepet fra partnerne sine. Hva vil det si i praksis, og hva betyr det?
19: Det er ganske skremmende, for det som har skjedd de to siste kveldene like før leggetid er jo at det har kommet store, store eksplosjoner i Kyiv uten at flyalarmen har kunnet hørtes, og det er jo fordi at de rett og slett ikke har vært klar over angrepene, og det gjør at folk ikke har noe varslingstid. De har ikke tid til å komme seg ned i bomberom før det smeller. Det er spesielt farlig for de sivile og for menneskene som bor i byen, som ikke kan da gjøre nødvendige tiltak i tilfelle et missil skulle ramme der de er, eller at noen skulle bli skutt ned over der de befinner seg. Og så er det jo også noe som gjør at ukrainerne er ganske betenkte, og det er jo at USA skal ha truet med å trekke etterretningsstøtte til Ukraina. Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så er det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump i går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
1: NRK-korrespondent Fredrik Tomra, takk skal du ha.
0: Det skjedde i Stavanger i går. Spennende på fotballbanen. Viking holdt Bayern München til 3-3 i Mesterligaen. En strålende start la dette grunnlaget for det som ifølge vår fotballekspert Karl-Erik Torp ble en av de største kveldene i norsk klubbfotball.
20: Det er ikke rart at hjemmefansen hyllet spillerne, for Viking leverte en gnistrende kamp og spilte 3-3 mot selveste Bayern München. Trener Bjarte Lunde Årsheim var meget fornøyd med prestasjonen.
21: Det er så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser, og den sulten også, og når de får en utvis, så vi ble jo heiet frem av tribunen her, men Zlatko i front, men hele gjengen viser en desire at vi ikke fornøyd med et hederlig tap, vi ønsker mer, og det klart, ett poeng mot München, det en stor seier for oss.
20: Hjemmelaget fikk en fantastisk start på kampen. Gianni Stensnes ordnet 1-0 etter bare 2 minutter. Rett før pause økte det til 2-0 etter en fantastisk kontring. En herlig første omgang, og hverken fans eller spillere trodde det de så. Men i andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane, da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter. Og 10 minutter senere tok Bayern ledelsen 3-2. Men det var ikke over der. For når Michael Olise får rødt kort for å kaste ballen i hodet på Zlatko Tripic, øyner Viking håpet, presser på for en scoring og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt og redder Vikings første poeng i Mesterligaen noensinne. En mesterlig prestasjon av Sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
2: Bayern München har 15 corner. Det er så mye corner, det er så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det er helt utrolig at de klarer det. Det er så mange liv, det laget her. Men det er en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder i Europa for norske lag i Bodø Glimt. Dette er en av de største.
21: Første gang vi er med i dette selskapet, og så greier vi ikke med at hele Europa kjenner til oss. Men jeg håper jo på en måte det fotavtrykket vi ga i dag, at folk vil fylle med litt hva Viking holder på med.
0: Carl Andreas Wold var vår reporter, og vi får flere vurderinger om dette.
1: Nei, vi gir oss ikke helt med dette. For det er gøy med fotball, men vi driver jo med andre ting også her i Nyhetsmorgen, blant annet dette.
0: En mann ble pågrepet i Hamar i natt etter at han hadde forskanset seg med våpen, og etter flere timers forhandlinger tok politiet ham. Nå er han siktet, men også løslatt.
1: En ukrainsk mann blir stilt for retten i Hamburg i Tyskland i dag, tiltalt for sabotasjen av Nord Stream-rørledningene.
0: Og nesten 5 millioner mennesker reiste med Avinors lufthavner i september, og det er en økning på 1% sammenlignet med september i fjor. Klær og andre varer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, mener Handel og Kontor. LO-forbundet, som organiserer mange ansatte i nettopp varehandelen, håper på hjelp fra SV i forhandlingen om statsbudsjettet på Stortinget. Og kravet deres er å fjerne tollfritak på varer under 3000 kroner fra utlandet, og så lage en egen skatt for småvarer.
3: Har du handlet på Temu noen ganger?
22: Om jeg har handlet på Temu, ja. Ja, det har jeg. Alt fra metallskilt, matte, klær har jeg handlet der.
23: Det var litt ting til bryllupet, sånn konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke da.
4: Det er jo ufattelig mye rart der, som man sikkert kjøper med til en billig penge da. Det er mye ræl der, det er det.
24: Det er ikke vanskelig å finne folk på gata i Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tollvesenet en ny rekord, 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem. Det tilsvarer 35 000 pakker hver dag, en økning på 35% fra august i fjor, melder nettavisen E24. Og nå blir omfanget av netthandel fra utlandet tema i budsjettforhandlingene på Stortinget.
25: Hei!
24: SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham i Handel og Kontor. LO-forbundet på Jungstorget, som organiserer ansatte i varehandelen, vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utlandske selskaper.
26: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
24: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen Temu-skatt er fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november.
27: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker.
24: Vil ikke det bare gjøre at vanlige folk må betale mer for klærne sine?
27: Jeg skjønner godt at folk reagerer på økte priser. Det gjør vi også. Men det trygger oss ikke å ha en konkurranse som ikke er rettferdig. Da må vi klare å trygge både hverdagen og økonomien på andre måter.
24: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå er under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke er naturlig å kommentere enkeltkrav. Blant dem som har handlet billigvarer på nett, er det flere som ser utfordringene, og kanskje også kjenner på litt skam.
28: Jeg har fått litt kjeft, og så har jeg tenkt også litt sånn i meg selv at jeg trenger jo ikke alt dette her. Det blir veldig lett å handle mye.
5: fordi det er så billig, så det blir litt sånn overforbruk, og det er jo ikke bra.
3: Temuskam, har du hørt om det?
6: Jeg har hørt om det, og jeg kjente vel litt på den også, tror jeg. Men det var så jævla billig da. Så da ble det Temu.
0: Og det var Knut Are Torna som hadde vært ute på gaten og samlet inntrykk fra handlene, og Mats Rønning som laget reportasjen. Og litt etter klokken åtte så kommer en forsker og forteller oss hvorfor det er så fristende å handle på nett.
1: And there you go. Fire dager før Norges største innsamlingsaksjon, TV-aksjonen, så er det fremdeles stor mangel på bøssebærere. Det mangler nesten 60 000 bøssebærere. I år går pengene til flyktninghjelpen. Midlene fra årets aksjon skal da gå til seks områder i akutt krise. Noen som er faste bøssebærere og som har vært med i mange år har vi fått med her i studio her. Det vil si halvparten av dere har vært med i mange år. Kristine Bjerke, god morgen.
7: God morgen.
1: Hermine Bjerke Båstad på fem år, god morgen.
8: God morgen.
1: God morgen. Kristine, du har jo vært bøssebærer hele livet. Hva er det ved TV-aksjonen som gjør at du er med gang etter gang?
7: Nå er det jo sånn, når man har vært med som barn, så er det jo veldig naturlig å fortsette det når man blir eldre også. Og så er det TV-aksjonen, det som er litt spesielt med den, er at det er den ene store innsamlingsaksjonen som alle kjenner til, som jeg velger et formål som alle kan sympatisere med, og som så når man går også med bøsse for TV-aksjonen, så opplever jeg at det er veldig mye velvilje til å gi. De fleste, nesten alle, kjenner veldig godt til det.
1: Mm. I 2024, hvor mange timer gikk det mellom at du leverte inn bøssen din og at du gikk på sykehuset for å levere et barn?
7: Ja, det var ikke så mange timene imellom, og hadde jeg visst det, så kan det jo hende at jeg kanskje kunne tillatt meg å stå over akkurat den gangen, men nei, i 2024...
1: Du var høygravid, så det sang.
7: Ganske høygravid, ja, og gikk med bøsse, som jeg pleier. Kjente at formen var ganske ekstra bra akkurat den dagen. Og så kom jeg hjem på kvelden, og så samme kveld så var jeg på sykehus, og morgen etter så var det en baby der.
1: Det er lillebror.
7: Lillesøster.
1: Lillesøster, ja. Hermine, har du gått med bøsse før? Du nikker, Hermine. Har du fått mange penger i den bøssen?
8: Ja.
1: Ja. Hva, husker du hva den største pengen du fikk oppi var? Var det
8: jeg husker ikke.
1: Nei, du husker ikke, men var det kanskje en 200-lapp som kom opp i bøssen? Ja, det kan være.
7: Lapper og mynter, det er jo det man ønsker seg når man går med et barn. Ja. For det er litt sånn ekstra gøy når det klirrer i bøssen. Men ofte så er det jo litt sånn at de vipser. Hmm. Viser mobilen kanskje, man må jo ikke det, men noen gjør det.
1: Og du, Kristine, du har jo gått siden du var barn, fra du var liten. Var du så liten som Hermine, eller?
7: Det er jeg litt usikker på, altså.
1: Men ganske tidlig begynte det?
7: Ja, jeg husker...
1: Hva husker du fra det?
7: Når jeg husker det, så var jeg kanskje sånn 7-8 år, så det er jo mulig jeg gikk før det også, men at jeg ikke husker det da.
1: Mm.
7: Ja.
1: Hva er det du husker fra det da?
7: Jeg har jo noen sånne store ting jeg husker. Jeg husker jeg gikk med venninne, og så kom vi til et hus, og så var det en mann som puttet opp i seddel etter seddel etter seddel etter seddel. Ja. Den gangen var det jo alt var manuelt, og han ble aldri ferdig, og vi hadde stjerner i øynene, og vi følte vi hadde verdens største skatt når vi gikk rundt med den bøssa. Så det var veldig stas som liten da.
1: Mm. Hermine, gleder du deg til i dag, eller?
8: Ja.
1: Ja. Hva tror du at det er noen, at det mesteparten er snille mennesker som putter penger i bøssen?
8: Ja. Ja.
1: Hva med de som ikke har penger da, hva skal du si til dem?
8: Vet ikke.
1: Nei, du har ikke bestemt det enda. Men hva tror du folk sier når du ringer på døra, og du står der med den? Er den grønn, den bøssen? Husker du det?
8: Nei.
1: Hva tror du de sier når du kommer?
8: Jeg vet ikke.
1: Nei, det er mange ting du skal oppleve i dag som du opplever kanskje for første gang. Men du, Kristine, du har litt erfaring. Hva tror du folk sier? Flyktninghjelpen, du har jo vært med på mange. Du har kanskje vært med på flyktninghjelpen før også?
7: Ja, det lurer jeg på. Det blir ikke, det så mange opp igjen, men de går jo ofte, noen av dem går jo igjen.
0: Mm.
7: Jeg tror de fleste sier, så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre.
0: Ja.
7: Takk for at dere gjør den jobben her.
0: Ja.
7: For det klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn.
0: Mm.
7: For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
1: Ja, ikke sant. Kristine Bjerke og Hermine Bjerke Båstad, lykke til i kveld. Håper det blir fint vær, og at du ikke blir våt på benene.
7: Takk.
1: Nei, ikke i kveld, det var til helgen selvfølgelig.
7: Ja, på søndag.
1: Takk for at dere kom til Nyhetsmorgen.
0: Vi skal høre at noen urolig for økning av skjermbruk hos folk, og kanskje spesielt foreldre og barn, og det helsesykepleierne. Et år etter at det kom nye skjermråd, så sier helsesykepleiere at det å snakke om skjermbruk en helt naturlig del av oppfølgingen. Ja, ikke bare det. Noen ganger så tar de det opp allerede under svangerskapet.
9: Her har vi litt forskjellige vaksiner. Det noen sånne drikkevaksiner.
10: Det ny morgen på Langnes helsestasjon i Tromsø. Helsesykepleier Katrine Hermansen Iversen viser frem kjøleskapet med livsviktige vaksiner.
9: Så vi begynner med fra barnet 6 uker gammel.
10: Men noe annet som livsviktig ifølge Iversen, det samspillet mellom barn og foreldre. Skal man få til det, kan ikke skjermen være der konstant.
9: De trenger jo nærhet, trygghet, og det kan man formidle med blikkontakt. Og de søker jo blikkontakt, det ser man veldig, veldig tydelig hos spedbarn. Det jo egentlig en sånn rød tråd helt ifra hjemmebesøket og hele veien mens vi følger opp barnet og familien da.
10: Norske helsesykepleiere har tatt grep etter de nye skjermrådene kom i fjor. Nå snakker de med foreldre om skjerm langt oftere enn de 4 pålagte gangene gjennom 5 år med konsultasjoner. Her noen av erfaringene den nasjonale faggruppa helsesykepleierne NSF har delt.
11: Nasjonale råd og samfunnets fokus på skjermbruk har hjulpet oss å kunne støtte foreldre.
12: Jeg treffer mange, særlig mødre, som opptatt av å gjøre alt perfekt.
11: Vi ser foreldre som sitter på telefonen mens de ammer eller mens barnet leker på venterommet. Signalet du sender barnet da skjermen viktigere enn meg.
10: Utvalget svarer at skjerm ikke bare har blitt en rød tråd, de tar det gjerne opp før barnet blir født.
13: Spør jeg, du kritisk til sosiale medier, så svarer de fleste raskt at de bevisst. Men om jeg spør, vet Instagram eller Snapchat-fiden din at du gravid, så drar de på det, og så må de fleste si ja. Det gir en ganske annen inngang på samtalen.
10: Hei, Emilie! Pappa Martin Bystad på dagtilbudet Åpen barnehage i Tromsø med datteren Emilie på 15 måneder. Han bevisst på skjermtiden, men det ikke lett å koble helt av.
16: Kan av og til kjenne faktisk en sånn dragning mot at, oi, nå må jeg kanskje sjekke telefonen. Så jeg prøver å holde telefonen lengst mulig unna, da. Litt sånn fysisk, hvis jeg ikke absolutt må ha den i nærheten. Sett på parkeringen, for eksempel, på appen. Så kan hun se at, oi, nå oppmerksomheten min et helt annet sted. Så da har jeg sett at hun har liksom reagert på det.
10: Han ser stor forskjell på bare få år. Alt bare må dokumenteres.
16: Å være på tur og grille pølser, at man ikke kan være 100% i stedet med barnet sitt og grille pølser, men at det skal tas masse bilder av at man griller pølser. Mens det viktige jo faktisk å være til stede i situasjonen.
10: Hvordan mobilens uimotståelige kraft påvirker oss på lang sikt, Bystad nysgjerrig på.
16: For det jo nesten en sånn sosialt eksperiment, egentlig. Vi vet jo ikke langtidsvirkningen av dette her.
10: Helsesykepleierne i Tromsø tror mer skjerm og mindre sosialisering gjør oss dårligere rustet på livet.
9: Når man ikke øver på å være i sosial interaksjon med andre, så blir jo det noe som blir litt ukjent, og det blir ubehagelig. Så vet vi jo likevel så godt at vi trenger jo hverandre. Vi trenger jo våre nære relasjoner, og vi trenger å bli sett av andre. Det er jo liksom det som skiller oss fra dyreverden.
10: Helsesykepleier Linda Pedersen sier de får rapporter fra foreldre som ser at ungene blir mer kranglet jo mer skjerm som står på.
18: De kan bli veldig urolige og få litt sånn uønsket adferd av å se mye på skjerm.
10: Både Pedersen og Iversen i Tromsø enige om at hovedjobben, ja, den starter hos oss voksne.
9: Barna gjør jo ikke det vi sier, de gjør jo det vi gjør.
0: Sånn det på helsestasjonen, og der var det Katrine Hermansen Iversen vi hørte til slutt, og vår reporter på Langnes i Tromsø var Ingrid Wester Amundsen.
25: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
14: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
15: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
14: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
15: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
14: Hør Spor i appen NRK Radio.
0: En ny dokumentarserie fra NRK Brennpunkt viser akkurat hvor kort veien er fra norske barnerom til drapsoppdrag for svenske kriminelle.
1: Så det skal vi høre om flere ganger gjennom nyhetsmålet fra litt forskjellige vinkler. Og så skal vi besøke ett av de mange sykehusene som prøver ut 12-timers vakter for å holde på sykepleierne. Men ja, for det er nemlig et men.
17: Så vi jo at disse 12-timersvaktene førte til utbrenthet, sykepleier da sluttet etter hvert.
0: I Hamburg står en ukrainsk mann for retten i dag, tiltalt for sabotasjen på gassrørledningen Nord Stream i 2022. Blant annet er han tiltalt for en krigsforbrytelse.
1: Og så var det fotballkamp i går.
19: Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittneste av det vittneste!
1: Litt mindre intens stemning i studiodag, men vi prøver å holde det gående like fullt. Nyhetsmorgen får du med Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Åsund. Klokken er 7:01.
0: Kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til drapsoppdrag. Og de siste to årene er Norge blitt et nytt marked. I NRK Brennpunkts nye tv-serie Foxtrot på gutterommet ser vi hvor kort veien altså kan være fra norske gutterom, det oftest er der, til drapsoppdrag for svenske kriminelle nettverk.
20: Jo, hvem er det her?
21: Oi, oi, oi. Han svarte med en gang. Norsk, bare skriv norsk.
25: Hva skal til for å få et volds- eller drapsoppdrag på mobilen? Journalistene i NRK Brennpunkt har i samarbeid med faktisk.no brukt skjult identitet på sosiale medier for å finne ut av dette.
20: Bror, vil du klive?
21: Nå er vi der.
25: Bakgrunnen for undersøkelsene er en alvorlig samfunnsutvikling. Kriminelle nettverk har funnet et nytt marked, barn og unge. På sosiale plattformer publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser.
28: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, er jo egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
25: Det sier Christian Tangen i Kripos.
28: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap, liggende åpent, er jo for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
25: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
20: Hei, hva sier du, broder?
25: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser. Journalistene svarer, og samtalen blir flyttet over til den krypterte meldingstjenesten Signal.
20: Jeg kan ikke få spørre, hva har du?
21: Ja. Hva har du?
20: Japning.
21: Ja. Japning er jo drap.
25: Journalistene får et drapsoppdrag i Göteborg. Betalingen skal være på 300 000 kroner. Og nå bestemmer journalistene seg for å konfrontere oppdragsgiveren.
21: Hei, du hører meg?
29: Hva sier du?
21: Jeg er en norsk journalist, og jeg vil bare snakke om vår chat. Yeah, but can we talk about what do you think?
25: Hva synes oppdragsgiveren selv om det han driver med?
21: The obvious question, what do you think about the things that you have proposed us to do? Japning and everything.
29: Do you even know what that means?
21: It could be to kill someone.
29: Yeah, okay, so if you're not interested in the job, why are you writing to me?
21: Because we are journalists and just want to find out how this thing works. For example, who you're working for and...
29: There's nothing you can only listen to me. I don't want to do any of this, okay?
25: Så kommer truslene. Om vi ikke anonymiserer stemmen hans, skal oppdragsgiveren drepe journalistene.
29: But I better not see my voice anywhere on social media. I promise I'll find you and I'll kill you.
25: NRK etterkommer ønsket av sikkerhetshensyn.
21: Yeah, I understand.
29: You hear me?
21: I hear you.
29: Good. Okay, take care.
25: Rekrytering av unge till allvarliga våldsuppdrag har länge varit ett problem i Sverige. Kripos har följt med på utvecklingen.
28: Om vi var förberett nog, det vet jag inte. Jag har kikat lite över gränsen och sett på hur svenskarna har det. Och egentligen sittet och hoppat längst mulig att det inte skulle komma hit, men det gjorde det då.
0: Reporter var Louise Thomasen, och så hörde vi också Odne Huseby Sandnes och Emma Claire Gabrielsen.
1: Emma Claire Gabrielsen, en av journalisterna som alltså jobbat med denna saken. God morgon.
3: God morgon.
1: Ja, dere fikk altså et drapsoppdrag, og så endte dere med å bli drapstruet selv. Hvordan havna dere der?
3: Det startet med at vi opprettet flere anonyme kontor på Instagram for å se hvor lett tilgjengelig det er å komme i kontakt med kriminelle nettverk på sosiale medier, og vi kunne finne noen annonser, og hva skjer hvis du svarer på de annonsene. Så vi hadde lyst til å se hvordan den rekrutteringsprosessen vi hadde hørt så mye om fra for eksempel politiet i kjølvannet av Foxtrot-oppdragene som granatangrep og skyting på hus og diverse andre hendelser høsten, altså i fjor høst da, for nettopp nøyaktig et år siden.
1: Ja, så det krever en viss innsats fra dere for å komme i kontakt med dem tross alt?
3: Egentlig ikke. Det krever at altså det vi gjorde konkret var at vi opprettet en profil på Instagram og så søkte vi på søkeordet Foxtrot, og så kom vi rett inn på en åpen Foxtrot, eller en konto som knyttet seg til Foxtrot, som hadde det man kan kalle propagandavideo og reklame egentlig, for Foxtrot, og det var skyting og pengesedler og bling. Og så begynte vi å følge det vi kunne finne av sånne type åpne kontor, og det var veldig lett.
1: Som en person ville kunne gjort, en ung person.
3: Ja, altså vi søkte på Fox og Team Fox og Foxtrot, og så kom vi inn, rett inn på åpne profiler som hadde den typen innhold, og reklamerte for at det finnes jobber, og send DM, altså direkte melding. Og etter hvert begynte vi da også å se annonser.
1: Og dere visste jo en del om hvordan dette fungerte på forhånd. Var det noe som overrasket dere like fullt?
3: Det overrasket meg i hvert fall hvor fort det gikk, da, eller hvor lett det var å finne. Jeg trodde jo, jeg mistenkte kanskje litt at politiet overdrev da de snakket om at det var så tilgjengelig, og at det var ute på åpne sosiale medieplattformer, og så tenkte jeg at ja, det var jo noe vi ville undersøke, stemmer det egentlig at det er så tilgjengelig? Og det var litt overraskende oppdag at det var det for oss i hvert fall.
1: Og så hørte jeg at dere kom i kontakt med en som trengte et hasteoppdrag i Hølen på Østlandet, eller Hølen som de sier der. Hva var det som skjedde da?
3: Nei, det var i mai en gang, så begynte det å tikke inn meldinger på Signal, en kryptert meldingstjeneste som man ofte blir bedt om å gå videre til etter man har kommet i kontakt med disse personene på sosiale medier. Og da skrev han «Yo, bror, jeg trenger folk til et oppdrag», og da var det snakk om at man skulle skyte på en dør i Hølen, tettsted i Norge, og det vurderte vi som såpass, det fremstod veldig akutt og konkret, så da ja, utløste det avværingsplikten, og så måtte vi kontakte politiet. Og så ble faktisk en 15 år gammel gutt pågrepet samme dag.
1: Hva håper du folk sitter igjen med etter at de har hørt og sett denne dokumentaren?
3: Jeg tror ikke jeg skal mene noe om det. Jeg tenker at folk skal se det selv og så gjøre seg opp en egen mening.
1: Emma Claire Gabrielsen, om Foxtrot rekruttering, Brennpunkt dokumentar. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Det blir en kontroversiell rettssak, den som begynner i Hamburg i Tyskland i dag, mot den ukrainske mannen som altså er tiltalt for å ha deltalt i sabotasjangrepet på gassrørledningen Nord Stream i 2022. Han er blant annet tiltalt for en krigsforbrytelse.
4: Gazprom og Nord Stream skal levere gass til Europa i flere tiår. Det lovet promovideoen da rørledningen fra Russland til Tyskland åpnet i 2012.
5: Men slik gikk det ikke.
6: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
5: Danmark, bare 10 år senere, etter Russlands storangrep på Ukraina, ble rørledningene i Østersjøen sprengt. I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Russiske krigsforbrytelser er dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten er mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt. Det sier Bojan Penchevski, Europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. I boka The Nord Stream Conspiracy forteller han om hvordan han nøstet opp I den bizarre operasjonen via møter med sentrale kilder I Ukraina og Europa. En ukrainsk militær eliteenhet planla og utførte operasjonen. Da de ikke fant militære dykkere som kunne dykke på 80 meters dyp, måtte de ty til sivile. Serhii K. Tiltalt for å ha ledet gruppen som I september skal ha leid en privat yacht I Tyskland og plantet eksplosivene på rørledningene utenfor Bornholm. Soldaten ble pågrepet I Italia I fjor og utlevert til Tyskland. Hva skulle angrepet oppnå?
7: Dimnisjne potoki I perši I drugi, vane bule...
5: Nord Stream betalte for Russlands krig og la press på Europa for ikke å hjelpe Ukraina. Det sa ukraineren Roman Chervinsky til Dansk TV 2 nylig. Mange peker på ham som hjernen bak operasjonen. Noe han selv ikke ville kommentere.
7: I cannot prove it or disapprove.
5: Sabotasjeangrepet satt en støkk I Europa, forteller Bojan Penchevski. Dette var første gang et giga-infrastrukturprosjekt ble sprengt utenfor en krigszone. Gjerningspersonene demonstrerte overfor andre, stater og terrorgrupper hvor lett det kan la seg gjøre. En håndfull folk, en liten båt og kun bevepnet med besluttsomhet.
1: Utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan fortalte her, og vår korrespondent på plass I Hamburg og skal være med oss om en times tid.
0: I Pakistan det blitt dramatisk nordvest I landet. Hæren har rykt inn I provinsen KP Khyber Pakhtunkhwa. Der bor det 40 millioner mennesker, og så har hæren tatt kontrollen. I tillegg så har Pakistans president avsatt provinsregjeringen, lovlig valgt, og satt deler av ledelsen der I fengsel. Provinsen kontrolleres av partiet til den tidligere statsministeren Imran Khan, som var I åpen konflikt med den store hæren I Pakistan, og tilhengerne til Khan sier hæren har kuppet makten I provinsen deres. Yama Wolasmal, Midtøsten-korrespondent, hva skjer nordvest I Pakistan?
8: Du, det veldig, veldig dramatiske bilder som kommer ut fra denne provinsen. Kornete mobilvideoer som viser hundrevis, tusenvis av mennesker ute I gatene som protesterer. De blir møtt av tungt bevepnede sikkerhetsstyrker. Man hører kraftige skudd bli avfyrt, tåregass blir brukt. Internett kuttet I denne provinsen. Folk blir bedt av myndighetene om å holde seg hjemme. Pakistans mektige hær har rykket tungt inn med pansrede kjøretøy sentrale steder I provinsen. Den lovlig valgte regjeringen I provinsen som du var inne på har blitt avsatt av Pakistans president. Pakistanske myndigheter sier at dette har sammenheng med at provinsledelsen sympatiserer med terrorgrupper I denne provinsen, at de nærmest står I ledtog med terrorgrupper som har rammet Pakistan hardt de siste månedene og det siste året. Dette avviser partiet til Imran Khan blankt. De sier den egentlige årsaken til at hæren rykker inn og kupper makten fordi de hadde planlagt en stor marsj til hovedstaden Islamabad, hvor de skulle kreve bedre soningsforhold for Imran Khan, som har sittet I fengsel I 3 år.
0: Ja, hva status I saken? Altså, Imran Khan ble jo en veldig kjent figur internasjonalt, var statsminister I mange år, 2018-2022, krikketspiller, rik mann og

0: har hele tiden ment at har vært politisk motiverte. Uansett sitter han inne i det beryktede Ardiala-fengselet, hvor tilhengerne han sier at helsetilstanden de siste årene har vært stadig forverret. Han får ikke det helsestellet han har krav på. Familiemedlemmene hans har blitt kastet i fengsel. Det samme har partitoppene hans blitt. Og ingen vet om denne mannen kommer til å slippe ut av fengsel, men han har fortsatt stor mobiliseringsmakt i Pakistan. Han har folkelig støtte i gatene, og det store spørsmålet blir om han og partiet hans klarer å mobilisere folk ut i gatene, selv om han sitter fengslet. Khan havnet på kant med Pakistans mektige hær som statsminister, og tilhengerne hans mener at han ble fjernet etter et samarbeid mellom USA og Pakistans mektige hær. Khan ble stadig mer kritisk til amerikanernes engasjement i regionen, og det var spesielt et besøk til Moskva samme dag som Putin rykket inn og invaderte Ukraina tilbake i 2022, som falt amerikanerne veldig tungt for brystet. Amerikanerne avviser selv at de har hatt en finger med i spillet i fjerningen av Khan, men hans tilhengere er i hvert fall overbevist om det.
1: Så har hæren altså rykket inn i provinsen nordvest som styres av Khans parti. Kan situasjonen komme ut av kontroll?
0: Det er stor fare for at den kan det, fordi Khans parti føler i utgangspunktet at de har blitt kneblet av hæren av pakistanske myndigheter. Under det siste valget i 2024 var jeg i Pakistan, jeg dekket det valget, og da fikk Khans parti en tredjedel av stemmene til tross for at de hadde store begrensninger til å føre valgkamp. Mange av partitoppene deres ble fengslet, Khan satt selv i fengsel, og det var veldig vanskelig for tilhengerne hans å mobilisere. Likevel så fikk de en tredjedel av stemmene. Dette er en mann som har folkelig støtte, og myndighetene og hæren er nok engstelig for at han skal klare å mobilisere folk ut i gatene, ikke bare i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen, hvor hæren har rykket inn, men også andre steder i Pakistan.
1: Takk, Yama Wolasmal, direkte med oss, vår Midtøsten-korrespondent.
2: Klokken har passert 7:15, du hører på Nyhetsmorgen, og her er overskriftene.
1: En ny dokumentarserie fra NRK Brennpunkt viser akkurat hvor kort veien er fra norske gutterom til drapsoppdrag fra svenske kriminelle.
2: Zelensky sier Russland nok en gang har gjennomført angrep uten at Ukraina ble varslet fra sine samarbeidsland. Gjennom hele natten har Kyiv vært under angrep, og strømmen er borte i store deler av byen akkurat nå.
1: Regjeringen ber kommunene stoppe nedbygging av myr. Det kan nemlig gi store klimagassutslipp, og likevel så skjer ikke alltid det.
3: Så det som jeg er bekymret for her er jo ikke at jeg kommer til å savne denne her myra. Det er jo alt som lever her, som vi da ikke vet hva er.
4: Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittneste av det vittneste! Zlatko Trippic sender ballen inn, og der er Herman Haugen! Herman Haugen skårer mot Bayern München! Viking 3, Bayern München 3!
1: Tenke seg til, slik gikk det på stadion i Stavanger i går kveld, og kaptein Zlatko Trippic var en av de som ga alt.
5: Nei, når du klarer å ta poeng mot Bayern München, så er det selvfølgelig utrolig stort. Det var en veldig morsom fotballkamp å spille, veldig gøy, veldig krevende. Det satt langt inne, men vi fikk jo en fantastisk start, og vi hadde med oss hele stadion, og det var en stemning der som det var massivt å spille der.
6: Viking hadde både ledet og mistet ledelsen mot Bayern München, og det ble dramatiske sluttminutter i Stavanger. Den som sørget for 3-3 til slutt, det var Herman Haugen.
7: Jeg synes det bare var kjekt å få hjelp av kompisene mine som hadde spilt og gjort alt de hadde der ute på i dag, så det var bare kjekt og en stor lettelse egentlig.
6: Også Vikings Henrik Falkner var fornøyd.
8: Jeg er stolt av laget som står så sterkt sammen og jobber for hverandre, ja, til igjen, så sterk prestasjon.
1: Og vår reporter her, Hilde Nilsson Ridola.
2: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, god morgen.
9: God morgen.
2: 3-3 mot Bayern München, hadde du trodd det på forhånd?
9: Overhovedet ikke.
2: Hva hadde du trodd på forhånd?
9: Jeg hadde trodd at Bayern München kom til å kjøre ganske grundig over Viking, uansett stemning og kunstgress i Jåttåvågen. Bayern München skal i utgangspunktet være på et helt annet nivå enn et norsk lag som er i Mesterligaen for aller første gang. Det motbeviste Viking ganske grundig i går kveld.
2: Hva vil du trekke frem som Vikings suksessfaktor?
9: Altså, den innsatsen

0: stillingen en Zlatko Tripic som kaptein går foran med noe som spredte seg ikke bare I vikinglaget, men også blant stjernene hos Bayern München. I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen, som han jo Michael Olise, til å kaste ballen på han og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket veldig mye om mentaliteten I bakkant. Det ikke fintpill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres vanvittig imponerende.
1: Var det et Bayern München på sitt beste?
0: Nei, det var jo overhovedet ikke, men det de drev med I andre omgangen der, var jo tidligvis den fotballen som gjorde dem til kanskje Europas beste lag I forrige sesong, og det var genuin skuffelse fra stjernenes side over ikke å lykkes bedre I Stavanger, og mye av det var faktisk vikingspillernes fortjeneste.
1: Og I kveld kommer enda en tysk fotballstormakt på besøk til Norge. Da skal det være Bode som vertskapsby. Borussia Dortmund spiller på Aspmyra stadion. Hva slags kamp blir det?
0: Nei, det blir en litt annerledes kamp med et Bodø/Glimt-lag som nesten favoritter, selv om Dortmund faktisk nå foran Bayern München på tabellen hjemme I Tyskland, så skal det ikke være helt på samme nivå. Bodø/Glimt spilte uavgjort mot dem da deres suksesskurve snudde I fjorårets mesterliga. Det var I Dortmund. Nå blir det patte grisevær og kunstgress oppå Aspmyra. Tror Bodø/Glimt-spillerne gleder seg mer enn Dortmund som det ser ut akkurat nå. En sånn 52-48 I norsk favør I forkant. Så hørte du vel tidligere I dag hvor gode, tidligere I samtalen hvor god jeg til å gjette.
1: Ja, ikke sant. Og så må vi jo ta med oss at Glimt fikk jo grisebank I første mesterligakamp og tapte 0-5, så de trenger jo å bøte på målforskjellen her også.
0: Ja da, mot et Bayern München-lag som så helt annerledes ut på hjemmebane mot Glimt, da lekte de. Men Glimt har slått tilbake før. Kjetil Knutsen enormt god på å få spillerne til å nullstille. De vet også hva slags kraft det å spille hjemme I Bodø faktisk Nå det første hjemmekamp I mesterligaen der oppe siden de ble slått ut godt ute I turneringen mot Sporting Lisboa tidligere I år. Det, akkurat dette av typen anledninger som jeg tror faktisk de gleder seg til.
1: Men bør de være fornøyd med å bare ta et poeng I dag, synes du?
0: Nei, jeg tror de har kommet opp et ambisjonsnivå som gjør at det å slå en tysk serieleder føles mer naturlig enn noe annet. Jeg tror ikke, litt avhengig av kamputfall, at Bodø/Glimt fornøyd med annet enn tre poeng I kveld faktisk, men det føles helt all right å si.
1: Mm. Ja, men da tar vi med oss den optimismen inn I dagen. Før vi slipper deg, Jan-Petter, for vi skal sikkert snakke med deg I morgen også, hva tipper du resultatet I Bodø blir?
0: Nei, det blir 3-1 faktisk.
1: Det gjør det. Det nesten som man kunne la være å spille kampen, ikke sant?
0: Ja da.
1: Ja. Nei, men da takker vi for mannen med spåkulen, og så venter vi med glede på det som skjer på Aspmyra I kveld.
2: Det blir jo alltid bråk når kommunekartet blir foreslått endret, og da ender de opp I politisk kvarter. I dag hos deg, Bjørn Myklebust.
3: Og Trygve Slagsvold Vedum, han kommer for å fortelle at dette skal han gjøre alt han kan for å stanse, og dette handler om et forslag I statsbudsjettet om hvor mye penger kommuner som vil slå seg sammen skal få. Og regjeringen vil da gi mer støtte hvis en kommune får, en ny kommune da, får over 20 000 innbyggere, og enda mer hvis det mange kommuner som slår seg sammen. Så Vedum mot kommunalministeren, 7:45.
1: Årlig dør 45 000 mennesker her I landet, og det de etterlatte da, som må rydde opp I det som var et liv. Det fikk Amalie Andersen I Kristiansand erfare da hun mistet faren sin I sommer. Digitalt dødsbo en løsning som skal gjøre det enklere for etterlatte å få oversikt. Målet at ordningen skal være tilgjengelig for alle I løpet av året.
4: Dette jo et kaos av papirarbeid, og dette jo pappas system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
5: Når en person dør i familien, så det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter den avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
1: Sist hørte vi Bredo Erik Svaberg, som fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som da står bak løsningen Digitalt dødsbo. Reporter her, Kari Byklum.
2: Nå antyder Trump at USA vil drive gruvedrift på Grønland. Donald Trump gikk i natt ut på nettstedet sitt Truth Social og skrev at USA klare til å utforske store olje og gass og mineralforekomster i vårt nye og vakre Grønland. Ja, de ordene brukte han. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke det militære nærværet på Grønland. Avtalen ble tolket som et punktum for Trumps trussel om å overta hele øya. Tidligere i natt publiserte presidenten et bilde hvor han manipulert inn i et grønlandsk landskap, og titlen «Hallo, Grønland».
1: Kyivs ordfører Vitali Klitschko skriver nå på Telegram at det kommer til å være strømbrudd i byen i dag etter at Russland i natt angrep energiinfrastruktur. 6 personer for øvrig drept i dette angrepet også.
2: Vi flytter oss til Stavanger. Stavanger universitetssykehus prøver ut 12-timersvakter for å holde på ansatte. De siste 2 årene har rundt 402 000 sykepleiere og helsefagarbeidere ved sykehuset gått fra vanlige vakter til disse langvaktene. Men, og det her mennene kommer inn, forskningen viser at langvakter fører til økt tretthet og derfor også økt risiko for pasientskader og uønskede hendelser, som det heter.
6: Du går langvakter, du
7: også? Ja, på helgene.
8: Gud. Stadig flere sykepleiere ved Stavanger universitetssykehus bytter til 12-timers vakter.
6: Tenkte jeg, why not? Så.
9: Kun helgene da.
6: Kun helgene.
8: For Myrte Vermulen har langvakter ført til en bedre hverdag.
6: Det som er fint med langvakter er det at vi har en bedre kontinuitet mellom ansatte, men også med pasienter. Du kjenner de godt, klarer på en måte å tilrettelegge pleien da, på en måte utifra det. Samtidig som jeg føler jeg har mer fri.
8: Sykehus i hele landet tester ut 12-timers vakter for å rekruttere og holde på sykepleierne, men også for å få ned utgiftene på innleie av personale og overtid.
6: Men du merker det godt på den tredje langvakten. Da merker du at du har vært her mange timer på rad.
8: Ordningen er frivillig, og så langt har 400 sykepleiere takket ja til langvakter ved SUS.
10: Ja, responsen har vært veldig god.
8: Det sier seniorrådgiver Siri Haugland ved Stavanger universitetssykehus.
10: Og i hver runde med på en måte, der vi kan tilby flere langvakter, så har det vært flere som har vært interessert.
8: Men en studie fra Universitetet i Stavanger viser at langvakter fører til større fare for feil og uønskede hendelser.
11: Faren for å gjøre feil øker når en har vært på jobb i mer enn 8 timer og markant i mer enn 12 timer. Så det er klart at det går jo ut over pasienter og den feilbehandlingen som kan gis.
8: Forsker Malin Rosell Magerøy peker også på at 12-timers vakter kan føre til kronisk trøtthet.
11: I tillegg så vi jo at disse 12-timers vaktene førte til utbrenthet, sykepleiere da slutta etter hvert, som igjen også da førte til at det var færre ansatte per pasient som førte til uønskede hendelser.
8: Ansatte har krav på 90 minutters pause, men foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved SUS, Gunn Elin Rossland, er bekymret.
12: Det vi er kritiske til er de plassene der de har innført 12,5-timers vakter uten at den har sørget for at det er egnet rom til å avvikle pause på i forkant. Fordi at det er den måten en kan motverke trøtthet i løpet av vakter på. At en får avvikle pausene sine på en skikkelig måte.
13: Ja, nei, vi har jo stor fokus på pasientsikkerhet, og det er en del av det vi snakker mye om i overgangen, når noen avdelinger begynner med langvakter. Og vi har også lagt til rette for at det skal kunne prøve å få gått vekk og tatt en ordentlig pause.
6: Den som har ansvar på hele avdelingen sørger for at folk tar pausene sine.
14: Ja. Så du må ta pausa?
6: Må det.
2: Reporter var Katrine Oftedal. Tenke seg til 100 år omtrent i disse dager, ja. Ole Brom.
1: Ole Brom er, det er 100 år siden boken kom ut, han er jo alltid akkurat like gammel hele tiden. Men vi skal snakke mer om dette. Gi oss en times tid, så får vi besøk her i studio.
15: Koss går det. Dette er meg, Else Koss Furuseth.
9: Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
15: Hva ensomhet?
16: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
17: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
18: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
19: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
9: Koss går det. Se det nå I NRK TV.
20: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Flere møter opp på skolen, nå peker fraværspilene nedover. Tollfritak for netthandel kan ryke, og temuskatt blir en realitet. Og gullalderen I norsk fotball held fram.
21: Og Viking har utlignet I Stavanger! Det det vittneste av det vittneste!
20: Nå måper ekspertene etter at Viking ypper seg mot et av verdens beste klubblag. Men først altså her I Dagsnytt. For første gang på flere år gikk fraværet I skolen ned I fjor. Det viser ferske tall fra utdanningsdirektoratet.
22: Det hadde vært veldig lett når du litt småpjusk og bare helt seg hjemme, men at man da pusher deg litt da.
23: Det sier tredjeklassing ved Byåsen VGS Sofie Haltstrand. Etter at fraværsreglene ble endret I fjor, har elevene på videregående nettopp pushet seg litt mer. For første gang siden pandemien går fraværet nedover.
24: Det veldig, veldig bra.
23: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Nye tal fra utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
24: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene og komme tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen.
23: Elevorganisasjonen ikke fornøyd med fraværsgrenser slik den I dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
25: Det mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2 til 4 timer I enkelte fag.
23: Det sier leier I elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
24: Press og press også noe du må trenes I å stå I, at det ikke noe du skal unngå.
23: Tilbake på Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede, men av kanskje litt andre grunner enn det kunnskapsministeren hadde sett for seg.
26: Det ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
20: Reporter på skolen, det var Sunniva Skurtveit. Så skal vi høre at kriminelle nettverk bruker sosiale medium til å rekruttere stadig yngre barn til å drepe, og de siste 2 årene har Norge blitt en ny marknad.
27: Bror, vil du klive?
28: Nå vi der.
29: På sosiale medier publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser. I dokumentarserien Foxtrott på gutterommet undersøker NRK Brennpunkt det nye markedet til kriminelle nettverk, barn og unge.
27: Kan jeg ikke få spørre, hva har du?
28: Ja. Hva har du, ja?
29: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrott. Etter en tid dukker det opp jobbannonser, og journalistene får et drapsoppdrag.
27: Japning?
28: Ja. Japning jo drap.
30: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, jo egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
29: Det sier Christian Tangen I Kripos.
30: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, jo helt, for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
29: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
30: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke.
29: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem I Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
30: Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
20: Reporter Louise Thomassen, og du hørte også Ådne Husby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen. Fotball nå, for Viking sjokkerte rett og slett hele fotballverd, og de I går kveld rystet et av de aller beste klubblagene I Meisterliga-debuten. Etter en høydramatisk kamp endte det 3-3 mot Bayern München I Stavanger, og trener Bjarte Lunde Åsheim var stor fornøyd.
0: Vi ble jo heiet frem av tribunen her, men Zlatko i front, men hele gjengen viser en desire at vi er ikke fornøyd med et hederlig tap, vi ønsker mer, og det er klart ett poeng mot München, det er en stor seier for oss.
3: Hjemmelaget fikk en fantastisk start på kampen. Gianni Stensnes ordnet 1-0 etter bare 2 minutter. Rett før pause økte det til 2-0 etter en fantastisk kontering. En herlig første omgang, og hverken fans eller spillere trodde det de så. Men i andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane. Da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter. Og 10 minutter senere tok Bayern ledelsen 3-2. Men det var ikke over der. For når Michael Olysee får rødt kort for å kaste ballen i hodet på Zlatko Tripic, øyner vikinghåpet. Presse på for en scoring, og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt, og redder Vikings første poeng i Mesterligaen noensinne. En mesterlig prestasjon av Sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
4: Bayern München har 15 corner, det er så mye trøkk mot Viking, men de står imot. Og det er helt utrolig at de klarer det. Det er så mange liv, det laget her. Men det er en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder i Europa for norske lag i Bodø Glimt. Dette er en av de største.
5: Reporter i denne saken var Carl Andreas Woll. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det er for dyrt og vil ta for lang tid å bygge ut. Men både Listhaug og Ulstein mener Norge har tapt tid på å ikke legge til rette for kjernekraft tidligere. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet. Kravet er å fjerne tollfritaket på billigvarer og innføre en egen Temu-skatt.
7: Har du handlet på Temu noen ganger?
8: Om jeg handlet på Temu, ja. Ja, det har jeg. Alt fra metallskilt, matte. Klær har jeg handlet der.
10: Det var litt ting til bryllupet. Sånne konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke det.
11: Det er mye ræl der, det er det.
12: Det er ikke vanskelig å finne folk på gata i Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tollvesenet en ny rekord. 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem. Hei! SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham i Handel og Kontor. LO-forbundet på Jungstorget, som organiserer ansatte i varehandelen, vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utlandske selskaper.
13: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt. Akkurat det samme som EU innført. 3 euro per vare som kommer inn. Det er det vi ønsker å få ut i disse budsjettforhandlingene.
12: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen Temu-skatt er fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november.
14: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker.
12: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå er under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke er naturlig å kommentere enkeltkrav.
5: Reporter var Mats Rønning og Knut Are Tornås. Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som er tiltalt for å ha deltatt i sabotasjeangrepet på gassrøyreledningen Nord Stream i 2022, den startet i Hamburg i dag. Han er blant annet tiltalt for krigsbrottsverk.
31: Kraftige eksplosjoner ved gassrøyreledninger.
32: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte. Ukraineren identifisert som Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Dette er veldig kontroversielt. Det sier Bojan Penchevsky, europakorrespondent i The Wall Street Journal, til NRK. Russiske krigsforbrytelser er dokumenterte, men den første rettssaken for dette i Vesten er mot en ukrainer som har kriget for å forsvare landet sitt.
5: Reporteren Vilde Skorpen Vikan. Til slutt skal vi høre at i dag er det 100 år siden den første boka om Ole Brumme kom ut. Den honningglade bjørnen og vennene hans har følt flere generasjoner, men hva har Ole Brumme egentlig betydd for folk?
1: Här kommer Ole Brom, en liten björn I skogen, tralalalala bom.
2: Pleide å se på ham veldig mye når jeg var liten, I hvert fall, det gjorde jeg.
1: Det snør, det snør. Tiduli
6: bom. Han har fylt meg I hvert fall I 75 år. Tiduli bom.
1: Og tutte meg tur.
9: Hva tenker du om at Ole Brom fyller 100 år?
15: Ja, det jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
2: Det jo jævlig kult da.
16: For Ole Brom, hurra!
17: For hva?
16: Han gjorde noe bra.
20: Reporter I dette innslaget var Dunja Seinal sa det, og det var dagens dagsnytt som du fikk av Tussi og Nasse Nøff, eventuelt Anders Borgen Væring og Hanna Kolas.
18: Det blir debatt når noen vil endre kommunen Norge, og en av de som står klare utenfor Nyhetsmorgens studio til politisk kvarter Trygve Slagsvold Vedum, men det blir om 5 minutter. Nå om nedbygging av myr. Regjeringen ber nemlig kommunene hindre nedbygging av myr, og likevel så stopper ikke kommunal- og distriktsdepartementet en utbygging som kan gi store klimagassutslipp. Statsforvalteren I Rogaland ba departementet vurdere statlig byggeforbud I et myrområde på Ekrene I Sveio, I Vestland fylke, som de mener kan ha store naturverdier og ikke minst holde på mye karbon.
19: Tror det rett mer enn 2 meter akkurat her. Mens innover her så det djupere.
21: Olav Østebø Olsen har med seg lang og tynn stålstong som han stikk ned I myra på Ekrene I Sveio kommune. Både stong og støvler sig langt ned I den mosekledde bakken.
19: Så det som jeg bekymret for her jo ikke at jeg kommer til å savne denne her myra. Det jo alt som lever her, som da ikke vet hva jeg.
21: SV-politikeren hadde flertallet mot seg da kommunen vedtok at området med 52 dekar myr skal bygges ut til næringsområde, utan å kartlegge naturverdiene. Nedbygging av myr fører også til klimagassutslipp. Målinger viser at myra opp til 4-5 meter djup og har lagret karbon I flere tusen år.
22: Nei, altså vi står jo midt I både en naturkrise, men også en klimakrise. Og for å stanse dette tapet av naturmangfoldet som skjer daglig, så kan vi ikke fortsette å bygge ned områder som dette myrområdet på Ekrene da
21: Det sier Gaute Widerøe Sælen Henny, som politisk rådgiver I miljøorganisasjonen Sabima. Han har blant annet lese innvendingene til statsforvalteren I Rogaland.
22: De rekner vel på at hvis du tar I bruk all karbonfangst og lagring som finnes I verden I dag, som såkalt CCS, da, så vil det ta flere år for deg bare for å ta denne myra her, hvis dette blir sluppet ut. Så det store utslipp det snakker om.
21: Reguleringsplanen for området fra 2008. Varaordfører I Sveio, Rutt-Grete Østebøvik Eriksen fra FAP, mener likevel han ikke utdatert.
24: Å planlegge næringsområder, det langsiktig arbeid. Og hvis vi skal hele tiden forandre spillereglene for langsiktig arbeid, og det har tilbakevirkende kraft, så jo kommunene sjakkmatt.
21: Statsforvalteren ba I fjor kommunal- og distriktsdepartementet om å vurdere å bruke statlige verkemiddel for å hindre nedbygging av myra på Ekrene. Nylig kom svaret.
25: Vi veldig tydelige på at det å gripe inn med statlig byggeforbud, det et virkemiddel som veldig sjelden blir brukt, og terskelen både og skal være veldig høy.
21: Det sier statssekretær Sigrid Ina Simonsen.
25: Per I dag så foreligger det ikke noe generelt byggeforbud for myr, og vi mener at det vil skape stor uforutsigbarhet dersom departementet skal begynne å gripe inn med et forbud I enkeltsaker, mens det foregår et lovutviklingsarbeid på myr.
21: Et forslag om et nasjonalt byggeforbud på myr ute på høring. Regjeringen har enn så lenge lagt klare føringer der de ber kommunene om å unngå nedbygging. Fremtiden for myra på Ekrene fremleis uviss. Varaordfører Eriksen sier kommunen taper mye om de ikke får bygge ut.
24: Ganske mange millioner.
33: Men så sparer en myr.
24: Ja, og så. Vi har mange myrer å ta av I denne kommunen. Det kan jo være et poeng, men det langsiktig arbeid, og vi nødt for å ha forutsigbarhet I kommunene når vi skal planlegge næringsområdet.
19: Oi, oi, oi. Her går det over alle støvleskaft. Det politiske flertallet I kommunen interessert I å få til de utbyggingene så en kan få til, og en støtter seg tungt på staten som den ytre grensen da, for hva en kan få tillatt. Men jeg skulle jo veldig ønske at mine medpolitikere da, følte et litt større ansvar for naturen og tok litt grann initiativ til å stoppe dette her selv.
18: Og det altså på Ekrene i Sveio. Til slutt, Olav Østebø Olsen til vår reporter Eli Bjelland. Zelensky sier Russland nok en gang har gjennomført angrep uten at Ukraina ble varslet fra samarbeidsland.
0: Den avtalen som Donald Trump hevdet var på plass, den er i hvert fall bare å skrote. Det har vært gjennomført enorme angrep mot ukrainske kraftverk sent i går kveld og gjennom natten.
18: Og det er en av de mange nyhetene her i Nyhetsmorgen, og nå Politisk kvarter med Bjørn Myklebust.

0: Regjeringen lokker med millioner til kommuner som slår seg sammen. Og mer penger jo større den nye kommunen blir. Men ingen tvang, det er helt opp til kommunene selv. Eller er dette en pisk forkledd som en gulrot? Noen mener det er størrelsen det kommer an på. Halvparten av norske kommuner har under 5000 innbyggere. Spørsmålet er om det står i veien for å tilby best mulig barnevern, skole og helse og omsorg. Aftenposten skriver om regjeringens forslag til statsbudsjett, der kommuner som slår seg sammen skal få minst 40 millioner kroner utbetalt. Beløpet øker med antall kommuner som slår seg sammen. Det øker enda mer hvis den nye kommunen får mer enn 20 000 innbyggere. Vi skal først til Volda i Møre og Romsdal og ordfører Sølvi Dimmen fra Senterpartiet. God morgen!
1: God morgen!
0: Dere er i samtaler med nabo Ørsta kommune om en sammenslåing, og hvordan i all verden skal dere snobbene i Volda kunne slå dere sammen med rånerne i Ørsta?
1: Ja, det kan du si. Det er to ganske like kommuner som er ganske forskjellige.
0: Hvorfor diskuterer dere en sammenslåing?
1: Ja, vi har jo veldig mange samarbeid, så det begynner jo med samarbeid, og vi skal se på hvor vi kan samarbeide for å klare oss bedre og gi gode tjenester til innbyggerne. Om svaret på det er mer samarbeid eller sammenslåing, det er jo den prosessen vi er inne i nå da.
0: Kan du gi meg ditt beste argument for og ditt beste argument mot en sammenslåing?
1: Nei, det argumentet har jeg ikke kommet fram til enda. Det er altså mot sammenslåing så handler det jo om sentralisering og mindre, eller mer avstand til bestemmelsene, og de positive tingene der driver vi og ser på nå, og vi får i disse dager en rapport fra Telemarksforskning som skal være en grunnlag for den diskusjonen.
0: Men du ser vel på dine egne tjenester, hvor er det noe å hente på å bli større?
1: Vi har jo veldig, veldig mange samarbeid allerede, men når vi sitter med en person som kjører lønn i hver kommune, og da har vi kanskje noe på å tjene på å samarbeide om det, så vi er sikre på at lønna kommer ut hver måned, for eksempel.
0: Hva syns du om den gulroten regjeringen nå stikker fram?
1: Nei, det er ikke den som er vår motivasjon, og jeg tenker det er jo flott hvis de kommunene som tenker de å slå seg sammen for hjelp til å dekke kostnadene, for det er en kostnad med å gå inn i disse prosessene og slå sammen i kommunen, men det er ikke den motivasjonen vi har til å gå inn i dette her i alle fall.
0: Er det for lite penger, spør Aftenposten deg om denne nye ordningen. Ja, svarer du. Men Senterpartiet, ditt parti, de sier de er mot ordningen, mens du vil at regjeringen skal tilby enda mer hvis det skal bli en sammenslåing?
1: Nei, jeg vil ikke at jeg skal tilby mer. Jeg har vel sagt at dette er ikke det som er vår motivasjon, og sånn sett så spiller det ikke noen rolle, men hvis en kommer inn i det, til at en skal bli sammenslått, så er det jo flott å få dekning for utgiftene. Men jeg sa også at jeg synes at regjeringen skal være ærlig på hva de vil, og da var det jo du inne på om dette er forkledd gulrot, og ja.
0: Til slutt det store spørsmålet. Hva skal kommunen hete hvis Ørsta Volda skal bli et?
1: Jeg har et forslag, men det får vi ta om den tid kommer.
0: Ok, midt imellom dere så ligger Ørsta Volda flyplass. Mulig dere eventuelt finner svaret der. Takk, Sølvi Dimmen. På Svalbard, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet. God morgen til deg også.
2: God morgen, god morgen.
0: Mener du flere kommuner bør slå seg sammen?
2: Arbeiderpartiet har vært krystallklar på at det er frivillighet som ligger til grunn. Vi ser at for kommuner som sliter med kapasitet eller kompetanse, så vil det kunne være en god løsning. Men det er også sånn at landet vårt er mangfoldig, og flere plasser i landet er avstandene så store at det vil være veldig krevende. Det vi gjør med dette grepet, det er egentlig å svare ut det som mange kommuner har vært opptatt av. Vi lager et opplegg rundt dette som er mer ubyråkratisk, som er forutsigbart, og som gjør at når kommuner har diskusjoner om eventuell kommunesammenslåing, så skal ikke det være et element i debatten hvordan de her ordningene som finns slår ut. Så vi, det er en del av en større forenkling, en avbyråkratisering, og det å lage forutsigbarhet for kommuner som tar denne diskusjonen, det tenker jeg er viktig for oss.
0: Men jeg spurte deg ikke om du ville tvinge dem, jeg spurte deg om du mener flere kommuner bør slå seg sammen.
2: Det vi vet jo at utviklingen fremover vil gjøre at en del kommuner får utfordringer med mangel på arbeidskraft. Vi får færre I yrkesaktiv alder I ganske mange kommuner. Og jeg veldig sikker på at for en del av de kommunene så vil det være rett å slå seg sammen. Men det her lett vi var opp til lokalpolitikerne. Her skal staten være en tilrettelegger. Og så det sånn at lokaldemokratiet det edelstein I det norske folkestyret. Arbeiderpartiet, vi har tillit til lokalpolitikerne og ønsker å lage trygge rammer sånn at de kan få ta sine beslutninger.
0: Men har vi for mange kommuner med færre enn 5000 innbyggere?
2: Jeg bor selv I en kommune med under 2000 innbyggere. Det går veldig, veldig fint. Men som sagt, kommunene vil ha utfordringer fremover som gjør at for mange så vil mer interkommunalt samarbeid være en løsning. For andre vil sammenslåing være en løsning. Og vi skal legge godt til rette for begge deler, samtidig som vi forenkler, avbyråkratiserer og lager større handlingsrom for kommunene som må gjennom en ganske stor omstilling på grunn av de store endringene som skjer I befolkningssammensetningen vår.
0: Er det berøringsangst vi hører nå?
2: Nei, det det ikke. Og når vi klargjorde vår linje, som Arbeiderpartiet sitt landsmøte også har klargjort, som handler om at dette frivillig for kommunene, så var det ganske mange diskusjoner. Men I vår, når Stortinget behandlet kommuneproposisjonen, så stilte alle partiene I Stortinget seg bak den linje. Så her føler jeg at de på veldig, veldig trygg grunn. Og så tar vi den jobben som mange partier har snakket om, med å avbyråkratisere og forenkle og fjerne unødvendig byråkrati, skap for utsigbarhet, og det står jeg veldig, veldig godt I.
0: Men igjen så spør jeg deg ikke om du vil tvinge dem, men du vil ikke si om du mener at Norge har for mange kommuner, likevel blar du opp titals millioner for å lokke dem til å slå seg sammen. De får mer jo større de blir, og hvorfor kan du ikke bare være ærlig og si rett ut at Arbeiderpartiet vil ha færre kommuner?
2: Arbeiderpartiet vil alltid være på jakt etter hvordan vi kan effektivisere offentlig sektor. Men det her spørsmålet det overlatt vi til kommunene, og det sånn at det vi gjør her først og fremst en avbyråkratisering, en forenkling, og der vi sørger for at kommunene, når de I denne type diskusjoner, vet hva de får. Vi fastlegger det på forhånd, vi slipper store søknadsprosesser og usikkerhet om hva man får ut av det. Og så det sånn at sammenlignet med systemet som ligger I dag, så det ikke de store kommunene som får mest ut av denne endringen. Det tvert imot, det nok mindre kommuner som vil se at det kommer noe bedre ut.
0: Velkommen leder I Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.
3: Tusen takk.
0: Skjæran mener ingenting om det skal bli færre kommuner eller ikke, og hvorfor du da så mot dette forslaget fra regjeringen om hvordan man skal hjelpe kommuner som vil slå seg sammen?
3: Det jo helt forunderlig det da regjeringen gjør, fordi at det de legger på jo da et helt nytt system. Du skal få mye mer penger, først skal du få mer penger til utredninger, og så få mer penger underveis, og så skal du også få en slags bonus hvis det blir over 20 000 innbyggere. Men hvorfor I all verden skal du da fra en regjering si at du skal få en bonus hvis du skal bli over 20 000 innbyggere hvis du ikke mener det? Og det godt at Bjørnar Skjæran ikke mener det fullt og helt, men at han blitt overkjørt av Finansdepartementet, jeg vet ikke hva som har skjedd, men I hvert fall så står det jo rett ut I proposisjonen og I pressemeldingen som Skjæran har sendt ut, at hvis kommunene blir over 20 000, så skal du få enda mer. Og hvor mange kommuner I Norge det som under 20 000? Det cirka 80% av alle norske kommuner under 20 000 innbyggere, fordi Norge som det Og hvis en regjering sender ut et signal at 20 000 et slags nytt idealtall, så selvfølgelig så må man ta det på alvor. Og når man I tillegg da legger på titals millioner kroner på det, som skal tas fra andre kommunale oppgaver, så mener jo Senterpartiet at det helt feil ressursbruk. Og der, hvis du legger det som Skjæran har skrevet I sin proposisjon nå, og så tar du en KI og så sammenkjører du med det Sander skrev I sin proposisjon, så det veldig, veldig likt. Men så Skjæran heldigvis da litt mer moderat enn det Høyre var når de sa de også skulle bruke tvang. Men målet tydelig at det skal bli større og færre kommuner.
0: Skjæran, hva synes du om å bli sammenlignet med Høyres Jan Tore Sander?
2: Nei, jeg gleder meg jo til Trygve har fått anledning til å lese hele dokumentet, for det sånn at det de mindre kommunene som kommer best ut her, sammenlignet med det systemet som var under Sanner sin kommunereform. De minste kommunene kommer, særlig hvis du rekner per innbygger, aller, aller best ut I det her, og det her ikke en måte å etablere en sånn grense som det Trygve la til å tro. Men for Arbeiderpartiet regjeringen, så det sånn at vi ønsker å legge til rette for lokaldemokratiet, for at man kan ha stor handlefrihet. Og jeg synes ikke det å stekke kjeppa i hjulene en god måte å arbeide på, derfor det ikke en måte som jeg vil legge fram forslag om.
3: Din egen pressemelding, statsråd, den at om den nye kommunen får mer enn 20 000 innbyggere, så skal beløpet øke. Det jo da regjeringen som skriver, og la ta et eksempel fra mitt eget fylke, Nord-Østerdalen. Der har du mange småkommuner. Hvis du da skal legge ned Folldalen, og de skal spare penger, så må du da sentralisere sykehjemmet. Og hvis da sykehjemmet blir Tynset, som da blir det nye kommunesenteret, så det like langt som å reise fra Oslo til Holmestrand. Og det det som problemet. Mange av de små kommunene, de en garanti for at du har skole og sykehjem nært der folk bor, og hvis de blir lagt ned, så vet vi at det neste som skjer sentralisering av tjenester, og da blir det veldig lange avstander, og derfor så bør vi jo ikke diskutere hvordan vi skal slå sammen, vi må heller diskutere nedsing av studielån, andre ordninger som gjør at vi får ungdom og andre til å flytte til mindre stedene, så at vi har gode tjenester, både store og små steder.
0: Skjæran, kort til det, hvorfor skal man få mer hvis man når denne 20 000-grensa da, hvis ikke det har noe å si?
2: Vi har laget en sjablong her, og det vil aldri bli 100% presis. Alternativet den byråkratiske løsningen som krever både søknadsskriving, rapportering, vurdering og så videre. Så vi har gått for en forenklet løsning. Og i sum så det sånn at de som kommer best ut av det, det mindre kommuner. Det selvsagt også større kostnader når større kommuner velger å slå seg i sammen. Det større organisasjoner og mye mer som skal på plass. Det kompenseres ikke fullt ut i det her systemet, så her har vi nok en mestoppfatning som vi kanskje må leve med gjennom deler av denne debatten.
0: Vedum, du peker ofte på at på undersøkelser som viser at innbyggerne i små kommuner de mest fornøyde. Hvorfor dette et godt forsvar for at halvparten av Norges kommuner har under 5000 innbyggere?
3: Fordi at vi har et folkestyre i Norge, og på det den største oppgaven til norske kommuner å pleie og omsorg. Og når man da spør folk hvor de mest fornøyde, da de mest fornøyde i de små kommunene. Hvis man ser på hvor byråkratiet har vokst mest, så det de største kommunene. I de små kommunene har byråkratiet gått litt ned. Og så hører du jo Skjæran sier her at man skal bruke mer penger på de små som slår seg sammen, og det da hele ideen at man skal bli kvitt mange av de her små kommunene, og vi mener det feil, for at vi et mangfold i Norge, og vi for hele Norge, og skal vi ha tjenestene nært der folk bor, så vet vi at det blir det kommunesammenslåing, så forsvinner tjenestene etterpå. Okay. Og store syke. Folk føler seg mer fremmedgjort. Hvis det en times reiseavstand til sykehjemmet, så det vanskeligere å få besøk av familie, venner, eller kanskje kona di som dårlig. Så derfor er det å ha nærhet, er ikke gammeldags. Og så det kjempedyrt hvis du nå skal begynne med nye runder med kommunesammenslåing. Sanne brukte mange milliarder kroner på det. Nå vil vi heller diskutere hvordan man kan gjøre tjenestene bedre i stedet for å begynne med nye strukturdebatter.
0: Men har ikke det forsvaret ditt en logisk brist? For de fleste innbyggere er jo friske og trenger ikke så mye hjelp. Og høy trivsel da, som du peker på, blant den ganske friske majoriteten, sier ikke så mye om tilbudet til de som faktisk trenger hjelp av kommunen sin.
3: Selvfølgelig masse nyanser, men man må jo... Men tenk...
0: Ja, men ta da en utredning dere fikk da Senterpartiet satt i regjering, viste at små kommuner bryter lovpålagte oppgaver i langt større grad enn store kommuner, og hvordan kan svaret ditt på dette være at folk trives, majoriteten trives?
3: Ja, men på de største velferdsoppgavene, så det jo sånn, vi har store statlige innbyggersøkelser, så man mest fornøyd i de små kommunene. Sånn det.
0: Ta trivselen opp barn som ikke får hjelp av barnevernet, tror du, i sånne undersøkelser?
3: Nei, derfor så samarbeider ofte veldig mange både små og store kommuner om barnevern, og det helt klokt å samarbeide om en del grunnleggende tjenester. Men så må vi da diskutere hvordan landet det vi ønsker. Og klart at hvis vi ønsker at det grunnleggende tilbudet skal være nært der folk bor, så vet vi at en desentralisert struktur også på kommunene avgjørende. Og hvis du selvfølgelig, men det går noe som mener at man skal ha mer sentraliserte, større sykehjem, større skoler, at det riktig utvikling, men da får vi også et annet land. Og det ser jo all erfaring, altså kommunesammenslåing fører til sentralisering, og det fører ofte også til mer byråkrati, og det den nærheten vi ønsker, og så synes vi det feil å bruke da penger på nye sammenslåingsprosesser, i stedet for å heller diskutere hvordan kan vi lage nye ordninger som gjør at det enda mer attraktivt å bosette seg i en liten kommune.
0: Hva håper du nå at denne nye ordningen skal føre til, Skjæran, kort til slutt?
2: Den skal føre til at vi bruker mindre ressurser på byråkrati, at vi skaper større forutsigbarhet for alle lokalpolitikerne våre rundt i landet som står i vanskelige avveininger. Og så det sånn at det lokaldemokratiet, kommunestyrene, som avgjør fremtiden for sin kommune. Sånn skal det være, og vi kommer til å ha store forskjeller i størrelse i kommunen-Norge også i fremtiden, fordi at Norge sånn som okay. Norge er.
0: Takk for debatten. Det var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
4: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som starter med at for første gang på flere år gikk fåværet I skolen ned I fjor. Det viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.
5: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de litt, bare litt for kjøla. Jeg tror det litt så lett å bare holde seg hjem.
6: Sier medelev Petter Lauritz Adsen. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
7: Det veldig, veldig bra.
6: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
7: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene.
6: Elevorganisasjonen ikke fornøyd med fraværsgrenser slik den I dag, og mener det dytter elevene som slit ut av skolen og dermed ut av statistikken.
8: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål.
4: Reporter Sunniva Skurtveit. I Ukraina minst 6 personer drepne og mange såret etter et russisk missilangrep mot en boligblokk I Kyiv I natt. Også et kraftverk angrepet, ifølge president Volodymyr Zelensky, som sier det andre gang det siste døgnet at landet blir angrepet uten forvarsel. Grønland svært viktig for USA, det sier landets president Donald Trump nå, og legger til at det snart klart for å starte stor leiting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Samtidig sier han at mengden lett tilgjengelig olje større på øya enn I nesten noen annen stad I verden. For en måned siden ble USA, Danmark og Grønland enige om en avtale om at USA skal øke sitt militære nærvære på øya. Avtalen ble tolket som et endelig punktum for Trumps trussel om å overta hele Grønland. Fotball nå. Vikingkaptein Zlatko Tripic blir nå hetsa I sosiale medier etter at han irriterte på seg halve Bayern München da Stavanger-laget sjokkerte med uavgjort 3-3 mot storklubben I går kveld. Tripic havna I hovedrollen under oppgjøret mot den tyske giganten, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
9: I den grad at han klarte å provosere verdensstjernen, Michael Olise, til å kaste ballen på han og bli utvist, noe som ble et avgjørende øyeblikk under kampen. Trener Bjarte Lunde Årsheim snakket veldig mye om mentaliteten I bakkant. Det ikke fintpill alt Viking driver med, men måten de gjør det på og innstillingen deres vanvittig imponerende.
4: Og I kveld det nytt norsk-tysk oppgjør I Meisterligaen når Bodø Glimt tar imot Borussia Dortmund på Aspmyra klokka 21. Den kampen kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
10: Da har jo klokken rundet 8, og nyhetsmålen har mye å fortelle om. Frem mot klokken 9.
11: Hvor kort veien fra norske tenåringers telefoner til oppdrag for svenske gjengkriminelle? Det har NRK undersøkt, og du skal straks få vite mer om det.
10: Fjerne tollfritaket på alt under 3000 kroner og innføre en egen skatt på netthandel fra for eksempel Temu og andre utenlandske nettbutikker. Det en god idé? Mens politikerne strides, skal vi forsøke å finne ut hva det som gjør det fristende å handle på nett.
11: Så han fyren her da. 100 år gammel.
12: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalala bom, jeg heter Ole Brom.
10: Godt over 100 år tilsammen, Birgit Kolsrud Aasund og Hugo Fermariello.
11: Fravær I norsk videregående skoler ble forrige skoleår redusert med 2 dager sammenlignet med året før, og det også en markant nedgang I antall elever som borte fra skolen mer enn 10 dager I skoleåret, ifølge kunnskapsdepartementet. Og dette første gang etter pandemien at fraværet faktisk går nedover.
13: Det pusher deg da, til å møte opp selv om det kanskje bare... Eller det hadde vært veldig lett når du litt småpusk og bare helt seg hjemme, men da pusher deg litt da.
6: Det sier tredjeklassing ved Byåsen VGS Sofie Haltstrand om fraværsreglene I den videregående skolen. Etter at fraværsreglene ble endret I fjor, har elevene på videregående nettopp pushet seg litt mer. For første gang siden pandemien går fraværet nedover.
5: Flere har skjønt at de må på skolen, selv om de litt, bare litt for kjøla. Jeg tror det litt så lett å bare holde seg hjem.
6: Sier medelev Petter Lauritz Adsen. Nye tal fra utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
14: Det veldig, veldig bra.
6: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
7: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen, og at vi er tydelige på de forventningene.
6: Elevorganisasjonen ikke fornøyd med fraværsgrenser slik den i dag, og mener det dytter elevene som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
8: Det handler mye mer om symboler på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp, eller til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2 til 4 timer i enkelte fag.
6: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
7: Og tenk også at stress og press også noe du må trenes i å stå i, at det ikke noe du skal unngå, men det viktig egenskap å ha med seg videre i livet og ha trent på det.
6: Samtidig som dagsfraværet har gått ned, har timesfraværet gått opp fra 20 til 22 timer. Tilbake på Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede, men av kanskje litt andre grunner enn det kunnskapsministeren hadde sett for seg.
13: Det jo ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
6: Denne holdningen bekymrer rektor Frode Øren.
15: Nei, klart vi bekymret for at vi fortsatt ser den der holdningen til enkelte, at de ser på 10% som en kvote da. Det merket vi kanskje særlig på VG3 inn mot russeferien, noe som vi skulle prøve å få bort med en ny fraværsregel, og den synes jeg ikke kom bort da.
13: Nei, det burde jo kanskje egentlig ikke være sånn at du prøver å møte opp på skolen hele året, men det blir jo selvfølgelig litt vanskelig når det mye som skjer når russetida kommer og du skal drikke hver dag og sånn.
11: Reporter i denne saken her, det var Sunniva Skurtveit. En nyhet vi har løftet frem i dag at kriminelle nettverk bruker sosiale medier til å rekruttere stadig yngre barn til drapsoppdrag, og de siste 2 årene er Norge blitt et nytt marked. Det kommer frem i en ny serie fra NRK Brennpunkt.
16: Jo, hvem det her?
17: Oi, oi, oi. Han svarte med en gang. Norsk, bare skriv norsk.
18: Hva skal til for å få et volds- eller drapsoppdrag på mobilen? Journalistene i NRK Brennpunkt har i samarbeid med faktisk.no brukt skjult identitet på sosiale medier for å finne ut av dette.
16: Bror, vil du klive?
17: Nå vi der.
18: Bakgrunnen for undersøkelsene en alvorlig samfunnsutvikling. Kriminelle nettverk har funnet et nytt marked, barn og unge. På sosiale plattformer publiseres drapsoppdrag som åpne jobbannonser.
19: Altså at kriminelle oppdrag blir satt ut sånn helt anonymt, det jo egentlig en ganske smart forretningsidé, dessverre.
18: Det sier Christian Tangen i Kripos.
19: Altså at en plattform tillater å ha jobbannonser for drap liggende åpent, jo for meg helt absurd. Og det burde ikke skje.
18: Meta sier til NRK at de ikke ønsker denne type innhold på sine plattformer, og jobber for å ta det ned.
16: Hei, hva sier du, broder?
18: Med en anonym profil på Instagram følger Brennpunkt kontor som knytter seg til Foxtrot. Etter en tid dukker det opp jobbannonser. Journalistene svarer, og samtalen blir flyttet over til den krypterte meldingstjenesten Signal.
16: Kan jeg ikke få spørre, hva har du?
17: Ja. Hva har du?
16: Japning.
17: Ja. Japning et drap.
18: Journalistene får et drapsoppdrag i Göteborg. Betalingen skal være på 300 000 kroner. Og nå bestemmer journalistene seg for å konfrontere oppdragsgiveren.
17: Hey, you hear me?
20: Hva sier du?
17: I'm a Norwegian journalist, and I just want to talk about our chat.
20: I know you're recording, I'm not stupid.
17: Yeah, but can we talk about what do you think?
18: Hva synes oppdragsgiveren selv om det han driver med?
17: The obvious question, what do you think about the things that you have proposed us to do? Japning and everything.
20: Do you even know what that means?
17: It could be to kill someone.
20: Yeah, okay, so if you're not interested in the job, why are you writing to me?
17: Because we are journalists and just want to find out how this thing works. For example, who you're working for and...
20: there's nothing you can... Listen to me, I don't want to do any of this, okay?
18: Så kommer truslene. Om vi ikke anonymiserer stemmen hans, skal oppdragsgiveren drepe journalistene.
20: But I better not cannot see my voice anywhere on social media. I promise I will find you and I will kill you.
18: NRK etterkommer ønske av sikkerhetshensyn.
17: Yeah, I understand.
20: You hear me?
17: I hear you.
20: Good. Okay, take care.
18: Rekruttering av unge til alvorlige voldsoppdrag har lenge vært et problem I Sverige. Kripos har fulgt med på utviklingen.
19: Om vi var forberedt nok, det vet jeg ikke. Vi har kikket litt over grensen da, og sett på hvordan svenskene har det. Og egentlig sittet og håpet lengst mulig at de ikke skulle komme hit, men det gjorde de da.
10: Reporter var Louise Thomasen, og så hørte vi også Ådne Huseby Sandnes og Emma Claire Gabrielsen.
11: Assisterende avdelingsleder for etterforskning og etterretning I Kripos, Emil Kofot. God morgen.
1: God morgen.
11: Hva risikerer de som tar på seg slike oppdrag?
1: Ja, de risikerer jo først og fremst å bli fanget I de kriminelles grep og bli satt til å gjøre veldig alvorlige oppdrag som I verste fall kan ende med drap. Og dersom de angrer eller prøver å trekke seg, så ser vi jo at de blir enten satt I gjeld til de kriminelle eller at de blir utsatt for represalier og trusler mot seg selv eller familie. Og vi ser også at dersom de utfører, så blir de tvunget til å gjøre nye oppdrag.
11: Mm. Og hvem det som rekrutteres?
1: Ja, vi ser jo gjennom vår nasjonale innsats, som vi kaller operasjonen Bifrost, som håndterer voldsoppdrag, at det jo barn og unge som I stor grad målgruppa for de som rekrutterer. Vi ser at rekrutteringen skjer I sosiale medier, på plattformer som Snapchat, TikTok, Instagram. Og vi ser at kommunikasjonen flyttes til krypterte plattformer når kontakten etablert, hvor oppdrag avtales.
11: Hvor stort dette omfanget?
1: Ja, omfanget eskalerte jo høsten 2025, og vi har jo siden den gang sett ukentlige oppdrag, og det har vi fortsatt, ukentlige oppdrag hvor det bestilles vold og forsøkes å rekrutteres barn, og som politiet må avverge og håndtere.
11: Og når dere avverger og håndterer, hvordan jobber dere da?
1: Ja, det vi spesifikt gjør jo til stede på de ulike plattformene, det bruker vi mye kapasitet på å avdekke, og så det jo en viktig del å innhente mest mulig relevant informasjon om hva det som bestilt, hvem det som bestiller, hvem det som offer, hvor skal dette skje. Og så jobber vi jo aktivt for å hindre at dette skjer, da. Og siden høsten 2025 så har vi jo avverget mange titals voldsoppdrag gjennom den metoden.
11: Og hvordan hjelper dere de som har kommet i denne situasjonen at de har blitt klienter til de kriminelle?
1: Ja, det jo en stor utfordring at når de først har gitt fra seg mye personlig informasjon som også gjør at de kan rette trusler mot familie og omgangskrets, så det jo viktig egentlig at de på så tidlig tidspunkt som mulig tar kontakt med politiet hvis man angrer, sånn at vi kan sette I gang tiltak. Og det vil jo variere fra sak til sak utifra trusselbildet og hvor langt I prosessen.
11: Hva slags tiltak, gi meg et eksempel?
1: Nei, eksempelvis det jo, hvis det behov for ulike beskyttelsestiltak, så vil jo politiet vurdere det. Man gjennomfører trusselvurderinger, og man finner jo, adekvate tiltak for å vurdere hvor stor denne trusselen, og I tillegg så jobber jo politiet aktivt for å avdekke de som står bak, og for å på en måte ta bort de aktørene som faktisk bestiller og rekrutterer, og som står bak trusler eller oppfølging.
11: Sverige har jo opplevd en voldsbølge knyttet til konflikter I og rundt denne kriminelle organisasjonen Foxtrot. Hva må vi I Norge gjøre nå for å unngå at vi nå kommer I samme situasjon som I Sverige?
1: Ja, vi har jo veldig mye samhandling med Sverige. Vi har en liaison der som sitter der ukentlig, og vi har mye samarbeid for å lære av deres erfaringer. Noen av de tingene vi lærte tidlig var å være tydelig med kommunikasjonen rundt hvordan trusselbildet ser ut og hva vi forventer fremover. Og så har vi jo en nasjonal innsats mot kriminelle nettverk, og gjennom den også operasjon Bifrost, som spesifikt jobber mot voldsoppdrag. Og det jo nå å jobbe tidlig nok og få kommet tidlig nok til innsats, sånn at oppholdsdrag ikke skjer, og ikke minst redusere mulighetsrommet til de kriminelle aktørene for å operere I Norge.
11: Emil Kofot I Kripos, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
10: Og dermed klokken rundet 7:15. Nyhetsmorgen I NRK.

0: norsk jord. Klær og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klima og norske arbeidsplasser, mener Handel og Kontor. LO-forbundet organiserer ansatte i varehandelen og håper nå på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjettet på Stortinget. Kravet å fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og innføre en såkalt Temu-skatt.
1: Har du handlet på Temu noen gang, eller?
2: Om jeg har handlet på Temu, ja.
3: Ja, det har jeg. Alt fra metallskilt, matte, klær har jeg handlet der.
4: Det var litt ting til bryllupet. Sånn konfetti-greier og sånt, men vi brukte det ikke det.
5: Det jo ufattelig mye rart der, som man sikkert kjøper med til en billig penge da. Det mye ræl der, det det.
6: Det ikke vanskelig å finne folk på gata i Oslo som har handlet på utenlandske nettbutikker, som for eksempel kinesiske Temu. I august noterte tollvesenet en ny rekord, 1,1 millioner småpakker som skulle rett videre til norske hjem. Det tilsvarer 35 000 pakker hver dag, en økning på 35% fra august i fjor, melder nettavisen E24. Og nå blir omfanget av netthandel fra utlandet tema i budsjettforhandlingene på Stortinget.
7: Hei!
6: SV-leder Kirsti Bergstø tas imot på kontoret til forbundsleder Kristoffer Beckham i Handel og Kontor.
8: Det er hyggelig at du kunne komme her i dag, da.
6: LO-forbundet på Jungstorget, som organiserer ansatte i varehandelen, vil ha nye og strengere tollregler mot netthandel fra utlandske selskaper.
9: Nei, vi vil ha en ren Temu-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
6: I tillegg vil han fjerne tollfritaket på billigvarer under 3000 kroner. Regjeringen har så langt ikke lyttet til LOs krav, og ideen om en egen Temu-skatt fremdeles bare til vurdering. Men nå øyner LO-toppen et lite håp, for SV lover å ta kravene inn i budsjettforhandlingene som starter 6. november.
10: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker.
6: Vil ikke det bare gjøre at vanlige folk må betale mer for klærne sine?
10: Jeg skjønner godt at folk reagerer på økte priser. Det gjør vi også. Men det trygger oss ikke å ha en konkurranse som ikke er rettferdig. Da må vi klare å trygge både hverdagen og økonomien på andre måter.
6: Finansdepartementet viser til at budsjettet nå under behandling på Stortinget, og at det derfor ikke naturlig å kommentere enkeltkrav. Blant dem som har handlet billigvarer på nett, det flere som ser utfordringene, og kanskje også kjenner på litt skam.
11: Jeg har fått litt kjeft, og så har jeg tenkt også litt sånn i meg selv at jeg trenger jo ikke alt dette her. Det blir veldig lett å handle mye, fordi det så billig, så det blir litt sånn overforbruk, og det jo ikke bra.
1: Temu-skam, har du hørt om det?
12: Jeg har hørt om det, og jeg kjente vel litt på den også, tror jeg. Men det var så jævla billig da. Så da ble det Temu.
0: Reporter i denne saken her, det var Mats Rønning og Knut Are Tornås.
13: Billig var et stikkord her, men hva annet får folk til å handle i nettbutikker som Temu, Shein, AliExpress og det er mange av dem, og Camilla Knudsen Steines, det har dere forsket på ved SIFO, Forbruksforskningsinstituttet ved Oslo Met. Hvor mye har pris å si?
14: Pris den aller viktigste grunnen til at nordmenn handler på Temu. Men vi ser også at de gjør veldig mange bevisste avveininger mellom flere ulike faktorer, sånn som pris, men også kvalitet, forventninger til levetid, miljøhensyn, frakt, tilgjengelighet, utvalg. Men så ser man at i forhold til Temu og andre lavprisplattformer, så er det pris som, som veier tyngst.
13: Vi kommer tilbake til det om litt, for forslaget her er jo da med toll å gjøre det dyrere, men forskning.no skriver om forskningsprosjektet som du har ledet, gjort for Barne-, Ungdoms- og familiedepartementet, helt ferskt, og hvor dere i praksis da har fått være med når folk har handlet. Hva er det som gjør disse nettstedene så forlokkende?
14: De har et enormt utvalg. De har veldig gode design, butikkdesign. Det er veldig aggressiv markedsføring, og det er gode algoritmer som skreddersyr feeden. Det ligner veldig på et sosialt medium, og det er flere som sier at de handler, eller de er på Temu for å bli underholdt. Så det er veldig underholdende app. Så de har fått til noe veldig, veldig bra der, med tanke på avhengighetsskapende design.
13: Så er det da snakk om å fjerne dette tollfritaket. Nå er det altså tollfritak på alt under 3000 kroner, så mens en butikk da må betale altså i 10,7% som det for klær, så slipper du unna for ting under 3000 kroner, sånn som det nå. Og i EU så er det da innført en egen såkalt Temu-skatt, 3 euro for pakker opp.

0: til 1500 kroner og litt over. Vil det være nok, tror du, etter å ha forsket på dette til å dempe kjøpelysten?
1: Ja, nå har det seg sånn at vi faktisk har spurt norske forbrukere om hva de vil gjøre I et sånn tenkt scenario da, hvis det innføres en temetoll eller en småpakkelov. Og da ser vi at de fleste svarer at de kommer til å redusere kjøpene sine på Temu. Og det tyder jo på igjen at pris så viktig. Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Og det tenker vi kanskje tyder på at det en sterk lojalitet til denne plattformen. Folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret for lavt, at det ikke veier opp for de ultralave prisene.
0: Så det mye snakk om miljøhensynene, det et av argumentene fra de som vil ha en sånn skatt eller ekstra toll, men hvordan kan du si at denne typen netthandler bidrar til en sirkulær økonomi? Altså ikke kaste ting, men å mekke og reparere på det du har.
1: Ja, det et kjempegodt spørsmål. Vi har faktisk sett at det en gruppe Temu-handlere, eller Temu-brukere, som faktisk kjøper seg reservedeler og nisjeprodukter med en spesifikk intensjon om å reparere produkter som de allerede har, og som de da ikke finner I det norske markedet. Så det viser jo at det et behov blant norske forbrukere, det et ønske om reparasjon, men at dette behovet ikke blir tilfredsstilt godt nok I det norske markedet. Så jeg tenker jo at det et godt mulighetsrom her for norske aktører I å gjøre det litt lettere tilrettelegge for et mer sirkulært forbruk.
0: Så når du ser på dette, Camilla Knudsen-Steines, med dine sosialpsykologbriller, så det ikke helt svart-hvit, helt enkelt hvordan denne netthandelen påvirker oss?
1: Nei, det ganske komplekst, så jeg tror man må være veldig nyansert, og selvfølgelig dette miljøhensynet utrolig viktig, men det viktig å anerkjenne at forbrukere folk flest ganske bevisste, og de gjør ganske bevisste avveininger, og de opptatt av miljø, men akkurat nå så markedsstrukturen rundt oss tilrettelagt for at at det lettere å kjøpe nytt enn å for eksempel reparere.
0: Takk skal du ha. Camilla Knudsen-Steines, forsker ved SIFO ved Oslo Met, som altså har ledet en gruppe som har spurt folk om dette.
2: Den kontroversielle rettssaken mot den ukrainske mannen som tiltalt for å ha deltatt I sabotasjeangrepet på gassrørledningen Nord Stream I 2022, den starter I Hamburg I dag. Han blant annet tiltalt for en krigsforbrytelse.
3: Gazprom and Nord Stream. Promovideoen lovte gass til Europa I flere tiår. Men etter bare 10 år ble Nord Stream-rørledningene I Østersjøen sprengt.
4: Kraftige eksplosjoner ved gassrørledninger.
3: I dag starter den første rettssaken mot en av de mistenkte, ukraineren Serhii K., tiltalt for blant annet en krigsforbrytelse. Det kontroversielt at den første rettssaken I Vesten for en krigsforbrytelse I forbindelse med Ukraina-krigen mot en ukrainer. Det sier Bojan Penchevski, Europa-korrespondent I The Wall Street Journal, til NRK. The attack was conceived and executed by elite military unit of the Ukrainian. I boka The Nord Stream Conspiracy beskriver han hvordan ukrainske offiserer rekrutterte sivile dykkere til å plante eksplosiver på rørledningene. So they had to recruit civilians. Serhii K. Anklagd for å ha ledet gruppen og ble pågrepet I Italia I fjor. Dette var første gang et giga-infrastrukturprosjekt ble sprengt utenfor en krigszone. Gjerningspersonene demonstrerte overfor andre, stater og terrorgrupper, hvor lett det kan gjøres. Med en håndfull folk, en liten båt og kun bevepnet med besluttsomhet.
0: Og I dag, ja, det var Vilde Skorpen Wikan som hadde laget denne reportasjen. Og I dag altså, så begynner rettssaken mot denne ene mannen som tiltalt for medvirkning til sabotasjeaksjonen I Hamburg. Der du, korrespondent Sofia Paskevic. Hva vet vi om mannen som tiltalt?
5: Han en ukrainer og hadde et ekte ukrainsk pass med et falskt navn da han ble tatt, noe som den tyske påtalemyndigheten mener at han samarbeidet med ukrainsk etterretning. Han var også da jobbet for den som spesialsoldat for ukrainsk hær, og han ledet en gruppe på 8 stykker, blant annet professionelle dykkere som leide en seiljåt i Tyskland, seilte ut til området over gassledningene og sprengte de med militært sprengstoff, så de 3 av de 4 rørledningene gikk i lufta.
0: Og dette var jo begynnelsen av fullskala invasjonen her, og disse rørledningene ga jo store inntekter til Russland. Billig gass til Tyskland, den største sabotasjeaksjonen siden 2. verdenskrig i Tyskland. Hva det påtalemyndigheten mener har skjedd?
5: Ja, påtalemyndigheten mener at denne mannen handlet på vegne av ukrainske myndigheter, og at dette ikke en altså det en kriminell handling, men ikke en privat kriminell handling. Og nå blir det altså opp til de å bevise at det faktisk det som skjedde. Selve kjensgjerningen, altså at han sto bak dette, er ikke det som stridens kjerne her, mens forsvarsadvokatene til Sergej K. mener at han altså bare utførte en ordre, og derfor skal han heller ikke uttale seg i denne saken. Han vil også forbli tyst, fordi forsvarsadvokatene mener at han bare utførte en ordre, og sånn sett ikke skal dømmes, ikke står ansvarlig for det han gjorde.
0: Ukraina, det offisielle Ukraina, så har hele tiden nektet å stå bak. Kan det likevel skade forholdet mellom Ukraina og Tyskland, og da spesielt hvis retten konkluderer med at det ukrainere som sto bak?
5: Ja, Zelensky har hele tiden sagt at det offisielle Ukraina ikke har stått bak. Samtidig som her i rettssalen i Hamburg så har det kommet masse ukrainere for å støtte den tiltalte. Han blir omtalt som en helt her. Teoriene til nå at dette nok ikke vil endre den politikken til den tyske regjeringen, selv om han skulle ha blitt kjent skyldig. Men vi vet det finnes mange i Tyskland, spesielt de i partiet AfD, som ønsker å gjenoppta handelen med russisk gass og reparere disse ledningene. Og hvis det viser seg at det ukrainske myndigheter som står bak dette angrepet, så vil det nok gi dem enda større initiativ til å prøve å reparere gassen, reparere ledningene og begynne å innføre russisk gass igjen, selv om den på sanksjonslistene. Så ifølge EU-lover så har man ikke lov til å importere gass fra Russland, men det er også et stort ønske på høyresiden og ytterst på venstresiden, også i den tyske befolkningen. Mange ønsker seg å få den russiske gassen tilbake.
0: Sofia Paskevic, direkte med fra rettsgårdlokalen i Hamburg, der rettssaken også om Nord Stream begynner i dag.
2: En av de tingene vi har snakket ganske mye om i Nyhetsmorgen i dag, denne saken om hvor lett det å rekruttere unger til voldsoppdrag. Og jeg ser for meg inni hodet mitt når vi forteller dette her, det folk rundt i hele landet ved radioapparaten og TV-ene sine og i bilene sine som har masse spørsmål som de får opp i hodet sitt. Og da det jo fint å kunne ønske velkommen Jean-Christine Sena, som skal ha ekko på P2 etter klokken 9 i dag. For i dag det jo, jeg håper å si, spørretime.
6: Ja, det spør ekko om nettopp ungdomskriminalitet, og vi skal jo på en måte da ta stafettpinnen litt videre fra dere og finne ut hva det som fungerer, ikke bare for å få disse her barna og unge ut igjen når de har kommet inn i det, men også for å forebygge så de ikke blir dratt inn i første omgang.
2: Mm. Og det folk som hører på som skal spørre om ting, det ikke det?
6: Ja, jeg tenker at hvis du som hører på nå sitter med tanker eller spørsmål, så det bare å søke opp ekko i appen NRK Radio, så kan du faktisk både skrive og lese inn en melding til oss med det du lurer på.
2: There you go. Ekko på P2, 3 minutter over 9.
0: Halv 9 klokken. Nyhetsmorgen i NRK.
2: Fraværet i norsk videregående skole ble forrige skoleår redusert med 2 dager, sammenlignet med året før, og det en ganske markant nedgang I antall elever som borte fra skolen mer enn 10 dager I skoleåret I tillegg, ifølge kunnskapsdepartementet.
0: Og akkurat I det danskene trodde at de hadde punktum for striden med Trump om Grønland, så gikk Donald Trump ut på Truth Social I natt, og skriver der at USA klare til å utforske store olje-, gass- og mineralforekomster I vårt nye og vakre Grønland, det hans ord.
2: FRP og KrF slår seg nå sammen for å satse på kjernekraft her I landet. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krever nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord.
0: Og vi skal snakke om denne 100-åringen.
7: Her kommer Ole Brom, en liten bjørn I skogen, tralalalalabom, jeg heter Ole Brom.
2: Men før vi kommer dit, I den helt andre enden av...
0: Ja, altså ikke den andre enden, fordi det handler om at kriminelle I Norge bruker over 100 år gamle våpen, for det det som skal til for å være en antikvitet, og de bruker antikke våpen, advarer politiet, fordi da jo kjøp og salg mye mindre regulert enn om du kjøper nytt. Og likevel stemte flertallet på Stortinget imot et midlertidig forbud om salg av antikke våpen.
8: 28. desember 2025. En mann I 20-årene blir skutt I hodet utenfor leiligheten sin I Oslo. Ifølge politiet skjedde dette etter en konflikt med 2 kjente aktører fra et kriminelt miljø. Våpenet, et antikk patronvåpen.
9: Hvis vi med et sånt forslag som dette her kan avverge 1 skyteepisode, så mener vi det riktig, og vi synes det moralsk forkastelig å ikke respondere på den utviklingen som har vært I grov kriminalitet.
8: Det sier stortingsrepresentant Hans-Edvard Asker I KrF til NRK. Det var KrF som ville midlertidig forby salg og import av antikke våpen etter at politiet advarte om at våpen som ble laget før 1890 også kjøpes og benyttes av kriminelle. Kun SV, Rødt og MDG støttet KrFs forslag.
9: Når vi har partier som FRP og Høyre på den ene siden som utgir seg for å være hardtslående I forhold til dette med å slå ned på kriminalitet og vold, og så støtter man ikke dette, det synes jeg ganske overraskende.
8: FRP's Jon Helgheim mener et forbud blir for strengt.
10: Vi stemte imot fordi vi mener det et uforholdsmessig inngrep å stanse all omsetning av antikke våpen utifra det vi I dag vet.
8: Regjeringen utreder for tiden regulering av antikke våpen. Høyres Mari Holm Lønseth vil vente på utredningen.
11: Og da jeg helt enig med intensjonen til KrF, men det her et forslag som allerede under oppfølging, som avklares hvordan skal løses I praksis. Og her har jeg nå stilt justisministeren et tydelig spørsmål på når hun har tenkt å følge opp det her videre.
8: Det har vært saker hvor slike våpen benyttet av kriminelle. Haster det ikke å få et sånt tiltak på plass?
11: Det haster med kraftfulle tiltak mot den alvorlige kriminaliteten som vi ser.
0: Og reporteren var Julia Kirsebom Thomasen og Benjamin Woland Anders Rød.
2: I går kveld så meldte Volodymyr Zelensky at Russland nok en gang hadde gjennomført angrep uten at Ukraina hadde mottatt varsel fra sine partnerland. Gjennom hele natten så har Kyiv vært under angrep med ulike typer missiler, og strømmen borte for store deler av innbyggerne. Og det skjer etter at Trump hevdet at det var enighet om å ikke ramme hverandres energiinfrastruktur. Vi snakket med vår korrespondent Fredrik Tomra, og han fortalte om nattens angrep og hva det fører til.
12: Den avtalen som Donald Trump hevdet var på plass, den I hvert fall bare å skrote. Det har vært gjennomført enorme angrep mot ukrainske kraftverk sent I går kveld og gjennom natten. Leiligheten jeg sover I, den fullstendig uten strøm, og allerede nå så hører man disse her dieselgeneratorene som står utenfor butikker for å kunne holde de åpne når det store strømbrudd I byen. Det har vært et tosiffret antall eksplosjoner, flere av de veldig høylytte over hovedstaden Kyiv, og så har det også vært gjennomført angrep mot kraftverk I Kharkiv-regionen og Trypilia en time sør for Kyiv, ifølge offisiell informasjon.
2: Så vi kan med trygghet si at denne våpenhvilen, hvis den noen gang eksisterte, den død?
12: den død, og det trolig bare I Donald Trumps verden. Den har eksistert. Ukraina ble tatt på sengen. Zelensky ante ingenting, men de stanset likevel angrepene mot russiske oljeraffinerier I et par dager, mens Russland har nå fortsatt angrepene mot Kyiv og Ukrainas strømforsyning og varmeforsyning, og det gjør at situasjonen allerede I midten av oktober ekstremt vanskelig, for vi vet at disse kraftverkene ble hardt rammet I fjor, og at det noe som kommer til å ta tid å reparere, og det allerede tidlig på høsten.
0: Men vi hørte jo her at Zelensky sier at de ikke har mottatt forvarsel før angrepet fra partnerne sine. Hva vil det si I praksis, og hva betyr det?
12: Det ganske skremmende, for det det som har skjedd de to siste kveldene, like før leggetid, jo at det har kommet store, store eksplosjoner I Kyiv uten at flyalarmen har kunnet hørtes, og det jo fordi at de rett og slett ikke har vært klar over angrepene, og det gjør at folk ikke har noe varslingstid. De har ikke tid til å komme seg ned I bomberom før det smeller. Det spesielt farlig for de sivile og for menneskene som bor I byen, som ikke kan da, gjøre nødvendige tiltak I tilfelle et missil skulle ramme der de eller at noen skulle bli skutt ned over der de befinner seg. Og så det jo også noe som gjør at ukrainerne ganske betenkte, og det jo at USA skal ha truet med å trekke etterretningsstøtte til Ukraina. Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump I går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
2: Og det var NRK-korrespondent Fredrik Tomra du hørte der, et intervju som vi gjorde litt før klokka halv åtte. Og siden det så har en rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelensky sagt at Musk-eide Starlink strupte overføringshastigheten I Ukraina I natt. Starlink-systemet brukes jo av ukrainske soldater I felt for å få internettilgang via satellitt.
0: Det var det ikke mange som hadde trodd da fotballagene Viking og Bayern München møttes I Stavanger I går til kamp I Mesterligaen.
13: Det ikke rart at hjemmefansen hyllet spillerne, for Viking leverte en gnistrende kamp og spilte 3-3 mot selveste Bayern München. Trener Bjarte Lunde Årsheim var meget fornøyd med prestasjonen.
14: Det så imponerende for meg, den mentaliteten spillerne viser, og den sulten også, og når de får en utvis, så vi ble jo heia frem av tribunen her, men slett gå I front, men hele gjengen viser en desire at vi ikke fornøyd med et hederlig tap, vi ønsker mer, og det klart, et poeng mot München en stor seier for oss.
13: Hjemmelaget fikk en fantastisk start på kampen. Gianni Stensnes ordnet 1-0 etter bare to minutter. Rett før pause økte det til 2-0 etter en fantastisk kontering. En herlig første omgang, og hverken fans eller spillere trodde det de så. Men I andre omgang, tyskerne med vanvittig mye sjanser. Til slutt må den straffe til. Den setter Harry Kane, da løsnet det for gjestene. Kane utlignet til 2-2 etter 60 minutter. Og 10 minutter senere tok Bayern ledelsen 3-2. Men det ikke over der. For når Michael Olise får rødt kort for å kaste ballen I hodet på Zlatko Tripic øyner Viking håpet, presser på for en scoring og lykkes. Herman Haugen stanger inn 3-3 sekunder før slutt og redder Vikings første poeng I Mesterligaen noensinne. En mestlig prestasjon av Sidisene. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp henter frem de store ordene.
15: Bayern München har 15 corner. Det så mye corner. Det så mye trøkk mot Viking. Men de står imot. Og det helt utrolig at de klarer det. Det så mange liv det laget her. Men det en av kveldene. Nå har det vært mange store kvelder I Europa for norske lag I Bodø/Glimt. Dette en av de største.
14: Med første gang vi med I dette selskapet, og så greier vi ikke med at hele Europa kjenner til oss, men jeg håper jo på en måte det fotavtrykket vi ga I dag, at folk vil fylle med litt hva Viking holder på med.
16: selveste Bayern München og...
0: Reporter Carl Andreas Woll, og det var altså i Stavanger i går.
17: Vi har fått litt kjeft for det vi glemte, og, ikke glemte, men vi har ikke nevnt kvinnelandslaget.
0: Fordi det skjedde mye tidligere på kvelden, men altså, vi kan også nevne at blant andre fotballkamper, kvinnelandslaget slo Romania 6-0 på Ullevål i går. Og så er det de kampene som kommer.
17: Ja, fordi at i kveld så skal jo Bodø møte en, eller Bodø Glimt skal jo møte en ny fotballstormakt fra Tyskland. Borussia Dortmund kommer til Aspmyra, og sportskommentator Jan-Petter Saltvedt tror Bodø Glimt gleder seg mer enn det Dortmund gjør.
18: Det blir en litt annerledes kamp med et Bodø Glimt-lag som nesten favoritter, selv om Dortmund faktisk nå foran Bayern München på tabellen hjemme i Tyskland, så skal det ikke være helt på samme nivå. Bodø Glimt spilte uavgjort mot dem da deres suksesskurve snudde i fjorårets mestliga. Det var i Dortmund. Nå blir det patte, grisevær og kunstgress oppe på Aspmyra. Tror Bodø Glimt-spillerne gleder seg mer enn Dortmund som det ser ut akkurat nå. En sånn 52-48 i norsk favør i forkant. Så hørte du vel tidligere i dag hvor gode, tidligere i samtalen hvor god jeg til å gjette.
17: Ja, ikke sant. Og så må vi jo ta med oss at Glimt fikk jo grisebank i første mesterligakamp og tapte 0-5, så de trenger jo å bøte på målforskjellen her også.
18: Ja da, mot et Bayern München-lag som så helt annerledes ut på hjemmebane mot Glimt, da lekte de. Men Glimt har slått tilbake før. Kjetil Knudsen er enormt god på å få spillerne til å nullstille. De vet også hva slags kraft det å spille hjemme i Bodø faktisk er. Nå er det første hjemmekamp i Mesterligaen der oppe siden de ble slått ut godt ute i turneringen mot Sporting Lisboa tidligere i år. Det, akkurat dette av typen anledninger som jeg tror faktisk de gleder seg til.
17: Men bør de være fornøyd med å bare ta et poeng i dag, synes du?
18: Nei, jeg tror de har kommet opp et ambisjonsnivå som gjør at det å slå en tysk serieleder føles mer naturlig enn noe annet. Jeg tror ikke, litt avhengig av kampeutfall, at Bodø Glimt er fornøyd med annet enn 3 poeng i kveld faktisk, men det føles helt all right å si.
17: Nå har sportskommentator Jan-Petter Saltvedt hørte der.
0: Og hver gang den melodien kommer, det gått et kvarter, og nå klokken snart 8.43. Det Nyhetsmorgen, NRK.
17: Det siste året har Kripos forhindret flere titals voldsoppdrag med barn og unge som gjerningsperson. Det sa Emil Kofot i Kripos da han var gjest her for noen minutter siden.
0: FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein, de to partilederne, krever flere tiltak.
17: Pave Leo har fått påvist lungekreft, opplyser Vatikanet, og legger til at operasjonen som han gjennomgikk i går var vellykket. Da fikk 71-åringen fjernet en liten kul fra lungene.
0: For første gang på flere år gikk fraværet i skolen ned i fjor. Det viser splitter nye tall fra Utdanningsdirektoratet.
19: Det hadde vært veldig lett når du er litt småpjusk og bare helt seg hjemme, men da pusher deg litt da.
20: Det sier tredjeklassing ved Byåsen VGS Sofie Haltstrand. Etter at fraværsreglene ble endret i fjor, har eleverne på videregående nettopp pushet seg litt mer. For første gang siden pandemien går fraværet nedover.
21: Det er veldig, veldig bra.
20: Sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Nye tal fra Utdanningsdirektoratet viser at medianfraværet har blitt redusert med 2 dager sammenlignet med året før.
21: Vi har jobbet steinhardt med dette med å endre fraværsreglene. Vi kommer tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse i klasserommet i undervisningen.
20: Elevorganisasjonen er ikke fornøyd med fraværsgrensen slik den i dag, og mener det dytter eleverne som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
22: Det mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å ta opp eller til å få et vitnemål, det 10%, som ofte 2 til 4 timer i enkelte fag.
20: Det sier leier i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
21: Press og press er også noe du må trenes i å stå i, at det ikke noe du skal unngå.
20: Tilbake på Byåsen videregående skole stresser eleverne med å holde fraværet nede, men av kanskje litt andre grunner enn det kunnskapsministeren hadde sett for seg.
23: Det jo ganske stressende, og så det ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at vi vil jo ikke havne over til den tiden på en måte.
2: Reporter her, det var Sunniva Skurtveit.
0: Geir Østfold, leder I Utdanningsforbundet, som jo organiserer mange lærere. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva synes du om utviklingen? Mindre fravær?
1: Nei, vi må jo si at den utviklingen veldig bra. Det utrolig viktig at fraværet til elevene går ned.
0: Men hva kommer da?
1: Vi mener for det første at det skal være fraværsregler I videregående skole. Det viktig. Men samtidig så tror vi at det litt for tidlig å konkludere med at de endringene som kom hele forklaringen. Vi ser jo også at fraværet I grunnskolen har gått litt ned.
0: Hvorfor tror du at en god ting med fraværsregler? Det har jo vært veldig omdiskutert.
1: Ja, vi mener at reglene veldig viktige. Men vi mener samtidig det at de reglene som nå litt for byråkratisk, og vi frykter også, og vi får tilbakemelding om at de praktiseres ulikt. Og det kan ha betydning for variasjonene I fravær.
0: Men fortell for alle oss som hverken går eller på skolen så ofte, hvordan reglene I dag?
1: Ja, altså gå inn på hver enkelt regel, det tror jeg ikke skal gjøre her, men nå har man jo fått et system med egenmelding på 10%, og så det ulike fraværstyper som ikke gir fravær, og så videre. Så jeg tror ikke vi skal dra gjennom hele det regelverket her og nå.
0: Men dere mener det for byråkratisk, hvordan vil det ideelle systemet sette ut da, for dere lærere?
1: Det vi ser nå at lærere må bruke tid på ulike koder, uklare retningslinjer. Og I noen tilfeller så ser man at man nødt til å lage skyggeregnskap. Og det her jo tid som man heller kunne brukt på undervisning og oppfølging av elever. Hmm. Altså, intensjonen bak de her reglene, de kan være gode, men gjennomføringen, den ser ikke vi at klarer å fungere godt nok. Så vi tenker at utdanningsdirektoratet og fylkeskommunene, og ikke minst, ja, de nødt til å få raskt på plass felles retningslinjer og en enklere og mer automatisert løsning.
0: Vi hørte elevene fortelle.
1: Det kan ikke være sånn at lærere skal være systemet sitt regnskapsfører.
0: Mm. Vi hørte elevene fortelle om press for å få ned fraværet. Statsråden sier det. Må de lære seg å stå I? Opplever dere lærere press for å få ned fraværet på en eller annen måte?
1: Nei, jeg må bare si det at vi helt enige med statsråden I at elevene skal komme på skolen, og at det en helt tydelig forventning. Det utrolig viktig at elevene på plass på skolen, og at man får ned fraværet ytterligere.
0: Jo, men de vel stort sett borte hvis de syke?
1: Ja da, men vi har sett over tid at fravær har gått opp, og vi ser samtidig det at det viktig at de her reglene fungerer godt over hele linja, at det blir felles regler som elevene klarer å forholde seg til. Vi tenker at det viktig at vi har klare og tydelige regler for fravær.
0: Takk skal du ha, Geir Røsvold. Leder I Utdanningsforbundet, for at du var med oss her på morgenkvisten.
2: I dag det 100 år siden den første boken om Ole Brumm kom ut, skrevet av engelske A.A. Milne. Den handlingglade og kloke bjørnen og vennene hans har fulgt generasjoner, men hva har egentlig Ole Brumm betydd for norske folk?
7: Her kommer Ole Brumm, en liten bjørn I skogen, tralalalalabom, jeg heter Ole Brumm.
3: Jeg pleide å se på han veldig mye når jeg var liten, I hvert fall, det gjorde jeg.
4: Han var jo I boka da, og den ble lest for, med både Ole Brumm og Nasse Nøff og hele gjengen.
7: Det snør,
16: tiddelibom,
7: det det gjør,
16: tiddelibom,
7: nå snør det mye mer enn...
24: Veldig godt forhold. Han har fulgt meg I hvert fall I 75 år.
7: Og tutte meg tur.
25: Jeg har forhold til Ole Brumm både fra mine barn
5: og nå snart barnebarn som kan høre på eventyr.
6: Hva tenker du om at Ole Brumm fyller 100 år?
5: Ja, det jo helt fantastisk at det går fra generasjon til generasjon.
8: Det jo jævlig kult da, synes jeg egentlig i hvert fall at det har vært 100 år da. At det har vært så stor som det så lenge. Det synes jeg jævlig kult.
9: For Ole Brumm, hurra!
10: For hva?
9: Han gjorde noe bra.
17: Reporter her, det var Donia Senjalsade. Anne-Kristin Lande, tidligere leder av Norsk Barnebokinstitutt. God morgen.
25: God morgen.
17: God morgen. Gratulerer med dagen.
25: Jo, takk for det. Men jeg var ikke leder av Norsk Barnebokinstitutt, jeg var leder av biblioteket.
17: Ah.
25: Ja, det stor forskjell.
17: Jo, men ja. Ikke fullt, like fullt kvalifisert til å snakke om Ole Brumm.
25: Ja, det tror jeg.
17: Ja, hva slags forhold har du til Ole Brumm?
25: Mitt første møte med Ole Brumm, det var at pappa leste for meg og søstra med, og det satt vi veldig stor pris på, og så tullet han med navnet, sånn at vi måtte liksom sette han på plass litt, og få han til å lese ordentlig, og ikke bare tulle med det navnet.
17: Ja, var det med vilje?
25: Ja, han gjorde det med vilje for hvert oss, selvfølgelig.
17: Hva tror du er årsaken til at denne historien, som skrevet altså for 100 år siden, lever fremdeles?
25: Det jo noe med måten den forteller den rare fortellingen på, og det jo et bittelite univers med en gutt som i og for seg vanlig levende, Christopher Robin, og så det dyrene hans. Så det jo laget et lite sånn mini-univers rundt det, og så faren hans jo den som skriver det, og det som mange ikke tenker på jo at Christopher Robin jo sønnen til Milne. Mm. Altså, dette en fortelling som kommer fra hjemmesfæren. Mm. Og det
17: og kosedyrene hans?
25: Ja, og det kosedyrene. Og han fikk jo Ole Brumm-figuren fikk han til ettårsdagen sin. Og så han var jo enebarn og var nok ensom som gutt. Og så blir det jo, så lager han sitt eget lille sånn univers rundt de dyrene da.
17: Jeg tenker også at noe av grunnen til at denne historien står seg fremdeles, eller disse fortellingene står seg fremdeles, jo at de jo sånn dypt menneskelige og dypt kloke.
25: Ja, og de er veldig enkle på mange måter. De veldig liksom ned til grunnplanet på en måte. Og en av beskrivelsene av Ole Brumm at han veldig enkel. Altså at han hva det står, han har overraskende mangel på forstand.
17: Yeah.
25: Og det jo noe som veldig mange barn kan gjenkjennes eller kjenne seg igjen i. Yeah. Så jeg synes det en viktig sånn ting av det hele da. Men jeg må jo si at jeg litt forundret over at ikke dere stiller med honning og melk i studio i dag.
17: Det burde gjort det.
25: Det burde dere ha gjort.
17: Da kunne vi spurt hva vil du ha, honning eller melk?
25: Begge deler.
17: Ja, ikke sant? Men du har du leser et lite sitat for meg, så jeg har lyst til at du leser det her for folk som hører på også.
25: Ja, og det helt på slutten av den bok nummer to, og der er det kom Brumm, sa Christopher Robin, og så gikk bortover. Hvor skal vi hen? Spurte Brumm og skyndte seg etter han. Ingen steder, sa Christopher Robin, og så gikk de dit.
17: Ja.
25: Det jo vidunderlig.
17: Det liksom grip dagen.
25: Ja, og det jo poesi. Så jeg synes nok hele boka full av det også, altså poetiske virkemidler, og forfatteren var jo opprinnelig både spillforfatter og poet, sånn at han kunne jo liksom skrive dette.
17: Mm.
25: Så han var jo en spennende fyr.
17: Var han glad for at det var Ole Brumm han ble stående igjen som?
25: Nei, det litt så sørgelig ettermæle dette her, for det første så ble jo det veldig vanskelig mellom Christopher Robin og foreldrene, sånn at han hadde mange år hvor han ikke hadde noe med dem å gjøre i det hele tatt. Og faren var rimelig bitter på at han ble husket for de fire barnbøkene han skrev om for sønnen sin.
17: Han skulle visst at vi satt her 100 år etterpå og snakket om dette her.
25: Jeg tror han hadde gremmet seg.
17: 100 år siden Ole Brumm ble gitt ut første gang, Anne-Kristin Lande fra biblioteket på Barnebokinstituttet. Ja. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Nå blir jeg helt betatt av alle disse kloke ordene, men var det forbløffende mangel på forstand?
17: Mm.
25: Med overraskende mangel på forstand.
0: Overraskende mangel på forstand. Til noen som vi regner med har god forstand, for de møter i Politisk kvarter, der de diskuterte en ny ordning som regjeringen foreslår, der kommuner får hjelp til å slå seg sammen. Beløpet øker med antall kommuner som slår seg sammen, og det øker enda mer hvis den nye kommunen får mer enn 20 000 innbyggere. Men i politisk kvarter vil ikke kommunalminister Bjørnar Skjæran si om regjeringen vil ha færre kommuner.
10: Arbeiderpartiet har vært krystallklar på at det er frivillighet som ligger til grunn. Vi ser at for kommuner som sliter med kapasitet eller kompetanse, så vil det kunne være en god løsning. Men det er også sånn at landet vårt er mangfoldig, og flere plasser i landet er avstandene så store at det vil være veldig krevende. Det vi gjør med dette grepet, det er egentlig å svare ut det som mange kommuner har vært opptatt ut av. Vi lager et opplegg rundt dette som er mer ubyråkratisk, som er forutsigbart, og som gjør at når kommuner har diskusjoner om eventuell kommunesammenslåing, så skal ikke det være et element i debatten hvordan de her ordningene som finnes slår ut. Så det er en del av en større forenkling, en avbyråkratisering, og det å lage forutsigbarhet for kommuner som tar denne diskusjonen, det tenker jeg er viktig for oss.
11: Men jeg spurte deg ikke om du ville tvinge dem, jeg spurte deg om du mener flere kommuner bør slå seg sammen.
10: Det vi vet er jo at utviklingen fremover vil gjøre at en del kommuner får utfordringer med mangel på arbeidskraft. Vi får færre i yrkesaktiv alder i ganske mange kommuner. Og jeg er veldig sikker på at for en del av de kommunene så vil det være rett å slå seg sammen. Men det her lett vi var opp til lokalpolitikerne. Her skal staten være en tilrettelegger. Og så er det sånn at lokaldemokratiet det er edelsten i det norske folkestyret. Arbeiderpartiet, vi har tillit til lokalpolitikerne og ønsker å lage trygge rammer sånn at de kan få ta sine beslutninger.
11: Men har vi for mange kommuner med færre enn 5000 innbyggere?
10: Jeg bor selv i en kommune med under 2000 innbyggere. Det går veldig, veldig fint. Men som sagt, kommunene vil ha utfordringer fremover som gjør at for mange så vil mer interkommunalt samarbeid være en løsning. For andre vil sammenslåing være en løsning, og vi skal legge godt til rette for begge deler, samtidig som vi forenkler, avbyråkratiserer og lager større handlingsrom for kommunene som må gjennom en ganske stor omstilling på grunn av de store endringene som skjer i befolkningssammensetningen vår.
11: Er det berøringsangst vi hører nå?
10: Nei, det er det ikke. Og når vi klargjorde våre linje, som Arbeiderpartiet sitt landsmøte også har klargjort, som handler om at dette er frivillig for kommunene, så var det ganske mange diskusjoner. Men i vår, når Stortinget behandler kommuneproposisjonen, så stilte alle partiene i Stortinget seg bak den linje. Så her føler jeg at de er på veldig, veldig trygg grunn. Og så tar vi den jobben som mange partier har snakket om, med å avbyråkratisere og forenkle og fjerne unødvendig byråkrati, skape forutsigbarhet, og det står jeg veldig, veldig godt i.
2: Intervjuer i Politisk kvarter i dag, det var Bjørn Myklebust.
0: Statsmeteorolog Bente Wahl, la oss begynne i Bodø, hvor de spiller fotballkamp i kveld. Hvordan blir været der?
12: Det kunne vært verre, hvis vi kan begynne med det. Det er i hvert fall litt mindre vind enn det går, og litt mindre vind enn det blir i morgen. Så,
13: bra, kampen går kjent, sier.
12: Ja, så det blir nok ikke så aller verst. Og det er noen spredte byger, men også nedbøren kunne vært verre. Den blir nok atskillig mer av også den i morgen. Så en og annen spredt byge. Temperaturene er jo på plussiden, så det er vel greie forhold for norske fotballspillere i hvert fall.
0: Og i dag er Norge delt på langs.
12: Ja, det er litt sånn stille før neste storm. Det var mye vind og vær i går, og så er det litt roligere i dag, men det er fortsatt en del vind. Det er kuling langs både Vestland og Nord-Norge, stiv kuling fra Lofoten og nordover. Byger på Vestland og i Trøndelag, de vil avta, så det blir litt bedring i været midt på dagen. Nord-Norge så er det også litt spredte byger da i Nordland og Troms, så litt lett nedbør som passerer gjennom Finnmark, ikke mye, men kan være litt opps på glatte veier, kan være litt lett regn og yr som faller på litt kald bakke på Finnmarksvidda nå i formiddagstimene, før plussgradene kommer ordentlig inn der. Så det er litt sånn litt roligere i dag. Sør-Østlandet kan jo se frem til en solrik og ikke minst varm dag. Det blir varmt i hele Sør-Norge, men allerede i ettermiddag så begynner vinden å ta seg opp igjen på Vestlandet. Det kan nok være opp i storm da mellom Feie og Stad i kveld igjen, for dette kraftige lavtrykket som nå ligger ved Island, det begynner allerede da å nærme seg. Så det er litt sånn bedring i været nå utover formiddagen og ettermiddagen, før neste lavtrykk skal komme inn i morgen.
0: Nevnte du Svalbard?
12: Nevnte ikke Svalbard. Der blir det økende sønnavind i dag. Lavtrykket fra i går er på vei dit, så der blir det kuling og regn.
0: Og så kan det bli et tilfelle av vinden som gitt navn til hårtørkeren, nemlig fønvind.
12: Ja, i natt så kan det bli litt fønvind-effekt på Nordvestlandet. Kanskje har vi en 17-18 grader i Tafjord rundt midnatt. Ikke helt uvanlig det, men det er jo litt artig med høye temperaturer i oktober.
0: Veldig artig. Bente Wahl.
17: Da tar vi rulleteksten rett og slett. Ansvarlig for nyhetsmålen Borgen, Anders Borgen Væring i dag. Teknisk ansvarlig var Ida Laral Brenna, og så var det Rusha Said som var produsent her i studio, Ugo Fermarello og Birger Kolsrud også.
13: Klokka 9, her NRK Nyheter. For første gang siden pandemien gikk fraværet i videregående skole ned i fjor, det viser ferske tall fra utdanningsdirektoratet. Likevel elevorganisasjonen imot dagens fraværsgrense. De mener den dytter elever som sliter ut av skolen og dermed ut av statistikken.
14: Det handler mye mer om symbolet på fraværsgrensa, mistilliten man viser elever, og at man stryker og mister muligheten til å få et vitnemål ved 10%, som ofte 2-4 timer i enkelte fag.
20: Det sier leder i elevorganisasjonen Said Norsai Ahmad, men kunnskapsministeren ikke enig.
15: Og tenk også at stress og press er også noe du må trenes i å stå i, at det ikke noe du skal unngå, men det viktige egenskaper å ha med seg videre i livet og ha trent på det.
20: Samtidig som dagsfraværet har gått ned, har timesfraværet gått opp fra 20 til 22 timer. På Byåsen videregående skole stresser elevene med å holde fraværet nede.
18: Det jo ganske stressende, og så ganske mye å tenke på, med tanke på at man på en måte har lyst til å spare fraværet sitt da, til russetida, og at du vil jo ikke havne over til den tida på en måte.
13: Reporter Sunniva Skurtveit. Det russiske forsvarsdepartementet har gjennomført store angrep mot kommunikasjons- og energiinfrastruktur i Ukraina, melder det statsstyrte nyhetsbyrået Interfax. I helga hevder Donald Trump at Russland og Ukraina var enige om å ikke angripe energiinfrastrukturen til hverandre, men etter det har det vært flere angrep. FRP og KrF slår seg sammen for å satse på kjernekraft. Både Sylvi Listhaug og Dag Inge Ulstein krev nå flere tiltak for å tilrettelegge for kjernekraft på norsk jord. I vår konkluderte regjeringens kjernekraftutvalg med at det for dyrt og vil ta for lang tid å bygge det ut. Klede og billigvarer fra utenlandske nettbutikker truer både klimaet og norske arbeidsplasser, det mener handel og kontor. LO-forbundet som organiserer mange tilsette i varehandelen vil fjerne tollfritaket på varer under 3000 kroner og innføre en egen TEMU-skatt. Nå lover SV-leder Kirsti Bergstø drahjelp i budsjettforhandlingene.
19: Fordi det koster for miljøet å ha veldig mye småpakker, og det koster også i tapt konkurranse for våre butikker. Og derfor så vil vi fjerne den tollfriheten som TEMU og andre store selskap har nå, fordi at det truer våre lokalbedrifter, og det truer også miljøet og tryggheten for folk.
22: Nei, vi vil ha en ren TEMU-skatt, akkurat det samme som EU innført, 3 euro per vare som kommer inn. Det det vi ønsker å få ut av disse budsjettforhandlingene.
13: Det sa til slutt lederen i handel og kontor, Kristoffer Beckham. Og det var nyhetene i denne omgang. De fikk du av Hanna Kolås.
26: Dette Ekko.
27: Senest på mandag kom det fram at en 16-åring fikk hjelp til å rømme fra en norsk barnevernsinstitusjon. Svensk politi mener han reiste over grensa for å drepe på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot. Samtidig styrker regjeringen nå innsatsen mot barn- og ungdomskriminalitet med 800 millioner neste år, og kommer dermed opp i nesten 2 milliarder på 3 år. En helt enorm sum. Men vet vi egentlig hva som fungerer? En lytter lurer på om vi ikke bare kan stenge landegrensene. Om det et tiltak som kan fungere, skal vi finne ut av i den neste timen. Du hører på Spør Ekko om ungdomskriminalitet. Jeg heter Jean-Christine Sena.
26: Spør Ekko.
27: I et ungdomsfengsel omringet av høye gjerder sitter en 17 år gammel gutt i et lite besøksrom. Rommet spartansk møblert, med et par stoler, en liten sofa og noen plastplanter i vindauget. De svarte joggeskoene hans dirrer rastløst opp og ned mot gulvet mens han snakker med journalisterne fra Brennpunkt.
28: Nei, det, hvor det startet? Nei, det på en måte mitt kriminelle liv utviklet seg til å være fra et plaget barn, et barn som trengte å bli sett, et barn som trengte å, hva skal jeg si, få hjelp.
27: Mr. Nobody, som 17-åringen kalte seg, er dømt til 14 år I forvaring for mellom annet medverkende til 2 gjengdrap I Sverige og 3 drapsforsøk, men har anket dommen. I Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, som ute I dag, blir vi mellom annet bedre kjent med han og hvordan han endte der han I dag. For hva det som gjør at noen barn og ungdommer blir dratt inn I de kriminelle miljøene, og hvordan kan vi både hjelpe deg ut og forebygge at flere havner der? Har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker rundt ungdomskriminalitet, så kan du skrive eller lese inn meldinger til oss I appen NRK Radio. Søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. Og I studio så har jeg fått et veldig kompetent panel som skal hjelpe oss med den neste timen med å forstå disse her barna og ungdommene bedre. Cecilie Lille og Skari, du leder ved Øst politidistrikt, et område hvor flere av sakene der ungdom har vært involvert. Godt for seg, velkommen.
1: Takk.
27: Og så har vi også det, Marco Elsefade, du tidligere basketballspiller, men har mange års erfaring med arbeid med ungdom og reiser rundt I dag og held foredrag om hva ungdom trenger fra oss samfunnet. Og så skulle vi egentlig hatt med oss psykologspesialist Semir Popovats, men han ble dessverre syk, men det på vei en gjest som har snudd seg I siste liten og blitt med og på vei hit med taxi, så vi blir til sammen 3 her, men først. Hva tenker dere om det Mr. Nobody sa her I starten? Vi kan begynne med det, Lille og Skari.
1: Ja, det bekymringsfullt. Viktig likevel å minne på da, at det heldigvis noen få som begår og blir tasket til å begå alvorlig kriminalitet. De fleste barn egentlig veldig skikkelige I dag, så det et perspektiv. Så det slik at den tilgjengeligheten som barn og unge I dag har, særlig på nett, den utgjør en sårbarhet som vi må ta på alvor som samfunn, fordi det for kort vei til å sitte og kjenne på et utenforskap og til å plutselig bli sugd inn I en ganske profesjonell og kynisk verden, og hvor ting kan gå veldig raskt.
27: Vi skal snakke litt mer om hvor lett det faktisk å bli sugt inn I dette her, men Marco Elsefadi, hva tenkte du da du hørte Mr. Nobody her I starten?
3: Nei, det jo trist å høre hvordan ungdom blir brukt og utnyttet, og det tar lang tid før de selv skjønner hvordan de har blitt brukt, og men de kommer aldri til å skjønne det. Sånn, så når han kommer til å sitte I forvaring I så mange år, så kommer han til å skjønne det år etter år, at hei, her sitter jeg alene, jeg blitt glemt, det der brorskapet de snakker om, det borte, og jeg står igjen alene igjen. Og det liksom, de store taperne jo disse ungdommene som tror at de gjør viktige og store oppdrag for at de skal liksom, hva skal jeg si, få sin posisjon internt da, I disse miljøene, og bli hva skal jeg si, sugt inn av sine forbilder. Og det trist, og jeg tenker at det tankevekkende at vi, ja, det jo egentlig en dragkamp da, mellom dette miljøet som prøver å gi dem et alternativt liv, og også andre I samfunnet som prøver å suge dem tilbake. Så spørsmålet hvordan posisjonerer vi oss da I denne dragkampen?
27: Og det skal vi prøve å finne ut av nå I den neste timen, men først bare Cecilie Lille-Oskar, hvordan situasjonen med ungdomskriminalitet I Norge I dag egentlig?
1: Ja, så på noen områder så ser vi jo at den øker på noen områder, og så det ikke noe dramatisk økning som sådan. Det vi ser og bekymret for, det den mer alvorlige kriminaliteten, og at noen barn og unge blir multikriminelle, og kanskje også begår da mer alvorlig kriminalitet, reft den saken som man drar opp innledningsvis her. Det den vi bekymret for. Og vi også, I Øst politidistrikt, der jeg politimester, så har vi også denne type saker, hvor det står ganske profesjonelle aktører bak, og hvor man blir forsøkt utnyttet til å begå type alvorlige hendelser som får enorme konsekvenser for dem hvis de bidrar og blir med på dette løpet. Så det klart at dette et område som politiet godt oppmerksom på, og hvor vi også opptatt av å bruke forskningen og bruke kunnskapen vi har for å dekke opp hvordan vi skal klare å komme godt I inngrepen med den type problematikk, fordi det så sammensatt, og det viktig at vi jobber både reaktivt, men kanskje først og fremst forebyggende med den type ungdomskriminalitet.
27: Ja, hva type ungdomskriminalitet kriminalitet, det egentlig vi snakker om?
1: Her snakker man jo om at man blir utnyttet til å både alt fra å begynne å selge vape på skolen, til å selge narkotika, til å ta på seg alvorlig voldsoppdrag, som å plassere ut eller kaste en håndgranat, har vi jo sett i bybildet. Den type hendelser er alvorlig, og det er derfor jeg tror når du også begynner å få et uttrykk i det offentlige rom, sant, så er dette enda mer utfordrende for oss. Så akkurat denne, når vi kapsler inn og ser på den type kriminalitet, så er det ganske alvorlig.
4: Ja. Og som sagt, hvis du som hører på nå har spørsmål eller tanker som du vil dele med oss og ekspertpanelet vårt, så er det bare å bruke appen NRK Radio til å skrive til oss. Og Marco Elsafadi, altså, da er som ung gypling, og for over 20 år siden satt i billettlykka på kinoen i Bergen, så kom du ofte innom en ungdom som du skulle ta med deg på kino, og allerede da så var du godt etablert innenfor det med å jobbe med ungdommer. Hvordan har du merket utviklingen blant unge gjennom alle de årene du har jobbet med dette her feltet?
3: Altså, jeg har jo sett at mye av statistikken peker riktig vei. Sant? Så ungdom, som du sa, de fleste ungdommene har det veldig bra, er fine, skikkelig ungdom. Og så er problemet det at volden har gjerne eskalert. Sant? Vi ser at det blir brukt mye mer våpen, kniver, macheter, ting som er mye mer lett tilgjengelige. Det er liksom tidligere så opplevde jeg at det var en slags kodeks på at det gjør man ikke. Man slåss, men man unngår helst våpen, for da eskalerer jo volden så fort. Nå har vi vært borte i ungdommer som er redde fordi de går med våpen selv, for de vet at da blir de mer utsatt. Vi har ungdommer som har levert fra seg skytevåpen og kniver til oss, fordi at de vil ikke lenger. For de er redde for å havne i en voldssituasjon som krever at de må trekke våpen, og da blir det jo selvfølgelig også brukt våpen imot. Så dette er jo ting som vi ser nå, at det er en negativ utvikling, da. At vi har knivbruk blant mye yngre barn, og mye mer knivbruk, spesielt da, i voldssituasjoner. Og det er ganske alvorlig, og det må vi se nærmere på.
4: Hva er det som gjør at det har blitt så mye mer alvorlige våpen og bruk av det?
1: Dette er jo også sammensatt. Dette blir jo en metode og et system knyttet til særlig organisert kriminalitet, og hvor det er en tøff linje, så har vi jo hatt dette tidligere også. Det har jo vært perioder med ganske alvorlig våpenbruk. Hvis du har hatt denne type klassiske gjengkriminaliteten som vi hadde tidligere, nå ser vi jo en litt annen struktur, nå er det nettverk som er mer flyktige, men de samme metodene brukes jo, sant? Så det handler jo om å ramme og gjøre opp, eller også rent det med represalier hvis man ikke følger det systemet som man har plukket ut til å følge opp. Så dette er nok ikke så nytt i seg selv, men jeg er helt enig i at vi er jo nødt til å bekymret for den utviklingen som ikke er bra, og kanskje særlig det at i dag så er det en annen type ungdom og barn, altså, som rekrutteres inn i å begå veldig alvorlig kriminalitet, som de kanskje ikke egentlig mentalt har sett for seg at de skal, at de skulle gjøre, men at det egentlig er andre grunner til at de blir trukket inn i det. Så den klassiske gjengtilhørigheten i dag er et annet begrep, da. Så det er ikke noe enkelt svar på det du spør om, men jeg tror det er viktig å være klar over disse fenomenene. Vi har en del kunnskap også fra politiside, hvor det samles informasjon på de fenomenene vi har, og får også god kunnskap fra utlandet, gjennom for eksempel Europol-samarbeidet, vi lager jo temarapporter produserte av Kripos særlig, men også Økokrim på dette området, fordi vi må jobbe kunnskapsbasert og prøve å forstå hva som er årsaken bak, for å klare å bruke de rette virkemidlene.
4: Og vi skal komme litt mer inn på årsaken bak ganske snart, men Marco Elsafadi, ser du endring i hvem som oppsøker dere som trenger hjelp for å unngå å havne i de kriminelle miljøene, eller som dere selv oppsøker for å hjelpe?
3: Nei, ikke direkte, for vi får på et vis oppdragene tildelt som regel fra barnevernstjenesten, og ungdom som havner i barnevernstjenesten er alle typer ungdom. Det kan være de som er stille og generte og driver med selvskading og sliter med sånne introverte ting, og så har de som, ikke sant, som angriper samfunnet, som utagerer og som har et voldsuttrykk som blir for voldsomt, og som vi prøver å ramme inn, da. Men sånn at vi har på en måte sett stort sett samme klientell over snart 30 år. Men det vi ser jo at nå jo tilgjengeligheten til de yngre barna, den så mye tettere på, sant? Du kan rekruttere gjennom digitale flater, og derfor vi sier til foreldre at følg med på Snapchat, følg med på hva slags plattformer de bruker, gå inn på telefonen og tillat deg å kreve og se for at de skal ha en smartphone. Hvis ikke så bør du kjøpe en dum telefon, altså rett og slett, fordi at du mister kontrollen. Mm. Og du vil ikke sendt barnet ditt ut på gata klokka 12 på natta, fordi at du tenker at det kan være farlig, men på nettet kan de være på natta uten at foreldrene følger med, sant? Og der er det jo like farlig om ikke verre. Mm. Sånn at det at vi som voksne også må følge litt mer med enn vi gjorde før, sant? Vi som foreldre i gruppa har jo i all hovedsak vokst opp i en litt annen tid og skjønner ikke omfanget. Og jeg helt sikker på at generasjon Z, som blir foreldre om noen år, noen har kanskje begynt allerede, de kommer til å være helt annerledes i forhold til restriksjoner rundt telefon, for de vet mye mer hva som foregår. Så det er jeg ganske sikker på.
4: Jeg møtte jo faktisk Emma Kling.

0: så har varit på något mycket mer vapenrätta på väldigt kort tid. Alltså, vad säger det oss egentligen det, Lille Skari?
1: Nej, det är helt enig. Det är otroligt viktigt att vi evner att förstå det, den dynamiken som sker på nettet, och det att klara som föräldrar som inte har den kunskapen allikevel komme litt fram i skoa på det og bli mer nysgjerrig på hva barna gjør og delta litt med på deres arenaer og så prøve å fange opp og se hva det de blir utsatt både algoritmer, men også hvordan, hva slags dialog de har der, hvem de henger med, for vi vil jo aldri, jeg er helt enig, vi vil jo aldri ikke fulgt med på hvem barna våre henger med ute, eller når de ute. Men på nettet så virker det som om man ikke helt har tatt innover seg at det faktisk kan skje ganske mye alvorlig på rommet. Og det er en, det er jo det vi også ser, ikke sant, denne litt sånn ekstreme kriminaliteten også, eller radikaliseringen, og det med disse nettsamfunnene som virkelig er mørke, er jo også en aktivitet som nesten primært er på nett i starten, og så bruker man systemet der til å også etter hvert begå ganske mer sånn grotesk kriminalitet. Så også er det et ganske nytt fenomen, men jeg tenker at vi er litt for uoppmerksomme som foreldre, og de som skal passe på barna våre, til å både forklare dem at dette kan være farene, og det må de se etter, men også kanskje også forstå hva de holder på med.
2: Og hvordan håndtere det.
1: Og hvordan håndtere det.
2: Og så er det noen trender som vi også dessverre da, ser parallelt med dette, som gjør det ekstra vanskelig, og det er jo at det har kommet i de siste årene, det er noen år siden nå, så har det kommet denne trenden blant ungdom, at hvis du prater med voksne om ting som skjer blant ungdom, så er du en snitch. Og hvis du er det, så blir du sosialt avstraffet med utfrysing og vold og alt det som følger med. Og det gjør jo igjen da, at helt ordinære ting som barn eller ungdom ville fortalt foreldrene sine eller en lærer tidligere, er de blitt livredde for å ta opp da. Som igjen gjør at vi voksne får mindre tilgang på hva som faktisk rører seg i barnas liv enn vi tidligere fikk. Og det er også en del av totalbildet da, som vi må ta hensyn til. Og du må lage nye mekanismer for hvordan vi voksne omsetter informasjonen vi får, fordi det kan slå tilbake på barnene som har fortalt. Så, ja.
0: Det er en som skrev til oss i appen NRK Radio, og så før vi skal lese opp den, så må jeg faktisk bare ønske velkommen til vår tredje gjest som fikk en telefon fra oss for litt over en time siden, fordi vi hadde fått sykdom i panelet, og du, Ragnhild, du er da altså kommet i full fart. Du er Ragnhild Bjørknes fra Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge, og kaster i en tekst og spørte nok stilt opp på så kort varsel. Velkommen.
3: Du, takk for det. Nå fikk jeg kastet av meg jakka her. Det var kø innover i Oslo, men det gikk bra. Takk for invitasjonen.
0: Og så er du nå stilt opp på så kort varsel. Hva er det du håper å få spørsmål om i dag fra lytterne?
3: Og jeg håper at vi får snakke godt om hva som kan forebygge for ungdomskriminalitet. Hva som kan hjelpe på mange ulike arenaer. Det er jo ikke sånn at man blir født ungdomskriminell, slik at det er jo en del av både hvordan samfunnet er, hvor man vokser opp og hvem man er som person. Og i det så gir det jo et håp. Mm. Et håp at det finnes mange muligheter å hjelpe barn og unge.
0: Det er fint å ha i bak her, og vi skal snakke om forebygging, men først den meldingen vi fikk nå. Når en snakker om ungdomskriminalitet, er det viktig å ikke omtale dette som et generelt problem med barn og unge, men relatere til kjønn og sosioøkonomiske årsaker, har selvsagt en del å si, men dette er vel primært noe som gutter og unge menn driver med, og trolig med høy forekomst av etnisk sammensatte familier. Hva sier dere til denne lytteren?
1: Jeg tror det er viktig å også der forholde oss til fakta, det vi vet. Der er det jo noen, har vi jo noen kategoriseringer på det. Jeg tror det er viktig i hvert fall å være klar over at det som er en gruppe som man kanskje lettere kan fange opp da, raskt og litt sånn uavhengig av å prøve å stigmatisere en eller annen retning, det er at de som blir utsatt for vold eller som ikke har gode oppvekstvilkår, det kan være sosioøkonomisk, det kan være andre ting, der er det, de utgjør en sårbarhet, og det er en del av disse sårbarhetsfaktorene vi nå begynner å bli ganske oppmerksomme på, som vi har god forskning på, og som jeg tror vi er et godt utgangspunkt for hvordan vi skal snakke om det, for jeg er helt enig i utgangspunktet, vi skal ikke stigmatisere, vi snakket innledningsvis om at det er de fleste ungdom er veldig, veldig ordentlig ungdom. Og dette er en gruppe, og så er det noen ting vi kanskje får en early warning så flagg på, som vi skal

0: som vi skal fange opp i større grad enn det vi evner i dag, for det et samfunnsproblem som vi må ta tak i også som storsamfunn.
1: Og det fører oss egentlig veldig fint inn i det tema vi skal inn i nå, nemlig det å skjønne hva som fører barn og unge inn i nettopp den faresonen med å være i det kriminelle miljøet. Spør Ekko. For den straffedømte 17-åringen vi møter i Brennpunkt sin nye dokumentarserie Fokstøtt på gutterommet, han forteller i serien om hvordan han som barn ikke passer helt inn blant andre barn. Vi kan høre.
2: Ja, altså, mitt sosiale liv som barn har jo aldri vært bra. Det har det jo ikke. Så da jeg var liten, så jeg slet jo mye sosialt, men det var fordi jeg likte aldri å være med barn, ikke sant? Jeg har aldri likt barn, jeg har aldri likt å være med mennesker på min egen alder. Sant? Det er alltid derfor jeg har sosialisert meg med eldre mennesker. Jeg klarte ikke å være et barn. Jeg har aldri lekt, for eksempel. Sant? Altså, lek var aldri en del av mitt liv. Jeg kunne være veldig mye, jeg var veldig masete, jeg var veldig på, jeg var sovær-sjefet. Jeg ble sur hvis jeg ikke fikk det som jeg ville. Jeg skulle få vilje min på alt. Det var mye enklere for meg å passe inn i et kriminellt liv, for det var mye lettere for meg å sosialisere meg med de type menneskene.
3: Hvorfor det?
2: For mange av de slet jo mye mer det samme som meg.
1: Ja, Mr. Nobody, som 17-åringen kaller seg i meldingen med Fokstøtt, han kjente seg mer heime blant kriminelle enn blant jevnaldrende barn. Og Ragnhild Bjørknes, som en som forsker mye på tema knyttet til ungdomskriminalitet, og du har jo også en doktorgrad i psykologi, altså, hva tenker du når du hører det han forteller her?
4: Jo, jeg tenker jo at han gir oss en historie som også handler om personlig sårbarhet, som gjør at man kan bli trukket inn i, ja her da, mer kriminelle miljøer, også fordi man ikke helt finner sitt eget nettverk på samme alder. Og det er klart at slik som alt fra sosial støtte til sosial kompetanse er jo viktige forebyggende temaer som det går an å jobbe med både på individnivå, men også mer i sånn type fritidsaktiviteter. Det å i et samfunn legge til rette for å bygge opp fritidstilbud som gjør det, som tiltrekker seg ungdom på ulike, ikke altså fotball er en viktig aktivitet, korps kan være en annen, men også spilling kan være noe annet som gjør at det er attraktivt å være en del av et fritidstilbud med jevnaldrende. Men i de fritidstilbudene så bør man passe på at det er prososiale voksenpersoner som bidrar til mestring. Mm. Mestring er viktig for alle mennesker, og det er viktig å oppleve at man er en del av en gruppe med jevnaldrende, og det er viktig å oppleve at man faktisk mestrer, at man kan noen ting.
1: Ja, for hva er egentlig grunnene til at barn og unge finner vegen inn til kriminalitet?
5: Ja, det er mange årsaker til det, men jeg tenker jo at en av de viktigste faktorene er jo de grunnleggende behovene vi alle mennesker har, å kjenne at vi hører til i en gruppe, og at vi er flokkdyr, vi søker sammen, og der hvor du havner utenfor, så søker du aktivt inn igjen i en eller annen retning. Og hvis du ikke får det til, sånn som han, Mr. Nobody, da, som ikke får til leken, da er jo det, som du nevnte, det flagget som vi tidlig ser, da. Her er det en fyr som sliter med å knekke de sosiale kodene for å være en del av et fellesskap i gruppa si, da. Og hvis han da ikke får til det, så søker han å få det til på en annen måte. Det kan være som klovn i klassen, eller plagelæreren, eller hva det enn måtte være for å prøve å få en slags latter og en varme. Fordi at vi trenger å kjenne at vi får det til. Og hvis ikke, så er det forferdelig å gå på skolen, for eksempel. Så grunnen til at mange barn gruer seg til å gå på skolen er ikke fordi de ikke får til lesing, skriving eller regning. Det kan være vanskelig det, men det er aldri det som er grunnen til at de gruer seg. Det er jo det sosiale de ikke får til, stort sett i friminuttene og i alle disse døde, i overgangsfasen da, fra det ene klasserommet til det andre, hvor vi overlater litt for mye til tilfellighetene og barn som ikke helt får det til. Mm. Og det tror jeg de aller fleste her kan relatere seg til. Og så ser vi også at gutter spesielt, da, for de er jo overrepresentert i barnevernssystemet, vi ser ofte at fellesnevner, de mangler rollemodeller, altså mannlige rollemodeller som er fraværende. Ofte en pappa som er borte, de har ingen gode alternativer, og så får de dessverre da, feil helt, som gjør at det er veldig kort vei til å ha lyst til å plise denne voksne helten, sånn som han her sikkert har opplevd, da. At det er endelig en litt eldre gutt i dette miljøet som gir deg varme og kjærlighet i form av anerkjennelse, og så kan de peke deg rundt som de vil, fordi du har så lyst å forbli i det varme hjørnet da.
1: Ja, for Tore her har også sendt oss en melding. Han spør, kan det være at disse ungdommene som møter utfordringer tidlig i livet blir møtt av feil folk, litt som du sa det? Mm. Jeg tenker ikke det bare på venner som driver med kriminalitet, men det samfunnet de møter rundt.
0: Ja. Og bare lyst til å følge opp det både Ragnhild og Marco sier. Jeg tror det der med skole, hjem, fritid er tre viktige bestanddeler av et barns liv. Og hvis vi er mer våkne på alle de tre flatene, for eksempel så vil jo politiet kunne fange opp om det er et dysfunksjonelt hjem gjennom vår aktivitet. Da er det jo viktig at vi får formidlet den informasjonen inn til de som kan bidra til å støtte barnet i tidlig eller i hjemfasen da. Men kanskje særlig på skolen, at vi har et godt apparat her til å fange opp at de som strever på skolen, at de blir fanget opp tidlig, og da starter jo det allerede i barneskolen, ikke sant? Sikkert også, kanskje før også, men jeg tror det er noe med å prøve å fange de opp og få de til å mestre skoletilværelsen, og helt klart det at kommunene nå, i den, vi jobber jo veldig tett på kommunen i politiet, vi har politirådssamarbeid, og vi sitter jo og kjenner litt på at det er jo disse gode tilbudene, vi har Blokk X for eksempel, det er bare et anekdotisk eksempel i Øst, som er en viktig arena, ungdomsklubb for barn og unge, hvor de kan møtes og spille, lage mat sammen og henge med voksne til stede som støtter dem og som hjelper dem med mestring. Det er et godt tilbud. Men det vi ser er at det er vanskelig for kommunen å prioritere det. Det blir i den litt sånn krevende situasjonen de står i også med at deres ressurser skal strekke til, så er det sånne type tilbud som vi ser også at kanskje ikke blir godt nok da, tilrettelagt for barn og unge. Og det kunne jo vært en god komponent for å nettopp støtte opp om at de holdt seg da, med jevnaldrende, lærte seg å leke, mestret det å være ungdom på en sunn måte.
1: Mm. Ja, for som vi også snakket om i sted, så er jo da sosiale medier og krypterte meldingstjenester veldig flittig brukt for å rekruttere, og det er veldig lett å få oppdrag. Altså, hva er det som kan man si noe om hva som kjennetegner de som sitter og rekrutterer og får på en måte den store brorrollen til disse her barna som søker rollemodeller?
5: Altså, du må tenke, hvis vi klarer å forestille oss at det er et slags pyramidespill på utsida av samfunnet vårt, da. Der jo høyere opp i pyramiden du kommer, desto bedre betalt får du, og desto mer anerkjennelse har du internt, og også tilgang på mye mer av midlene som er der. Da. Sånn at det første steget i bunnen da, er gjerne de som selger en vapen på skolen, eller selger 1 og 2 gram med hasj, og så får de litt betalt for det. Kanskje også finansiere sin egen bruk. Og så har du han som står ett ledd over, som deler 10 og 15 gram av gangen, og får sin betaling mye raskere og mye enklere. Og så har du over han igjen, han som har en halv kilo. Og over der igjen så har du han som har 1 kilo og 2. Og så kan du jobbe oppover i det systemet, og så vil du ofte tenke sånn at den som står og jobber mot han som er rett over, han tenker jo at jeg vil ha den jobben snart. For da får jeg mye bedre betalt, og mer respekt, og mer anerkjennelse, og jeg kan krite mer, kan låne mer før jeg kan liksom betale tilbake. Og der begynner gjelden å bygge seg ganske fort opp, og kontrakten mellom de er vold. Sant? Sånn at dette er et system som de aller fleste ungdommene vi har jobbet med kan peke i hvilket nivå var du på når du ble tatt. Så har man liksom et svar, da. Og han her, 17-åringen, han ble jo tatt på et eller annet punkt, og noen blir brukt som leiesoldater, ikke sant? Og jobber med oppdrag med å utøve den volden som er en del av kontrakten, og så har du dette økosystemet. Og inni der har du masse lovlige betalinger med advokater og annet, sant? Sånn at hvis du ikke skjønner dette systemet, og ikke skjønner at det er en helt parallell verden som folk forholder seg til, og faktisk mestrer, da, så vil vi ikke klare å kunne hjelpe dem ut av det heller.
1: Nei. Så når Tore da spør det med det å møte feil folk, altså det, når du allerede havner inn i det, hva gjør vi da?
0: Det er jo dette som er en utfordring, fordi det er en ganske kynisk businessmodell, som også gjør at du legitimerer deg, og de vet hvem du er, så hvis du på et eller annet tidspunkt har lyst til å trekke deg ut, fordi du kanskje får noen gode råd fra noen velmenende andre voksne, så er det også veldig vanskelig, fordi da er du liksom bordet fanger, Og da blir det egentlig et press mot deg hvis du ikke gjør det, og mot familien har vi også sett, og det er jo, gjør jo også at en ungdom med begrensede ressurser i utgangspunktet blir jo satt veldig hardt under press, så det vil jeg si her. Når du først kommet inn, så er det tøft å komme ut.
5: Jo høyere opp du kommer, desto vanskelig å komme ut, fordi hvis du i tillegg er litt i gjeld, ikke bare økonomisk gjeld, for det er jo på en måte fair and square, det må du betale, men du kan havne i moralsk gjeld, det vil si at du ble backa av en gjeng som banka noen for deg, og nå skal de ut og ta noen som har tatt en annen i gjengen, og du er nødt til å bli med. Og de kommer og henter deg, sant? Og står foran døra di og venter på deg, og gir deg dårlig samvittighet og truer deg, og så videre. Og det gjør jo at på et punkt så gir du etter, fordi at du har ikke lyst til å svikte gutta, for de kaller deg bror, kom igjen da. Ikke sant? Og så må du bare henge deg på, og vi har ungdommer som har vært med på å bortføre og torturere, uten at de aktivt var med, men de var med. Og det gjør jo at du blir sugt inn i dette her systemet, den kyniske verden, som gjør at det er veldig vanskelig å komme ut, fordi det er folk som ikke lar deg få slippe. Og mange har flyttet vekk for å komme seg bort fra miljøene. Og det tenker jeg av og til at det er lurt. Så det har vi anbefalt flere foreldre.
4: Ja, det er jo et hjerteskjærende system som virkelig både ødelegger for barn og for familier, men også for de nabolagene som dette skjer i. Fordi det tiltrekker seg flere og flere barn. Og det er klart at jeg tror vi alle ser hvordan dette liksom, på et vis baller på seg for barn, da, og så blir det verre og verre å komme ut av. Og i det så tenker jeg vi som voksne og vi som fagpersoner må være tydelige på hva som kan faktisk hjelpe. Man må være tydelig på at skoler de har et ansvar for å tidlig inn og informere foreldre, og klasser der dette, inni skoler der dette får lov å skje, eller får lov å skje, det skjer. Man må tidlig kontakte barnevernet som har tiltak som kan hjelpe, men man må også informere ut i nabolag og ut i nettverk, slik at de voksne faktisk kan komme i posisjon da, til å hjelpe tidlig. Ja. Så er det jo sånn at ja, det er ordentlig hjerteskjærende, og det er som du sier, at det kan være en løsning at man er nødt til å flytte vekk, for å komme seg vekk. Men det finnes også tiltak i barnevernet som vi vet har god virkning på barn som utøver kriminalitet. Og det handler veldig, veldig ofte om økologiske tiltak som jobber med familie som utgangspunkt for å styrke familien, for å styrke nettverkene, slik at de igjen kan hjelpe sine barn.
1: Mm. Vi skal dykke enda litt mer dypere ned i forebygging, men hvis du akkurat er skrudd på radioen, så hører du altså på Spørrek om ungdomskriminalitet. Der forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Ragnhild Bjørknes, er med, og leder ved Øst politidistrikt, Cecilie Lillåskari, og tidligere ungdomsarbeider og nå foreleser Marco Elsefadi. Svar på spørsmål og tanker du har rundt tema som du kan sende til oss i appen NRK Radio. Og vi skal tilbake til Mr. Nobody, 17-åringen, og noe han sier i Brennpunkt-dokumentaren, som på en måte henger litt sammen med det dere snakket om nå, og som i hvert fall gjorde inntrykk på meg da jeg hørte han si det.
2: Jeg har en veldig fucka måte å tenke på, ikke sant? Det er ikke normalt. Og det er det som gjør alt for meg spesielt, at jeg er så ung, og jeg var enda yngre når jeg startet. Jeg ville være kriminell, jeg ville fortsette med det, jeg ville ikke stoppe med det. Det ville ikke jeg. Moren min, hun fikk meg flyttet til Østlandet, og hun har gjort alt i sin makt for å få meg så langt vekk fra kriminalitet som hun kunne. Hun så det ikke alt for meg. Jeg elsker moren min mer enn noe annet på den jord. Men jeg lytter ikke til henne.
1: Mora til Mr. Nobody gjorde altså alt hun kunne for å prøve å holde han vekk fra kriminalitet, men det hjelper ikke. Han ville være kriminell. Og Ragnhild Bjørknes, det høres ut som en veldig fortvilende situasjon å være forelder i.
4: Ja, det må være en svært vanskelig situasjon å være i. Helt sikkert veldig fortvilende. Og som også kan føre til isolasjon for familier og foreldre. Og det er den verste posisjonen å komme i, hvis man kommer dit at man ikke engang tør å søke støtte, enten i nærhet eller hos et hjelpeapparat. Det vi vet har god virkning og faktisk hjelper barn, det er egentlig det motsatte. Det er når man faktisk søker ut og får støtte fra nettverk, fra skole, men også der man får styrket foreldrerollen. Positiv involvering, jobbe med mestring, jobbe med klar grensesetting og tilsyn, og også tilsyn inn i den digitale verden. At man faktisk følger med på mobilen, sjekker ut hvor ungdom er, eller barn er, på kveldstid, og hvem som er barns venner.
1: Mm. Litt som vi snakket om i stad, og Mark, altså Fadi, hvordan, altså, du var jo inne på det, så det er veldig vanskelig å hjelpe barn ut av det, men går det an?
5: Ja, absolutt. Og det hadde jo, altså mange av de tiltakene Ragnhild refererer til er jo til mange av de, hun sier barn veldig ofte, og det er riktig, og da er vi barn, men dette er jo en ungdom, sant, som er dypt i det, og da må man ha litt andre tiltak. Og som vi hører her da, så er han refererer til en mor, ingen far, hører ingenting om han, så jeg regner med at han er fraværende. Han er sannsynligvis vokst opp med en enslig mor som er desperat og som ikke helt får det til, og som til slutt i desperasjon sender han bort, ikke sant? Og det er jo kanskje der du mister kontrollen helt, sant? Du finner ingen alternativer, han er dypt inn i et miljø i lokalsamfunnet, så i stedet for å flytte med han, jeg vet ikke hvorfor hun ikke gjør det, så sender hun han bort, og gjerne til Oslo, ikke sant? Av alle steder, hvor du har null kontroll på hva som vil, hva som kan utnytte han, da. Og han er jo allerede såpass kriminell at det er veldig kort vei inn i et nytt miljø som han fort finner. Sånn at da var det på en måte løpet lagt for han, da, dessverre. Så, men skal du inn og hjelpe en sånn ungdom ut, så er du nødt til å få en trygg voksen som går tett på. Og da må man liksom sette inn et tiltak hvor noen som skjønner disse mekanismene og er villig til å feste blikket og bygge en allianse og en relasjon til deg, og sette i gang tiltak med deg tett og over tid, så lar det seg gjøre. Og vi har jo selvfølgelig fått mange ungdommer ut av dette her. Vi har noen tilfeller hvor vi ikke har klart det, og da har vi sett hvorfor, og det er fordi at dragkampen blir for tung. Det er for tett på på den andre siden, og de nekter å slippe. Og vi har jo til og med også opplevd at de har oppsøkt oss sånn lett for å markere seg, for å ha en sånn mild trussel om at «Hei gutta, nå må dere back ut». Og det er ganske interessant når du ser at du bevitner dragkampen foran deg, da. Og du skjønner hvilket miljø du jobber mot. Og så har vi tidligere også hatt, heldigvis da, et miljø som har oppsøkt meg på en annen måte, hvor jeg har hatt en samtale med en tidligere gjengleder i B-gjengen, som spurte meg «Hvorfor gjør du det du gjør?». Og kunne med åpen hjertelig fortelle han at fordi jeg har trua på at jeg kan hjelpe noen av de gutta du har sugt inn i miljøet ditt, hva tenker du om det? Og da sa han rett ut den gang at jeg skulle ønske jeg møtte deg når jeg var 16. Så det er liksom, mange har veldig respekt for det arbeidet vi gjør, selv om de på en måte kynisk bruker disse unge. Men jeg tror det handler om at vi må ha voksne som vil hjelpe tettere på, og de må få tid til å jobbe med det også.
1: Ragnhild, er du rekt opp handa?
4: Ja, jeg tenker, Mark, at du er inne på noe veldig viktig som også handler om målgruppe for de ulike tiltakene vi har. Det er viktig at vi har vi klarer å vurdere da hvor intensive tiltakene skal være og for hvilken aldersgrupper. Og det som forskning viser er jo at nettopp i aldersgruppa 12-17 år så har vi tiltak i Norge som har effekt. Det ene tiltaket heter multisystemisk terapi. Og der jobber man med foreldrene og nettverket og skolen og venner. Og mange ganger så har jeg tenkt at grunnen til at det tiltaket har en så god virkning er fordi at på den ene siden så kan man trykke på hjertepumpa til foreldrene. Altså man kan jobbe med tilknytning da, og relasjon, og styrke foreldrene samtidig som man jobber ut i økologien rundt ungdommen. Så jeg er helt enig i at dette kan gjøres noe med. Vi kan hjelpe disse barna og unge da.
1: Cecilie Lille og Skari.
6: Ja, jeg har bare lyst til å si at vi i noen tilfeller så har kanskje ungdommen kommet såpass langt, er i ferd med å bevege seg opp både voldspiral og kriminalitet som er alvorlig og som også får betydning for samfunnet rundt. Og da er det jo kanskje viktig også å jobbe godt reaktivt, tenker jeg da, med det mener jeg, å få disse sakene inn i politisystemet, også etterforske det, og kanskje også bruke det systemet som er der da, for å få en ordentlig markering av at dette er ikke grei
0: atferd. Og da har man jo både konfliktrådet som har gode muligheter til å jobbe, eller man kan få en ungdomsstraff med oppfølging og tiltak som jeg også har tro på, for det er klart at det å sende ungdom i fengsel er jo ikke noe god oppskrift, men det å ha et godt tilbud der også hvor man kan jobbe med tiltak, det er også en måte å faktisk ramme inn de som kanskje har kommet langt ut i karrieren sin, da, for da er også samfunnet må reagere litt. Det kjenner jo jeg på som representant for politiet, at det er også et viktig perspektiv inn i dette.
1: Marco Elsefari.
5: Ja, det er jo helt avgjørende at samfunnet reagerer, fordi at ungdom må bli rammet inn, ikke sant? Og jobben vår som foreldre fra første dag er jo å gi barn en innramming som gjør at de vet hvor grensene går. Alle barn trenger å vite, hva kan jeg gjøre, hva kan jeg ikke gjøre? Hva bør jeg gjøre mer av?
1: Grensesetting.
5: Og den grensesettingen, den har jo ofte sklidt ut når disse ungdommene har havnet der de har havnet. Og så må de rammes inn på nytt. Mm. Og det er jo det som blir kampen, for hvordan skal du klare å ramme inn en ungdom på 16 år som ikke vil lytte til voksne? Mm. Og derfor må man jo tettere på, fordi vi har merket at ungdom lytter jo til voksne de, men bare de voksne som de liker og som de vet heier på dem. Så du må på et eller annet vis klare å komme i posisjon i en verden der vi konkurrerer med en kynisk bransje. Og så skal vi etter hvert som vi får den posisjonen, hvis vi får den, så må vi utnytte den posisjonen. Fordi ungdom lytter ikke bare bedre, men de kan også forholde seg til rammene til de liker. Så hvis jeg blir strengere og strengere, så er det fordi at relasjonen vår tillater det. Men hvis jeg blir streng før jeg kjenner deg, så er jeg bare en dust, en voksen idiot som prøver å og sette en grense som ikke de vil forholde seg til. Så vi er nødt til å gjøre dette med riktig timing, og det krever jo den tiden det krever. Og så har vi jo sett at noen ungdommer havner i fengsel fordi de har begått kriminalitet, de har fått en dom, og de må i fengsel. Det er jo supert for oss, for da kommer vi og besøker deg, og så fortsetter vi samtalen, vi fortsetter å jobbe med relasjonen vår, og så merker de jo at, hvem var det som egentlig kom når jeg hadde det som verst? Jo, det var de gutta som fortsatte å komme, og som ikke kaller meg bror, men som jobber miljøterapeutisk for å hjelpe meg å få orden på livet mitt, mens brødrene forsvant og begynte å true fordi du ble tatt med en vare, og nå har du gjeld, og nå truer de deg, og de begynner å true familien din.
1: Men en ting jeg tenkte på, for jeg las litt av boka til Semir Popovac som skulle ha vår her, og han skriver da mellom annet at en del av de ungdommene som i hvert fall vært innblandet i Foxtrot-nettverket, når de blir tatt, Så kan de være med på at de har gjort noe galt, men de vil ikke si noe galt om sin såkalte bror da, at de snakker fortsatt veldig godt om det forholdet, og vil ikke si noe vondt om denne personen, og denne personen betyr fortsatt mye.
5: Ja, og det er jo fordi at de fortsatt er i den honeymoon-fasen, fordi de er liksom, og så er det også fordi at de vet at det er lurt, og så er det jo en sånn kodeks om at hvis du tar en for laget, så tar vi vare på det etterpå. Og det kan stemme i mange tilfeller. Men når du får 14 års forvaring, så kan jeg garantere deg at når han kommer ut etter, han er minst 31, om ikke enda mer, for forvaring betyr at du sitter til en dommer sier nå, tror vi det ikke er gjentakelsesfare lenger. Og det kan ta mange år utover 14. Han får jo ikke noe 2/3 straff han. Han skal sone til han er 31 pluss. Så når han har blitt 31 år, 35 år, 37 år, og ser tilbake på det livet han har levd i fengsel, og kanskje tatt en utdanning og fått litt hjelp av en terapeut i fengsel, så vil han jo skjønne at det jeg drev med når jeg var 15, 16, 17 år, det var helt sykt, og det var noen som utnyttet meg for å gjøre det. Så det kommer han til å skjønne. Men spørsmålet er når. Sant? Og jeg har jobbet med, og jeg sitter nå og følger opp en som har sittet i forvaring og som slipper ut om noen dager, og han har jo da hatt 11 års forvaring. Og det er klart, han skjønte jo det når han var 25 år, men da har han holdt på siden han var 14. Men 11 år senere, i fengsel på Ila, så begynte reisen med å ta en utdanning og har blitt kokk og liksom kommet seg ut, og nå jobber han fulltid og betaler skatt, ikke sant? Og har skjønt at nå er jeg på riktig side av samfunnet. Men det har tatt noen år da. Men han har også blitt utnyttet og brukt av miljøet i mange, mange år, og var skikkelig soldat og skikkelig tøff når han var 15, 16, 17 år.
1: Men det er lang tid å skjønne det på. Liv Turi skriver til oss her, kan det være farlig for en forelder å forsøke å få sitt barn ut av et farlig miljø, represalier og lignende? Hva sier du til det som er politisjef?
0: Jeg vil jo si at et generelt svar på det er at vi har heldigvis ikke sett veldig mye av den type tilfeller, men den systemiske profesjonelle tilnærmingen som de organiserte kriminelle nå bruker med Crime as a Service og Violence as a Service, der har vi jo sett tendenser til det, at det blir lettere også å få andre til å komme og da gjøre en eller annen
6: eller aktivitet tilbake mot de som prøver å gripe inn. Så det er en utvikling vi ikke liker. Jeg vil allikevel si at det å ta grep og ansvar og forsøke å bidra til at man får løftet ungdommen sin ut av dette, det må man gjøre, og så må man heller da være i aktivitet eller gjøre seg tilgjengelig for de som kan hjelpe til rundt og støtte opp rundt politiet, ikke sant? Andre kan bidra til at man prøver å sikre da, og ta ned den risikoen, for det handler litt om kunnskap og informasjon også rundt om hva som egentlig kan være. Jeg vil ikke la det, som et godt råd til foreldre, så vil jeg ikke la det stoppe meg, tror jeg.
1: Og for deg som da hørte det, bruker crimes as a service og violence as a service, så betyr det altså at man egentlig bruker voldelige og kriminelle handlinger som nesten handelsvare. Handelsvare. Mm. Men altså det også, vi har jo snakket om at vi må snakke om forebygging før noe i det hele tatt skjer, og det er jo på en måte drømmesituasjonen, men vi må også finne ut hvor vanskelig det er. Og hvis du nå har slått på radioen akkurat nå, så er det fortsatt Spør Ekko om ungdomskriminalitet. Der leder ved Øst politidistrikt Cecilie Lillo-Skari er her, og tidligere ungdomsarbeider og foredragsholder Marco El-Safadi er her, og forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge Ragnhild Bjørknes. Alle tre er med deg og svar på spørsmål og meldinger du sender til oss i appen NRK Radio.
7: Spør Ekko.
1: I den dokumentarserien Foxtrot på gutterommet møter vi også avhørsspesialist Christian Tangen, som mellom annet har jobbet med å avhøre den nå dømte 17-åringen Mr. Nobody. Og vi kan høre hva han sier om det han har erfart med Mr. Nobody.
2: Jeg spurte han faktisk om det en gang. Hva tenker du? Man trenger for ikke gjøre dette her. Og da tenkte han selv nøye om, og, det, og da sa han det at jeg vil ha tenkt at de trenger en voksen person som er sammen med dem over tid, som gjør det fordi de har lyst, ikke fordi de får betalt, som er tett på over tid, uansett hva. Og det å få midlertidige betalte omsorgspersoner som blir byttet ut og bare skifter jobb, det mente han var ikke heldig da. Det kan man jo tenke seg til at det kan jo stemme.
1: Det sa altså avhørsspesialist Christian Tangen, og vi kan begynne med det, Marco El-Safadi. Beklager, jeg drev sagt, men tidligere, du er jo fortsatt, du jobber fortsatt med ungdom.
5: Ja, jeg gjør det.
1: Men han, Christian Tangen, avhørsspesialisten i Kripos, er jo inne på en del av det som du også har snakket om, det med den personen som skal være der og møte.
5: Og da er det litt viktig å understreke at du selvfølgelig kan gjøre en kjempejobb selv om du har betalt. Jeg tror det er veldig få fotballtrenere i verden som ikke liker fotball, men de gjør det ikke gratis for det. Så det går an å gjøre ting du har lyst til, selv om du har det som en jobb, og det har jeg gjort i 30 år. Og jeg tror det handler i all hovedsak om å overbevise ungdommen at dette vil jeg, og jeg er her for deg, og jeg heier på deg, og jeg mener det. Det er det handler om, at ikke de føler at du tikker inn og tikker ut, og at ikke du på en måte gjør deg utilgjengelig fordi du har gått av vakt. Det er på en måte det de etterspør, en ekte relasjon. Og det kan vi absolutt tilby. Selv om du sitter bak en skrivepult som barnevernssaksbehandler, så kan du fortsatt være en ekstremt viktig voksen for den unge, som kun ser han noen få ganger og forvalter gode tiltak, men likevel mener og oppriktig ønsker å hjelpe. Og det klarer veldig mange fint å gjøre. Men det er det ungdommen egentlig etterspør. Det han refererer til er sikkert de der har du havnet på institusjon, og det er veldig mange voksne som går på skift, og de på en måte er på vakt, men ikke veldig interessert, fordi de er vikarer, og de ikke investerer for mye i relasjonen til ungdom, for de orker ikke å få den avvisningen. Den forstår jeg, og den har vi sett, at dessverre er det et system som ikke funker så godt. Men en miljøterapeut som fester blikket, og som er der, og som bistår og bidrar over tid, kan fint overbevise en ungdom om at jeg bryr meg om deg. Og vi vet jo også om flere ungdom som har skrytt av politikontakten sin, som har vært en person som har liksom stilt opp og svart på telefonen, sendt en melding og spurt hvordan det går, og som virkelig viser at jeg bryr meg, selv om jeg må ta deg hvis du gjør noe dumt. Ikke sant? For det er rollen min, og det har de veldig respekt for. Så jeg har veldig trua på at det handler om å være en voksen som tør å bry seg, og som sier det i klartekst at jeg gjør dette fordi jeg har lyst, og jeg vil at du skal ha det bra, men jeg finner meg ikke i at du gjør sånn, for da må jeg ramme deg inn.
1: Mm. Ragnhild Bjørknes, du nikker.
4: Ja, absolutt. Altså avvisning, eller opplevelsen av avvisning, det er jo en risikofaktor i seg selv, det, for antisosialitet. Og så er det sånn at vi alle, vi bygger jo identiteten vår i det fellesskapet vi er i, slik at det å være i gode fellesskap med tydelige, positive, men hvis jeg skal si strenge eller klare grenser hos voksne, ja, det er kjempeviktig.
1: Det er veldig mange også som er skrevet til oss, jeg kan ikke lese opp alle, fordi de inneholder egentlig det samme, og alle spør, hva med fritidsklubber, kan ikke vi bare lovfeste det, spør veldig mange lyttere.
4: Hadde jeg lyst til å si ja, la oss gjøre det.
5: Ja da, og vi trenger enda flere arenaer enn bare fritidsklubbene, men sant? Fritidsklubbene er jo en sånn arena som gjør at man kan tilby noe til de ungdommene som ikke driver med organisert aktivitet eller idrett, som ikke har lyst til å være en del av det, men har lyst til å være sammen med andre ungdommer, og gjerne i trygge voksne omgivelser. Og når du spør ungdommer, uansett om du er i by eller bygd, hva trenger dere? Bare dra ut og spør. Hva trenger dere? Hva ønsker dere? Så svarer de nesten uten unntak et sted å henge med vennene våre. Hør på musikk og slapp av. Og så spør vi, hva med voksne, skal de være der? Så svarer de, de kan godt være der, men i bakgrunn. Ikke sant? Det går igjen overalt. De kan gjerne være der, men ikke bland dere for mye. La oss på en måte ha en sånn ungdomsstyrt aktivitet, der vi kan slappe av og chille med kompisene eller venninnene våre.
1: Litt sånn som vi som barn, da hang i kjellerstua, så kom mamma av til innom og spurte om vi ville ha noe mat.
5: Ja, bortsett fra det kan man også gjøre som ungdom, ikke bare som barn. Vi er flinkere til å tilrettelegge for sånt for barn, men med en gang de blir ungdommer, så vil jo de gjerne søke ut. Og derfor har du ungdommer som henger på kjøpsenterne og i bybildet, fordi de bare vil henge et sted, og de prøver å finne et sted, og det er der mye av rekrutteringen foregår dessverre da.
4: Ja, og så tenker jeg også at det peker på en annen ting, og det er dette, i en del, spesielt kanskje byer, der er det bygd sånn at familier må bo tett og i små leiligheter, egentlig uavhengig av hvor mange familiemedlemmer det er. Og det betyr at ungdom er nødt til å gå ut, fordi det er faktisk ikke plass hjemme på ettermiddagen. Kanskje mindre søsken skal sove, det skal lages mat, et liv skal leves, og da er man nødt til å gå ut, og da blir man, hvis man ikke har noe sted å være, ja, da henger man. Og det også er en viktig del av et, jeg tenker sånn, hvor man bor hen da. Fordi i andre deler av landet, så er det nemlig flest av små, hva var det du sa? Du sa dere hadde vært i
6: Kjellerstua,
4: ja. Mm-hmm. Ikke sant? Der det er større boliger da, der ungdom får lov til å komme hjem. Så jeg tenker også enten bybildet eller hvor man bor en, kan være enten en risikofaktor eller det motsatte. Man kan jobbe med forebygging. Og fritidsklubber, ja, det burde vært lovfest da.
1: Vi har dessverre bare 3 minutter igjen før vi må runde av, så jeg bare lurer på liksom, avslutningsvis, hva ønsker dere, eller hva synes dere tre som sitter her nå, er det viktigste å få til i veldig nær fremtid for å hjelpe barn og unge? Vi kan begynne med det, Cecilie.
6: Ja, jeg tror tidlig innsats. Det er et viktig forebyggende element, at man starter tidlig, fanger opp sårbarhetene så tidlig som mulig, og bygger det laget rundt. Og så ser vi også noe god effekt av dette med 1-til-1-oppfølging også, at vi, når vi da kommer senere ut i tidsløypa, og fanger opp ungdom der, så må vi skreddersy litt rundt det, og gjerne med kontinuitet, som har vært sagt her, det at man har en litt sånn god ramme rundt den personen man skal følge opp, og at det kan være langsiktig arbeid. Det må vi klare å tenke langsiktig, det er en viktig investering. Alternativet er mye mer kostbart.
1: Marco Elsefadi.
5: Understreker alt hun sier, og så legger jeg til noe annet, så slipper jeg å si det igjen. Men Arne Klyve skrev en bok om sinte unge menn for mange år siden, og da avslutter han med å si at skal vi forebygge voldsspiralen blant spesielt gutta, så må pappaene ta barna oftere på fang og lese for dem på senga. Det var liksom... Da får de både kjærlighet, nærhet og trygghet og en god rollemodell, og de utvikler språket sitt, som er en viktig del av det, og får liksom alt de trenger i en og samme, det var en sånn kinderegg-løsning da. Så hvis du da i tillegg legger til at de også leker med dem, så har du fått i pose og sekk. Så det er problemet ofte, at vi mangler dette fra tidlig innsats. Sant? Så,
1: men kommer hvis du mangler en pappa?
5: Nettopp, da tenker jeg at da må den landsbyen steppe opp, og det betyr at vi andre voksne som er rundt, som ser at det her er det en som mangler noe, så må vi gjerne bidra, i stedet for å holde barna våre tettere til brystet og si at vi vil helst ikke at du skal invitere denne vedkommende, og det har vi sett for mange mekanismer rundt.
1: tilby ditt tvang, eventuelt. Mm. Og Ragnhild Bjerknes?
4: At tiltaksapparatet faktisk blir mer kunnskapsbasert og bedre. Og med det så mener jeg at tiltakene, de må være målrettet mot grupper som har behov for hjelp, og de må være tunge nok, slik at det er reell hjelp å få. Og så må man satse på mer forskning for å undersøke hva slags tiltak det er, ikke bare i dag, men også i fremtiden. For ungdomsbefolkningen, den endrer seg i takt med et samfunn.
1: Og jeg noterer meg også at jeg som forelder må være flinkere til å snakke med barna om hvem de henger med på internettet, på telefonene sine, og hva de snakker om og hva de driver med der generelt. Takk for at du var med i denne spør-ekkoen om ungdomskriminalitet. Leder i Øst politidistrikt, Cecilie Lillo-Skari, Marco El-Safadi, ungdomsarbeider og foredragsholder, og ikke minst forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Ragnhild Bjerknes, som steppa inn i siste liten. Og takk også til alle dere som sendte inn spørsmål. Og det var Jon Haukland og Tor Henrik Bjo som har vært med på å forby denne saken, og lydklippet vi hørte var fra Brennpunkt sin dokumentarserie Foxtrot på gutterom, som du kan se på NRK TV fra i dag.
7: Spør Ekko.
1: Og da er det et lite stolskifte, for nå har Svein Ole Engsvold kommet for å snakke om hva som skjer i morgendagens ekko. Og da er det jo, hvis jeg ikke ser helt feil på kalenderen, torsdag og tid for Trumps USA.
8: Yes, du har ikke sett feil. Det er Trumps USA, hvor du da kan spørre om alt mellom himmel og jord, så lenge det har en eller annen linke til den sittende amerikanske presidenten og hans administrasjon, og hva de foretar seg. Og siste nytt er jo at Trump har varslet omfattende oljeleting på Grønland, og hvem vet, kanskje det har vært planen hele tiden. Det er jo en ting som jeg tenker at vi kommer innom i morgen.
1: Og er det flere ting du skal innom?
8: Ja, så vi må snakke om både oppsigelser og ansettelser. Det var jo en viss kvinne som måtte si opp i Hellas der, og så er det en helt ny ansatt, for nå har den nye pressetalskvinnen til Trump endelig kommet på plass.
9: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time. I'm looking forward to working with each of you as well.
8: Ja, og akkurat det er et litt sånn bra frampek. Du hørte da Katie Zakaria, som er på plass som ny pressetalskvinne for Trump, og mange er jo spente på hva slags tone hun legger opp til i dette samarbeidet og samspillet og litt sånn katt og mus-leken med media. Og hun sier da i åpningstalen på en måte at hun gleder seg også til å jobbe med media, er jo kanskje et godt tegn. Og så må vi nok komme inn om både dieselavtalen mellom Trump og Putin, som jo kom litt overraskende på flere og mange andre ting som har skjedd i løpet av de siste 7 dagene.
1: Men du skal ikke sitte alene i studio og svare på det lytterne lurer på?
8: Det hadde tatt seg ut. Fast paneldeltaker Eirik Løkke fra Tankesmien Civita kommer sammen med utenrikskommentator i TV2, Jette Christensen.
1: Så da er det bare å sende inn det du lurer på om Trumps USA i appen NRK Radio til oss i Ekko. Og etter nyhetene så skal vi over til noe helt annet, nemlig krystallsjuke. For med et navn som høres litt hokus pokus, så er det også mange myter rundt den. Stemmer det virkelig at man aldri kan bli ordentlig bra igjen? Dette skal vi få svar på i neste time av Ekko, like etter nyhetene.
10: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 10. I Ukraina er mange redde for at USA har sluttet å dele etterretning om russiske angrep. 600 000 mennesker er strømløse etter et kraftverk ble angripet av Russland i natt, opplyser styresmaktene. Nok en gang kom det ingen varsel om angrepet, og den amerikanske presidenten Donald Trump har tidligere trua med nettopp å slutte å dele etterretning om angrepet.
11: Og når dette skjer to dager på rad, der de ikke får forvarsel om angrep som de vanligvis klarer å detektere, så er det jo mange som mistenker at den støtten allerede kan ha blitt trukket, selv om Trump i går kveld hevdet at dette ikke stemmer, at de fortsatt gir eller deler etterretning med Ukraina.
10: NRK sin korrespondent i Kiev, Fredrik Tomra. Elon Musk sitt selskap Starlink har innført en grense på hvor raskt systemet deres fungerer i Ukraina i natt. Det hevder en rådgiver for president Volodymyr Zelensky om systemet som blir brukt av ukrainske soldater for å få internettilgang via satellitt mens de ute i felt. Og ukrainske droner bruker internettkoppling fra Starlink, og de behøver at hastigheten høy. Det har vært flere kraftige eksplosjoner i den saudi-arabiske hovedstaden Riyadh i dag tidlig, det melder nyhetsbyrået AFP sine journalister i byen. Kort tid før dette ble det sendt ut nødvarsel om et mulig fientlig objekt i luftrommet over byen. Skadeomfanget ikke kjent. Den iransk støtta Houthi-militsen har utført større og større angrep mot Saudi-Arabia den siste tida. En ny ordning med digitalt dødsbu skal gjøre det enklere for etterlatende å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand tykte det var vanskelig å få oversikt da hun mistet far sin i sommer.
12: Dette jo et kaos av papirarbeid, og dette jo pappas system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
13: Når en person dør i familien, så det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter den avdøde slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
10: Det sa til slutt Bredo Erik Svaberg, som fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen av digitalt dødsbu. Målet at ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Til slutt så får vi med oss at de siste fire månedene har Vegvesenet registrert 770 svindelsaker gjort i navnet deira. Nå ber de folk være på vakt mot falske sms'er. Tekstmeldingene kan ofte dreie seg om betalingskrav for bompenger, trafikkbøter og førerkort. Målet å få mottakere til å trykke på falske lenker eller dele betalingsinformasjon. Det må du altså prøve å unngå. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandmo.
7: Dette Ekko.
1: Vi på full fart i den mørkeste tida av året, og med lite sollys så synker D-vitaminnivåene våre også. Dette kan være med på å øke risikoen for en av våre mest ubehagelige sykdommer. For hvert år får rundt 80 000 nordmenn krystallsjuke, som anfall der en blir veldig svimmel. Ofte vet en ikke hvorfor noen blir rammet av det, men det verserer mange myter om krystallsjuke. Er det virkelig sant at en aldri vil bli helt bra igjen? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du setter deg i vogna og blir spent godt fast. Like etter starter turen, og du blir kastet og slynget rundt i en enorm fart. Å kjøre karusell kan være fartsfylt moro, men hva om du en morgen setter deg opp i senga og plutselig kjenner på den nøyaktig samme kjenslen? Selv om du sitter helt i ro, så alt rundt deg i rørsle. Lampene, bilder, døra, alt spinner rundt. Ikke akkurat fartsfylt moro når det skjer på denne måten inne på soverommet. Mari Kallen Knapstad, du forsker i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet og med oss fra studio i Bergen. Velkommen!
14: Tusen takk for det!
1: Hvordan skildrer pasienter du møter med krystallsjuke si opplevelse av et anfall?
14: Det varierer jo i stor grad på en måte metaforene de kommer med, men du har vært veldig inne på det i introen her. Det føles ut som veldig voldsom, veldig plutselig svimmelhet, som å være på karusell eller som å, akkurat som de har blitt plassert inn i en tørketrommel som går rundt og rundt og rundt, eller noen føler de på en båt med kraftig sjø og bølge for eksempel da. Så det varierer litt.
1: Ikke så veldig behagelig da, kan man vel si om alt sammen, men det jo et litt sånn rart hokus-pokus-aktig navn, som man kan kalle det, krystallsjuke. Hvorfor heter det det?
14: Du, det har navnet sitt av noen sånne små, små øresteiner som heter otokoner, som er egentlig det som vi kaller for kalsiumkarbonat, som kan minne om, når du ser det i mikroskop, små, små på en måte kristaller da. Så det er derav det har fått, fått navnet sitt. Så det er reelt sett ikke kristaller, men det er noen små steiner som du har da i balanseorganet ditt, og som absolutt skal være der.
1: Ja, og hva skjer da med oss fysisk når en får kristallsjuke?
14: Det som skjer, det er at disse steinene, de skal liksom ligge i bunnen av disse buegangene som vi har inne i det indre øret. Så balanseorganet, det består av tre bueganger, og så er det to sånne sekkeformede strukturer i bunnen av disse buegangene. Og i de sekkene da, så ligger disse krystallene og registrerer akselerasjon opp og ned, og fram og tilbake, så når du sitter på tog og tar heis, for eksempel. Og så registrerer det på en måte tyngdekrafter, hva er opp, hva er ned. Så de har absolutt sin funksjon. Og så kan de løsne, og da triller de ofte inn i denne, en av disse buegangene da, vanligvis. Og der skal de ikke være, for da kan det skje at vi står helt i ro, og så beveger disse krystallene seg inn i disse buegangene, og da får hjernen beskjed om at vi tar salto.
1: Mm.
14: Så det er på en måte et feil signal fra balanseorganet du får da.
1: Så de krystallene kan rett og slett løsne og fortsette å sende signaler til hjernen, og da får vi rett og slett feil signal?
14: Ja, det er på en måte, de krystallene, de triller inn i buegangen, så stimulerer de på en måte nerveendene i buegangen da. Sånn at det er den buegangen som gir beskjed om at du er i bevegelse,
1: ja.
14: Den registrerer bevegelse av hodet til vanlig, men når disse krystallene triller der, så kan du ha hodet helt i ro, og så triller disse krystallene, og så får du beskjed om at du tar baklengs saltomortale for eksempel, men du vet veldig godt at du ligger i ro i sengen.
1: Men altså, hvorfor løsner sånne her kalkkrystaller da?
14: Du, det vet vi ikke helt, for det er mange, krystallsyke er nesten alt sagt å utløses krystallsyke, men det vi vet, det er jo at det har en sammenheng med, som det meste andre, økt alder. Og så vet vi at kvinner er litt sånn predisponert, kan lure på om det har noe med hormonelle forandringer å gjøre, for eksempel. Og så er jo det dette med litt lavt vitamin D-nivå, har man sett sammenhenger med at de som har veldig lavt D-vitamin-nivå kan være mer tilbøyelig til å få krystallsyke, at det kanskje henger sammen med dette med litt mer sånn at man blir litt mer benskjør, og at disse krystallene er jo på en måte benstrukturer da, så at det kan løsne lettere da.
1: Ja, for det er kalk.
14: Ja, det er så godt takk, det er litt sånn lærerkritt-aktig.
1: Mm. Mm. Men altså, det høres jo veldig rart ut at ting bare løsner inn i øret vårt.
14: Ja, men vi blir eldre, vet du, sant? Og kroppen, den forandrer seg. Så ting kan på en måte løsne og i kroppen også. Men kroppen har som regel en tendens til å, hvis noe kommer på avveie og er på en plass det ikke skal, og på en måte hamle opp med dette. Da. Men vi vet, det som er litt interessant med krystallsyke er jo at eneste muligheten vi har til å se disse ørestenene i buegangene der de ikke skal være, det er faktisk sant, på kadaver, når man er død, så har man gått inn og sett inn i buegangene at det ligger disse krystallene der og flyter da, hos noen.
1: Ja.
14: Og man kan jo kanskje tenke seg at alle har litt spor av det, siden det ligger så tett på disse buegangene, og vi vet at det kan løsne litt, men så kan jo man tenke at hos noen så løsner det akkurat nok til at man faktisk kjenner det når de triller da, for eksempel.
1: Men kan det dette ut?
14: Det er selve behandlingen, det er å trille disse krystallene ut igjen på plass.
1: Men det kan ikke dette ut av øret?
14: De kan ikke dette ut av øret, dette er et lukket rom, heldigvis. Ja.
1: Mm, så det er ikke sånn at det plutselig dette ut små kalkkrystaller ut av øret ditt,
14: nei.
1: Og så er du virkelig ute å kjøre?
14: Absolutt ikke.
1: Nei. Men Mari Kallen Knapstad, i tillegg til å være forsker, så jobber jo du også med pasienter med svimmelhet på Haukeland Universitetssykehus. Og det å kjenne svimmelhet, det kan jo være alvorlig. Altså, hva andre årsaker kan det være til at den er svimmel, egentlig?
14: Nei, hvis du opplever at man får kraftig akutt svimmelhet, så kan det i verste fall være tegn på slag. Heldigvis, holdt jeg på å si, det, slag har ofte andre symptomer i tillegg enn svimmelhet. Men det er noen få av de slagene vi ser i akuttmottakene som kun presenterer seg med svimmelhet. Så akutt svimmelhet kan i verste fall være noe farlig. Aller oftest er det ikke det. Men det gjør jo at man kan bli relativt engstelig når noe sånt skjer.
1: Ja, for hva er det andre symptomene man da eventuelt kan se etter for å være sikker på at dette er et slag?
14: Det er jo at det er, man kan for eksempel få utfall i armer og bein, vanskelig med å stå og gå, vanskelig med å prate, så det er jo noen sånn klassiske tegn på slag. Men hvis det er krystallsyke, så skal svimmelheten gå over ganske raskt så lenge du ligger helt i ro.
1: Ja. Men hva, altså, det er jo ikke bare slag man kan ha, eller krystallsyke, så hva andre ting kan gjøre at man blir svimmel?
14: Nei, kanskje den av de sykdommene som kommer fra balanseorganet, så er det kanskje den mest kjente at dette som vi kaller for virus på balansenerven. Det kan arte seg veldig likt med at den blir veldig akutt svimmel, men det er da mer en irritasjon og, av selve balansenerven.
1: Mm.
14: Ja. Og at man får en enten midlertidig eller permanent skade på den da, hvis man får virus på balansenerven. Ja, så, det kan oppleves veldig likt.
1: Men hvordan klarer man da å skille krystallsyken fra virus på balansenerven?
14: Nei, sant, siden krystallsyke er det som vi kaller egentlig en ren mekanisk feil i det indre øret, så er den avhengig av at du beveger på hodet for at du skal kjenne noe. Så hvis de krystallene har lurt seg inn i en av buegangene, og du sitter rett opp og ned, som regel den bakre buegangen som blir rammet, da, så når du sitter rett opp og ned, så ligger de bare i ro i bunnen av den buegangen. Så det går helt fint, og så legger du deg ned, for eksempel, på sengen, aner fred og ingen fare, og så går det et par sekunder, for de flyter i en sånn væske, så det er litt treghet der. Så begynner de krystallene å trille, så du kjenner ikke det hvis du sitter helt, helt i ro.
1: Nei.
14: Mens hvis du får virus på balansenerven, eller noe farligere som slag for eksempel, så vil du være ganske konstant svimmel hele tiden i mange, mange, mange, mange timer, uten at det går over.
1: Ja. Mm. Så hvis jeg da kommer til det og vil finne ut hvorfor det er svimmel, hvordan foregår en sånn time der man skal finne ut om jeg for eksempel da er krystallsyke?
14: Ja, vi kan i hvert fall ta krystallsyke da, så hvis det er å avklare om du har krystallsyke, så må vi gjøre det som egentlig provoserer fram symptomene. Så da har vi pasientene sittende oppe på benken, og så snur vi litt på hodet, alt etter hvilken buegang vi vil teste, og så legger vi pasienten godt bakover, sånn at du får en liten ned på ryggen, og sånn at du får en liten strekk på nakken. Og det vi gjør da, det er at vi ser på øynene til pasienten, så her ser vi de faktisk dypt inn i øynene, og så ser vi om man får det som vi kaller for nystagmus, da, at øynene faktisk hopper litt, for det at mange ikke klar over er jo at når du stimulerer balanseorganet, så stimulerer du også øyemuskulaturen, for det at det styrer blikkstabilitet. Så når de krystallene triller, så løper disse øynene litt amok, og da kan vi liksom se på øyebevegelsene og pinpointe hvilken buegang som er rammet, og da vet vi jo hvilken behandling som skal til for å få det bra igjen da.
1: Det er veldig fascinerende at du til og med kan vite hva buegang det er i.
14: Ja.
1: Hvorfor det?
14: Nei, det handler om at hver buegang er koblet til sine mønster med øynene, sånn at jeg vet ikke om du noen gang har tenkt over det, men hvis du holder tommelen rett foran deg og beveger hodet raskt fra side til side, så ser du den tommelen ganske godt. Og det er fordi at når du beveger hodet til venstre, så rettes øynene opp til høyre og motsatt. Og samme med opp og ned. Hvis du gjør en liten nikkebevegelse, så ser du det du ser på helt klart.
1: Nå er det veldig morsomt at du sitter i et annet studie, for nå sitter alt som er tommel.
14: Ja, det er bra du prøver.
1: Rister på høyre, det er helt rett. Jeg vil anbefale alle som hører på meg også prøve. Ja. Men ok, så når du da har liksom funnet ut at det her er krystallsyke, er det farlig?
14: Ja, hva skal vi si? Nei, det er ikke det. Men samtidig så på den medisinske termen så kalles dette for BPPV, og da står ben for benign, som betyr altså godartet. Men nå er jo det, dette kan jo pasienter kan jo gå rundt med det her og ha ubehandlet over tid og være vanvittig svimle. Så hvis du på en måte er plaget med dette over en lang tid, så er det jo vanvittig inngripende og går veldig utover funksjon i hverdagen i forhold til hva man orker å være med på, hvilke aktiviteter man tør, arbeidsevne, alle disse tingene. Så det er jo noen som synes kanskje at det høres litt rart ut å si at det ikke er farlig, men det er ingenting som tar liv av deg, det er det ikke. Og det er fullt mulig å få god behandling for det også.
1: Ja, for hvordan er det man behandler det da?
14: Nei, det litt artig da, for da legger vi jo ned, og så tester vi, så finner vi ut at ok, da det kanskje bakre buegang på høyre side, og da ligger pasienten i en litt sånn knøkete posisjon med nakken bakover, men det vi gjør egentlig at vi bare snur pasienten på benken, røffelig 180 grader, og med litt knekk i nakken, og så setter vi pasienten opp igjen på benken. Og det vi gjør da, det at vi faktisk triller disse ørestenene ut igjen der de kom fra.
1: Aha, så du rister på en måte her det ble litt på plass?
14: Ja, eller rister og rister, det går veldig skånsomt for seg som regel. Vi bruker litt tid, for det er litt treghet i dette systemet, sant? Så vi må hele tiden ha øynene med oss. Det er liksom, det er 3-4 posisjoner du ligger i, da, og da de aller fleste får enormt god effekt av 1-2 behandlinger.
1: Yes. Jeg ser for meg nesten disse

0: lite, så mange kan jo av og til gå inn i et litt sånt langvarig svimmelhetsforløp der de på en måte slutter å bevege på hodet, som, og da slutter de å bevege balanseorganene sine, og så får de litt andre vansker også da, i tillegg til krystallsyke.
1: Ja, for det er jo kanskje dumt å ikke bevege kroppen. Det virker veldig upraktisk også å ikke bevege høyde.
0: Ja, og vi ser jo også at noen har jo fått noen restriksjoner på hva de har lov å gjøre i etterkant av en sånn behandling, men det er det på en måte ingenting, ikke noe belegg for da. Så det viktigste sier til pasienten når vi har behandlet, det er prøv å leve så normalt. Det er ingenting du ikke skal gjøre.
1: Men det kan jo skjønne at man er redd for at dette skal komme igjen og igjen og igjen.
0: Absolutt. Og så tenker jeg at, men da er jo på en måte hva jeg prøver liksom å spille inn, da, hva konsekvensen var å slutte å bevege seg. Og den tar jo de fleste.
1: Mm.
0: Og kommer det igjen, så kommer det igjen. Og det er ingenting man kan gjøre fra eller til, som er både til glede og frustrasjon.
1: Men kan det på noen måter være lurt å holde hodet i ro da, når man har det?
0: Jeg tenker, hvis det er behandlet, så må du bare begynne å bevege deg. Og det er helt i orden. Men det er litt sånn som jeg sier, hvis vi har behandlet, eller hvis vi lurer på om vi har fått det på plass igjen, så nå sier jeg ofte at du kommer gjennom en ukes tid, beveg deg så normalt, for hvis det ikke, så vet vi jo ikke om vi har fått det på plass igjen. Mange har noen som har, for eksempel, som begynner å sove i sittende og disse tingene, og bygger opp med mange puter, for det er når de legger hodet flatt bakover, så kjenner de det. Men jeg vil jo gjerne at de skal kjenne det, for da vet vi jo om det er mer å behandle.
1: Ja, for da må de komme tilbake til det egentlig heller. Og få behandle det mer?
0: Ja, hvis ikke de klarer det selv.
1: Ja. Og så er det noen som tenker at nei, dette her må jeg bare leve med.
0: Ja, og det er jo det, det er jo en kjensgjerning at jeg tror det er vel noen tall på, det er jo litt sånn røffelig hva slags litteratur man ser på da, men rundt 30% får tilbakefall, sant? Mm. Så 70% tar det en gang, og så er det greit. Men det er jo... Sant? Nesten en av tre da, som kan få et tilbakefall. Og da er det jo litt sånn at da får de det tilbakefallet, og så kan det behandles. Så det er jo noen som har det. Absolutt. Så får det igjen og igjen og igjen, men det finnes da heldigvis veldig god behandling for det.
1: Så det er kanskje der også man har myten om at det er vanskelig å behandle?
0: Ja, og vi ser jo det hos noen. Og vi vet faktisk ikke hvorfor noen får så mange tilbakefall i forhold til andre.
1: Men er det noen håp for deg som får så mange tilbakefall?
0: Håpet er jo at man kan behandle det. Sant? Så da har man en svimmel, forhåpentligvis en svimmeldag så og så mange ganger i år, eller annet hvert år, eller måned, og så får man en god behandling for det.
1: Så hvis jeg nå plutselig får krystallsyke, så er det faktisk lys i enden av tunnelen hos det i hvert fall, Mari Kalland-Knapstad. Men altså... For dere som faktisk kommer, eller som behandler folk som kommer og er skikkelig dårlig og svimler, hvordan oppleves det for det at dette her faktisk kan fikses kjapt med en liten manøver?
0: Ja, det er jo kanskje noe av det mest privilegierte man kan gjøre som fysioterapeut. For ofte er jo det ikke... Behandlingen er for så vidt kort, og den er ganske skånsom. Så jeg husker jeg hadde en veileder som sa at dette behandling for krystallsyke er kanskje det nærmeste medisin kommer håndspåleggelse.
1: Ikke bare er det et hokus pokus da, men det er nesten litt sånn hokus pokus.
0: Ja, det er altså for noen, så sier det noen som på en måte reiser seg opp igjen og blir veldig dårlig av behandlingen også, og på en måte sier ofte at de var kanskje sjøsjuk i 4-5 dager etterpå før de på en måte slapp da.
1: Ja.
0: Og så har du de som reiser seg opp igjen og bare, det er helt vekk, og de kjenner det. Så det er både og.
1: Tusen takk for at du var med, Eko, og gjorde krystallsyke til noe mer forståelig, og egentlig til sjøen sist mindre hokus pokus. Mari Kalland-Knapstad, du er altså forsker i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet, og jobber med pasienter med svimmelhet ved Haukeland universitetssykehus. Dine saken var forbudt av Brita Garden.
2: Dette er Eko i NRK P2.
1: I år feirer NRK.no 31 år på nett. Og for de fleste av oss så kjennes internett i dag like selvsagt som strøm i stikkontakter. Men vegen i den digitale hverdagen vi tek for gitt starter hverken med smarttelefoner eller nettsider. Den begynte med et lite pip I verdensrommet da Sovjetunionen skaut opp satelliten Sputnik 1 på 1950-tallet. Et sjokk som utløste et teknologisk kappløp verden aldri har sett maken til. Og for en tid tilbake så hadde jeg besøk av en historiker som fortalte om denne spennende delen av historien vår. Sputnik sjokkerte amerikanerne, som nå forstod at Sovjetunionen lå langt fremme I løypa teknologisk. Dessuten, hvis sovjeterne kunne skyte en kule opp I verdensrommet, kunne de sannsynligvis også nå USA med atomraketter, og dermed var romkappløpet I gang. Men det førte samtidig til noe som fikk enorm betydning på sikt, for nå var første steg I retning av en ny måte å kommunisere på, nemlig internett. For vi kan vel på en måte si at det går en rød tråd fra romkappløpet og atomfrykta under den kalde krigen til nettaviser og sosiale medier I dag, eller hva sier du, mediehistoriker Henrik Grue Bastiansen?
3: Jo, det kan man si. Det vanlig å si nettopp at 4. oktober 1957, da Sovjetunionen skjøt opp Sputnik, skapte et sjokk I USA og den vestlige verden. Nettopp som du sa, det viste at Sovjetunionen var foran I det teknologiske kappløpet, og I USA så fant man ut dette kan ikke fortsette, vi må gjøre noe. Så det myndighetene I USA gjorde, altså president Eisenhower, var å opprette NASA, den amerikanske romfartsorganisasjonen, som fortsatt eksisterer, og som sto bak alle disse store romferdene utover I 60-årene og senere. Men de opprettet også noe annet, som de kalte ARPA.
1: Og det skal vi komme tilbake til, akkurat det med ARPA. For altså, du var jo her for et par måneder siden og fortalte om NRKs første TV-sendinger, som startet for 65 år siden. Og nå for tiden så du opptatt av våre første nettsider. Du til og med en svær bunke der med papirer om akkurat dette her. Og det som vi I dag kjenner som NRK.no kom jo for nøyaktig 30 år siden. Hvorfor du så opptatt av det?
3: Jo, fordi for det første NRK landets største massemedium, og det landets største kulturinstitusjon. Det NRK gjør, det får ringvirkninger I hele Norge for hele befolkningen. Og derfor har jeg I min forskning vendt tilbake til NRK ved flere anledninger, og nå I det siste året så har jeg brukt all min forskertid på å kartlegge NRKs forhold til internett, fra starten I 1995 og fremover til nå.
1: Mm. Og det, og hva du nå har sett, det skal vi også se enda nærmere på, men la oss gå tilbake enda til dette her ARPA og forløpen til det vi kaller for internet. For hva var ARPA, og hva skjedde der?
3: Ja, det lett å tro at internett bare noe som kom på 90-tallet og senere, at det har gått veldig fort. Men det egentlig ikke riktig. Det har tatt flere tiår før vi kom til internets gjennombrudd på 90-tallet. Og det startet altså med rett etter Sputnik I 1957. I 1958 opprettet altså president Eisenhower NASA, romfartsorganisasjonen, men også det som ble hetende ARPA, som står for Advanced Research Project Agency.
1: Så på norsk?
3: Ja, så avanserte forskningsprosjekter ja. På en måte. Og hensikten med dem var at vi skulle rett og slett sette seg ned og prøve å finne på noe lurt, som kunne brukes under den kalde krigen. De hadde et veldig vitt oppdrag. De lå under det amerikanske forsvaret, men forskerne der sto veldig fritt. Og det de fryktet var selvfølgelig en atomkrig mellom øst og vest. Mm. Og så fant de ut at hvis man kommuniserer fra A til B og sender et budskap på en linje, og den blir bombet, så kommer man jo ikke frem med budskapet. Så da begynte man å jobbe teoretisk med hvordan skal man unngå det. Og da kom de altså på at hvis man lager mange veier mellom de som skal kommunisere, det man kaller et distribuert nettverk, altså mange punkter eller noder da, I et system, så hvis noen punkter blir slått ut av en atombombe, så vil kommunikasjonen bare gå andre veier for å komme frem til målet. Og dette var en helt grunnleggende tanke som man utviklet på 60-tallet. Og den førte altså etter hvert til at ARPA begynte å utvikle et datanettverk. Det var målet som skulle være slik. Det skulle være atombombe, sikkert. Hvis noe ble slått ut et sted, så skulle kommunikasjonen bare gå andre steder og likevel komme frem til målet. Og det ble kalt ARPANET. Og etter flere års utvikling så sto det egentlig ferdig i 1969, og det ble demonstrert offentlig i oktober 1972. Og det første vi gjorde, de som begynte å bruke dette, altså amerikanske forskere, militære, universitetsforskere og andre interesserte, det var, de fant jo ut at de kunne bruke det til å sende meldinger til hverandre. Hvordan skal vi løse det og det? Jo, vi kan gjøre det sånn og sånn. Og dermed fant de opp mailen.
1: Ja.
3: Så det første resultatet av ARPANET er e-mail. Til og med den alfakrøllen som vi bruker i dag, ble funnet opp på den tiden. Rundt 1972.
1: Er det derfor det en A i midten?
3: Ja. Alt det kommer fra det. Og så utviklet ARPANET seg videre. Det ble brukt gjennom både 70-årene og 80-årene. Men samtidig var det slik at de som jobbet med det, de så også at datamaskiner rundt omkring ved ulike steder hadde forskjellige programmer, operativsystemer, og alle mulige standarder var forskjellige, og kunne ikke kommunisere med hverandre.
1: Nei, det snakket på en måte forskjellige språk.
3: Ja, så det ble laget datanett som kunne knytte sammen ulike datamaskiner som hadde de samme programmene, men ikke på tvers. Så noen forskere fant ut at vi må lage et system som kan gjøre at datamaskiner kan kommunisere sammen på tross av hvilke programmer de har. Systemer og standarder og alt mulig sånt.
1: Et fellesspråk,
3: på
1: et
3: vis. Ja, og det er egentlig opprinnelsen til internett. For internett er et datanett som skulle stå mellom andre datanett og mellom ulike datamaskiner med forskjellige operativsystemer og programmer og alt mulig sånt. Og det var to forskere, Vint Cerf og Robert Kahn, som i 1973 og 74 utviklet det teoretiske grunnlaget for dette.
1: Mm-hmm.
3: Det kalte de for TCP, altså Transport Control Protocol på engelsk, som la grunnlaget for dette. Og i 1978 kom de med et tillegg som de kalte internettprotokoll. Og summen av dette, altså TCP/IP, er den tekniske definisjonen av internett, sånn som vi fortsatt har det.
1: Ja, sånn som vi i dag kaller, sånn som vi i dag snakker om IP-adresse, så er det internettprotokolladresse på en måte.
3: Ja, og dette er altså funnet opp på 70-tallet.
1: Ja.
3: Det er liksom mye lenger enn det vi tror, tilbake i tid. Og så skjedde det at i 1983 så begynte det amerikanske forsvaret å bruke dette TCP som grunnlag for all sin kommunikasjon. Det var en milepæl.
1: Mm.
3: Og samtidig, omtrent samtidig så begynte man å dele internett da, i to deler. En militær del, som het Milnet, og en sivil del. Og så i 1990 ble ARPANET lagt ned fordi man syntes den var blitt for gammelt, men den sivile delen av internett fortsatte. Og i 1992, den 23. november, så undertegnet president Bush, altså senior Bush, en lov som tillot kommersiell virksomhet på internett. Og da begynte det å eksplodere. Og like før det så hadde en forsker som heter Tim Berners-Lee i et forskningssenter CERN, på grensen mellom Schweiz og Frankrike, utviklet det han kalte World Wide Web, som da la grunn for nettsider, for at man kunne søke opp nettsider, og for å adressere nettsider. Tre ulike typer protokoller. Og det bidro til å åpne internett for vanlige databrukere.
1: Før vi kommer oss helt til den vanlige nettbruken, altså, det er skjønt at Norge var jo egentlig ganske tidlig ute med å koble seg på en måte den tidlige varianten. På hva måte da?
3: Jo, allerede i 1973 ble Norge koblet til internett. Og det står i internasjonal faglitteratur som jeg har lest at Norge var det første landet utenfor USA som ble koblet til internett.
1: Hvorfor det?
3: Ganske interessant. Jo, det var nok på grunn av den kalde krigen igjen. Det var et senter på Kjeller utenfor Oslo, NorSAR, som registrerte geologiske rystelser, for eksempel etter at Sovjetunionen hadde sprengt atombomber, atomvåpen, så registrerte de det. Og den type data var veldig interessant for USA, og Norge lå jo som grensestat mot Sovjet, så derfor var det den type data å få det tilbake til USA veldig viktig. Så i 1973 ble Norge koblet til tidlig internett, og i 1977 så var alt klart til å gjøre et forsøk. Og da sendte man altså data fra ulike datanettverk i USA, videre til England, og så til Kjeller i Norge, og tilbake, og det var tre ulike datanett som kommuniserte på tvers, og ingen informasjon gikk tapt. Det gikk helt perfekt. Mm. Og den norske pioneren som jobbet med dette, han het Paul Spilling. Han er internasjonalt anerkjent som en av fedrene til internett.
1: Ja, hvorfor vet vi så lite om han her?
3: Ja, altså hvis man googler han ute i verden, så ser man liksom, one of the fathers of internet, det er Paul Spilling. Og det ble, da han døde for noen år siden, så ble jo dette trukket frem at han var så tidlig ut. Han samarbeidet med Vint Cerf, altså en av disse to grunnleggerne, allerede fra 1973, som er ekstremt tidlig i denne utviklingen. Mm. Så det er, Norge har en historie i forhold til tidlig internett. Men så kommer vi da, hvis...
1: Ja, vi var egentlig på underskrivingen til Bush og det her vanlige internettet som vi kjenner, som ja. Nærmest det vi kjenner i dag.
3: Ja, og det er veldig viktig, for altså når Bush undertegnet den loven, så ble det altså...
1: 1992.
3: Ja, så ble det lov å drive forretningsvirksomhet på internett. I slutten av 1992, altså 1993-1994, så begynner det å ta av i USA, og samtidig så kommer det som blir kalt for nettlesere, altså Mosaic, Netscape og Internet Explorer.
1: Altså for deg som da ikke er gamle nok, så er dette her på en måte det som var før Google og Firefox og alt det der?
3: Ja, før Google. De kom, og jeg husker selv, vi gjorde noen forsøk da jeg studerte på å orientere oss på internett, og det var jo helt kaotisk, hvordan skal man finne frem her? Så det der å få nettleser som kunne hjelpe en, det var liksom det siste leddet som skulle til for å åpne internett og World Wide Web da, for alle og for alle databrukere. Og med det så oppstod det jo et helt nytt marked, nemlig databrukere over hele verden. Og alle kommersielle aktører kastet seg over dette og ville være med på dette eventyret.
1: Vi skal ta oss og høre litt, for altså, i 1995, nærmere bestemt den 24. februar, i et studio her på NRK, så ble talkshowet Rondo spilt inn. Og internett var jo da så nytt og annerledes at programleder Petter Nome, han ville presentere dette her nye fenomenet for både publikum og for gjesten hans i studio, som da var Arbeiderpartipolitiker Torbjørn Jagland, vi skal høre.
4: Med dette med internett viser seg å ta av noe alldeles vanvittig. Vi har altså hatt borte i 30.000, over 30.000 besøk på internettsidene, og nye internettspalter dukker opp hver eneste dag i blader og aviser, og politikerne kaster seg på. Noen skal forby ting, og noen skal mene ting, og Torbjørn Jagland, velkommen hit. Du mener på en måte en hel masse om dette. Og så er sannheten at du er komplett og fullstendig idiot. Når det gjelder dette her.
5: Ja, det stemmer, det er riktig. Jeg skriver med min fyllepenn her.
1: Og siden nettet var helt nytt for de fleste, så viser programmet det nå, men også både for publikum og Jagland Korsten kommer seg inn på det hvite huset i USAs gjestebok via den tjukke lysegrå datamaskinen de har i studio.
4: Jeg tenkte jeg skulle ta med deg på en liten feil her. Skal vi se om vi klarer å få deg til å operere denne musa her. Litt grann. Skal vi se, jeg skal hjelpe deg.
5: Ja, du må da.
4: Jeg skal hjelpe deg, men hvis jeg nå putter den der oppe, så kan du få trykke der. Skal vi se hvor det handler.
5: Runda? Der?
4: Der, ja.
5: Ok.
4: Se her, nå har vi altså faktisk kommet helt inn i... Jeg tror jeg må hjelpe deg, for dette her blir bare tull, ellers, men du skal få en liten oppgave, få en liten oppgave etterpå. Vi er faktisk nå i dette øyeblikk i kontakt med Det Hvite Hus og deres sider på internett. Her er det en gjestebok, som jeg tenkte skulle åpne for deg.
1: Ja, vi kunne altså snakke masse om hvordan dette her internettet skulle få denne formen vi kjenner i dag, men du var jo inne på det med nettsider og nettlesere og det å manøvrere der. Mediehistoriker Henrik Grue Bastiansen, hva var håpet og drømmene for internett i starten?
3: Ja, det var jo dette som vi hørte her, altså internet var jo et eventyr. Det var jo noe fantastisk som ingen egentlig helt forstod, men det ble altså mulig å kommunisere og komme seg inn på nettsider fra hele verden på et øyeblikk. Da akkurat dette her ble sendt, 24. februar 1995, så var internett fortsatt ganske lite kjent i den norske befolkningen. Men Petter Nome, som vi hørte, han tok opp internett i hvert fall 3-4 sendinger på rad i Rondo, som var et veldig populært fredagsprogram med omkring 1 million seere. Så i løpet av våren 1995 så ble internett mye mer kjent i den norske befolkningen. Og så kom radioen også til med et program som heter Radionettet, og til sammen bidro NRK med radio og TV til å gjøre internett mer kjent.
1: Men hva var det folk da var kritiske eller redde for med nettet?
3: Ja, internett ble møtt med to holdninger som kom på en måte samtidig. Vi har gjort forskning på pressens omtale av internett i disse årene. Og på den ene siden så er det en veldig positiv holdning, en forventningsfull holdning, begeistring, fascinasjon. Her kommer fremtiden. Dette er et eventyr som åpner seg for oss. Mange ting blir mulig som aldri har vært mulig til nå. Mye entusiasme knyttet til det. På den andre siden så var det også mye frykt, bekymring, panikk. Hva kommer til å skje nå? Hvordan skal det gå med tilgang til støtende materiale som folk kan få se, aldersgrenser for barn og ungdom, kriminalitet, personvern, mange veldig slike vanskelige ting.
1: Egentlig mange av de tingene vi fortsatt tenker på i dag.
3: Ja, og det er summen av disse to, de positive og de negative holdningene. Det var slik internett ble møtt i norsk presse.
1: Og norsk presse, apropos det, altså de gamle papiravisene, heiv jo så raskt på dette her nye fenomenet. Hvorfor gjorde de det?
3: Jo, som jeg sa, da internett og web og nettleserne kom, så ble jo dette åpnet for alle. Og da ble det en holdning at den som ikke nå kaster seg på, faller av lasset. Den som ikke blir med på dette toget, den blir stående på stasjonen. Og ingen av de etablerte mediene turte å la være, som avisene. De følte at de måtte åpne sine egne nettutgaver. Og den første norske avisen som gjorde det var Brønnøysunds avis, 6. mars 1995, og 2 dager etterpå kom Dagbladet. Senere samme år kom Aftenposten og VG, og så videre, og så videre. I løpet av bare noen få år så hadde så å si alle norske aviser sine egne nettutgaver. De følte at de måtte. Her var fremtiden, og de måtte være med. Og det samme gjaldt også NRK.
1: Ja, for NRK hadde jo egentlig ikke vært på en måte et skrivende mediehus tidligere på samme måte som de andre. Og hva var det som gjorde at man da på midten av 90-tallet bestemte at vi skulle satse vi også?
3: Ja, dette er ganske interessant, fordi da fjernsynet kom på 60-tallet, så var det kringkastingssjefen selv som sto i spissen for innføringen av fjernsynet. Da internett kom 30 år senere, så var det ikke slik. Det var ikke ledelsen i NRK som sa at vi må gå på internett. Nei, det var to entusiaster langt nede i NRK-hierarkiet, og de heter Rolf Brandrud og Tom W. Ottemar, og de møtte hverandre i akkurat her nede i radioresepsjonen, og fant ut at begge to var like entusiastiske på internett, og de mente at NRK måtte engasjere seg på internett. Og så gikk de til sine sjefer, og så fikk de et mandat til å skrive en rapport om NRKs forhold til internett.
1: Det er den der tjukke bunken du sitter med foran deg, rekner
3: jeg
1: med?
3: Ja, jeg har tatt den med her. Den heter Internett, NRK Interaktiv, din personlige kanal. Og dette er altså en rapport til kringkastingssjef Einar Førde fra disse to, Rolf Brandrud og Tom W. Ottemar. Den er datert 1. oktober 1995.
1: Så hvis du skal fortelle kort, hva var argumentet?
3: Ja, det var tre typer argumenter i denne, sånn som jeg leser den. Det første var at teknologien forandrer seg, sånn at NRK var en radio- og TV-institusjon. Nå kommer teknologi som gir helt nye muligheter for publikum til å velge hva de vil se og høre. NRK kan ikke bare fortsette med sin gamle modell. Det var det første, at teknologien skaper nye muligheter. Mm. Det andre argumentet var at markedet forandrer seg, og de kunne vise at salgstallene for PC-er var blitt større enn salgstallene for TV-apparater. Og på sikt så ville det endre hele markedet for NRK. Det var det andre argumentet. Og det tredje var at NRK må møte den utviklingen hvis de i det hele tatt skal overleve i fremtiden. Det står om NRK skal være relevant, følge med, være oppdatert, være moderne, eller om de skal bli på en måte utdatert og nærmest bortdefinere seg selv i fremtiden.
1: Hmm. Så alt i alt da, at NRK da valgte å være med på dette, og nettavisen også kom, så, hva tenker du internett har gjort som er revolusjonerende for media?
3: Ja, for det første så kom det jo mange nye aktører inn på internett, kommersielle aktører av alle mulige typer. En som var veldig tidlig, som mange kjenner, er Amazon, som egentlig var en bokhandel for brukte bøker på internett. Jeff Bezos, som etablerte det, ble verdens rikeste mann. Man skulle kanskje ikke trodde at han kunne bli revet selv i brukte bøker, men det ble han. Og det er bare et eksempel, og på område etter område kom det nye aktører inn, og det var ikke nødvendigvis folk som hadde bakgrunn fra mediebransjen, men det var liksom det første som skjedde, og det var det som skremte de etablerte massemediene til at dette må vi være med på. Avisene, kringkasting, og så videre over hele verden, alle spurte seg selv, hva gjør vi med internett? Vi må være med på dette på en eller annen måte, men ingen hadde noe fasitsvar, og løsningene ble veldig forskjellige fra land til land hvordan de gjorde det. Men følelsen var at dette var fremtiden, og dette måtte allmennkringkastere som NRK og de andre i Norden, BBC og så videre, være med på.
1: Så hvis du nå sitter her nå, altså nå sitter vi på en måte på det, i det som er fremtiden da, hva vil du si veldig kort har på en måte vært resultatet av dette her?
3: Ja, resultatet av det er, man kan kanskje si to ting. Det ene er at NRK møtte internett fra denne rapporten, som nå feirer 30 år nå i oktober, og helt til nå, 30 år etter. NRK har møtt internett på veldig mange forskjellige måter. Man har etablert et intranett, for eksempel, som Tom Ottmar her foreslo i 1997, og som ble realisert. Og man har selvfølgelig nrk.no, nettstedet til NRK, og der ligger nettradio og nett-tv. Det er også en returkanal for veldig mange programmer som etterspør at lytter og seere kan skrive inn, komme med spørsmål og kommentarer og så videre. Ja, det er liksom den ene siden hva NRK selv har gjort. Den andre siden av dette er jo hva internett gjorde med NRK. Og der mener jeg at internett har bidratt til å forandre NRK. Det er et annet NRK vi har i dag enn det vi hadde før.
1: Vi kunne snakke om dette her veldig mye lenger. Tusen takk for at du var med i Ekko, mediehistoriker Henrik Rue Bastiansen. Dine samtalen var forbud av Ingunn Rauk.
2: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Tre venner kjører bil i Gudbrandsdalen, og så begynner de å lure på hvorfor bråker det så mye når de bare har ett bilvindu åpent? Denne undringen deres, det løste de rett og slett med å sende inn dette spørsmålet til Abelstårn.
1: Hei, vi tre fyrer på biltur i Gudbrandsdalen som kom til å lure på hvorfor det slår sånn i vinduet når vi åpner det i fart, og hvorfor det hjelper å åpne et til. Det beslekta med gluggingen man får i sånne store juskartonger? Hilsen Åsmund, Åsmund og Fredrik.
2: Åsmund, Åsmund og Fredrik, ja. Godt spørsmål. Det som skjer her, jeg kan bare forklare deg hva det som skjer og hvorfor det hjelper å åpne et vindu. Når denne lufta, sant, du er ute på veien og kjører, og det går fort, og så åpner du vinduet, så kommer den lufta fra vinduet strømmende forbi utenfor. Mm. Og da vil jo noe av den lufta gå inn i bilen i et lite øyeblikk, og da vil lufttettheten akkurat der være litt større, det vil være mer luft der sånn. Og så beveger den lufta seg gjennom bilen, og så treffer den på en måte andre sida på innsida, og så spretter den tilbake, så det blir en sånn trykkbølge som går gjennom bilen, og så ut av vinduet igjen, og så får du en sånn der fram- og tilbake-effekt. Det her skjer jo egentlig nesten uansett, men det som er spesielt er at hvis den hastigheten til lufta er omtrent riktig, da, sånn som det når du kjører på veien, så blir den her en sånn selvforsterkende effekt, man kaller det for resonans i fysikk, Helmholtz. Resonans kalles den her effekten. Og den forsvinner når du åpner vinduet på andre siden, for da går bare den trykkbølgen rett gjennom bilen og ut på andre siden, så du får ikke den her sprettene frem og tilbake.
1: Ja, akkurat.
2: Og så de foreslo jo det her med juskartongen, og det var, det er ikke akkurat det, altså, det har jo noe med at når du heller jus ut av en kartong, så er det på en måte jus som skal ut, og så er det luft som skal inn, og så får du en sånn litt sånn dynamisk effekt. Her er det jo bare luft som går inn og ut av det ruta, så det er ikke helt det samme. Men en effekt som er helt lik, det er hvis du tar en flaske, så her har jeg med meg en tom fargesflaske, og så tar jeg den, åpner den, og så blæser jeg luft over åpningen på den flaska, da høres det sånn ut. Og det kjenner vi jo igjen.
1: Ja.
2: Og det som skjer her da er akkurat den samme effekten, at det går luft som spredt fram og tilbake i den her flaska. Og når den frekvensen blir høy nok, når det går fort nok fram og tilbake, så hører vi det som en tone.
1: Så det er egentlig samme effekt, bare at det er en ekstrem djup bass i den bilen.
2: Riktig.
1: Bom, bom, bom, bom, bom. Ja.
2: Flaff, flaff, flaff, flaff, flaff, flaff. Ja. Altså, man kan regne på det, og det blir på en måte noen, altså man kan regne på, ta utgangspunkt i hvor stor bilen er, og så kan man regne på hvor høy den her tonen blir da, i anførselstegn. Og den er for lav til at vi kan høre det som en tone, men i en flaske så går det. Da hører vi.
1: Okay. Ja. Du, altså, jeg fikk inn en e-post sent i går kveld fra en som hadde hørt at vi skulle prate om dette her, og han, denne Grunde Grimstad, som han heter, han var uenig at det hjalp å åpne et vindu på andre siden av bilen.
2: Ja.
1: I hans erfaring tilsatte måtte åpne et vindu litt foran eller bak, altså liksom på diagonalt.
2: Ja, altså sånn umiddelbart så tenker jeg at det kan gi mening. Jeg ser for meg at hvis du har, nå tar jeg bare på sparket da, men jeg ser for meg at hvis du har to vinduer som er åpne foran, så blir det som å blåse over denne flaska, med at du får på en måte, at bilen blir flaska da. Ja. Så du kan se for dere at bilen kjører fremover, ikke sant, som en sånn flaske. Hvis du åpner to vinduer foran, så får du en åpning foran, og så spretter lyden frem og tilbake bakover i bilen. Og at det kanskje kan forklare hvorfor man er nødt til å åpne foran og bak for å få den gjennomstrømningen. Da.
1: Ja, skal jeg...
2: Aller best er jo selvfølgelig å åpne bagasjerommet. For da, så det, hvis man virkelig er irritert, så kan man bare gjøre det, tenker jeg.
1: Ok, men du, nå skal jeg kaste på deg noen flere ubehagelige spørsmål fra Grunde Grimstad her.
2: Det er det som har muntlig eksamen her.
1: Fordi at han påpeker også at hvis du åpner bakluka på en gammel varebil eller noe sånt nå, som har bakluke, så vil eksosen komme inn, og det skjønner han ikke helt. Fordi at det er jo rart at den skal plutselig suges inn i bilen bakfra. Og ikke minst så skriver han at en ting som alle smugrøykere vet, er at hvis du åpner vinduet på førersiden på gløtt, mens du har et åpent vindu i baksetet, så vil røyken bli sugt ut av vinduet foran. Dette har jeg aldri forstått.
2: Ja, nå ble det to spørsmål på en gang her da. Hva var det første? Det var hvorfor han, når han åpnet
1: bakluka. Hvis du har en slags bakluke på bilen, så suges eksosen inn.
2: Så suges eksosen inn, ja. Ja, altså umiddelbart så tenker jeg at det må jo ha noe med, altså luft er jo et veldig komplisert fenomen, liksom, luftstrømmer, man har Bernoullis lov og sånne ting, og at når luft strømmer rundt ting, så påvirker det trykk I lufta, og det kan få ting til å bli dratt fram og tilbake, så for eksempel hvis man står veldig nær et tog, for eksempel, som durer forbi veldig høy hastighet, så vil man kjenne at man blir dratt mot det toget. Det jo en av grunnene til at man må være litt forsiktig med å stå nære et tog som dundrer forbi i hundrevis av kilometer I timen, hvis man ikke skjønte det fra før. Fordi man plutselig kan føle at man blir dratt mot det toget. Så nå har ikke jeg satt opp noen sånne avanserte simuleringen av en bil med åpent bagasjerom, men jeg ser for meg at det kan være noe av det samme, at du får strømninger rundt den bilen som gjør at trykket blir lavt akkurat bak, som gjør at denne eksosen kanskje kan dras inn. Var det I fart han mente?
1: Ja, i fart. Han synes det var litt snodig at man ikke kjører fra den eksosen, kanskje. Ja. Men det andre spørsmålet, det var altså hvis man sitter og røyker, da, det I var noe man holdt på tidligere på 80-tallet og sånt, gjorde man det, gjerne det. Ja, i fremsettet, ja. Og så åpner du litt grann på vinduet der, men så åpner du mye bak, så suges lufta ut av vinduet.
2: Foran?
1: Foran, ja.
2: Åja, ja. Det høres jo kanskje ut som det noe av det samme da. Mm. At det noe med det aerodynamiske I luftstrømmen som gjør at trykket ordner seg på en sånn måte, at det suges inn bak og foran. Der tror jeg man nødt til å gjøre litt sånne der fysiske eksperimenter, sånne vindtunneller eller avanserte simuleringer for å komme til bunns I ordentlig. Ja, men jeg er ikke sjokkert, det høres rimelig ut.
1: Ja. Men gode og veldig jordnære eksempler, spørsmål her fra både Grunde Grimstad og Åsmund og Fredrik.
0: Vi hørte altså fysiker Vidar Skogvold og programleder Torkel Jenterud I dette utdraget fra Abelstårn. Og programleder Torkel faktisk også nå en av fem nominerte til årets formidlingspris fra Forskningsrådet, som skal deles ut 21. oktober. Så jeg tenker at det et godt insentiv for å gå inn I appen NRK Radio og høre enda flere av formidlingene til Torkel Jenterud I både Abelstårn og Forskningsfronten, som han programleder for. Der kan jeg love deg at du kjenner det mye klokere I det du har hørt på en episode med deg. Mens nå det altså straks klart for drivkraft her I P2 etter nyhetene, og hvem det du invitert I dag, Vegard Larsen?
3: I dag så får jeg besøk av, jeg vil si, TV-stjernen Linda Eide.
0: Ja, kjent fra Eide Språkshow her på NRK.
3: Ja, som har vært en stor suksess, kanskje litt overraskende egentlig. Konseptet, altså I utgangspunktet det jo litt smalt, men dette her folk, altså folk vil ha sett dette programmet.
0: Altså, jeg synes jo språk kjempegøy, men hva du nysgjerrig på I dag, Vegard?
3: Hvorfor språk så viktig for henne? Henger det sammen med at hun fra Voss, kanskje? Jeg vet ikke. Det lurer jeg på. Og så lurer jeg på hvor mye Linda Eide har kjempet for å få disse programmene sine til å bli akkurat sånn som hun vil at de skulle være.
0: Ja, for ditt inntrykk at hun virkelig brenner for det hun lager.
3: Absolutt. Og så lurer jeg på hvordan menneske Linda Eide når hun ikke på TV. Hun alltid så bli som hun virker som.
0: Vi skal bli bedre kjent med programleder og journalist Linda Eide I drivkraft nå 3/11 altså. I mellomtida så går dagens Ekko mot slutten, og du gått glipp av noe så finner du alltid Ekko både som podcast og du finner hele radiosendingen også I appen NRK Radio. Vi som laget dagens sending Jon Haukland, Brita Garden, Ingun Røyk, produsent Tor Henry Bjord og heter Jean-Kristin Sena, og vi ønsker deg en fin dag videre her I P2.
4: Her NRK Nyheter klokka 11. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. Det skriver USAs president Donald Trump I innlegg på Truth Social. Men dette ikke tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, det sier korrespondent Joachim Reigstad.
5: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt det grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her er egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det er at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det er Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
4: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes til 15 års forvaring, det sa påtalemakten på den siste dagen av ankesaken mot 55-åringen. Vangen er tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne med en pute. Vestfold tingrett dømte 55-åringen til 15 års forvaring tidligere i år, men Vangen, som nekter straffskyld, har anket dommen. Det kan bli dyrere å handle billige klær og andre varer på utenlandske nettbutikker som Temu. LO-forbundet Handel og Kontor håper på hjelp fra SV i forhandlingene om statsbudsjett og innføre en såkalt Temu-skatt, der en ikke får tollfritak på varer under 3000 kroner. Det vil få mange av kundene til å droppe netthandelgiganten, det sier Camilla Knudsen Steine, som har forsket på kundene.
6: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så er det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det er en sterk lojalitet til denne plattformen, der folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret er for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
4: Etter varslet om konkurs falt aksjeverdien i gruveselskapet Nordic Mining med over 40% da handelen startet på Oslo Børs i dag. Nordic Mining eier selskapet som driver gruvedrift i Engebøfjellet ved Førdefjorden i Vestland. Selskapet varslet i august at opptrappingen av driften ved Engebø gikk tregere enn planlagt. Nylig ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til å deponere 4,5 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i minst 3 år fremover, noe som er svært omstritt. Pave Leo har fått påvist lungekreft, det opplyser Vatikanet, og så legger de til at operasjonen i går kveld var vellykket. Da fikk 71-åringen fjernet en liten kul fra lungene. NRK Nyheter, Lene Granli.
7: NRK P2.
8: Linda Eide er programleder og journalist. Hun ble kjent gjennom TV-suksessen Norske attraksjoner på NRK, der hun reiste Norge rundt med rød joggedress på leting etter rare severdigheter. Og har fortsatt suksessen siden med eget språkshow, et show som er som Linda selv, nerdete og veldig underholdende.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Linda Eide, velkommen til Drivkraft.
9: Tusen takk.
8: Hvordan har du det?
9: Små nervøs, men har det vel strengt tatt bedre enn jeg hadde trodd.
8: Du er ikke nervøs på grunn av meg?
9: Nei, ikke på grunn av deg, men på grunn av konseptet, kanskje.
8: Hvorfor det? Hvorfor er det skummelt?
9: Nei, jeg tenker, ja, det er jo ikke så, altså det er ikke bare overflate her da.
8: vi skal inn i det mørke. Bak.
9: Inn og under.
8: Ja, jeg er også litt nervøs.
9: Ja.
8: Jeg har tenkt, tenk hvis jeg sier noe feil i dag.
9: Du har allerede gjort det.
8: Jeg vet det.
9: Vet du hva du sa feil?
8: Nei, hva har jeg sagt feil?
9: Nei, altså den programserien,
8: ja.
9: Veldig mange sier norske attraksjoner,
8: ja.
9: Men han heter Norsk attraksjon.
8: Ja, det ser du.
9: Og det var litt av stilen, vi skulle liksom definere den typen attraksjon, a la norsk design. Oi, der er en sånn norsk attraksjon.
8: Ja.
9: Men jeg har veldig forståelse for den feilen, men siden vi nå var inne på det.
8: Ja,
9: ja.
8: Det ser du, det er jeg redd for å bli arrestert flere ganger i løpet av programmet.
9: Nei, og det må ikke du. Så egentlig tenkte jeg skal ikke si noe, for det verste som kan skje nå er hvis han hele denne timen tror at han kan bli arrestert på språk.
8: Tenk hvis jeg sier sånn på en måte, eller...
9: Ja. Ikke sant?
8: Ja.
9: Ja. Nei, vi må slutte med det.
8: I forhold til?
9: I forhold til, da er jo noen som klikker.
8: Ja, det kan jeg finne på å si noen ganger.
9: Du må si med tanke på at...
8: Ja, jeg vet det, er så mye mer tungvint.
9: Det, hvis vi går rundt sånn hele dagen, så men, klikker vi klikker. Du kan ikke tenke på at du snakker feil.
8: Men hva er din største språkbekymring da? Altså, fordi du lever jo, du har liksom gjort en karriere av dette her.
9: Ja, altså jeg skal være helt ærlig at for eksempel, da jeg så for 3 uker siden, da denne boken som jeg har skrevet om språk og livet kom ut, og jeg så en skrivefeil der, da gikk jeg altså i kjelleren og var der en god stund.
1: Ja.
9: Men andre sine
3: feil... Hvor er den? Siden side 14?
9: Nei, jeg sier det aldri. Jeg har sagt det til redaktøren. Bare, dette opplaget må bare selges ut, for det, vi må bare få den vekk. Vekk, vekk, vekk.
3: Er du perfeksjonist?
9: Ja, det har jeg hørt, og når jeg ser meg i bakspeilen, så jeg jo på mange måter det. Jeg er det, men jeg vil at det skal... Jeg er perfeksjonist for å få ting til å se litt skranglete og hyggelig og hverdagslig ut.
3: Ja, fordi i norsk attraksjon, så jeg har lært,
9: veldig bra.
3: At du flyr rundt i en rød joggedress for eksempel,
9: ja.
3: Ikke tilfeldig.
9: Nei.
3: Kunne den vært gul?
9: Nei, vi prøvde blå.
3: Ja.
9: Ja, vi kjøpte to set. Det var halvpris og halvpris, så det gikk fint. Rødt er utrolig fint for fjernsyn. Så, og det var en genistrek med tanke på at uansett hvor jeg var i bildet, så så jeg denne røde figuren.
3: Mm, hvem stod bak genistreken?
9: Ja, det var et slags plenum. Det var ikke meg.
3: Nei.
9: Vi var inne og sånn, skal jeg gå i bunad? Vi måtte ha en slags rød tråd for å liksom skape en gjenkjenning. Da. Siden dette programmet var en slags collage, altså vi satte sammen flere reportasjer til ett program. Så det var faktisk en sånn god gammel, som svenskene kaller det, en bolla ideer. Satt vi der og bolla ideer, og så vet vi den dag i dag ikke hvem som kom på det.
3: Nei, men detaljer er viktig.
9: Det er jo det, og det blir jo noen sprø av. For eksempel når vi skulle lage en scene om en telefonboks, og noen lenket fast på 90-tallet i elitebygd, for de ville ikke at Telenor skulle fjerne denne her, så... Mens vi gjenskapte at de satt rundt et bord, for eksempel, så ville jeg, det skal bare være sjokolade fra den tiden, helst sånn hobby-sjokolade, eller noe du får sånn, en eller annen sånn følelse, det var, fanns jo ikke noe søtere sjokolade. Eller. Så jeg hadde sånn, og her skal det være Lohengrin-sjokolade, her skal det være, nei, de koppene går ikke, og sånn. Sånn, i et annet liv, så har jeg tenkt at jeg kanskje kunne tenkt meg å bli rekvisitør.
3: Ja, Men denne hobby-sjokoladen, den var viktig å få på plass?
9: Ja,
3: ja.
9: Og når jeg drev et sprang et slags sånn løp til minne om en stor løper på 1800-tallet, så heter Mensen Ernst, så da sprang jeg i 24 timer, og da skulle jeg springe på rødvin, hobby-sjokolade, gammelost og litt eple som jeg fant langs vegen da.
3: Mm-hmm.
9: Ja. Og da den vinen da, tenkte jeg, vi må ta en pappvin, og det bør være sånn bohem, altså noe sånn folkelig vin da. Så jeg bestemte hva vin det skulle være.
3: Skulle være,
9: ja. Og hobby-sjokolade.
3: Men du sprang et løp på 24 timer?
9: Ja, ja, ja. Nå, hvordan kom jeg til å nevne det? Veldig glad for at du spurte om akkurat det. Ja, det var faktisk en stor oppleving. Det fanns jo en mann som heter Mons Monsen Øyri.
3: Ja, jeg kjenner ikke hvem var det.
9: Han reiste ut i verden, gikk i land i England og kalte seg Mensen Ernst. Mensen Ernst, og begynte å springe, som folk ikke gjorde da. Så han, jeg skriver biografi om han, Bredo Berntsen har skrevet om han, Tor Gottos har skrevet om han, og han ville bare springe, sprang for å se verden, men for å finansiere dette så lagde han også kappløp, for eksempel Paris-Moskva på 18 dager, eller 14 dager, og da klarte han ettersigende. Og da betydde det i så fall at han måtte ha sprunget 18 mil i døgnet.
3: Mm.
9: Så skulle jeg prøve hvor langt jeg kom fra denne minnesteinen hans inne i Fresvik i Sogn, der han var født. Han juksa og sa at han var fra Bergen, men de har funnet ut at han var fra Sogn. Mm. Og denne steinen ble avduket av Grete Weitz og greier. Så sprang jeg derifra. Da er det 4 mil inn til Vik i Sogn, og så skulle jeg over Vikafjellet og så videre da. Da skulle jeg ha kommet til Bryggen i Bergen da. Det gjorde jeg jo selvsagt ikke. Men jeg kom faktisk forbi Voss. Og det ble 116 kilometer.
3: Hvorfor gjorde du det?
9: Jo, for å liksom prøve å finne ut om det var mulig for et hverdagsmenneske å komme så langt. Eller hvor langt den kommer.
3: Ja, hvorfor? Det å prøve å finne ut hva var i
9: det? Jo, det var for at det var en god ting i den reportasjen.
3: Ja, så det var for å lage bra underholdning.
9: Ja, ja, ja. Jeg gjør alt... Forhold, der fant jeg også ut. Jeg gjør ganske mye for å få artige bilder da.
3: Ja.
9: Ja, så jeg har knekt noen ribbein og fått noen sånne, hva heter det?
3: Hjernerystelse?
9: Ja, ja, hjerneskaking. Ja, ja.
3: Fremdeles ikke på plass.
9: Ikke på plass i hele tatt. Oi, oi, oi.
3: Jeg vurderte, altså, i forhold til detaljer, så vurderte jeg å presentere deg, for jeg har en sånn introduksjon her, en kort snutt, og da vurderte jeg å introdusere deg også som humorist eller komiker. Det hadde blitt dårlig stemning, kanskje?
9: Ja, i hvert fall komiker, for det er en veldig respekt for det yrket, og jeg er ikke komiker. Jeg er ikke det. Jeg skulle ønske jeg var det og stund. Og første gang jeg så meg selv omtalt som humorist, så tenkte jeg, hæ, hvem er dette? Men det har jeg forsont meg med.
3: At du blir omtalt som i nyene?
9: Ja.
3: Ja.
9: Ja.
3: Men ser du på deg selv som morsom?
9: Nei. Nei. Nei, faktisk ikke. Nei. Hæ? Jeg vet ikke det.
3: Kona di, vil hun definere deg som morsom?
9: Nei.
3: Nei.
9: Av og til når jeg snakker sånn tullebergensk hjemme, det elsker hun. Da får jeg til å være morsom. Sånn, kom igjen, kone mor, nå skal vi ta oss en liten sånn her tur ut på flyen. Og så snakker jeg litt sånn tullebergensk. Hun er fra Sverige, så hun liker sikkert det. Men ellers tror ikke hun synes det er så veldig morsom.
7: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Og i dag er programleder og forfatter Linda Eide her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du har akkurat kommet med en ny bok, Livet er et språksjov.
9: Ja.
3: Eit språksjov.
9: Det er eit, det er et nøytrom.
3: Ja, det så har du ikke lagd masse show om det, så må du skrive bok om dette her også.
9: Men undertitelen er ikke så verst, og den er «Hva språket har gjort med meg».
3: Ja.
9: Ja. Og så det er selvsagt mye sånne, du vil kjenne at ting fra språksjovet, sant? Språklige fenomen, eponym, altså ord oppkalt etter personer, homonym, like ord som betyr ulikt, og så videre, og så videre. Men egentlig teker jeg nok så mye tak i nære omgivelser og eget liv.
3: Mhm.
9: Og snakke om språk ut fra det.
3: En slags nesten biografi?
9: Ja, det har vært litt sånn forløsende, for at samlaget så har spurt om den boken da i flere år egentlig. Og så har jeg tenkt, ja, jeg er jo ikke utdannet språkmenneske. Og hvis jeg skal skrive om språklige fenomen, da kan jo egentlig hvem som helst gjøre, hvis den bare leser nok.
3: Mm.
9: Og grev seg ned, eller har graden. Men så sa hun, Cecilie Seines, redaktøren, at hva om du tenker på det som scener fra et språkliv? Og da ramler liksom poletten litt ned, for at det er masse, ja, som journalist opplever en jo mange ting, som minoritetsspråkbruker opplever en mange ting, og mange ting i barndommen som jeg synes nå er interessant å tenke på, hvordan best hun snakker, hvordan fatteren med sitt sjømannsspråk snakker, ting jeg ikke tenkte på da. Så da kom det egentlig bare rennende ned. Og da ble det mye mer interessant for meg i alle fall, å skrive det.
3: Hvis du ser på måten din besta snakket, hva vil det si om henne som person?
9: Ja, det har jeg tenkt masse på. Hun var jo ikke en person som reiste mye vekk fra Voss i det hele tatt.
3: Fra født og oppvokst på Voss?
9: Født og oppvoksen på Voss, på Bjørgum, og var ikke i kontakt med mange som ikke var vossinger. Og det er jo på godt og vondt, men det gode med det er at hun aldri fikk noe korrektiv på måten hun snakket på, for den var vanlig. Sånn, hvis hun hadde reist til Oslo og sa sånn, ja, dette var frikst, det vattnet i glaset der, sant? Og jeg skal si det ble så frikst i dag, og den var friks, at hun snudde på deg.
3: Ja.
9: Det er nok så vanlig, og det er en sånn ting vi mennesker gjør.
3: Og jeg så det som et spørsmålstegn også.
9: Jo, du gjorde det. Ja. Og i språkverden, sant, så kan jeg si, det er best hun drev med der. Det er det som sånne Gunstein Akselberga og andre professorer i språk kaller for metatese. Og hvis du sier sikkert kors, det er en metatese. For utgangspunktet er jo kross. Kross på engelsk, og kreuz på tysk, og krux på latin. Men danskene snudde litt på bokstavene, sånn som vi har en slags bevisst og ubevisst trang til. Og så fikk vi tilbake kors. Samme med huske.
3: Men dette vannet?
9: Dette vannet er frikst. Frisk. Frisk.
3: Ja.
9: Friskt.
3: Ja.
9: Ja. Så hun, og sånne ting er vanlig.
3: Hvem var hun ellers?
9: Hva sa du?
3: Ja, hvem var hun ellers? Bortsett fra språket.
9: Åh, sånn, ja. Hun var jo, jeg var jo veldig mye med mine besteforeldre.
3: Mm. Hvorfor det?
9: Fordi jeg bodde ikke så langt ifra. Der,
3: hva vil lese på Voss?
9: Det vil si 3 kilometer på sykkel ned i Mønshaugen og opp i Brattebakken. Det heter Slettemark, og det var sikkert morsomt, Slettemarken i Brattebakken. Men, så der var jeg mye.
3: Ja, ja. Hvorfor det?
9: Ja, det likte det veldig godt. Det var veldig trygt der. Det var avholdsfolk, for eksempel. Det var en fin ting. Mm. Og likte å spille kort. Spilte masse kort. Så så vi på TV. Og så gikk vi på tur og plukket bær. Så reiste vi med toget ned på vannet, meg og Vesten, om lørdagene. Og gikk på Domus og kjøpte sånn blåkvite varer var det noe. Det kom jeg på plutselig. Det var noe som hette den gangen.
3: Blåhvite varer?
9: Ja, sant? Det skulle ikke brukes penger på at de skulle ha ulike navn og sånn. Det var bare, eller glanset papir, eller jeg vet ikke helt hva det var. Men det var masse varer på Domus som var bare blå og hvit pakket inn i blått og hvit. Nei, aldri hørt om.
3: Nei.
9: Nei, jeg kom på det nå. Men jeg fikk jo alt jeg ville ha, sjokolade. Og, selv om de hadde mange barnebarn, altså. Men,
3: det var deres egen merkevare, faktisk.
9: Ja, ja.

0: Ja, du fikk Patti Smith Group med Because Tonight her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder Linda Eide. Denne låten da skrevet av, hvem var det du sa det?
1: Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Og da,
0: du sa spurte, Bob Dylan.
1: Ja, men du spurte meg etterpå, det Bob Dylan eller Bruce Springsteen? Jeg skjønte ikke hvorfor du spurte om Bob Dylan.
0: Nei.
1: Så sier Bob Dylan.
0: Ja.
1: Og så begynner jeg å tenke, for dette vet jeg veldig godt at det ikke Bob Dylan, men hvorfor tenk, hvorfor det underbevisste som sa Bob Dylan?
0: Nei, hva tror du?
1: Aner ikke, for at jeg trodde, altså I hovedet mitt så holdt jeg Bruce Springsteen. For ja. Det jo liksom, alle vet jo det,
0: ja.
1: På en måte. Men jeg sa Bob Dylan, og det der det gjerne helt interessant, altså.
0: Ja.
1: Hvordan kan det komme ut Bob Dylan?
0: Men går det bra med deg? Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Si feil?
1: På den andre siden så har vi vel nå, hvis jeg har kjent det riktig, fått bekreftet at det faktisk noen som hører på dette programmet.
0: Ja, som sa at det var...
1: For det har vel vært en storm.
0: Det har vært en stor lytterstorm.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan kunne hun?
1: Få ut det mennesket.
0: Linda, vi snakket jo litt om det at du stadig kan bekymre deg for ting.
1: Åh.
0: Og du sa at jeg har forfulgt deg hele livet. Hva var du bekymret for som ung? På vangen...
1: Nei, altså hvis jeg skal være helt alvorlig, da jeg skal vel være der I dette programmet, så var jeg jo veldig bekymret liksom, for ting hjemme. Ja, det var mye krangling og sånt.
0: Når far var hjemme?
1: Ja, mine foreldre skulle være skilt mye før, for eksempel.
0: Mm.
1: Men jeg har jo full forståelse for mor min som, ja, det var på den tiden der... hvis hun hadde skilt seg, hun hadde ikke hatt noe hus, hun hadde ikke hatt noe... Altså, hun ble husmor, hun.
0: Mm.
1: De møttes til sjøs. Terjen ble unnfanget. Da de la til kai ved Oslo, reiste de opp på tinghuset og gifte seg.
0: Mm.
1: Sånn var det. Og det kunne jo sikkert gått bra, og så kan det også ikke gå bra. Men hun reiste hjem, ble husmor I god stund, og så ut I arbeid som hun selvsagt ville sikkert hele tiden.
0: Mm.
1: Og hadde kjempegodt av. Så jeg var bekymret, jeg var mye bekymret,
0: på din mors vegne?
1: Ja.
0: Ja,
1: og litt på mine egne. Hva, jeg ville jo ha ro og fred. Sikkert derfor var mye besteforeldrene mine også, og ville gjerne at de skulle komme ved jule, mm. selv om de kunne jo være mange andre plasser, for de hadde flere barnebarn. Men de hadde liksom laget en tradisjon for at de skulle være jo oss da, siden selv når fatteren var sjømann. Men nå blir det veldig mye sånn barndom, men jeg var litt bekymret som barn, så kanskje det her... smittet over, jeg var bekymret for selvsagt alt når jeg jobbet alle ting jeg jobbet med
0: det med moren din, altså motro,
1: sa jeg, ja
0: du har skrevet skuespill om henne
1: ja
0: det jo ganske privat
1: ja, men jeg
0: og du jo også et menneske som tenker at det jobb og privat, det trenger ikke å nødvendigvis å gline I hverandre
1: Nei, men da jeg har skrevet om Otro, det var på en måte klarert. Jeg vet at det var mange andre ting der jeg kunne skrive om,
0: mm.
1: men den, det var I bok, og det var I fremsyning, en slags monolog, der alt var basert på at jeg har ringt to og spurt om diverse ting gjennom, ja, I 10 års tid. Da.
0: Hvorfor vil du gjøre det?
1: Det begynte nå egentlig med at jeg trengte stoff til en artikkel I dag og tid, men så synes jeg det var veldig interessant. Og ringer hun og spør om ting, ja, altså bare om Elvis Presley, hennes tanker om det, om krigen, om politikken, om, og så kommer hun med sånn, om vintrene før, og, men det, så det første til jo egentlig at du får et bilde av en person, som helt sikkert blir karakterisert som en helt vanlig dame.
0: Mm.
1: Men for meg, så var det jo helt super eksotisk.
0: Norges historie også på et vis?
1: Ja, på en vis. Altså, Norge har jo endret seg så utrolig, sånn at når hun forteller om ting fra sin barndom, faren hennes var jo en del av en syskenflokk på 14, som vokste opp I et pittelite hus, men var en superbra familie. Alle klarte seg godt og kom med rene klær på skolen. Og, men det jo som en, det som en annen verden nesten.
0: Mm.
1: Og så har det gått så kort tid. Så gjennom de intervjuene og måten jeg snakker med henne på, så blir det et portrett av henne, men det blir også et portrett av gamle dager, da, på en måte, som nærmest eksotisk for oss I dag. Og samtidig så få generasjoner tilbake.
0: Det at du stadig velger å, hva skal man si, dypdykke inn i det norske. Du vil jo fange det norske både på scenen og i bøker og i tv-serier. Både med språk og med attraksjoner og med denne, hva skal man si, Norges historien sett gjennom øynene på moren din.
1: Ja, men det er interessant, for det tenker jeg masse på. Folk tenker at i det du går inn i våre egne gamle dager, dykker ned i det norske, som du sier, finner rare attraksjoner. Jeg tror jo at det er definitivt ikke noe særnorsk. Altså nesten jo mer ned i et slags veldig, veldig lokal koloritt du går, jo mer universelt er det. Sånn, når du gjør universet lite, som en kanskje gjør hvis jeg skriver om gamle veien eller brattebakken, så gjør du det mer universelt. For alle kan kjenne at sånne helt basale mennesketing. Mm. Og det å bo på en gar, eller bo avsides, eller nabolag, eller, ja. Så der, og der tenker jeg ofte på noen av det sånn folkemusikkbølger også, da tror jeg liksom, å, det er det norske som blir hyllet, men det er jo ingen andre enn folkemusikere, så de kan jo bare ta med seg folkemusikken, og så møter de noen i, på et helt annet kontinent, og så snakker de sammen. Mm. Fordi det er noe felles der.
0: Men er det det du ønsker å bidra til? Fellesskapet?
1: Ja, ja, og jeg tenker at når du er trygg på ditt eget, så blir du åpen for det andre og det fremmede. Så hvis du er trygg på din egen kultur, trygg på din egen identitet, ikke skjemst, men synes det er helt topp, da er du klar for å møte andre også. Mm. Men det er jo når du går og er usikker på deg selv, usikker på om du er god nok, usikker på om der du kommer ifra er godt nok, da får du en slags agg mot andre.
0: Mm. Har du kjent på begge deler? Har du vært usikker og utrygg noen gang?
1: Ja, det har jeg. Men jeg har alltid vært utrygg på... Klart jeg var masse utrygg på meg selv, men jeg... Og på dialekt og språk og alt. Men jeg har ikke følt at det har vært noen valg. Det har ikke jeg, altså. Jeg vet jo folk som har lagt om dialekten for å komme seg fram her i livet og sånn. Men for meg er det, altså for meg er det som å kutte av seg en arm, frivillig.
0: Skriftspråket da?
1: Ja, det er jo også nynorsk. Det må det bare bli, og jeg er utrolig glad for det, altså. Og jeg er jo bekymret for det, for at det er jo liksom nesten den siste tingen du fremdeles kan latterliggjøre, selv om det handler om identitet. Mm. Eller du kan diskriminere det, selv om det handler om identitet. Hvis jeg skal skrive på nynorsk, så er jeg jo utestengt fra 80% i alle fall av et arbeidsmarked jeg kunne ellers ha deltatt i.
0: Har du merket, altså, faktisk opplevd det?
1: Ja, så jeg har jo måttet skrive, derfor har jeg valgt å ikke jobbe i noen medier der jeg må skrive bokmål. Det har jeg. Og ber jo ofte om, kan ikke de være så snill å skrive dette intervjuet på nynorsk? Det vil klinge mye finere, for de går nærere opp til måten jeg snakker på. Nei, det blir vanskelig, det blir vanskelig. Hvorfor er det så vanskelig? Og så videre. Så jeg merker jo at den finnes, men samtidig så tenker jeg at det er utrolig mye fint som skjer med nynorsken. Masse god litteratur, mange som synes det er, mange som faktisk skriver begge deler, Tore Reinberg og flere, men det er i det arbeidslivet, altså.
0: Jo Fosse,
1: ja.
0: Nobelpris.
1: Men de som er mine helter er faktisk de som der ute i arbeidslivene, der det er 100% bokmål, og så skriver sine e-poster på nynorsk, for det er det fell og naturlig for deg, det er det de alltid har gjort, men samtidig da må vi tåle dette her med, åh, hvorfor skriver du sånn, og hva skal, ja.
0: Denne revystjernen, hvorfor vil hun bli journalist av alle ting?
1: Ja, jeg var jo ikke stjerne, det må jeg for det første få fram, både, det er viktig, men jeg ville, det var det jeg søkte på, fordi at jeg hadde jobbet litt som helgevakt i en nummer 2 lokalavis på Voss.
0: Hvorfor endte du der da?
1: Fordi jeg skrev en meningsytring. Det var sikkert noen som kjente en som jobbet der. Han sa, Linda, kan du skrive en slags kommentar? Og så tenkte jeg, ja, det kan jeg vel prøve. Og så gjorde jeg det.
0: Om?
1: Da skrev jeg en kommentar om jazzklubben på Voss. At nå måtte folk komme på konsert.
0: Ja.
1: For nå hadde jeg vært på konsert med danske Trille, det var kjempebra, men hvor var vossingene? Litt sånn, du vet når du er ung, litt sånn.
0: Ja.
1: Det skulle være kø helt ut til fartstumpene utenfor Dyrdalen. Det var nett kommet fartstumpe, så jeg tror det var den setningen han, redaktøren likte så godt. Det var kommet fartstumpe på voss, det var helt sånn, det var jo helt nyhet. Og så, ja.
0: Ja, og, så da, og da tenkte du, ja. Dette her ligger for meg.
1: Nei, det tenkte jeg absolutt ikke nødvendigvis. Jeg var skikkelig nervøs da. Det kom jo byline også da, på den tiden.
0: Ja.
1: Først så var det jo sånn at du kunne skrive disse teksten uten at det stod hvem som hadde skrevet det. Og det var jo super. Jeg kunne til og med skrive referat fra egne fotballkamper, sant? Og framheve undertegnet. Men så på, det var vel i 2080 eller noe sånt, 88, så kom altså også byline, altså dette at det skulle stå navnet på journalisten til Voss, til Hordatiden. Då fick jag nästan skrivesperre. Men tacklade det alltså. Så sökte jag på journalistskola och så kom jag faktiskt in och så ja,
0: så ballade det på sig.
1: Ja, allt är tillfälligt. Jag skulle bli avis. Plötsligt hade med jag skulle bli avisjournalist. Plötsligt hade med radiokurs. Aldrig var borta i radio för. Älskade från första sekund. Och blev helt radiofrälst. Ja.
0: Preike.
1: Nej, det var inte preiker, det var lydarna. Också första reportagen, den innehöll inte min egen stämma i det hela tatt. Det var bara lyda och intervju. Det handlar om griseslakting för och nu. Så det var en gammal dam som snackade om griseslakting och så var jag upp på Ökern slakteri och fick moderne slakting. Och så satte detta liksom mig och en sätter Stig, men satte detta samman. Och jag älskar det.
0: Ja.
1: Det var en helt ny världen att lydene og små tekster på lydene gjorde at du fikk enorme bilder. Nå er det jo sant, de sier jo de beste bildene på radio, men det hadde jo ikke, hadde ikke hørt dette uttrykket før, men det skjønte jeg intuitivt.
0: Ja. Er du nostalgiker?
1: Det vil sikkert mange si.
0: Hva med deg selv?
1: Ja og nei, for det er utrolig mye som er blitt bedre enn det var før.
0: Som for eksempel?
1: Både for eksempel at folk aksepterer legninger, og det er helt fint å være homofil, men kan til og med gifte og sånn, det er noe en ting.
0: Mm.
1: Klart at det er mer sånn likestilling, det er noe en ting. Det er faktisk mindre eksos i Bergen, det er også en god ting. Og så er det masse som er skikkelig drit for tiden.
0: Som for eksempel?
1: Ja, hele, egentlig er jeg veldig pessimist, altså.
0: Mm.
1: Jeg fatter ikke at det går an å ikke ta mer inn ved seg hva som skjer med planeten klimamessig og politisk og for så vidt, men det henger jo ihop. Altså skal liksom alle hele Nordpolen og Antarktis bare smelte for meg, det er jo snart for sent. Og her har vi hatt i Norge har vi hatt 40-50 år med visst om dette, ikke gjort en dritt som månne. Da søver jeg dårlig når jeg begynner å tenke på det.
0: Ja. Så du har evnen til å bli sint og opprørt og forbannet?
1: Ja. Men mest sørgmodig.
0: Sørgmodig?
1: Ja.
0: Fordi at du tenker at det ikke nytter, eller hva?
1: Det nytter så lite på enkelt individnivå.
0: Ja.
1: Det må politisk vilje og handlekraft til. Det må radikale grep til.
0: Men det har jo fungert før, altså du nevnte jo at man nå ikke trenger å være bekymret for hvilken legning man har, blant annet.
1: Ja, for oss, altså her, ja.
0: Og det, altså, da du vokste opp, så var det ulovlig å være homofil?
1: Ja, det var det. Ja, menn var jo ulovlig, og vi damer hadde jo ikke noe slikt liv.
0: Nei.
1: Så skammen var jo stor, og alt det der, om det var lovlig eller ulovlig, det var jo mest den her skammen om moralen. Og det finnes jo enda, så det der, men det er i hvert fall på toppnivå da, sagt at sånn skal ikke det være,
0: ja.
1: Sant? De skal få ha de samme rettighetene, men det gror jo med rasisme og polarisering, og kan ikke folk bare være grei med hverandre?
0: Hvorfor er det vanskelig?
1: Hvorfor? Jeg synes ikke det er så vanskelig.
0: Nei, men hvorfor kan ikke folk bare være greie med hverandre?
1: Nei, da må du spørre noen andre enn meg.
0: Ja. Føler du, sånn, når du reiser rundt og har show,
1: ja.
0: Vi prøver å unngå politikk da? Eller blir, er det vanskelig når du føler så sterkt på det?
1: Ja, det kan du si. Litt grann, men jeg tenker på det, at i stedet for å drive med masse politikk akkurat når vi driver med språkshow, hva med å gi folk en slags god opplevelse sammen?
0: Mm.
1: Jeg tror jo det faktisk også har en verdi. At en må tenke på det, og alle artister og kunstnere som blir helt opprørte, hva er det jeg driver med? Er dette noe viktig for verden å samle sammen folk og underholde dem? Så kan en si, ja, faktisk, det er det. For du kan en hver sånn stund med en følelse av at du hører sammen med noen, at du har glede sammen med andre, kan faktisk få folk til å få ned garden, bli kanskje litt gladere i hverandre og slappe litt mer av. Sen, det er det eneste jeg trøster meg med når jeg tenker at hva er det jeg driver med? Jeg driver ikke med noe ting som kommer til å gjøre denne verden noe bedre.
0: Hvordan slapper du av det?
1: Kryssor. Beklager.
0: måtte være noe sånt, ja. Ja.
1: Jeg elsker kryssor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe doomscrolling på telefonen hos deg. Der sitter mor og løser kryssord, sier.
1: Sitter mor og løser kryssord. Og dette, Motro var jo opphengt i kryssord, og hun var så opphengt i det at hun måtte slutte med det.
0: Ja.
1: For det at hun sa...
0: Fikk nesten sparken fra Narvesen, for var ikke noe flere kryssordblader igjen? Nei, er det sant?
1: Ja, Narvesen var jo en gullgruve at hun jobbet der. Hun lånte jo alle mulige aviser, og vi hadde Luke Luke, Asterix, vi måtte bare ikke søle syltetøy på dette her, for hun skulle jo levere ned. Det var en gullgruve, altså.
0: Ja, og mye kryssord.
1: Ja, men jeg begynte sent i livet. Men hun måtte gi seg for at hun sa jeg må vente til jeg er pensjonist. Men så begynte jeg for 10 år siden, og nå er jeg helt hektet.
0: Hektet på kryssord? Ja, hvordan utspiller det seg?
1: Det er at hver gang jeg er alene og skal slappe av, drikke kaffe og sånn, så tar jeg frem kryssord. Jeg abonnerer på Bergens Tidende, litt på grunn av det der vetla kryssord hver dag. Og så får jeg kryssord og andre, og så løser jeg det... I bokbilaget i Klassekampen, det er veldig bra kryssord. Jeg lar seg kalle det kryssord for så vidt, men det der dagblad kryssord, det er litt vanskelig.
0: Mm, men er det da gleden ved å få det til å gå opp som er drageren der? Eller?
1: Mm, det er mer å sitte, og også når jeg er ute og flyr, for jeg er ikke så glad i å fly.
0: Nei.
1: Så da sitter jeg med kryssord på take-off.
0: Mm.
1: Ja, da glemmer jeg litt, for det er litt sånn grublet, sant? Du må, faen, hva er det? Og så plutselig, åja, selvsagt. Ja.
0: Ja, det er ikke
1: fattig,
0: noe
1: det, fattig på tre bokstav.
0: Men det er ikke noe sånn avslapping man gjør i lag?
1: Nei, av og til jeg sitter med Syr eller Halvor og sånn, så kan jeg jo spørre litt. Og så, når Motro levde, så det var litt skoj. For da tekstet jeg henne, hva kan dette være? Så hadde vi litt sånn kryssordutveksling.
0: Hun var ram.
1: Hun var ram.
0: Nei. Når er du lykkeligst, Linda Eide?
1: Oi. Åh, tror du det er jeg er aller lykkeligst? Sitt med noen kjempehyggelige folk som jeg er veldig glad i, kjøres økonomi og inkludert da. Drikke god vin og et helt nydelig mat.
0: Ja.
1: Så enkel er jeg.
0: Hvorfor det da? Hva er det som er så fint med det?
1: Det er alt som er godt i livet. Noe godt å ete og drikke, noen hyggelige folk å preke med. Så mye mer trenger en egentlig ikke for å bli glad.
0: Og hva er drivkraften din da?
1: At ting betyr noe av det jeg sier og gjør. I alle fall innimellom.
0: Ja, det er fint det. Det er ikke lite det. Nå er timen over. Linda Eide, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Vær så god.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine tips til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her I dag, det var Barbro Rossvialat. Redaktør Ingrid Nordstrand, og her I P2 får du noen nyhetene, og etter det det klart for etikketaten. Det et panel på tre som vanlig samlet for å diskutere ulike etiske dilemma, og hvem som sitter I det panelet og hva de skal snakke om, det får du vite mer om 12:03 her I P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her NRK Nyheter klokken 12. I Hamburg starter rettssaken mot den siktede I Nord Stream-sabotasjesaken I dag. En ukrainsk mann tiltalt for å ha planlagt å sprenge oljerørledningen mellom Russland og Tyskland I 2022, noe som har skapt diplomatiske gnisninger mellom Ukraina og Tyskland. Seniorforsvarsanalytiker I NUPI, Per-Erik Solli, sier at USAs president Donald Trump kan komme til å utnytte denne saken til å fremme sin politiske agenda.
3: President Trump nå prøver å avlede oppmerksomheten bort fra den uavklarte situasjonen I Midtøsten, som da har store økonomiske konsekvenser både regionalt og globalt, og legger skylden da på den økte dieselprisen på Ukraina I stedet for. Og han kan da antagelig utnytte denne saken til sin egen agenda, og Russland veldig dyktig på propaganda, og de vil nok prøve å utnytte denne saken for å sverte Ukraina.
2: Dagligvarekjeden Rema 1000 kutter 130 ansatte. Kuttene gjelder støttefunksjoner på servicekontorene rundt om I landet. Hver fjerde kontorarbeider I Rema 1000 mister jobben, melder E24, og endringene gjelder ikke I butikkene eller de rundt 16 000 ansatte I butikk og distribusjon. Tyrkisk politi har tatt kontroll over TV-kanalen som støtter det største opposisjonspartiet I landet, det melder tyrkiske medier. TV-sendingen på Halk TV ble avbrutt like før klokken 6 I dag norsk tid. Flere hundre politifolk deltar I aksjonene, og folk får ikke slippe inn så lenge ransakingen pågår, skriver Halk TV på egne nettsider. Tyrkia ligger I nedre sjikte på FNs pressefrihetsindeks, bak land som Irak, Sudan og Kuba. Nye tall fra Utdanningsdirektoratet viser at fraværet I videregående skole gikk ned sist skoleår. Medianfraværet falt med 2 dager sammenlignet med skoleåret før, og tallet på elever som har mye fravær blitt mindre. En fornøyd kunnskapsminister peker på 2 endringer I fraværsreglene som en viktig bidragsyter til dette.
4: Vi har jobbet steinhardt med dette. Vi har også endret fraværsreglene, kommet tydeligere på at vi forventer tilstedeværelse I klasserommet I undervisningen, og at vi tydelige på de forventningene.
2: Sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet. Så tar vi med at videoer av at den norskfødte tigeren Altai, som tar livet av en mann I en dyrepark I England, spres på sosiale medier. Også USAs president Donald Trump har publisert et 41 sekunders klipp på Truth Social. De etterlatte etter den 23-årige mannen som tok seg inn I innhegningen ber folk om ikke å spre denne videoen. Tigeren ble født I dyreparken I Kristiansand I 2022 og ble overført til Yorkshire Wildlife Park I 2025. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
5: Hvor mye bør man fortelle et barn om foreldres rusmissbruk? Og hvis man med på leken, det alltid sånn at man må tåle steken? Og så har vi fått inn et spørsmål fra en lytter som gjerne vil være organdonor, men som usikker på hvilke organer hun vil donere. Nyrene, inga problem, men hjertet og hjernen, det hun mer osikker på. Det här ska vi diskutera här I Etikettaten idag och jag har fått med mig läge Ida-Marie Ringrud, komiker Christer Torjusson och psykolog Svein Överland. Och Ida-Marie, I tillägg till att vara läge så är du ju också artist och en del av revygruppen Urbane Totninger och dere ska snart ha show I Oslo, fortell.
6: Ja, vi planlegger nå show på januar med premiere I februar, så det blir utrolig artig å få ta inntan Oslos mest stilige storstue.
5: Komiker Christer Torjusson, hva driver du med om dagen?
7: Jeg holder på med et nytt soloshow som skal ha premiere på Latter I januar, som jeg da ute og reiser og ja, prøver å teste ut materialet og skriver og holder på. Og så lager jeg podcast med min kollega Halvor Johansson, og så prøver jeg å være pappa da innimellom, I og med at jeg da overraskende nok skilt, som de fleste andre artister jeg kjenner. Så når de hos meg, så prøver jeg å gjøre, være bare pappa da.
8: Svein, hva pysler du med om dagen?
9: Jeg har akkurat vært 3 uker på Interrail I Italia med min kone. Så det har vært veldig, veldig deilig. Og så må jeg jo begynne å jobbe da når jeg tilbake. Og til vanlig så jeg leder for Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet og jobber med forvaring og rådgiver for politiet. Så det blir mye, mye jobb da. Men det passer veldig bra med å ha en sen ferie.
8: Vi skal altså starte med det første spørsmålet som da kommer fra en av våre lyttere. Hvordan og hvor mye bør man fortelle et barn om mors rusmissbruk? Min bror har en dotter på 10 år, og forholdet mellom ham og barnets mor har alltid vært preget av konflikt rundt omsorgen for barnet. Mor har I mange år vært psykiskt ustabil og brukt ulike rusmidler, også I datterns nærvær. Datten önskar selvfølgelig att ha mor I sitt liv, men vi upplever att vi må skärma henne. Hvordan bør vi prata med henne och hvor mye fakta tåler ett litet menneske? Hilsen en som vill vara anonym. Christer, du har ju haft en föreställning om uppväxten din med föräldrar som var rusmissbrukare. Vad tänker du om det här spørsmålet?
7: Ja, nå det jo litt etter hvor alderen på barnet dette jo 10 år og har vel en slags forståelse nå for situasjonen sin, men det jo kjempevanskelig, fordi skal du fortelle et lite barn, og alle trenger jo mammaen sin I livet sitt, og pappaen sin også for øvrig, og det å si at du kan ikke se mamma eller pappa fordi mamma syk, det jo, det rimer jo ikke for et barn. Ja, veldig, veldig vanskelig hvordan man angriper det, hvordan man skal vende barnet til at det ene mennesket man kanskje mest biologisk knyttet til ikke til stede å forklare det. Jeg har egentlig ikke noe fasitsvar.
8: Men Christer, kan du fortelle litt hvordan det var for deg?
7: Altså, jeg vokste jo opp med 2 alkoholikere, og begynte vel etter hvert å skjønne det jo større jeg ble da. Og det som kanskje preget ham mest var at de endret jo personlighet. De var jo plutselig ikke mamma og pappa sånn som jeg kjente de når ut på kvelden, ikke sant? Som sånn stressmoment. Dette var ikke når jeg var veldig liten, det var når jeg begynte å bli sånn 10, 11, 12 år. Så ja, det var jo ikke noe ordentlig det, men jeg jo heller ikke alene om det. Veldig mange I min generasjon har jo, jeg tror ikke jeg har møtt et menneske som sier at mine foreldre var helt normale mennesker, den generasjonen der. Så ja, det for meg var det vanskeligst at den personlighetsforandringen da, synes jeg var veldig vrint.
8: Var det noen som snakket med deg om dette?
7: Ja, vi hadde heldigvis... en person der jeg bodde som var på en måte stedet jeg kunne evakuere til når det smalt hjemme som han snakket ikke, han tok en slags ekstern farsrolle det var jo han som tok med meg og broren min på ting som aldri pappa tok oss med på så han snakket nok ikke direkte til meg men han bare tok oss til seg og han hadde jo barn selv som vi også lekte med så jeg forstod nok ikke før jeg var ganske stor og det har tatt tid å akseptere det liksom
8: Ida-Marie, möter du människor i ditt legeyrke som du tänker att här är det väldigt vanskligt att tänka sig att du ska hem och ta hand om ett barn?
6: Ja, ja, absolut. Jag ser ju folk från bägge sidor. Jeg har pasienter på kontoret som väldigt präglade som vuxna av att ha vuxit upp I slike forhold. Og jeg møter også de som har avhengighetssykdom og psykiatrisk sykdom. Og dette en fryktelig vanskelig balansegang. Men jeg tenker jo at når man skal forholde seg til unger, så må man huske på at de er intelligente små vesener som setter sammen en virkelighet ut fra de brikken som de har. Og hvis de mangler noen brikker, så blir ofte det bildet feil, og ofte mer skremmende enn det som er den faktiske virkeligheten. Så vi må ta unger på alvor, støtt. Vi må være ærlige med unger, og vi må forklare dem hva det er som skjer, sånn at de får muligheten til å danne seg bildet av hva som er virkeligheten. Og det å igjen og igjen og igjen og igjen, jenta, det er ikke din skyld, du får ikke gjort noe, du har ikke noe ansvar, ingenting du gjør vil kunne endre denne situasjonen, hverken om du er snill eller slem eller fortell eller ikke fortell. Og forklare det utifra et sykdomsperspektiv, men gå litt lenger, og si at denne sykdommen er litt rar, for det er en sykdom i tanker, det er en sykdom i følelser, og det gjør at da mamma tenker feil, og vel feil, og det gjør etter, for det er ikke elsker deg, hun elsker deg like mye, men det blir så dumt når det blir sånn, og det kan være farlig for deg å være rundt og se. Derfor så skal vi møte mamma når hun ikke har tatt rusmidler, og når hun ikke er sint, da skal vi møte mamma. For det er viktig at den ungen har et forhold til mor si. Det er kjempeviktig. Men det må skje på en måte som er forsvarlig og trygg for den ungen, sånn at den ikke blir skadet av det.
8: Svein, du har jo bokstavlig talt jobbet mye med dette. Hva gjør du i sånne her fall?
9: Ja, i saken der ene så er det ofte en rettslig prosess etter det som heter for barneloven, der foreldrene da er uenige om hvor barnet skal bo, hvem som skal ha fast omsorg, eventuelt hvor mye samvær den som ikke har det skal ha. Og da er det veldig ofte slik at når den ene personen har rusproblemer, psykiske problemer, så vil jo det være et tema i forhold til hvordan man skal forholde seg til barn. Og da vil jeg ofte råde foreldrene til å prøve ut forskjellige ting, og det som både Christer og Ida-Marie veldig klokt var inn på hver sin kant, var jo det med barns behov for forutsigbarhet. Christer nevnte jo det at det er veldig skummelt for barn når foreldrene forandrer seg. Det gjelder oss alle. Altså når vi alle sammen tar oss et par glass vin, det glemmer vi av og til. Det er ikke bare heroinmisbrukere som kan skremme barn, det gjelder også oss alle sammen når vi tar et glass for mye.
8: Barnen merker veldig fort.
9: Mm. Og de blir redd, fordi de forstår ikke helt hva som skjer, og det var det Ida-Marie var inn på, at de tar jo 1+1, og så kan de få ganske mange rare kombinasjoner av det. Så i en sånn situasjon så er jo målet er jo at barnet skal være trygg, og vite at dersom A så skjer B, og dersom B så skjer C. Så hva som er problemet, om det er rus eller om det er epilepsi for den saks skyld, det spiller ikke så stor rolle. Så man må bare vise til at noen ganger så kan mamma bli sånn og sånn, og i verste tilfelle så kan hun forsvinne litt i sitt eget hode, hun kan si ting som egentlig mener, og i en sånn situasjon så skal du gjøre A og B. Hun var veldig konkret på barna om det. Men i hvert fall, hun sier jo det, vi skal skjerme ungen. Ja, klart, det er viktig å skjerme ungen. Men man må også legge til for at man skal ha et godt forhold til morsi. Så det jo, da vil det være helt rart i mitt hode hvis man ikke på en eller annen måte involverer da mora i hvordan man skal gjøre det, slik at hun også får innspill i forhold til hvordan hun skal si fra hvis hun har en dårlig dag, er ruset, etc. Men også man må ha noen planer da hvordan man skal avlyse eller utsette møte. Min erfaring så går det her veldig bra, det, så lenge folk klarer å snakke åpent sammen, og det er det som er sånn dritten med rus og psykiatri, at folk blir litt sånn skamfull eller folk blir fordomsfull, og så får man ikke disse ærlige, gode situasjonene da.
8: Christer, hadde det hjulpet for deg om noen hadde pratet slik med deg når du vokste opp?
7: Ja, jeg tror det. Jeg tror den gangen så snakket man jo gjerne ikke så åpen som vi gjør nå. Nå har man jo en helt annen måte å angripe problemstillinger på. Jeg tror den gangen så var det sånn, ja, men sånn er det hjemme hos de, sant? Det ble litt latt lokk på, men...
8: Men tok du på det, tenkte du noen gang at det var din skyld?
7: Ja, det gjør et barn. Særlig en far som ikke brydde seg nevneverdig om meg, så jeg forsøkte da selvfølgelig, når jeg ikke fikk oppmerksomhet hos han, når jeg aldri fikk høre at han var glad i meg eller stolt av meg, som et barn trenger å høre, så gjør man det motsatte. Da blir en negativ reaksjon en reaksjon det også. Så da ble jeg jo bare vanskelig når jeg så at jeg ikke fikk noe reaksjon. Så ja, det er veldig komplekst, men litt tilbake til det både Ida og Svein er inne på, så hvordan man skal forklare et barn. Jeg kjenner en situasjon med en bekjent som, der er også en mor som ikke ser barnet sitt, og der har det vært fra en måte dag en at mamma klarer ikke å være mamma akkurat nå, men en dag så gjør hun det igjen. Så det barnet lever jo, eller de to barna lever jo i et slags måte håp om at mammaen skal bli frisk, og der er det også rus involvert. Og det har vært hennes måte, hans måte å angripe det på, å si at det får ikke hun til, fordi det nytter ikke å si til et lite barn at mamma er syk, for da hvorfor er det ingen som hjelper mamma? Mamma har det vondt. Ja vel, hvorfor kan ikke jeg få lov til å gjøre sånn at mamma ikke har det vondt? Fordi jeg er jo barnet hennes. Så det er utrolig komplekst, så nøkkelen der er jo å si at vi vet ikke når mamma klarer å være mamma igjen, og det er kjempevondt, men det er kanskje også da forklart hva som skjer da.
8: Mm. Ida Marie?
6: Ja, og jeg tenker jo det at for jeg er enig med deg, Christer, at for sykdom, da tenker du noen ganger feber, eller har brukket bein, men det å trikset der, tror jeg, er å ta med den ungen på en lang kjøretur. Så skal vi reise til Kristiansand, så skal vi kjøpe is, så skal vi reise hjem igjen. Og på en måte forklare det ordentlig at sykdom er ikke bare det du ser, det er ikke feber, dette er en sykdom i tanken som gjør at man tenker på en feil måte. Og det, for jeg tror at det å forklare det som sykdom, det gjør at ansvaret som den ungen føler, kanskje blir mindre, da, for det er jo ingen skyld at noen har vært syke, og det er å forklare den kompleksiteten at for at hun skal bli fresk, så må hun klare å velge den behandlingen selv, for det er noen som hjelper da, ikke sant?
8: Svein, du pratar ju väldigt mycket med föräldrar om hvordan man ska säga såna här saker, eller med människor. Hur säger man en sån här sak?
9: Ja, da er jo det ordet, vi har snakket om ord og sykdom for eksempel. Ord er viktig, men det aller viktigste er faktisk ikke ord, men det vi kaller for nonverbalitet og paraverbalitet, altså kroppsspråk og tonefall. Så for eksempel hvis du sier til et barn sånn, det her kommer til å gå bra, men du sier det i falsett stemme, så det her kommer til å gå bra, ja. Ikke sant? Så de fleste forstår jo det at det kan være ganske stressende. Og så er jo det som Ida Marie var inn på, det å finne en kontekst, altså en situasjon der du skal forklare det på. Slik at hvis du først tenker hvem skal si det, hvordan skal man si det, kjøreturer er genialt. Jeg har hatt veldig mange gode terapier med barn mens jeg spilte bordtennis, for eksempel. Altså, en eller annen situasjon der ikke du sitter i en sånn typisk sånn klein situasjon, for eksempel gå på rommet til barn, da blir folk ofte bare stress. Altså, finne en eller annen ting man gjør som man på vei til noe. Jeg bruker å si, det er jo en av gode grunner

0: Vi skal over til tirsdagens annonsering fra Vitenskapsakademiet I Stockholm, og da skal vi til altså fysikkprisen.
1: Årets Nobelpris handlar om spöklika budbärare från rymden.
0: Og jeg tenkte vi bare stopper opp litt her, og bare merker oss denne setningen her, altså spøkelsesaktige budbringere fra rommet. Merk dere det, ja. Så kommer vi tilbake til det. Ok, resten av annonseringen.
1: Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris I fysik till Francis Hansen för avgörande bidrag till Ice Cube-observatoriet och upptäckten av högenergetiska neutriner av astrofysikaliskt ursprung.
0: Ok, så nøkkelordene her vel dette her Ice Cube-observatoriet, og så dette neutrinoer med astrofysisk opphav. Men før vi går inn på dette her, så vil jeg bare gjøre en observasjon her, og det at det var en enslig vinner. En person.
2: Ja, det stemmer det.
0: Det veldig sjeldent for tida. Jeg bladde litt tilbake over I arkivet. Det 34 år siden sist gang det skjedde, at det var bare en enslig vinner av denne fysikkprisen.
2: Men handler ikke det om at, fordi det veldig mange som har jobbet med dette her, så måtte de på en måte gi prisen til en, for hvis de hadde gitt den til to, så hadde det liksom vært bare de to, men ga den til en, så var det på en måte til hele feltet?
0: Nei, jeg tror det handlet mer om at dette her faktisk var hans idé, dette observasjonen, det var veldig tydelig at det var hans idé, og han som liksom har gjennomført
3: drevet det fram,
0: ja.
3: Det tror jeg. Ja.
2: Men du får et innsalg, spøkelser, altså jeg hadde ikke trodd at Nobelkomiteen kunne være så spenstig.
0: Ja. Du, altså, så la oss snakke om disse her spøkelsesaktige budbringerne da. Det altså nøytrinoer vi snakker om. Har du hørt om det, Hanne? Vet du hva det
2: Jeg har hørt om det, fordi du har forklart meg det. og det noen Det det favorittpartiklen din?
0: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Nei, det vil jeg ikke si, men det en av de, og den utrolig energirik, og derfor så kan, eller noe sånt, den kan I hvert fall gå tvers gjennom absolutt alt, akkurat som spøkelser.
0: Ja, du kan jo prøve, du, Gatte.
3: Ja, altså, jeg veldig fascinert av denne partiklen, også fordi at den ble egentlig forutsagt ut fra en sånn fysikkteori. For man satt på 30-tallet bord og sånn, da, og så var det noen, de så på noen sånne reaksjoner, så de at det noe som ikke stemmer her. Det forsvinner noe energi, og det noe vi fysikere ikke liker, at det forsvinner energi. Så da var det en som sa at nei, jeg tror heller at det en partikkel her, som vi ikke ser.
0: Som stikker av med energien.
3: Ja, som jeg usynlig har, fordi en spøkelsesartikkel er partikkel.
0: ja.
3: og det var jo riktig da.
0: Ja, og han som foreså dette her, han sa jo også at dette her kommer vi aldri til å klare å oppdage, fordi at den skal være så liten og lett, og nesten masseløs.
3: Ja.
0: Men han tok feil I det da.
3: Ja, han gjorde det, men det tok vel, det var 56 eller noe sånt, de oppdaget han, og da, for at denne neutrinoen, den går gjennom marg og bein, altså det ingenting som kan stoppe den, det så sjelden den treffer på noe. Men da tror jeg de hadde faktisk en sånn, for utenfor sånn atomkraftverk og sånt, så det mye neutrinoer som kommer ut.
2: Altså, det?
3: Ja, ikke noe bekymre sånn da, på toppen av. Og da var det nok av dem til at de greide å liksom se denne neutrino-effekter av neutrino. Og det jo egentlig det de har gjort nå da.
0: Ja, og saken at det ekstremt masse, det den mest vanlige elementærpartiklen, hvis du ser bort fra lys da, ikke sant, som finnes der ute, det enormt mye av dem. Hvis du holder opp hånda din nå, Hanne, hold opp lillefingeren din, så kikker du på lillefingernælen din. Hvert eneste sekund så går det 65 milliarder neutrinoer gjennom bare lillefingernælen din fra sola. og du merker dem ikke, for treffer nesten ingen verdens

0: enda mer stabilt, lettere å ha detektorer I. Mm. Så han tenkte ut, hva må vi bare plassere den her inne I isen på Sydpolen, Antarktis?
1: Det jo fantastisk.
0: Ja. Der finnes det allerede en forskningsstasjon akkurat på sydpunktet, så der det faktisk folk som flyr inn og ut. Mm. Og det fikk han altså med seg forskermiljøet på å gjøre, så de da bygde det som kalles for Ice Cube. Den ligger, først må du altså 1,5 kilometer ned I isen, for det visste at der den veldig klar og hel og fin og litt bobler I isen, når det går så dypt ned.
1: Nesten som glass, ja. Liksom. Ja.
0: Mm. Og så har du en kubikkkilometer med is, altså man har borret ned, eller ikke borret, men smeltet ned masse lysdetektorer ned I isen, I et område som altså dekker en kubikkkilometer, det helt enormt stort.
1: Ja, det jo kjempefært.
0: Så det jo, så hvis du tenker at, ja, nå sitter vi her på Marienlyst, og vet, en kilometer blir det til rådhus eller noe sånt nå, da. Ja. En retning, og så
2: bort. Og så fikk de noen få sånne blipp.
0: Ja, og en per dag.
2: For jeg hadde nemlig en som tok doktorat på dette, en fysiker som kom til å jobbe I gruppa vår, Alexander Stasik, så han feirer litt spesielt, og, for jeg snakket med han, for det der det man sier om et sånt, det så lite signaler, at når man skal analysere dem, så det så lett å se ting du ikke ser, altså sånn der, slik at det var masse regler, de fikk ikke se dataene, altså når det sånne veldig, veldig vanskelige deteksjoner, så det masse regler for da, slik at folk ikke skal lure seg selv da. Så han tror jeg aldri så dataene, eller han utviklet metoder som da noen til slutt godkjente at ok, nå, da prøver vi dem også liksom. Så det veldig, veldig, for det så fort gjort å se ting du ønsker å se da.
1: Men det et blipp om dagen.
0: Ja, og så har de ført statistikk over dette her I masse år nå, og funnet ut at nå det helt sikre på at mange av disse neutrinoene, de kommer ikke fra sola, ikke sant, som disse 65 milliarder gjennom nærmere. De har så høy energi, de går så fort, at de må komme fra ytre rom, da, fra sort, eller eksploderende stjerner og så videre I det ytre rom. Og dette på en måte starten på det man tenker på som neutrinoastronomi, da, hvor vi kan bruke dette her for å få et helt annet bilde på universet enn det vi har fra før.
2: Og så, hvis jeg kan bare si en ting, for den strålingen de ser, det ganske kult navn, den heter Cherenkov-stråling, jeg synes det litt tøft navn. Da. Men poenget at det grunnen til at du får Cherenkov-stråling at disse neutrinoene, de går fortere enn lyshastigheten I is.
1: Oi!
2: Altså ikke fortere enn lyshastigheten I vakuum, for det ikke mulig.
1: Nei.
2: Men det at den går fortere enn lyshastigheten I is, gjør at den sender ut en bestemt type stråling, Cherenkov-stråling, som de da greide å måle.
0: Helt til slutt vil jeg bare si at han en veldig virket som, jeg har hørt på pressekonferansen hvor han ble intervjuet etterpå også, han Francis Alsen, virket som en veldig nøktern type. Han jo 82 år nå, og han ble spurt, hva skal du gjøre, hva gjør en Nobelprisvinner resten av dagen på en sånn dag? Og sa han, ja, for det første så holdt han på å skrive en søknad om et nytt prosjekt, og han håpet jo at denne prisen kunne hjelpe til på den prosessen. Og dessuten skulle han I et komitémøte, og det tenkte han å gjøre.
1: Ja.
2: Det bra folk.
0: Da skal vi til kunngjøringen som skjedde på onsdag I denne uka. Det var nemlig Nobelprisen I kjemi.
3: Årets pris handlar om att få kemin att välja spegelbild. Kungliga vetenskapsakademin har beslutat att utdela 2026 års Nobelpris I kemi till Henri Kagan och Kenzo Suai. För upptäckten av icke-linjära effekter och autokatalys I asymmetrisk organisk syntes.
0: Ja, det var en full ane.
1: Fordi vi satt jo og hørte på det her sammen, og da, vi hadde allerede bestemt at jeg skulle ta for meg kjemiprisen, og da sa Torkel bare, gratulerer han meg! For du tenkte nok at dette skjønner jeg ingenting av. Men
0: det viste seg å være egentlig veldig spennende. Kjempespennende.
1: Ja, kjempespennende. Jeg solgte jo dette her inn som speilvendte molekyler som kan være veldig, veldig nyttige, eller veldig, veldig farlige. Altså, det handler rett og slett om speilvendte molekyler, årets kemipris. Såkalt kiralitet. Og la meg forklare da. Hvis jeg tar for dere hendene deres, ser på hendene deres.
0: Mm-hmm, rett for.
1: Ja, de I grunnen ganske kliss like hverandre, ikke sant? Høyre hånd og venstre hånd. Mm. Men du kan jo allikevel ikke, når du legger dem opp på hverandre, så ser du at det jo ikke det samme.
0: Nei, det speilvendt.
1: De rett og slett speilvendt, og det var det eksempelet de brukte også. Mm. For det alltid sånt lite foredrag, når de deler, eller når de kunngjør denne prisen, foredrag for alle journalistene som sitter her på denne pressekonferansen. Og så det også sånn da, at molekyler også kan være

0: speilvente. Og da tok de for seg først et molekyl som heter karvonmolekylet. Høyre varianten av karvon lukter, vet dere hva det lukter?
1: Hva var det de sa for noe? Det lukter, nei, jeg husker ikke helt.
0: Nei, det lukter spearmint, altså ja. Som tygges, ikke sant, den der, ja. Og venstre varianten lukter karve. Oi. Så det altså like molekyler, men de speilvendte hverandre, ja. Og de lukter forskjellig, rett og slett fordi at luktreseptorene våre jo tilpasset den ene eller den andre lukta.
1: Ja.
0: Så det var et eksempel de tok for seg, jeg synes det var mari fiffi.
1: Ja, fint.
0: Kjempegøy. Mm. Og så snakker de om at i medisiner så er det også, opptres det jo, altså molekylene også i to varianter, og de tok for seg et molekyl som heter propoxifen. Den ene varianten av dette molekylet har fått navnet Darvon. Det en slags smertestillende medisin. Jeg tror kanskje den tatt fra markedet nå, fordi at den kan misbrukes, men det i hvert fall den kan lindre smerte. Og den andre varianten av dette molekylet, det hvis du snur på navnet Darvon, så får du Novrad. Det en hostemedisin.
2: Ja, ok.
1: Tilfellig?
0: Ja, neppe. Og så når jeg researchet på dette her, så kom jeg jo frem til et enda litt farligere eksempel innen medisin, og det jo dette her talidomid-medisinen, husker dere den?
1: Nei.
0: Den var jo på 70-tallet i hvert fall, hvor det var en medisin som skulle lindre svangerskapskvalme hos gravide, men hvis det molekylet kom i den speilvente versjonen, så kunne det føre til misdannelser hos fosteret. Svær skandale på 70-tallet.
1: Husker det? Jeg fra den tiden og moderen snakket om det, da, at de ikke hadde tatt det og hvor glad hun var for å ikke ta det. Ja.
0: Ikke sant?
2: Men det her leder oss mot denne årets pris, da, for det viser hvor viktig det å få laget akkurat den speilvendingen du ønsker.
0: Vi må ha kontroll på hvilken speilvariant vi får til, og det det altså den franskmannen Henri, jeg kan ikke franske, Henri Kagan. Det
2: høres veldig bra ut.
0: Du synes det? Kan ikke fransk?
1: Det kunne ha lurt meg i hvert fall.
0: Og japaneren Kenzo Soei har fått prisen for, fordi de klarte å finne en katalysator som gjør at du, hvis du skal gjennomføre en kjemisk reaksjon, og så blir produktet altså et molekyl, og du skal styre det på en måte om det skal bli en høyre variant eller en venstre variant, så kan du bruke en katalysatormetode for å få det til å bli den ene varianten eller den andre, og det også en slags sånn feedback, hvis ikke jeg misforstod, som gjør at det, har du først liksom begynt å lage den ene varianten, så vil det på en måte bare gjøre at enda flere av den varianten blir lagd, og til slutt så sitter du igjen med en løsning som har 99,9% av den ene varianten. Og da har du mye mer kontroll på dette her, ikke sant? Og det er bra.
2: Og så vidt jeg skjønte det, så var det også sånn at at man ingen hadde tenkt den banen en gang, fordi at man bare antok at hvis du startet med et utgangspunkt, et kjemikalie som ikke har noe høyre eller venstre overlegenhet, så ville du ende opp med noe som er like mye av begge deler. Så det var en veldig kløktig tanke som skulle til deg for å skjønne at man kunne gjøre en sånn feedback-loop.
1: I fysikk så er dette det som kalles spontan symmetribrudd. Så de fikk kanskje ideer og kanskje var det noen fysikere de snakket med som ga dem ideen om at kanskje det kan skje en sånn spontan favorisering av den ene versus den andre.
0: Ja, og vi har jo snakket litt om det når vi liksom skulle få med deg inn på, som supervikar her hos oss, så sa jo du at kan ikke vi snakke om speilvente aminosyrer, for det er jo en hot greie. Og plutselig så ble jo det litt ekstra hot da,
1: i
0: og
1: med
0: men fortell om det, hva er problemet med speilvente aminosyrer? Først må vi jo si at alt som lever på jorda er bygd opp av 20 aminosyrer, alt sammen. Er det en alge eller en menneske eller hva det er?
1: Absolutt. Så greia at disse proteinene som vi snakker om nå, som er liksom byggestein i cella, de er som et langt perlekjede.
0: Aminosyrene,
1: Hvor det er 20 forskjellige perler, 20 forskjellige aminosyrer, og noen av dem har en sånn bestemt sånn kiralitet da. Og det viser at alt liv har den samme, aminosyrene som brukes i liv har alltid den samme kiraliteten.
2: Det var venstrehent.
1: Venstrehent, ja. Du er venstrehent, kanskje?
2: Nei.
0: Livet har valgt side, leste jeg i teknologirådet.
1: Det har valgt side, og kan godt være at det bare var tilfeldig til tidenes morgen. Men i hvert fall, hvis man da greier å få et liv, og kunne tenkt en slags sånn der, liv som var basert på høyrehente aminosyrer, så kunne de, for eksempel, hvis du hadde bakterier som var bare basert på disse høyrehente, så kunne du plutselig da våre ikke sant, virus som vi har for å angripe dem, eller celler som skal inn, immunsystemet vårt vil bare bli super forvirret, vil kanskje ikke fungere i det hele tatt. Da.
0: Mm.
1: Så derfor man redd for at med sånne mikrober og basert på et høyrehent liv, da, så ville da det være et kjempestort problem for oss.
0: Men er det? Er det noe vi må være redd for, eller?
1: Nei, jeg tror faktisk dette snakket jeg om i går med en som har skrevet bok om det, om biovåpen, og sa at det er nok veldig, veldig langt fram. Men i prinsipp så er ikke dette er jo dette i prinsipp kan dette bli en fare hvis man får det til. Da. Det er litt sånn som materie og antimaterie, ikke sant? Man har en sånn evil twin som kan lage trøbbel hvis vi kommer bort til dem.
0: Vi vil ikke ha en evil twin, nei.
2: Nei. Men det er jo ikke akkurat dette her den prisen handler om. Det handler om å lage for eksempel av legemiddel så veldig praktisk pris som, så vidt jeg kan skjønne det, må jo være veldig revolusjonerende for den type industri, eller hva?
0: Men eller er det sånn at denne prisen nå gjør at i og med at du nå kan styre hvilken speilvendt form du skal ha et molekyl, så kan du plutselig styre hvordan du skal lage kunstige aminosyrer som også har en speilvendt form.
2: Ja.
0: Er vi glad nå, eller ble vi litt redde.
2: Jeg ble mest glad.
0: Du ble mest glad, ja, men jeg blir jo mest, det også. Men...
1: I hvert fall imponert.
0: Ja. Ja.
2: Vi skal gi oss med Nobelprat, men vi skal ikke gi oss med forskningsfronten denne uka. Vi har mange godbiter til på lur. Hva mer har du å bringe til torgs, Hanne?
0: Jo, altså, dere vet jo, nesten alltid så er det sånn at når noe er godt eller gøy, så er det veldig ofte skadelig for oss. Altså sjokolade, alkohol, søppelmat. Og alt som vi egentlig bør gjøre, det kan være litt kjedelig. Det er sånn som å trene og legge seg i fornuftig tid og sånne ting. Nå skal jeg endelig komme med en forskningsnyhet som viser at noe som faktisk er digg, også er veldig, veldig bra for oss.
1: Ja, det er vi for.
0: Det er vi for.
2: Hva har du?
1: Jeg skal snakke om noe ganske kult, synes jeg. Altså, jeg er vant til å høre litt at man liksom forsker for eksempel på å putte grisenyrer inn i mennesker. Så liksom transplantasjon av ting fra dyr til mennesker. Men nå skal jeg snakke om det motsatte. Altså faktisk transplantasjon av hjerneceller fra mennesker inn i mus. Så kan man begynne å lure på hvorfor man vil gjøre det.
0: Ja.
2: Og jeg skal stille det ubehagelige spørsmålet. Har vi nå nådd den fryktede og mye omtalte singulariteten, altså punktet der KI begynner å utvikle seg kjappere enn det vi klarer å henge med på? Du hører på Forskningsfronten med Torkel Imterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einevold.
0: Boktober er over oss. Mm-hmm. Ikke oktober, men boktober. Hør på dette her.
3: Livet er for kort for en dårlig bok.
4: Nå er det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg, sidene raser av våre.
7: Leseklubbens boktober på nrk.no, boktober og i appen NRK Radio.
0: Dette var også en trailer for NRKs podcast Leseklubben, som denne måneden utfordrer hele Norge til å lese en bok sammen med dem i løpet av denne måneden. Har dere hørt om denne aksjonen?
2: Veldig vanskelig å unngå hvis man åpner NRK.no for eksempel.
0: Ja. Hva med deg, Gaute?
1: Nei, vet du hva, det kan jeg ikke skryte på med, men det høres veldig bra ut.
0: Ja, det er veldig bra. Du kan velge mellom 5 bøker. Det er Fluenes Herre, Pelsjegerliv, Fugletribunalet, det er den jeg har valgt, da. Og Verity, I morgen, og i morgen, og i morgen.
2: Og den siste boka, den har jeg nylig lest. Den er utrolig bra. Anbefales på det varmeste.
0: Kan jeg få låne deg? Fordi de er utsolgt overalt, nå har jeg inntrykk av. Det er lange ventelister på disse bøkene. Det er blitt så populært.
2: Dessverre så glemte jeg den ute i regnet, så den er blitt dobbelt så tjukk.
1: Okay. La meg si, nå har jeg husker jeg har lest at Oskar Westerlin leser Fluenes Herre.
0: Ja. Riktig! Og han satt i den stolen du sitter i nå for bare en halvtime siden, for da var han i dette studioet her og snakket bok, om dette.
2: Ja, den er også bra.
0: Veldig bra bok. Og det er altså sånn at hvis du ikke får tak i bøkene, så kan du gå inn i appen NRK Radio og høre på dem som lydbøker.
1: Altså en Nobelprisvinner i litteratur, Ann Golding.
0: Ja, nettopp. Passer bra. Og det er jo også sånn at du har kjendislag, du kan velge deg på å bli med og heie på en kjendis, og så leser du liksom boka med en kjendis. Så Sigrid Bonde Tusvik, jeg leser nå boka Fugletribunalet sammen med deg.
2: Ja.
0: Jeg synes at dette her er et supergenialt konsept, fordi hvis du leser for kosens skyld, så er det bare rett og slett en digg aktivitet. Bare se for deg. Dere skal hjem her for etterpå i dag. Mm. Det er litt sånn høst og hustrig. Kanskje det til og med begynner å regne. Det er jo typisk sånn høstgreier. sitter på bussen eller T-banen eller kanskje til og med må stå da for det så mange som der samtidig med deg kanskje har du på deg lyddempende headset kanskje holder en rykende varm fersk kaffe I den ene hånda men I den andre hånda så holder du en bok og da kan du, vips bare forsvinne fra virkeligheten I bussen ikke noe dårlig vær ingen irriterende passasjerer Du har forsvunnet inn I boka di, hvor bildene ikke på en skjerm foran deg, men de blir faktisk lagd inni hodet ditt.
2: Mm.
0: Det deilig.
2: Mm. Hæ? Ja, veldig deilig.
0: En veldig deilig aktivitet. Og så dere, så viser det seg nå at denne boklesingen også genial, fordi, og her kommer forskningen, det sunt for deg. Og nå ble jeg litt sånn ydmyk her, jeg sitter med hjernefysiker Gaute Einvold, men altså, saken den at det en som heter Barbara Sahakian. Har du hørt om henne?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, en neuropsykolog fra Universitetet I Cambridge for bare noen uker siden, som publiserte hun en metastudie om akkurat dette her. Fordi hun og noen forskerkollegaer har sett på resultatet av flere forskjellige spørreundersøkelser og 8 svære forskningsprosjekt innen feltet for å kunne trekke noen større konklusjoner, og det de fant ut... Det var, her må du bare avkrefte og bekrefte så mye du kan, holdt jeg på å si. Det de sa da, var at den grå substansen I hjernen, altså det vel de små grå,
1: ja.
0: Den blir tykkere når man leser bøker jevnlig. Det viser fysiske målinger. Og det vel her tankevirksomheten foregår mye.
1: Ja, I hvert fall uten noen små grå, så det lite tanker.
0: Ja,
1: så det
0: at
1: du blir veldig mye smartere av å tjukkere, men det, ja. Men det høres, det høres I hvert fall ut, den har en effekt da.
0: Ja, det har en effekt, og minnet sitter der, stod det også I denne artikkelen her. Ja. Og så blir også forbindelsene mellom forskjellige hjernedeler, blir også styrka. Altså, de snakker om at hjernens kognitive reserve ble styrka, det vil si at hjernens evne til å motvirke aldring og tilpasse seg skader og sånn, det blir forsterket, så det det rent fysiske, det de ser da, av å bare ha det hyggelig og sitte og lese. Og så har man funnet ut at, spesielt hos barn, så har man sett at lesing fører til bedre evne til å fokusere, bedre hukommelse, bedre evne til å løse problemer, og færre mentale utfordringer. Og barn som begynner, jeg sier koselese, jeg liksom slo opp, det et ord som faktisk finnes? Og min KI sa at ja, det går an å bruke det. Ja. De sier at barn som begynner å koselese tidlig I livet, de hadde litt større hjerneoverflate enn andre barn, I, spesielt I det området som knyttet til emosjonell kontroll, som altså kan være en slags fysisk forklaring på at barn som leser for å kose seg, de har færre mentale utfordringer. Og det jo verdt å merke seg, fordi at Verdens helseorganisasjon har funnet ut at 1 av 7 10-19-åringer har mentale utfordringer som depresjon og angst og negativ adferd og sånne ting. Så det så enkelt å lese. Nei, løse. Ja. Du kan løses ved å lese.
2: Men altså, kosingen viktig? Altså, jeg må tenke på de som jobber som bokanmeldere, for eksempel. Ja. De får ikke noe utbytte av dette her, da. Fordi de leser på jobb, liksom.
0: Men da, den undersøkelsen har jeg ikke sett nå, men jeg tror det handler om at hvis du sitter og leser fordi du skal bestå en eksamen, da. Det ikke det samme responsen I hjernen.
2: Det føles veldig
0: annerledes. Ja, enn hvis du bare sitter der og lar liksom, en film snurre rundt I hodet ditt, og dessuten så koselesing fører til redusert stress med følelse av empati, økt trivsel og nå kommer det en ting som jeg synes litt viktig og det mindre ensomhetsfølelse og akkurat det siste der, mindre ensomhetsfølelse det kjenner jeg veldig på nå fordi jeg har jo meldt meg inn denne her lese-challengen som det jo heter, og jeg føler at jeg med på noe stort vi får denne kamaen ut av følelsen som jeg har snakket om før, vet du.
1: Er det også det at du kan da, du kan jo finne andre å diskutere med, boka?
0: Ja.
1: For det husker jeg jo fra når jeg var liten, og da vi hadde bare en TV-kanal, så diskuterte vi jo lørdagskveld med Erik By på mandagen, for det var, alle hadde jo sett det. Så det liksom en fellesskap I å ha liksom hatt den samme kulturopplevelsen.
0: Ja.
2: Men altså, det forskjell på å lese det enn å høre det på lydbok?
0: De har ikke tatt opp lydbok I denne her sakene her, da. Så her det å lese. Denne forskningen handler om å lese. Ikke lydbok, så jeg vet ikke.
2: Vil du tro at det skulle ha noe å si, Gaute?
1: Nei, bare... jeg vil ikke tro det. Det vel at når man leser, så må man konsentrere seg litt mer. Men lydbok, det merker jeg jo selv, så ofte begynner tankene å fly, og så må jeg gå tilbake igjen og sånn. Det hender jo for så vidt når man leser også, men det kanskje det krever litt mer konsentrasjon, så du blir litt mer sugd inn I ting når du leser, kanskje? Mm.
0: Kanskje. Jeg synes i hvert fall, det jo bare slå et slag for boka. Jeg gjør det igjen og igjen, ass. Det så digg å lese en bra bok.
1: Ja, det sant. Sånn, du gleder deg til å komme hjem, så kan fortsette å lese.
0: Ja.
1: Så må jeg si at det samme gjelder også på noen tv-serier.
0: Ja. Kanskje, du kan begynne med en tv-serie, så kan du lese en bok på senga. Da. Ja. Mm.
2: Men da skal vi prøve å finne ut, altså få svaret på dette spørsmålet du stilte. Hvorfor i all verden vil vi transplantere menneskeceller inn i dyr? Mm.
1: Ja, nei, altså det, hovedgrunnen er jo at når man skal forske på menneskehjerner, så er det ganske begrenset hva man kan gjøre. Man kan gjøre målinger på utsiden, og så kan man ta blodprøver der man kommer liksom ikke inn, da, og får ikke studert ting i detalj. Og så har det kommet en ny utvikling som kom for noen år siden, at man kan da ta ut, man bruker stamceller, og altså stamceller er celler som kan, da, hvis man har dem, så kan man utvikle dem til å bli ulike typer celler, nerveceller, hudceller og så videre. Og så var det en også, Nobelprisvinner Yamanaka, som fant ut hvordan man kan ta en hudcelle, fra deg for eksempel, Hanne, og så kan den reverseres og gjøres om til en hannenervecelle. Da. Så kan man la dem gro til å bli en liten klump, et lite nettverk, en slags sånn, det som kalles organoide. Mm. Og den blir spesifikk for deg da. Mm. Så det er knyttet til dine nerveceller som da lager et nettverk som blir som en liten hjerne på en måte, da. Kanskje en millimeter eller noen millimeter stor da.
2: Og
1: en
2: liten hannhjerne som blir annerledes enn en gatthjerne.
1: Det er sant, ja. Ja. Ja. Og da kan man også, det studeres jo mange grupper i Norge som jobber med, forskningsgrupper som jobber med organoider allerede, men det denne gruppen gjorde var at de ønsket å lage en enda mer realistisk modell, enda mer realistisk modell å studere, så da tok de da og putta disse organoidene da, inn i en nyfødte musehjerner. Det høres så litt, ja. Så da fikk de en slags sånn, og så har jeg spørsmålet, hvordan får de plass?
0: Ja, det er jo en ting.
1: Ja, det var et, for det har de gjort før, men da har de liksom ikke funket så godt, for det har ikke vært plass, men nå har de greid å genmodifisere mus, slik at de fødes med et stort hull i hjernen. Og så da har man puttet ned i disse organoidene, rett og slett for å få et sånt nytt system, hvor man kan studere, kan si, menneskeceller, en nettverk av menneskeceller, i detalj, i en litt mer sånn realistisk setting. Og en ting,
0: mer realistisk enn i en Petri-score, liksom.
1: Ja, så en ting de for eksempel har funnet allerede, da, er, vet mange som har cerebral parese i Norge, ofte skyldes det at de får for lite oksygen under fødselen. Men så har man sett da, når man har studert disse musene her, at de menneskenervecellene inni musen, de tålte oksygenmangel dårligere enn musenervecellene. Så kanskje kan man lære da noe mer om hvorfor menneskenerveceller, hvorfor de er så utsatte for lite luft, oksygen, så kan man kanskje gjøre noe med det da.
2: Men altså, disse nerveceller, den lille klumpen da, som man da putter inn i et hull i hjernen på musen, fester det seg til altså resten av musehjernen?
1: Ja, og det er det som kanskje var litt sånn overraskende, var at dem da, de putta det ned, og de grodde liksom sammen med, og begynte å sende, liksom, og kan si, ha kontakter med resterende musehjerner. Til slutt var det nesten hele hjernen med dem var liksom basert på disse organoide menneskecellene. Da.
2: Hæ? Så da fikk du en mus som gikk rundt med en bitte liten menneskehjerne?
1: Ja, som da koblet rundt. Men den så jo, du så det utviklet seg og fikk ganske sånn forskjellige type nerveceller og sånn. Mens det var en del ting de ikke fikk da, som så annerledes ut, for ofte er sånn i menneskehjernen, så er denne hjernebarken som du har snakket om her, det er sånn en lagdelt organisering. Hæ? Det var det ikke inni her da. Men de fungerte ganske bra, og det var en del ting disse implanterte, de kaller xenokortikale mus, eller de kaller det sånne xenotransplantasjoner, hvor disse nye musene faktisk gjorde mye bedre enn de som ikke hadde fått noen implantater i det hele tatt.
0: Men er det sånn at det, sett at jeg fikk en skade, jeg var utsatt for traume, så jeg mistet en god del hjerneceller, kunne jeg da ha putta inn noen nye sånne som vi har grodd litt i en sånn Petri-skål for å tette igjen her og kanskje gjøre at jeg blir...
1: Ja, i prinsipp så kan man jo se for seg at noe sånt skal kunne skje da. Ja. At man har noen sånne reserveorganoider som du har kanskje... Rikinger kunne hatt det liksom parat da. Ja. Men det er ikke det er ikke det jeg snakker om nå. Nå er det mer snakk om kanskje hvis du har en bestemt hjernelidelse, så kan man lage stamceller av deg, fra deg, lage en sånn organoider, så kan det For du lærer mye mer om den, den akkurat den lidelsen du har mm. ved sykdommen, kanskje ved å putte inn ah. I mus, og så ja. Studere dem da. For da får du tilgang på alt du trenger av informasjon.
2: Men altså, dette her jo veldig Frankenstein-forskning. Ja. Altså, se for deg at man har gjort det motsatte. Du tok ut litt sånn høl i menneskehjernen, ja. Og så hadde du dyrket en mushjerne og puttet inn. Jeg bare lurer på, disse musene, endret ja. De noe? Oppførte disse andre annerledes? Kunne man se på musen at det, på noe vis?
0: De tenkte ja, dypere tanker, liksom.
1: Ja, nei, det tror jeg ikke. Det står liksom at det var en slags halvveis. For de hadde egentlig tre mus, da. Tre mustyper. Det ene var de som hadde alle helt vanlige. Og så var det de som hadde fått litt hull i hjernen, men ikke puttet inn organoider, og så hadde du de som hadde fått hull i hjernen og puttet inn organoider. Og de som hadde hull i hjernen og fått puttet inn organoider, de var sånn halvveis mellom de som var helt ok og de som hadde hull i hjernen. Da. Så det viste at disse organoidene hadde en effekt, og, ja. Og det hadde også det var noen ting de fikk til som var bedre enn de som bare hadde hull i hjernen. Da.
2: Okay.
1: Og som for eksempel, det noen sånne, du må huske hvor du har vært, og sånne, eller sånne kognitive oppgaver som mus har da, for å huske visse ting for å få belønning med mat og så videre. Men bare si at de nevner jo også dette etiske, da, og, ja. Og det tas også opp direkte at dette her kan man ikke gjøre med, for eksempel å begynne å sette inn menneskeceller i aper,
2: ja.
1: Det er kanskje noe som er helt uakseptabelt. Da. Så ja. De sier akkurat at her må man liksom finne, her må man gå opp etiske grenser, ja, gjøre noe etiske grenseoppganger, da.
2: Ja.
1: For å finne ut hva som ok, og hva kan man gjøre, hva kan man bruke mus til for å hjelpe oss mennesker.
2: Ja, riktig. Mm. Ja, ja.
0: Synes
2: ja,
0: du det, vi må reise noen spørsmål med det
1: også. Det er faktisk etikk rundt disse organoidene også, som bare ja. Lever i en dish.
0: Ja.
1: Ja. Så liksom kan man bare, hvordan skal man behandle dem, eller de er jo på en måte en liten hjerne, og vi vet ikke helt.
0: Hvordan ja. Har de det?
1: Ja, eller om det er en enhet som kan ha det som noe, at det føles ja. Noe, det virker jo litt, ja. Men det er i hvert fall regler rundt det da.
2: Ja. Mm. Jeg føler på meg at vi kommer tilbake til dette etiske minnefeltet i senere utgaver av Forskningsfronten også.
8: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
2: Da har vi kommet til en litt utvidet variant av folkets fagfellevurdering, og for, hvis du ikke vet hva det er, Gaute, så er det sånn at folk sender oss vurdering på alt vi har sagt. Ja. Folket gjør det.
1: Jeg
2: gjør
1: på Forskningsfronten, så jeg kjenner til bildformatet.
2: Og så tar vi det opp.
0: Altså inn i appen NRK Radio, og trykker på send-in-knappen.
2: Ikke sant. Men denne uka skal vi ha en litt sånn utvidet variant, fordi vi skal gå grundig inn i en tilbakemelding på en episode som vi hadde for et par uker siden, og det handlet om da OpenAI, kuppa-matematikken. Og så greier at alle henger med på hva vi egentlig snakker om, så skal vi starte med et utdrag fra denne episoden, og dette her, det professor Helge Holden.
9: La oss zoome tilbake til år 2000. Da var det et institutt i USA, Clay Mathematical Institute, som samlet sammen de beste matematikerne i verden, og ville etablere en del uløste problemer, som skulle være de viktigste i matematikken, og de lovte også en belønning på $1,000,000 for løsningen av hvert av dem. Og det var 7 problemer. Det tok 2 år, så var ett av dem løst. Men så var det stille i mange år. Og nå er vi altså i 26, så er det 26 år siden dette ble annonsert. Og nå, i forrige uke, så ble løsningen av ett av de gjenværende problemene løst. Og det var løsningen av Navier-Stokes ligninger, som er de ligninger som beskriver all flyt av vann. Og da kommer det der 2 spanjoler som tenkte, her har vi en måte. Og de jobbet, og de har gjort fantastisk arbeid, og de har gjort det totalt uten KI. Men de kom ikke helt frem. Og så er det 2 amerikanske forskere som tok det videre og jobbet kraftig med KI-modeller.
2: Tristan Buckmaster ved Current Institute i New York, og Levent Alpoje, en matematiker som også jobber for KI-selskapet Anthropic. Så de hadde i hvert fall jobbet intenst med dette problemet i over et år.
9: Og var nesten ved å klare det. Og så begynner historien å bli litt uklar, litt vanskelig, og kanskje ikke helt etisk god for alle aktørene her. Fordi at dagen etter at disse amerikanerne har sagt vi er like ved å ha løsningen på problemet, så annonserte OpenAI at de hadde løsningen. Og de har nok, uten at vi helt vet det sikkert, brukt en del av de resultatene som disse 2 amerikanerne har brukt KI på, for de har hentet de resultatene de har hatt og de promptene de har hatt, og brukt de i sin egen modell, og bare pumpet inn penger.
0: Hmm.
2: Så dette var altså historien som har altså vært så utrolig mye diskutert I forskningsverdenen I løpet av de siste ukene her nå. Dette en stor hendelse.
0: Og kan jeg bare forstå et slag for den der episoden som da handlet om dette her, forskningsfronten, hvor du lagde en hel time om akkurat dette her. Det kjempebra, men det veldig lett å forstå.
1: Og så må jeg si kudos til både Helge Holden og hans Munthe-Kaas. Superabandematiker, jeg kjenner jo begge to veldig godt, og hadde et veldig veldig opplyst syn på dette her, som veldig jeg synes var veldig bra. Så det var en veldig super episode, så den bør alle høre på.
2: Ja. Men så var det altså folkets fagfellevurdering her, fordi vi har fått en e-post her av en kar som heter Adam Stenling, som også skriver at han har hatt Helge Holden I sitt kurs I matematikk på NTNU, men han skriver Hei, hørte siste episode av forskningsfronten om Navier-Stokes og OpenAI. Veldig interessant episode. Jeg ville bare tipse om en ganske ny Numberphile-video med Tony Padilla, professor ved University of Nottingham, som går gjennom både selve Navier-Stokes-resultatet og kontroversen. Jeg opplevde at episoden deres, altså den som gikk I forskningsfronten, at den ga et sterkt inntrykk av at OpenAIs resultat kan ha bygget på eller vært hentet fra Buckmaster og Apologies arbeid, men I Numberphile-videoen beskrives OpenAIs konstruksjonene som fundamentalt annerledes. Og Padillas vurdering, slik jeg forstår den, at disse forskjellene gjør at det svært lite sannsynlig at OpenAIs bevis stjålet fra Buckmaster og Apologies. Dette synes jeg en ganske viktig faglig nyansering av inntrykket som ble gitt I episoden med vennlig hilsen Adam Stenling. Mm. Størs alvorlig ut. Mm. Kjenner dere til Numberphile?
0: Nei.
1: Nei.
2: Det altså en YouTube-kanal som handler om matematikk. Jeg tror den veldig populær blant studenter. Altså de forklarer kompliserte matematikk på ganske tilgjengelig måte. Jeg har I hvert fall sett denne episoden her. Men før jeg går helt inn I kjernen på hva som blir sagt der, altså, og dette påstånden, hva det OpenAI klarte da? Det viktig å vite.
0: Men nå det sånn at enten har OpenAI stjålet, eller så har den ikke stjålet. Ja. Det det vi skal finne ut av nå.
2: Det vi skal prøve å finne ut av, ja. Men også dette løsningen da, som OpenAI kom frem til. Gaute, har du fått med deg hva det de har klart å få til?
1: Nei, men det eneste jeg vet om det en grunn fra den episoden din. Hvis du først har løsningen, det lett å sjekke om en løsning riktig eller gal. Det kanskje vanskelig å finne løsningen. Da.
2: Ja, ikke sant, for Navier-Stokes-ligningene, de beskriver jo alt flyt av vann, og det kan være når du rører rundt I kaffekoppen din, eller gjennom rør, og så videre. Det åpne spørsmålet man lurte på I dette millennium-spørsmålet, går det om å sette opp denne ligningen på en eller annen måte, setter utgangshastigheten til vann og trykket på en eller annen spesiell måte, sånn at den eksploderer, som man sier, at du får et helt fysisk urimelig resultat, noen hastigheter som går mot uendelig eller ikke. Og man hadde mistanke om at det kunne kanskje gå slik hen, med denne Navier-Stokes-ligningen, og det OpenAI klarte, det var å finne et sånt eksempel hvor det gikk åt skogen, rett og slett. Og det de satt opp da, det var at de lagde en slags modell av en virvelvind, eller en malstrøm, rett og slett, I vannet. Og denne malstrømmen oppførte seg på en veldig spesiell måte, hvor den ble klemt sammen til en tynnere og tynnere malstrøm, samtidig som man pumpa inn energi på en kontrollert måte. Mm. Da ser jeg litt for meg at på den måten at man, liksom som man dytter på en huske, ikke sant, I riktig tempo, for å få den til å gå høyere og høyere, Og da gikk det også, rett åt skogen med Navier-Stokes-ligningen, og den forutsa at det skulle komme uendelig hastighet på vannet, og det skjer jo ikke I naturen. Nei. Så det betyr at Navier-Stokes kan ikke være perfekt modell.
1: Det visste vi jo på forhånd, fordi at alle sånne fysiske Navier-Stokes, det en ligning for vann, og da antar man at vann en sånn kontinuerlig ting, men det jo egentlig ikke vann. Vann består av molekyler.
2: Ja.
1: Og ofte modellerer man det på ganske sånn enkel måte med det som kalles klassisk mekanikk, Newtons mekanikk. Men hvis du litt vanskelig, så kan du si at man egentlig vannmolekyler ikke bare sånne kuler som kolliderer, det kvantemekaniske objekter. Så det veldig imponerende hva de har fått til, men jeg liksom ikke så sikker på hvorfor at det har ikke noe særlig fysisk betydning. Fysikeren med meg får ikke noe stor...
2: Du sånn realistisk fysiker, men altså matematikerne har jo lurt på dette her kjempelenge. Holder denne her mål hele veien inn, denne ligningen.
0: Men det gjør den altså ikke.
2: Og det gjør den altså ikke. Og så poenget her nå da, det disse her amerikanske matematikerne, Paul J. og Tristan Buckmaster, de hadde studert, det var ikke Navier-Stokes. Det var en enklere variant, noe som heter oily-ligningen, og det essensielt den samme ligningen, det bare at du har ikke viskositet, det vil si altså indre friksjon, og da gir det mening det som ble sagt I den her Numberphile-episoden, som vår da lytter Adam Stenling har tipset oss om. Dette her altså professor Tony Padilla I Numberphile.
10: But I do think that the solution to Navier-Stokes, rather than the Euler problem without the viscosity, is actually very different to the way that people were attacking it, this Euler problem. So Navier-Stokes problems have these pulses. The other has this sort of cascade, this clockwork of vortices, very different.
2: Så forløpig så ser det ut som at Adam Stenling har veldig rett I sin kritikk av vårt program. Men poenget, det at da vi lagde programmet, så var dette her rett I bakkant, og den store historien som gikk var jo at OpenAI har... AI hadde rappet av dette her, og nå har jeg sett også flere lange intervjuer med Tristan Buckmaster, altså den ene hovedpersonen her, som har kommet I løpet av de siste ukene og siste dagene, og han benekter ikke at OpenAI har kommet med helt nye ideer, men han holder fortsatt steinhardt på at OpenAI, at de har oppført seg uetisk, og de har ljugd til han om hva de har gjort I prosessen, og han mener fortsatt at de faktisk har stjert ideer fra ham.
11: Essentially, their starting, what they call their starting point, which was the unforced Euler equations, was almost identical to where we stopped.
12: And is there a connection between those two? The fact that you stopped there and they began there, is that just how it played out? Or?
11: Well, they happened to discover it maybe one day or two days after I said my name to them. So, I mean, I can't say how things occurred. But they magically started from where we stopped a day or two after I had revealed my name and then continued it. But no, there is like key new ideas to get to Navier-Stokes. I'm not downplaying that. In those key ideas is they actually take that mechanism that we used and use it in a different way.
2: Så det han sier jo jo at de starta ut på det punktet hvor han hadde endt, og han sier også at et poeng med det arbeidet han skulle til å publisere, det var nettopp å vise hvor langt man kunne komme med kunstig intelligens da, som han selv hadde brukt I sitt arbeid, for han innrømmer også at noen nøkkelideer som han hadde kommet frem til, kom jo også fra kunstig intelligens, så han mektig imponert over dette her, og han sier jo også at, at man var faktisk ganske langt unna å løse selve Navier-Stokes, og han tror at mennesker ville komme frem til det, men kanskje I løpet av 10 år, mens denne modellen til OpenAI, eller det vil si 10.000 agenter da, som de satt på saken, de brukte 88 timer på å få løst dette. Og jeg må bare ta med noe som jeg synes veldig interessant.
0: Han her ser jo hvor engasjert han nå, han slår I bord og ja.
2: Fordi at altså, Tristan Buckmaster I dette her intervjuet, da, som for øvrig med fysiker Brian Greene på en annen YouTube-kanal som heter World Science Festival, jeg kan anbefale det, kjempeinteressant. Da snakker han om at kunstig intelligens kommer frem til riktig svar, men det helt uforståelig for mennesker å lese disse her resultatene.
11: I think the AIs naturally almost create their own language. Like it was the worst mathematics I've ever seen in my life, but it was actually correct.
12: And you mean correct because you went through it?
11: No.
12: So how do you know?
11: I would say it's not even the English language. They had English words in this swap, but it wasn't even English. And what was kind of amazing was that if I used Gemini or ChatGPT or Claude, they could all understand this complete nonsense.
12: Wow.
11: Where yet a human wouldn't view it as actual English.
0: Men det der jo veldig rart. Det ingen mennesker som har kunnet gå over det her for å sjekke det?
2: Ikke sånn som den presentert meg.
0: Da ja, men da, hvordan kan vi vite at det sant?
2: For at den fôret inn I et dataverifiseringsprogram som heter Lean, og den kan verifisere at alle skritt her korrekte. Men for at Tristan Buckmaster skal forstå det, så må han gjøre akkurat sånn som, ikke sant, hvis du skal lære om et vanskelig felt, så må du gå til Gemini eller ChatGPT, og så sier du, forklar det til meg som en femåring. Yeah. Og han må liksom skrive, forklar dette matematiske beviset som om jeg bare en simpel Fields-medaljevinner i matematikk. Så helt til slutt nå så vil jeg bare avslutte her med avslutningen av dette intervjuet her, som jeg synes var veldig interessant. For da ble nemlig Tristan Buckmaster spurt om hvordan han trodde han kom til å se tilbake på disse ukene her da, om noen år. Og det svaret han ga, det fikk i hvert fall hårene på min nakke til å reise.
12: Do you think you're going to remember the race, the phone calls, the flurry, the talks with the New York Times, or will you kind of look back and say that was like a moment when it all changed, or all of that?
11: That's what I will think. I think it is a moment in which like science has changed. But it's not just science. I think the world has sort of changed. Because I've described how you can use agents to go beyond human intellect in math. You can use agents to go beyond human intellect in machine learning, in AI. Suddenly you have a mechanism to take, say, the best AI experts in the world and go beyond them with their help and improve the models further. So you can see where this sort of leads.
2: Så han mener vi har kommet til det punktet hvor kunstig intelligens nå kan forbedre sine egne modeller, fordi de smartere enn de beste kunstig intelligens modellørene blant mennesker. Og da har vi det gående.
0: Har vi det gående? Ja.
2: Altså computer science, altså datavitenskap og KI-utvikling, det matematikk. Så der vi.
1: Men det mye som ikke matematikk, det en del som målinger på natur også.
2: Ja,
1: det sant. Det ikke... Vitenskap.
2: Ja, det fortsatt håp.
0: Det fortsatt håp, ja.
2: Og med det sier vi bare fortsette å sende oss gode tilbakemeldinger, så tar vi det på det rammeste alvor, og med det så avslutter vi denne ukas forskningsfronten. I studio, Torkel Lemterud, Hanne Aas og supervikar Gaute Einvold.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergensområdet, siktet for grov korrupsjon og bedrageri mot NATO. De mener de fem har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Det har vært en stor internasjonal politiaksjon, og dette en type kriminalitet Økokrim forventer det vil bli mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
1: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker i hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
0: EU har ikke noen indikasjoner på at USA har stanset deling av etterretning med Ukraina. Det sier Paula Pino, sjefstalsperson for Europakommisjonen, til journalister ifølge AFP. Uttalelsen kommer etter at ukrainske myndigheter opplyste at det ikke ble advart om de innkommende russiske angrepene de siste dagene. Det feil å fremstille at skattekutt i statsbudsjettet vil gi mest til dem som tjener best. Det sa finansminister Jens Stoltenberg i Stortingets spørretime i dag. De fire rødgrønne samarbeidspartiene har varslet kamp mot innretningen på skattekuttene. De vil heller snu på kuttene, slik at de med lavest inntekt får størst lettelse. Men Stoltenberg mener samarbeidspartnerne ser bort fra andre grep i statsbudsjettet, som økning i pensjons- og bunnfradrag, kutt i elbilfordeler og tetting av skattehull. Ringer det på døra på søndag, kan du åpne og få et royalt møte. Kong Haakon nemlig en av 32 000 som skal samle inn penger til årets TV-aksjon. Men tross kongelig drahjelp det 4 dager før aksjonen kritisk behov for at flere melder seg som bøssebærere. Flyktninghjelpen sier det trengs ytterligere 58 000 som følger i kongens fotspor. Kristine Bjerke har vært bøssebærer mange ganger, og hun tror mange vil oppleve positive reaksjoner ved å gå.
2: Jeg tror de fleste sier så fint at dere går med bøsse, for det det vi pleier å få høre. Ja. Takk for at dere gjør den jobben her. Ja. For det jo klart at det mange som vil gi, og mange som kanskje har glemt det litt den dagen, og blir glad når de ser at vi kommer og samler inn. Mm. For det veldig fint å gi, men det jo også veldig fint å bidra til at andre kan gi.
0: Intervjuer her var Birger Kolsrud Jåsund. Og ønsker du å bære bøsse et par timer på søndag, kan du melde deg på tvaksjonen.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
3: Dette P2.

0: Frihet kan være for vanskelig, sier filosof. Og maga kan ha intelligent liv, sier forfatter. Og begge deler blir tema I dagens verdibørs. Vi begynner med mektige maga.
1: Do you believe Donald Trump was picked by God?
2: Absolutely.
1: Do you think the earth is round or flat?
2: Definitely not round.
0: Det kanskje sånn vi tenker om MAGA-tilhengerne. De sier alt mulig rart, og de ser spesielle ut med sine kapser og solbriller med speilglass. Det liksom noe apart over det hele, men dette vis ofte blir presentert for når det handler om MAGA, så dette snåle, det gir oss kanskje ikke et helt rett inntrykk, eller hva, Torbjørn Røe Isaksen?
3: Ja, MAGA den viktigste politiske bevegelsen I vår tid, mener jeg, og MAGA har også en intelligensia. De har ideologiske krigere, de har menn og noen kvinner, men da menn I sløyfer, slips og dress, mange av dem med utdannelse fra noen av verdens fremste universiteter, og de rett og slett Trumps intellektuelle krigere. Og de ser på seg selv som fortroppen I en kamp som står om intet mindre enn vestlig sivilisasjons overlevelse.
0: Det kan altså være grunner da, til å vite mer om hvem disse hvem disse bakmennene Og bakmennene nettopp titel på din nye bok, Torbjørn Røe Isaksen. Du tidligere toppolitiker for Høyre. I dag du politisk redaktør I E24, Og den nye boka di har også en undertitel om at det finnes intelligent liv I MAGA, og hvorfor det burde bekymre oss. Hva slags bok det så du har skrevet?
3: Jeg startet arbeidet med denne boken, som jeg egentlig opphav I en kommentar som jeg skrev I E24, som heter Filosofene bak tronen. Men jeg startet den da jeg fikk et sånn aha-øyeblikk, og det øyeblikket var rett og slett at nå har Donald Trump vært med oss I 10 år som politiker. Han har preget vestlig politikk og amerikansk politikk I 10 år. Det veldig lenge. Og da begynte jeg å tenke gjennom hva skal til for at du lager en politisk bevegelse som ikke bare en døgnflue, men som klarer å påvirke I mange 10 år fremover også. Som det står I boken, hva hvis Donald Trump ikke har startet bompengepartiet, men Arbeiderpartiet?
0: For vi snakker som om han har startet bompengepartiet, skriver du.
3: Vi gjorde I hvert fall det veldig lenge, så ble Trump liksom avfeid etter dette sjokkvalget I 2016 som få hadde forventet, så ble han avfeid som en populist, som en playboy, eiendomsmilliardær, forfører, sa de mest altererte ting. Og underforstått da så lå det en tanke om at Trump var en slags protest, og den type protester kan jo ikke vare. Men så ser man at Trump og fenomenet MAGA I høyeste grad har vart, og en av grunnene at MAGA en politisk bevegelse som ikke bare har penger, ikke bare har en frontfigur, ikke bare har velgere, ikke bare har en aktivistorganisasjon, men også har en ideologisk intelligensia. Og det viktig, for denne ideologiske intelligensen, den vil være der og prege hva MAGA også etter at Donald Trump ute av det hvite hus.
0: Ja, vi skal snakke om disse bakmennene så klart, Torbjørn Røe Isaksen, men kan du kanskje først si, liksom, hva den vanligste forklaringen på at MAGA vokser fram? For ikke dette man snakker om.
3: Nei, og vi kan se på det. Det har vært litt forskjellige ting, men da Donald Trump ble valgt I 2016, så var det litt enkelt sagt, så var det I amerikanske medier, og dette så vi ekko av I norske medier også, så var det veldig vanlig å tenke at dette er en slags protest fra taperne I samfunnet. Dette globaliseringens tapere, de som føler at de ikke blir hørt og sett av elitene. Og amerikanske medier begynte litt sånn enkelt sagt, men de reiste ut I de såkalte rustbeltestatene, midtveststatene, der hvor du hadde en gang hatt stor og flott industri som nå var nedlagt, og så snakket de med vanlige folk som var misfornøyde. Og det som problemet med den type forklaring på Trump, det at det blir en slags hul protest. Så man tenker at folk protesterer mot et eller annet, de har mistet troen på systemet, og så blir Trump bare den som fyller inn det blanke rommet. Han den som bare tar den plassen, men det veldig utydelig vad folk egentlig vil ha eller vad de egentlig ønsker i stedet for det etablerte systemet. Min forklaring en litt annen, og det at man må forstå MAGA som en bevegelse som har en tydelig agenda, som har et tydelig virkelighetsbilde, som har en tydelig politisk beskrivelse, som har en tydelig ideologisk overbevisning. Og grunnen til at MAGA kan være en bevegelse som vedvarer, rett og slett fordi at disse ideene det veldig mange mennesker som helt enige. De protesterer ikke mot et eller annet vagt, nei, de veldig enige i den, de kjenner seg igjen i denne virkelighetsbeskrivelsen som da MAGA-bevegelsen har.
0: Ja, og så viser du til begrepet, vi kan gå inn litt inn på handlingen i boka di, eller hva du skriver om, ikke handling da, men hva du skriver om. Altså du viser til begrepet kulturell hegemoni, for å forklare MAGA da, og bakgrunnen. Og dette med kulturell hegemoni, det kommer du tilbake til flere ganger altså, for begrepet det stammer fra Gramsci. Han var en italiensk kommunist som tilbrakte de siste årene sine i livet, av livet sitt da, i Mussolinis fengsler. Men hvorfor dette begrepet kulturelt hegemoni så fruktbart da, for å forstå MAGA?
3: Ja, og det fordi, hvis du da sier, nå har jeg malt opp den ene måten å forstå Trump på, det nærmest at Trump dukker opp som en sånn anomali i 2016.
0: Og gøyal, en gøyal.
3: Ja, gøyal i definitivt i hermetegn, men som en slags sånn unntak, et hump i veien i 2016. Det tilsier at en sånn hul protest, den vil være kortvarig, den vil bli borte, og så vi tilbake til normalen. Jeg vil i stedet prøve å se på røttene til MAGA, og prøve å peke på at dette en bevegelse som har vokst fram gjennom flere tiår lenge før Donald Trump. Og da starter det egentlig, et av sporene denne italienske kommunisten som da dør etter et langt opphold i Mussolinis fengsel, men formulerer en tanke om at kapitalismen og borgerskapet styrer oss gjennom å styre måten vi oppfatter verden og virkeligheten på. Det gjør de gjennom de store institusjonene, kulturen, kirken, skolevesen, etc. Det en tanke som en del fremtredende tenkere på høyresiden i USA plukker opp igjen på begynnelsen av 90-tallet. Og kulturelt hegemoni, det betyr rett og slett at den politiske kampen handler ikke bare om det vi vanligvis tenker på, altså vinne et valg, og så setter du skattene litt opp og ned, eller du gjør et eller annet med helsevesenet eller noe sånt. Nei, det en slags total omfattende krig om ideene som skal styre samfunnet, og premisset da at fienden til MAGA, det marxistene, det de progressive, det de liberale, de sitter og styrer alle disse institusjonene som former måten vi tenker på. De styrer universitetene, underholdningsindustrien, pressen, alle disse tingene. Så det MAGA-bevegelsen i 40 år egentlig, MAGA og forgjengerne til MAGA, det de egentlig har vært mest opptatt av, det å vinne kampen om USAs sjel.
0: Og da har man også en idé da, som du også stadig vender tilbake til, dette at MAGA, det en slags reaksjon på et tap, eller kanskje mer en idé om et tap, altså en forestilling om at en gang var livet godt, og så det slags 50-tall, en sånt noe som man tegner opp, som kanskje ikke har vært sånn, men man har en idé om at da var det bra.
3: Ja, og, dette et kjennetegn ved nesten alle hare høyrebevegelser. Og det er at de har denne konservative eller reaksjonære lengselen tilbake til noe. Og det er en ganske viktig og interessant kontrast til radikale venstresiden. Den jo veldig fremadskuende. Den vil bygge et slags utopi i denne verden. Det handler om fremskrittet. De harde høyrebevegelsene, enten de konservative eller mer reaksjonære, de ser tilbake. Og Trump, selve MAGA-begrepet, spiller jo på dette på en helt briljant måte, for det jo ikke å gjøre USA storslått, som slagordet, det å gjøre USA storslått igjen. Altså på et eller annet punkt så har synden kommet inn i verden, USA har mistet retningen, og da starter forfallet. Og det som forener veldig mange av disse miljøene som utgjør MAGA, det en veldig sterk tanke om at vi lever i en forfallstid. Og det en forfallstid, og det veldig viktig å forstå, det en forfallstid som i ytterste forstand, eller ytterste konsekvens, kan ende med at hele sivilisasjonen slik vi kjenner den bukker under. Og det å forstå at veldig mange av disse tenkerne helt genuint og ekte, mener jeg, mener at vestlig sivilisasjon, slik den har vært siden antikkens dager og frem til nå, i ferd med å bukke under, ta slutt.
0: Det et alvor, altså det en kamp på liv og død da. Altså.
3: Det en kamp på liv og død, nettopp.
0: Vi kan snakke litt om hva MAGA imot, altså, for det jo så mye forskjellig, men det en del ting som går igjen. Det imot innvandring,
3: ja.
0: Skatt.
3: Ja, i hvert fall ja, litt mer sånn nyansert på skatt, ja. Men... sånn konkret så det, og der det det jeg forsøker å få frem at det egentlig to nivåer her av politikk, så på det mer sånn overfladiske nivået så det ganske stort sprik i MAGA. De aller fleste innvandring en fellesnevner, det finnes ikke noen innvandringsliberale miljøer i MAGA som sådan, men i den økonomiske politikken det ganske stort sprik fra de som veldig sånn kapitalismevennlige til de som egentlig ganske venstrevridde, som vi bruker staten mye mer, reindustrialisere USA, heller ikke fremmede faktisk for at de som har mye skal betale litt mer skatt. Så det som forener dem egentlig ikke dette liksom litt mer sånn overfladiske nivået, det hvem den felles fienden?
0: Det var det jeg skulle frem til, ja. For det de alle sammen imot, det eliten.
3: Ja.
0: Det den store fienden?
3: Ja, og det ikke bare eliten som sådan, fordi det jo også en bestemt type elite, for det sier seg jo selv at hvis du jobber i det hvite hus og styrer verdens mektigste land, så det jo elite. Men det en bestemt type elite. Det den, litt enkelt sagt, så det den liberale, høyt utdannede, progressive, globaliseringsvennlige eliten, det som de ser på som establishmentet, som da innehar alle disse maktposisjonene som gjør at de kan styre måten vi oppfatter virkeligheten på. Litt sånn enkelt sagt, så er det jo alle disse menneskene og institusjonene som setter opp normene for hva som riktig og galt og innenfor og utenfor. Vi kjenner for øvrig litt igjen dette i norsk politikk også, ikke sant? Sylvi Listhaug snakket om sånn godhetsposøren og sånn. Det var et oppgjør med noe av den samme eliten, med noe av det samme tenkningen da.
0: Ja, som vi har vært inne på nå, så det mye forskjellig som utgjør MAGA, men alle miljøene som utgjør MAGA også formet av ideer som har vært viktige for høyresiden da. Er det noe særlig for denne idearven som du har lyst til å trekke frem?
3: Ja, fordi det bredeste blikket på MAGA, det å se på det som en del av ikke bare en bevegelse som har vokst frem de siste 3-4 tiårene, men å se på det som en permanent del av vestlig politikk helt siden vår moderne politikk oppstod. 1700-tallet, sånn cirka, ikke sant? Så de dypeste røttene til mye av MAGA-tenkningen ligger i en protest mot opplysningstiden, det den britiske idehistorikeren Isaiah Berlin kalte «the counter-enlightenment», altså mot opplysningen. Og det særlig to tenkere som jeg ser dukker opp veldig ofte når disse MAGA-ideologen og MAGA-intellektuelle skal forsøke å si noe om verden. Og det ene Carl Schmitt. Carl Schmitt var tysk jurist, opererte i Weimar-tiden. Først gikk i nazistenes tjeneste, og kanskje mest kjent for sin devise om at det som kjernen eller konstituerende for politikken, det skille mellom venn og fiende. Så altså for at politikken i det hele tatt skal gi mening, så må du skjønne at politikken handler om at noen innenfor, noen utenfor. De som utenfor fienden. Det en veldig viktig tanke som du ser gå igjen i MAGA. Mange som refererer til Carl Schmitt. Den andre en jødisk europeisk flyktning som kommer til USA, som heter Leo Strauss, som de som har fulgt med på sånn amerikansk samfunnsdebatt veldig lenge, eller intellektuell debatt lenge, vil si at det jo ikke et nytt navn. Han ble ofte koblet til det som ble kalt de neokonservative i kretsen rundt George W. Bush, de som gjerne ville invadere Irak og gjøre om verden til et slags sånn demokrati i USAs ånd. Men Leo Strauss sin store tanke, det litt enkelt sagt at det finnes noe som riktig, objektivt sett riktig. Og at den store faren ved moderniteten som vi lever i, det relativismen. Altså at vi tenker at sannhet det avhengig av individ eller kulturkrets eller land, fordi det finnes en stor objektiv sannhet. Og disse to tenkerne da noe av det som utgjør det intellektuelle fundamentet for det som fellesnevnerne i det vi kanskje kan kalle en slags magafilosofi. Da.
0: Og da blir det ganske sterkt da, hvis det i politikken ikke motstandere, men fiender. Og det de kjemper for, det

0: seg selv at det ikke politikk som vanlig. Da politikk noe mer, det en krig, det en slags altomfattende kulturkrig, hvor det ikke holder at motstanderen din blir beseiret I et valg, men motstanderen din må knuses. Fordi motstanderne representerer de onde kreftene. Og dette ikke ting som jeg tolker nå, sitter og tolker fritt. Dette ting som disse MAGA-tenkerne skriver også veldig eksplisitt.
1: Mm. Og noe av det som du snakket om nå, Torbjørn Røisaksen, du så aktuell nå med boka Bakmennene, det finner vi igjen I dette uttrykket at sumpen skal dreneres. Altså, ja. For da tenker man at sumpen, det staten eller dypstaten, og så det kanskje etablerte elite og karrierepolitikere og sånt, og det denne sumpen, og så det en kamp mot sumpen da, som sa at den skal da fjernes, altså den skal dreneres, for det, ja, det en del av denne historien, at, det ikke det?
0: Jo, det en del av denne historien, og så hører det med til det uttrykket at Washington D.C. ble jo faktisk bygd på en sump, ja, ja. Altså, så det en sånn type dobbeltmening der, men noe av appellen til Donald Trump at Donald Trump kommer inn og så sier, og så han helt annerledes enn alle andre politikere før. Og han virker som en slegge, og hvis du skal velge en slegge som instrument, så det fordi du skal ødelegge bygget. Og det forutsetter selvfølgelig at tilstrekkelig mange mennesker mener at det etablerte systemet, det så råttent at det ikke mulig å redde. Du nødt til å rive det ned. Og det er en tanke som forener veldig mange av disse MAGA-miljøene, at det etablerte systemet rett og slett, det korrupt, det ødelagt, det blitt manipulert av disse fiendene, de liberale og progressive og sosialistene og marxistene, kulturmarxistene et begrep de ofte bruker, et begrep som har en spesiell klang I Norge siden terroristen 22. juli brukte det så aktivt. Du nødt til å beseire dem, og de har ført USA inn på en vei som ubønnhørlig leder til undergangen. Og så kan man spørre seg, hva betyr det at det undergangen? Det betyr jo ikke at USA blir slettet fra verdens overflate, men det betyr at vestlig kultur og amerikansk kultur, og da det lett å tenke at det en slags sånn hvit majoritetskultur I USA, den vil bli bort. Eller henvist til historiebøkene da.
1: Mm. Og dette går også igjen, finner vi også igjen, for du skriver også om den kristne innflytelsen på MAGA, og også her handler det veldig om noe som har gått tapt og villigheten da til å slåss for det man mener sant og godt, og at noe kan gå under og du skriver også at det flere ønsker da, det et samfunn styrt etter Bibelen eller Gamle Testamentet, så det lover for eksempel dødsstraff for utroskap. Og når man tenker at Gamle Testamentets lover skal gjelde I dag, nå Gamle Testamentet, vi tolker det kanskje på en spesiell måte, men likevel, hva synes man da om dagens samfunn og system, hvis man tenker sånn at...
0: Nei, og det... Og her er det jo to lag. Så det ene at denne forfalls... tanken, altså at et eller annet sted så kommer synden inn I verden. Mange I MAGA-koalisjonen og mange av disse tenkerne peker på 68-erne. Det liksom den store sosiale revolusjonen fra 60-tallet utover som den store skurken I historien. Det det som må bekjempes. Det noe som felles. Men så har jeg også valgt meg ut en del av det kristne høyre. Og alle I Norge som har fulgt litt med på amerikansk politikk kjenner til at det finnes en sånn kristenkonservativ høyreside. Jeg skriver ikke om hele den, for at i den kristenkonservative høyresiden så finnes det en rekke helt sånn vanlige kristenkonservative standpunkter som de vil jobbe for på en helt vanlig demokratisk måte. Jeg skriver om det som for en stund siden ville vært et helt sånn yttermiljø, men som I dag kommet inn I hovedstrømmen, gått inn I mainstreamen. Og det både for å illustrere, eller det for å illustrere et veldig vesentlig poeng, nemlig at noe av det som har skjedd under MAGA, det at tidligere ytterpunkter kommet inn I de dannede salonger, for å si litt enkelt. Og det miljøet jeg skriver om, det helt konkret så det et utbryter kalvinistisk kirke. For de som opptatt av teologi, så har det litt relevans for dette poenget med Gamle Testament og sånn. Det en pastor som heter Doug Wilson. Han har startet et litt sånn kirkeimperium med utgangspunkt I en by som heter Moscow I Idaho. Og han er veldig karismatisk, ganske sånn kul type, man

0: Han røyker sigar og han har videoer hvor han holder på med flammekaster og sånn, men har en teologi som fra 1500-tallet. Og hans veldig eksplisite mål, det han sier at Gud har gitt mennesket en lov. Og den loven beskrevet i Bibelen, hele Bibelen. Både det gamle og det nye testamentet. Så dette ikke noe sånn elsk de neste som deg selv. Det betyr at alle budene i det gamle testamentet også gyldige bud for mennesket i dag. Og målet med politikken må være å komme til denne gudsstaten da. Og så sier han at det skal vi gjøre på en demokratisk måte, men det betyr også at han stadig vekk i debatter hvor han for eksempel sier at kvinner burde ikke ha egen stemmerett, det burde være familien som har stemmerett. Når han blir spurt om den type ting som steining av homofile for eksempel, så sier han at dødsstraff for det en av de tingene som Gud har sagt. Det objektivt sett riktig. Og så kan man lure på hvorfor dette veldig relevant for Maga? Jo, for at dette en bevegelse som har etter alle solmerker hundrevis av personer som tilhører dette kirkesamfunnet, som jobber i Trump-administrasjonen. Doug Wilson har blitt en veldig sentral sånn ideolog og premissgiver, og kanskje den mest kjente disiplen hans amerikansk krigsminister. Det rett og slett Pete Hegseth.
1: Med sin kjente tatuering.
0: Med sin kjente tatuering, hvor det står Deus vult, Gud vil det, altså ropet fra det første korstoget.
1: Og du skriver også om, når vi snakker om de kristne, så skriver du også om dette med, holdt på å si, kulturell hegemoni, for jo mange som opptatt av sånne 7 fjell, så vi snakker om at et fjell økonomi, et annet fjell utdanning, ja. Og hvordan man må dominere alle disse fjellene, altså at religionen må dominere alle disse fjellene for å liksom... makten i samfunnet, ja. Var det Charlie Kirk sto for, eller var tilhenger av. Vi kan nevne 3 ganske kjente navn, så vi har litt mer å gripe fatt i, eller jeg har noen bilder her. Vi nevnte populismen, for du sa dette at det en del i Maga som også kan være for skatt for de aller rikeste, og den politiske populismen, det også en arv da, den begynte med at den angrep storkapitalen, og en som aktiv, eller som liksom populist i dag, det jo Steve Bannon, han har en egen podcast. Hvilke saker det han gjerne tar opp her?
0: Steve Bannon kaller seg selv nasjonalistisk populist, og det er en veldig god beskrivelse, og i dag så bruker vi ofte populisme som et skjellsord. Populisme går også an å beskrive ganske sånn objektivt. Populisme det er en politisk ideologi som sier at det grunnleggende skillet i samfunnet går mellom folket og eliten. Rett og slett. Og det også Trump, også Bannon nasjonalist, og det betyr at kombinasjonen av disse to tingene gjør at Steve Bannon veldig kritisk, ikke bare til elitene, men også kritisk til andre som MAGAs støttespillere. Ta et veldig tydelig eksempel. Han kaller disse tech-brødrene, disse tech-milliardærene, for nørder med et gudekompleks. Han sier at han veldig kritisk til utrullingen av kunstig intelligens, veldig kritisk til datasenteret. Han har flere ganger sagt at han heller ikke fremmed for at de som har veldig mye burde betale mer skatt, fordi kjernen i hans populistiske ideologi, det den amerikanske arbeideren. Og så vil kanskje noen også legge til primært den hvite amerikanske arbeideren, men det egentlig arbeiderklassen han snakker om veldig ofte. Og den delen litt underkommunisert i, mener jeg, at en veldig viktig del av strømningene i MAGA er rett og slett at det republikanske partiet, de ønsker at det republikanske partiet skal gå mot venstre i den økonomiske politikken. De vil ha en sterk stat, de vil ha en stat som gjenoppbygger industrien, som beskytter grensene med tollmurer, som kanskje til og med inne og eier sentral industri, fordi de er ikke frimarkedskonservative, de nasjonalpopulister. Og der Steve Bannon en veldig viktig stemme.
1: Og så har jeg lyst til å nevne et navn til, og det Peter Thiel. som ja, han kjent som tech-milliardær og har gitt store summer til MAGA. Og han har vært med hele veien, han har ikke dukket opp bare nå I det siste. Vi snakket om at flere I MAGA drømmer om en fortid, eller henter tilbake fortid, at det har vært en gullalder, men Peter Thiel, han ser ikke bakover.
0: Nei, på en måte så gjør han ikke det. Peter Thiel en veldig interessant skikkelse. Han blir ofte kalt den originale MAGA-tech-broen. Og det som gjør ham interessant ikke bare at han milliardær, han var tidlig inne I Facebook og hadde en viktig eier I Palantir, dette store tech-overvåkingsselskapet. Og har vært lommeboken for veldig mye av MAGA. Men han også en som skriver lange, lange essays og tekster om politisk filosofi. De siste årene har han hatt en besettelse, og det ikke skattenivået eller reguleringen av kunstig intelligens. Det antikrist. Han reist rundt og holdt foredrag om antikrist, hvor han blander politikk, teologi, inn I en mix hvor antikrist og hvem, hva slags kraft antikrist kjernen av analysen hans.
1: Det et bilde han bruker, eller mener han det ordentlig?
0: Nei, det er et bilde I den forstand at antikrist ikke en djevelskikkelse. Altså det antikrist for Thiel, så det en kraft som lokker og lurer menneskene, ofte med et løfte om trygghet og komfort. Altså det gjør oss litt sånn late og sløve, mens egentlig har det en autoritær og totalitær side. Så det, hvis, når Peter Thiel blir spurt om hvem det så sier han ofte litt sånn spøkfullt, det kan være Greta Thunberg, for eksempel. Men det han egentlig bekymret for, det at det skal være en sånn autoritær dragning mot en type verdensregjering. Altså en slags sånn verdenssosialistisk regjering som skal styre og ordne alt. Det det mest konkrete man kommer til. Men denne Peter Thiel en god representant for et miljø I MAGA som ikke tilbakeskuende på den måten at de ønsker å vende tilbake til 50-tallet, som veldig opptatt av teknologi, fremskritt, utvikling, men mener at USA har blitt late, sedate, at det ikke like mye innovasjon som det burde vært, og det trenger du å liksom gire opp, og alt dette kommer nok fra Peter Thiels egen bakgrunn på en veldig særegen del av amerikansk høyreside som ofte kalles libertarianismen, som en slags sånn ultraliberalisme, hvor du skal ha en så liten stat som mulig, hvis du I det hele tatt skal ha en stat, og som de siste tiårene har vært en veldig viktig rekrutteringskanal inn for mange av de som I dag har blitt mer autoritære, konservative MAGA-folk.
1: Du skal knapt ha forsvar, altså, og knapt ha politi, så liten stat skal det være.
0: Ja, altså, det veldig stor uenighet I denne libertarianske, jeg bruker litt tid på det I boken, for det rett og slett for at det litt sånn fargerikt. Her en stor diskusjon kan du ha en minimalstat, en type nattvekterstat som sørger for bare politi og forsvar, ikke noe mer, eller trenger du egentlig ikke det engang? Og en veldig viktig tanke I disse libertarianske miljøene, det at kanskje du ikke trenger noe stat I det hele tatt. Det noen som mener det. Og da skal du kunne shoppe ulike stater, så du skal kunne flytte mellom forskjellige selskaper som da driver hver sin stat. Egentlig så kjernen her igjen at den delen av denne ultraliberalistiske høyresiden mener at det har liksom kommet til mange av dem at systemet så ødelagt at de kan ikke få gjennomslag for sine frihetsideer. Så for å få gjennomslag for det så må du liksom, du må ødelegge systemet. De prøvde, en lang periode så var de veldig opptatt av at de skulle prøve å unnslippe. Dette noe av grunnen til at Elon Musk har vært så opptatt av å bygge kolonier på Mars, det for at da kan du starte på nytt. Du kan unnslippe alle disse sosialistene og politikerne som ødelegger livet ditt, og så skal du bygge en koloni på Mars, eller du skal bygge et land på en plattform ute I havet. Det også en veldig viktig idé for dem. Men så har Peter Thiel da sannsynligvis kommet til at nei, du må I stedet ta en slegge mot selve systemet, og den slegga Donald Trump.
1: Ja, du kan ta en type til som ikke gjør det lystigere. Det Curtis Jarvin. Jeg litt usikker på hvordan han skal presentere ham. Han datatekniker, han blogger. Så ser jeg at noen kaller han for politisk filosof. Han filosof?
0: Nei, han er en selvlært politisk filosof. Og også en sånn veldig typisk sånn MAGA-intellektuell, for det ingen tvil om at han en intellektuell. Han en blogger, men han skriver veldig lange essays som peppet pepret med henvisninger til Carl Schmitt eller til historie. Han kanskje mest kjent for en helt sånn alterert idé som høres helt sprø ut I utgangspunktet, hvor han sier at jeg monarkist. Det beste styresett for USA, det ville være om vi hadde en slags sånn direktør-monark som styrte hele USA. Og så kan man igjen spørre, hvorfor blir han da innflytelsesrik? Jo, han blir innflytelsesrik fordi at han formulerer en kritikk av establishmentet som veldig mange I MAGA kjenner seg igjen I. Og han er et veldig godt eksempel på en type tenker som egentlig ville vært helt sånn alterert og helt ute for bare noen år siden, men som nå tatt inn og får lov å sitte i sofaer sammen med etablerte tenkere og intellektuelle på høyresiden I USA og diskutere hvor verden på vei da.
1: Når du skriver med han, så skriver du at det radikale blitt sturent.
0: Radikale blitt sturent, ja. Det Curtis Jarvin et veldig godt eksempel på.
1: Vi har ikke snakket så mye om nasjonalisme og rasisme, men har for eksempel rasismen da blitt tydeligere I MAGA?
0: Det et veldig godt spørsmål, fordi hvis du hadde... Det finnes jo noen som har forsøkt å lese Donald Trump som bare en slags sånn reaksjon på altså den siste inkarnasjonen av det hvite Amerikas frykt for at de skal bli deres maktposisjon skal være truet av diverse minoriteter. Så mener jeg at den forklaringen fikk seg nok et lite skudd for baugen etter forrige presidentvalg, hvor Donald Trump gjorde veldig bra blant velgere med latinamerikansk bakgrunn, hadde også en veldig tydelig fremgang blant særlig svarte menn I USA. Og så jeg vil nok sagt at de fleste rasister I USA har nok stemt på Trump, men det betyr ikke at MAGA en rasistisk bevegelse, eller at det det viktigste beveggrunnen for MAGA. Det to veldig forskjellige ting. Det som interessant at de siste årene så har en kanskje den eldste arvesynden på den harde høyresiden begynt å sive inn igjen, og det antisemitismen. Mm. Og det veldig interessant og kanskje overraskende for mange, fordi vi snakket om den kristne høyresiden I USA. Det jo den delen av høyresiden som har vært veldig opptatt av Israel, som har sørget for at USA, eller hvertfall ikke sørget for, men som har vært støttet helhjertet opp om et tett forhold mellom USA og Israel, har vært opptatt av å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og har sett på dette som en slags kombinasjon av bibelsk endetidsteologi og praktisk politikk. Så hvor kommer da antisemitismen inn? Og den kommer rett og slett inn fordi at MAGA har også åpnet dørene for veldig mye konspirasjonstenkning. Det ligger noe der, det ligger åpenbart en strømning av rasisme I mange av disse MAGA-miljøene også, og da det veldig lett at antisemitismen liksom siver inn. Og dette skriver jeg en del om I boken, fordi at det betyr også at mange av disse MAGA-tenkerne, de har egentlig skapt et sånt Frankenstein-monster som de ikke selv har kontroll over lenger. De prøvde i en lang periode å holde utenfor alle disse rasistiske og antisemittiske miljøene, men så ser man at de har kommet seg inn. Og blir stadig mer innflytelsesrike, kanskje særlig blant en del yngre på høyresiden.
1: For nå det til og med holocaust-fornektere som får lov til å delta I kjente podcaster og sånne ting.
0: Ja, og det var jo en av de store sakene, og det betyr at en av de tenkerne jeg skriver om en jødisk amerikaner som har vært veldig, veldig viktig I å gjenreise, hans prosjekt å gjenreise en type konservativ nasjonalisme, det det de kaller seg, og som israelsk statsborger og jøde åpenbart ønsket å sette opp en barriere mot disse ytre høyre miljøene, men den barrieren falt. Og interessant nok så har da store deler av MAGA, som selv den israelvennlige delen av MAGA, de har ikke liksom brutt med dette, de har ikke klart å jage dem ut, så antisemitismen liksom pipler inn.
1: Det veldig mye forskjellig I MAGA. Kan de holde ihop? Har de fremtid?
0: Det det store spørsmålet, og min tese I boka, hvis jeg kan si det så flottenfeiersk som det jo at MAGA blir ikke borte. Og da igjen så en viktig grunn til det at MAGA har dype røtter, det en bevegelse som ikke bare kom med Donald Trump, men har vokst frem gjennom flere tiår på amerikansk høyreside og har røtter som enda dypere enn det. Så min spådom at MAGA MAGA har, de har i dag tatt over det republikanske partiet. De det nye establishmentet. Det republikanske partiet kommer ikke tilbake til det det en gang var, under George Bush eller Ronald Reagan eller noe sånt. Litt sånn enkelt sagt så tror jeg at amerikansk politikk på høyresiden i flere tiår fremover så kommer det til å være sånn at republikanske politikere må si at jeg vil ta opp arven etter Trump. Jeg vil løfte liksom MAGA-flammen, bære den fakkelen videre. Så MAGA blir ikke borte med Donald Trump, det min påstand.
1: Helt til slutt så det som du skriver i boka di som jeg synes så interessant, det du gjengjelder da, dette at liberalismen som en maskin. Den klarer ikke å slutte med å frigjøre mennesker fra kirke, familie og naturen. Hva dette for noe?
0: Ja, og det en av de tingene som vi ikke har snakket om nå, men denne boken jo jeg har forsøkt å skrive en bok som et litt annet utgangspunkt enn mener jeg, mange av de andre nordmennene som har forsøkt å forstå Trump. For jeg sier ikke, MAGA-bevegelsen meg helt fremmed, jeg skjønner ingenting av hva de holder på med. Jeg beskriver snarere hvordan veldig mye av det den bevegelsen snakker om, ting som jeg også kan bli tiltrukket av. Ting som jeg selv, som en konservativ mann, har en slags klangbunn i meg. Og det du refererer til der er en av de tingene. Det en kritikk fra en viktig katolsk tenker som heter Patrick Deneen. Han blir ofte kalt en postliberalist. Og han beskriver hvordan liberalismen og moderniteten som en slags frigjøringsmaskin. Altså, liberalismen starter med å frigjøre mennesker fra liksom, kirke og adel og konge, og så fortsetter den og skal frigjøre mennesker fra sosiale konvensjoner, fra gamle institusjoner, og så mener han i dag at den skal frigjøre mennesker fra naturen. Altså, det han nok peker på da moderne kjønnsideologi, altså diskusjonen om det finnes biologisk kjønn, gir det noe mening, finnes det to kjønn eller mange eller noe sånt. Og det en kritikk som mye bredere enn bare MAGA, for at egentlig så det jo en kritikk som jeg tror mange kan nikke til med forskjellige utgangspunkt, altså at det noe i det moderne samfunn som veldig individualiserende, litt fremmedgjørende. Mange føler, som Barack Obama sa, en type tap av mening. Og det å forstå både kraften i et sånt resonemang, og hvorfor mange langt utenfor MAGA vi kjenner det igjen, også, mener jeg, en nøkkel til å forstå hvorfor MAGA kan bli en så stor og viktig bevegelse som kan komme til å prege oss også i tiårene som kommer.
1: Takk til deg, Torbjørn Røe Isaksen, forfatter av boka Bakmennene, en bok om ideene og miljøene bak Trumps MAGA-bevegelse. Og vi var jo så vidt inne om Elon Musk her nå, og i neste verdibørsen så blir det et intervju med en av forfatterne av boka Muskismen, en bok som også handler om ideologi, og da knyttet til Elon Musk. Og som vi begynte å snakke om, altså mye rart forbindes med MAGA, og ofte så ser man ikke forbi dette, og går da glipp av ideene bak. Og mye rart forbindes også med Elon Musk, som hans hyppige posting på sosiale medium som Twitter og X da, opp til 40 ganger i timen. Men også her kan man overse noe.
2: Sure, you could try to think about it from the level of personal psychology, but what if we thought about it from the perspective of political economy? And when you do, you see that as he deepens his engagement with social media, his net worth goes up and up and up. And in the pandemic, when he gets even deeper into social media, these are in fact the years when he becomes the richest man on earth and Tesla becomes the most valuable automaker on earth. So are those disconnected phenomenon or is there a relationship between them? Well, we argue forcefully that there is a relationship between them, that what Musk manages to do is to perform a persona on social media that contributes very directly to inflating the value of his financial assets. You could think of it as asset price inflation through posting, through memes.
1: Bent Harnoff en av forfatterne av boken Muskismen, og i neste verdibørsen blir det altså et intervju med Harnoff om Elon Musk, verdens rikeste mann, og hva Musk forteller oss om vår verden. Her nå skal det nok en gang handle om ord og uttrykk som vi kan ha hørt, men kanskje ikke helt forstått. Det altså tid for Hva betyr spalten, som forklarer uttrykk som Gud død, kjenn deg selv og Memento Mori. Nå det et nytt uttrykk som skal under lupen, og som vanlig får vi hjelp av filosof I Humanetisk Forbund, Kaja Melsom. Vi har jo snakket om uttrykket Gud død, Kaja, og hva det betyr, dette berømte uttrykket som da stemmer fra Nietzsche. I dag det et annet uttrykk som skal under lupen, og det henger jo sammen med Gud død, nemlig eksistensen går forut for essensen, men hva I alle dager betyr det?
3: Ja, det skal vi prøve å nøste opp I nå. Det jo dette, denne formuleringen jo på en måte en slags beskrivelse av hele den retningen som vi kaller, eller av kjernen da, I den retningen som vi kaller eksistensialismen. Men vi kan tilbakeføre den til Jean-Paul Sartre. Man kan helt fint si, som du sier her, at han tok egentlig konsekvensen av Nietzsches påstand om at Gud død. Fordi når Gud ikke lenger finnes som garantist for sannhet og moral, så finnes det jo heller ingen guddommelig plan for menneske. Det finnes ingen forhåndsgitt menneskenatur, og det I dette landskapet den franske eksistensialismen oppstår, og I foredraget «Eksistensialisme en humanisme» fra 1945, så formulerer Sartre det han selv kaller eksistensialismens grunnidé, som nettopp denne setningen «Eksistensen går forut for essensen». Og denne formuleringen ligger også som et gjennomgående premiss I hovedverket hans væren og intet fra 1943, selv om det ikke der fremstår like sånn slagordaktig.
1: Men altså, essensen, hva betyr det, og hva har det å si den rekkefølgen, altså at eksistensen kommer før essensen? Kan du si litt mer om det her?
3: Ja, altså, eksistensialistene har ikke funnet opp skille mellom essens og eksistens, men de har snudd opp ned på rekkefølgen. Tradisjonelt I filosofihistorien og I hele tenkningens historie, så har essensen vært det som kommer først. Den har beskrevet det som evig, det som fast og det som definerer hva noe Tenk for eksempel på forestillingen om Guds intellekt. Gud vet hva mennesket og så skaper han de enkelte konkrete menneskene. Altså, essensen, Guds intellekt, kommer først, og så kommer det konkrete livet etterpå. Og hele denne tankemodellen her, hvor essensen kommer først, og så kommer det konkrete etterpå, og det konkrete da mindre regnes for å være mindre ekte enn essensen. Essensen på en måte sannheten, og det ekte, og det flotte, og det gode. Denne modellen har da preget også hvordan vi har betraktet mennesker mer generelt. Vi har tenkt at mennesket har en fast natur og et bestemt formål, som om det finnes en plan for hva et menneske og vi har gjerne betraktet livet som en slags at det har handlet om å virkeliggjøre denne planen. For eksempel I en kristen virkelighetsforståelse så blir jo menneske betraktet som noe som skapt av Gud, og da på en måte oppgaven for hvert enkelt menneske å leve et liv I lydighet. Sånn at essensen sier noe om hvordan vi bør leve. Eller I et annet, mer sånn antikt menneskesyn, forut for kristendommen, så man jo for seg at mennesket først og fremst var rasjonelt, at det var på en måte menneskets essens å være rasjonell. Og da ble jo oppgaven for de enkelte menneskene å prøve å leve I tråd med fornuften. Og denne tankegangen rent historisk har en mørk side, og fordi den har legitimert skam og utstøtelse, enten fordi man har tilhørt feil gruppe, feil essens, eller fordi man ikke levde opp til rollen som man ble tildelt. Eksistensialistene, de snur opp ned på rekkefølgen. Sartre sier det finnes ingen slik forhåndsgitt essens. Menneskene eksisterer først, og definerer seg selv etterpå. Og han kommer selv med et konkret eksempel for at vi skal forstå dette. Han sier at han beskriver en papirkniv av alle ting. Han sier at før den finnes, så har noen bestemt hva den skal brukes til. Funksjonen ligger der før man lager selve tingen, eller før tingen begynner å eksistere. Og så sier han, slik er det ikke med menneske. Menneske er ikke laget for et bestemt formål. Det finnes først om å så skape selv hva det skal være.
1: Vi må selv altså skape hva vi skal være. Men hvordan gjør vi det?
3: Det gjør vi, ifølge Sartre og de fleste andre eksistensialistene, gjennom handling. Sartre sier at vi er summen av det vi faktisk gjør. Så hvilke tanker vi har om oss selv, eller hvilke planer vi har, eller hvilke muligheter vi ser i fremtiden, betyr egentlig ingenting. Det som betyr noe er det du rent faktisk velger å bruke livet ditt til, altså handlingene dine. Du lever først, og så blir du noe etterpå. Og dette er jo, ikke sant, et ekko. Man hører andre eksistensialister her. Det er jo et ekko av Kierkegaards livet leves forlengst, men forstås baklengs, ikke sant, som har noe av den samme betydningen. Og Simone de Beauvoir, hun kommer jo med uttrykket «Man fødes ikke som kvinne, man blir det». Og det betyr ikke at biologi ikke finnes, men det betyr at det ikke finnes en fiksferdig kvinnenatur som bestemmer hvordan de enkelte kvinnene skal leve. Ikke sant? Så det som er poenget her for Sartre og Simone de Beauvoir og også andre religiøse eksistensialister som Kierkegaard, det er at identitet ikke er skjebne. Det er mer et prosjekt som man bruker hele livet på å ferdigstille gjennom sine konkrete handlinger. Og dette var jo, i sin tid så var dette enormt frigjørende tanker. Ikke sant? Dette oppstår jo i etterkrigstidene, altså i hvert fall de franske eksistensialistene opererte i etterkrigstiden, og det var en tid med ganske streng sånn 50-talls moral, det var trange kjønnsroller, det var en rigid seksualmoral, og så videre. Og så kommer Sartre og Simone de Beauvoir og sier, drit i kjønnsrollene, drit i hva folk forventer av dere, du er din egen herre, du er fri, du må skape ditt liv selv.
1: Mm. Men, Kaja, du har jo vært, eller du er jo opptatt av frihet, og du har også skrevet en bok, og da satt ordet fordømt foran frihet, så betyr det noe om at, ja, du, at noe som kan være så flott da, ikke bare er lett.
3: Absolutt, og dette så jo Sartre og de andre eksistensialistene. De så jo veldig klart at friheten har ikke bare en oppside, den har også, den er på mange måter en byrde. Sartre uttrykker dette veldig godt, og han sier at hvis det ikke finnes en forhåndsgitt essens, så betyr jo det at vi grunnleggende sett er frie. Og da, det uttrykker han på den måten at han sier vi er rett og slett dømt til frihet. Ikke sant? For hvis du, han mener at selv det å velge og ikke velge, det er et valg. Altså, hvis du bare setter deg ned og ikke gjør noe, så er også det et valg. Så friheten er ikke noe du kan flykte fra. Og det som gjør friheten tung å bære, er at den dra med seg et enormt ansvar. Hvis jeg er den jeg er gjennom mine valg, så kan jeg nemlig ikke fullt og helt skylde på foreldre, samfunn, skjebne eller personlighet. Man kan selvfølgelig si at man har fått dårlig kort utdelt, men samtidig vil Sartre da si at du selv har et ansvar for hvordan du spiller korta dine. Og dette er så tungt for mange, ikke sant? Hvis livet ikke blir sånn som du hadde tenkt, du er skuffet over hvordan livet ditt ble, så er det tungt å skulle bære ansvaret helt alene. Og dette leder folk inn i selvbedrag, det Sartre kaller ond tro. Og det består i at vi later som om vi er ting som har en ytre årsak. Vi sier sånn er jeg bare, eller jeg har ikke noe valg, eller det er systemets skyld. Ikke sant? Vi finner på løgner for å komme oss unna ansvaret vi har for hvem vi er blitt og hva vi har stelt i stand. Og en autentisk væremåte som Sartre var veldig opptatt av, autentisitet, det handler da om å erkjenne friheten og ta på seg ansvaret. Et lite ekko kanskje av Nietzsches overmenneske, som nettopp å våge å skape mening uten å kunne vise til en ferdig fasit og uten å ha noen å skylle på hvis resultatet da ikke blir slik vi håpet.
1: Ja, og så sa du stadig, Kaja, at disse tankene kom sånn etterkrigstiden og sånn. Så ja, trenger vi det her i dag da?
3: Det et veldig godt spørsmål. Fordi, ikke sant, da disse tankene slo an og ble veldig populære, Sartre og Simone de Beauvoir var jo kjendiser i Frankrike, og det var fordi de traff tidsånden noe skikkelig, ikke sant? Dette var, folk var lei av 50-tallsmoralen og ønsket frigjøring på alle livets arenaer, ikke sant? Og de hadde også sett med 2. verdenskrig, hvor dystert essensialismen kunne bli når den fikk politiske uttrykk. Så, men i dag så lever vi i en helt annen tid, i hvert fall i dagens vestlige samfunn. Da. Vi lever jo i kulturer som allerede dyrker frihet, og som har gjort det i mange, mange år. Og uansett hvor vi snur oss i dag, så oppfordres vi til å realisere oss selv, og følge vår indre stemme, og skille oss ut. Ikke sant? Mens man før skammet seg over å bryte normene, så det i dag veldig mange som skammer seg over ikke å være originale nok. Så man kan si at friheten blitt en ny målestokk, det blitt en ny standard som vi i dag må leve opp til. Og da vi jo i den situasjonen at friheten blitt en slags ny essens som definerer vinnere og tapere. Vinnerne de som har lykkes med selvrealiseringen sin og lykkes med å være grensesprengende og bli lagt merke til, mens taperne de som lever etter normen, som lever kjedelig A4-liv. Og det en annen, kan man si, bakside med dagens idealisering av friheten, og det jo nettopp at vi kanskje i hvert fall på noen områder, så overdriver vi hvilke ansvar individet har. Det kanskje på de feil områdene vi overdriver individets ansvar. Vi skulle kanskje lagt litt mer vekt på at vi har et ansvar for miljø, for eksempel, mens det vi fokuserer på mye i dagens samfunn jo at vi selv har ansvar for vår egen helse, vår egen suksess, og til og med vår egen aldring. Ikke sant? Man kan få inntrykk av at alt dette et resultat av valg, og vi underdriver eller underkommuniserer at mye av dette handler om flaks og uflaks og kroppens grenser. Så en moden lesning av eksistensialismen i dag vil være å ta med seg anti-essensialismen, og ta med seg ansvaret, men vi bør være skeptiske når friheten blir en ny norm som vi skal leve opp til. For da risikerer vi altså å havne i en ny essensialisme, der selvrealisert frihet blir malen for det vellykkede mennesket, og der vi klandrer oss selv for det vi aldri fullt ut har hatt kontroll over.
1: Takk til deg, filosof Kaja Melsom, for nok en oppklaring, og alle disse «Hva betyr»-episodene finner du i appen NRK Radio. Og vil du skrive til verdibørsen, så det også appen du skal bruke, og når du først der, så må du gjerne stjernemerke verdibørsen. Mye av dagens sending, mye av dagens verdibørsen innhold, hentet eller var hentet av fra bøker, så vi kan slutte av med å sende en tanke og en takk til boka. Den trykte boka har bygd opp vår sivilisasjon, sa den svenske teologen og forfatteren av den kritikerroste Bokens folk, Joel Halldor Fetran. Og i et intervju jeg hadde med ham for en tid tilbake, fortalte han om klostrene og lesingen der. Den lesingen var veldig forskjellig fra hvordan vi leser.
4: Klostren skulle ha et bibliotek, de hadde behov av bøker, munkene egnade sig der åt lectio divina, den gudomliga läsningen eller andlig läsning som man kan översätta det. Det som är speciellt med de framförallt de första 500 åren av bokproduktion i klostren för oss det är ju att man skrev böckerna utan att göra mellanrum mellan orden. Mm. Det här var någonting man tog över från antiken, det var på samma sätt då. Och det får en rad konsekvenser, bland annat att man måste läsa högt för att genom att höra vad man läser så kan man höra var orden börjar och slutar. Man kan inte se det lika lätt med ögat. Men det fungerade för munkarna, för de skulle läsa långsamt och nästan bedjande. Det var en slags, det var den här andliga läsningen. Så det här att skriva på det sättet passade deras lässtil. Det var en särskild slags läsning som gick hand i hand med det här sättet att skriva.
1: Kunde de läsa stille eller kunde de läsa inne sig, tror du? Alltså, visste de vad det var?
4: Nej, alltså det finns ju en passage hos Augustinus som ju var en otroligt lärd filosof och teolog och biskop på 400-talet. När han kommer in i ett rum och så ser han sin egen läromästare Ambrosius sitta för sig själv tyst med en bok och läsa. Och då, det här är så anmärkningsvärt för Augustinus att han noterar det i sina memoarer, sin självbiografi. Och han förstår inte vad Ambrosius håller på med. Och till slut förstår han att han läser, men han läser tyst och till och med utan att röra på läpparna. Och så att det här var, några genier verkar ha behärskat den här konsten, men det var inte det vanliga sättet.
1: Joel Halldorf, författare av bokens Folk, var det som fortalte detta. Och denna verdibörsen är slut. Marianne Myrhol hade tekniska ansvar idag och jag heter Åse Katrine Myrtveit. På gjenhør.

0: NRK Nyheter klokka 15. Økokrim har pågrepet fem personer i Bergensområdet siktet for grov bedrageri mot NATO. Politiet mener de fem har tatt seg over 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester levert til NATO-skip i norske havner mellom 2021 og 2025. Samtidig med aksjonen i Bergen har rumensk og tysk politi foretatt ransaking av flere selskaper i Romania og Tyskland i den samme saken. Mange mødre med fødselsdepresjon får nå bedre hjelp i helsevesenet. En av 20 kvinner blir alvorlig psykisk syke etter fødsel. De må ofte reise fra barnet sitt for å få behandling. Nå er Lovisenberg sykehus i Oslo det første i Sør-Norge som tilbyr en behandling der mødre får ha med barnet når de blir innlagt. Det forteller Kristine Espensen, som er overlege i psykiatri.
1: Det er viktig at dette er en start, forsiktig start, og så håper vi at det blir flere muligheter sånn som dette, at folk følger på. Vi har hatt mye pågang allerede, men man må begynne et sted.
2: Hvordan kan en vite at en mor begynner å få alvorlige fødselsdepresjon?
1: Det er når flere aspekter av livet påvirkes, og fungeringen er veldig lav. Og det kan påvirke selvfølgelig hennes humør, men det kan være elementer av angst, det kan påvirke søvn, energi, og av og til tilknytningen da til baby.
0: Reporter var Marianne Ytreide. Norge kommer til å ta opp saken til en fengslet norsk statsborger med Vietnam når en ny frihandelsavtale skal undertegnes på søndag. Det opplyser Utenriksdepartementet til NTB. 52 år gamle Thuan Duc Nguyen forsvant i Kambodsja 18. september og dukket deretter opp i vietnamesisk varetekt. Han er medlem av en vietnamesisk opposisjonsorganisasjon som myndighetene der har klassifisert som en terrororganisasjon. En ny ordning med digitalt dødsbo skal gjøre det lettere for etterkommere å få oversikt over formue og gjeld når noen dør. Amalie Andersen i Kristiansand synes det var vanskelig å få oversikt da hun mistet faren sin i sommer.
3: Dette er jo et kaos av papirarbeid, og dette er jo pappa sitt system som vi ikke skjønner noen ting av, men som vi har endt opp med å få ansvar for.
4: Når en person dør i familien, så er det veldig vanskelig å finne ut av formue og gjeld som den døde hadde. Vi samler formue og gjeld etter den avdøde, slik at arvinger kan ta et informert valg om skifteform.
0: Ja, det sa Bredo Erik Svaberg, som er fagsjef i Digitaliseringsdirektoratet, som står bak løsningen Digitalt dødsbo. Målet er at ordningen skal være tilgjengelig for alle i løpet av året. Reporter var Kari Byklum. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Dette er NRK P2.
6: Hjertelig velkommen til Studio 2, som i dag blant annet skal handle om fotball.
7: Ja, Viking-kaptein Zlatko Tripic terget på seg Bayern München-stjerne helt til det kokte over, og i dag får han gjennomgå i tyske medier. Oppførselen hans kalles både pinlig og teatralsk, men er fotballens mørke kunster undervurdert?
6: Og vi fortsetter feiringen av en av verdens mest populære bjørner.
8: Han var jo i boka da. Og den ble lest for med både Olebrom og Nasse Nøff og hele gjengen.
9: Han har fulgt meg i hvert fall i 75 år.
6: Ja, i dag er det 100 år siden Olebrom først så dagens lys. Hva er det som gjør ham så tidløs, spør vi.
7: Velkommen til Studio 2, som du hører på nå i NRK P2. Helt frem til klokka er 18. Det er Christian Bendiksen og jeg, Ida Kjøstelsen, som holder deg med selskap i ettermiddag, og vi skal aller først til Stavanger.
6: Ja, vi starter med gårsdagens smått sensasjonelle resultat i Mesterliga.
10: Zlatko Tripic får lagstund, han får lagstund, og der blir det hetta i mål! Og der blir det hetta i mål! Og Viking har utlignet i Stavanger! Det er det vittlaste av det vittlaste! Zlatko Tripic sender ballen inn, og der er Herman Haugen! Skåret mot Bayern München!
6: Ja, Viking yppet seg mot mektig Bayern München og holdt det tyske storlaget til 3-3. Og med oss har vi fotballekspert i Viaplay, Petter Veland. Hvordan opplevde du mesterligakampen på Lyse Arena i går kveld?
11: Nei, det var jo en fantastisk opplevelse sett med nøytrale norske øyne, fordi nå har vi jo riktig nok blitt litt bortskjemt de siste årene, både på landslagsnivå og på klubbnivå fra Bodø-Glimt sin del, men det at enda et norsk lag bjuder på og kan gi oss tv-seere og publikum en sånn opplevelse sånn som i går, det hadde jeg ikke troa på, for å si det sånn, for 3 år siden, men heldigvis så har vi tatt store steg her til lands.
6: Ja, Viking tappte vel 5-0 mot Nest-Sotra for 8 år siden, så hvor imponert var det? For det var jo ikke bare flaks at de greide 3-3.
11: Nei, men en liten dose Helder Magina skal man jo også ha med, og det er jo litt det vi skal innom om litt også, det å sørge for at marginen bikker ens egen vei, fordi dersom det hadde vært en helt vanlig fotballkamp i Jåttåvågen i går, der begge lagene skulle spille på samme måte, så hadde Bayern München vunnet den kampen 7-0. Og da er det jo så viktig, og i mine øyne også, både tillatt og forståelig, at den bitte lille underdoggen trykker på noen knapper for å sette de store stjernene litt ut av fatning.
6: Ja, og der kom stikkord, altså, for Viking-kaptein Zlatko Tripic er jo mannen som skapte overskriftene etter kampen. Han var blant annet grunnen til at Bayern Münchens stjernespiller Michael Olise ble utvist.
12: Oi, ikke kaste Olise ballen nu.
13: Ja, tror jeg Olise hadde vært frustrert. Hva skjer
12: da? Michael Olise, han protesterer med å kaste ballen.
13: Her skal Olise få et rødt kort, det jeg ganske sikker på.
12: Skal vi se, så får han et gult kort, og så kaster han ballen rett på Zlatko Tripic, og det rødt kort.
13: Ja, rødt kort. Det
12: rødt kort på Michael Olise i Stavanger.
6: Ja, og Zlatko Tripic får mye omtale i tysk presse i dag, og får også gjennomgå på sosiale medier. Mange eksperter har uttalt seg etter kampen. Storavisa Bild trekker fram Christoph Kramer, som ble verdensmester med Tyskland i 2014. Han sier at han forstår Olises reaksjon, og Kramer sier det kunne nok skjedd meg også, fordi han hadde noe i ansiktet sitt, noe som fikk deg til å tenke, wow, du er skikkelig irriterende nå. Avisa Die Welt beskriver Tripic oppførsel som pinlig og teatralsk, og Zlatko Tripic selv innrømmer at han gikk inn for å terge Bayern-spillerne. Dette sa han til TV2 etter kampen.
14: Så irriterer vi Bayern-spilleren, og den lille gutten innvendig Balkan-mentaliteten, jeg er så sinnssykt glad. Jeg kunne klart å irritere meg halve Bayern-laget, og dette har jeg ventet 34 år på.
6: Ja, vi fikk altså se litt av fotballens mørke kunster på Lyse Arena i går kveld. Petter Veland, hva tenker du om det Kramer og Tripic sier etter kampen?
11: Her tenker jeg jo at det for så vidt ikke finnes noe fasit på hvor lista skal ligge, så må jo alle få lov til å mene det de vil. Jeg legger jo merke til at Bayern München-trener Vincent Kompany legger all skyld på Michael Olise. Det gjør jo for så vidt også Harry Kane i et intervju etter kampen. For min del så elsker jeg det Zlatko Tripic gjør der. Og jeg tror veldig mange av de som er kritiske i dag ikke hadde omtalt seg i samme ordelag dersom det var deres lag eller et lag fra deres nasjon som hadde gjort det samme. Dette er litt som vi snakker fortsatt om Diego Maradona sin hensyn 1986. Det var jo juks, det var jo ikke lov, men vi behandler det jo som et ikonisk øyeblikk allikevel. Og disse ingrediensene må jo på mange måter være med for at fotballspillet skal være det det er. Altså, det er høyt og lavt, det er kvitt og svart, det er godt og ondt, det er underdog mot storheter. Og igjen da, jeg hadde nok tenkt litt annerledes på det hvis det var en som var større enn en offeret som hadde gjort det. Altså hvis det var den store, sterke som plagde den lille, svake i skolegården, så hadde jeg tatt parti med den lille, svake. Men når det er nedenifra og opp, når man bjeffer liksom fra der nede og biter litt grann i skinnleggen, vet du hva, det må vi tillate.
6: Vi har også med oss Magnus Helgerud. Du er forfatter og har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Og det som Petter Veland sier her med at hvis det på en måte er vår spiller som gjør det, så blir vi ikke så sinte, det er vel noe du også skriver om i boka di?
15: Definitivt, det skriver jeg en del om, og det finnes jo ganske mye interessant forskning på rundt det der, altså fra utenfor fotballen, hvor man har, ikke sant, vi mennesker, vi deler oss inn i sånne inngrupper og utgrupper, som det kalles, og den inngruppa som vi selv er en del av, hvis med andre medlemmer av den da begår typ sånn litt sånn kreative lovbrudd, så ser vi I langt større grad mellom fingrene på det enn hvis noen I denne utgruppa driver med det. Så vi lar liksom våre egne slippe unna med juks da I langt større grad enn de andre.
6: I boka di så forteller du blant annet om at du selv øvde på å filme bak huset som 11-åring. Det å drive med skittne triks og sånne mørke kunstner på fotballbanen en kunst I seg selv?
15: Ja, det klart det det. Og dessverre da, så kan vi jo si at det en kunst- og kulturarv som I ferd med å gå tapt til var, til videodømming. For det altså en ting sånn defensiv dark arts som Trippic drev med I går. Men offensive dark arts av typen Diego Maradona sensmål fra 86, det jo ikke mulig å gjennomføre lenger. Og det jo noe som litt synd med det der som Petter Veland var inne på her. Det målet til Maradona, det juks. Det ikke lov, men allikevel så hylles det målet fortsatt. Og et eksempel på hvor mye vi hyller slike ting, da, I hvert fall på den store scenen som det var I en VM-kvartfinale, så det jo sånn at den drakta Maradona skårte det målet med, den ble solgt på auksjon for et par år siden for 7 millioner pund. Og den ballen han hensa I mål ble solgt for 2 millioner pund. Det var da dommeren som for øvrig tok vare på den ballen og solgte den på aksjon mange år senere, så han tjente 2 millioner pund på å være dårlig I jobben sin. Da. Så det, ja, det absolutt en kunst.
6: Ja, det var jo ikke noe Guds hånd inn I bildet akkurat på Lyse Arena I går, Petter Veland. Hva var det egentlig Trippic gjorde for å irritere motstanderen?
11: Nei, altså Zlatko Trippic har mange triks I ermet. Han snakker jo også om dette balkanske blodet, og han jo også kjent som en type som gjerne interessert I å få motstander litt ut av fatning. Og så jeg jo mer imponert av at han klarer det I en Champions League-kamp mot Bayern München enn en bortekamp mot Start, for eksempel, fordi da trengs det liksom ikke I like stor grad, ref det jeg var inne på I stedet med underdog kontra hvis man favoritt, og så videre. Men akkurat det som blir snakket veldig om I dag, synes jeg jo blir dratt voldsomt ut av proporsjoner, fordi hvis man ser veldig objektivt på det, så får Zlatko Trippic en ballkastet I trynet, og da det for min del litt sånn, skal vi da stå og kjefte på han som bare tydeliggjør overfor dommer hva som skjedde, og late som at han fikk litt mer vondt enn hva han kanskje burde ha fått? Eller skal man være kritisk til han som faktisk kaster ballen I trynet? For min del så det liksom lovbruddet, og det som Michael Olise gjør, synes jo jeg verre enn at man bare, I hermetegn da, billed gjør enda sterkere overfor en dommer at hei, dette her må du faktisk slå ned på.
6: Men det ikke litt usportslig da?
11: Jo, det det jo. Men det ikke ulovlig. Og det har blitt en større del av fotballen. Jeg har jo selv omtalt meg selv som litt sånn miljøskada, fordi jeg har jobbet såpass mye med spansk, italiensk, portugisisk fotball opp gjennom årene. Så for min del så jeg kanskje blitt litt tilvent, avvent, alt ettersom. Men du ser også nå I både I Eliteserien og I Premier League at det veldig mange som forsøker å få disse små fordelene sin vei, og en av de aller verste var jo faktisk på banen på Lyse Arena I går. Det Harry Kane. Det få I fotballverden som legger seg billigere enn han, men fordi han engelskmann, så det ingen som snakker om det.
6: Og så, Magnus Helgerud, peker du på at vi har jo elsket denne trikseren, eller helt fra norrøn og gresk mytologi til snurresprett, for å si det sånn, og du nevner også renaissance-tenkeren Machiavelli. Hvorfor mener du han ville vært en god lagkaptein I moderne fotball?
15: Altså Machiavelli da, han skrev jo blant annet, han opererte I politikkens verden I renaissansens Firenze, og han skrev at hvis du skulle komme deg noen vei der, så holdt det ikke å være sterk som en bjørn, du var også nødt til å være lur som en rev. Og senere så har jo Machiavelli fått en, jeg vet ikke om det en glede akkurat, men å få et personlighetstrekk oppkalt etter seg, som da kalles machiavellisme. Og det viser seg da at det ganske mange toppidrettsutøvere, skårer høyt på den machiavellisme-skalaen. Det da en del av den mørke triaden, altså sammen med narsissisme og psykopati. Men det viser seg da at de som skårer høyt på machiavellisme, de da villige til å strekke strikken ekstra langt for å oppnå det målet man har satt seg. Og de har en egen evne til å skru av på en måte verden og verdens meninger av. Da. De klarer å skru verden av på et eller annet vis, og de da også for eksempel mye bedre til å skyte eller ta straffer straffespark och sånt. Så sånt sett så är det noe i det där också att kunna vara en som inte bryr sig så väldigt mycket om vad andra säger och tänker om en.
6: Och så hörte vi Petter Veland här trekke fram det att fördi Harry Kane är engelsk så tror vi liksom inte han juxer lika mycket och i boka det så trekker du bland annat fram detta med religion för att förklara skillnaden på varför vi ser annorlunda på jux här norr än i söder kan du kunna säga si lite om det kort?
15: Jo, altså når man skal skrive en bok som heter «Fotball forklarer livet», så er det gjerne sånn at man må blande litt religion inn i råd, og det er sånn at jeg da, som har bodd mange år i Italia, og også sett mye Serie A, har en sånn lekmannsteologisk tolkning da, på hvorfor det er sånn at det er lettere, eller det er mer akseptert der nede, å filme. Og du kan jo se på det sånn da, at ikke sant, det er en sånn tjukk kultur som ligger i bunnen her. Vi protestanter, vi har jo på en måte, vi skulle liksom lære oss å lese Bibelen selv, for å kunne liksom komme enda nærmere Gud her på jorda. Veien til himmelen gikk via vår egen lesning da, av Bibelen. Mens i katolisismen så er det sånn at veien til himmelen den går via presten. Det presten som skulle lese Bibelen, presten som skulle tolke ordet. Så hvis du synda, så gikk du da til presten og sa, «Prest, jeg har synda, kan du snakke med Gud?» om jeg kan få komme til himmelen likevel. Så sier presten, ja, det går greit, si Ave Maria 5 ganger, og så sier vi at det går. Mens vi protestanter, vi kan ikke gjøre det, for vi skal stå i kontakt med Gud selv, og da blir det sånn, da blir det liksom vanskelig å filme da. Så når du ser en brasilianer rulle 4 ganger rundt på banen nedi Serie A, så må man bare tenke da at her ser du liksom hundrevis, om ikke tusenvis av år med teologi i praksis.
6: Ja, Petter Veland, du kjenner jo søreuropeisk fotballkultur godt. Er du enig med Helgerud her?
11: Ja, da, selvfølgelig. De har en annen tilnærming til det. Man sier gjerne at det betyr litt mer, og at man spiller med hjertet utenpå drakta, og det er en litt annen kultur, en annen type forståelse av hva som må til for å bikke kamper, situasjoner i sin retning. Så det er jo ingen som helst tvil om at det ligger litt mer latent i enkelte kulturer, men så har jo også fotballen blitt såpass modernisert og globalisert nå, at disse på mange måter skillelinjene er jo i ferd med å viskes ut i større og større grad, og så må man jo selvfølgelig passe på at det ikke bikker over. Og så har jeg bare lyst til å presisere en liten ting, for de trenerne eller foreldrene fra Sprint Jeløy Grønn, som nå er på vei opp til Spydeberg for å møte oss i Spydeberg 2015, bare slapp helt av. De holder ikke på med det som jeg er hermetegn for Gud her nå, fordi det er veldig viktig å presisere at det er en forskjell på barneidrett og topp internasjonal fotball som vi så i går.
6: Ja, det må komme med året av det der. Men bare helt til slutt, Petter Veland, i kveld så er det jo nok en norsk mesterligafest. Bodø Glimt tar imot et tysk storlag de også, nemlig Dortmund, og Glimt har vel tidligere fått litt kritikk for å ikke være kyniske nok. Har de blitt det nå?
11: Ja, til en viss grad, men her er det jo først og fremst, hva skal jeg si, typen Trippic og ikke nødvendigvis Viking som lag som har fått fokuset mot seg, og de har vel kanskje ikke den ene som står ut som den som går liksom i bresjen for en sånn type oppførsel, om man kan si det sånn, og så har jo Kjetil Knudsen vært veldig, veldig klar og tydelig på at de ønsker å spille fotball på en viss måte, de ønsker å vinne kamper på en viss måte. Og så har jo også nå Bodø Glimt både erfaringen, og så vil jeg kanskje si enda litt mer kvalitet i spillet sitt enn Viking, som gjør at de kanskje ikke nødvendigvis trenger å trykke på de samme knappene, selv om Dortmund som kommer på besøk i kveld er veldig gode.
6: Takk skal du ha, Petter Veland, fotballekspert i Viaplay. Takk også til Magnus Helgerud, forfatter av boka «Fotball forklarer livet». Og Bodø Glimt mot Dortmund hører du på NRK Sport i kveld klokka 21.
16: Dette er Studio 2 i NRK P2.
7: Og vi skal fortsette feiringen her i Studio 2 nå, ikke av vikingsbraget på fotballbanen, men av en av verdens mest populære bjørner. For i dag er det 100 år siden den første boka om Ole Brom kom ut, skrevet av engelske Alan Alexander, A.A. Milne. Og bøkene om den lille bjørnen i skogen og vennene hans er fortsatt populære. Vi skal straks se nærmere på årsakene til det, men først, hva har egentlig Ole Brom betydd for folk?
17: Jeg pleide å se på han veldig mye når jeg var liten, i hvert fall, det gjorde jeg.
8: Han var jo i

0: lenge.
1: Et spenn I generationer här, kulturkommentator I NRK, Inger Merete Hobbelstad. Vad slags förhåll har du till Ole Brumm?
2: Du, som väldigt många så dypper jag liksom inom Ole Brumm flera gånger I livet. För jag husker det ju väldigt gott från min egen barndom och den stämmen till Torbjørn Egner på kassettbåndet som läste den historien högt. Och så är det ju ganska många år hvor man lever utan Ole Brumm ofta och så får man barn själv som jag fick och så plötsligt är man tillbaka I 100 meter skogen och läser de samma berättelserna igen. Og det som litt fint jo som med så veldig mye god barnlitteratur, så det jo både det samme og noe litt annet. Altså at man ser litt andre dybder kanskje I det, når man kommer til det som voksen.
1: Har du noen favoritt I gjengen I 100 meterskogen, du?
2: Du, det blitt spurt påfallende ofte om I dag, faktisk. Og ikke sånn, jeg har, ikke I den grad mange har det. Jeg har en venninne som identifiserer seg veldig sterkt med Nasse Nøff. Men... Jeg tror jeg har et snev av en Petter Sprett I meg. En som bare hopper rundt og skal liksom fikse alt, og så prøver man å liksom late som det ikke helt det man gjør for ikke å virke litt sånn for mye, kanskje. Mm. Så jeg har mye sympati for Petter Sprett.
1: Du produktiv, det vil jeg si. Men vi må rykke litt tilbake til startingen, Merete. Hva vet vi om hvordan disse bøkene ble til?
2: Du, det jo faktisk en litt mørk bakhistorie for Alan Alexander Mill, som da forfatteren het. Han hadde jo vært ved Vestfronten under Første verdenskrig, og I likhet med veldig mange unge britiske menn kom tilbake sterkt preget av det, med ganske tung PTSD. Og noe han gjør for å dempe disse symptomene, det rett og slett at han flytter på landet. Med kone og barn og med eneste sønnen blir da Christopher Robin og hvor far og sønn vandrer rundt I skogene Ashford-skogen heter den vel og utforsker den og han tar jo da del I sin sønns verden med alle kosedyrene og lekene som han har og I tillegg så besøker de en dyrehage Og I den dyrehagen så det en bjørn som har kommet over fra Kanada. Det for en lang historie hvordan det skjedde. Men denne bjørnen da oppkalt etter Winnipeg, altså den kanadiske byen, og kalles bare Winnie. Og dette navnet brukes jo da på sønns teddybjørn og blir jo da inn I bøkene, for Ole Brumm heter jo, som mange med vet, Winnie the Pooh på engelsk. Mm.
1: Og så kommer altså den første boka på dagen I dag, 14. oktober 1926. Hva vet vi om hvordan mottagelsen var da den kom?
2: Altså, den var helt enormt entusiastisk. Ole Brumm var en hit fra første stund. Solgte noen av 30 000 eksemplarer I Storbritannia, som kjempemye, ikke sant? I mellomkrigstiden, hvor folk ikke har så mye penger og sånn, blir lansert I USA og selger 150 000 eksemplarer eller noe der. Altså, det blir en voldsom suksess, og gjør jo at ikke bare Milne, men også hans lille sønn blir jo store berømtheter, rett og slett. Og dette vakte jo blandede følelser hos begge to, faktisk. Og hvis du tenker deg A.A. Milne selv, da, altså, han hadde jo vært en ganske vellykket dramatiker. Han hadde skrevet skuespill som var satt opp I The West End I London, og det merker du kanskje når du leser Ole Brumm at dette skrevet med noen som har sans for dialoger, som vant til å skrive dialoger. Og så skriver han altså disse barnebøkene, og plutselig det som altså, alt han har gjort hittil I livet bare finnes ikke sant? Ingen interessert I skuespillene hans, som han anså som det han egentlig gjorde, ikke sant? Det som var det egentlige arbeidet hans, og det han la masse omhu og sånn. Så du kan tenke deg at alt du har vært opp til det punktet, da, det bare settes en stor strek over, og det eneste folk vil snakke med deg om heretter, det Ole Brumm.
1: Og det ble ettermeldet hans også. Mm. Men hva det som så spesielt, Inger Merete Hobbelstad, med dette universet til Ole Brumm?
2: Vet du hva, som veldig mye, mange gode ting, tror jeg man kan si, så har det jo flere nivåer. Og hvis man tenker seg for et barn, så det jo I første omgang og ved første øyekast en slags paradisisk verden. Det en sånn endeløs skog der man vandrer rundt og leker med pinner og møter vennene som kosedyr, ikke sant? Og sånn, så det en sånn, på det nivået, en veldig idyllisk barneverden. Men under det nivået så vil jeg påstå at det skjer ganske mye, fordi dialogene mellom disse kosedyrene, de jo som en slags barn, og jeg tror det også noe magien, at de enda litt mer barnlige, kanskje, enn barnet du leser boka for. Så dette barnet kan jo gjennomskue dem, ikke sant? Kan skjønne hva de egentlig prøver å gjøre når Ole Brumm skal stjele honning fra noen bier, og skal liksom fly opp med en ballong til dette og stjele honningen, og så skal han late som om han en sky. Han vil at biene skal tro at han en sky. Og da kan du si til lite barn, tror du de kommer til å tro han en sky? Nei, ikke sant? Så du kan på en måte...

0: ikke sant, du og barnet kan gjennomskue det litt, da, ikke sant? Men det jo det, og det har slått med ettersom det finnes jo to norske oversettelser, og nå som jeg leste den nyeste da, Torbjørn Egners oversettelse kanskje litt mer sånn goslig og koselig, men i den nyere versjonen, så ser du alt som nærmere originalen, så det ganske mye litt sånn finklighet, og det veldig sånn, altså Tussi, som vi jo kjenner som triste Tussi, jo passiv-aggressiv så det holder. Altså virkelig å stå der bare, nei, ikke bryr deg om meg, og ingen bryr deg om meg, og ingen passer på meg, og det greit, ikke sant? Altså helt vanskelig skikkelse å omgås, tror jeg vi må kunne si. Men det som de alle har til felles da, disse dyrene i 100-meterskogen, det jo at det de sier ikke det de føler. Nassenøff går jo rundt og redd, men han sier jo ikke «jeg redd». Han prøver å finne andre unnskyldninger til at de ikke skal gå til det stedet han synes skummelt, fordi han ikke vil tape ansikt, ikke sant? Og Ole Brom som egentlig bare vil spise og spise og spise, men prøver å liksom pakke det inn litt, ikke sant? For ikke å virke for grådig. Og det at dette slår sånn an blant barn, det sier jo noe om at dette også noe barn må håndtere, ikke sant? Det at du har noe du vil, og du har full av følelser, men du skjønner at det en del situasjoner der du ikke kan si akkurat hva det Og så må du rasjonalisere eller pakke din, eller altså et barn som sier, å jeg skal bare gjøre det en gang til, selvfølgelig ikke bare en gang til, ikke sant? Men du skjønner at da det mer sannsynlig at du får det som du vil. Altså at det er en liksom for små barnet tidlig portrett i det, rett og slett sosial kommunikasjon da.
1: Mm. Og noen av figurene har jo fått diagnoser nå i det siste også. Jeg har lest at Ole Brom antagelig hadde en form for ADHD.
0: Det ikke Tigergutt?
1: Det var Tigergutt, og litt Ole Brom også, tror jeg faktisk.
0: Ja, kanskje. Ja. Nei, og det jo lett å se det litt sånn depressiv i Tussi og sånn. Men altså, vi er jo journalister, så vi vel enige om at fjerndiagnostisering ikke sånn man skal drive med, enten man kosedyr eller menneske da. Men det sier jo, hva skal jeg si? Det sier jo kanskje noe om at dette et ganske romslig univers da. For disse barnlige skikkelsene som disse kosedyrene altså det jo noe i dem som de må slåss litt med, rett og slett. For å kunne fungere sammen med de andre.
1: Så kan vi kanskje også si at bøkene har overlevd på grunn av alle gullkorn som har blitt sitert i senere tid. Altså alt fra Kong Harald til flere av våre folkevalgte har sitert denne 100-åringen Ole Brom. Hvorfor han så passende å sitere, vil du si?
0: Det jo sitater som har noe veldig umiddelbart ved seg, og litt sånn underfundig, og det som hele tiden sies om Ole Brom, det jo at han en bjørn med meget lite forstand. Det sier han også om seg selv. Så han jo ikke spissfindig eller sofistikert, ikke sant? Og så da, altså han blir jo på en måte en slags sånn edel narr for å bruke en sånn skikkelse som egentlig går igjen i kulturhistorien da. Altså en skikkelse som nettopp på grunn av sin naivitet da, hvis du vil, og manglende verdensvanthet kanskje, klarer å liksom skjære igjennom og si noe om vektige ting i livet og den typen ting. Men for min del må jeg si at det jo mye av det Ole Brom sier som veldig sitatvennlig så en scene, men jeg synes jo det mest interessante noe av det der det ikke så søtt da. Altså der dialogen litt mer kantet og har litt mer flere lag.
1: Har du noen favoritt? Sitat, du?
0: Jeg kommer ikke på det akkurat nå, men det typisk en eller annen sånn situasjon hvor det bare kan, og det kan jo søkke gjenkjennelse i voksen også, ikke sant? Hvor du bare merker at, jeg har ikke lyst til å gjøre dette her, men jeg kan ikke si det rett ut. Og så finner du en eller annen sånne ting som du sier i stedet.
1: Ja. Anne-Kristin Lande ved Norsk Barnebokinstitutt, hun var inne på det du snakket om akkurat nå tidligere i dag, vi skal høre.
2: Han har overraskende mangel på forstand.
3: Ja.
1: Det er veldig gøy. Overraskende mangel på forstand, Inger Merete Hobbelstad. Ole Brom litt dum?
0: Ja, altså han er jo på en måte det. Men han samtidig, hva skal jeg si, han jo kompleks. Og det gjelder jo egentlig alle disse kosedyrene, at de egentlig litt sammensatte, mer sammensatte enn mange skikkelser du treffer i barnelitteratur, da. Det vil si det gjelder jo Milnes og Egners, og det, altså den litterære varianten vil jeg si, for med en gang du kommer over i Disney-varianten, da forflates det jo litt. Altså da det et mye mer ensbetydende forhold mellom hvordan du fremstår og hvordan du er da. For Ole Brom jo full av følelser, som man prøver å finne ut av og forstå, og formidle og håndtere på forskjellige måter, så han jo en veldig tenksom skikkelse. Det som kanskje riktigere å si enn at han dum, at han har ingen livserfaring. Og som sådan som et barn da. Du er full av alle mulige ting, men du har ingen referanser, du har ikke noen overbygning, du har ikke noen sånn overordnet nivå da. Å vurdere dette på, så derfor blir alt veldig nært og veldig umiddelbart. Mm. Det skal sies at veldig taktisk han jo ikke da.
1: Litt naiv.
0: Ja.
1: Hva mener du årsaken da til at bøkene og historiene om Ole Brumm har overlevd alle disse årene, 100 år?
0: Altså det jo en, for, altså, jeg tror jeg må komme litt tilbake til det jeg sa i begynnelsen, at det en verden som idyllisk, men som også har en viss nerve. Og at det noe som skjer der, som liksom ligger og lever der hele tiden. Så selv om det skjer veldig, veldig lite, og det som skjer veldig harmonisk og veldig idyllisk, så det alltid noe som litt sånn dirrer der, altså. Og så det jo også det, altså når det gjelder det med barn da, fordi det, altså det jo bøker som tillater barn å være som de voksne. For tenk, altså barn blir jo hele tiden forklart av oss voksne, nei, du kan ikke gjøre sånn, du kan ikke ha med deg den, du kan ikke ha på deg det, og så forklarer vi hvorfor ut fra ting som vi vet og som de ikke vet. Men overfor disse skikkelsene i Ole Brumm, så kan barn ha den samme rollen. Ikke sant? De kan være de som skjønner hva som egentlig skjer. Ikke sant? Når Ole Brumm og Nasse Nøff jakter etter hefalumpen, og de går rundt i ring, og så kommer det flere og flere spor, og de tror det flere og flere hefalumper, og så skjønner jo vi som ser på, det ikke bare de voksne, det de voksne og barna, som skjønner at dette deres egne fotspor fordi de går i ring, ikke sant? Så det at barn kan være den som skjønner årsak og virkning her, skjønner hva som egentlig skjer, bak liksom overflat nivå, det, slik jeg husker det, så var det ganske tilfredsstillende.
1: Tror du at vi kommer til å ha historiene med oss 100 år til?
0: Vi har det som skal til for å gjøre det, og det tenker jeg også har med å gjøre at de ikke så bundet til sin tid, selv om de altså sprang ut av en veldig spesifikk kontekst, forfatteren som reagerer på det han opplevde i krigen og sånn. Men jeg har en sånn tanke om at det som går rett på det relasjonelle da, hva som skjer når mennesker skal snakke sammen, når de skal være venner, når de skal forholde seg til hverandre, og gjør det på en klok måte, det har ganske gode odds for å vare ganske lenge, hvis det treffer der.
1: Dette ble jo ettermelet til opphavsmannen. Hadde han gremmet seg i dag, tror du, når vi nå sitter og snakker kun om disse bøkene?
0: Det vanskelig å si. Jeg tror de forsonet seg med det etter hvert, altså både forfatteren og ikke minst sønnen hans, som også syntes det var veldig vanskelig at... Altså, for Christopher Robin Milne så var det jo slik at barneversjonen av ham selv var så utrolig mye mer berømt enn ham selv. Det var den folk kjente og den mange tenkte at han var, ikke sant? Og det førte til et ganske vanskelig forhold mellom han og faren en god stund. Men så vidt jeg vet så var det noe de begge forsonet seg med. Og så kan du jo også si at om de betalte en slags pris for det da, rent som personlig, så fikk jo da også særlig forfatteren gleden av å skape noe som du bare ser. Altså alle som skriver noe vil jo treffe og snakke om å se at noen fortsetter å treffe og treffe, det som en sånn kaste stein i vann og bare, du har ikke oversikt over hvor langt den ringen sprer seg utover da. Og selv om det har sine mørke sider, så det jo noe alle fortellere vil.
1: Vi får se om du fortsetter da å snakke om Ole Brumm i dag, Inge Merete Hobbelstad. Det muligheter for det. For å markere 100 år med Ole Brumm, så skal vi nå høre en sang opprinnelig komponert for Bjørns Disney-debut, som var i 1966. Her kommer Winnie the Pooh, fremført av Freddy and the Dreamers.

0: Ja, dagens bursdagsbarn som det prates om iherdig altså, Winnie the Pooh. Dette her var Freddy and the Dreamers, og det dreide seg om Ole Brumme selvsagt.
1: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen, og det kan du jo gjøre helt frem til klokka blir 18.
0: Og da skal vi blant annet i løpet av den tida innom at i dag startet rettssaken mot den ukrainske mannen som tiltalt for sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene i Østersjøen. Saken setter tyske myndigheter i en krevende politisk bagat overfor landet de støtter med milliarder i krigen. Det skal vi høre mer om.
1: Men nå skal du først få en ny episode av NRK-podcasten Bibelen. Dette har skjedd. Påska nettopp over. Da ble Jesus forrådt av Judas, pint under Pontius Pilatus, korsfesta, død og begravet. Så i dagens episode blir det stor oppstandelse.
2: Jesus lå i grava. I en hule med en stor stein foran åpninga. Og vakta sto utenfor. Han var død. Død! Det var han Judas også. Etter at Judas hadde forrådt Jesus og sett at han ble dømt, angret han seg. Han for tilbake til overprestene med de 30 sølvpengene han hadde fått i betaling for å svikte Jesus og sa at «Jeg synda da jeg forrådt en uskyldig og sendt den i døden». «Så? Hva angår det oss?» sa overprestene og dem. «Det blir din sak». Judas kastet sølvpengene inn i tempelet og gikk og hang seg, ifølge Matteusevangeliet. Prestene tok sølvpengene til Judas, men de ville ikke ha dem. Her er jo blodpenger. De ble enige om å bruke pengene til å kjøpe en åker utenfor byen. Pottemakeren sin åker. Den ble kalt blodåkeren, står det, og ble brukt som gravplass for fremmede. Den dag i dag er pottemakerens åker, Potter's Field, en betegnelse for et gravsted eller fellesgrav for fattige, ukjente eller uavhentede mennesker rundt omkring i verden. Senere i Bibelen står det at Judas ikke hang seg, men at han kjøpte seg en åker for sølvpengene. Og en dag han var ut på den åkeren, da falt den hodestups, så buken revna og all innvollene velta ut. Derfor kalt alle i Jerusalem den åkeren for blodåkeren, står det. Uansett, Judas daua. Jeg må bare si det. Judas fikk en dårlig deal. Judas, han måtte jo forråde Jesus for at alle tingene kunne skje. Som måtte skje. Sånn som en Gud hadde bestemt at det skulle skje. Guds plan ble oppfylt, og herre var takka. Men i hvert fall, Jesus ble korsfestet og døde på langfredag, dag 1. Dag 2, lørdag, lå han i grava. Så kom den tredje dagen. Tidlig om morgenen kom de til grava, og da var grava tom, akkurat som Jesus hadde sagt. Hvem dem? Det er de fire evangeliene uenige om. Et evangelium sier at det var bare Maria Magdalena som kom. Et annet sier at det var Maria Magdalena og en venninne. Et tredje sier Maria Magdalena og to venninner. Mens et fjerde sier kvinnene kom til graven, og det virket som de er en hel gjeng. I Johannes evangeliet står det Maria Magdalena alene utenfor grava og gret. Da kommer en Jesus bort da. «Hvorfor græt du, kvinne?» sier Jesus. «Hvem leter du etter?» «Maria Magdalena, Hun trodde det var gartneren som kom. Snodige greier. Hadde Jesus byttet til grønn felleskjøpedress og stod der med løvblåser i handa og øreklokka på hodet? Hadde han løsnase og briller? Stod ikke noe om det. Maria Magdalena spurte hvertfall gartneren etter Jesus. Hvis du har tatt den bort, så si hvor du har lagt den, så jeg kan ta den med meg. Maria, sa Jesus. Og da skjønte Maria Magdalena at dere var ikke gartneren, nei. Det var han Jesus selv. Men det der er bare en variant. I grove trekk er evangeliene enige om hva som skjedde. Men nå skal vi ha en liten quiz her, for å illustrere hvor forskjellige detaljene er i fortellingene om da Jesus sto opp fra de døde. Spørsmål nummer 1. Var grava åpen da det ukjente antallet kvinner kom til grava? Alternativ A. Ja. Alternativ B. Nei. Svaret er begge deler. Hvem var det som møtte kvinnene? A. Herrens engel. B. En ung mann i hvit lang kjortel. C. To menn i skinnende klær. D. Ingen. Alle fire svarene er rett. 3. Hva gjorde kvinnfolkene de så at Jesus ikke var i grava lenger? A. De torde ikke å si det til noen, for de var redd. B. De for og sa det til mannfolkene. C. De for og sa det til Peter og en annen disippel. Igjen. Alternativ A, B og C er rett. Skjønner du eller? Men det alle variantene er enige om, er at det var kvinner som først oppdaget at Jesus var bort. Det var ganske spesielt. Jeg tror det var et signal. For den gangen hadde ikke kvinner status som rettslig vitne, og det telte ikke hva kvinner sa hadde skjedd. Så det at alle evangeliene er klinkende klar på at det var kvinnfolk som oppdaget denne kjempenyheten, det var nyskapende. Og man kan si at det bærer i seg en annen måte å se kvinner på. Selv om gjennomslaget for et nytt kvinnesyn kanskje lot vente på seg et årtusen eller to. Så, tidlig om morgenen den tredje dagen for Maria Magdalena og noen andre damer og kjøpte velduftende oljer, ifølge Markus evangeliet. De skulle feire og salve like til en Jesus. Må ha vært en søndagsåpen butikk, dere. Døgnåpen kanskje, siden det var så tidlig om søndagsmorgenen. De kom frem til grava da sola sto opp. På veien hadde de spekulert. Hvordan skal vi få rullet bort steinen foran inngangen til grava, mon tro? Det viste seg å ikke bli noe problem. Steinen var allerede rullet bort da de kom frem stålet. Nei, jeg skifter til Matteus evangeliet. Der er det mer juicy action. Akkurat da de kom frem til grava, med stein foran, ble det et kraftig jordskjelv. En engel steg ned fra himmelen, gikk frem og rullet stein til siden, så lett som bare det. Engelen var som et lyn å se til, og drakta var hvit som snø. Den velkledde engelen satt seg opp på steinen, satt vel der og dinglet med fotene kanskje, og sa til kvinnfolkene, «Ikke å være redd!» Hva ellers selvfølgelig sa han det. «Jeg vet at dere leter etter en Jesus, den korsfesta. Han er ikke her. Han er stått opp, akkurat sånn som han sa. Skynd dere av gårde og si til disiplene hans at Jesus har stått opp fra de døde.» Maria Magdalena og dem skyndte seg bort fra grava. Redd, men jublende glad for å fortelle herre til disiplene. Men da kom en Jesus mot dem. «Vær hilset», sa han. Kvinnen gikk frem og omfavnet føtterne hennes og tilba han. Jesus sa, «Ikke å være redd», og så ba han dem si til disiplene at de snart skulle få se Jesus dem også. Mens kvinnfolkene var underveis, var det noen av vaktmennene som hadde holdt vakt over grava, som for inn til byen. De hadde ikke gjort verdens beste jobb akkurat. Vaktene fortalte overprestene av dem hva som hadde skjedd, altså at Jesus var søkk bort. Prestene og de eldste innkalt til krisemøte. Hva gjør vi nå? De ble enige om å gi vaktmennene masse penger for å si at disiplene til Jesus hadde kommet om natta og stjert den, mens de sov. Vaktene tok pengene og gjorde som de fikk beskjed om. Så den offisielle forklaringen der, den spridde seg. Og den er det noen som tror på den dag i dag. Men hva tror du skjedde da? Da Maria Magdalena og de andre damene kom til disiplene og fortalte det glade budskapet? Kvinnfolk, vet du. Bare fordi noen kvinnfolk kom til disiplene og fortalte at opp til flere engler hadde vist seg for dem, og at Jesus ikke lå i grava, og at grava var tom, og at Jesus hadde gjenoppstått, så trodde ikke disiplene noe på det. Jeg sa det jo i sted. Hva kvinnfolk sa og så, det holdt ikke den gangen. Enda han Jesus hadde sagt mange ganger. Tredje dagen kommer til å komme tatt, hadde Jesus sagt. Omatatt og omatatt. Men lell. Tullprat, sa dere disiplene. Har du mensen, eller? Nei, de sa ikke, men jeg tippet at de tenkte. Samme dagen var det to av disiplene som gikk på veien. De skulle ut på landet, sjø. De gikk nå der og snakket om det som hadde skjedd. Rett som det var, så kom en Jesus og slo følge med dem. Og akkurat som da Maria Magdalena trodde Jesus var gartneren, så kjente de ikke igjen dem heller. Øynene deres ble hindret i å se, står det. Hæ? Hindret av løsnase med bart og briller igjen, kanskje? Ugjenkjennelige Jesus spurt, «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» Han enen svart, «Du må være den eneste i hele Jerusalem som ikke har fått med dere.» «Hva da?» spurte Jesus. «Sikkert skitlein til Jesus, dere da.» «Hva da?» Og så fortalte han om alt som hadde skjedd. Fra arrestasjon til korsfestelse til begravelse, og at han var forvirret fordi grava plutselig var tom. Da sa han, «Fremmedkaren, hvor treg dere er til å tro?» Og så leste de en veldig Jesusaktig lekse om at de ikke måtte være så uforstandige. Og så begynte de å legge ut om det som sto Messias i de hellige skriftene og Moses og alle profetene. De to disiplene ble sikkert kjempeimponert. Da de nærmet seg dit de skulle disiplene, late han inkognito Jesus som en skulle videre. Men disiplene sa, «Bli med oss, det lir mot kveld.» Og så sa han, «Ok da.» Så for de inn sammen og satt seg til bords. Da tok han fremmedkaren brødet og ba takkebunn, og brøt brødet og ga dem. Og da så de at, «Herre Jesus, det er jo Jesus selv jo, forsvingende.» Men puff, så ble den Jesus usynlig. Dere to disiplene, de for tvert, rett tilbake til Jerusalem, og fant i de andre disiplene, og sa at det var ikke fantasi lell. Det jammen og misanten meg sant, gitt. Jesus er stått opp. Og mens de sto der og snakket om herre, igjen, puff, der sto en Jesus midt blant dem. «Hallo, folkens!» «Hæ?» tenkte disiplene. «Spøkelst!» Eller «en ånd», som det står da. Utrolig hvor vanskelig det skulle være å kjenne igjen en Jesus da. Hadde han på seg sånn laken med hull til øynene nå da. «Du er så respektløs, Osen!» Jesus var ikke i forkledning. Han sa «Hvorfor er dere grepet av angst? Og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres?» Jesus viste frem hendene og føtteren sin. «Spikerhull i dem, ventelig! Se! Ta på meg! En ånd har ikke kjøtt og bein, men det ser dere at jeg har!» Disiplene, de ble glad, men fortsatt klarte de ikke å fatte og begripe at Jesus var tilbake. Jesus var tilbake. Jesus sa, «Er det noe mat å få her, si meg?» Og så spiste Jesus et stykke stekt fisk og en honningkake. Der! Jeg ikke noe spøkelsesekspert. Jeg tror ikke på dem. Med mindre jeg befinner meg mutters alene i et mørkt, vindfylt, gammelt hus midt på natta, da ikke jeg så høy i hatten, nei. Men til og med jeg vet at spøkelser spiser ikke stekt fisk, og i hvert fall ikke honningkake til dessert. Nei, det gjør de ikke. Så sa han Jesus til dem, «Det er jo Herre jeg fortalte dere mange ganger, mens jeg enda var sammen med dere. Jeg sa jo at jeg skulle lide og stå opp fra de døde den tredje dagen.» At Jesus sto opp igjen er jo et kjernepunkt i det som skulle bli kristendommen. Da gjorde han opp for alt det slemme vi menneskene gjør hele tiden. Skikkelig grei han, Jesus. Så da Jesus dro til Jerusalem for å feire Israelfolket sin gamle påske, ble det altså starten på den kristne påska. Første gangen Jesus viste seg for disiplene, var det en disippel som ikke var der, han Thomas. Han var en annen plass han da. De andre disiplene sa til en Thomas, «Du vil ikke tro det, Thomas!» Men Jesus har kommet tilbake. Vi har sett den. Ganske riktig. Thomas, han tvila. Tvileren Thomas. Hvis jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren oppi dem og stikke hånda inn i siden hans, så kan ikke jeg tro noe på det. 8 dager etter var disiplene samlet igjen. Thomas også. De var inne i et rom, og dørene var lukka. Puff! Så var han Jesus der igjen, uten at dørene hadde åpnet seg. Jesus sto midt iblant dem. «Peace, folkens!» Eller «Fred være med dere!» Og så sa han Jesus, «Thomas, kom med fingeren din, Thomas!» «Her er hendene min! Kom med hånda og stikk den i siden min!» «Min Herre og min Gud!» sa han Thomas. «Nå tvilte han ikke lenger, nei!» «Fordi du har sett meg, så tror du», sa han Jesus da. «Men salige er dem som ikke ser, men som tror lell.» Etter påska drev en Jesus å vise seg her og der og rundt omkring i 40 dager. Det er det mange fortellinger om. Noen ganger viser han seg for en enkelt person, noen ganger viser han seg for to, noen ganger viser han seg for flere. Rekorden er 500 på en gang, står det senere i Bibelen. En eller annen gang i løpet av de dagene kom han med et viktig oppdrag. «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem i Faderens og Sønnens og den Hellige Åndens navn, og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager til verdens ende.» Den talen der, kjempekjent, misjonsbefalinga. Dere er mange kristne som har vært veldig opptatt av siden. Jesus for nå rundt og dukket opp uventet i 40 dager, som sagt. Og den 40. dagen, da hadde Jesus avtalt med disiplene at de skulle møtes oppå et fjell. Så de møtte noe oppå det fjellet. Og der, mens de så på, ble Jesus løftet opp. Og en sky tok en bort foran øynene deres. Jesus for opp til himmelen.

0: Den dagen feirer vi jo fortsatt. Rød dag, fridag, Kristi himmelfartsdag. 40 dager etter første påskedag. Viselig nok alltid lagt på en torsdag, så vi kan få oss en ordentlig langhelg. Takk, Jesus! Hjelpes meg! Nå var han Jesus i himmelen, opphøyd, ved Gud sin side. Hvordan skal det gå med disiplene av dem nå, uten at en Jesus viser seg fysisk for dem, for å hjelpe dem og guide dem og vise dem veien? Jo, 10 dager senere, da skjedde ting.
1: Neste episode og mange flere episoder av Are Sende Osens podcast Bibelen finner du i appen NRK Radio.
2: Ja, nå skal vi ha musikk her i studio 2. Dawn Richard en 43-åring fra New Orleans. Hun har kommet med ny plate, den heter Creole Culture, og vi skal høre

0: Don Richard heter artisten her også, og du hørte Groove City.
1: I dag startet rettssaken om sabotasjeaksjonen mot Nord Stream. Det regnes som det største anslaget mot tysk infrastruktur siden 2. verdenskrig, og den tiltalte ukrainsk. Hvorfor skaper denne rettssaken om sprengingen I Østersjøen så sterke reaksjoner I Tyskland? Det skal vi snakke om rett etter nyhetene.
2: NRK Nyheter klokken 16. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergensområdet siktet for grovt bedrageri mot NATO. De mener de 5 har tatt seg 10 millioner kroner for godt betalt for tjenester knyttet til skip ved norske havner. Dette en ny type kriminalitet Økokrim forventer at det blir mer av, det sier første statsadvokat Marianne Bender.
3: Vi ser jo veldig alvorlig på den saken. Grunnen til det nå at forsvarsbudsjettene øker I hele verden. Da øker også risikoen og sannsynligheten for økonomisk kriminalitet. Av den grunn så vi på ballen. Ja, vi kommer til å slå hardt ned på dette. Vi har ikke tidligere sett slike bedragerisaker mot NATO, men dette en sektor som Økokrim kommer til å ha fokus på fremover.
2: Ukrainske myndigheter melder om nye begrensninger I internettdekningen fra Starlink, som leveres av amerikanske SpaceX og eies av Elon Musk. Det skjer etter at Russland kom med nye angrep mot Kyiv I natt. Systemet viktig for det ukrainske militæret, det sier generalløytnant og president I Norges forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug.
4: Dette påvirker for det første Ukrainas evne til å, skal vi si, angripe inne på dypet, altså treffe mål inne I Russland, og så påvirker det selvsagt de mulighetene ukrainske myndigheter har til å varsle befolkningen om at det innkommende missiler og droner før de blir oppdaget langt senere, enn man ville fått det til hvis man hadde hatt et fungerende Starlink-system.
2: Over 9000 nå smittet av Ebola-virus I DR Kongo, og over 4300 mennesker bekreftet døde. Det viser de siste offisielle tallene fra myndighetene I landet. Utbruddet har blitt det største og dødeligste I Kongos historie, etter å ha overgått epidemien I 2018-2020. Det I dag 3 uker til mellomvalget I USA, et valg som kan endre maktbalansen I landet. President Trump reiser nå land og strand rundt for å samle støtte for republikanske kandidater, slik at han kan holde på flertallet I kongressen, som her I Alaska.
5: We need to win. We need this midterm.
6: Men selv om Alaska tidligere var en stat republikanerne trygt kunne regne med, senatsvalget der jevnt.
7: I want you to do me one big favor, pretend that I'm on the ballot, because every time I've been on the ballot, we win.
6: Men Donald Trump ligger også dårlig an på meningsmålingene, og Angela Washington redd hva som skjer dersom republikanerne taper.
8: I'm very afraid of what'll happen if we don't win.
2: Reporter Arne Fossland. En ansatt I Agder politidistrikt ble sendt til sykehus I går etter å ha blitt truffet av et vådeskudd under puss og vedlikehold av våpen. Det melder politiet I en pressemelding. Det ikke kjent hvor skadd personen Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
9: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Det kan være ekstrem varme, tørke, regn og flom på vei. Temperaturendringer I Stillehavet kan gjøre årets variant av El Niño til tidenes heftigste. Flere 100 000 liv kan gå tapt, og værfenomenet blitt døpt Super El Niño. Podcasten Oppdatert forklarer hva som skjer her om litt.
1: Å spille Moonlighter 2 en av høstens absolutte spillfavoritter. Spillanmelder her I NRK kommer for å fortelle mer om hva det som trekker opp litt senere I sendingen. Og det hører altså på Studio 2 I NRK P2 med Ida Kjøstelsen og Christian Bendiksen. Og aller først nå så skal vi til Hamburg og en spesiell rettssak som startet I dag.
0: Ja, for der startet rettssaken mot en av mennene som anklagd for å ha vært sentral I sabotasjeangrepet på Nord Stream-rørledningene I 2022. Angrepet på gassrørledningene på bunnen av Østersjøen rev I stykker Russlands direkte kobling til Tyskland, og mannen som nå tiltalt ukrainsk. Saken skaper sterke reaksjoner I Tyskland. Og NRK-korrespondent I Tyskland, Sofia Paskevic, du nettopp kommet ut av rettssalen hvor denne saken altså hatt sin første dag I Hamburg. Hvorfor denne saken så omdiskutert?
10: Jeg kan sitere den polske statsministeren som i fjor, da Polen nektet å utlevere en av de andre anklagene I denne saken til Tyskland, sa at problemet med Nord Stream ikke at den ble sprengt I lufta, men at den ble bygget. Og det det mange som mener, både I Polen, I Ukraina og I Russland, og kanskje også andre steder, fordi at den rørledningen, den ga masse penger til Russland, som fikk selge gassen sin til Tyskland og billig gass til Tyskland og den forbigikk da Ukraina og Polen som kunne ellers ha tjent penger til på transitkostnader men den gjorde også at Russland fikk en veldig eksklusiv avtale med Tyskland og da krigen startet så var det penger I krigskassen til Russland og Russland brukte jo også denne gassledningen som sånn pressmiddel mot Tyskland og andre land som støtta Ukraina I krigen gjennom at de stengte på et tidspunkt leveransen for å legge trykk på Europa. Mm. Så det en stor politisk sak dette her.
0: Og hva handler saken I rettssaken om akkurat nå, Sofia?
10: Ja, altså den tyske påtalemyndigheten, de har tatt ut tiltale på at han både har begått en stor, eller har vært ansvaret for en gruppe som utført en sabotasjeaksjon mot kritisk tysk infrastruktur, men også at han med dette begikk en krigsforbrytelse. Det hans forsvarer ikke enig I. De mener at ukraineren, eller Serhei K, som han blir omtalt som, at han kun handlet på ordre fra ukrainske myndigheter, for han var en spesialoffiser I den ukrainske hæren, og at dermed så har han ikke gjort noe feil, og I tillegg så har de I dag sagt at det ikke Ukraina som fører en angrepskrig, det det Russland som gjør, og de begår daglig, som de sa, krigsforbrytelser mot folk I Butsja eller folk I Mykolaiv og at de mente det var helt feil å bruke tid og ressurser på å dømme en ukrainer som kun forsvarer seg mot Russland og at Nord Stream et legitimt militært mål som Ukraina da, eller den tiltalte, ville sprenge for å forhindre at Russland fikk penger I krigskassen.
0: Ja, fortell oss litt nærmere hvem denne tiltalte mannen
10: Ja, jeg kan si først, han kom jo merkelig nok smilende inn I rettssalen og utførte en militær hilsen til de mange ukrainerne som hadde kommet for å støtte han og vinket og smilte, men ellers han 50 år gammel, ukrainer tidligere spesialsoldat 50 år, familiemann og han ledet altså en gruppe på 8 stykker som for 4 år siden leide en seiljåt I Rostock I Tyskland, Andromeda og den tok de og de hadde med seg militært sprengstoff, hexogen og oktogen ombord på denne båten var det blant annet 5 profesjonelle dykkere og de dykket ned til dette området utenfor den danske øya Bornholm, plasserte sprengstoffet der kjørte ut av Tyskland og tilbake til Ukraina, fortalte de I påtalemyndighetene I dag, og et par dager etter det så detonerte sprengladningen, og 3 av de 4 rørledningene I Nord Stream sprengte da I lufta og har siden det ikke kunnet brukes.
0: Og hvorfor sier man at dette dro Europa mer inn I krigen, dette angrepet?
10: Det jo altså på den ene siden altså først så trodde man jo at det var eller de første anklagene pekte mot Russland og man mente at det var Russland som stod bak det hele men raskt pekte det også bevisene I retning Ukraina og de landene som støttet Ukraina jo da måttet ta hensyn til dette, at dette er de ukrainske ukrainere som står bak, men gassen som de da ikke lenger fikk fra Russland, måtte de da finne andre steder.
0: Og president Volodymyr Zelenskyj har jo flere ganger avvist at han var informert om planen om å sprenge Nord Stream-rørledningene. Skal rettssaken også ta stilling til det?
10: Så vidt jeg vet, så er det viktig for den påtalemyndigheten å knytte det til ukrainske myndigheter. Om det er spesielt til Volodymyr Zelenskyj, det har jeg i hvert fall ikke noe kjennskap om. Hensikten er altså å vise at det er ukrainske myndigheter, men på hvilket nivå, det får vi se i løpet av rettssaken. Den skal altså pågå lenge, så helt hvilke beviser de vil føre fremover, det vet vi jo ikke ennå.
0: Men dette er altså blitt en politisk betent sak i Tyskland. Hvorfor det?
10: Altså, i mange år så fikk jo Tyskland billig gass, både til vanlige folk som både ble da brukt til å lage strøm. Man bruker jo gass for å lage elektrisitet i Tyskland, og ikke minst den tyske industrien. Etter at den gassleveransen stoppet, så har strømprisene føket i været. Det er en stor misnøye i store deler av befolkningen, men det har også effekt for den tyske industrien, som blir mindre lønnsomt med høyere strømpriser. Og det finnes politiske partier både på ytre høyre og ytre venstre som er tilhengere av at man skal igjen få den billige gassen fra Russland, at man skal gjenoppta den gode kontakten man hadde fra Russland før krigen startet. Og bare i dag foran rettslokalene så var det en gruppe fra Ytre-venstrepartiet BSV som sto demonstrerte for at denne rettssaken som pågår, at den skal også få politiske konsekvenser, og at den tyske forbundsdagen bør ta dette her opp for å finne ut av om dette da skal føre til en annen type politikk, energipolitikk.
0: Vi skal høre nå en tysk sikkerhetsekspert, Joachim Weber heter han, som nyhetsbyrået AP har intervjuet. Han beskriver dilemma tyske myndigheter opplever nå.
11: Das ist ein Drahtseilakt, denn man muss ja auch den Menschen hierzulande erklären, warum wir für dieses Land derart ins Risiko gehen von den unglaublichen Milliardenbeträgen, die in diesen Krieg und die Abwehr Russlands da hineinfließen, mal abgesehen. Und das passt nicht ganz überein, nicht, dass der Staat, den wir so intensiv unterstützen, gleichzeitig den größten und vielleicht auch folgenschwersten Anschlag auf deutsche kritische Infrastrukturen seit dem Zweiten Weltkrieg vorgenommen hat.
0: Her forklarer altså den tyske sikkerhetseksperten Joachim Weber en politisk spagat for tyske myndigheter akkurat nå. Det er vanskelig å forsvare overfor tyske velgere at Tyskland pøser milliarder inn i Ukraina og tar stor risiko når det viser seg at landene de hjelper knyttes til sabotasjen av da, eller mot denne Nord Stream-rørledningene. Den mest alvorlige angrepet på tysk infrastruktur siden 2. verdenskrig. Og Sofia Paskevic, hvordan er reaksjonene i Tyskland på denne rettssaken nå?
10: Ja, det har ikke kommet foreløpig noen reaksjoner fra regjeringshold, hverken i dag eller tidligere, når de har blitt bedt om å kommentere altså bare tiltalen, så har de forsøkt å la være å kommentere, for dette er jo en vanskelig sak, som vi hørte sikkerhetseksperten si, så er jo Tyskland en av de største bidragsyterne til Ukraina, både militært og økonomisk, og det jeg hører fra andre eksperter si at sannsynligvis så vil ikke denne rettssaken endre det. Den kursen er stødig. Tyskland er en alliert av Ukraina, men det er regjeringshold, for partiet av det har nylig sagt at ja, nettopp det som vi hørte eksperten her si, hvorfor skal vi bruke milliarder på å støte ukrainsk energi infrastruktur og så sa han ikke mer, men det var en slags hint til det, ja, mens den rettssaken da pågår og en ukrainer står tiltalt for å ødelegge tysk energi infrastruktur så fra partiet AFD som er stadig voksende og som målbærer mye av den misnøyen med tysk energipolitikk og tysk politikk overfor Russland, de vil nå få gode argumenter for å kreve en annen type Russlands politikk. Men de har foreløpig lite makt. Det er kun makt på delstatsnivå, så på nasjonalt nivå så kan de snakke, rope, men det er fortsatt de regjeringspartiene ser ikke ut til å endre mening, i hvert fall foreløpig.
0: Mm. Rettssaken skal altså vare ut januar neste år. Du var der i dag. Takk skal du ha, NRKs korrespondent Sofia Paskevich.
12: Det er Studio 2 i NRK P2.
1: Amerikana-bandet The Impossible Green har blitt kalt Trondheims beste band av en anmelder, og de har også vunnet Trøndermesterskapet i livemusikk tilbake i 2019. Nå er de ute med sitt tredje album, der de er kanskje litt mer rocka enn før. Albumet heter In Search of Impossible Green, og vi skal høre låta Tambourine Messiah.

0: da, det trøndere dette her, The Impossible Green og Tambourine Messiah.
1: Det kan være ekstrem varme, tørke, regn og flom på vei. Temperaturendringer I Stillehavet kan gjøre at årets variant av El Niño blir en av tidenes heftigste. Flere hundre tusen liv kan gå tapt, og værfenomenet har blitt døpt Super El Niño, eller Godzilla El Niño. Her podcasten Oppdatert, som forklarer hva som skjer.
2: Dear members of the media, I'm pleased to be with you today. And thank you very much for your interest.
3: På en talerstol sitter en kvinne med store deler av verdens øyne rettet mot seg.
2: Information for governments

0: The Super El Niño of 2026 has begun.
1: People are really worried about this year's one. I mean, I've heard it being called Godzilla El Niño.
2: This strong El Niño may give us all a glimpse of our climate future, which is already taking shape.
3: Hva egentlig El Niño? Og vi godt nok forberedt? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Det april 2026. I et moderne glassbygg i Genève i Schweiz sitter en argentiner ved navn Celeste Saulo. Denne blonde kvinnen leder av Verdens meteorologiorganisasjon som holder øye med været over hele kloden. Og på mange måter dette en helt vanlig arbeidsdag. Milana Knesevic, du klimajournalist i NRK. Som alltid så følger Saulo ekstra nøye med på et spesifikt område.
4: Ja, et område langt ute i Stillehavet ved ekvator. Temperaturene i havet her har mye å si for hvordan været blir rundt omkring i store deler av verden.
3: Mens Saulo følger med på de avanserte systemene sine denne våren her, så oppdager hun noe som litt merkelig.
4: Det har begynt å bli varmere temperaturer i havet her, og prognosene viser at det kommer til å bli enda høyere temperaturer enn vanlig i tiden fremover. Og dette et tegn på at noe hun kjenner godt til fra før på gang. Et fenomen kalt El Niño. Veldig enkelt sagt, El Niño et naturlig værfenomen som påvirker værsystemer i store deler av verden. Noen steder blir det mer tørke enn vanlig, andre steder blir det våtere og mer flom enn normalt. Og i snitt så blir det varmere på jorda i et El Niño-år.
3: Saulo har jobbet i værbransjen hele sitt yrkesliv, så hun vet godt hva slags dominoeffekt El Niño kan sette i gang rundt omkring på jorden.
4: For landene som blir direkte rammet, kan konsekvensene bli brutale. Tidligere har vi sett at avlinger har blitt ødelagt av tørke, som førte til matmangel, i verste fall sult.
5: This is the strongest El Niño on record in southern Africa, delaying the rains and putting 14 million people at risk of starvation.
4: Hus og hjem har blitt ødelagt av kraftig flom.
6: Værfenomenet El Niño noe av årsaken til at mange har blitt nødde til å forlate heimene sine før det for sent.
7: It's literally raining cats and dogs out here, folks.
4: Katastrofale skogbranner har herjet.
8: This is a very difficult time. We've seen floods, we've seen bushfires, we've seen heat waves. These events have had a real impact on Australians.
4: Alt dette ting vi har sett under tidligere El Niño.
3: Men selv om det har begynt å komme tydelige signaler fra Stillehavet, det usikkert hvor alvorlig utfallet kan bli.
4: Ja, vanligvis så slår jo ikke El Niño til for fullt før på høsten. Allerede denne våren så ser vi oppsiktsvekkende prognoser, men det fortsatt ikke helt sikkert for meteorologene i Schweiz nøyaktig når El Niño vil dukke opp, og akkurat hvor kraftig den vil bli.
3: Men ganske snart skal de få en pekepinn. En maidag i 2026 får Saulo en viktig møteinnkalling. På kontoret i Genève skal hun bli presentert for fargerike grafer som skal gi henne et bilde av langtidsvarsler fra Stillehavet. Hvor disse grafene peker, avgjør om meteorologene skal erklære El Niño. Og de nyeste prognosene viser virkelig alvoret.
4: For temperaturen i dette spesifikke området i Stillehavet i ferd med å skyte i været uvanlig tidlig.
3: Nå ser Saulo at den kommende El Niño-varianten ganske kraftig, og hun blir nesten helt sikker på at den vil starte allerede i sommer. Og som sjefsmeteorolog det hennes jobb å varsle verden om store værfenomener.
4: Hun må få folk til å forstå alvoret og konsekvensene som kan komme, slik at utsatte land rekker å gå i beredskap. Det veldig viktig å forberede seg med varsler, mulige evakueringer, nødlagre,

0: med mat og vann og så videre.
1: En tidlig junimorgen I Genève gjør Saulo det hun må. Og hun trapper opp på en pressekonferanse. Bak hun henger et blått banner med FN-logoen på, og foran hun står kameraer som skal livestreame budskapet. Med stripete skjorte og en bekymret mine begynner hun å tale inn I mikrofonen.
2: El Niño conditions are developing in the tropical Pacific and are expected to influence weather and climate patterns around the world in the month ahead. Our experts estimate an 80% probability that El Niño conditions will emerge in the period between June and August.
1: På pressebriefingen sier hun at dette en oppfordring til handling. Nå må de mest utsatte landene begynne å forberede seg.
0: Og landene som vanligvis blir rammet, de følger jo med, som for eksempel Peru, Australia, USA, Indonesia. De vet hva konsekvensene kan bli. Det ikke nødvendigvis tilfelle I land som ikke blir direkte rammet, men nå begynner også stadig flere store medier verden rundt å melde om at det ligger an til å bli en veldig sterk El Niño, en super El Niño, kanskje den sterkeste noensinne. El Niño jo et naturlig værfenomen som nå kommer på toppen av menneskeskapte klimaendringer I en verden som preget av uro og krig.
1: Samtidig fortsetter meldinger om økende temperaturer I Stillehavet og havner på Saulos bord gjennom sommeren.
0: Og med hver nye måling og hver nye prognose så blir det klarere at det ligger an til å bli en El Niño helt utenom det vanlige. Forskere peker på tre grunner. Den intens, den tidlig på året, og den tett på forrige El Niño I 2023-2024.
1: Derfor bestemmer Saulo seg for å trykke på den store, røde knappen. Nå det alvor. I september 2026 går hun igjen opp på talerstolen. Siden sist har hun blitt 100% sikker på at El Niño I gang, og nå haster det å få folk med seg. Så denne gangen legger hun ingenting imellom.
2: It may be stronger than anything since our monitoring began. So literally off the charts we have used for the past 4 decades.
1: Samtidig kommer det enda mer kunnskap om hva årets variant kan føre til. For noen klimaforskere fra Universitetet I Chicago har sett nærmere på dette, og nå roper de varsko sammen med Saulo.
0: Nå vi over grensen for selv det som kalles en super El Niño. Noen medier har begynt å bruke uttrykk som Godzilla El Niño, og selv sindige forskere snakker om at prognoser sprenger skalaen, at de ikke har sett noe som dette før. Så disse forskerne fra Chicago har prøvd å regne på hvor mange flere mennesker som kan dø bare på grunn av den ekstra heten knyttet til El Niño. Og de anslår 450 000 flere dødsfall verden over frem til februar, fra Nigeria til Indonesia til Brasil.
1: Og reaksjonene på det dystre budskapet fra Saulo og forskerne lar ikke vente på seg.
3: Værfenomenet El Niño ligger an til å bli den kraftigste registrert siden målingene begynte for mer enn 40 år siden. FN advarer om store globale konsekvenser.
1: Men selv om advarselen ute I aviser verden over, det bare begynnelsen. For hvis det faktisk blir så dramatisk som Saulo har sett for seg, det mange land som står overfor en kjempejobb. Og ikke minst, de har skikkelig dårlig tid.
0: For mange land så handler det nå om forebygging og beredskap. Det beste måte å møte El Niño, ifølge eksperter. Jeg har snakket med en meteorolog fra Mosambik, som et av de mest utsatte landene. Og de har ikke råd til å vente på at katastrofen skjer, forteller meteorologen jeg snakket med. Så tidlig varsling om tørke og utdeling av frø for avlinger som tåler tørke bedre, blant veldig viktige tiltak der.
1: Men samtidig som advarslene til Saulo går verden rundt, begynner man allerede å se at ringvirkningene av El Niño I ferd med å utspille seg.
0: kraftig orkan utenfor kysten av Mexico. Kraftig regn og flom I Peru. Branner og røyk I Indonesia.
4: The fire doesn't just spread from tree to tree, but it burns underground, and those embers continue to create this very thick and toxic haze.
0: Till och med ørkenblomstring I Chile. Allt detta kobles till El Niño. Och FN anslår att El Niño kan bidra till att så mycket som 50 miljoner människor blir rammet av sult innan utgången av nästa år. Det är alltså 10 gånger Norges befolkning. Så konsekvensene vi har sett så langt nok bare begynnelsen, for El Niño har trolig ikke nådd toppen enda.
1: Men Milana, hvorfor får vi en super El Niño akkurat nå?
0: Ja, når verden står overfor det noen kaller en Godzilla El Niño, så det sikkert mange som spør seg om menneskeskapte klimaendringer gjør dette verre. Det korte svaret at forskningen ikke har konkludert endelig, men det kan ikke utelukkes. Noen analyser viser en påvirkning, men forskjellige modeller gir forskjellige resultater, så dette forskes på og debatteres videre. Men det vi vet at El Niño kommer på topp av menneskeskapte klimaendringer, så El Niño med alle sine konsekvenser kommer I en verden som fra før varmere, som fra før opplever hyppigere og mer intenst ekstremvær, som følger klimagassutslipp hovedsakelig fra kull, olje og gass.
1: Og det ligger altså an til å bli den sterkeste El Niñoen I manns minne. Hvilke konsekvenser kan det få?
0: Altså, en ting jo de landene som I skuddsonen for de direkte konsekvensene av El Niño, som tørke, flom, matmangel, hete. Og dette her skjer jo I en verden hvor mange rike land, med USA I spissen, har kuttet I bistand. Så dette hjelper jo ikke akkurat på denne situasjonen. Men disse direkte konsekvensene, der slipper jo Norge og Europa I stor grad unna, men så har man de indirekte konsekvensene som også kan ramme hele verdensøkonomien, som altså matvarepriser, energipriser, og her kommer jo også El Niño på toppen av kriger, energikrise, handelsuro, så det jo noe vi også kan merke her hjemme, og vi har snakket med Norges Bank som sier at de følger med på El Niño, nettopp av disse grunnene her. Og globalt så kan jo El Niño bidra til at 2027 blir det året som setter ny varmerekord.
5: Ja, og flere episoder av Oppdatert finner du som vanlig I appen NRK Radio. Der finner du også Studio 2, og vi blir veldig glad hvis du følger oss der også. Stjernemerk oss I NRK Radio-appen, så får du opp det siste nye fra Studio 2.
6: Det altså Studio 2 I NRK P2. Du lytter til med Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen. Straks nå blir det anmeldelse av en av høstens absolutte spillfavoritter. Og siden det onsdag så blir det også påfyllt til Studio 2s støvsamlersamling litt senere.
5: Kina et av verdens vanskeligste land å drive fri journalistikk I, og dit sender NRK nå tidenes yngste utenrikskorrespondent.
6: Men nå skal vi over til noe helt annet, Ida.
5: Ja, vi skal over til dagen I dag. Det 14. oktober I dag, Christian, også kalt første vinterdag. Jeg vet ikke, merker du det I dag, at det et før og etter dagen I dag?
6: At det var sommer I går og vinter I dag? Mm. Nei.
5: Ok, men ifølge primstaven, som jo en gammel kalender med to sider, så skal denne staven snus nå fra sommertid, eller fra sommersiden til vintersiden. Og som denne vinterdagens vær skal visst nok vinteren bli, ble det sagt I sin tid.
6: Altså, sånn vær det nå, så blir vinteren, altså. Så, ja. Når jeg ser ut av vinduet her, mm-hmm. så tyder det på at I hvert fall deler av Østlandet får en ganske fin vinter, da.
5: Ja, men jeg har sjekket andre steder også. Både I vest, midt I landet og I nord, så det ikke så verst vær I dag. Og godt vær skal gi en god vinter. vinter der den første snøen kommer sent, det synes jeg bra, og kaldt vær skal gi mye snø denne vinteren her.
6: Ja, sikkert ikke alle som enige I det da, at det blir
5: jo, sånn det.
6: Snø. Ja. Men det passer bra at 14. Falt på dagen I dag da, altså, det blir jo, så det blir jo en vinn-vinn for mange, men det altså offisielt vinter fra I dag.
5: Mm. Det det. Og det bringer meg over til det jeg egentlig hadde tenkt å snakke om, nemlig skotøy.
6: Vinter bringer over til skotøy, hvorfor ja. Det?
5: Jo, for jeg litt opptatt av skotøyet til en bestemt person. For du vet at TV-aksjonen jo på søndag. Ja. I år går pengene til flyktningehjelpen, og I den forbindelse så det som vanlig da, en auksjon der ting auksjoneres bort. Herrelandslaget I fotball har donert flere ting, blant annet tromma som Haaland brukte under fotball-VM. Den har du lyst på, ikke sant?
6: Ja, den har jeg lyst til å tromme litt på,
5: ja. Ja, og så det en signert fotballtrøye fra Nusa der, og så har du også skoa til Julian Ryerson, eller sandalene, husker du dem?
6: Ja, sandalene som han rett og slett brukte da han hilste på Kong Harald på slottet I sommer.
5: Ja, veldig artig historie. Ryerson fikk jo hele pressekorpset å steile da han dukket opp med Hawaiianas sånne flip-flops, vet du, på slottet I sommer.
6: Sikkert ikke så mange som har gjort det.
5: Nei, det tror jeg ikke, men det var mange som synes det var rart. Men kongen, han så ikke ut til å bry seg noe særlig om det, og nå har I hvert fall disse sandalene blitt et auksjonsobjekt med stor da, affeksjonsverdi, får vi si, og de nå oppe I hele 45.500 kroner.
6: Det flere dager igjen å by på også. Det dyre sandaler det her.
5: Ja, ekstremt. Og hovedpersonen selv, Julian Ryerson, han håper prisen fortsetter å øke.
7: Jeg håper jo at det kommer til å stige, at det kommer til å bli enda mer. Det går til en god sak, så jeg håper virkelig at det går for mye. Kul historie bak, og jeg håper virkelig at det går for en god pris, og saken jo, ja, kjempeviktig, så håper det bare fortsetter å gå opp.
5: Tenk deg den salgsplakaten, Kristian. Sandalene som møtte Kong Harald sommeren 2026. Nå kan de bli dine. Hva synes du?
6: Jeg kommer nok ikke til å by ja, når prisen var der.
5: Hvilken størrelse bruker du?
6: Jeg ser at de er kanskje litt for små for meg, faktisk.
5: Ja, det altså størrelse 43-44.
6: Ja, det blir for smått.
5: Ja. Men når det vinter nå, så kan du jo kanskje ikke bruke det. Det jo ikke sesong lenger.
6: Ja, hvor lenge kan man gå med sandaler?
5: Nei, altså hvor lenge? Kan kanskje gå litt utover høsten? Jeg vet ikke.
6: Ja, men du, Ida, legger vel inn bud her nå?
5: Nei,
6: det
5: gjør jeg ikke.
6: Du har siden oppe, kan du ikke bare slå til?
5: Jeg bruker jo 38, det for svært for meg. Men tilbake til utgangspunktet nå, Kristian. Det altså første vinterdag I dag. Sesongen for flip-flops antagelig da over. De må eventuelt spares til neste sesong. Snøfallet har kommet mange steder og kan komme når som helst utover nå. Det satt meg på tanken om å spille sangen Snowfall av Solveig Slettahjell.

0: Det var Solveig Slettagjell dette her altså, I anledning første vinterdag, 14. oktober, Snowfall.
1: Dette Studio 2 I NRK P2.
2: Spillet Moonlighter 2, The Endless Vault, ute nå, og forventningen har vært store etter at spillet, ifølge vår anmelder, har klart å beholde den koselige stemningen etter å ha endret grafikken fra 2D til 3D. La oss høre et klipp fra spilltraileren.
3: This shop isn't your choice. It's your duty. Your legacy. And it gives you a chance to learn. How to read the room, to pick your battles, to know exactly what's worth keeping. You learn that not all fights are won with steel. Some are won with patience, some with care.
2: Ja, Martin Velgen Isaksen, spillanmelder, velkommen.
4: Takk for det, takk for det.
2: Spillet heter altså Moonlighter 2, så det vil si at det en oppfølger. Si litt om hva slags spill Moonlighter først.
4: Jo, for først og fremst så jo Moonlighter, som du sier, Moonlighter 2 en oppfølger til et spill Moonlighter 1, som et spansk indie-spill, som ble en liten fanfavoritt tilbake I 2018.
2: Men spanske spill det ikke hver dag man spiller?
4: Nei, det kommer jo spill fra hele verden, og det viser seg at noen av dem kanskje spanske, ja, vil jeg si.
2: Noe man vet en gang.
4: Nei, det det. Ofte så legger man ikke helt merke til det, men dette spillet jo da, som vi sier, spansk, og solgte veldig bra I 2018, hele 2 millioner eksemplarer. Så dette har gått veldig bra for det første spillet, og da en naturlig oppfølger har kommet nå etterpå.
2: Mm. Ja, hvor får man tak I dette første spillet?
4: Det som også litt interessant med det første spillet at dette en av spillene man kan spille med et Netflix-abonnement. Det sikkert flere som har fått med seg det her når man har Netflix-konto. Så noen ganger så kommer det opp sånn, kan jeg spille spill inne på Netflix? Jeg I hvert fall tok litt tid for jeg la merke til det, og så prøvde litt grann, blant annet litt Moonlighter 1. Men gøy at man kan spille det der.
2: Mm. Og spillet Moonlighter 2 altså, hvor godt står dette spillet på egne beina? For dette kan du ikke spille på Netflix.
4: Nei, dette på konsol og PC, og jeg vil påstå at det står seg veldig, veldig bra. Det veldig store forandringer fra det første spillet, både grafikk, altså både visuelt, lydmessig, litt annen musikk, vil jeg si, enn det første. Og så det noen også kjerneelementer I selve spillingen som har blitt forandret veldig.
2: Ja, hvordan da?
4: Både dette med selve konseptet til spillet, som litt todelt. Spillet består av, ja, som jeg sier, to, liksom jeg kan kalle det motorer. Den ene motoren å drive en butikk, mens den andre motoren å dra ut på eventyr for å finne ting til å selge I butikken din. Mm. Og så det noen elementer inni her igjen, som forandret veldig fra det første. Blant annet, som jeg kan kanskje komme litt tilbake til etterpå, som dette med cursed items og så videre, som ofte høres ut som det skal ha en veldig negativ effekt, men denne gangen så har det også...
2: Ja, forbannede ting, altså.
4: Ja, forbannede ting, rett og slett. Som de fortsatt for øvrig men denne gangen så har det en litt mer positiv også effekt. Og så kan vi komme tilbake til det, men dette liksom en del av det som strategien også I spillet, hvordan man skal behandle og forholde seg til disse hjemsøkte gjenstandene.
2: Ja, si litt om historien hva handler spillet om?
4: The Moonlighter 2, The Endless Vault, jo et spill hvor man først og fremst møter en karakter som du spiller som selv, som heter Will, som utforsker fargefyllte dungeons. Du skal bekjempe vriende fiender, og som jeg sier, selge ting som en butikkeier I en slags science fiction landsby.
2: Ja, for altså, hovedpersonen jo butikksjef, I hvert fall sånn, som dagjobb. Hva slags karakterer det man møter I spillet her?
4: Ja, for, eller det vil si, du ikke egentlig helt sjefen, for det hørte vi også litt I traileren. Jeg hadde ikke hørt den før, men jeg innså det nå at det kommer tydelig fram der. For det også spillet starter med at du rett og slett, med, bokstavlig talt, blir kastet ut på eventyr. Du blir kastet ut av en portal av en veldig sint sjef som misfornøyd med at du ikke betaler husleia di. Og det på tide, så nå skal du ut på eventyr for å få råd til å betale den. Og det også da Mrs. Scratch, som eier av butikken, og veldig, jeg vil si på så veldig streng eier, streng sjef, som ja, sier ting rett ut og er veldig streng, ja. Så der får du motivasjonen til å gå ut på eventyr.
2: Hvordan ser det ut dette her da?
4: Spillet er jo veldig som, altså, først og fremst forandrer seg veldig fra det første. Det første spillet er veldig 2D og minner kanskje om gamle, sånn originale Zelda-spill, også som mange har hørt om, hvor man ser ting veldig ovenifra, mens dette nye spillet er i 3D og sett også fortsatt ovenifra, men med denne 3D-effekten, altså alt oppleves veldig mer i ja, tre dimensjoner. Og så er det, jeg vil også liksom dra frem Zelda en gang til her, fordi jeg fikk den følelsen av at dette spillet med en gang når jeg gikk inn i det, hadde veldig den samme skjermen som de nyere Zelda-spillene, både liksom fargemessig, det mye sterke farger, fint lys, og så også musikken veldig med på å dra inn sånn hyggelig, hva skal jeg kalle det, en slags eventyrisk stemning.
2: Mm. Ja, man hørte jo litt på det lille trailer-klippet her i stedet.
4: Mm, veldig. Mm.
2: Hvem vil du si dette spillet passer for?
4: Jeg ville påstå kanskje altså de fleste. Alle kan kose seg med dette spillet, og så tenker jeg at de som allerede vet at de liker å spille litt strategi og liker litt actionspill, så er det også dette veldig for dem.
2: Hvor vanskelig er det da? Hva slags motstander er det du treffer på her?
4: Dette spillet kommer i flere vanskelighetsgrader. Før du starter så kan du velge å gå i easy, normal og hard difficulty. Og i tillegg så kan du også velge en vanskelighetsgrad som heter hardcore. Og det betyr at du som i det virkelige liv kun har ett liv. Så hvis du dør mot en fiende, så må du begynne fullstendig på nytt. Og det litt slitsomt. Men jeg valgte å gå inn på normal, og fant ut at det var jeg vil si ok vanskelig. Det blir jo på en måte vanskeligere underveis her, for du skal, som sagt, på eventyr og i forskjellige dungeons for å hente ut det spillet kaller for relikvier som du skal selge i butikken. Og disse dungeonsene, de blir også vanskeligere og vanskeligere med litt mer vriende fiender etter hvert. Men jeg opplevde det som på en måte overkommelig, og så er det jo, handler det jo om sikkert spillerfaring og så videre. Men jeg synes det var på en måte en riktig vanskelighetsgrad og en riktig på en måte kurve.
2: Ja, for trenger man mye forkunnskap her om spillet før man setter i gang?
4: Jeg vil jo, jeg føler jo på en måte at jeg gikk jo inn veldig blind, som jeg likte veldig godt. Det er nok lurt å ha litt erfaring med liksom litt spill når det kommer til, for dette er for eksempel på konsol, jeg anbefalt å spille her, selv om det også kommer på PC. Og da er det jo på en måte, man går jo inn blind, jeg anbefaler det, og så tar det kanskje en liten, bitteliten, veldig kort stund på å vende seg til på en måte motorikken og bevegelsen også til fiender og sånn, men det tar liksom relativt kort tid å komme inn i det, vil jeg si.
2: Mm. Altså, det spillet her, jeg røper ikke for mye hvis jeg sier at dette liker du.
4: Dette liker jeg godt, ja. Ja.
2: Hva er det som trekker opp her?
4: Nei, det er disse, jeg skal gå tilbake til det som kalles for roguelike-delen av spillet, som er en på en måte sjanger i spill som jeg er veldig fan av. Som handler om at når man går inn i, det betyr først og fremst at det er rundebasert, så når man går inn i en dungeon, skal ut på oppdrag og finne relikvier til butikken sin, så er det tilfeldig generert hva du møter på hver gang. Det er noen likheter, men oppgraderinger og disse relikviene er tilfeldige hver gang.
2: Men gå inn i en dungeon, hvordan ser det ut, eller hva er det egentlig?
4: Nei, da visuelt sett ser for deg at du er i denne landsbyen, i denne science fiction landsbyen. Du skal inn i en portal, hopper inn i den, og så blir du sendt til den første verden, for eksempel, er en ørken. Det er veldig ørkenlandskap med fiender som, jeg vet ikke om jeg kan kalle det litt sånn robotaktige. De er veldig sånn, veldig science fiction her. Jeg vet ikke helt hva man skulle beskrevet det som. Men de har forskjellige egenskaper. Noen skyter på deg med laser, andre bare kommer, noen ser som biller og for så vidt, som kommer løpende mot deg og skal stange deg og sånn. Handler det om å lære seg mønstrene de har der. Og komme seg gjennom en relativt kort bane, og så når du klarer å drepe alle fiendene, så blir du belønnet med en kiste. Og oppi disse kistene så er det da relikvier som du kan ta med deg hjem. Mm. Og noen relikvier, de er hjemsøkte, som jeg sier. Og det betyr, for eksempel i første verden, at de har en egenskap som heter burn. Og dette må du passe deg veldig for. For da, burn kan brenne opp gjenstander du skal ta med deg hjem, men andre gjenstander har en positiv burn-effekt som sier at hver gang du brenner noe i sekken din, så får den høyere verdi. Så her gjelder det å liksom tenke strategi, og denne delen elsker jeg. Synes det veldig morsomt.
2: Så dette også et spill som får relativt høy karakter hos deg, altså anmeldelsen din, snart så går det an å lese den anmeldelsen på nettsiden vår nrk.no/anmeldelser, og da det jo terningkast med, kan ikke du røpe hva det blir?
4: La oss bare si det, det en sekser.
2: Det en sekser,
4: rett og slett.
2: Er det et av årets beste spill dette her?
4: Ja, jeg synes det, altså for meg, nå kommer det til å komme veldig mye spennende denne høsten, men jeg leverer en sekser allerede nå, og jeg sier det her og nå. Dette kommer til å være en av årets spill.
2: Da lar vi det gå ut en skikkelig varm anbefaling om Moonlighter 2, som altså spillet heter The Endless Vault. Tusen takk skal du ha, NRKs spillanmelder Martin Belgen Isaks.
4: Takk for meg.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Ane Brun har nytt album på gang. Det første med nyskrevet musikk på 6 år. Nylig slapp hun en singel fra albumet, og der samarbeider hun med elektronika-veteranene I Røyksopp. Brun kaller samarbeidet for en drøm som går I oppfyllelse. Resultatet denne sangen her, Eat the Fruit.

0: Ny musikk fra Ane Brun her sammen med Røyksopp. Låta heter Eat the Fruit.
1: En podcast fra NRK.
2: Livet for kort for en dårlig bok.
3: Nå det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
6: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
0: Ja, har du plukket deg en bok, Ida?
7: Jeg har ikke kommet i gang, vet du. Men skulle gjerne gjort det. Det Sigrid Bontusvik, Javad El Bakali, Oskar Vesselin, Jens Kvernmo og Linnea Myhre som leser.
0: Ja, og du finner altså alt sammen i appen NRK Radio. Der finner du jo selvfølgelig Studio 2 også. Gå gjerne inn der og merk oss med en stjerne, eller trykk på stjerna som der.
7: Mm. Espen Aas finner du i Dagsnytt 18 etter oss her i NRK P2. Og hva har dere på programmet i dag, Espen?
8: Jo, vi skal snakke om det som til synelatende var en gladmelding i morges om at antallet fraværsdager i videregående skole nå faller, men elevorganisasjonen deler på ingen måte regjeringens jubel. Og så sitter drapsoppdragene til synelatende løst fra kriminelle nettverk på Instagram. Justiskomiteens leder mener regjeringen må stramme grepet om de som eier de sosiale plattformene. Og burde Erling Braut Haaland kommentert økonomiskandalen i sin egen klubb Manchester City? Det klokt å holde kjeft, mener nettavisen sportskommentator som møter vårt landredaktøren til debatt, for han mener at Brauten må snakke.
7: Ja, Espen Aas på plass med gjester altså klokka 18 etter oss. Men før det så det altså onsdag i dag, og da blir det også påfyll til Studio 2s støvsamlersamling, Kristian.
0: Ja, den samlingen begynner å bli ganske stor, den i skapet vårt utenfor studio her. Men i dag så skal det altså handle om Kina, som et av verdens vanskeligste land å drive fri journalistikk i, og dit sender altså NRK nå tidenes yngste utenrikskorrespondent, men hun drakk ikke helt ennå.
7: Gjør ikke det. Kommer innom oss først. Malene Laura Solheim heter hun, og har fått drømmejobben, som hun sier selv, 27 år gammel. I dag hun altså ukas støvsamler her i Studio 2. Det blir etter nyhetene, det nå klokka 17. Da vi tilbake, og vi her i radioen din helt fram til klokka 18 i ettermiddag.
4: Her NRK Nyheter klokken 17. Det snart klart for å starte en stor leting etter olje, gass og mineraler på Grønland, skrev USAs president Donald Trump tidligere i dag på Truth Social. I ettermiddag avviser Grønland at det utredes for olje i stor skala ved verdens største øy. Dette heller ikke i tråd med avtalen mellom USA, Danmark og Grønland, sier korrespondent Joachim Reikstad.
9: Grønland har siden 2021 sagt nei til nye letelisenser. Det har gjentatt det grønlandske regjeringer siden den gangen også understreket. Så det Donald Trump sier her egentlig fundamentalt feil. Det eneste han har rett i, det at det kan ligge veldig store oljeressurser i Grønland, men det Grønland som bestemmer om disse skal utvinnes, og den sårbare naturen på Grønland har veid absolutt tyngst når Grønland har sagt nei til nye lisenser.
4: Den norske kystvakten har boret kinesiske skip utenfor Vesterålen. To fartøy, blant annet et skip som sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søker ly utenfor Vesterålen, det skriver High North News. Den norske kystvakten bekrefter at den gjennomførte en operasjon som involverte de to skipene. Strømmetjenesten Netflix sier opp 1000 ansatte, det melder Wall Street Journal ifølge E24. Det utgjør om lag 6% av alle arbeidsplassene ifølge avisen, og den største nedbemanningen i selskapet siden 2022. Kong Håkon fortsetter sitt besøk i Nord-Norge i dag, og besøker blant annet garnisonen i Sør-Varanger. Der gnikkes det militærstøvler over en lav sko for at alt skal skinne for audiensen med forsvarets øverste sjef.
10: Nei, jeg har holdt på nå i noen minutter. Det må se bra ut til kongen kommer.
11: Ja, han kommer jo om ikke så lenge. Hva skal du prate med han?
10: Ja, vi skal sitte rundt bålet der og ha noen samtaler.
11: Du synes det er stas det her?
10: Ja, det er veldig stas å bli valgt ut til å få være med rundt bollet der. Ja.
11: Til og med det å pusse skoet er fint på en dag som det her.
10: Ja, det er veldig fint.
4: Sa vernepliktige Tuva ved garnisonen i Sør-Varanger før kongens besøk i dag. Den norske filmen Markens Grøde er med på kortlista til European Film Awards, som er Europas svar på Oscar. Det melder Norsk Filminstitutt i dag. Filmen er regissert av Hans Petter Moland og er basert på romanen av Knut Hamsun. Markens Grøde har allerede vunnet priser under filmfestivalen i San Sebastian, og er også den norske kandidaten til Oscar-prisen i kategorien Beste internasjonale film. Filmen har premiere her i Norge senere i oktober. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
12: Dette Studio 2 i NRK P2.
7: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på svenskegrensa i mars i år. Pillene viktige for helsevesenet, men farlige å bruke som rusmidler. Og beslagene viser at det et marked som strekker seg langt utover de tradisjonelle rusmiljøene. Rusforsker som kommer hit om litt bekymra. Du hører på Studio 2 i NRK P2 i dag med Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen.
0: Og så det jo onsdag. Det betyr at vi skal innom vår faste spalte støvsamleren. For det jo sånn at ting som blir liggende og samle støv fordi vi ikke får kasta dem, for eksempel, kan være et problem for mange. Kanskje fordi gjenstandene minner oss om noe vi gjerne vil huske, eller fordi vi tror vi kanskje får bruk for dem en eller annen gang. Så her i Studio 2 så får vi gjester hver eneste uke som får lov å kvitte seg med en støvsamler. Vi har et eget glasskap som vi etter hvert har fått samlet en god del gjenstander fra forskjellige mennesker i. Noen favoritter du har lagt merke til i siste, Ida?
7: Ja, jeg tittet litt i sted, og da så jeg blant annet et kobberfat, som er ganske fint, fra Trine Scheigrande. Skjønner ikke hvorfor hun kvittet seg med det. Erna Solberg har donert en sånn liten kunstfigur som jeg synes var litt artig, og så har vi danseskoa til artisten Myra, som altså hun brukte i Skal vi danse i en eller annen sesong.
0: Begynner å få en bra samling med sko og skøyter også det der ute, så vi ser hva vi skal utvide samlingen med i dag. Malene Laura Solheim, velkommen.
13: Takk for det.
0: I desember så flytter altså du til Beijing og blir Asia-korrespondent for NRK. Gratulerer med ny jobb.
13: Takk for det. Det gleder jeg meg veldig til.
0: Du blir med det NRKs yngste korrespondent noensinne, faktisk. Hvordan var det å få beskjeden? Hva tenkte du?
13: Hva tenkte jeg? Det var jo, jeg hadde jo gått i 4 måneder siden jeg hadde søkt på den stillingen, så det var jo noe som hadde hengt over meg lenge. Og da vi kom til den dagen at jeg nå får jeg vite det, så var jeg sånn, nå vil jeg bare ha et svar. Men det at jeg faktisk fikk den, jeg kjente nå på at det var overraskende og utrolig, utrolig gøy.
0: Mm. Og når du blir, grunnen til at du blir NRKs yngste at du 27 år, da, som vi har sagt
13: det
0: altså.
13: Ja, det jeg.
7: Og når du nå skal flytte, Malene, så passer det kanskje bra å nettopp levere fra deg en gjenstand til oss. Vi gjør jo deg nesten en liten tjeneste, har du tenkt på det?
13: Ja, tusen hjertelig takk for det, for da blir jo flyttelasset litt lettere.
7: En ting mindre. Ja. Har du mange ting hjemme du som samler støv? Er du en samler?
13: Nei, på ingen måte. Jeg har bodd på veldig mange plasser de siste 10 årene, flyttet, sånn at det har jo vært et poeng i seg selv at livet mitt skal passe i en koffert og en sekk. Og ja, hit litt til liksom. Men jeg har i hvert fall hatt som mål å ha så lite som mulig, så det var egentlig en litt vanskelig oppgave å skulle ta med bare, eller ta med en ting som samlet støv, for jeg var sånn, men dette ting
0: ikke noe støv?
13: Ja, støv har jeg, men ting som står unødvendig, det bruker jeg å kvitte meg med på andre måter langs med.
7: Ja, brukte du det på jobbintervjuet? Du sa jeg en sånn lettvekt, jeg travel easy, var det liksom en, nei det var ikke det.
13: Jeg sa faktisk at det er ikke mye om å gjøre for meg å pakke sammen tingene mine og reise, det sa jeg faktisk.
7: Ja, det er bra. Men kan du gi oss et lite hint uten å røpe hva du har med til oss ennå?
13: Ja, vi skal til dyrerike.
7: Ok.
0: Ja, det var et lite hint.
7: Ja, det var bra, vi klarer oss med det foreløpig.
0: Men før vi kommer dit, så må vi snakke litt om den nye jobben. Du skal altså reise her fra Norge for å bo i Beijing, og da er du NRKs korrespondent med ansvar for Asia og Oceania faktisk også. På ingen måte første gang du skal bo i Kina heller, for du gikk på videregående der, stemmer det?
13: Ja, jeg gikk på United World College i den bitte lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere. Som ligger
0: småby,
13: da. Ja, det er litt bygde. Så den ligger utenfor Shanghai, og der gikk jeg da andre og tredje året på videregående. Burde da på internatskole med folk fra hele verden, og der reiste vi rundt i hele Kina, og skolen hadde jo veldig fokus på at vi skulle lære både kultur og språk og sånt, så det tok jeg med meg i kofferten hjem igjen.
0: Men hvordan ender man opp på videregående i Kina som 17-åring?
13: Det er egentlig veldig tilfeldig, for United World College, de har skoler rundt om i hele verden, 18 skoler er det vel de har i dag, så søker du til organisasjonen, og så plasserer de deg en plass der de tror du kommer til å passe. Så mitt første valg, du kan komme med valg da, og mitt valg var, eller mitt ønske var å reise til India, for der underviste de dans, så jeg var veldig opptatt av dans, og ja, men da blir India det jeg har lyst til å, der jeg har lyst til å reise. Men så kom jeg inn, men jeg kom i Kina. Så da var det bare å pakke kofferten og reise til Kina, og ja, i dag er jeg veldig glad for at det ble sendt da. Mm.
0: Og så har du også bodd i Nepal, Danmark, Tjekkia og Nederland. Har du en sånn trang til å flytte på deg, eller hva som driver denne utferdstrangen?
13: Ja, det kan du si. Jeg er jo fra en lite bygd på Vestlandet, Sandane, som jeg er veldig glad i, og som jeg har hatt en veldig fin oppvekst i, men ja, den har vel 2000 innbyggere, så jeg kjente vel veldig fort på at det ble veldig lite. Og da var jo selvsagt å reise til Kina en fin kontrast til fjordlivet på Sandane.
0: Mm. Og det er jo heller ikke tilfeldig da at du skal tilbake igjen til Kina, i tillegg til å ha bodd der tidligere, så har du jo faktisk også skrevet masteroppgave om NRKs dekning av Kina for noen år siden. Hva er det du synes er så spennende med Kina?
13: Kina er jo for det første en veldig stor og viktig makt, og det kommer til å bli viktigere og viktigere. Det er viktig at vi forstår Kina for det Kina er. Jeg synes jo selv at det kan være litt misforstått at Kina blir veldig stort og skummelt og langt vekke, men jeg har jo veldig lyst til å ta Kina litt nærere folk, og jeg tror det at altså min generasjon, vi har vokst opp med Pokémon og K-pop og mye mer sånn kulturell import fra Øst-Asia da, så jeg håper jo å kunne fortelle om den Øst-Asia som en allerede har et forhold til.
0: Mm. Ja, hva fant du ut om NRKs dekning da?
13: Ja, der, jeg analyserte jo hvordan Klassekampen, Aftenposten og NRK dekka Kina, og der fant jeg jo, egentlig det jeg konkluderte med der, var jo at NRK hadde en veldig sånn offisiell historie av Kina da, mens Aftenposten og Klassekampen var litt mer, kan jeg si, flinkere til å finne litt alternative narrativ og litt mer kreativt der da, så jeg har vel kanskje en jobb som ligger framfor meg å være litt mer kreativ.
0: Så NRK har litt å gå på, rett og slett. Ja,
13: det var jo det for han da.
0: Men fortell litt om mer om hvordan det er å bo i Kina som så ung som du var da.
13: Ja, jeg var 17 år da jeg reiste og visste jo absolutt ingenting om verden. Så det å få Kina i fleisen da, det var jo fascinerende på veldig mange måter, men jeg tror det jeg sitter igjen med liksom aller mest, og som jeg egentlig har hatt et litt sånn mantra i livet mitt, det var jo egentlig at sånn, oi, kinesere, de er ulike meg altså. De pirket seg i øyrene og spyttet indørs og gaula og så er det sånn Beijing bikini, så det heter det, sånn menn med liksom en romslig mage som tar t-skjorta si over så, magen, sånn at magen liksom henger ut av det. Jeg tenkte, ja, det var utrolig spesielt for meg.
0: Da Beijing bikini altså.
13: Ja, det heter det da, det heter det. Så det har jeg lært, oi, vi er veldig ulike. Samtidig, vi er mennesker alle sammen, vi trenger de samme tingene, vi trenger ly, mat, kjærlighet, raushet, føle at vi hører til en plass og et fellesskap. Så det er jo på en måte litt den kontrasten da, at vi kan, ja, vi er alle mennesker, men jammen er vi ulike også. Mm.
0: Men så er jo ikke Kina noe liberalt demokrati akkurat, ligger vel på 178. plass på pressefrihetsindeksen av 180. Hvordan ser du på å drive kritisk og uavhengig journalistikk i et land med såpass strenge vilkår?
13: Ja, altså, jeg vet jo at forholdene en jobber under i Kina er helt annerledes enn i Norge, og så handler det jo om å innstille seg til de retningslinjene og reglene som gjelder der, og så lage den beste journalistikken en kan utifra de vilkårene en er gitt da. Mm. Det blir jo egentlig det som blir fokuset.
0: Mm. Hvordan står det til med kinesisken da, språket?
13: Jeg bruker å si mamma ho-ho, det betyr sånn, ja det går, eller det ok. Nå fremover så har jeg lagt meg et ganske hardt kjør at jeg skal ha ganske mange kinesiske timer fremover for å friske opp igjen denne mandarin som ligger der, men den skal nok friskast opp og pussas støv av, og ja. Så jeg kunne jo for så vidt tatt med mandarinskunnskapene mine til spalten støvsamler, for denne har nok stått i et skap og samlet litt støv.
0: Ja, samlet litt støv.
13: Ja, men nå skal jeg...
0: Ja, men de satt da du gikk på videregående, eller?
13: Ja, da bodde jeg i Kina, måtte jo bruke kinesisk i hverdagen, og ta taxi og bestille bubble tea og handle og alt mulig. Det ble jo gjort på kinesisk, så de daglige rutinene, der ble det ganske rutta etter hvert, altså. Men nå er jo hverdagen litt annerledes. Jeg skal være journalist og komme i kontakt med alle og enhver, så da må jeg øve litt.
0: Du tar jo over etter Philip Lote og skal være med i Beijing sammen en stund, eller du vil liksom overta litt, hvordan foregår det?
13: Ja, jeg skal bort og besøke deg i, altså han og fotografen som er der, jeg skal besøke deg i desember, og så skal jeg få lov å få jula hjemme, og så reiser jeg bort på nyåret, og da får vi en måned overlapp, og så skal jeg stå på egne bein fra februar.
0: Februar, ja. Og så altså, du er jo i gang med å tenke på hva du skal ha med deg sikkert og pakke og sånn, som vi jo har vært innom her. Så vidt jeg skjønner, så er det ikke så vanskelig da, å finne ut for deg hva du må ha med og hva du må la være hjemme og sånn.
13: Nei, det er jo de tingene jeg har da, de må med.
0: Du får plass til alt?
13: Nei, kanskje ikke alt da. Nå har jeg bodd i Oslo og hatt friheten til å kunne ta med meg ting på en bil som går her fra vest til øst av og til, men nei, jeg har tingene mine som jeg... Bunaden må nok henge igjen. Den hadde jeg med meg til Kina sist jeg var der. Men,
0: du hadde bunaden?
13: Ja, det hadde jeg. Men,
0: det var 17. mai der, sikkert.
13: Ja, vi feirer 17. mai. Jeg gikk på internasjonal skole, så vi skulle liksom vise kulturelt mangfold og sånt. Og da var vi oppmodet til å ta med nasjonaldraktene våre. Men akkurat bunaden tror jeg skal få lov å henge pent og pyntelig i skapet hjemme på Sandane denne gangen.
0: Kanskje greit å slippe å ta med den. Ja. Men vi må kanskje begynne å nærme oss.
14: Ja, vi er glad du ikke har med bunaden hit, da, for ja. Den er kjær for deg, det skjønner vi, Malene Laura Solheim. Men hva slags forhold har du egentlig til gjenstanden du har tatt med i dag? Er det noe som er kjært? Er det noe du har vanskeligheter med å kvitte deg med, eller?
13: Tingen i seg selv, den har jeg effekten til bursdagen i år, så jeg gir jo egentlig videre en gave her. Men,
0: regifting, ja.
13: Det er faktisk regifting, som er jo kanskje flaut nok i seg selv.
14: Ja, har du sagt ifra til giveren at du gir den videre?
13: Nei, jeg har ikke det da. Men jeg tenkte kanskje hun ville håpe at hun synes det er litt kult også at jeg tok den med. For det var en bursdagsgave som jeg fikk, og så tingen i seg selv er ikke så liksom, jeg har ikke emosjonell tilknytning til den, men min gode venninne Live, hun har jeg jo studert med henne i Haag, og nå på magisk vis bor vi begge i Oslo. Ja. Så det er jo et, ja, hun har jeg et forhold til, og så den lille gjenstanden her, den skal få lov å leve videre.
14: Ja, da tror jeg kanskje bare vi må avsløre, Malene, hva er det du har med til oss? Det er noe som går i lomma, ja.
13: Ja, den går i lomma, den er ikke så stor.
14: Nei.
13: Og det er...
14: Oi, det må du fortelle hva for noe.
13: Det er en pitteliten katt laget i tre, som er malet på. Den ser jo litt sånn sint og sur ut kanskje, og så har den halen rett opp. Jeg har aldri helt skjønt hva ansiktsuttrykk den har. Den ser litt sånn som at den nettopp har liksom sett noe som den er veldig redd for, og så spenner den liksom, katta spenner alle.
0: Den ser litt redd ut,
13: ja. Ja, den ser litt redd ut. Den har stått opp på en hylle nå, og så den er jo liksom litt søt.
0: Og så er det bjelle på katten, det er det som vi hører, altså.
13: Ja, det bandanare også med bjelle på.
14: Du er ikke redd for at det er en lykkekatt da, som du skulle hatt med deg til Kina, men det er kanskje ikke noe sånn lykke med...
13: Det håper ikke jeg.
14: Nei.
13: Hadde jeg vært skikkelig lur og forberedt noe, så hadde jeg sagt på en måte hva katten betyr i det kinesiske. Det har jo trollstjernetegn der katt er en av det da. Det kunne jeg ha gjort, men det er så godt forberedt, det er ikke jeg.
14: Nei, men den skal vi ta godt vare på, Kristian.
0: Ja, hvilket år er det nå, vet du det?
13: Ja, det skal jeg jo absolutt vite.
14: Ja, men det var ikke med i jobbintervjuet heller, så det er greit, Malene. Men den katten skal vi ta godt vare på, så når du er på lufta her hos oss, så har vi katten i studio, vet du, og da vet vi at det går bra.
0: Det er hestens år, fant jeg ut nå, så Da trenger vi ikke å ta med katt.
13: Ja, men det er bra, så håper jeg katten blir litt mindre redd nå her den har fått en ny hjem.
14: Ja, nei, vi skal passe godt på den, skal vi ikke det? Vi er jo dyrevenner.
0: Den får en prominent plass i vårt vitrineskap, sammen med alle de andre støvsamlerne. Marlene Laura Solheim, tusen takk for at du kom til Studio 2. Takk for den aller, aller fineste katten som vi har i støvsamlerskapet vårt. Og lykke til som NRKs Asia-korrespondent på lufta fra februar, ikke sant?
13: Takk skal du ha.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Ja, vi skal skifte tema litt brutalt nå, for tidligere denne uka ble det kjent at tolletaten I løpet av ett døgn I vår beslagla nesten 600 000 narkotiske tabletter på svenske grensa. Pillene kalles benzodiazepiner og sterkt vanedannende. Disse to enorme beslagene viser at det et marked som strekker seg langt utover de tradisjonelle rusmiljøene. Dette skal vi straks dykke ned I, men først et klipp fra nyhetene mandag morgen, der vi hører at områdeleder Henning André Lilleng I tolletaten bekymret.
2: Ja, slik det ser ut nå så går jo det mot et rekordår, og vi gjør jo varierende beslag hele tiden I størrelse. Dette var jo to store beslag, men det gjør jo så mindre beslag relativt kontinuerlig. Og det kommer jo da I tillegg til alt det som man kanskje forbinder med det mest alvorlige, altså narkotika, da tenker vi på kokain og heroin og disse mer kjente tingene. Dette jo for mange nytt. Det ser ut som at markedet stort, da, I og med at det store volum. Så det jo det som skremmende, at dette en form for rusmidler som man på en måte ikke så kjent, men kanskje, I hvert fall ikke allmenn borger. Så det jo det som skummelt nå. Det er store volum av nye medikamenter, da.
1: Ja, det sa Henning André Lilleng, som altså områdeleder I tolletaten. Psykiater Jørgen Bramnes, velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk for det.
1: Du blant annet seniorforsker innen rus ved Oslo Universitetssykehus. Tollerne jo inne på noe her. Hva viser disse beslagene om bruken av benzodiazepiner I Norge?
3: Den viser jo at det et stort illegalt marked for disse tablettene, legemidlene egentlig, som det ikke veldig nytt for oss som har drevet med rusmiddelforskning en del år, at mange som rusmiddelavhengige bruker disse midlene til ulike ting, først og fremst for å dempe noe av problemene knyttet til andre rusmidler som sentralstimulerende midler, kokain, amfetamin og for så vidt sammen med opioider, altså heroin og sånt, for å forsterke rusen også.
1: Men hvis vi går på pillene, hva det egentlig? Hva disse pillene?
3: Det jo de pillene vi kjenner under mer vanlige salgsnamn, som Vival og Valium og Oxazepam, eller det veldig mange ulike typer og ulike navn. Og de har vært på markedet I 60 år, og brukes av svært mange mennesker, også forskrevet av lege. Men da det jo ikke sånn som her at det de sterkeste og mest vanedannende som blir forskrevet.
1: Ja, hvordan virker de da?
3: De virker sentralt dempende, det vil si at du får slått ut det meste. Om du tar høy nok doser så sovner du, og I litt mindre doser så de angstdempende. Og I svært høye doser så de også rusgivende.
1: Og hva fordelen, altså hvis vi kan bruke et ord som fordel da, med benzodiazepiner for et menneske som bruker også det vi kaller illegale rusmidler, hva bedre med å bruke disse pillene?
3: Ja, som jeg

0: dempe seg for å få søvn. Og denne søvnindikasjonen, det jo litt sånn samme som når folk får forskrevet sovemidler av legen. Ja. Du sover på det. Det gode midler, og det må jeg tillegge her, da, at det ganske trygge midler å bruke hvis man bruker bare disse. Det ikke noen store, farlige, umiddelbare effekter. Hvis du ikke da bruker det samme andre rusmidler, da kan det være veldig forutsigbart hva som skjer, og en god del overdosedødsfall kommer når man blander ulike rusmidler med disse benzodiazepinene.
1: Ja, hvor viktig, eller hvor vanlig bruken av dem i helsevesenet?
0: Du, det cirka en halv million nordmenn som får minst en tablett av dette slaget hvert år, men da stort sett for korttidsbehandling, fordi disse midlene gode og effektive legemidler for akutte situasjoner hvor man har problemer med søvnen eller har angstproblematikk. Og brukt på den riktige måten, det vil si altså i lave doser over kort tid, så det helt uproblematiske midler. Men problemene kommer når man bruker det over lang tid og eventuelt blir avhengig, og problemet jo selvsagt hvis man blir ruset på det, for eksempel i forhold til dette med å kjøre bil.
1: Hvor viktig vil du si det i medisinsk behandling da?
0: Når jeg sier at en halv million nordmenn får det hvert år, så det ikke slik at alle disse behøvde å ha fått det. Noen har kanskje en litt gammel uvane med å bruke disse midlene, men når det sagt, det den ene siden. Den andre siden jo at for noen det helt livsnødvendige medisiner. Absolutt, og det finnes ikke noe som bedre eller riktigere medisin å ta, og det helt klart at dette også medisiner som i noen tilfeller, vi snakker om en håndfull eller kanskje noen hundre tilfeller, redder liv.
1: Mm. Vi var inne på at det svært avhengighetsskapende, Bramnes. Hva det som gjør at det så lett å bli avhengig av akkurat disse pillene?
0: De som har tatt denne type tabletter vet jo at det ganske behagelige tabletter å ta. Det på en måte tabletter uten noe særlig sånn mothaker. Det ikke sånn at du får en eller annen sterk følelse av angst eller realitetsbrist eller noe sånt. Man synes rett og slett det ganske behagelig å ta. Og jeg hadde en gammel professor i farmakologi som hadde sagt til meg, hvis du har det et sånt middel som veldig greit å ta og gir en god ventet effekt og ikke har noe særlig bivirkninger, vel, da har du i utgangspunktet et misbruksmedikament. Og sånn det litt med disse. De veldig greie å ta, og så de veldig lett å bli tolerant i forhold til, det vil si at etter hvert så slutter de å virke, men du merker da også så veldig godt hvis du selv prøver å slutte, for da får du abstinenser. Da blir det borte, den gode effekten, ja, det blir borte, og du kommer i en situasjon hvor du blir abstinent, og det svært ubehagelige abstinenser.
1: Ja, hva slags plage får man da?
0: Ja, det alt fra at man får tilbake angsten eller søvnløsheten, helt til at man får noen cold turkey, altså svette, blodtrykksfall, svære panikkanfall, helt til at man kan bli psykotisk og faktisk også dø hvis man slutter med disse veldig brått etter å ha brukt store doser over lang tid.
1: Hva vet vi i dag om omsetning av disse pillene på gata? Vet man noe konkret hvor mye det i omløp?
0: Nei, det har man ikke. Altså det, når vi snakker om det svarte markedet, så det veldig, veldig mørkt, så det ikke så lett å sette lys på det og si at det noen sånne anslag som tollvesenet av og til kommer med, mitt inntrykk av at det under 10% av det som i omsetning man klarer å beslaglegge. Og fra tid til annen så dukker det opp sånne episoder med at folk som går og selger sine medisiner på det svarte markedet. Det vi vet at det betydelige mengder av disse midlene der ute, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, og at de veldig populære i visse miljøer hvor folk sliter med rusmidler, men noen nøyaktigere enn det klarer ikke jeg å anslå omfanget.
1: Men hvis vi ser på hvem som bruker disse pillene da, utenom helsevesenet selvfølgelig, kan man dele inn brukerne? Vet vi noe om det yngre folk, middelaldrende?
0: Nei, vi vet egentlig ikke noen sånne karakteristika ved brukerne, annet enn det vi vet generelt om folk som oppsett marginaliserte i rusmiljøet, at de bruker en god del av disse midlene, og sånn sett det samme kjennetegn på dem som andre. Men disse midlene kan man jo ta også i russammenheng uten at det merkes så veldig på en, slik at det som for det for alkohol, av og til kan man bli overrasket over at noen faktisk avhengig av disse tablettene. Slik at her det store mørketall, det vel det som bottom line.
1: Hva vil være et typisk eksempel på et ungt menneske da, som bruker benzodiazepiner? Kan man si noe om det?
0: Ja, det vil være, hvis man ser på forskrevne benzodiazepiner, så det personer som ofte sliter med en del psykisk

0: problemer, og som har gjort det over tid. Det må sies at norske leger svært restriktive med å skrive ut disse midlene, og spesielt til unge, så de 99,9% av de som får dette på resept, det får du under veldig strenge indikasjoner, altså ut etter streng og nøyaktig vurdering, ofte fra spesialisthelsetjenesten. Men når det gjelder bruken på, blant unge som da bruker det illegalt, vel, så er det de samme kjennetegnene som vi vil kunne se for andre typer marginaliserte rusmiddelbrukere. Og så har det også de senere år vært en trend på at man, hva skal jeg si, hiver seg på en del sånne ting man ikke vet helt hva er, altså litt sånn pilledelingsfester har man jo sett spesielt utlandet, det godt dokumentert, men jeg vet også at det finnes i Norge, hvor man liksom så blander alle de medikamentene man har i en skål, og så tar man det, og så ser man hva som skjer, en svært farlig og uheldig måte å feste på.
1: Og da kommer dette i tillegg til alkohol og annen type dop?
0: Ja, det vet vi at generelt så kommer ikke ulike rusmidler i stedet for alkohol, men de kommer ofte i tillegg til det ene, og jo høyere risiko du har for å bruke et rusmiddel, jo større risikoen for neste rusmiddel.
1: Hvor lett er det å skjule bruken av disse pillene?
0: De fleste av oss, hvis du eller jeg tok dette, så ville vi jo sovne, og i hvert fall hvis vi tok litt kraftige rusdoser, så vi ville ikke klare å skjule det, men det klart når du vender deg til det, så vil du klare det, og spesielt hvis du også bruker sentralt stimulerende midler, så vil det ofte liksom være sånn at den dempende effekten og den stimulerende effekten vil jevne hverandre ut litt, så det vanskelig å oppdage. Slik at det litt sånn som jeg sa i sted, at jeg tror hvis vi visste alle som tok disse pillene rundt oss, så ville vi bli litt overrasket, akkurat som vi ville bli overrasket over folks alkoholbruk.
1: Så går det altså, Jørgen Bramnes, mot et rekordår, som vi hørte, når det gjelder beslag av disse pillene. Og på hvilken måte er du som forsker og psykiater bekymret for bruken, som da tydeligvis stor akkurat nå?
0: Jeg vil jo si det at disse store enkeltbeslagene, sies, akkurat som tolleren sa her, sier kanskje mindre om omfanget av bruken enn den jevnlige beslag av enkeltbeslag, som ofte mindre. Dette så vi for noen år siden med kokain, hvor det var noen kjempestore beslag, uten at de på samme måte reflekterer omfanget av bruk som de jevnlige små beslagene. Så jeg ikke helt sikker på om det en topp nå, men jeg tror det større bruk enn vi klar over. Og som forsker, vel, så jeg både interessert og bekymret til enhver tid, sånn at jeg ikke spesielt bekymret nå, men bare generelt bekymret.
1: Mm. Ikke overrasket?
0: Jeg ikke overrasket, dette har vi visst om i 20 år. For 25 år siden satt jeg i det samme studio og ble intervjuet om flunitrazepam, som da var på markedet, Rohypnol, og man var veldig bekymret for dette, og det var oppe på Stortinget, og det var stor ståhei om dette, og hvor skal dette ende? Og dette har ikke forandret seg på de 25 årene.
1: Hvis man foreldre til unge mennesker, eller hvis noen hører dette og ønsker å slutte da med benzodiazepiner, hvor bør man begynne?
0: Ja, for de aller fleste så vil det bare være snakk om å la være å ta det. For de aller fleste som tar vanlige doser eller små doser, så vil de i høyden oppleve noen ubehagelige netter eller litt mer med angst, så det bare å slutte, man bør ikke lage noe stor deal ut av det. Men for noen som har brukt mye av dette over tid, så vil jeg rådført meg med lege for å lage en nedtrappingsplan. Her finnes det gode retningslinjer både ut i det helsedirektoratet og av ulike myndigheter på legemiddelsiden, som kan guide en gjennom hvordan en sånn nedtrapping bør finne sted for at det ikke skal være farlig.
1: Mm. Også som foreldre bør man følge med?
0: Man bør absolutt følge med, man må være, og jeg, du spurte om jeg var bekymret i sted, hvis jeg hadde et barn som brukte andre rusmidler enn alkohol, altså som forelder kan man være bekymret for alt mulig, men det å trå over en viss grense og bruke legemidler som rusmiddel, så da ville jeg virkelig vært ekstra bekymret, og da det på tide å ta den lange praten.
1: Ja, takk skal du ha, Jørgen Bramnes, som altså seniorforsker innen rus ved Oslo Universitetssykehus, og også psykiater. Takk skal du ha.
0: Takk lige måte.
2: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen.
1: Og vikingkaptein Zlatko Tripic terget på seg Bayern Münchens hjerne helt til det kokte over. Og i dag får han gjennomgå i tyske medier. Oppførselen hans kalles både pinlig og teatralsk. Men fotballens mørke kunster undervurdert, spør vi her i Studio 2 om litt.
2: Men før det så skal vi innom Donald Trumps 6. kjente pressesekretær Katie Zakaria. Hun debuterte på podiet I presserommet I det hvite hus I går, og vi kan vel trygt si at hun ja, kanskje ikke imponerte alle I hvert fall.
3: I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time.
2: Ja, Zakaria her kritiseres I flere medier for den stive og stotrende leveringen av disse typiske MAGA-snakkepunktene og nesegrus Trump-hyllest som vi hørte her. I tillegg så var seansen veldig kort, mye kortere enn den har pleid å være, bare 14 minutter, og hun svarte på bare 3 spørsmål før hun sa at nå nok. Avisa The Guardian sammenligner henne med en KI-robot og skriver at hun malfunctioned på scenen, altså fikk en funksjonsfeil og spekulerte I om kanskje noen da sølte kaffe I et datacenter da hun blandet ektemannen og presidenten på det her.
3: And I adore my family. I love them. They are my priority. I love being with my kids. The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, excuse me, my husband, that's a good one. My husband is out here. He's out here for the week.
1: Ja, det lett å gå litt I sur.
2: Fort gjort.
1: Mange menn å forholde seg til. Hvem denne Katie Zakaria da, Christian?
2: Jo, altså, hun omtales jo som politisk kommentator, var helt ukjent, eller var ganske ukjent I hvert fall før dette her, men trygt plassert I Magaland, kan vi si da. Gift, og har 4 barn, som vi skjønte her, og litt sånn mystisk bursdag, født I 1984 eller 1985, står det på Wikipedia, selv om andre opererer med dator også. Men hun ble adoptert som veldig ung, vokste opp I California, gikk på et kristent universitet I Los Angeles. Og så har Trump sagt at hun advokat, det har hun også omtalt seg selv som, men det flere som har satt litt spørsmålstegn ved akkurat det. Det ingen spor av noen sånn bar-exam som man må ha for å bli advokat I USA, og på spørsmål om når hun ble uteksaminert, så svarte hun «Da jeg flyttet til Kina». Men hun jobbet I hvert fall for et advokatfirma I Kina da. Det det sikkert så har hun vært kommentator I konservative medier som Newsmax og Fox News før hun begynte I selskapet som Trumps sosiale medieplattform Truth Social tidligere I år
1: Men hva slags politisk bakgrunn har hun?
2: Jeg har jo vært aktiv I det republikanske partiet siden studietida, men var en relativt ukjent figur frem til hun ble hentet inn som pressesekretær, men nå har jo en del av hennes aktivitet på sosiale medier dukket frem da mange har gravd litt I det, for hun fremstod jo som en ganske så knallhard konspirasjonsteoretiker, og har vel twittret og delt de fleste av de klassiske ytre-høyre-teoriene som finnes, blant annet denne QAnon-teorien om at Trump kjemper en tapper kamp mot et nettverk av pedofile som inkluderer kjendiser og demokratiske politikere, og ikke minst Pizzagate, hvis du husker den, som hevdet at Hillary Clinton og andre prominente demokrater drev med trafficking og misbruk av barn fra en kjeller under en pizza-restaurant. En restaurant som det visste seg ikke hadde kjeller engang. I tillegg så har hun delt poster som støtter Putin, at han kjemper mot en hemmelig elite, og at demokraterne vil voldta barna våre. Det deres sataniske plattform, det sånne ting.
1: Men det virker jo I hvert fall som hun har partiboka I orden.
2: Ja, den har jo blitt litt sånn den partiboka I de siste årene. Og vi må jo heller ikke glemme vaksiner, det hører jo med I denne mixen. Blant annet har hun hevdet at 8 av 10 vaksinerte kvinner spontan aborterte etter å ha tatt covid-vaksinen. Hollywood får også ofte gjennomgå I Zakarias sosiale medier-poster. For eksempel skrev hun for et par år siden at den radikale venstrevridde Hollywood-eliten pedokannibaler. Change my mind. Og det jo litt artig, siden mannen hennes Tyler Zakaria filmprodusent, og blant annet har vært involvert I Martin Scorseses storfilm The Irishman. Så alle kanskje ikke pedo-kannibaler likevel da. Men la oss høre en låt fra.

0: Ja, dette var Cry med Johnny Ray and the Four Lads, en låt som blant annet finnes I filmen The Irishman.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
0: Ja, vi skal til slutt I sendingen I dag ha litt fotball. Klar for det, Ida?
2: Absolutt. Jeg så jo ikke kampen mellom Viking og Bayern München I går, men jeg kan jo skjønne at det god stemning I Stavanger I dag.
0: Ja, for du satt heller og så på Saba FC. De gjorde det bra, de vant 2-0 faktisk. Ja. Bra. Det var bra.
2: Ja, vi snakket om det, men I går så var det Manchester United-kamp også, og jeg bor sammen med Manchester United-supportere, vet du, så det var det ja, som trodde.
0: Da nytter du ikke å få på noe annet,
2: nei. Ikke.
0: Men de fleste... som så kamp I Norge, så kanskje vikingkampen, I hvert fall vikingkaptein Zlatko Tripic terga jo på seg Bayern München stjernene helt til det kokte over I går kveld I kampen som altså endte 3-3 og I dag får han gjennomgå I tyske medier oppførselen hans kalles både pinlig og teatralsk men fotballens mørke kunster undervurdert slik hørtes det ut da fotballkampen mellom Viking og Bayern München foregikk I mesterligan I fotball I går kveld
3: Zlatko Tripic får han lagt inn, og der ble det hetta I mål og der ble det hetta I mål og Viking har utlignet I Stavanger det det vittlaste av det vittlaste Zlatko Tripic sender ballen inn, og der Herman Haugen skårer mot Bayern München.
0: Ja, Viking yppet seg mot mektig Bayern München og holdt det tyske storlaget til 3-3. Og med oss har vi fotballekspert I Viaplay, Petter Veland. Hvordan opplevde du mesterligakampen på Lyse Arena I går kveld?
4: Nei, det var jo en fantastisk opplevelse sett med nøytrale norske øyne, fordi nå har vi jo riktig nok blitt litt bortskjemt de siste årene, både på landslagsnivå og på klubbnivå fra Bodø Glimt sin del, men det at enda et norsk lag bjuder på og kan gi oss tv-seere og publikum en sånn opplevelse sånn som I går. Det hadde jeg ikke troa på, for å si det sånn, for 3 år siden, men heldigvis så har vi tatt store steg her til lands.
0: Ja, Viking tappte vel 5-0 mot Nest Sotra for 8 år siden, så hvor imponert var det? For det var jo ikke bare flaks at de greide 3-3.
4: Nei, men en liten dose Helda Magina skal man jo også ha med, og det jo litt det vi skal innom om litt også, det å sørge for at marginen bikker. Ens egen vei, fordi dersom det hadde vært en helt vanlig fotballkamp I Jåttåvågen I går, der begge lagene skulle spille på samme måte, så hadde Bayern München vunnet den kampen 7-0. Og da det jo så viktig, og I mine øyne også, både tillatt og forståelig, at den bitte lille underdoggen trykker på noen knapper for å sette de store stjernene litt ut av fatning.
0: Ja, og der kom stikkordet altså for vikingkaptein Zlatko Tripic jo mannen som skapte overskriftene etter kampen. Han var blant annet grunnen til at Bayern Münchens stjernespiller Michael Olise ble utvist.
5: Oi,
3: ikke kaste Olise ballen nå.
5: Ja, tror jeg Olise hadde vært frustrert.
3: Michael Olise, han protesterer med å kaste ballen.
5: Her skal Olise få et rødt kort, jeg ganske sikker på.
3: Skal vi se, så får han et gult kort, og så kaster han ballen rett på Zlatko Tripic, og det rødt kort.
5: Ja, rødt kort. Det
3: rødt kort på Michael Olise I Stavanger.
0: Ja, og Zlatko Tripic får mye omtale I tysk presse I dag, og får også gjennomgå på sosiale medier. Mange eksperter har uttalt seg etter kampen. Storavisa Bild trekker fram Christoph Kramer, som ble verdensmester med Tyskland I 2014. Han sier at han forstår Olises reaksjon. Og Kramer sier det kunne nok skjedd meg også fordi han hadde noe I ansiktet sitt noe som fikk deg til å tenke wow, du skikkelig irriterende nå avisa De Welt beskriver Tripic oppførsel som pinlig og teatralsk og Zlatko Tripic selv innrømmer at han gikk inn for å terge Bayern-spillerne dette sa han til TV2 etter kampen
6: så irriterer meg Bayern-spilleren og den lille gutten innvendig Balkan-mentaliteten så sinnssykt glad Jeg kunne klart å irritere meg halve Bayern-laget, og dette jeg ventet 34 år på.
0: Ja, vi fikk altså se litt av fotballens mørke kunster på Lyse Arena I går kveld. Petter Veland, hva tenker du om det Kramer og Tripic sier etter kampen?
4: Her tenker jeg jo at det for så vidt ikke finnes noe fasit på hvor lista skal ligge, så må jo alle få lov til å mene det de vil. Jeg legger jo merke til at Bayern München-trener Vincent Kompany legger all skyld på Michael Olise. Det gjør jo for så vidt også Harry Kane i et intervju etter kampen. For min del så elsker jeg det Zlatko Trippic gjør der. Og jeg tror veldig mange av de som kritiske i dag ikke hadde omtalt seg i samme ordelag dersom det var deres lag, eller et lag fra deres nasjon som hadde gjort det samme. Dette er litt som vi snakker fortsatt om Diego Maradona sin hens i 1986. Det var jo juks. Det var jo ikke lov, men vi behandler det jo som et ikonisk øyeblikk allikevel. Og disse ingrediensene må jo på mange måter være med for at fotballspillet skal være det det er. Altså, det er høyt og lavt, det er kvitt og svart, det er godt og ondt, det er underdog mot storheter. Og igjen da, jeg hadde nok tenkt litt annerledes på det hvis det var en som var større enn en offeret som hadde gjort det. Altså hvis det var den store, sterke som plagde den lille, svake i skolegården, så hadde jeg tatt parti med den lille, svake. Men når det er nærende fra og opp, når man bjeffer liksom fra der nede og biter litt grann i skinnleggen, vet du hva, det må vi tillate.
0: Vi har også med oss Magnus Helgerud. Du forfatter og har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Og det som Petter Veland sier her med at hvis det på en måte er vår spiller som gjør det, så blir vi ikke så sinte, det er vel noe du også skriver om i boka di?
7: Definitivt, det skriver jeg en del om, og det finnes det jo ganske mye interessant forskning på rundt det der, altså fra utenfor fotballen, hvor man har, ikke sant, vi mennesker, vi deler oss inn i sånne inngrupper og utgrupper, som det kalles, og den inngruppa som vi selv er en del av, hvis med andre medlemmer av den da begår typ sånn litt sånn kreative lovbrudd, så ser vi i langt større grad mellom fingrene på det enn hvis noen i denne utgruppa driver med det. Så vi lar liksom våre egne slippe unna med juks da i langt større grad enn de andre.
0: I boka di så forteller du blant annet om at du selv øvde på å filme bak huset som 11-åring. Er det å drive med skitne triks og sånne mørke kunstner på fotballbanen en kunst i seg selv?
7: Ja, det er klart det er det. Og dessverre da, så kan vi jo si at det er en kunst- og kulturarv som er i ferd med å gå tapt til VAR, til videodømming. For det er altså en ting er sånn defensiv dark arts som Trippic drev med i går. Men offensive dark arts av typen Diego Maradonas hensmål fra 86, det er jo ikke mulig å gjennomføre lenger. Og det er jo noe som er litt synd med det der som Petter Veland var inne på her, det målet til Maradona. Det er juks, det er ikke lov, men likevel så hylles det målet fortsatt. Og et eksempel på hvor mye vi hyller slike ting, da, i hvert fall på den store scenen som det var i en VM-kvartfinale, så er det jo sånn at den drakta Maradona skårte det målet med, den ble solgt på auksjon for et par år siden for 7 millioner pund. Og den ballen han hensa i mål ble solgt for 2 millioner pund. Det var da dommeren som for øvrig tok vare på den ballen og solgte den på aksjon mange år senere, så han tjente 2 millioner pund på å være dårlig i jobben sin da. Så det, ja, det er absolutt en kunst.
0: Ja, det var jo ikke noe Guds hånd inn i bildet akkurat på Lyse Arena i går, Petter Veland. Hva var det egentlig Trippic gjorde for å irritere motstanderen?
4: Nei, altså, Zlatko Trippic har mange triks i ærmet. Han snakker jo også om dette balkanske blodet, og han er jo også kjent som en type som gjerne er interessert i å få motstander litt ut av fatning. Og så er jeg jo mer imponert av at han klarer det i en Champions League-kamp mot Bayern München enn en bortekamp mot Start, for eksempel, fordi da trengs det liksom ikke i like stor grad. Reft det var inne på i stedet med underdog kontra hvis man er favoritt og så videre. Men akkurat det som blir snakket veldig om i dag synes jeg jo blir dratt voldsomt ut av proporsjoner, fordi hvis man ser veldig objektivt på det, så får Zlatko Trippic en ball kastet i trynet, og da er det for min del litt sånn, skal vi da stå og kjefte på han som bare tydeliggjør overfor dommer hva som skjedde, og late som at han fikk litt mer vondt enn hva han kanskje burde ha fått? Eller skal man være kritisk til han som faktisk kaster ballen i trynet? For min del så er det liksom lovbruddet, og det som Michael Olise gjør, synes jo jeg er verre enn at man bare, i hermetegn da, billed gjør enda sterkere overfor en dommer at hei, dette her må du faktisk slå ned på.
0: Men er det ikke litt usportslig da?
4: Jo, det er det jo. Men det er ikke ulovlig. Og det har blitt en større og større del av fotballen. Jeg har jo selv omtalt meg selv som litt sånn miljøskada, fordi jeg har jobbet såpass mye med spansk, italiensk, portugisisk fotball opp gjennom årene. Så for min del så er jeg kanskje blitt litt, håper jeg, tilvent, avvent, alt ettersom. Men det, du ser også nå i både i Eliteserien og i Premier League at det er veldig mange som forsøker å få disse små fordelene sin vei, og en av de aller verste var jo faktisk på banen på Lyse Arena i går. Det er Harry Kane. Det er få i fotballverden som legger seg billigere enn han, men fordi han er engelskmann, så er det ingen som snakker om det.
0: Og så, Magnus Helgerud, peker du på at vi har jo elsket denne trikseren, eller helt fra norrøn og gresk mytologi til Snurre Sprett, for å si det sånn, og du nevner også renessansetenkeren Machiavelli. Hvorfor mener du han ville vært en god lagkaptein i moderne fotball?
7: Altså Machiavelli da, han skrev jo blant annet, han opererte i politikkens verden i renessansens Firenze, og han skrev at hvis du skulle komme deg noe vei der, så holdt det ikke å være sterk som en bjørn, du var også nødt til å være lur som en rev. Og senere så har jo Machiavelli fått en, jeg vet ikke om det en glede akkurat, men å få et personlighetstrekk oppkalt etter seg, som da kalles machiavellisme. Og det viser seg da at det ganske mange toppidrettsutøvere skårer høyt på den machiavellisme-skalaen. Det er da en del av den mørke triaden, altså sammen med narsissisme og psykopati. Men det viser seg da at de som skårer høyt på machiavellisme, de er da villige til å strekke strikken ekstra langt ved, for å oppnå det målet man har satt seg. Og de har en egen evne til å skru av på en måte verden og verdens meninger av. Da. De klarer å skru verden av på et eller annet vis, og de er da også for eksempel mye bedre til å skyte eller ta straffespark og sånn. Så sånn sett så er det noe i det der, altså, å kunne være en som ikke bryr seg så veldig mye om hva andre sier og tenker om en.
0: Og så hørte vi Petter Veland her trekke fram det at fordi Harry Kane er engelsk, så tror vi liksom ikke han jukser like mye, og i boka di så trekker du jo blant annet fram dette med religion for å forklare forskjellen på hvorfor vi ser annerledes på juks her nord enn i sør. Kan du ikke si litt om det kort?
7: Jo, altså når man skal skrive en bok som heter Fotball forklarer livet, så er det gjerne sånn at man må blande litt religion inn i råd, og det er sånn at jeg da, som har bodd mange år i Italia, og også sett mye Serie A, jeg har jo en sånn lekmannsteologisk tolkning da, på hvorfor det er sånn at det er lettere, eller det er mer akseptert der nede, å filme. Og du kan jo se på det sånn da, at ikke sant, det er en sånn tjukk kultur som ligger i bunnen her. Vi protestanter, vi har jo på en måte, vi skulle liksom lære oss å lese Bibelen selv, for å kunne liksom komme enda nærmere Gud her på jorda. Veien til himmelen gikk via vår egen lesning da, av Bibelen. Mens i katolisismen så er det sånn at veien til himmelen den går via presten. Det er presten som skulle lese Bibelen, presten som skulle tolke ordet. Så hvis du synda, så gikk du da til presten og sa, prest, jeg har synda, kan du snakke med Gud om jeg kan få komme til himmelen likevel? Så sier presten, ja, det går greit, si Ave Maria 5 ganger, Og så sier vi at det går. Mens vi protestanter, vi kan ikke gjøre det, for vi skal stå i kontakt med Gud selv. Og da blir det sånn, da blir det liksom vanskelig å filme da. Så når du ser en brasilianer rulle 4 ganger rundt på banen nede i Serie A, så må man bare tenke da at her ser du liksom hundrevis, om ikke tusenvis av år med teologi i praksis.
0: Ja, Petter Veland, du kjenner jo søreuropeisk fotballkultur godt. Er du enig med Helgerud her?
4: Ja, da, selvfølgelig. De har en annen tilnærming til det. Man sier gjerne at det betyr litt mer, og at man spiller med hjertet utenpå drakta, og det er en liten annen kultur, en annen type forståelse av hva som må til for å bikke kamper, situasjoner i sin retning. Så det er jo ingen som helst tvil om at det ligger litt mer latent i enkelte kulturer, men så har jo også fotballen blitt såpass modernisert og globalisert nå at disse på mange måter skillelinjene er jo i ferd med å viskes ut i større og større grad, og så må man jo selvfølgelig passe på at det ikke bikker over. Og så har jeg bare lyst til å presisere en liten ting, for de trenerne eller foreldrene fra Sprint Jeløy Grønn, som nå er på vei opp til Spydeberg for å møte oss i Spydeberg 2015, bare slapp helt av. De holder ikke på med det som jeg er hermetegn for gudet her nå, fordi det er veldig viktig å presisere at det er en forskjell på barneidrett og topp, topp internasjonal fotball som vi så i går.
0: Ja, det må komme med året det der. Men bare helt til slutt, Petter Veland, i kveld så er det jo nok en norsk mesterligafest. Bodø-Glimt tar imot et tysk storlag de også, nemlig Dortmund, og Glimt har vel tidligere fått litt kritikk for å ikke være kyniske nok. Har de blitt det nå?
4: Ja, til en viss grad, men her det jo først og fremst, hva skal jeg si, typen Trippic og ikke nødvendigvis Viking som lag som har fått fokuset mot seg, og de har vel kanskje ikke den ene som står ut som den som går liksom i bresjen for en sånn type oppførsel, om man kan si det sånn, og så har jo Kjetil Knudsen vært veldig, veldig klar og tydelig på at de ønsker å spille fotball på en viss måte, de ønsker å vinne kamper på en viss måte, Og så har jo også nå Bodø-Glimt både erfaringen, og så vil jeg kanskje si enda litt mer kvalitet I spillet sitt enn Viking, som gjør at de kanskje ikke nødvendigvis trenger å trykke på de samme knappene, selv om Dortmund som kommer på besøk I kveld veldig gode.
0: Det sa fotballekspert I Viaplay, Petter Veland. Vi hørte også forfatter Magnus Helgerud. Og Bodø-Glimt mot Dortmund, den kampen hører du på NRK Sport I kveld klokka 21.
2: Vi skal ta med oss litt musikk vi nå på slutten av Studio 2. Vi skal til Stavanger da også, til bandet Tøffel, som ute med ny musikk I høst. Albumet heter Eg deg, og låta Himmelen lysblå kan kanskje skildre litt av følelsene vikingfansen kjenner på. Når laget deres gjør det så bra som nå, selv om draktene mørkeblå.

0: Ja, himlen lyseblå. Dette var også tøffel fra Stavanger.
1: Og det ble noe av det siste vi fikk plass til I Studio 2 I dag, for nå sendingen straks slutt. Vi som har laget Studio 2 I dag, det var Hilde Liengen, Kadra Yusuf, Jeanette Plato, Sara Sivertsen, Farendorf, Sjur Setre, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent Einar Li Slangsvold. I studio denne onsdagen har du hørt Ida Kjøstelsen og meg, Christian Benningsen. Nå får du Dagsnytt 18 her på NRK P2 om bare noen få sekunder, jeg vil si nærmere bestemt nøyaktig 10 sekunder fra nå.

0: Drapsoppdragene sitter løst fra kriminelle nettverk som rekrutterer på Instagram. Justiskomiteens leder mener regjeringen må stramme grepet om de som eier sosiale plattformer. Antallet fraværsdager I videregående skole går omsider ned, men elevorganisasjonen deler ikke regjeringens jubel. Det ukrainske forsvaret måtte avbryte en rekke oppdrag I natt etter at det Elon Musk-kontrollerte Starlink innførte begrensninger på sine satellittsystemer for landet. Og burde Erling Braut Haaland kommentere økonomiskandalen I sin egen klubb Manchester City? Det klokt å holde kjeft, sier nettavisens sportskommentator som møter vårt land redaktøren til debatt, for han mener Brauten må snakke. Og med det ønsker jeg velkommen til Dagsnytt 18. Det onsdag. Jeg heter Espen Aas. Aller først skal vi snakke om en scene I NRKs sykehusserie Liss, som har skapt debatt om hva leger kan og skal gjøre ved mistanken om partnervold. For I en av de senere episoden kommer pasienten Ingeborg inn med en forslått og brukket arm, men forklarer at dette bare skyldes et fall, men helsepersonellet ikke overbevist om at det bare var et fall, og mener så at det lite de kan gjøre. Men det mener du ikke riktig, heldigvis, som du poengterer I en kronikk på Ytring NRK, Ingrid Løyning Ørum, høyskolelektor ved Politihøgskolen, for de burde brukt det som heter avvergerplikten, altså en lovfestet plikt for å forhindre alvorlig straffbare handlinger. Men brukes den mye?
1: Nei, den brukes jo veldig lite. I saker med grov partnervold så har jeg sett på hvor mye den brukes der av profesjonsutøvere, og der det 0,7 avvergehandlinger per år med grov mishandling. Mm.
0: Men det du mener at den fortellingen som vi da blir presentert for her, vi diskuterer for så vidt ikke serien da, vi diskuterer hva helsepersonell kan gjøre og ikke gjøre, men du mener at det ikke helt riktig bilde, de kunne gjort mer?
1: Absolutt, de kunne gjort mer. Det jo det som så bra med avvergeplikten, at den gir en mulighet til å gå ut av taushetsplikten og hjelpe den voldsutsatte I en sånn situasjon som Ingeborg befinner seg I.
0: Mm. Men det ikke så enkelt, mener du, Kaveh Rashidi, lege, og du har også svart henne I en replikk. Hva det som gjør det så vanskelig?
2: Nei, jeg må jo si, du har jo helt rett I at vi burde bruke avvergeplikten oftere. Og det nettopp som du sier, Espen, at det handler om hvorfor det vanskelig. Hva det som gjør det vanskelig for oss helsepersonell å gripe inn? Hvorfor vender vi blikket et annet sted når vi ser partnervold? Jeg tror det mange psykologiske mekanismer her. Jeg tror vi redde for å gjøre det verre. Hva om ingenting skjer I den familien hvor volden pågår? Om den voldsutsatte plutselig en tyster og blir utsatt for enda mer vold. Slike tanker kan surre I hodet vårt. Hva skjer med tillitsforhold jeg har til pasienten min, hvis det en jeg har møtt år etter år? Hvis jeg plutselig går og sier ifra til politiet, når personen tydelig har sagt «Dette ikke noe jeg har lyst til å dele». Vi har orden på det selv. I tillegg så har vi sikkert litt lite kompetanse, noen av oss, på dette med det juridiske. Jeg synes jussen kjempevanskelig. Når taushetsplikten riktig? Når avvergeplikten riktig? Og ingen har jo lyst på en situasjon der vi melder all mistanke til politiet med en gang. Det finnes jo et handlingsrom som før avvergeplikten også, hvor vi tilbyr hjelp til de voldsutsatte.
0: Mm. Hvis vi bare tar tak I akkurat det, kan det ikke føre til at ting blir verre hvis man ikke vet 100% Ørum?
1: 100% vet jo ingen av oss, og jussen vanskelig, og situasjonene med partnervold også vanskelig, men det ikke umulig, og vi vet jo ikke hva som vil skje I fremtiden noen av oss, og avvergeplikten, bare for å si det først, jo en plikt som finnes I straffeloven, som påligger alle mennesker, oss I dette rommet, alle som hører på, som trer inn når noen mener at det sikkert eller mest sannsynlig at av de nevnte alvorlige lovbruddene vil skje I fremtiden. Så det en fremtidsrettet plikt som pålegger oss alle. Og det som spesielt at den trumfer taushetsplikten når den aktiveres. Og derfor pålegger den oss ikke bare som mennesker, men også som yrkesøvere med taushetsplikt. Som for eksempel leger, men ikke bare leger, den gjelder jo absolutt alle.
0: Men dilemma da, som Rashidi egentlig trekker opp da, for det jo ikke gitt at det å si fra fører til noe, og hvis saken blir henlagt, det ord mot ord, så det jo lett å tenke da som helsepersonell at denne kvinnen kunne ende opp med å få utøvd mer vold mot seg.
1: Mm. Og det må jeg bare si at hvis du står mellom å avverge dårlig, holdt jeg på å si, og ikke avverge det hele tatt, så kan det noen ganger være det beste å ikke avverge det hele tatt, fordi at dårlig avverging, som litt sånn sleppent og ikke tar inn over seg det alvoret I en partnervoldssituasjon, det veldig farlig. Men vi kan gjøre mye av som ikke farlig å etterleve avvergeplikten gjennom det. Og det som så bra med avvergeplikten, det at den åpner for at vi kan anmelde saken til politiet, eller prøve å avverge på andre måter, og der loven veldig vid. Vi kan gjøre masse forskjellig. For eksempel flytte Ingeborg der for å ta henne til et annet rom på sykehuset, sånn at partneren ikke finner henne. Eller snakke, lirke, alle disse tingene. Og I de sakene som jeg så på, da, så var det de sakene der hvor legen for eksempel gjorde den lirkejobben og prøvde og fulgte og avtalte for time hos politiet for å anmelde alle de tingene der, det var da det virkelig fungerte. Så få med seg pasienten jo det beste. Og sikre kan vi på en måte aldri være, men...
0: Dette fiktive eksempelet da, for all del I denne serien, så det jo en kvinne som insisterer på at det ikke noe. Handlet man da riktig I denne fiksjonen?
2: Det vanskelig å si, synes jeg. Magefølelsen min sier jo selvfølgelig at her burde man ha grepet inn. Og det som kanskje aller mest mangler, den handlingen jeg aller mest savner, hvor rommet for å diskutere dette? Altså vi leger, vi kan sitte I en halvtime og diskutere hvilken antibiotika du skal ha, fordi infeksjonen har spredt seg og det mange meninger. Men I situasjonen hvor det partnervold, så løsningen ikke noe vi kan gjøre, og så går man videre. Og det handler sikkert om kulturen vår, om hvilket ansvar vi tar, men det handler også om et litt sånn større samfunnsspørsmål. Som du sier, så gjelder jo avvergeplikten oss alle. Hvor ofte det lærerne sier ifra, når de tenker at det kan være vold I nære relasjoner? Hvis du hos frisøren, og frisøren ser at det noen skader, noen luggegreier oppi håret ditt, tar de en avvergeplikt og sier ifra til noen? Det vanskelig å gripe inn I den intimzonen som vold I nære relasjoner, Og der har vi et samfunnsproblem hvor vi ikke snakker nok om det, og vi ikke har nok kompetanse, altså.
0: Men nå det muligens et overkant hektisk miljø tidvis til denne list, men jeg tror ikke det så langt unna virkeligheten. Det jo noe med å finne det rommet der også, for du har kanskje ikke tid til å sette deg ned og lirke.
2: Ja, og da det et ledelsesproblem også, hva det vi velger å prioritere I helsevesenet, men også et samarbeidsproblem. Vi ganske alene, vi leger. Jeg ikke en jurist jeg kan prate med.
1: Bare ringe. Det alle, ja.
2: Samarbeid med politiet. Vi sitter med en liten del av historien om den volden en person blir utsatt for, og så sitter kanskje NAV på en del av historien, fastlegen på en del av historien, og når jeg har jobbet på overgrepsmottak tidligere, så det jo ingen tvil om at dette mennesker som har lyst til å komme ut av den situasjonen. Ingen vil være der. Og da blir jeg jo nysgjerrig på hvorfor vil du ikke anmelde det? Det ofte så komplekse historier, det så vanskelig å leve I en relasjon med vold I seg. At jeg får en følelse av at, vet du hva, jeg skal ikke gå over hodet ditt uten videre og bare melde det til politiet og tenke at jeg vet best. Mm. Og så har jeg den andre kraften, den andre stemmen som sier, dette kan du ikke sende hjem. Du må gripe inn og stoppe det. Og det dilemmaet tror jeg veldig mange helsepersonell står I hver eneste dag.
0: Men du har jo forsket på dette, Ørum, og der hvor den har blitt brukt, hva vet vi om tilliten til dette systemet?
1: Ja, det noen andre forskere I prosjektet vårt som har forsket på, og det ikke grunn til å være redd for tilliten, egentlig. Det faktisk bare 5% av de der hvor avvergeplikten ble brukt, som sier at tilliten til sin behandler ble redusert, og over 50% sier at den ikke ble redusert, altså de helt uenige at den ble redusert. Så vi må være mye mer redde for partnervolden enn vi for tilliten. Og faktisk så det sånn at de sier også at det påvirker tilliten mest de gangene hvor den brukes ikke det hele tatt, eller for sent.
2: Og tillit handler vel også om at jeg ønsker at de som utsatt for vold skal ha tillit til at de skal kunne gå til legen og få hjelp uten å vite at det da automatisk blir meldt. Så jeg så litt redd for at de som blir utsatt for vold ikke søker hjelp. Fordi de tenker, men da får jo politiet vite det. Så den også litt kinkig å balansere, men igjen, avvergeplikten burde vi bruke mye oftere, og jeg skulle ønske at vi hadde mer tid som helsepersonell til å diskutere disse problemstillingene. Men jeg tror realistisk sett at det som vi ser I tv-serien Liss, at det ofte blir en rask liten, ikke noe vi får gjort, neste pasient.
0: Mm. Kort slutt, Øre.
1: Ja, altså, da vil jeg bare minne om at taushetsplikten og avvergeplikten har samme strafferamme, så lover vi sier at å bryte begge disse pliktene like alvorlig. Et år på begge to. Så vi har oppmuntret alle til å snakke sammen, ringe, diskutere, og så er det heldigvis sånn at vi kan avverge på alle mange mulige måter, og vi må ikke varsle politiet med en gang. Noen ganger er det såpass alvorlig at vi må det, men stort sett så har vi et handlingsrom som dere kan bruke i møte med deres pasienter, sånn at man kan avverge på en veldig god måte.
0: Her er jo der oppfordringen gitt. Takk skal dere ha, Ingrid Løyning Ørum, høyskolelektor på Politihøgskolen, som også har skrevet doktorgrad om dette, og lege Kaveh Rashidi.

0: Da ukrainske droner skulle angripe russiske mål I natt, så forsvant signalene til Starlink-terminalen. Ukrainske eksperter mener dette politisk motivert. I tillegg har det vært kraftig angrep I hovedstaden Kyiv og blackout I store deler av byen. Og eksplosjonene, ja, de kom før alarmen rakk å varsle, og ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj skyldes det at Ukraina ikke fikk etterretningsdata fra sine partnere, slik Trump truet med I helgen. Og NRK-korrespondent Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv. Hvordan skal vi oppfatte det som Zelenskyj sier, og det de faktiske hendelsene?
1: Det jo sånn at det har vært benektet at man har stanset etterretningsdeling og informasjonsdeling rundt disse angrepene, men det har nå skjedd to ganger på dag at Russland har slått til mot Kyiv og med ballistiske missiler uten at det kommet noe som helst forvarsel, det vil si at flyalarmen den begynte å lyde mens det pågikk eksplosjoner, eller like etter at de første eksplosjonene gikk. Og da har ikke sivilbefolkningen her mulighet å komme seg I trygghet før rakettene går over byen, og det jo det som gjør at dette her en veldig, veldig vanskelig situasjon for Ukraina, og så man usikker. Det virker som at ukrainerne kanskje ikke helt har kjøpt forklaringen om at det vær og andre ting som gjorde at dette angrepet, eller disse angrepene, ikke ble oppdaget.
0: Men hvis vi ser på amerikansk etterretning og informasjon isolert sett, altså hvor viktig nettopp den for ukrainerne?
1: Det amerikanske bidraget på etterretningssiden veldig stort I Ukraina, og det veldig viktig, både med tanke på varsling om innkommende angrep, men det brukes også fra ukrainsk side for å definere mål og finne mål på russisk side og I de okkuperte områdene. Så den amerikanske etterretningsdelen en veldig vanskelig komponent å erstatte for ukrainerne dersom det skulle stanse. Og det har jo vært gjort en midlertidig stans I dette tidligere, og I den perioden så gikk det ikke veldig bra for det ukrainske militæret uten at man nødvendigvis kan legge alt på at etterretningsdelingen stanset.
0: Det jo det Elon Musk kontrollerte SpaceX som da eier igjen Starlink. Det alternativer til Starlink som ukrainerne kan bruke?
1: Ukraina har angrepet dypt inn I Russland med droner som ikke bruker Starlink, men Starlink et ganske billig alternativ, og det veldig effektivt. Det har hatt en enorm effekt for de ukrainske styrkene, spesielt når det kommer til operasjoner mot mellomdypet, de okkuperte områdene, denne såkalte landkorridoren til Krim som ble angrepet veldig hyppig gjennom våren og sommeren, så det ikke noe sånn umiddelbart alternativ som vil kunne erstatte Starlink ved frontlinjen I den formen.
0: Gunnhild Hogensen Gjørv, du professor I sikkerhetsstudier og geopolitikk ved Norges arktiske universitet, Universitetet I Tromsø. Hvis det villet handling som står bak dette, hva I så fall hensikten?
2: Ja, det akkurat det. Så akkurat nå det veldig uklart hva egentlig skjer. Men det interessant sammenfall mellom akkurat det at Trump truet med å trekke etterretningskapasitet til Ukraina, samtidig at han erklærte bare som for seg selv det våpenhvile, energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina. Russland følger ikke nødvendigvis med, men for Ukraina så det veldig viktig for dem å prøve å følge med på det her våpenbilet, bli enige om det, selv om de ikke visste om det, for Trump hadde erklært det fantes sted. Så de befinner seg I en veldig dårlig situasjon, og så rett etter det, så blir det her en av de største angrepene på Kyiv siden krigen har begynt, eller ble eskalert I 2022, og den første angrep som skjedde I går kveld var uten varsling, det vil si uten den etterretning, det var akkurat det som Zelenskyj snakket snakket om, men de tre som fulgte etter, så var det varsling som fulgte med. Så det er et interessant sammenfall vi ser her, men det som er man ser hvor sårbar Ukraina er akkurat nå. Både, og så er det Starlink, som egentlig den militære delen av det her, som de er avhengige av, heter Starshield. Og så hvis det ble som restriksjoner som ble pålagt der, sånn at hvis noen våpen går fortere enn en viss hastighet, så går ned hele systemet, terminalene går ned. Så her befinner Ukraina seg i en veldig vanskelig situasjon. Starlink har en tydelig forbindelse til USA og presidenten i USA gjennom Elon Musk. Så jeg kan godt tenke meg at de ukrainske myndighetene virkelig prøver å tenke på hvilken måte de skal løse det her problemet. Men det er ikke bare deres problem, fordi det er våres problem også i Europa.
0: Ja, for det går også utover europeisk sikkerhet.
2: Ja. Absolutt.
0: Men hva har USA eller president Trump å vinne på et slikt grep igjen med alskens forbehold?
2: Ja, det kan du si. Men hvis man ser på det bildet fra hans ståsted, hvis man kunne tenke seg å sitte i det hodet, ikke sant? Så han er veldig opptatt av de her, det valget som kommer i USA, som heter the midterms, ikke sant? Som mellomvalget nå i november. Han har veldig dårlig oppslutning, og hans parti har veldig dårlig oppslutning. Prisene på diesel bare øker og øker, men han skal ikke stoppe. Mye av det her handler om den krigen han startet med Iran. Selvfølgelig, det er mye mer kompleks enn bare det, men uansett den krigen med Iran, det som hele styret med stenging av Hormuz-stredet og så videre, så må Trump finne en annen løsning enn å trekke seg ut av den krigen, fordi det går ikke bra for han, ikke sant? Da taper han. Men da heller kan han engasjere seg i den der avtalen med Russland angående diesel, og frigjøre diesel fra Russland, og heve sanksjoner fra Russland angående diesel, sånn at hans base får billigere dieselpriser, ikke sant? Det blir en lettelse, så får han takke for det, og forhåpentligvis hjelper han i valget. Så det her er at det måte at verdenspolitikk er brukt for å bare kjøpe inn velgere i USA, man kan si at der ser man en sammenheng. Og derfor ser det ut at det blir da den som taper er Ukraina og europeisk sikkerhet. Mm.
0: Det er fortsatt mye vi ikke vet om omstendighetene her, men Fredrik Tomra i Kyiv, hva sier ukrainske myndigheter da om denne situasjonen? Hvor langt tør de å gå?
1: Fra det øverste hold så har det vært ganske stille rundt situasjonen. Ukrainska Pravda skriver at de er i kontakt med de amerikanske myndighetene samt SpaceX om å få løst dette og se på hva det er som egentlig har skjedd. Og så ser vi det at det slås litt alarm i militære kretser i sosiale medier om dette, fordi det brukes jo både i angrep, men også i forsvaret av disse nye dronene som Russland har brukt ganske effektivt mot Kyiv og andre byer den siste tiden. Så det er ganske stor bekymring rundt dette, og man håper å få løst floken ganske raskt.
0: Takk skal dere ha begge to, Fredrik Tomra, NRKs korrespondent i Kyiv, og Gunhild Hogensen Gjør, professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. I dag la regjeringen frem en ny rapport som viste faktisk at antallet fraværsdager hos elevene i videregående skole faller for første gang faktisk siden pandemien. 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager i forrige skoleår, mot 47% året før det igjen. I antall dager betyr det at elevene kun var borte i 3 dager mot 5 tidligere. Og dette er den laveste prosentandelen av fravær siden den mye omdiskuterte fraværsgrensen ble introdusert for 10 år siden. Men Said Norsai Ahmad, leder for elevorganisasjonen, dere jubler ikke.
3: Nei, det gjør vi ikke. Altså, en ting er at det er kjempebra at fraværet går ned. Det anerkjenner vi jo, at det er bra at elever er på skolen. Men jeg synes at Arbeiderpartiet mistolker disse tallene. Fordi selv om medianeleven får nedgang, så er det jo også sånn at timefraværet har økt. Og det har også vært en 11% økning av elever som stryker på grunn av deres fraværsgrense, og jeg håper at dere kan ta litt ansvar for det, for jeg føler ikke at det blir sett i det dere feirer.
0: Mm. Og Arbeiderpartiet ved statssekretær i kunnskapsdepartementet skal straks få svare på det, men poenget ditt er at fordi det er medianeleven, den som er midt imellom den som har absolutt ikke noe fravær, den som har veldig mye, er ikke alene talende nok, ikke sant?
3: Nei, den eleven kan ikke representere alle elever. Mm. Det er ikke godt nok.
0: Og da, Synnøve Milheim-Skår, godt introdusert, vil jeg si, unntatt navnet, da er du enig i problembeskrivelsen til elevorganisasjonen, at kanskje dette ikke er så rosenrødt? Ja, godt, det går ned, men det er ikke bra nok.
4: Først må jeg bare si at vi er veldig glad for at elever er mer på skolen. At den typiske eleven er mer på skolen, og det er jo det median er et godt mål på, den typiske eleven. Så skal man ha, det betyr ikke at man ikke skal ha masse politikk for grupper med forskjellige utfordringer, grupper som skal være særlig opptatt av alle mulige sårbarheter, men vi må også ha skolepolitikk for det store flertallet av elevene. Så det er viktig å kunne zoome ut og se på hva det typiske eleven.
0: Men det store flertallet går det jo som regel alltid bra med, og så er det jo da poenget til elevorganisasjonen her med at det er jo en stor også strykprosent hos de som har så mye fravær, og nettopp av den grunnen.
4: Og

0: høyt fravær går ned. Mm. Og i statistikkbanken til UDIR så kan en selvfølgelig finne gjennomsnitt og alle mulige andre mål for fravær som en med selvfølgelig dyrke.
1: Utdanningsdirektoratet for dere, dere som ikke visste det. Amat.
2: Ja, nei, jeg forstår at man kan finne seg frem til tallet. Det har jo vi også gjort, men det bare det at man bruker medianeleven for å representere. Og så reagerer jeg veldig på at man sier at man skal lage en reglement for det store flertallet. Men det jo som du sier, de går det jo fint med. Vi kan ikke tillate oss å miste de elevene som har 12, 13, 14%. De får jo bare mer prosent, fordi skolene ikke laget for dem. Og i budsjettene, jeg vet at ikke nødvendigvis denne budsjettposten kun tilhører kunnskapsdepartementet, men det alltid kutt i laget rundt eleven, så jeg skjønner ikke hvordan man klarer å si at man skal følge dem opp når det konstant kuttes i de som skal følge eleven opp.
0: Men vi kan ikke lage en skole som først og fremst er tilpasset de 10% elevene, eller hva gruppen vi nå velger ut, som har størst utfordringer.
1: Men er det et enten eller? Det er det jeg ikke skjønner. Nei, det er ikke sånn at man enten er for det store flertallet, eller for det mindre valg.
0: Og i dag, fraværstallene, det at vi velger median, sier noe om det store flertallet av elever. Det betyr ikke at vi ikke bryr oss om hvordan de med mest fravær gjør det. Det har vi jo masse tiltak som følger opp. Men vi må også sørge for at elever er på skolen. Det er viktig for de med høyt fravær at de kommer mer på skolen.
1: Men selv om de har færre fraværsdager, så øker jo timetallet. Hva forteller det da?
0: Det tror jeg forteller at flere elever går på skolen selv om de føler seg litt pjusk. Og som alle som går på jobb også har opplevd, hvis du føler deg litt dårlig om morgenen, så prøver du å gå på jobb. Ganske mange dager så går det fint. Noen dager så går du hjem igjen. Kanskje før dagen er slutt for noen timer fravær i stedet for hele dagen. Det er jo bra. Sånn er arbeidslivet også. Sånn vil en jo oppleve at det å stå i jobb er. Mm. Hvis jeg skulle vært syk som småbarnsmor hver gang jeg var litt pjusk, så ville jeg jo vært hjemme hele vinteren.
1: Ja, man er en god holdningsendring vi nå ser hos videregående elevene.
2: Jeg synes at det er rart å snakke om holdninger når det gjelder oss elever, fordi det er jo premisset på hvilke holdninger de får. De får jo ikke holdningen fordi at de er motivert til å komme på skolen, eller det er ikke en holdningsendring på grunn av motivasjon, det er ikke en holdningsendring fordi de føler seg møtt, det er en holdningsendring fordi de er livredde for å stryke og miste fremtiden sin. Det vitnemålet er så viktig for oss, og det er jo det eneste grunnlaget man har videre med eksamen, med standpunktkarakter. Så jeg synes ikke det er noen holdningsendring. Jeg synes det er litt kjipt at man sier at elever er pjusk fordi de er syke. Altså, elever må jo liksom gønne gjennom en hel skoledag, og det at man timefraværet har gått opp, er jo ikke nødvendigvis det at læringsresultatene har gått opp. Det vet vi at det ikke har gjort, at det går bare nedover. Så jeg synes det er en rar parallell å trekke akkurat det der.
1: Skår.
0: Det å være til stede på skolen har direkte sammenheng med læring. Det er viktig for hver enkelt elev og for læringsfellesskapet. Men disse elevene, de kommer jo også til arbeidslivet til å møte at hvis du ikke, altså, og ikke får vitnemål, hvis du ikke møter på jobb hver gang du er litt pjusk, så vil du etter hvert miste jobben, altså sånn, hvis du har for lav
1: terskel. Men bare for å forstå denne pjuskingen, altså, som vi snakker så mye om.
0: Småsyk forkjølet.
1: Så hvis du er forkjølet, hvis du har det du tror kanskje er feber, litt hodepine, gå på skolen, når skal du være hjemme da?
0: Oppkast og feber, har kunnskapsministeren sagt, og det er en ganske grei grense, at veldig mye annet kan du i hvert fall prøve å gå på skolen med. Blir det ille, viser det seg at det ikke er gjennomførbart, så går du hjem.
2: Ja, så jeg føler det høres ut som at hvis du har migrene, da må du bare gønne gjennom skolen, for det må du bare tåle, for det er pjusk.
0: Men det vet jo du også at det ikke er sant, for det er et eget regelverk, egne regler for de som har kronisk sykdom.
2: Sterk hodepine da, det er jo også vondt i hodet uten å ha diagnosert migrene, er jo også... Da må du bare gå gjennom skoledagen.
1: Men handler det ikke om også at det er bra med et press? Nå har det jo vært kjempet mot den her fraværsgrensen med nebb og klør, så lenge jeg kan huske de 10 årene for så vidt fra deres side da. Men det at det stilles krav, ser vi ikke her litt resultater i det, og at dette faktisk da også kan frigjøre krefter til å følge bedre opp de som sliter i nedrende skala?
2: Jeg må bare avklare med en gang. Elevorganisasjonen mener ikke at man ikke skal stille krav til elevene, og elevene ønsker å bli stilt krav til, fordi vi vet at skolen er til for at vi skal møte, vi skal prestere, og det er det grunnlaget vi legger for arbeidslivet fremover. Det skjønner vi også veldig godt. Men jeg tror det bare kommer med alle betingelsene rundt. Her trekker man arbeidslivet frem, at hvis ikke du møter opp, så blir du sparket. Det er jo ikke bare sånn det gjøres, mens på videregående så er det jo sånn at hvis ikke du møter opp, da får du en stryksanksjon, da får du ikke et vitnemål, mens i arbeidslivet...
1: Så samlingen er ikke god nok, fordi det er verre, eller du får større konsekvenser egentlig på skolen enn du gjør i arbeidslivet.
2: Helt riktig.
0: Men det stemmer jo ikke helt, for vi snakker jo her om den kvoten du har for egenmeldingsdager, eller mer sånn, som er før du trenger sykemelding. Så kan du ha sykemelding også, og så er det læreren som vurderer om du får... Altså, du har et regelverk som ligner ganske mye på det regelverket vi har for egenmelding og sykemelding Nei. Også i arbeidslivet.
2: Ja, beklager, det er ikke meningen å avbryte så mye, men det stemmer jo ikke. Den egenmeldingskvoten vi har på videregående skole akkurat nå er bare en hyggelig beskjed om at hei, jeg kommer ikke, men du får likevel.

0: prosenten. Og problemet med fraværsgrensa, akkurat med deres fraværsgrensa akkurat nå, jo det at den ikke lik for alle elever rundt om i landet. En elev i Vestland blir praktisert fraværsgrense på en helt annen måte enn en elev i Østfold. Så den jo ikke lik for alle elever. Da får man forskjeller ikke bare fra fylke til fylke, men fra skole til skole, fra klasserom til klasserom. Så jeg synes ikke at det her var...
1: Før vi beveger oss helt inn i 2026-sesongen av fraværsgrensen, så biter jeg dere av, men i hvert fall tallene og lesingen og den var tema her. Said Nursi Ahmad, leder i elevorganisasjonen, og Synnøve Mellheim Skår, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Ja, for Arbeiderpartiet da.

0: Hvor kort er veien fra norske tenåringers mobiltelefon til oppdrag om skyting, sprenging og drap for svenske kriminelle nettverk? Ja, den er veldig kort, viser I alle fall den nye NRK Brennpunkt-dokumentarserien Foxtrott på gutterommet som ble publisert I dag. Vi skal straks diskutere mulige politiske løsninger for det hele, men Inger Sunde til deg først, journalist I NRK, prosjektleder for denne serien. Det dere gjorde var jo å utgi dere for ungdommer, eller barn egentlig aldersmessig. Hva skulle til for å komme I kontakt med kriminelle nettverk?
1: Jeg må bare først si at det veldig sjelden vi bruker skjult identitet I journalistikken. Det helt unntaksvis. Det kun hvis vi ikke kan få vist dette på en annen måte, og at det skal være viktig nok.
0: Og det var det da også her. Så hva gjorde dere?
1: Det var så lett til spørsmålet. Du trenger ikke være gravejournalist I Brennpunkt for å få til det vi gjorde. Det noe som alle kan gjøre, og det det som skremmende, tenker jeg.
0: Men bare ta oss med på den lille reisen. Hva dere faktisk gjorde, og hvor kort tid det da gikk før dere fikk respons?
1: Vi startet å søke på Foxtrott,
0: og altså, det dukket opp den, nettverket.
1: Ja, det kriminelle nettverket I Sverige som står bak 30 drap de siste 5 årene. Og så fikk vi opp et propagandavideo ganske raskt, som lokket med penger, klokke og smykke med revesymbol, som symbolet til nettverket. Og så, så etter hvert så kom det jo også veldig mye våpen opp, og så kom det...
0: Og det det algoritmene da på Instagram.
1: Absolutt algoritmene, og til slutt så fikk vi tilbud om å kjøpe narko og våpen. Og så kom drapsoppdraget.
0: Ja, ja, og det var da også ganske store pengesummer som da ble tilbudt til 10-åring.
1: Ja, altså 10-åringen, det var, jeg tror ikke vi, altså de som I målgruppen for dette her jo primært 13-14-åringer, altså litt eldre ungdommer. 10-åringen, de svarte jo når vi utgav oss for å være 10, snart 11, så svarte de jo at du for ung. Ja. Og, så de ble jo litt skeptiske da, det må jeg bare understreke.
0: Men veien fra, altså du skal ikke mye opp I alder for å få disse oppdragene.
1: Nei, vi fikk blant annet et drapsoppdrag. NRK fikk et drapsoppdrag der vi skulle få 300 000 kroner for å drepe I Göteborg.
0: Vi inviterte Meta til å svare på dette, hvordan de jobber med å stanse det. De har ikke svart oss. Dere fikk jo noen svar tilbake I, var det februar, om hvordan de jobbet, men det har tydeligvis ikke virket helt.
1: Nei, vi fikk svar I februar, og på våren så fikk vi drapsoppdrag. Flere drapsoppdrag.
0: Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, leder av justiskomiteen. Du har også engasjert deg, og du mener at her burde regjeringen håndtert det annerledes overfor da disse mediegigantene. Hvordan da?
2: Jeg synes det på tide at vi mye mer fremoverlent når det kommer til å møte dette her. Vi vet nå godt hva som skjer. Veldig bra NRK å lage denne serien for å vise hvordan det skjer og hvordan de opererer. Det her kommer det jo frem at tech-gigantene ikke spesielt interessert I å gjøre noe med dette, og det fryktelig naivt å tro at de sitter på noen løsning, men de kunne gjort det, men det må bare slå fast at det gjør de ikke.
0: Men skulle regjeringen tvunget dem da, eller hva løsningen?
2: Ja, absolutt, absolutt. Her finnes det handlingsrom, og Sverige har vedtatt nye lover nå som definerer hva som ulovlig innhold, og så gir de tech-gigantene en times varsel på å ta ned for eksempel annonser til drap eller kriminalitet, og hvis de ikke lytter til det og fjerner det innen en time, så venter det klekkelige bøter. Dette fikk de vedtatt før sommeren og allerede gått I gang å bruke det lovverket.
0: Men det her nettverket da? Det sjelden å høre Fremskrittspartiet trekke frem Sverige som et godt eksempel på, på ungdomskriminalitet.
2: Det veldig godt poeng, fordi Sverige har jo vært kjempe naive I 25-30 år, og det har gått virkelig galt med den radikale venstrepolitikken de har ført der, men nå når svenskene våkner, da våkner de gjerne ordentlig, så nå liksom alle enige om at man må handle, så de gjør masse tiltak på mange forskjellige fronter som virker bra, og spesielt dette lovverket som pålegger tech-giganten å ta ned innhold bra, og så strammer de inn på straffene, for man ser at det hele konseptet forretningsideen til disse kommunene kriminelle er å unngå straff selv, og unngå at de som skal gjøre oppdragene får straff. Og da må vi jo si tilbake, sånn som også svenskene og danskene har gjort, at vi straffer hardere denne type ting enn andre ting for å skremme folk bort ifra det.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet, da er det bare å gjøre som svenskene, i hvert fall på det siste, ikke på det første.
3: Vi må gjøre langt mer enn det svenskene gjør. Vi har gitt beskjed til norsk politi at de må se på hvilken effekt Sverige har av den lovbestemmelsen som Helgheim viser til. Nå er det jo sånn etter norske politiloven, så kan politiet gå inn og stanse ulovlig virksomhet på nettet. Det som er helt klart er at tech-selskapene, Meta og andre, hvis barn og unge skal være trygge på nett, hvis vi skal forhindre kriminalitet på nett, vi ser hvordan de digitale flatene, der planlegges det, det rekrutteres, oppdragene legges ut, også til barn, en ser en har betalinger over nettet. Dette er noe som plattformene faktisk gjør veldig, de gjør det mulig for å være veldig effektive, og det betyr at hvis plattformene virkelig vil ta et tag her, så kan de gjøre...
0: Så ser det åpenbart ikke ut da, når de sier en ting i februar, og så kan man fortsatt bestille drap fra angivelige norske ungdommer flere måneder etterpå, så hva kan dere som en regjering og du som statsråd konkret gjøre?
3: Det vi konkret gjør er som norsk politi heier på, det er at vi setter aldersgrense på sosiale medier. Det er FRP imot. Det er en ting som politiet selv sier, det vil vi ha. Så utfordrer vi Meta og de andre. Vi har et samarbeid. Nordiske justisministre har samarbeid også inn mot Meta.
0: Så samarbeid som de da. Men denne,
3: og på toppen av det hele, så har vi da gitt norsk politi i oppdrag, og de leverer nå i løpet av oktober på å se på om den svenske bestemmelsen er noe som faktisk kan ha effekt.
2: Ja, altså, en aldersgrense er veldig bra å diskutere, og vi får se hva regjeringen kommer der, men det er veldig få som mener at det er løsningen, men jeg sier ja takk til alle tiltak som kan hjelpe, så får vi se hva som kommer der.
0: Så litt mer for den nå.
2: Vi får se hva som kommer der, men det er lite trolig at det vil hjelpe spesielt mye å sette en aldersgrense som er veldig teknisk vanskelig å få til, men vi får se hvordan regjeringen løser det. Men når jeg hører justisministeren nå snakker, så sier man vi må gjøre mer enn svenskene, men i samme setning vi skal også sitte og vente på at svenskene har gjort dette og skal se hvordan det virker. Det trenger vi faktisk ikke å gjøre.
0: Det høres selvmotsigende ut akkurat det.
2: Ja, det var veldig selvmotsigende, og vi trenger ikke å sitte og vente, fordi EU har gjort et stort arbeid på dette her, og det er veldig rart hvis hele EU og Sverige har kommet frem til at dette funker, dette nytter, dette må vi gjøre, og så skal Norge sitte og vente, for det kanskje ikke funker i Norge. Jo, dette kommer til å funke i Norge, og det har også funket veldig godt å skjerpe straffene for de yngste i Sverige og Danmark. Da har de fått ungdomskriminaliteten ned, og man skremmer folk bort ifra å lett lage seg lokke av enkle penger.
3: Ja, det som er viktig for oss der, det er jo å ta bakmennene, det er å ta de kyniske voksne som rekrutterer disse barna helt ned i, ja, nå ikke 10-årsalderen, men vi har hørt 11, 12, 13-årsalderen.
0: Ja, det er mange eksempler på norsk jord.
3: Så at vi har fått på plass et straffebrudd nå som kriminaliserer involvering, og hvor det er straffskjerpende at du rekrutterer barn under den kriminelle lavalder, er en viktig ting. Men her, når vi virkelig
0: ønsker... Men ungdomskriminelle da?
3: Ja, når vi virkelig ønsker å få bukt med dette, så må vi jo bruke et bredt spekter av virkemidler. Ansvarliggjøre tech-selskapene, et av de, få på plass god lovgivning, enten det er aldersgrense, veldig glad for de signalene fra Helgheim om at en kan gå inn på det, men også at vi ser på ikke bare hvordan politiloven som i dag kan gi politiet mulighet til å pålegge stans, men også på det svenske initiativet. Og så er det å forebygge. Og min klare beskjed til politiet er at politiet også må bidra til at resten av samfunnet kan forebygge at barn lar seg rekruttere. Vi vet mye om, som også Brennpunkt sin artikkel viser, hvem barn det er som er særlig utsatte. Vi må komme tidlig i posisjon overfor de barna, fordi det er så skremmende å se hvor raskt dette går, og hvor alvorlig det kan være å se.
2: Ja, og da er jo et veldig naturlig grep å ta da, som heller ikke regjeringen gjør, det er å se på at mange av de som lar seg rekruttere er i en farezone som er lett å detektere. Man kan se hvem som er i farezonen. Men vi lar de barna og ungdommene være i åpne miljøer hvor de ikke har noen rammer. Den ene gutten i denne serien har jo operert som, en som rekrutterer leiemordere over lang tid fra barnevernsinstitusjon. Og Norge er det eneste land i Europa som ikke har lokket institusjoner for de verste ungdommene, og da er det ikke så rart at dette har skjedd. Vi har en fryktelig naiv tilnærming til hva vi kan forvente av resultater.
0: Vi tok jo akkurat den diskusjonen for ikke så lenge siden, men når det gjelder sosiale medieplattformene, for det virker jo å være en viss enighet om det, men konkret, hvor mye kontakt er det? Altså Meta sa jo da til Brennpunkt at det er et samarbeid med statsråder, med departementer og nordiske land, men skjer det noe da?
3: Politiet har samarbeidsavtaler med Meta, og som sagt, vi har også dialog, men jeg mener at det er ikke godt nok fra Meta og andre plattformer. De ser hvordan deres plattformer er en arena hvor kyniske voksne rekrutterer barn til alvorlig kriminalitet. De går målrettet inn, de vet hvilke strenger de skal spille på for å få disse barna med seg, og en flytter seg fra åpne sosiale medier og over på krypterte plattformer.
0: Som Signal, som vi så i...
3: Ja, som Signal. Så for det første til foreldre, barn har ikke behov for krypterte plattformer, så få det vekk fra mobilene deres. Men det at man får ansvarliggjort teknologiselskapene, det må vi samarbeide på tvers av landegrensene for å få til. Og der er det samarbeid og de initiativene som er både oss nordiske ministre imellom, men også inn mot EU, viktig. Og til lukka institusjoner.
0: Ja, vi har tatt den, så vi la bare akkurat okay. den ligge.
2: Men da er det så viktig at vi ikke kan sitte og ha den naive troen på at vi kan gå i dialog med Meta og forvente at de gjør noe. Det ville vært teknisk veldig enkelt for Meta å detektere alle disse annonsene og fjerne dem. Hvis de ville det, det vil de åpenbart ikke. Og da må vi pålegge dem å gjøre det.
0: Det ene
2: er det svenskene har gjort som bøter hvis de ikke fjerner det, men jeg mener vi skal forsøke å finne regler som går enda lenger og si det at dersom deres plattformer brukes til å formidle kriminalitet, så får dere bøter bare av grunn av det å snu på det. Dere må finne tekniske verktøy som gjør at dere fjerner dette før det blir lagt ut, at det blir mulig å bruke plattformen til dette, ellers så får dere bøter og sanksjoner på det.
0: Så rett
2: det må sjekkes i hvert fall om det er en mulig vei å gå.
3: Det høres jo forlokkende ut, men dette skjer jo på Instagram, det skjer på Signal, vi ser at det skjer på spillplattformer, det skjer overalt, så da måtte vi bare sagt at nå er det slutt på sosiale medier. Nei, men, og spillplattformer.
2: Men hva har regjeringen gjort for å prøve å utarbeide regler, sjekke handlingsrommet for å utarbeide regler, for de har jo ikke disse reglene i dag er det frivillig om de vil lage verktøy som fjerner det. Hvis vi som myndigheter sier at nå lager vi regler som gjør at i vårt land er det ikke lov å formidle denne typen annonser, hva har regjeringen gjort for å få på plass et sånt regelverk?
3: Vi har allerede politiloven som kan pålegge stans av ulovlig virksomhet på nett. Som sagt, vi har gitt beskjed til politiet at vi vil ha innhentet informasjon fra Sverige for å se hvordan lovverket fungerer. For det er jo også et viktig poeng at vi må ha ikke bare lovbestemmelsene der, men det må faktisk være mulig å håndheve. Og så er det å utfordre teknologiselskapene, og da, Helgheim, da må vi stå sammen om det, for dette er virkelig store krefter, internasjonale store krefter, som vi har nødt til å gå sammen om. Og da er et samarbeid inn mot EU et viktig virkemiddel i det. Et annet er å få aldersgrense på nett.
0: Det har vært noen så mange ganger nå at
2: jeg hører vent og se, og det er en holdning som blir alt for tafatt.
0: Takk dere. Jon Helgheim, leder av Justiskomiteen fra Fremskrittspartiet, og justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet.

0: Regjeringens forslag gir forslaget til neste års statsbudsjett om å endre støtten til studiereiser som går til konsentrasjonsleire i utlandet får kritikk. I dag og i de senere årene har ordningen vært at elever direkte får refundert deler av beløpet dersom de har gjennomført en slik tur. Nå skal støtten i stedet gå direkte til kommunene. Slik at det ikke skal utover gratisprinsippet som da er i skolen ifølge regjeringen, altså at det ikke skal være noe press på foreldre om at de betaler for turer som ikke er direkte i skolens regi. Men Ingrid Røme, du er daglig leder i selskapet Hvite Busser, som vi jo vet har arrangert slike reiser i mange år. Hva frykter dere blir konsekvensen av dette?
1: Nei, vi frykter jo det at når ordningen flyttes fra nasjonalt nivå, fra utdanningsdirektoratet hvor den ligger i dag, over til kommunene, så vil det i praksis si at det er en avvikling av ordningen.
0: For dere har ikke noe tiltro på at kommunene kommer til å bruke penger til det?
1: Vi har veldig stor tiltro til kommunene, men vi vet også at kommuneøkonomien er presset. Og i dag så brukes ordningen opp i sin helhet. Alle 18 millionene brukes opp, fordeles på alle som reiser, og som får innvilget støtte. Men nå når det skal spres utover alle kommunene først, og vi vet at det er jo ikke elever i alle kommunene som reiser, da vil jo veldig mye av de midlene bli liggende ubrukt og bli brukt til andre ting. Mm. For det her skal jo ikke øremerkes og bestemmes på forhånd hva det skal brukes til. Det går inn i rammetilskuddet, inn i den store potten.
0: Ja, tilbake i studio, Synnøve Milheimsgaard, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hva er poenget med dette? For det går ut fra at departementet mener at det er veldig viktig for norske elever å lære om for eksempel holocaust.
2: Det er utvilsomt viktig, og det sørger vi jo også for gjennom læreplaner og fredsmenneskerettighetssenter og sånne ting som får støtte. Men vi synes jo selvfølgelig også at det å reise på tur til denne type, til konsentrasjonsleirer, til minnesmerker i Norge og forskjellige ting, er veldig viktig og bra. Men det er noe kommunene er de som skal ta stilling til om er viktig, deres, viktig og riktig i deres undervisning. Derfor så mener vi at dette bør ligge hos kommunen, at dette handler ikke om hvorvidt du får innvilget penger i en søknadsordning som kun dekker 5% av elevene i Norge på et gitt tidspunkt, altså hvert år.
0: Men har ordningen fungert for dårlig da? Altså, hvis alle pengene brukes opp hvert år, så forteller vel det en historie om at det er en populær ordning og at mange har lyst til å reise?
2: Ordningen dekker vel, hvis du er riktig heldig, kanskje en tredjedel av utgiftene. Den, opp mot en femtedel er vel det blitt fortalt at det er mer for de fleste. Det betyr at det er ganske mye igjen som skal dekkes av elevene. Og vi er kritisk til at vi utfordrer gratisprinsippet med bare å gi deler av støtten til en sånn ordning. Vi mener at det bør, og veldig mange av disse turene er jo rent private, altså sånn at det er ikke i skolens regi. Her bør jo kommunene, skolene, ta regi til hvordan, selv ta styring på hvordan de mener at dette her vil bli bra.
0: Og det er forstått riktig, vet du jo, alle vi som har hatt barn i skolen, at det er jo foreldregrupper da som setter i gang. Og hvorfor skulle ikke de samme foreldregruppene da gå til kommunen og si, hør nå her, det er viktig for alle at vi får sendt elever av gårde for å se på dette?
1: Det er jo det som kommer til å skje, at i de kommunene det allerede er gode tradisjoner for å reise, så vil jo skolen og foreldre vende seg til kommunen og fortsette å få de midlene som da er litt mindre, siden de første spredde utover alle kommunene, men vil jo fortsatt vite at den potten finnes. Men det vil jo ikke være noe insentiv for de som ikke har noe system for å reise fra før. Og det stemmer heller ikke at det er veldig få som får tilgang til de pengene. Det er, i fjor var det 18 000 elever. Det blir jo rundt en tredjedel av et årskull som fikk innvilget støtte til holdningsskapende skoletur. Så det er mange som har benyttet seg av det. Ordningen er veldig godt kjent, og nå har vi jo vært gjennom noen år med krig i Europa og pandemi og høy eurokurs og prisstigning i Europa, og likevel så har det nesten ikke vært nedgang i holdningsskapende skoleturer. Mm. Så vi mener jo at den ordningen har fungert veldig godt, og at den er en suksess. Det er noen, vi kaller det skjønnhetsfeil på den, ting som kan fikses, ikke minst det med gratisprinsippet. Men vi må jo heller løse det, i stedet for å dytte den inn i kommunene hvor den vil smuldre opp.
0: Mm. Og bare for å ha det på det rene skår, dere har jo ikke da noen garanti fra departementets side at ikke en kommune vil si at nei, vet du hva, i år så må vi bruke disse pengene på noe annet på skolebudsjettet, for det er jo kommunen da som eier barne- og ungdomsskolene.
2: Nei, og det har vi i utgangspunktet ikke i dag heller. Altså, at, for at kommunene skal jo, må jo ta initiativ til disse turene, de må finansiere at lærerne kan være med, de må, hvis det skal være skoletur. Så akkurat det endrer ikke så veldig mye.
0: Men er ikke da pengene sikrere sånn som det er i dag?
2: At man refunderer elevutgifter? Ja. For noen elever, hvis de har råd til selvfinansieringen. Vi tenker at det er en ordning som hører lite hjemme i skolen sånn som man er nå, at det er bedre at kommunene, de som skal ta ansvar for at dette blir en tur der alle kan delta hvis den skal ha tur. Og at det og i dag vil jo være sånn at de som kjenner til ordningen har tradisjon for å dra med hvite busser eller andre, gjør det. Nå må vi jo også da oppfordre kommunene til å følge opp målene i læringsplanen med å dra ut på besøk, enten det er langt i Norge eller i utlandet, eller det er kort, for det har de jo fleste muligheten til.
0: Men det blir med en oppfordring, man kan ikke gjøre noe mer.
2: Det blir nok det.
0: Nå har jeg selvfølgelig en interesse på at dere driver disse hvite bussene, da, hvor du er daglig leder Ingrid Røme, men er det gitt at utbyttet er så stort?
1: Absolutt, det vil jeg absolutt si. Vi lever jo i en tid med stort konfliktnivå. Antisemitismen er på fremvekst, høyreekstremismen er på fremvekst, det er økt polarisering, mediebildet til ungdom er fryktelig fragmentert, og alle sitter der og bare får vite mer og mer om ting de allerede vet fra før. Og vi tenker jo det er kjempeviktig å ha denne type turene. De er med å styrke den demokratiske beredskapen. De er med å forebygge ekstremisme og radikalisering, ifølge ekstremismekommisjonen, som ga ut en rapport for 2 år siden. Det har blitt gjort en kjempestore investeringer i evaluering av ordninger, og utdanningsdirektoratet kom med en stor, grundig, balansert rapport i fjor, der de går gjennom hele den ordningen og kommer både påpeke det som er problematisk med en, ikke minst det at gratisprinsippet gjør at mange skoler ikke tør å ta i turene, men at det heller blir rent foreldrestyrte turer. Men da, i stedet for å prøve å løse de her problemene, og bruke den lange, flotte lista med forbedringsforslag som står i den rapporten, så blir hele ordningen bare et spørsmål om øremerking i kommunene, og dyttet over i kommunebudsjettene.
0: Mm. Og dermed ikke fullt så mye satsing mot antisemitisme?
2: Hovedgrepene mot antisemitisme ligger jo i læreplanene, i innholdslistene for samfunnsfag som nydelig.
0: Men er det noe annet å se en konsentrasjonsleir enn å sitte i en skoletime?
2: Absolutt. Jeg skal ikke sitte her og si at det ikke kan ha en stor nytte og læringsverdi, ikke minst for barn og unge.
0: Et av mange punkt som skal diskuteres i budsjettforhandlingene før forslaget til neste års statsbudsjett blir vedtatt. Takk skal du ha, Ingrid Røme, daglig leder i selskapet Hvite Busser, og Synnøve Melheim Skaar, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Så skal vi til Erling Braut Haalands pågående stillhet etter at klubben hans, Manchester City, nylig ble funnet skyldig i 114 brudd på Premier Leagues økonomiske regler, som vi har vært innom her i Dagsnytt 18 tidligere. Saken er jo blitt kalt tidenes største fotballskandale, og naturlig nok er flere også nysgjerrig på hva spillerne i stallen har å si om dette, men Brauten gjør rett i å tie, mener du, Ernst Allersven, kommentator i Nettavisen. Hvorfor trenger han ikke si noe om det?
3: La meg si en ting som et lite bakteppe her, som en del andre sier her. Det er at jeg tror det er få i dette landet her som har brukt mer tid på å vente på idrettsstjerne for å få en kommentar på prestasjonene deres enn meg. Så i utgangspunktet så burde jeg på en måte kaste meg på med motdebattantens synspunkt her, for det er få ting som har irritert meg mer i dette yrkeslivet enn popstjerner, som jeg kaller det.
0: Som ikke vil snakke.
3: Som ikke kan nedverdige seg til å si et par ord om prestasjonen. Men når det gjelder dette her, så stiller saken seg helt annerledes for meg. For her er det for meg først og fremst en ansatt. Erling Braut Haaland er for meg ansatt i Manchester City, og Manchester City er arbeidsgiveren hans. Og for meg er i en slik situasjon å gå ut og si hva han faktisk mener, for jeg antar at han, i likhet med oss her, er imot all form for juks, og gå ut og si det, og på en måte klandre sin arbeidsgiver, det er for meg illojalt. Så for meg Hold kjeft, det lurt.
0: Bjørn Bore, sjefredaktør i Vårt Land. Du jo da har helt motsatt oppfatning, men har du noe å si hva han sier? Han blir jo spillende for Manchester City, i hvert fall så lenge de i Premier League, og så får vi se hva straffereaksjonen blir.
4: Han jo et forbilde for unge spillere over hele verden, og når han velger å vende det blindøyet til da, og ikke si noen ting, så når de sentrale aktørene i fotballen gjør det, så senker jo det terskelen for juks. Og vi så jo det forrige helg da, Liverpool-tilhengerne ropte et skit, og han bare gliste. Og jeg skal ikke si at den som gliser samtykker da, men det jo synd hvis kanskje verdens mest berømte nordmann kommer til å bli et symbol på juks da, for han har jo ikke gjort noe galt. Men han men det Haaland kjent for at han så utrolig god til ikke være i en offside-posisjon. Men her han jo i en moralsk offside-posisjon, for han har jo ikke bidratt til jukset, det skjedde jo før han var der.
0: Men det vil jo skade hans posisjon som spiller.
4: Han nyter jo indirekte godt av resultatene av jukset, for jeg tror ikke City ville hatt råd. Kanskje ikke de ville hatt råd til å kjøpe spillere som Haaland, eller vært attraktive for spillere som Haaland, eller hatt råd til å betale han over 300 millioner kroner i året, hvis ikke denne Sheikh Mansour og hans andre medeiere hadde juksa med over 10 milliarder kroner i overføringer, som de anklaget til City. Og skal han være lojal? Jeg tenker det mest lojale mot klubben og mot fotballen. Han skal jo være lojal mot klubben, men da må han behøver ikke være lojal mot eiernes juks. Det vil jo skade fotballen. Det som jeg mener er kjernen i fotballen at kampene skal avgjøres med beina på banen og ikke eiernes lommebok, så her synes jeg Haaland burde vært mer lojal mot fotballen og fansen og klubben enn eiernes juks.
0: Tror jeg regnet ut at han tjente noe sånt som 3000 kroner i minuttet her en gang i forrige uke, Lesven Milano beløpet ligger, men det er vel et poeng som Bore sier her også at det et bukken og havresekken. Hvor kommer pengene fra? Hvordan kan han ha så astronomisk høy lønn?
3: Ja, forstår vi hvor pengene kommer fra, det det jo ingen tvil om. Men samtidig det for meg, altså jeg har jobbet mange år her, jeg har jobbet mange år i TV2, jeg har ikke vært bestandig like enig i hva som har blitt besluttet av ledelsen, men jeg har stort sett skreket innenfor de fire veggene. Kanskje gjør Haaland det også, det vet ikke vi. Og jeg synes på en måte vi mistenker han for på en måte å synes at det greit å jukse ved på en måte å argumentere på den måten her, fordi at for alt det vi vet så kan han være den fremste i spillegruppa her som på en måte hamrer løs mot eierne inne i garderoben, men det og blir illoyalt å gå mot både ledelsen og eierne i en slik situasjon. La oss vente til dette her avklart. Kanskje da går jeg ut ifra at Haaland kommer med sin hjertens mening om dette her, og jeg overbevist om at han imot juks.
0: Bore?
4: Ja, nei, det jo litt rart hvis Lesven her sier at alle andre enn de som tjener på jukset skal ta avstand fra det. Altså, hvis du får en fin gave av en venn, da, en fin vase eller noe sånt, og så plutselig så oppdager du at ja, men denne var jo stjålet. Skal du da si, ja, nei, men jeg har fått den som gave, jeg har ikke gjort noe galt. Du har et moralsk ansvar da også. Og det senker jo terskelen til juks. Jeg mener lojaliteten her må ligge til klubben, og til fansen, og til fotballens verdier, og til det sportslige. Mm. Ikke til hva eierne gjør.
0: Men samtidig, han har jo kommet til klubben etter disse angivelige, da vi får si det, siden anket bruddene skal ha skjedd. Hvorfor har han fortsatt et moralsk ansvar?
4: Fordi han har ikke et ansvar for det som gjort, men han jo da, som jeg sier, i en moralsk offside-posisjon, for han nyter indirekte godt av dette påståtte jukset, og da har han et ansvar.
0: Mm. Du har nok sikkert et poeng i at det kunne skadet ham, og det å skulle være i garderoben, møte eiere i alle sammenhenger, hvis han hadde vært den første som hadde gått ut, men kunne han ikke også fått en form for respekt der ute, som det forbild han for unger og voksne over hele verden, Lesven?
3: Ja, men jeg bare lurer på hvorfor han skal gjøre det. Altså, jeg lurer på hvorfor han skal gjøre det, og dette moralske ansvaret som, som du snakker om, jeg lurer på hvor stammer det fra? Altså, har han et slags moralsk ansvar for det at andre har dummet seg ut? Jeg fatter liksom ikke det. Altså, vi pålegger han et slags moralsk ansvar, og selv om han indirekte blir berørt av dette her. Så jeg så at han uttalte da han forlenget sin kontrakt, at han sa jeg stoler på disse her, og det må være lov. Det må være lov at han stoler på de.
4: Nej, altså jeg tror nok han jo ikke en vanlig arbeidstager, han i realiteten en milliardbedrift. Han får over 350 millioner i året.
3: Ja, men skal han ikke stige ut fra inntekt?
4: Det, jeg tror når du tjener så mye penger, så tror jeg det står seg å kunne reflektere og kunne stå rakrygget i det. Og nei, Braut jo nabobygda til Bore, det min slekt stammer fra, og jeg jo delvis oppvokst på Vestlandet, og der lærte jeg jo at du må gjerne lykkes gjennom hardt arbeid, men du skal ikke lykkes gjennom å tjene på juks. Så, og jeg tror Haaland har til nå stått for veldig gode verdier i fotballen. Han jo et veldig godt og viktig forbilde, og ikke bare en fantastisk fotballspiller. Jeg tror han hadde tjent seg på å kunne, jeg krever ikke at han skal ta avstand fra klubben sin, men han kunne reflektert rundt det dilemma, at han jobber for en klubb som har blitt store.
0: Så han delvis burde gå ut som den første, for han eksempel, kunne, da, alle spillerne?
4: Han kunne reflektert litt rundt det.
0: Men reflektert, hva betyr det?
4: Nei, altså i stedet for å glise til Liverpool-fansen når de roper juks, så kunne han kanskje innrømmet at det ikke bra med juks i fotballen. Det går an å si noe om det.
3: Ser du at han også i et dilemma? At ja, han, ja. Han en popstjerne nummer en i verden?
4: Alle som kommer tett på juks i livet står jo i et dilemma. Men vi har alle også et ansvar for å si ifra, for hvis vi snur det blinde øyet til juks, så blir det mer juks, og jeg tror det skadelig for fotballen på sikt, hvis kampene skal avgjøres i banken og ikke på banen.
3: Men jeg forstår ikke, du insinuerer at han som et forbilde blir et dårligere forbilde fordi at han ikke vil si noe om denne skandalen nå. Det skjønner jeg ikke helt.
0: Bore?
4: Jo, det jo akkurat det jeg mener.
3: Han ja, men det skjønner jeg ikke.
4: Nei vel. Nei, men da vi jo enige. Han tjener altså over en halv milliard i året på fotballen.
3: Ja, men spiller det noen rolle?
4: Ja, det klart han gjør det. Han en av verdens største fotballprofiler og et forbilde for fotballspillende ungdom.
3: Hva for hans dilemma med å skulle si noe om dette her? Han vet at hvert ord han sier blir gjort til...
0: Mine herrer, om jeg så hadde fått utvidet sendtiden med ytterligere 5 minutter, hadde jeg ikke fått dere enige. Jeg må takke dere. Ertha Lersveen, kontakter i Nettavisen, og Bjørn Bore, sjefredaktør i Vårt Land, ansvarlig for dagens Dagsnytt 18-sending. Det var Hans-Sofie Økland Andresen, eller Kirkeby og tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi tilbake igjen i morgen.

0: tider og passer på at alt tilrettelagt, og samtidig driver jeg jo med 2-3 andre ting på en måte. Nå er det jo litt bok og greier, og så er det jo livet ellers da, på en måte. Men herregud, folk har jo enda travlere. Men jeg føler, tror jeg, ganske mye ansvar. Kjem det folk, det noen ting. Har gjesten det bra? Får meg ut så mye av denne gjesten som jeg hadde håpt, altså, eller hun, og han hadde håpt? Ja, det er kanskje sånn du også har. Sant? Den har jo, det å invitere folk til å preike, da har en jo veldig lyst til at de skal få ut sitt beste.
1: Mm. Hjelper det til tankekjøret? Blir det bedre av det?
0: Ingen måte. Det er bare tull.
1: Ja.
0: Og jeg er... Eller altså, det er jo bra at jeg tar ting alvorlig.
1: Mm.
0: Men jeg vil at det skal bli bra. Sant? Satt langt på natt i kveld og i går og tenkte, ja, hva skal vi gjøre i morgen kveld og sånn. Men det er ikke bare bra, nei.
1: Mm.
0: Og det er også... ja.
1: Har du alltid vært sånn?
0: Nei. Jeg har alltid vært bekymret, og alltid, aldri likt, for eksempel at andre hører det jeg gjør, eller at det skal evalueres, eller helt forferdelig.
1: Hmm.
0: Ja. Og jeg klarer ikke å høre på ting. Jeg, med språksjøver da, og norsk attraksjon og slikt, så sitter jeg og redigerer også.
1: Hmm.
0: Men med språksjøver så var det jo sånn at andre redigerte på dagen, og så kom... Jeg og Halvor inn og hadde en slags final cut da.
1: Mm.
0: Men jeg hater å se det. Men da måtte jeg jo, jeg vil bare at det skal være bra, uten at jeg skal måtte si noe.
1: Men hater det fordi at du ser feilene, ja. Som ser, bare du ser?
0: Tja. Jeg ser jo selv, og jeg sitter og stønner over at, alt for langt spørsmål. Herregud, hvorfor avbrøt jeg den gjesten som var i ferd med å si noe morsomt, bare for at jeg også skulle si noe morsomt?
1: Ja.
0: Da... Men så ser jeg for eksempel, hvorfor i all verden ligger det kabler der borte i hjørnet av bildet? Det tar oppmerksomheten, og hvorfor kutter de der, og hvorfor klipper vi der? Og så det er, det er ikke bra.
1: Nei.
0: Eller, det er bra og ikke bra.
1: Hvordan er det da å jobbe med deg? Krever du da?
0: Altså, det er en drøm å jobbe med meg. Alle vil jobbe med meg.
1: Ja, ja, er det sånn?
0: Nei.
1: Eller skal det være lov å kreve at folk gjør jobben sin?
0: Ja, så lenge jeg tenker at det skal det være, så lenge jeg i alle fall krever like mye av meg selv da.
1: Ja.
0: Ja. Og så må man jo se sine kamper ansikkert, det tror jeg går på. Men jeg krever i alle fall at vi får maks ut av det vi har.
1: Mm.
0: Så hvis vi har den tiden vi har, så må vi utnytte den maks. Hvis vi har de kameraene vi har, så må vi tenke på hvordan vi utnytter de maks. Ja. Og så må vi tenke på hvordan vi vil ha en stil. Ja. Det var egentlig kanskje litt den største kampen når vi lagde språksjøvet.
1: Ja, det hadde en stil?
0: At det hadde en stil som kanskje var litt annerledes enn andre talkshow.
1: Hvordan solgte du inn denne ideen?
0: Ja, hvis du skal ha det helt konkret, så solgte det først inn til sjefen i Bergen, så måtte jeg øve til Oslo, og da var jeg med 2 stykk, men der nattoget, der måtte vi stoppe på Gol og måtte ta buss inn til Oslo. Der satte 3 sjefer som skulle pitche Eides språksjøv. Og jeg var så trøtt at jeg visste ingenting, men det gikk for så vidt fint. Og så var det dette punktet med at vi er 3 vossinger på scenen, så tenkte jeg, her må jeg bare la det gå i en slags bisetning. Og så, ja, så er vi 3 vossinger på scenen, og jeg tror det er bra, dette blir et veldig vanskelig program å lage, så det er viktig at vi snakker samme språk. Og så, ja da, det var tommel opp.
1: Men altså et show om språket?
0: Ja.
1: Om dere har finurlige, merkverdige språket vårt.
0: Ja.
1: Hvorfor, hva var det i deg som tenkte, det vil folk se?
0: Det var at vi hadde faktisk testet det ut.
1: Hmm.
0: På sett og vis. Gunstein Akselberg og meg, vi hadde hatt på Litteraturhuset i Bergen, slike show om språk. Vi kalte det Ut med språket, Litteraturhusets månedlige språk, og så skulle salen ropa «sjov», hvis de syntes det var «sjov». Så da ble det språk «sjov». Så da tenkte jeg, da begynte jeg å ta litt sånne bilder og film, og lagde rett og slett litt, hva skal jeg si, pitching då,

0: Ja, du fikk Patti Smith Group med Because the Night her I Drivkraft på NRK P2. En låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig programleder Linda Eide. Denne låten jo da skrevet av, hvem var det du sa det?
1: Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Og da...
0: Du sa spurte, Bob Dylan.
1: Ja, men du spurte meg etterpå, det Bob Dylan eller Bruce Springsteen? Jeg skjønte ikke hvorfor du spurte om Bob Dylan.
0: Nei.
1: Så sa jeg, sier Bob Dylan?
0: Ja.
1: Så begynner jeg å tenke, for dette vet jeg veldig godt at det ikke Bob Dylan, men hvorfor er det underbevisste som sa Bob Dylan?
0: Nei, hva tror du?
1: Aner ikke, for at jeg trodde, altså I hovedet mitt så holdt jeg Bruce Springsteen. For ja. Det jo liksom, alle vet jo det,
0: ja.
1: På en måte. Men jeg sa Bob Dylan, og det der, det Hjernen helt interessant, altså.
0: Ja.
1: Hvordan kan det komme ut, Bob Dylan?
0: Men går det bra med deg? Ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Si feil?
1: På den andre siden så har vi vel nå, hvis jeg har skjønt det riktig, fått bekreftet at det faktisk noen som hører på dette programmet.
0: Ja, som sa at det var...
1: For det har vel vært en storm.
0: Det har vært en storm, lytterstorm.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan kunne hun?
1: Få ut det mennesket.
0: Linda, vi snakket jo litt om det at du stadig kan bekymre deg for ting
1: oh.
0: Og du sa at jeg har forfulgt deg hele livet Hva var du bekymret for som ung? På vangen?
1: Nei, altså hvis jeg skal være helt alvorlig Og jeg skal vel være der I dette programmet Så var jeg jo veldig bekymret liksom, for ting hjemme Ja, det var mye krangling og sånt
0: Når far var hjemme
1: ja, ja, mine foreldre skulle være skilt mye før, for eksempel
0: mm.
1: Men jeg har jo full forståelse for mor min som Ja, det var på den tiden der Hvis hun hadde skilt seg, hun hadde ikke hatt noe hus Hun hadde ikke hatt noe Altså, hun ble husmor, hun De møttes til sjøs Terjen ble unnfanget Da de la til kai ved Oslo Reste opp på tinghus og gifte seg.
0: Mm.
1: Sånn var det. Og det kunne jo sikkert gått bra, og så kan det også ikke gå bra. Men hun reste hjem, ble husmor I god stund, og så ut I arbeid som hun selvsagt ville sikkert hele tiden,
0: mm.
1: og hadde kjempegodt av. Så jeg var bekymret, jeg var mye bekymret.
0: På din mors vegne?
1: Ja,
0: ja.
1: Og litt på mine egne. Jeg ville jo ha ro og fred, og sikkert derfor var mye besteforeldre mine også, og ville gjerne at de skulle komme ved jule, mm. selv om de kunne jo være mange andre plasser, for de hadde flere barnebarn. Men de hadde liksom laget en tradisjon for at de skulle være jo oss da, siden selv når fatteren var sjømann. Men nå blir det veldig mye sånn barndom, men jeg var litt bekymret som barn, så kanskje det her... smittet, jeg var bekymret for selvsagt alt når jeg jobbet
0: hmm.
1: alle ting jeg jobbet med
0: det med moren din, altså Motro
1: Motro, sa jeg, ja
0: du har skrevet skuespill om henne
1: ja
0: det jo ganske privat
1: ja, men jeg
0: og du jo også et menneske som tenker at det jobb og privat, det trenger ikke å nødvendigvis å gline I hverandre
1: Nei, men det jeg har skrevet om Otro, det var på en måte klarert. Jeg vet at det var mange andre ting der jeg kunne skrive om,
0: mm.
1: men den, det var I bok, og det var I fremsyning, en slags monolog, der alt var basert på at jeg har ringt to og spurt om diverse ting gjennom, ja, I 10 års tid. Da.
0: Hvorfor vil du gjøre det?
1: Det begynte nå egentlig med at jeg trengte stoff til en artikkel I dag og tid, men så syntes jeg det var veldig interessant. Og ringer hun og spør om ting, ja, altså bare om Elvis Presley, hennes tanker om det,
0: mm.
1: Om krigen, om politikken, om, og så kommer hun med sånn, om vintrene før, og, men det, så det første til jo egentlig at du får et bilde av en person, som helt sikkert blir karakterisert som en helt vanlig dame.
0: Mm.
1: Men for meg, så var det jo helt super eksotisk.
0: Norges historie også, på et vis?
1: Ja, på en vis. Altså, Norge har jo endret seg så utrolig, sånn at når hun forteller om ting fra sin barndom, faren hennes var jo en del av en syskenflokk på 14, som vokste opp I et pittelite hus,
0: mm.
1: men var en superbra familie. Alle klarte seg godt og kom med rene klær på skolen. Og, men det jo som en, det som en annen verden nesten.
0: Mm.
1: Og så har det gått så kort tid. Så gjennom de intervjuene og måten jeg snakker med henne på, så blir det et portrett av henne, men det blir også et portrett av gamle dager, på en måte, mm. som nærmest eksotisk for oss I dag. Og samtidig så få generationer tillbaka.
0: Det att du stadig välger att vad ska man säga dypdyka in i det norska. Du vill ju fånga det norska både på scen och i böcker och i tv-serier. Både med språk och med attraktioner och med denna vad ska man säga Norges historien sett genom ögonen på morgonen din.
1: Ja, men där är intressant för där tänker jag massa på. Folk tänker att idag du går in i våra egna gamla dagar, dyker ner i det norska som du säger, finner rara attraktioner. Jag tror ju att det är definitivt inte något särnorsk. Alltså nästan ju mer ner i ett slags väldigt, väldigt lokal kolorit du går, ju mer universellt är det. Sånt när du ger universet lite, som man kanske gör hvis jeg skriver om gamle vegen eller brattebakken, så gjør du det mer universellt. For alle kan kjenne at sånne helt basale mennesketing, og det å bo på en gar, eller bo avsides, eller nabolag, eller, ja. Så der, og der tenker jeg ofte på noen av det sånn folkemusikkbølger også, og da tror jeg liksom, det er det norske som blir hyllet, men det er jo ingen andre enn folkemusikere, så de kan jo bare ta med seg folkemusikken, og så møter de noen på et helt annet kontinent, og så snakker de sammen. Fordi det er noe felles der.
0: Men er det det du ønsker å bidra til, fellesskapet?
1: Ja, ja, og jeg tenker at når du er trygg på ditt eget, så blir du åpen for det andre og det fremmede. Så at hvis du er trygg på din egen kultur, trygg på din egen identitet, ikke skjemst, men synes det er helt topp, da er du klar for å møte andre også. Men det er jo når du går og er usikker på deg selv, usikker på om du er god nok, usikker på om der du kommer ifra er godt nok, da får du en slags agg mot andre.
0: Har du kjent på begge deler? Har du vært usikker og utrygg noen gang?
1: Ja, det har jeg, men jeg har alltid vært utrygg på... Klart jeg var masse utrygg på meg selv, men jeg... Og på dialekt og språk og alt, men jeg har ikke følt at det har vært noen valg. Det har ikke jeg, altså. Jeg vet jo folk som har lagt om dialekten for å komme seg fram her i livet og sånn. Men for meg er det, altså for meg er det som å kutte av seg en arm, frivillig.
0: Skriftspråket da?
1: Ja, det er jo også nynorsk. Det må det bare bli, og jeg er utrolig glad for det, altså. Og jeg er jo bekymret for det, for at det er jo liksom nesten den siste tingen du fremdeles kan latterliggjøre, selv om det handler om identitet. Eller du kan diskriminere det, selv om det handler om identitet. Hvis jeg skal skrive på nynorsk, så er jo jeg utestengt fra, ja, 80% i alle fall av et arbeidsmarked jeg kunne ellers ha deltatt i.
0: Har du merket, altså faktisk opplevd det?
1: Ja, altså jeg har jo måttet skrive, derfor har jeg valgt å ikke jobbe i noen medier der jeg må skrive bokmål. Det har jeg. Og ber jo ofte om, kan ikke de være så snill å skrive dette intervjuet på nynorsk? Det vil klinge mye finere, for det ligger nærere opp til måten jeg snakker på. Nei, det blir vanskelig, det blir vanskelig. Hvorfor er det så vanskelig? Og så videre. Så jeg merker jo at den finnes, men samtidig så... tenker jeg at det er utrolig mye fint som skjer med nynorsken. Masse god litteratur, mange som synes det er, mange som faktisk skriver begge deler, Tore Renberg og flere. Men det er i det arbeidslivet, altså.
0: At Jo Fosse,
1: ja.
0: Nobelpris.
1: Men mine helter er faktisk de som der ute i arbeidslivene, der det er 100% bokmål, og så skriver sine e-poster på nynorsk, for det er det feller naturlig for deg, det er det de alltid har gjort. Men samtidig da må tåle dette her med, hvorfor skriver du sånn, hva skal... Ja.
0: Denne revystjernen, hvorfor vil hun bli journalist av alle ting?
1: Ja, jeg var jo ikke stjerne, det må jeg for det første få fram, både det er viktig. Men jeg ville... Det var det jeg søkte på, fordi at jeg hadde jobbet litt som helgevakt i en nummer 2 lokalavis på Voss.
0: Hvorfor endte du der da?
1: Fordi jeg skrev en meningsytring. Det var sikkert noen som kjente en som jobbet der. Han sa, Linda, kan du skrive en slags kommentar? Og så tenkte jeg, ja, da kan jeg vel prøve. Og så gjorde jeg det.
0: Om?
1: Da skrev jeg en kommentar om jazzklubben på Voss. At nå måtte folk komme på konsert.
0: Ja.
1: För nu hade jag varit på konsert med danske Trille. Det var jättebra, men hur var vossingarna? Det går sånn, litt sånn, du vet når du er ung, litt sånn.
0: Ja.
1: Det skulle være kø helt ut til fartstumpene utenfor Dyrdalen. Da var det nett kommet fartstumpet. Så jeg tror det var den setningen han, redaktøren likte så godt. Det var å komme fartstumpet på Voss, det var helt sånn. Det var jo helt nyhet. Og så, ja.
0: Ja, og, så da, og da tenkte du, ja. Dette her ligger for meg.
1: Nei, det tenkte jeg absolutt ikke nødvendigvis. Jeg var skikkelig nervøs da, og det kom jo byline også da, på den tiden.
0: Ja.
1: Først så var det jo sånn at du kunne skrive disse teksten uten at det stod hvem som hadde skrevet det. Og det var jo super. Jeg kunne til og med skrive referat fra egne fotballkamper, sant? Og framheve undertegnet det. Men så på, det var vel i 2080 eller noe sånt, 880, så kom altså også byline, altså dette at det skulle stå navnet på journalisten til Voss, til Hordatiden. Da fikk jeg nesten skrivesperre. Men taklet det altså. Så søkte jeg på journalistskole, og så kom jeg faktisk inn, og så, ja.
0: Så ballet du på seg?
1: Ja, alt er tilfeldig. Jeg skulle bli avis. Plutselig hadde med, jeg skulle bli avisjournalist, plutselig hadde med radiokurs. Aldri var borte i radio før. Elsker det fra første sekund.
0: Hmm.
1: Og ble helt radiofrelst. Ja.
0: Preike?
1: Nei, det var ikke preike, det var lydene. Også første reportasjen, den inneholdt ikke min egen stemme i det hele tatt. Det var bare lyder og intervju. Det handler om griseslakting før og nå. Så det var en gammel dame som snakket om griseslakting, og så var jeg oppe på Økern slakteri og fikk moderne slakting. Så satte jeg dette liksom, meg og en satte Stig, men satte dette sammen. Og jeg elsker det.
0: Ja.
1: Det var en helt ny verden, at lydene og små tekster på lydene gjorde at du fikk enorme bilder. Nå er det jo sant, de sier jo de beste bildene på radio, men da hadde jo ikke, jeg hadde ikke hørt dette uttrykket før, men da skjønte jeg intuitivt.
0: Ja. Er du nostalgiker?
1: Det vil sikkert mange si.
0: Hva med deg selv?
1: Ja og nei. For det er utrolig mye som er blitt bedre enn det var før.
0: Som for eksempel?
1: Både for eksempel at folk aksepterer legninger, og det er helt fint å være homofil, men kan til og med gifte og sånn, det er noe en ting.
0: Mm.
1: Klart at det er mer sånn likestilling, det er noe en ting. Det er faktisk mindre eksos i Bergen, det er også en god ting. Og så er det masse som er skikkelig drit. For
0: som for eksempel?
1: Ja, hele, egentlig er jeg veldig pessimist, altså.
0: Hmm.
1: Jeg fatter ikke at det går an å ikke ta mer inn ved seg hva som skjer med planeten, klimamessig og politisk, og for så vidt, men det henger jo ihop.
0: Hmm.
1: Altså, skal liksom alle, hele Nordpolen og Antarktis bare smelte for meg? Det er jo snart for sent.
0: Hmm.
1: Og her har vi hatt, i Norge har vi hatt 40-50 år med visst om dette. Ikke gjort en dritt. Som måned. Da søver jeg dårlig når jeg begynner å tenke på det.
0: Ja. Så du har evnen til å bli sint, og opprørt, og forbannet?
1: Ja. Men mest sørgmodig.
0: Sørgmodig?
1: Ja.
0: Fordi at du tenker at det ikke nytter, eller hva?
1: Det nytter så lite på enkelt individnivå.
0: Ja.
1: Det må politisk vilje og handlekraft til.
0: Mm.
1: Det må radikale grep til.
0: Men det har jo fungert før, da. Så du nevnte jo at man nå ikke trenger å være bekymret for hvilken legning man har, blant annet.
1: Ja, for oss, altså her, ja.
0: Det, altså, da du vokste opp, så var det ulovlig å være homofil.
1: Ja, det var det. Ja, menn var jo ulovlige, og vi damer hadde jo ikke noe slikt liv.
0: Nei.
1: Så,
0: så det kan, ja, endelig, ja,
1: så skammen
0: kanskje
1: var jo stor, og alt det der, altså, om det var lovlig eller ulovlig, det var jo mest den her skammen om moralen. Og det finnes det jo enda, altså, men det er i hvert fall på toppnivå da, sagt at sånn skal ikke det være,
0: ja.
1: Sant? De skal få ha de samme rettighetene, men det gror jo med rasisme og polarisering, og kan ikke folk bare være grei med hverandre?
0: Hvorfor er det vanskelig?
1: Hvorfor? Jeg synes ikke det er så vanskelig.
0: Nei, men hvorfor kan ikke folk bare være greie med hverandre?
1: Nei, da må du spørre noen andre enn meg.
0: Ja. Føler du, sånn, når du reiser rundt og har show,
1: ja.
0: Prøver du å unngå politikk da? Eller blir, er det vanskelig når du føler så sterkt på det?
1: Ja, det kan du si. Litt grann, men jeg tenker på det, at i stedet for å drive med masse politikk akkurat når vi driver med språkshow, hva med å gi folk en slags god opplevelse sammen?
0: Mm.
1: Jeg tror jo det faktisk også har en verdi, at en må tenke på det, og alle artister og kunstnere som blir helt opprørte, hva er det jeg driver med? Er dette noe viktig for verden å samle sammen folk og underholde deg? Så kan en si, ja, faktisk, det er det. For du kan en hver sånn stund med en følelse av at du hører sammen med noen, at du har glede sammen med andre, kan faktisk få folk til å få ned garden, bli kanskje litt glade i hverandre og slappe litt mer av. Sen, det er det eneste jeg trøster meg med når jeg tenker at hva er det jeg driver med? Jeg driver ikke med noe ting som kommer til å gjøre denne verden noe bedre.
0: Hvordan slapper du av det?
1: Kryssord. Beklager.
0: måtte være noe sånt, ja. Ja.
1: Jeg elsker kryssord.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke noe doomscrolling på telefonen hos deg. Der sitter mor og løser kryssord, sier.
1: Sitter mor og løser kryssord. Og dette, Motro var jo opphengt i kryssord, og hun var så opphengt i det at hun måtte slutte med det.
0: Ja.
1: For det at hun sa...
0: Fikk nesten sparken fra Narvesen, for var ikke noe flere kryssordblader igjen? Nei, er det sant?
1: Ja, Narvesen var jo en gullgruve at hun jobbet der. Hun lånte jo alle mulige aviser, og vi hadde Luke Luke, Asterix, men vi måtte bare ikke søle syltetøy på dette her, for hun skulle jo levere det ned. Det var en gullgruve, altså.
0: Ja. Ja, og mye kryssord.
1: Ja, men jeg begynte sent i livet. Men hun måtte gi seg for at hun sa, jeg må vente til jeg er pensjonist. Men så begynte jeg for 10 år siden, og nå er jeg helt hektet. Hektet på kryssord?
0: Ja, hvordan utspiller det seg?
1: Det er at hver gang jeg er alene og skal slappe av, drikke kaffe og sånn, så tar jeg frem kryssord. Jeg abonnerer på Bergens Tidende, litt på grunn av det der vetle kryssordet hver dag. Og så får jeg kryssord og andre, og så løser jeg det... I bokbilaget i Klassekampen, det er veldig bra kryssord. Jeg lov ikke kaller oss helst kryssord for så vidt, men det der dagblad kryssord, det er litt vanskelig.
0: Mm, men er det da gleden ved å få det til å gå opp som er drageren der? Eller?
1: Det er mer å sitte, og også når jeg er ute og flyr, for jeg er ikke så glad i å fly.
0: Nei.
1: Så da sitter jeg med kryssord på take-off.
0: Mm.
1: Ja, da glemmer jeg litt, for det er litt sånn grublete, sant? Du må, faen, hva er det? Og så plutselig, åja, selvsagt. Ja.
0: Ja, det er ikke
1: fattig,
0: noe,
1: fattig på tre bokstaver.
0: Men det er ikke noe sånn avslapping man gjør i lag?
1: Nei, av og til når jeg sitter inne med Sjur eller Halvor og sånn, så kan jeg jo spørre litt. Og så, når Motro levde, så, det var litt skoj. For da tekste jeg henne, hva kan dette være? Så hadde vi litt sånn kryssordutveksling.
0: Hun var ram.
1: Hun var ram.
0: Nei. Når er du lykkeligst, Linda Eide?
1: Oi. Åh, tror du det er jeg er aller lykkeligst? Sitt med noen kjempehyggelige folk som jeg er veldig glad i, kjøsar Konomi og er inkludert der. Drikke god vin og et helt nydelig mat.
0: Ja.
1: Så enkel er jeg.
0: Hvorfor det da? Hva er det som er så fint med det?
1: Det er alt som er godt i livet. Noe godt å ete og drikke, noen hyggelige folk å preke med. Så mye mer trenger en egentlig ikke for å bli glad.
0: Og hva er drivkraften din da?
1: At ting betyr noe av det jeg sier og gjør. I alle fall innimellom.
0: Det er fint det. Det er ikke lite det. Nå er timen over. Linda Eide, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Vær så god.
0: Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine tips til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår. Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap i Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har nå møtt den nå 17 år gamle gutten i fengsel, hvor han forteller om oppdragene han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues i Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp i systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn i Norden noensinne har gjort før. Neste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
3: Det er en kille. Det er mål, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå?
3: Ja.
5: Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Sa reporter Louise Thommessen. De som jobber i barnevernet har lenge opplevd at regelverket ikke har vært godt nok. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen vil gi ansatte i barnevernet muligheten til blant annet å ta barnas mobiltelefon.
6: Så lenge Arbeiderparti-regjeringens budsjettforslag gjeng gjennom i Stortinget, så vi barnevernsinstitusjonene over nyttår få anledning til både å nekte besøk, låse ei dør i lengre tid enn han kan i dag, beslaglegge mobiltelefoner og også ha innsyn i elektronisk kommunikasjon. Jeg tror mange blir provosert når de ser hvordan kyniske kriminelle målrettet gjeng etter sårbare barn. Det er kons ansvar å ta vare på deg, og da må vi gjøre det vi kan for å hindre at kyniske kriminelle kan få tak i ungene kons på denne måten. Det er totalt uakseptabelt.
0: Houthi-opprørere sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh, melder Reuters. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet noen kommentarer fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen, som er den eneste kommersielle i Riyadh. Fotball nå. Bodø Glimt spiller akkurat nå mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund. Hør kampen på radio på NRK Sport. New York Post skriver om nye anklager mot FIFA-president Gianni Infantino. I fotball-VM i sommer skal Infantino personlig ha sørget for at USA-spiller Folarin Balogun slapp VM-karantene etter en telefonsamtale med USAs president Donald Trump. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Bære.
7: Er Studio 2 i NRK P2.
8: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på svenskegrensa i mars i år. Pillene er viktig for helsevesenet, men farlig å bruke som rusmidler. Og beslagene viser at det er et marked som strekker seg langt utover de tradisjonelle rusmiljøene. Rusforsker som kommer hit om litt er bekymra. Du hører på Studio 2 i NRK P2 i dag med Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen.
9: Og så er det jo onsdag, det betyr at vi skal innom vår faste spalte støvsamleren, for det er jo sånn at ting som blir liggende og samle støv fordi vi ikke får kasta dem, for eksempel, kan være et problem for mange. Kanskje fordi gjenstandene minner oss om noe vi gjerne vil huske, eller fordi vi tror vi kanskje får bruk for dem en eller annen gang. Så her i Studio 2 så får vi gjester hver eneste uke som får lov å kvitte seg med en støvsamler. Vi har et eget glasskap som vi etter hvert har fått samlet en god del gjenstander fra forskjellige mennesker i. Noen favoritter du har lagt merke til i siste, Ida?
8: Ja, jeg tittet litt i sted, og da så jeg blant annet et kobberfat som er ganske fint fra Trine Scheigrande. Skjønner ikke hvorfor hun kvittet seg med det. Erna Solberg har donert en sånn liten kunstfigur som jeg synes var litt artig, og så har vi danseskoa til artisten Myra, som altså hun brukte i Skal vi danse i en eller annen sesong.
9: Begynner å få en bra samling med sko og skøyter også er det der ute, så vi ser hva vi skal utvide samlinga med i dag. Malene Laura Solheim, velkommen.
10: Takk for det.
9: I desember så flytter altså du til Beijing og blir Asia-korrespondent for NRK. Gratulerer med ny jobb.
10: Takk for det. Det gleder jeg meg veldig til.
9: Du blir med det NRKs yngste korrespondent noensinne, faktisk. Hvordan var det å få beskjeden? Hva tenkte du?
10: Ja, hva tenkte jeg? Det var jo, jeg hadde jo gått i 4 måneder siden jeg hadde søkt på den stillingen, så det var jo noe som hadde hengt over meg lenge, og da vi kom til den dagen at jeg, nå får jeg vite det, så var jeg sånn, nå vil jeg bare ha et svar. Men det at jeg faktisk fikk den, jeg kjente noe på at det var overraskende og utrolig, utrolig gøy.
9: Og når du blir, grunnen til at du blir NRKs yngste er at du er 27 år da, som vi har sagt det altså.
10: Ja, ja, det er jeg.
4: Og når du nå skal flytte, Malene, så passer det kanskje bra å nettopp levere fra deg en gjenstand til oss. Vi gjør jo deg nesten en liten tjeneste, har du tenkt på det?
10: Ja, tusen hjertelig takk for det, for da blir jo flyttelasset litt lettere.
4: En ting mindre. Ja. Har du mange ting hjemme du som samler støv? Er du en samler?
10: Nei, på ingen måte. Jeg har bodd på veldig mange plasser de siste 10 årene, flyttet. Da, sånn at det har jo vært et poeng i seg selv at livet mitt skal passe i en koffert og en sekk og ja, pittlig til liksom. Men jeg har i hvert fall hatt som mål å ha så lite som mulig, så det var egentlig en litt vanskelig oppgave å skulle ta med bare, eller ta med en ting som samlet støv, for jeg var sånn, hei, men dette er jo ting
9: støv?
10: Ja, støv har jeg, men ting som står unødvendig, det bruker jeg å kvitte meg med på andre måter langs med.
4: Ja, brukte du det på jobbintervjuet? Du sa jeg er en sånn lettvekt, jeg travel easy, var det liksom en, nei det var ikke det.
10: Jeg sa faktisk at det er ikke mye om å gjøre for meg å pakke sammen tingene mine og reise, det sa jeg faktisk.
4: Ja, det er bra. Men kan du gi oss et lite hint uten å røpe hva du har med til oss ennå?
10: Ja, vi skal til dyrerike.
4: Ok.
9: Ja, det var et lite hint.
4: Ja, det var bra. Vi klarer oss med det foreløpig.
9: Men før vi kommer dit, så må vi snakke litt om den nye jobben. Du skal altså reise her fra Norge for å bo i Beijing, og da er du NRKs korrespondent med ansvar for Asia og Oceania faktisk også. På ingen måte første gang du skal bo i Kina heller, for du gikk på videregående der, stemmer det?
10: Ja, jeg gikk på United World College i den bitte lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere. Som ligger
9: litt, småby,
10: det. Ja, det er litt bygde. Så den ligger utenfor Shanghai, og der gikk jeg da andre og tredje året på videregående. Burde da på internatskole med folk fra hele verden, og der reiste vi rundt i hele Kina, og skolen hadde jo veldig fokus på at vi skulle lære både kultur og språk og sånt, så det tok jeg med meg i kofferten hjem igjen.
9: Men hvordan ender man opp på videregående i Kina som 17-åring?
10: Det er egentlig veldig tilfeldig, for United World College, de har skoler rundt om i hele verden, 18 skoler er det vel de har i dag, så søker du til organisasjonen, og så plasserer de deg en plass der de tror du kommer til å passe. Så mitt første valg, du kan komme med valg da, og mitt valg var, eller mitt ønske var å reise til India, for der underviste de dans, så jeg var veldig opptatt av dans, og ja, men da blir India det jeg har lyst til å, der jeg har lyst til å reise. Men så kom jeg inn, men jeg kom i Kina. Så da var det bare å pakke kofferten og reise til Kina, og ja, i dag er jeg veldig glad for at det ble sendt da.
9: Og så har du også bodd i Nepal, Danmark, Tjekkia og Nederland. Har du en sånn trang til å flytte på deg, eller hva er det som driver denne utferdstrangen?
10: Ja, det kan du si. Jeg er jo fra en liten bygd på Vestlandet, Sandane, som jeg er veldig glad i, og som jeg har hatt en veldig fin oppvekst i, men ja, den har vel 2000 innbyggere, så jeg kjente vel veldig fort på at det var veldig lite. Og da var jo selvsagt å reise til Kina en fin kontrast til fjordlivet på Sandane.
9: Mm. Og det er jo heller ikke tilfeldig da at du skal tilbake igjen til Kina. I tillegg til å ha bodd der tidligere, så har du jo faktisk også skrevet masteroppgave om NRKs dekning av Kina for noen år siden. Hva er det du synes er så spennende med Kina?
10: Kina er jo for det første en veldig stor og viktig makt, og det kommer til å bli viktigere og viktigere. Det er viktig at vi forstår Kina for det Kina er. Jeg synes jo selv at det kan være et litt misforstått, at Kina blir veldig stort og skummelt og langt vekke, men jeg har jo veldig lyst til å ta Kina litt nærere folk, og jeg tror det at altså min generasjon, vi har vokst opp med Pokémon og K-pop og mye mer sånn kulturell import fra Øst-Asia da, så jeg håper jo å kunne kunne fortelle om den Austasia som en aldri har et forhold til.
9: Mm. Ja, hva fant du ut om NRKs dekning da?
10: Ja, der, jeg analyserte jo hvordan klassekampen Aftenposten og NRK dekka Kina, og der fant jeg jo egentlig det jeg konkluderte med der, var jo at NRK hadde en veldig sånn offisiell historie av Kina da, mens Aftenposten og klassekampen var litt mer, kan jeg si, flinkere til å finne litt alternative narrativ og litt mer kreativt der da, så jeg har vel kanskje en jobb som ligger framfor meg å være litt mer kreativ.
9: Altså NRK har litt å gå på, rett og slett. Ja,
10: det var jo det faen da.
9: Men fortell litt om mer om hvordan det er å bo i Kina som, ja, så ung som du var da.
10: Ja, jeg var 17 år da jeg reiste og visste jo absolutt ingenting om verden. Så det å få Kina i fleisen da, det var jo fascinerende på veldig mange måter, men jeg tror det jeg sitter igjen med liksom aller mest, og som jeg egentlig har hatt et litt sånn mantra i livet mitt, det var jo egentlig at sånn, oi, kinesere, de er ulike meg altså. De pirka seg i øyrene og spytta indørs og gaula og så er det sånn Beijing bikini, så det heter det, sånn menn med liksom en romslig mage som tar t-skjorta si over så, magen, sånn at magen liksom henger ut da, og det tenkte jeg, ja, det var utrolig spesielt for meg.
9: Da Beijing bikini, altså.
10: Ja, det heter det da, det heter det. Så det har jeg lært, oi, vi er veldig ulike. Samtidig, vi er mennesker alle sammen, vi trenger de samme tingene, vi trenger ly, mat, kjærlighet, raushet, føle at vi hører til en plass og et fellesskap. Så det er jo på en måte litt den kontrasten da, at vi kan, ja, vi er alle mennesker, men jammen er vi ulike også. Mm.
9: Men så er jo ikke Kina noe liberalt demokrati akkurat, ligger vel på 178. plass på pressefrihetsindeksen A180. Hvordan ser du på å drive kritisk og uavhengig journalistikk i et land med såpass strenge vilkår?
10: Ja, så jeg vet jo at forholdene en jobber under i Kina er helt annerledes enn i Norge, og så handler det jo om å innstille seg til de retningslinjene og reglene som gjelder der, og så lage den beste journalistikken en kan ut ifra de vilkårene en er gitt da. Mm. Det blir jo egentlig det som blir fokuset.
9: Mm. Hvordan står det til med kinesisken da, språket?
10: Nei, jeg bruker å si mamma ho-ho, det betyr sånn, ja, det går, eller det er ok. Nå fremover så har jeg lagt meg et ganske hardt kjør at jeg skal ha ganske mange kinesiske timer fremover for å friske opp igjen denne mandarin som ligger der, men, men den skal nok friskast opp og pusses støv av, og ja. Så jeg kunne jo for så vidt tatt med mandarinskunnskapene mine til spalten støvsamler, for denne har nok stått i et skap og samlet litt støv.
9: Vi har samlet litt støv,
10: ja. Men nå skal jeg...
9: Ja, men de satt da du gikk på videregående, eller?
10: Ja, da bodde jeg i Kina, måtte jo bruke kinesisk i hverdagen og ta taxi og bestille bubble tea og handle og alt mulig. Det ble jo gjort på kinesisk, så de daglige rutinene, der ble det ganske ruttet etter hvert, altså. Men nå er jo hverdagen litt annerledes. Jeg skal være journalist og komme i kontakt med alle og enhver, så da må jeg øve litt.
9: Du tar jo over etter Philip Lote og skal være med i Beijing sammen en stund, eller du vil liksom overta litt. Hvordan foregår det?
10: Ja, jeg skal bort og besøke deg i, altså han og fotografen som er der, jeg skal besøke deg i desember, og så skal jeg få lov å få jula hjemme, og så reiser jeg bort på nyåret, og da får vi en måned overlapp, og så skal jeg stå på egne bein fra februar.
9: Februar, ja. Og så altså, du er jo i gang med å tenke på hva du skal ha med deg sikkert og pakke og sånn, som vi har vært innom her. Så vidt jeg skjønner, så er det ikke så vanskelig da, å finne ut for deg hva du må ha med og hva du må la være hjemme og sånn.
10: Nei, det er jo de ting jeg har da, de må med.
9: Du får plass til alt?
10: Nei, kanskje ikke alt da. Nå har jeg bodd i Oslo og hatt friheten til å kunne ta med meg ting på en bil som går her fra vest til øst av og til, men jeg har tingene mine som jeg bunaden må nok henge igjen. Den hadde jeg med meg til Kina sist jeg var der. Men,
9: du hadde bunaden?
10: Ja, det hadde jeg. Men,
9: det var 17. mai der, sikkert.
10: Ja, vi feiret 17. mai. Jeg gikk på internasjonal skole, så vi skulle liksom vise kulturelt mangfold og sånt. Mm. Og da var vi oppmodet til å ta med nasjonaldraktene våre. Men akkurat bunaden tror jeg skal få lov å henge pent og pyntelig i skapet hjemme på Sandane denne gangen.
9: Kanskje greit å slippe å ta med det. Ja. Men vi må kanskje begynne å nærme oss.
4: Ja, vi er glad du ikke har med bunaden hit, da, for ja. Den er kjær for deg, det skjønner vi, Marlene Laura Solheim. Men hva slags forhold har du egentlig til gjenstanden du har tatt med i dag? Er det noe som er kjært? Er det noe du har vanskeligheter med å kvitte deg med, eller?
10: Tingen i seg selv, den har jeg effekten til bursdagen I år, så jeg gir jo egentlig videre en gave her, men
9: regifting, ja.
10: Det er faktisk regifting, som jo kanskje flaut nok I seg selv.
4: Ja, har du sagt ifra til giveren at du gir den videre?
10: Nei, jeg har ikke det da. Men jeg tenkte kanskje hun ville håpe at hun synes det litt kult også at jeg tok den med. For det var en bursdagsgave som jeg fikk, og så tingen I seg selv ikke så liksom emosjonell, jeg har ikke emosjonell tilknytning til den, men min gode venninne livet, hun har jeg jo studert med henne I Haag, og nå på magisk vis bor vi begge I Oslo, ja. Så det jo at ja. Hun har jeg et forhold til, og så den lille gjenstanden her, den skal få lov å leve videre.
4: Ja, da tror jeg kanskje bare vi må avsløre, Malene, hva det du har med til oss? Det noe som går I lomma, ja.
10: Ja, den går I lomma, den ikke så stor.
4: Nei.
10: Og det
4: Oi, det må du fortelle hva for noe.
10: Det en pitteliten katt laget I tre som malet på. Den ser jo litt sånn sint og sur ut kanskje, og så har den halen rett opp. Jeg har aldri helt skjønt hva ansiktsuttrykk den har. Den ser litt sånn som at den nettopp har liksom sett noe som den veldig redd for, og så spenner den liksom, katta spenner alle.
9: Den ser litt redd ut.
10: Ja, den ser litt redd ut. Den har stått opp på en hylle nå, og så den er jo liksom litt søt.
9: Og så det bjelle på katten, det det som vi hører, altså.
10: Ja, det var bandanare også med bjelle på.
4: Du ikke redd for at det en lykkekatt da, som du skulle hatt med deg til Kina, men det kanskje ikke noe sånn lykke med...
10: Det håper ikke jeg.
4: Nei.
10: Hadde jeg vært skikkelig lur og forberedt noe, så hadde jeg sagt på en måte hva katten betyr I det kinesiske. Det har jo trollstjerneteng der katt en av det da. Det kunne jeg ha gjort, men det så godt forberedt, det ikke jeg.
4: Nei, men den skal vi ta godt vare på, Kristian.
9: For det ikke... Hvilket år det nå, vet du det?
10: Ja, det skal jeg jo absolutt vite.
4: Ja, men det var ikke med I jobbintervjuet heller, så det greit, Malene. Men den katten skal vi ta godt vare på, så når du på lufta her hos oss, så har vi katten I studio, vet du, så da vet vi at det går bra.
9: Det hestens år, fant jeg ut nå, så okay. Da trenger vi ikke å ta med katt.
10: Ja, men det bra. Så håper jeg katten blir litt mindre redd nå her den har fått en ny hjem.
4: Ja, men vi skal passe godt på den, skal vi ikke det? Vi jo dyrevenner.
9: Ja, da, den får en prominent plass I vårt vitrineskap, sammen med alle de andre støvsamlerne. Malene Laura Solheim, tusen takk for at du kom til Studio 2. Takk for den aller, aller fineste katten som vi har I støvsamlerskapet vårt. Og lykke til som NRKs Asia-korrespondent på lufta fra februar, ikke sant?
10: Takk skal du ha.

0: Dette Studio 2 I NRK P2.
1: Ja, vi skal skifte tema litt brutalt nå, for tidligere denne uka ble det kjent at tolletaten I løpet av ett døgn I vår beslagla nesten 600 000 narkotiske tabletter på svenske grensa. Pillene kalles benzodiazepiner og sterkt vanedannende. Disse to enorme beslagene viser at det et marked som strekker seg langt utover de tradisjonelle rusmiljøene. Dette skal vi straks dykke ned I, men først et klipp fra nyhetene mandag morgen, der vi hører at områdeleder Henning André Lilleng I tolletaten bekymret.
2: Ja, slik det ser ut nå så går jo det mot et rekordår, og vi gjør jo varierende beslag hele tiden I størrelse. Dette var jo to store beslag, men det gjør jo så mindre beslag relativt kontinuerlig. Og det kommer jo da I tillegg til alt det som man kanskje forbinder med det mest alvorlige, altså narkotika, da tenker vi jo på kokain og heroin og disse mer kjente tingene. Dette jo for mange nytt. Det ser ut som at markedet stort, da, I og med at det store volum. Så det jo det som skremmende, at dette en form for rusmidler som man på en måte ikke så kjent med, kanskje, I hvert fall ikke en allmenn borger. Så det jo det som skummelt nå, at det store volum av nye medikamenter, da.
1: Ja, det sa Henning André Lilleng, som altså områdeleder I tolletaten. Psykiater Jørgen Bramnes, velkommen til Studio 2.
3: Tusen takk for det.
1: Du blant annet seniorforsker innen rus ved Oslo Universitetssykehus. Tollerne jo inne på noe her. Hva viser disse beslagene om bruken av benzodiazepiner I Norge?
3: Den viser jo at det et stort illegalt marked for disse tablettene, legemidlene egentlig, som det ikke veldig nytt for oss som har drevet med rusmiddelforskning en del år, at mange som rusmiddelavhengige bruker disse midlene til ulike ting, først og fremst for å dempe noe av problemene knyttet til andre rusmidler som sentralstimulerende midler, kokain, amfetamin og for så vidt sammen med opioider, altså heroin og sånt, for å forsterke rusen også.
1: Men hvis vi går på pillene, hva det egentlig? Hva disse pillene?
3: Det jo de pillene vi kjenner under mer vanlige salgsnavn som Vival og Valium og Oxazepam, eller det veldig, veldig mange ulike typer og ulike navn. Og de har vært på markedet I 60 år og brukes av svært mange mennesker, også forskrevet av lege. Men da det jo ikke sånn som her at det de sterkeste og mest vanedannende som blir forskrevet.
1: Ja, hvordan virker de da?
3: De virker sentralt dempende, det vil si at du får slått ut det meste. Om du tar høy nok doser så sovner du, og I litt mindre doser så de angstdempende. Og I svært høye doser så de også rusgivende.
1: Og hva fordelen, altså hvis vi kan bruke et ord som fordel da, med benzodiazepiner for et menneske som bruker også det vi kaller illegale rusmidler, hva bedre med å bruke disse pillene?
3: Ja, som jeg nevnte da, så det litt sånn at noen bruker det til å forsterke rusen. Hvis du avhengig av opioider, så gir det en ekstra sånn spiss til rusen som mange som bruker mye opioider synes formålstjenlig. Hvis du bruker mye sentralstimulerende midler, så har du av og til behov for å sove etterpå, fordi du har vært våken veldig lenge og har vanskelig for å roe deg ned. Da bruker folk det ofte for å dempe seg for å få søvn. Og denne søvnindikasjonen, det jo litt sånn samme som når folk får forskrevet sovemidler av legen. Ja. Du sover på det. Det gode midler, og det må jeg tillegge her, at det ganske trygge midler å bruke hvis man bruker bare disse. Det ikke noen store, farlige, umiddelbare effekter. Hvis du ikke da bruker det samme andre rusmidler, da kan det være veldig forutsigbart hva som skjer, og en god del overdosedødsfall kommer når man blander ulike rusmidler med disse benzodiazepinene.
1: Ja, hvor vanlig bruken av dem I helsevesenet?
3: Du, det cirka en halv million nordmenn som får minst en tablett av dette slaget hvert år. Men da stort sett for korttidsbehandling, fordi disse midlene gode og effektive legemidler for akutte situasjoner hvor man har problemer med søvnen eller har angstproblematikk. Og brukt på den riktige måten, det vil si altså I lave doser over kort tid, så det helt uproblematiske midler. Men problemene kommer når man bruker det over lang tid og eventuelt blir avhengig, og problemet jo selvsagt hvis man blir ruset på det, for eksempel I forhold til dette med å kjøre bil.
1: Hvor viktig vil du si det I medisinsk behandling da?
3: Når jeg sier at en halv million nordmenn får det hvert år, så det ikke slik at alle disse behøvde å ha fått det. Noen har kanskje en litt gammel uvane med å bruke disse midlene, men når det sagt, det den ene siden. Den andre siden jo at for noen det helt livsnødvendige medisiner. Absolutt, og det finnes ikke noe som bedre eller riktigere medisin å ta, og det helt klart at dette også medisiner som I noen tilfeller, vi snakker om en håndfull eller kanskje noen hundre tilfeller, redder liv.
1: Vi var inne på at det svært avhengighetsskapende, Bramnes. Hva det som gjør at det så lett å bli avhengig av akkurat disse pillene?
3: De som har tatt denne type tabletter vet jo at det ganske behagelige tabletter å ta. Det på en måte tabletter uten noe særlig sånn

0: sånn er det litt med disse. De veldig greie å ta, og så de veldig lett å bli tolerant I forhold til. Det vil si at etter hvert så slutter de å virke, men du merker da også så veldig godt hvis du selv prøver å slutte, for da får du abstinenser. Da blir det borte, den effekten, den gode effekten, ja, det blir borte, og du kommer I en situasjon hvor du blir abstinent, og det svært ubehagelige abstinenser.
1: Ja, hva slags plager får man da?
0: Ja, det alt fra at man får tilbake angsten eller søvnløsheten, helt til at man får cold turkey, altså svette, blodtryksfall, svære panikkanfall, helt at man kan bli psykotisk og faktisk også dø hvis man slutter med disse veldig brått etter å ha brukt store doser over lang tid.
1: Hva vet vi I dag om omsetning av disse pillene på gata? Vet man noe konkret hvor mye det I omløp?
0: Nei, det har man ikke. Altså det, når vi snakker om det svarte markedet, så det veldig, veldig mørkt, så det ikke så lett å sette lys på det og si at det noen sånne anslag som tollvesenet av og til kommer med, mitt inntrykk av at det under 10% av det som I omsetning man klarer å beslaglegge. Og fra tid til annen så dukker det opp sånne episoder med at folk som går og selger sine medisiner på det svarte markedet det vi vet at det betydelige mengder av disse midlene der ute benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler og at de veldig populære I visse miljøer som, hvor folk sliter med rusmidler men noen nøyaktigere enn det klarer ikke jeg å anslå omfanget
1: Men hvis vi ser på hvem som bruker disse pillene da, utenom helsevesenet selvfølgelig, kan man dele inn brukerne? Vet vi noe om det yngre folk, middelaldrende?
0: Nei, vi vet egentlig ikke noen sånne karakteristika ved brukerne, annet enn det vi vet generelt om folk som oppsett marginaliserte I rusmiljøet. At de bruker en god del av disse midlene, og sånn sett det samme kjennetegn på dem som andre. Men disse midlene kan man jo ta også I russammenheng uten at det merkes så veldig på en, slik at det som for det for alkohol, av og til kan man bli overrasket over at noen faktisk avhengig av disse tablettene. Slik at her det store mørketall, det vel det som bottom line.
1: Hva vil være et typisk eksempel på et ungt menneske da, som bruker benzodiazepiner? Kan man si noe om det?
0: Ja, det vil være, hvis man ser på forskrevne benzodiazepiner, så det personer som ofte sliter med en del psykiske problemer, og som har gjort det over tid. Det må sies at norske leger svært restriktive med å skrive ut disse midlene, og spesielt til unge, så de 99,9% av de som får dette på resept, det får du under veldig strenge indikasjoner, altså ut etter streng og nøyaktig vurdering, ofte fra spesialisthelsetjenesten. Men når det gjelder bruken blant unge som da bruker det illegalt, vel, så det de samme kjennetegnene som vi vil kunne se for andre typer marginaliserte rusmiddelbrukere. Og så det også de senere har det vært en trend på at man, hva skal vi si, hiver seg på en del sånne ting man ikke vet helt hva altså litt sånn, pilledelingsfester har man jo sett spesielt utlandet, det godt dokumentert, men jeg vet også at det finnes I Norge, hvor man liksom blander alle de medikamentene man har I en skål, og så tar man det, og så ser man hva som skjer, en svært farlig og uheldig måte å feste på.
1: Og da kommer dette I tillegg til alkohol og annen type dop?
0: Ja, det vet vi at generelt så kommer ikke ulike rusmidler I stedet for alkohol, men de kommer ofte I tillegg til det ene, og jo høyere risiko du har for å bruke et rusmiddel, jo større risikoen for neste rusmiddel.
1: Hvor lett det å skjule bruken av disse pillene?
0: De fleste av oss, hvis du eller jeg tok dette, så ville vi jo sovne, og I hvert fall hvis vi tok litt kraftige rusdoser, så vi ville ikke klare å skjule det, men det klart når du vender deg til det, så vil du klare det, og spesielt hvis du også bruker sentralt stimulerende midler, så vil det ofte være sånn at den dempende effekten og den stimulerende effekten vil jevne hverandre ut litt, så det vanskelig å oppdage. Slik at det litt sånn som jeg sa I sted, at jeg tror hvis vi visste alle som tok disse pillene rundt oss, så ville vi bli litt overrasket. Akkurat som vi ville bli overrasket over folks alkoholbruk.
1: Så går det altså, Jørgen Bramnes, mot et rekordår, som vi hørte, når det gjelder beslag av disse pillene. Og på hvilken måte du som forsker og psykiater bekymret for bruken, som da tydeligvis stor akkurat nå?
0: Jeg vil jo si det at disse store enkeltbeslagene, akkurat som tolleren sa her, sier kanskje mindre om omfanget av bruken enn den jevnlige beslag av enkeltbeslag, som ofte mindre. Dette så vi for noen år siden med kokain, hvor det var noen kjempestore beslag, uten at de på samme

0: måte reflekterer omfanget av bruk som de jevnlige små beslagene. Så jeg ikke helt sikker på om det en topp nå, men jeg tror det større bruk enn vi klar over. Og som forsker, vel, så jeg både interessert og bekymret til enhver tid, sånn at jeg ikke spesielt bekymret nå, men bare generelt bekymret.
1: Mm. Ikke overrasket.
0: Jeg ikke overrasket, dette har vi visst om i 20 år. For 25 år siden satt jeg i det samme studio og ble intervjuet om flunitrazepam som da var på markedet Rohypnol, og man var veldig bekymret for dette, og det var oppe på Stortinget, og det var stor ståhei om dette, og hvor skal dette ende, og dette har ikke forandret seg på de 25 årene.
1: Hvis man foreldre til unge mennesker, eller hvis noen hører dette og ønsker å slutte da med benzodiazepiner, hvor bør man begynne?
0: Ja, for de aller fleste så vil det bare være snakk om å la være å ta det. For de aller fleste som tar vanlige doser eller små doser, så vil de i høyden oppleve noen ubehagelige netter eller litt mer med angst. Så det bare er å slutte, man bør ikke lage noe stor deal ut av det. Men for noen som har brukt mye av dette over tid, så vil jeg rådført meg med lege for å lage en nedtrappingsplan. Her finnes det gode retningslinjer både ut av helsedirektoratet og av ulike myndigheter på legemiddelsiden, som kan guide en gjennom hvordan en sånn nedtrapping bør finne sted for at det ikke skal være farlig.
1: Mm. Også som foreldre bør man følge med?
0: Man bør absolutt følge med, man må være, og jeg, du spurte om jeg var bekymret i sted, hvis jeg hadde et barn som brukte andre rusmidler enn alkohol, altså som forelder kan man være bekymret for alt mulig, men det å trå over en viss grense og bruke legemidler som rusmiddel, så da ville jeg virkelig vært ekstra bekymret, og da det på tide å ta den lange praten.
1: Ja, takk skal du ha, Jørgen Bramnes, som altså seniorforsker innen rus ved Oslo Universitetssykehus og også psykiater. Takk skal du ha.
0: Takk lige måte.
2: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen.
1: Og vikingkaptein Zlatko Tripic terget på seg Bayern Münchens hjerne helt til det kokte over, og i dag får han gjennomgå i tyske medier. Oppførselen hans kalles både pinlig og teatralsk. Men fotballens mørke kunster undervurdert, spør vi her i Studio 2 om litt.
2: Men før det så skal vi innom Donald Trumps sjette pressesekretær, Katie Zakaria. Hun debuterte på podiet i presserommet i Det Hvite Hus i går, og vi kan vel trygt si at hun kanskje ikke imponerte alle, i hvert fall.
3: I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time.
2: Ja, Zakaria her kritiseres i flere medier for den stive og stotterende leveringen av disse typiske MAGA-snakkepunktene og nesegrus Trump-hyllest som vi hørte her. I tillegg så var seansen veldig kort, mye kortere enn den han pleide å være, bare 14 minutter, og hun svarte på bare 3 spørsmål før hun sa at nå nok. Avisa The Guardian sammenligner henne med en KI-robot og skriver at hun malfunctioned på scenen, altså fikk en funksjonsfeil og spekulerte i om kanskje noen da sølte kaffe i et datacenter da hun blanda ektemannen og presidenten på det her.
3: And I adore my family. I love them. They are my priority. I love being with my kids. The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, or excuse me, my husband, that's a good one. My husband is out here. He's out here for the week.
1: Ja, det lett å gå litt i sur.
2: Fort gjort.
1: Mange menn å forholde seg til. Hvem denne Katie Zakaria da, Christian?
2: Jo, altså, hun omtales jo som politisk kommentator, var helt ukjent, eller var ganske ukjent i hvert fall før dette her, men trygt plassert i Magaland, kan vi si da. Gift, og har 4 barn, som vi skjønte her, og litt sånn mystisk bursdag, født i 1984 eller 1985, står det på Wikipedia, selv om andre opererer med dator også. Men hun ble adoptert som veldig ung, vokste opp i California, gikk på et kristent universitet i Los Angeles. Og så har Trump sagt at hun advokat, det har hun også omtalt seg selv som, men det flere som har satt litt spørsmålstegn ved akkurat det. Det ingen spor av noen sånn bar-exam som man må ha for å bli advokat i USA, og på spørsmål om når hun ble uteksaminert, så svarte hun da jeg flyttet til Kina. Men hun jobbet I hvert fall for et advokatfirma I Kina, da. Det det sikkert. Så har hun vært kommentator I konservative medier som Newsmax og Fox News før hun begynte I selskapet som Trumps sosiale medieplattform Truth Social tidligere I år.
1: Mm-hmm. Men hva slags politisk bakgrunn har hun?
2: Jeg har jo vært aktiv I det republikanske partiet siden studietida, men var en relativt ukjent figur frem til hun ble hentet inn som pressesekretær, men nå har jo en del av hennes aktivitet på sosiale medier dukket frem da mange har gravd litt I det, for hun fremstod som en ganske så knallhard konspirasjonsteoretiker, og har vel twittret og delt de fleste av de klassiske ytre-høyre-teoriene som finnes, blant annet denne QAnon-teorien om at Trump kjemper en tapper kamp mot et nettverk av pedofile som inkluderer kjendiser og demokratiske politikere, og ikke minst Pizzagate, hvis du husker den, som hevdet at Hillary Clinton og andre prominente demokrater drev med trafficking og misbruk av barn fra en kjeller under en pizzarestaurant. En restaurant som det visste ikke hadde kjeller en gang. I tillegg så har hun delt poster som støtter Putin, at han kjemper mot en hemmelig elite, og at demokraterne vil voldta barna våre. Det deres sataniske plattform, det sånne ting.
1: Men det virker jo I hvert fall som hun har partiboka I orden.
2: Ja, den har jo blitt litt sånn, den partiboka I de siste årene. Og vi må jo heller ikke glemme vaksiner, det hører jo med I denne mixen. Blant annet har hun hevdet at 8 av 10 vaksinerte kvinner spontan aborterte etter å ha tatt covid-vaksinen. Hollywood får også ofte gjennomgå I Zacharias sosiale medier-poster. For eksempel skrev hun for et par år siden at den radikale venstrevridde Hollywood-eliten pedokannibaler. Change my mind. Og det jo litt rann artig, siden mannen hennes Tyler Zacharia filmprodusent, og blant annet har vært involvert I Martin Scorseses storfilm The Irishman. Så alle kanskje ikke pedo-kannibaler likevel da. Men la oss høre en låt fra

0: Ja, dette var Cry med Johnny Ray and the Four Lads, en låt som blant annet finnes I filmen The Irishman.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
0: Ja, vi skal til slutt I sendingen I dag ha litt fotball. Jeg klar for det, Ida?
2: Absolutt. Jeg så jo ikke kampen mellom Viking og Bayern München I går, men jeg kan jo skjønne at det god stemning I Stavanger I dag.
0: Ja, for du satt heller og så på Saba FC. De gjorde det bra, Nei, de vant 2-0 faktisk. Det var bra.
2: Ja, vi snakket om det, men I går så var det Manchester United-kamp også, og jeg bor sammen med Manchester United-supportere, vet du, så det var det ja, som trumfet. Ja, da
0: ikke å få på noe annet, Men de fleste... som så kamp I Norge, så kanskje vikingkampen, I hvert fall vikingkaptein Zlatko Tripic terga jo på seg Bayern München-stjernene helt til det kokte over I går kveld I kampen som altså endte 3-3. Og I dag får han gjennomgå I tyske medier. Oppførselen hans kalles både pinlig og teatralsk, men fotballens mørke kunster undervurdert? Slik hørtes det iallfall ut da fotballkampen mellom Viking og Bayern München foregikk I mesterligaen I fotball I går kveld.
3: Zlatko Tripic får han lagt inn, og der ble det hetta I mål! Og Viking har utlignet I Stavanger! Det det vittlaste av det vittlaste! Zlatko Tripic sender ballen inn, og der Herman Haugen! Skåret mot Bayern München!
0: Ja, Viking yppet seg mot mektig Bayern München og holdt det tyske storlaget til 3-3. Og med oss har vi fotballekspert I Viaplay, Petter Veland. Hvordan opplevde du mesterligakampen på Lyse Arena I går kveld?
4: Nei, det var jo en fantastisk opplevelse sett med nøytrale norske øyne, fordi nå har vi jo riktig nok blitt litt bortskjemt de siste årene, både på landslagsnivå og på klubbnivå fra Bodø-Glimt sin del, men det at enda et norsk lag bjuder på og kan gi oss tv-seere og publikum en sånn opplevelse sånn som I går. Det hadde jeg ikke troa på, for å si det sånn, for 3 år siden, men heldigvis så har vi tatt store steg her til lands.
0: Ja, Viking tappte vel 5-0 mot Nest-Sotra for 8 år siden, så hvor imponert var det? For det var jo ikke bare flaks at de greide 3-3.
4: Nei, men en liten dose heldermagina skal man jo også ha med, og det jo litt det vi skal innom om litt også, det å sørge for at marginen bikker ens egen vei, fordi dersom det hadde vært en helt vanlig fotballkamp I Jåttåvågen I går, der begge lagene skulle spille på samme måte, så hadde Bayern München vunnet den kampen 7-0. Og da det jo så viktig, og I mine øyne også, både tillatt og forståelig, at den bitte lille underdoggen trykke på noen knapper for å sette de store stjernene litt ut av fatning.
0: Ja, og der kom stikkord altså for vikingkaptein Zlatko Tripic jo mannen som skapte overskriftene etter kampen. Han var blant annet grunnen til at Bayern Münchens stjernespiller Michael Olise ble utvist.
5: Oi,
3: ikke kaste Olise ballen nå.
5: Ja, tror jeg Olise hadde vært frustrert.
3: Michael Olise, han protesterer med å kaste ballen.
5: Her skal Olise få et rødt kort, jeg ganske sikker på.
3: Skal vi se, så får han et gult kort, og så kaster han ballen rett på Zlatko Tripic, og det rødt kort.
5: Ja, rødt kort. Det
3: rødt kort på Michael Olise I Stavanger.
0: Ja, og Zlatko Tripic får mye omtale I tysk presse I dag, og får også gjennomgå på sosiale medier. Mange eksperter har uttalt seg etter kampen. Storavisa Bild trekker fram Christoph Kramer, som ble verdensmester med Tyskland I 2014. Han sier at han forstår Olises reaksjon. Og Kramer sier det kunne nok skjedd meg også fordi han hadde noe I ansiktet sitt noe som fikk deg til å tenke wow, du skikkelig irriterende nå avisa Die Welt beskriver Tripic oppførsel som pinlig og teatralsk og Zlatko Tripic selv innrømmer at han gikk inn for å terge Bayern-spillerne dette sa han til TV2 etter kampen
6: så irriterer vi Bayern-spilleren og den lille gutten innvendig Balkan-mentaliteten så sinnssykt glad Jeg kunne klart å irritere meg halve Bayern-laget, og dette jeg ventet 34 år på.
0: Ja, vi fikk altså se litt av fotballens mørke kunster på Lyse Arena I går kveld. Petter Veland, hva tenker du om det Kramer og Tripic sier etter kampen?
4: Her tenker jeg jo at det for så vidt ikke finnes noe fasit på hvor lista skal ligge, så må jo alle få lov til å mene det de vil. Jeg legger jo merke til at Bayern München-trener Vincent Kompany legger all skyld på Michael Olise. Det gjør jo for så vidt også Harry Kane i et intervju etter kampen. For min del så elsker jeg det Zlatko Trippic gjør der. Og jeg tror veldig mange av de som kritiske i dag ikke hadde omtalt seg i samme ordelag dersom det var deres lag eller et lag fra deres nasjon som hadde gjort det samme. Dette er litt som vi snakker fortsatt om Diego Maradona sin hens i 1986. Det var jo juks, det var jo ikke lov, men vi behandler det jo som et ikonisk øyeblikk allikevel. Og disse ingrediensene må jo på mange måter være med for at fotballspillet skal være det det er, altså det er høyt og lavt, det er kvitt og svart, det er godt og ondt, det er underdog mot storheter, og igjen da, jeg hadde nok tenkt litt annerledes på det hvis det var en som var større enn en offeret som hadde gjort det, altså hvis det var den store sterke som plagde den lille svake i skolegården, så hadde jeg tatt parti med den lille svake. Men når det er nedenifra og opp, når man bjeffer liksom fra der nede og biter litt grann i skinnleggen, vet du hva, det må vi tillate.
0: Vi har også med oss Magnus Helgerud. Du forfatter og har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Og det som Petter Veland sier her med at hvis det på en måte er vår spiller som gjør det, så blir vi ikke så sinte, det er vel noe du også skriver om i boka di?
7: Definitivt, det skriver jeg en del om, og det finnes jo ganske mye interessant forskning på rundt det der, altså fra utenfor fotballen, hvor man har, ikke sant, vi mennesker, vi deler oss inn i sånne inngrupper og utgrupper, som det kalles, og den inngruppa som vi selv er en del av, hvis med andre medlemmer av den da begår typ sånn litt sånn kreative lovbrudd, så ser vi i langt større grad mellom fingrene på det enn hvis noen i denne utgruppa driver med det. Så vi lar liksom våre egne slippe unna med juks da i langt større grad enn de andre.
0: I boka di så forteller du blant annet om at du selv øvde på å filme bak huset som 11-åring. Er det å drive med skittne triks og sånne mørke kunstner på fotballbanen en kunst i seg selv?
7: Ja, det er klart det er det, og dessverre da, så kan vi jo si at det er en kunst- og kulturarv som er i ferd med å gå tapt til VAR, til videodømming, for det er altså en ting er sånn defensiv dark arts som Trippic drev med i går, men offensive dark arts av typen Diego Maradona sensmål fra 86, det er jo ikke mulig å gjennomføre lenger, og det er jo noe som er litt synd med det der som Petter Veland var inne på her, det målet til Maradona, det er juks. Det er ikke lov, men likevel så hylles det målet fortsatt. Og et eksempel på hvor mye vi hyller slike ting, da, i hvert fall på den store scenen som det var i en VM-kvartfinale, så er det jo sånn at den drakta Maradona skårte det målet med, den ble solgt på auksjon for et par år siden for 7 millioner pund. Og den ballen han hensa i mål ble solgt for 2 millioner pund. Det var da dommeren som for øvrig tok vare på den ballen og solgte den på aksjon mange år senere, så han tjente 2 millioner pund på å være dårlig i jobben sin. Da. Så det, ja, det er absolutt en kunst.
0: Ja, det var jo ikke noe Guds hånd inn i bildet akkurat på Lyse Arena i går, Petter Veland. Hva var det egentlig Trippic gjorde for å irritere motstanderen?
4: Nei, altså, Zlatko Trippic har mange triks i hjermet. Han snakker jo også om dette balkanske blodet, og han er jo også kjent som en type som gjerne er interessert i å få motstander litt ut av fatning. Og så er jeg jo mer imponert av at han klarer det i en Champions League-kamp mot Bayern München enn en bortekamp mot Start, for eksempel, fordi da trengs det liksom ikke i like stor grad. Ref, det var inne på i stedet med underdog kontra hvis man er favoritt og så videre. Men akkurat det som blir snakket veldig om i dag synes jeg jo blir dratt voldsomt ut av proporsjoner, fordi hvis man ser veldig objektivt på det, så får Zlatko Trippic en ballkastet i trynet, og da er det for min del litt sånn, skal vi da stå og kjefte på han som bare tydeliggjør overfor dommer hva som skjedde, og late som at han fikk litt mer vondt enn hva han kanskje burde ha fått? Eller skal man være kritisk til han som faktisk kaster ballen i trynet? For min del så er det liksom lovbruddet, og det som Michael Olise gjør, synes jo jeg er verre enn at man bare, i hermetegn da, billed gjør enda sterkere overfor en dommer at hei, dette her må du faktisk slå ned på.
0: Men er det ikke litt usportslig da?
4: Jo, det er det jo. Men det er ikke ulovlig. Og det har blitt en større, større del av fotballen. Jeg har jo selv omtalt meg selv som litt sånn miljøskada, fordi jeg har jobbet såpass mye med spansk, italiensk, portugisisk fotball opp gjennom årene. Så for min del så er jeg kanskje blitt litt, håper jeg si, tilvent, avvent, alt ettersom. Men du ser også nå i både i Eliteserien og i Premier League at det er veldig mange som forsøker å få disse små fordelene sin vei, og en av de aller verste var jo faktisk på banen på Lyse Arena i går. Det er Harry Kane. Det er få i fotballverden som legger seg billigere enn han, men fordi han er engelskmann, så er det ingen som snakker om det.
0: Og så, Magnus Helgerud, peker du på at vi har jo elsket denne trikseren, eller helt fra norrøn og gresk mytologi til snurresprett, for å si det sånn, og du nevner også renaissance-tenkeren Machiavelli. Hvorfor mener du han ville vært en god lagkaptein i moderne fotball?
7: Altså Machiavelli da, han skrev jo blant annet, han opererte i politikkens verden i renaissansens Firenze, og han skrev at hvis du skulle komme deg noen vei der, så holdt det ikke å være sterk som en bjørn, du var også nødt til å være lur som en rev. Og senere så har jo Machiavelli fått en, jeg vet ikke om det en glede akkurat, men å få et personlighetstrekk oppkalt etter seg, som da kalles machiavellisme. Og det viser seg da at det ganske mange toppidrettsutøvere skårer høyt på den machiavellisme-skalaen. Det da en del av den mørke triaden, altså sammen med narsissisme og psykopati. Men det viser seg da at de som skårer høyt på machiavellisme, de er da villige til å strekke strikken ekstra langt ved, for å oppnå det målet man har satt seg. Og de har en egen evne til å skru av på en måte verden og verdens meninger av. Da. De klarer å skru verden av på et eller annet vis, og de er da også for eksempel mye bedre til å skyte eller ta straffespark og sånn. Så sånn sett så er det noe i det der, altså å kunne være en som ikke bryr seg så veldig mye om hva andre sier og tenker om en.
0: Og så hørte vi Petter Veland her trekke fram det at fordi Harry Kane er engelsk, så tror vi liksom ikke han jukser like mye, og i boka di så trekker du jo blant annet fram dette med religion for å forklare forskjellen på hvorfor vi ser annerledes på juks her nord enn i sør. Kan du ikke si litt om det kort?
7: Jo, altså når man skal skrive en bok som heter «Fotball forklarer livet», så er det gjerne sånn at man må blande litt religion inn i råd, og det er sånn at jeg da, som har bodd mange år i Italia og også sett mye Serie A, har en sånn lekmannsteologisk tolkning da, på hvorfor det er sånn at det er lettere, eller er mer akseptert der nede, å filme. Og du kan jo se på det sånn da, at ikke sant, det er en sånn tjukk kultur som ligger i bunnen her. Vi protestanter, vi har jo på en måte, vi skulle liksom lære oss å lese Bibelen selv, for å kunne liksom komme enda nærmere Gud her på jorda. Veien til himmelen gikk via vår egen lesning da, av Bibelen. Mens i katolisismen så er det sånn at veien til himmelen den går via presten. Det er presten som skulle lese Bibelen, presten som skulle tolke ordet. Så hvis du synda, så gikk du da til presten og sa «Prest, jeg har synda, kan du snakke med Gud?» om jeg kan få komme til himmelen likevel. Så sier presten, ja, det går greit, si Ave Maria 5 ganger, og så sier vi at det går. Mens vi protestanter, vi kan ikke gjøre det, for vi skal stå i kontakt med Gud selv, og da blir det sånn, da blir det liksom vanskelig å filme da. Så når du ser en brasilianer rulle 4 ganger rundt på banen nedi Serie A, så må man bare tenke da at her ser du liksom hundrevis, om ikke tusenvis av år med teologi i praksis.
0: Ja, Petter Veland, du kjenner jo søreuropeisk fotballkultur godt. Er du enig med Helgerud her?
4: Ja, da, selvfølgelig. De har en annen tilnærming til det. Man sier gjerne at det betyr litt mer, og at man spiller med hjertet utenpå drakta, og det er en litt annen kultur, en annen type forståelse av hva som må til for å bikke kamper, situasjoner i sin retning. Så det er jo ingen som helst tvil om at det ligger litt mer latent i enkelte kulturer, men så har jo også fotballen blitt såpass modernisert og globalisert nå at disse på mange måter skillelinjene er jo i ferd med å viskes ut i større og større grad, og så må man jo selvfølgelig passe på at det ikke bikker over. Og så har jeg bare lyst til å presisere en liten ting, for de trenerne eller foreldrene fra Sprint Jeløy Grønn, som nå er på vei opp til Spydeberg for å møte oss i Spydeberg 2015, bare slapp helt av. De holder ikke på med det som jeg er hermetegn for gudet her nå, fordi det er veldig viktig å presisere at det er en forskjell på barneidrett og topp, topp internasjonal fotball som vi så i går.
0: Ja, det må komme med året av det der. Men bare helt til slutt, Petter Veland, i kveld så er det jo nok en norsk mesterligafest. Bodø-Glimt tar imot et tysk storlag de også, nemlig Dortmund, og Glimt har vel tidligere fått litt kritikk for å ikke være kyniske nok. Har de blitt det nå?
4: Ja, til en viss grad, men her det jo først og fremst, hva skal jeg si, typen Trippic og ikke nødvendigvis Viking som lag som har fått fokuset mot seg, og de har vel kanskje ikke den ene som står ut som den som går liksom i bresjen for en sånn type oppførsel, om man kan si det sånn, og så har jo også Kjetil Knudsen vært veldig, veldig klar og tydelig på at de ønsker å spille fotball på en viss måte, de ønsker å vinne kamper på en viss måte. Og så har jo også nå Bodø-Glimt både erfaringen, og så vil jeg kanskje si enda litt mer kvalitet i spillet sitt enn Viking, som gjør at de kanskje ikke nødvendigvis trenger å trykke på de samme knappene, selv om Dortmund som kommer på besøk i kveld er veldig gode.
0: Det sa fotballekspert i Viaplay, Petter Veland. Vi hørte også forfatter Magnus Helgerud. Og Bodø-Glimt mot Dortmund, den kampen hører du på NRK Sport i kveld klokka 21.
2: Vi skal ta med oss litt musikk vi nå på slutten av Studio 2. Vi skal til Stavanger da også, til bandet Tøffel, som ute med ny musikk i høst. Albumet heter Eg Edeg, og låta Himmelen lysblå kan kanskje skildre litt av følelsene vikingfansen kjenner på når laget deres gjør det så bra som nå, selv om draktene mørkeblå.

0: Ja, himlen lyseblå. Dette var også tøffel fra Stavanger.
1: Og det ble noe av det siste vi fikk plass til i Studio 2 i dag, for nå sendingen straks slutt. Vi som har laget Studio 2 i dag, det var Hilde Liengen, Kadra Yusuf, Jeanette Plato, Sara Sivertsen, Farendorf, Sjur Setre, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent Einar Li Slangsvold. I studio denne onsdagen har du hørt Ida Kjøstelsen og meg, Christian Benningsen. Nå får du Dagsnytt 18 her på NRK P2 om bare noen få sekunder, jeg vil si nærmere bestemt nøyaktig 10 sekunder fra nå.
2: Her NRK nyheter klokka 22. Natt til i dag var det kraftige russiske angrep i Kyiv. De russiske missilene traff før alarmen gikk. Mange sivilister kom seg ikke i sikkerhet. Det samme har skjedd i flere dager, sier reporter Ole Reinert Omvik.
3: Når russerne har sendt missiler fra Russland, har ukrainerne ikke fått beskjed før, like før de treffer. Og i natt gikk president Volodymyr Zelensky ut på X med følgende beskjed. Nok en gang ingen forvarsel fra våre partnere. Med klar adresse til amerikanerne, som sitter på det meste av etterretning.
4: Zelensky could have settled this war many times.
3: Elon Musk har også delt Trumps kritikk mot den ukrainske presidenten, og skrev på X i helgen, Zelensky har gått for langt. Musk kontrollerer satellittsystemet Starlink, som ukrainerne bruker for å kunne styre droner mot russiske mål. Men i dag hevder det ukrainske forsvaret at Elon Musks selskap har redusert satellittsignalene for Ukraina.
2: Og ifølge president Volodymyr Zelensky fikk ikke Ukraina etterretningsdata fra sine partnere før angrepet, slik Trump truet med i helga. Houthi-opprørerne sier de har sendt et ballistisk missil mot Kong Khalid-flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad, Riyadh, melder Reuters. Opplysningene ikke bekreftet fra uavhengig hold, og det har ikke kommet kommentar fra saudisk hold. Flere ble drept og mer enn 300 såret av Houthiene i helga, angrep flyplassen som den eneste kommersielle i Riyadh. Den norske kystvakten har boret to kinesiske skip utenfor Vesterålen, de to skipene der det ene sanksjonert for leveranser til russiske gassanlegg, søkte ly i området. Det skriver High North News, og det foregår en kystvaktoperasjon med flere norske militære og patruljefartøyer i området. Nå fotball. Bodø-Glimt spiller mesterligakamp hjemme mot Borussia Dortmund akkurat nå. Stillingen etter første omgang 0-0. Bjarne Brandal og Andride Hegerberg oppsummerer omgangen.
5: Første omgang over, kort oppsummert det vi har sett.
6: Nei, veldig disiplinert, god defensiv kamp av Bodø-Glimt. Slipper Borussia Dortmund til veldig få store sjanser, og offensivt så virker Bodø-Glimt å være meget på. Finn rom til tross for at Borussia Dortmund ligger med mange spillere nesten så å si utenfor sin egen boks. En voksen førsteomgang som går målløst inn til pausen nå. Men det overrasker meg stort hvis det her skal ende 0-0, for at det har vært en meget underholdende førsteomgang både av Bodø-Glimt og Borussia Dortmund også, som viser at de absolutt er med når de først får muligheten.
2: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg, som sammen med Bjarne Brandal kommenterer kampen på radio og på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.
7: Dette Ekko.
8: Senast på mandag kom det fram at en 16-åring fikk hjelp til å rømme fra en norsk barnevernsinstitusjon. Svensk politi mener han reist over grensa for å drepe på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot. Samtidig styrker regjeringen nå innsatsen mot barn- og ungdomskriminalitet med 800 millioner neste år, og kommer dermed opp i nesten 2 milliarder på 3 år. En helt enorm sum. Men vet vi egentlig hva som fungerer? En lytter lurer på om vi ikke bare kan stenge landegrensene. Om det et tiltak som kan fungere, skal vi finne ut av i den neste timen. Du hører på Spør Ekko om ungdomskriminalitet. Jeg heter Jean-Christine Sena.
7: Spør Ekko.
8: I et ungdomsfengsel omringet av høye gjerder sitter en 17 år gammel gutt I et lite besøksrom. Rommet spartansk møblert, med et par stoler, en liten sofa og noen plastplante I vindøyet. De svarte joggeskoene hans dirrer rastløst opp og ned mot gulvet mens han snakker med journalisterne fra Brennpunkt.
9: Nei, det, hvor det startet? Nei, det på en måte mitt kriminelle liv utviklet seg til å være fra et plaget barn, et barn som trengte å bli sett, et barn som trengte å, hva skal jeg si, få hjelp.
8: Mr. Nobody, som 17-åringen kalte seg, dømt til 14 år I forvaring for mellom annet medvirkning til 2 gjengdrap I Sverige og 3 drapsforsøk, men har anket dommen. I Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, som ute I dag, blir vi mellom annet bedre kjent med han og hvordan han endte der han I dag. For hva det som gjør at noen barn og ungdommer blir dratt inn I de kriminelle miljøene, og hvordan kan vi både hjelpe deg ut og forebygge at flere havner der? Har du, kjære lytter, spørsmål eller tanker rundt ungdomskriminalitet, så kan du skrive eller lese inn meldinger til oss I appen NRK Radio. Søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen. Og I studio så har jeg fått et veldig kompetent panel som skal hjelpe oss med den neste timen med å forstå disse her barna og ungdommene bedre. Cecilie Lille og Skari, du leder ved Øst politidistrikt, et område hvor flere av sakene der ungdommer har vært involvert. Godt følelse, velkommen.
10: Takk.
8: Og så har vi også det, Marco Elsefader, du tidligere basketballspiller, men har mange års erfaring med arbeid med ungdom og reiser rundt I dag og held foredrag om hva ungdom trenger fra samfunnet. Og så skulle vi egentlig hatt med oss psykologspesialist Semir Popovats, men han ble dessverre syk, men det på vei en gjest som har snudd seg I siste liten og blitt med og på vei hit med taxi, så vi blir til sammen 3 her, men først. Hva tenker dere om det Mr. Nobody sa her I starten? Vi kan begynne med det, Lille og Skari.
10: Ja, det bekymringsfullt. Viktig likevel å minne på da, at det heldigvis noen få som begår og blir tasket til å begå alvorlig kriminalitet. De fleste barn egentlig veldig skikkelige I dag, så det et perspektiv. Så det slik at den tilgjengeligheten som barn og unge I dag har, særlig på nett, den utgjør en sårbarhet som vi må ta på alvor som samfunn, fordi det for kort vei til å sitte og kjenne på et utenforskap og til å plutselig bli sugt inn I en ganske profesjonell og kynisk verden, og hvor ting kan gå veldig raskt.
8: Vi skal snakke litt mer om hvor lett det faktisk å bli sugt inn I dette her, men Marco Elsefadi, hva tenkte du da du hørte Mr. Nobody her I starten?
11: Nei, det jo trist å høre hvordan ungdom blir brukt og utnyttet, og det tar lang tid før de selv skjønner hvordan de har blitt brukt, men de kommer aldri til å skjønne det. Sånn, så når han her kommer til å sitte I forvaring I så mange år, så kommer han til å skjønne det år etter år, at hei, her sitter jeg alene, jeg blitt glemt, det der brorskapet de snakker om, det borte, og jeg står igjen, alene igjen. Og det liksom, de store taperne jo disse ungdommene som tror at de gjør viktige og store oppdrag for at de skal liksom, hva skal jeg si, få sin posisjon internt da, I disse miljøene, og bli hva skal jeg si, sugt inn av sine forbilder. Mm. Og det trist, og jeg tenker at det tankevekkende at vi, ja, det jo egentlig en dragkamp da, mellom dette miljøet, som prøver å gi dem et alternativt liv, og også andre I samfunnet som prøver å suge dem tilbake. Så spørsmålet hvordan posisjonerer vi oss da I denne dragkampen?
8: Og det skal vi prøve å finne ut av nå I den neste timen, men først bare Cecilie Lilloskari, hvordan situasjonen med ungdomskriminalitet I Norge I dag egentlig?
10: Ja, så på noen områder så ser vi jo at den øker på noen områder, og så det ikke noe dramatisk økning som sådan. Det vi ser og bekymret for, det den mer alvorlige kriminaliteten, og at noen barn og unge blir multikriminelle, og kanskje også begår da mer alvorlig kriminalitet, reft den saken som man drar opp innledningsvis her. Det den vi bekymret for, og vi også, I Øst politidistrikt, der jeg politimester, så har vi også denne type saker, hvor det står ganske profesjonelle aktører bak, og hvor man blir forsøkt utnyttet til å begå type alvorlige hendelser som får enorme konsekvenser for dem hvis de bidrar og blir med på dette løpet. Så det er klart at dette er et område som politiet er godt oppmerksom på, og hvor vi også er opptatt av å bruke forskningen og bruke kunnskapen vi har for å dekke opp hvordan vi skal klare å komme godt i inngrepen med den type problematikk, fordi det er så sammensatt, og det er viktig at vi jobber både reaktivt, men kanskje først og fremst forebyggende med den type ungdomskriminalitet.
0: Ja, for altså, hva type ungdomskriminalitet er det egentlig vi snakker om?
10: Her snakker man jo om at man blir utnyttet til å både, alt fra å begynne å selge vape på skolen, til å selge narkotika, til å tape seg alvorlig voldsoppdrag, som å plassere ut eller kaste en håndgranat, har vi jo sett i bybildet. Den type hendelser er alvorlig, og det er derfor jeg tror, når det også begynner å få et uttrykk i det offentlige rom, sant, så er dette enda mer utfordrende for oss. Så akkurat denne, når vi kapsler inn og ser på den type kriminalitet, så er det ganske alvorlig.
0: Ja. Og som sagt, hvis du som hører på nå har spørsmål eller tanker som du vil dele med oss og ekspertpanelet vårt, så er det bare å bruke appen NRK Radio til å skrive til oss. Og Marco Elsafadi, altså, da er som ung gypling og for over 20 år siden satt i billettlykka på kinoen i Bergen, så kom du ofte innom en ungdom som du skulle ta med deg på kino, og allerede da så var du godt etablert innenfor det med å jobbe med ungdommer. Hvordan har du merket utviklingen blant unge gjennom alle de årene du har jobbet med dette her feltet?
11: Altså, jeg har jo sett at mye av statistikken peker riktig vei. Sant? Så ungdom, som du sa, de fleste ungdommene har det veldig bra, er fine, skikkelig ungdom. Og så er problemet det at volden har gjerne eskalert. Sant? Vi ser at det blir brukt mye mer våpen, kniver, macheter, ting som er mye mer lett tilgjengelige. Det er liksom tidligere så opplevde jeg at det var en slags kodeks på at det gjør man ikke. Man slåss, men man unngår helst våpen, for da eskalerer jo volden så fort. Nå har vi vært borte i ungdommer som er redde fordi de går med våpen selv, for de vet at da blir de mer utsatt. Vi har ungdommer som har levert fra seg skytevåpen og kniver til oss, fordi at de vil ikke lenger. For de er redde for å havne i en voldssituasjon som krever at de må trekke våpen, og da blir det jo selvfølgelig også brukt våpen imot. Så dette er jo ting som vi ser nå, at det er en negativ utvikling, da. At vi har knivbruk blant mye yngre barn, og mye mer knivbruk, spesielt da, i voldssituasjoner. Og det er ganske alvorlig, og det må vi se nærmere på.
0: Hva er det som gjør at det har blitt så mye mer alvorlige våpen og bruk av det?
10: Dette er jo også sammensatt. Dette blir jo en metode og et system knyttet til særlig organisert kriminalitet, og hvor det er en tøff linje, så har vi jo hatt dette tidligere også. Det har jo vært perioder med ganske alvorlig våpenbruk. Hvis du har hatt denne type klassiske gjengkriminaliteten som vi hadde tidligere, nå ser vi jo en litt annen struktur. Nå er det nettverk som er mer flyktige, men de samme metodene brukes jo. Sant? Så det handler jo om å ramme og gjøre opp, eller også rent det med represalier hvis man ikke følger det systemet som man har plukket ut til å følge opp. Så dette er nok ikke så nytt i seg selv, men jeg er helt enig i at vi er jo nødt til å bekymret for den utviklingen som ikke er bra, og kanskje særlig det at i dag så er det en annen type ungdom og barn altså, som rekrutteres inn i å begå veldig alvorlig kriminalitet, som de kanskje ikke egentlig mentalt har sett for seg at de skulle gjøre, men at det egentlig er andre grunner til at de blir trukket inn i det. Så den klassiske gjengtilhørigheten i dag er et annet begrep. Da. Så det er ikke noe enkelt svar på det du spør om, men jeg tror det er viktig å være klar over disse fenomenene. Vi har en del kunnskap også fra politiside, hvor det samles informasjon på de fenomenene vi har, og får også god kunnskap fra utlandet, gjennom for eksempel Europol-samarbeidet, så vi lager jo temarapporter produserte av Kripos særlig, men også Økokrim på dette området. Fordi vi må jobbe kunnskapsbasert og prøve å forstå hva som er årsaken bak for å klare å bruke de rette virkemidlene.
12: Mm. Og vi skal komme litt mer inn på årsaken bak ganske snart, men Marco Elsa Fadi, ser du endring i hvem som oppsøker dere som trenger hjelp for å unngå å havne i de kriminelle miljøene, eller som dere selv oppsøker for å hjelpe?
11: Nei, ikke direkte, for vi får på et vis oppdragene tildelt som regel fra barnevernstjenesten, og ungdom som havner i barnevernstjenesten er alle typer ungdom. Det kan være de som er stille og generte og driver med selvskading og sliter med sånne introverte ting, og så har vi de som, ikke sant, som angriper samfunnet, som utagerer og som har et voldsuttrykk som blir for voldsomt og som vi prøver å ramme inn, da. Men sånn at vi har på en måte sett stort sett samme klientell over snart 30 år. Men det vi ser er jo at nå er jo tilgjengeligheten til de yngre barna, den er så mye tettere på. Sant? Du kan rekruttere gjennom digitale flater, og det er derfor vi sier til foreldre at følg med på Snapchat, følg med på hva slags plattformer de bruker, gå inn på telefonen og tillat deg å kreve å se for at de skal ha en smartphone. Hvis ikke, så bør de kjøpe en dum telefon, altså rett og slett, fordi at du mister kontrollen. Mm. Og du ville ikke sendt barnet ditt ut på gata klokka 12 på natta, fordi at du tenker at det kan være farlig, men på nettet kan de være på natta, uten at foreldrene følger med, sant? Og der er det jo like farlig om ikke verre. Mm. Sånn at det at vi som voksne også må følge litt mer med enn vi gjorde før, sant? Vi som foreldre i gruppa har jo i all hovedsak vokst opp i en litt annen tid, og skjønner ikke omfanget. Og jeg er helt sikker på at generasjon Z, som blir foreldre om noen år, noen har kanskje begynt å lede, de kommer til å være helt annerledes i forhold til restriksjoner rundt telefonen, for de vet mye mer hva som foregår. Så det er jeg ganske sikker på.
12: Mm. Jeg møtte jo faktisk Emma Claire, som har vært med å lage denne her Brennpunkt-dokumentarserien på vei hit fra en liten tur hos Nyhetsmorgen i stad, og hun har også fortalt meg at det var veldig heftig å kjenne på selv, for de har jo da lagd sånne her anonyme kontoer, og det gikk veldig kort tid for deg å få oppdrag rett og slett rett inn på mobilen. Mm. Og feeden henne også ble på en måte mye mer våpenrettet bare på veldig kort tid. Altså, hva sier det oss egentlig, det, Lille Skari?
10: Nei, det er jeg er helt enig. Det er utrolig viktig at vi evner å forstå den dynamikken som skjer på nettet, og det å klare å, som foreldre som ikke har den kunnskapen, allikevel komme litt fram i skoene på det, og bli mer nysgjerrig på hva barna gjør, og delta litt med på deres arenaer, og så prøve å fange opp og se hva det er de blir utsatt, både algoritmer, men også hva slags dialog de har der, hvem de henger med, for vi vil jo aldri, jeg er helt enig der, vi vil jo aldri ikke fulgt med på hvem barna våre henger med ute, eller når de er ute. Men på nettet så virker det som om man ikke helt har tatt innover seg at det faktisk kan skje ganske mye alvorlig på rommet. Mm. Og det er jo det vi også ser, ikke sant? Denne litt sånn ekstreme kriminaliteten også, eller radikaliseringen, og det med disse nettsamfunnene som virkelig er mørke, er jo også en aktivitet som nesten primært er på nett i starten, og så bruker man systemet der til å også etter hvert begå ganske mer sånn grotesk kriminalitet. Mm. Så er det et ganske nytt fenomen, men jeg tenker at vi er litt for uoppmerksomme som foreldre, og de som skal passe på barna våre, til å både forklare dem at dette kan være farene, og det må de se etter, men også kanskje også forstå hva de holder på med.
11: Og hvordan håndtere det. Og så er det noen trender som vi også dessverre da, ser parallelt med dette, som gjør det ekstra vanskelig, og det er jo at det har kommet i de siste årene, det er noen år siden nå, så har det kommet denne trenden blant ungdom, at hvis du prater med voksne om ting som skjer blant ungdom, så er du en snitch. Og hvis du er det, så blir du sosialt avstraffet med utfrysing og vold og alt det som følger med. Og det gjør jo igjen da, at helt ordinære ting som barn eller ungdom ville fortalt foreldrene sine eller en lærer tidligere, er de blitt livredde for å ta opp da. Som igjen gjør at vi voksne får mindre tilgang på hva som faktisk rører seg i barnas liv enn vi tidligere fikk. Og det er også en del av totalbildet da, som vi må ta hensyn til. Og du må lage nye mekanismer for hvordan vi voksne omsetter informasjonen vi får, fordi det kan slå tilbake på barnet som har fortalt. Mm. Så ja.
12: Det er en som skrev til oss i appen NRK Radio, og så før vi skal lese opp den, så må jeg faktisk bare ønske velkommen til vår tredje gjest som fikk en telefon fra oss for litt over en time siden, fordi vi hadde fått sykdom I panelet, og du, Ragnhild, du da altså kommet I full fart. Du Ragnhild Bjørknes fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, og kastet I en tekst og spurte nok stilt opp på så kort varsel. Velkommen.
13: Jo, takk for det. Nå fikk jeg kastet av meg jakka her. Det var kø innover I Oslo, men det gikk bra. Takk for invitasjonen.
12: Og siden du nå stilte opp på så kort varsel, hva det du håper å få spørsmål om I dag fra lytterne?
13: Og jeg håper at vi får snakke godt om hva som kan forebygge for ungdomskriminalitet. Hva som kan hjelpe på mange ulike arenaer. Det jo ikke sånn at man blir født ungdomskriminell, slik at det jo en del av både hvordan samfunnet hvor man vokser opp og hvem man som person. Og I det så gir det jo et håp. Mm. Et håp om at det finnes mange muligheter å hjelpe barn og unge.
12: Det fint å ha I bakhøret, og vi skal snakke om forebygging, men først den meldingen vi fikk nå. Når en snakker om ungdomskriminalitet, det viktig å ikke omtale dette som et generelt problem med barn og unge, men relatere til kjønn og sosioøkonomiske årsaker, har selvsagt en del å si, men dette vel primært noe som gutter og unge menn driver med, og trolig med høy forekomst av etnisk sammensatte familier. Hva sier dere til denne lytteren?
10: Jeg tror det viktig å også der forholde oss til fakta, det vi vet. Der det jo noen, har vi jo noen kategoriseringer på det. Jeg tror det viktig I hvert fall å være klar over at det som en gruppe som man kanskje lettere kan fange opp da, raskt og litt sånn uavhengig av å prøve å stigmatisere en eller annen retning, det at de som blir utsatt for vold eller som ikke har gode oppvekstvilkår, det kan være sosioøkonomisk, det kan være andre ting, der det, de utgjør en sårbarhet, og det en del av disse sårbarhetsfaktorene vi nå begynner å bli ganske oppmerksomme på, som vi har god forskning på, og som jeg tror vi et godt utgangspunkt for hvordan vi skal snakke om det, for jeg helt enig I utgangspunktet, vi skal ikke stigmatisere, vi snakket innledningsvis om at det de fleste ungdom veldig, veldig ordentlig ungdom, og dette en gruppe, og så det noen ting vi kanskje får en early warnings og flagg på, som vi skal fange opp I større grad enn det vi evner I dag, for det et samfunnsproblem som vi må ta tak I også som storsamfunn.
12: Og det fører oss egentlig veldig fint inn I det tema vi skal inn I nå, nemlig det å skjønne hva som fører barn og unge inn I nettopp den farezonen med å være I det kriminelle miljøet.
7: Spør Ekko.
12: For den straffedømte 17-åringen vi møter I Brennpunkt sin nye dokumentarserie er fokusert på gutterommet. Han forteller I serien om hvordan han som barn ikke passer helt inn blant andre barn. Vi kan høre.
9: Ja, altså, mitt sosiale liv som barn har jo aldri vært bra. Det har det jo ikke. Så når jeg var liten, så jeg slet jo mye sosialt, men det var fordi jeg likte aldri å være med barn, ikke sant? Jeg hadde likt barn, jeg hadde likt å være med mennesker på min egen alder. Sant? Det alltid derfor jeg har sosialisert meg med eldre mennesker. Jeg klarte ikke å være et barn. Jeg hadde lekt, for eksempel. Sant? Altså, lek var aldri en del av mitt liv. Jeg kunne være veldig mye, jeg var veldig masete, jeg var veldig på, jeg var sovær-sjefet. Jeg ble sur hvis jeg ikke fikk det som jeg ville. Jeg skulle få viljen min på alt. Det var mye enklere for meg å passe inn I et kriminellt liv, for det var mye lettere for meg å sosialisere meg med de type menneskene.
14: Hvorfor det?
9: For de mange av de slet jo mye mer det samme som meg.
12: Ja, Mr. Nobody, som 17-åringen kaller seg I meldingen med Foxtrot, han kjente seg mer heime blant kriminelle enn blant jevnaldrende barn. Og Ragnhild Bjørknes, som forsker mye på tema knyttet til ungdomskriminalitet, og du har jo også en doktorgrad I psykologi, altså, hva tenker du når du hører det han forteller her?
13: Jo, jeg tenker jo at han gir oss en historie som også handler om personlig sårbarhet, som gjør at man kan bli trukket inn I, ja her da, mer kriminelle miljøer, også fordi man ikke helt finner sitt eget nettverk på samme alder. Og det klart at slik som alt fra sosial støtte til sosial kompetanse jo viktige forebyggende temaer som det går an å jobbe med både på individnivå, men også mer I sånn type fritidsaktiviteter. Det å I et samfunn legge til rette for å bygge opp fritidstilbud som gjør det, som tiltrekker seg ungdom på ulike

0: som bidrar til mestring. Mm. Mestring viktig for alle mennesker, og det viktig å oppleve at man en del av en gruppe med jevnaldrende, og det viktig å oppleve at man faktisk mestrer, at man kan noen ting.
1: Ja, for hva egentlig grunnene til at barn og unge finner vegen inn til kriminalitet?
2: Ja, det mange årsaker til det, men jeg tenker jo at en av de viktigste faktorene jo de grunnleggende behovene vi alle mennesker har, å kjenne at vi hører til i en gruppe, og at vi er flokkdyr, vi søker sammen, og der hvor du havner utenfor, så søker du aktivt inn igjen i en eller annen retning. Og hvis du ikke får det til, sånn som han, Mr. Nobody, da, som ikke får til leken, da jo det, som du nevnte, det flagget som vi tidligere ser, da. Her er det en fyr som sliter med å knekke de sosiale kodene for å være en del av et fellesskap i gruppa si, da. Og hvis han da ikke får til det, så søker han å få det til på en annen måte. Det kan være som klovn i klassen, eller plagelæreren, eller hva det enn måtte være for å prøve å få en slags latter og en varme. Fordi at vi trenger å kjenne at vi får det til, og hvis ikke så det forferdelig å gå på skolen for eksempel. Da. Så grunnen til at mange barn gruer seg til å gå på skolen ikke fordi de ikke får til lesing, skriving eller regning. Det kan være vanskelig det, men det aldri det som grunnen til at de gruer seg. Det jo det sosiale de ikke får til, stort sett i friminuttene og i alle disse i overgangsfasen da, fra det ene klasserommet til det andre, hvor vi overlater litt for mye til tilfellighetene og barn som ikke helt får det til. Mm. Og det tror jeg de aller fleste her kan relatere seg til. Og så ser vi også at gutter spesielt, da, for de jo overrepresentert i barnevernssystemet, vi ser ofte at fellesnevnet at de mangler rollemodeller, altså mannlige rollemodeller som fraværende. Ofte en pappa som borte, de har ingen gode alternativer, og så får de dessverre da, feil helt, som gjør at det veldig kort vei til å ha lyst til å plise denne voksne helten, sånn som han her sikkert har opplevd, da. At det endelig en litt eldre gutt i dette miljøet, som gir deg varme og kjærlighet i form av anerkjennelse, og så kan de peke deg rundt som de vil, fordi du har så lyst å forbli i det varme hjørnet da.
1: Ja, for Tore her har også sendt oss en melding. Han spør, kan det være at disse ungdommene som møter utfordringer tidlig i livet blir møtt av feil folk, litt som du sier det? Mm. Jeg tenker ikke bare på venner som driver med kriminalitet, men det samfunnet de møter rundt.
3: Mm. Ja. Jeg har bare lyst til å følge opp det både Ragnhild og Marco sier. Jeg tror det der med skole, hjem, fritid tre viktige bestanddeler av et barns liv. Og hvis vi mer våkne på alle de tre flatene, for eksempel så vil jo politiet kunne fange opp om det et dysfunksjonelt hjem gjennom vår aktivitet. Da det jo viktig at vi får formidlet den informasjonen inn til de som kan bidra til å støtte barnet i tidlig eller i hjemfasen da. Men kanskje særlig på skolen, at vi har et godt apparat her til å fange opp at de som strever på skolen, at de blir fanget opp tidlig, og da starter jo det allerede i barneskolen, ikke sant? Sikkert også, kanskje før også, men jeg tror det noe med å prøve å fange de opp og få de til å mestre skoletilværelsen. Og helt klart det at kommunene nå, vi jobber jo veldig tett på kommunen i politiet, vi har politirådssamarbeid, og vi sitter jo og kjenner litt på at det er jo disse gode tilbudene, vi har Blokk X for eksempel, det bare et anekdotisk eksempel i Øst, som en viktig arena, en ungdomsklubb for barn og unge, hvor de kan møtes og spille, lage mat sammen og henge med voksne til stede som støtter de og som hjelper de med mestring. Det et godt tilbud. Men det vi ser at det vanskelig for kommunen å prioritere det. Det blir i den litt sånn krevende situasjonen de står i også med at deres ressurser skal strekke til, så det sånne type tilbud som vi ser også at kanskje ikke blir godt nok da, tilrettelagt for barn og unge. Det kunne jo vært en god komponent for å nettopp støtte opp om at de holdt seg da, med jevnaldrende, lærte seg å leke, mestet det å være ungdom på en sunn måte.
1: Mm. Ja, for som vi også snakket om i sted, så jo da sosiale medier og krypterte meldingstjenester veldig flittig brukt for å rekruttere, og det veldig lett å få oppdrag. Altså, hva det som, kan man si noe om hva som kjennetegner de som sitter og rekrutterer for på en måte den store brorollen til disse her barna som søker rollemodeller?
2: Altså, du må tenke, hvis vi klarer å forestille oss at det et slags pyramidespill på utsida av samfunnet vårt, da. Der jo høyere opp i pyramiden du kommer, desto bedre betalt får du, og desto mer anerkjennelse har du internt, og også tilgang på mye mer av midlene som der. Da. Sånn at det første steget i bunnen da, gjerne de som

0: selger den vapen på skolen eller eller selger 1 og 2 gram med hasj. Og så får de litt betalt for det. Kanskje også finansiere sin egen bruk. Og så har du han som står ett ledd over, som deler 10 og 15 gram av gangen, og får sin betaling mye raskere og mye enklere. Og så har du over han igjen, han som har en halv kilo. Og over der igjen så har du han som har kilo og to. Og så kan du jobbe oppover i det systemet, og så vil du ofte tenke sånn at den som står og jobber mot han som rett over, han tenker jo at jeg vil ha den jobben snart. For da får jeg mye bedre betalt og mer respekt og mer anerkjennelse og mer, kan krite mer, kan låne mer før jeg kan liksom betale tilbake. Og der begynner gjelden å bygge seg ganske fort opp, og kontrakten mellom de er vold. Sant? Sånn at dette er et system som de aller fleste ungdommer vi har jobbet med kan peke i hvilket nivå var du på når du ble tatt. Så har man liksom et svar da, og han her 17-åringen, han ble jo tatt på et eller annet punkt, og noen blir brukt som leiesoldater, ikke sant, og jobber med oppdrag med å utøve den volden som er en del av kontrakten, og så har du dette økosystemet. Og inni der har du masse lovlige betalinger med advokater og annet sånt. Sånn at hvis du ikke skjønner dette systemet, og ikke skjønner at det er en helt parallell verden som folk forholder seg til, og faktisk mestrer da, så vil vi ikke klare å kunne hjelpe dem ut av det heller.
1: Nei. Så når Tore da spør det med det å møte feil folk, altså det, når du allerede havner inn i det, hva gjør vi da?
2: Det er dette som er en utfordring, fordi det er en ganske kynisk businessmodell, som også gjør at du legitimerer deg, og de vet hvem du er, så hvis du på et eller annet tidspunkt har lyst til å trekke deg ut, fordi du kanskje får noen gode råd fra noen velmenende andre voksne, så er det også veldig vanskelig, fordi da er du er liksom bordet fanger, og da blir det egentlig et press mot deg hvis du ikke gjør det, og mot familien har vi også sett, og det gjør jo altså at en ungdom med begrenset ressurser i utgangspunktet blir jo satt veldig hardt under press, så det vil jeg si her. Det er når du først kommet inn, så er det tøft å komme ut.
0: Jo høyere opp du kommer, desto vanskeligere å komme ut, fordi hvis du i tillegg er litt i gjeld, ikke bare økonomisk gjeld, for det er jo på en måte fair and square, det må du betale, men du kan havne i moralsk gjeld, det vil si at du ble backa av en gjeng som banka noen for deg, og nå skal de ut og ta noen som har tatt en annen i gjengen, og du er nødt til å bli med. Og de kommer og henter deg, sant? Og står foran døra di og venter på deg, og gir deg dårlig samvittighet og truer deg, og så videre. Og det gjør jo at på et punkt så gir du etter, fordi at du har ikke lyst til å svikte gutta, for de kaller deg bror, kom igjen da. Ikke sant? Og så må du bare henge deg på, og vi har ungdommer som har vært med på å bortføre og torturere, uten at de aktivt var med, men de var med. Og det gjør jo at du blir sugt inn i dette her systemet, den kyniske verden, som gjør at det er veldig vanskelig å komme ut, fordi det er folk som ikke lar deg få slippe. Og mange har flyttet vekk for å komme seg bort fra miljøene. Og det tenker jeg av og til at det er lurt. Så det har vi anbefalt flere foreldre.
3: Ja, det er jo et hjerteskjærende system som virkelig både ødelegger for barn og for familier, men også for de nabolagene som dette skjer i. Fordi det tiltrekker seg flere og flere barn. Og det er klart at jeg tror vi alle ser hvordan dette liksom, det på et vis baller på seg for barn, da, og så blir det verre og verre å komme ut av. Og i det så tenker jeg vi som voksne og vi som fagpersoner må være tydelige på hva som kan faktisk hjelpe. Man må være tydelig på at skoler de har et ansvar for å tidlig inn og informere foreldre, og klasser der dette, inni skoler der dette får lov å skje, eller får lov å skje, det skjer. Man må tidlig kontakte barnevernet som har tiltak som kan hjelpe. Men man må også informere ut i nabolag og ut i nettverk, slik at de voksne faktisk kan komme i posisjon da, til å hjelpe tidlig. Ja. Så er det jo sånn at ja, det er ordentlig hjerteskjærende, og det er som du sier at det kan være en løsning at man er nødt til å flytte vekk, for å komme seg vekk. Men det finnes også tiltak i barnevernet som vi vet har god virkning på barn som utøver kriminalitet. Og det handler veldig, veldig ofte om økologiske tiltak som jobber med familie som utgangspunkt for å styrke familien, for å styrke nettverkene, slik at de igjen kan hjelpe sine barn.
1: Vi skal dykke enda litt mer dypt dypt inn, eller djupere ned i forebygging, men hvis du akkurat er skrudd på radioen, så hører du altså på Spørrek om ungdomskriminalitet. Der forsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for barn og unge, Ragnhild Bjørknes, er med, og leder ved Øst politidistrikt, Cecilie Lillåskari, og tidligere ungdomsarbeider og nå foreleser Marco Elsefadi. Svar på spørsmål og tanker du har rundt tema som du kan sende til oss i appen NRK Radio. Og vi skal tilbake til Mr. Nobody, 17-åringen, og noe han sier i Brennpunkt-dokumentaren, som på en måte henger litt sammen med det dere snakket om nå, og som i hvert fall gjorde inntrykk på meg da jeg hørte han si det.
4: Jeg har en veldig fucka måte å tenke på, det er ikke normalt. Og det er det som gjør alt for meg spesielt, at jeg er så ung, og jeg var enda yngre når jeg startet. Jeg ville være kriminell, jeg ville fortsette med det, jeg ville ikke stoppe med det. Det ville ikke jeg. Moren min, hun fikk meg flyttet til Østlandet, og hun har gjort alt i sin makt for å få meg så langt vekk fra kriminalitet som hun kunne. Hun så det ikke galt for meg. Jeg elsker moren min mer enn noe annet på den jord. Men jeg lytter ikke til henne.
1: Måret til Mr. Nobody gjorde altså alt hun kunne for å prøve å holde han vekk fra kriminalitet, men det hjelper ikke. Han ville være kriminell. Og Ragnhild Bjørknes, det høres ut som en veldig fortvilende situasjon å være forelder i.
3: Ja, det må være en svært vanskelig situasjon å være i. Helt sikkert veldig fortvilende. Og som også kan føre til isolasjon for familier og foreldre. Og det er den verste posisjonen å komme i, hvis man kommer dit at man ikke engang tør å søke støtte, enten i nærhet eller hos et hjelpeapparat. Det vi vet har god virkning og faktisk hjelper barn, det er egentlig det motsatte. Det er når man faktisk søker ut og får støtte fra nettverk, fra skole, men også der man får styrket foreldrerollen. Positiv involvering, jobbe med mestring, jobbe med klar grensesetting og tilsyn, og også tilsyn inn i den digitale verden. At man faktisk følger med på mobilen, sjekker ut hvor ungdom er, eller barn er, på kveldstid, og hvem som er barns venner.
1: Litt som vi snakket om i stad, og Marco Elsefadi, hvordan, altså, du var jo inne på det, så det er veldig vanskelig å hjelpe barn ut av det, men går det an?
0: Ja, absolutt, og det handler jo, altså mange av de tiltakene Ragnhild refererer til er jo til mange av de, hun sier barn veldig ofte, og det er riktig, og da er vi barn, men dette er jo en ungdom, sant, som er dypt i det, og da må man ha litt andre tiltak, og som vi hører her da, så er han refererer til en mor, ingen far, hører ingenting om han, så jeg regner med at han er fraværende. Han har sannsynligvis vokst opp med en enslig mor som er desperat og som ikke helt får det til. Og som til slutt, i desperasjon, sender han bort. Ikke sant? Og det er jo kanskje der du mister kontrollen helt. Sant? Du finner ingen alternativer. Han er dypt inn i et miljø i lokalsamfunnet. Så i stedet for å flytte med han, jeg vet ikke hvorfor hun ikke gjør det, så sender hun han bort. Og gjerne til Oslo, ikke sant? Av alle steder. Hvor du har null kontroll på hva som kan utnytte han. Da. Og han er jo allerede såpass kriminell at det er veldig kort vei inn i et nytt miljø som man fort finner. Sånn at da var det på en måte løpet lagt for han, da, dessverre. Så, men skal du inn og hjelpe en sånn ungdom ut, så er du nødt til å få en trygg voksen som går tett på. Og da må man liksom sette inn et tiltak hvor noen som skjønner disse mekanismene og er villig til å feste blikket og bygge en allianse og en relasjon til deg, og sette i gang tiltak med deg tett og over tid, så lar det seg gjøre. Og vi har jo selvfølgelig fått mange ungdommer ut av dette her. Vi har noen tilfeller hvor vi ikke har klart det, og da har vi sett hvorfor, og det er fordi at dragkampen blir for tung. Det er for tett på, på den andre siden, og de nekter å slippe. Og vi har jo til og med også opplevd at de har oppsøkt oss sånn lett for å markere seg, for å ha en sånn mild trussel om at her gutta, nå må dere back ut. Og det er ganske interessant når du ser at du bevitner dragkampen foran deg, da. Og du skjønner hvilket miljø du jobber mot. Og så har vi tidligere også hatt, heldigvis da, et miljø som har oppsøkt meg på en annen måte, hvor jeg har hatt en samtale med en tidligere gjengleder i B-gjengen, som spurte meg hvorfor gjør du det du gjør. Og kunne med åpen hjerte fortelle han at fordi jeg har trua på at jeg kan hjelpe noen av de gutta du har sugt inn i miljøet ditt, hva tenker du om det? Og da sa han rett ut den gang at jeg skulle ønske jeg møtte deg når jeg var 16. Så det liksom, mange har veldig respekt for det arbeidet vi gjør, selv om de på en måte kynisk bruker disse unge. Mm. Men jeg tror det handler om at vi må ha voksne som vil hjelpe tettere på, og de må få tid til å jobbe med det også.
1: Mm. Ragnhild, er du rekt opp handa? Mm.
3: Ja, jeg tenker, Mark, at du er inne på noe veldig viktig som også handler om målgruppe for de ulike tiltakene vi har. Det er viktig at vi har vi klarer å vurdere da hvor intensive tiltakene skal være og for hvilken aldersgrupper. Og det som forskning viser er jo at nettopp i aldersgruppa 12-17 år så har vi tiltak i Norge som har effekt. Det ene tiltaket heter multisystemisk terapi. Og der jobber man med foreldrene og nettverket og skolen og venner. Og mange ganger så har jeg tenkt at grunnen til at det tiltaket har så god virkning er fordi at på den ene siden så kan man trykke på hjertepumpa til foreldrene. Altså man kan jobbe med tilknytning da, og relasjon, og styrke foreldrene samtidig som man jobber ut i økologien rundt ungdommen. Så jeg er helt enig i at at dette kan gjøres noe med. Mm. Vi kan hjelpe disse barna og unge da. Mm.
1: Cecilie Lilloskari?
2: Ja, jeg har bare lyst til å si at vi i noen tilfeller så har kanskje ungdommen kommet såpass langt, er i ferd med å bevege seg opp både voldsspiral og kriminalitet som er alvorlig, og som også får betydning for samfunnet rundt. Og da er det jo kanskje viktig også å jobbe godt reaktivt, tenker jeg da, men det mener jeg, å få disse sakene inn i politisystemet, også etterforske det, og kanskje også bruke det systemet som er der da, for å få en ordentlig markering av at dette er ikke grei adferd. Og da har man jo både konfliktrådet som har gode muligheter til å jobbe, eller man kan få en ungdomsstraff med oppfølging og tiltak som jeg også har tro på, for det er klart at det å sende ungdom i fengsel er jo ikke noe god oppskrift, men det å ha et godt tilbud der også, hvor man kan jobbe med tiltak, det er også en måte å faktisk ramme inn de som kanskje har kommet langt ut i karrieren sin, da, for da er også samfunnet må reagere litt, og det kjenner jo jeg på som representant for politiet her, at det er også et viktig perspektiv inni dette.
1: Mm. Marco Elsefari?
0: Ja, det er jo helt avgjørende at samfunnet reagerer, fordi at ungdom må bli rammet inn, ikke sant? Og jobben vår som forelder fra første dag er jo å gi barn en innramming som gjør at de vet hvor grensene går. Alle barn trenger å vite, hva kan jeg gjøre, hva kan jeg ikke gjøre? Hva bør jeg gjøre mer av?
1: Grensesetting.
0: Og den grensesettingen, den har jo ofte sklidt ut når disse ungdommene har havnet der de har havnet. Og så må de rammes inn på nytt. Mm. Og det er jo det som blir kampen, for hvordan skal du klare å ramme inn en ungdom på 16 år som ikke vil lytte til voksne? Mm. Og derfor må man jo tettere på, fordi vi har merket at ungdom lytter jo til voksne de, men bare de voksne som de liker og som de vet heier på dem. Så du må på et eller annet vis klare å komme i posisjon i en verden der vi konkurrerer med en kynisk bransje. Og så skal vi etter hvert som vi får den posisjonen, hvis vi får den, så må vi utnytte den posisjonen. Fordi ungdom lytter ikke bare bedre, men de kan også forholde seg til rammene til de liker. Så hvis jeg blir strengere og strengere, så er det fordi at relasjonen vår tillater det. Men hvis jeg blir streng før jeg kjenner deg, så er jeg bare en dust, en voksen idiot som prøver å sette en grense som ikke de vil forholde seg til. Så vi er nødt til å gjøre dette med riktig timing, og det krever jo den tiden det krever. Og så har vi jo sett at noen ungdommer havner i fengsel fordi de har begått kriminalitet, de har fått en dom, og de må i fengsel. Det er jo supert for oss, for da kommer vi og besøker deg, og så fortsetter vi samtalen, vi fortsetter å jobbe med relasjonen vår, og så merker de jo at, hvem var det som egentlig kom når jeg hadde det som verst? Jo, det var de gutta som fortsatte å komme, og som ikke kaller meg bror, men som jobber til miljøterapeutisk for å hjelpe meg å få orden på livet mitt, mens brødrene forsvant og begynte å true fordi du ble tatt med en vare, og nå har du gjeld, og nå truer de deg, og de begynner å true familien din.
1: Men en ting jeg tenkte på, for jeg las litt av boka til Semir Popovac som skulle ha vår her, og han skriver da mellom annet at en del av de ungdommene som har i hvert fall vært innblandet i Foxtrot-nettverket, når de blir tatt, Så kan de være med på at de har gjort noe galt, men de vil ikke si noe galt om sin såkalte bror da, at de snakker fortsatt veldig godt om det forholdet, og vil ikke si noe vondt om denne personen, og denne personen betyr fortsatt mye.
0: Ja, og det er jo fordi at de fortsatt er i den honeymoon-fasen, fordi de er liksom, og så er det også fordi at de vet at det er lurt, og så er det jo en sånn kodeks om at hvis du tar en for laget, så tar vi vare på det etterpå. Og det, og det kan stemme i mange tilfeller. Men når du får 14 års forvaring, så kan jeg garantere deg at når han kommer ut etter han minst 31, om ikke enda mer, for forvaring betyr at du sitter til en dommer sier nå tror vi det ikke er gjentagelsesfare lenger. Og det kan ta mange år utover 14. Han får jo ikke noe 2/3-straff han. Han skal sone han 31 pluss. Så når han har blitt 31 år, 35 år, 37 år, og ser tilbake på det livet han har levd i fengsel, og kanskje tatt en utdanning og fått litt hjelp av en terapeut i fengsel, så vil han jo skjønne at det jeg drev med når jeg var 15, 16, 17 år, det var helt sykt, og det var noen som utnyttet meg for å gjøre det. Så det kommer han til å skjønne. Men spørsmålet er når. Sant? Mm. Og jeg har jobbet med, og jeg sitter nå og følger opp, en som har sittet i forvaring og som slipper ut om noen dager, og han har jo da hatt 11 års forvaring. Og det er klart, han skjønte jo det når han var 25 år, men da har han holdt på siden han var 14. Men 11 år senere, i fengsel på Ila, så begynte reisen med å ta en utdanning og har blitt kokk og liksom kommet seg ut, og nå jobber han fulltid og betaler skatt, ikke sant? Og har skjønt at nå er jeg på riktig side av samfunnet. Men det har tatt noen år, da. Men han har også blitt utnyttet og brukt av miljøet i mange, mange år, og var skikkelig soldat og skikkelig tøff når han var 15, 16, 17 år.
1: Men det er lang tid å skjønne det på. Og Liv Turi skriver til oss her, kan det være farlig for en forelder å forsøke å få sitt barn ut av et farlig miljø, represalier og lignende? Hva sier du til det som er politisjef?
2: Jeg vil jo si at et generelt svar på det er at vi har heldigvis ikke sett veldig mye av den type tilfeller, men den nye, den systemiske profesjonelle tilnærmingen som de organiserte kriminelle nå bruker med Crime as a Service og Violence as a Service, der har vi jo sett tendenser til det, at det blir lettere også for andre til å komme og da gjøre en eller annen eller aktivitet tilbake mot de som prøver å gripe inn. Så det er en utvikling vi ikke liker. Jeg vil allikevel si at det å ta grep og ansvar og forsøke å bidra til at man får løftet ungdommen sin ut av dette, det må man gjøre, og så må man heller da være i aktivitet eller gjøre seg tilgjengelig for de som kan hjelpe til rundt og støtte opp rundt politiet, ikke sant? Andre kan bidra til at man prøver å sikre da og ta ned den risikoen, for det handler litt om kunnskap og informasjon også rundt om hva som egentlig kan være. Jeg vil ikke la det, som et godt råd til foreldre, så vil jeg ikke la det stoppe meg, tror jeg.
1: Og for deg som da hørte det, bruker crime as a service og violence as a service, så betyr det altså at man egentlig bruker voldelige og kriminelle handlinger som nesten varehandel, ja, handelsvare. Men altså det også, vi har jo snakket om at vi må snakke om forebygging før noe i det hele tatt skjer, og det er jo på en måte drømmesituasjonen, men vi må også finne ut hvor vanskelig det er. Og hvis du nå har slått på radioen akkurat nå, så er det fortsatt Spør Ekko om ungdomskriminalitet. Der leder jeg ved Øst politidistrikt, Cecilie Lillo-Skari er her, og tidligere ungdomsarbeider og foredragsholder Marco El-Safadi er her, og forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Ragnhild Bjørknes. Alle tre er med deg og svar på spørsmål og meldinger du sender til oss i appen NRK Radio.
5: Spør Ekko.
1: I den dokumentarserien Fokusert på gutterommet møter vi også avhørsspesialist Christian Tangen, som mellom andre har jobbet med å avhøre den nå dømte 17-åringen Mr. Nobody. Og vi kan høre hva han sier om det han har erfart med Mr. Nobody.
6: Jeg spurte han faktisk om det en gang. Hva tenker du? Man trenger for ikke gjøre dette her. Og da tenkte han seg nøye om, og da sa han det at jeg vil ha tenkt at de trenger en voksen person som er sammen med dem over tid, som gjør det for det de har lyst, ikke for det de får betalt, som er tett på over tid, uansett hva. Og det å få midlertidige betalte omsorgspersoner som blir byttet ut og bare skiftet jobb, det mente han var ikke heldig da. Det kan man jo tenke seg til at det kan jo stemme.
1: Det sa altså avhørsspesialist Christian Tangen, og vi kan begynne med det, Marco El-Safadi. Beklager, jeg drømmer seg, men tidligere, du jobber fortsatt med ungdom.
0: Jeg gjør det.
1: Men han, Christian Tangen, avhørsspesialisten i Kripos, er jo inne på en del av det som du også har snakket om, det med den personen som skal være der og møte.
0: Og da er det litt viktig å understreke at du selvfølgelig kan gjøre en kjempejobb selv om du har betalt. Jeg tror det veldig få fotballtrenere I verden som ikke liker fotball, men de gjør det ikke gratis for det. Så det går an å gjøre ting du har lyst til, selv om du har det som en jobb, og det har jeg gjort I 30 år. Og jeg tror det handler I all hovedsak om å overbevise ungdommen at dette vil jeg, og jeg det for deg, og jeg heier på deg, og jeg mener det. Det handler om, at ikke de føler at du tikker inn og tikker ut, og at ikke du på en måte gjør deg utilgjengelig fordi du har gått av vakt. Det på en måte det de etterspør, en ekte relasjon. Og det kan vi absolutt tilby. Selv om du sitter bak en skrivepult som barnevernssaksbehandler, så kan du fortsatt være en ekstremt viktig voksen for den unge som kun ser han noen få ganger og forvalter gode tiltak, men likevel mener og oppriktig ønsker å hjelpe. Og det klarer veldig mange fint å gjøre. Men det det ungdommen egentlig etterspør. Det han refererer til sikkert de der har du havnet på institusjon, og det veldig mange voksne som går på skift, og de på en måte på vakt, men ikke veldig interessert, fordi de vikarer, og de ikke investerer for mye I relasjonen til ungdom, for de orker ikke å få den avvisningen. Den forstår jeg, og den har vi sett, at dessverre det et system som ikke funker så godt. Men en miljøterapeut som fester blikket, og som der, og som bistår og bidrar over tid, kan fint overbevise en ungdom om at jeg bryr meg om deg. Og vi vet også om flere ungdom som har skrytt av politikontakten sin, som har vært en person som har liksom stilt opp og svart på telefonen, sendt en melding og spurt hvordan det går, og som virkelig viser at jeg bryr meg, selv om jeg må ta deg hvis du gjør noe dumt. Ikke sant? For det rollen min, og det har de veldig respekt for. Så jeg veldig trua på at det handler om å være en voksen som tør å bry seg, og som sier det I klartekst at jeg gjør dette fordi jeg har lyst, og jeg vil at du skal ha det bra, men jeg finner meg ikke I at du gjør sånn, for da må jeg ramme deg inn.
1: Mm. Ragnhild Bjørknes, du nikker.
3: Ja, absolutt. Altså avvisning, eller opplevelsen av avvisning, det en risikofaktor I seg selv, det, for antisosialitet. Og så det sånn at vi alle, vi bygger jo identiteten vår I det fellesskapet vi I, slik at det å være I gode fellesskap med tydelige positive, men hvis jeg skal si strenge eller klare grenser hos voksne, ja, det kjempe, kjempeviktig.
1: Det veldig mange også som jeg skrev til, altså jeg kan ikke lese opp alle, fordi de innhelder egentlig det samme, og alle spør, hva med fritidsklubber? Kan ikke vi bare lovfeste det, spør veldig mange lyttere.
3: Ja, det jeg lyst til å si ja, la oss gjøre det.
0: Ja da, og vi trenger enda flere arenaer enn bare fritidsklubbene, men sant? Fritidsklubbene jo en sånn arena som gjør at man kan tilby noe til de ungdommer som ikke driver med organisert aktivitet eller idrett, som ikke har lyst til å være en del av det, men har lyst til å være sammen med andre ungdommer, og gjerne I trygge voksne omgivelser. Og når du spør ungdommer, uansett om du I by eller bygd, hva trenger dere? Bare dra ut og spør. Hva trenger dere? Hva ønsker dere? Så svarer de nesten uten unntak et sted å henge med vennene våre. Hør på musikk og slapp av. Og så spør vi, hva med voksne skal de være der? Så svarer de kan godt være der, men I bakgrunn. Ikke sant? Det går igjen overalt. De kan gjerne være der, men ikke bland dere for mye. La oss på en måte ha en sånn ungdomsstyrt aktivitet, der vi kan slappe av og chille med kompisene eller venninnene våre.
1: Litt sånn som vi som barn, da hang I kjellerstua, så kom mamma av til innom og spurte om vi ville ha noe mat.
0: Ja, bortsett fra at det kan man også gjøre som ungdom, ikke bare som barn. Vi flinkere til å tilrettelegge for sånt for barn, men med en gang de blir ungdommer, så vil jo de gjerne søke ut. Og derfor har du ungdommer som henger på kjøpsenterne og I bybildet, fordi de bare vil henge et sted, og de vil prøve å finne et sted, og det der mye av rekrutteringen foregår dessverre da.
3: Ja, og så tenker jeg også det peker på en annen ting, og det dette i en del ja, spesielt kanskje byer, der det bygd sånn at familier må bo tett og I små leiligheter, egentlig uavhengig av hvor mange familiemedlemmer det. Og det betyr at ungdom nødt til å gå ut, fordi det faktisk ikke plass hjemme på ettermiddagen. Kanskje mindre søsken skal sove, det skal lages mat, et liv skal leves, og da man nødt til å gå ut, og da blir man, hvis man ikke har noe sted å være, ja, da henger man. Og det også en viktig del av et, jeg tenker som, hvor man bor hen da. Fordi I andre deler av landet, så det nemlig flyst av små, hva var det du sa? Du sa dere hadde vært I
2: kjellerstua,
3: ja. Ikke sant? Der det større boliger da, der ungdom får lov til å komme hjem. Så jeg tenker også enten bybildet eller hvor man bor en, kan være enten en risikofaktor eller det motsatte. Man kan jobbe med forebygging. Og fritidsklubber, ja, det burde vært lovfestet.
1: Vi har dessverre bare 3 minutter igjen før vi må runde av, så jeg bare lurer på liksom, avslutningsvis, hva ønsker dere, eller hva synes dere tre som sitter her nå, er det viktigste å få til i veldig nær fremtid for å hjelpe barn og unge? Vi kan begynne med det, Cecilie.
2: Ja, jeg tror tidlig innsats. Det er et viktig forebyggende element, at man starter tidlig, fanger opp sårbarhetene så tidlig som mulig, og bygger det laget rundt. Og så ser vi også en god effekt av dette med en-til-en-oppfølging også, at vi, når vi da kommer senere ut i tidsløypa, og fanger opp ungdom der, så må vi skreddersy litt rundt det, og gjerne med kontinuitet, som har vært sagt her, det at man har en litt sånn god ramme rundt den personen man skal følge opp, og at det kan være langsiktig arbeid. Det må vi klare å tenke langsiktig, det er en viktig investering. Alternativet er mye mer kostbart.
1: Marco Elsefadi.
0: Understreker alt hun sier, og så legger jeg til noe annet, så slipper jeg å si det igjen. Men Arne Klyve skrev en bok om sinte unge menn for mange år siden, og da avslutter han med å si at skal vi forebygge voldsspiralen blant spesielt gutta, så må pappaene ta barna oftere på fang og lese for dem på senga. Det var liksom... Da får de både kjærlighet, nærhet og trygghet og en god rollemodell, og de utvikler språket sitt, som er en viktig del av det, og får liksom alt de trenger i en og samme, det var sånn kinderegg-løsning da. Så hvis du da i tillegg til at de også leker med dem, så har du fått i pose og sekk. Så det er problemet ofte, at vi mangler dette fra tidlig innsats. Sant? Så,
1: men kommer hvis du mangler en pappa?
0: Nettopp, da tenker jeg at da må den landsbyen steppe opp, og det betyr at vi andre voksne som er rundt, som ser at det her er det en som mangler noe, så må vi gjerne bidra, i stedet for å holde barna våre tettere til brystet og si at vi vil helst ikke at du skal invitere denne vedkommende, og det har vi sett for mange mekanismer rundt.
1: Tilby ditt fang, eventuelt. Og Ragnhild Bjørknes?
3: At tiltaksapparatet faktisk blir mer kunnskapsbasert og bedre. Og med det så mener jeg at tiltakene de må være målrettet mot grupper som har behov for hjelp, og de må være tunge nok slik at det er reell hjelp å få. Og så må man satse på mer forskning for å undersøke hva slags tiltak det er, ikke bare i dag, men også i fremtiden. For ungdomsbefolkningen, den endrer seg i takt med et samfunn.
1: Og jeg noterer meg også at det som foreldre må være flinkere til å snakke med barna om hvem de henger med på internettet, på telefonene sine, og hva de snakker om og hva de driver med der generelt. Takk for at dere var med i denne spør-ekkoen om ungdomskriminalitet. Leder i Øst politidistrikt, Cecilie Lillo-Skari, Marco Elsefadi, ungdomsarbeider og foredragsholder, og ikke minst forsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, Ragnhild Bjørknes, som steppet inn i siste liten. Og takk også til alle dere som sendte inn spørsmål. Og det var Jon Haukland og Tor Henrik Bjo som har vært med på å forby denne saken, og lydklippet vi hørte var fra Brennpunkt sin dokumentarserie Foxtrot på gutterom, som du kan se på NRK TV fra i dag.
5: Spør Ekko.
1: Og da er det et lite stolskifte for nå har Svein Ole Engsvold kommet for å snakke med oss om hva som skjer i morgen, dagens Ekko. Og da er det jo, hvis jeg ikke ser helt feil på kalenderen, torsdag og tid for Trumps USA.
7: Yes, du har ikke sett feil. Det er Trumps USA, hvor du da kan spørre om alt mellom himmel og jord, så lenge det har en eller annen linke til den sittende amerikanske presidenten og hans administrasjon og hva de foretar seg. Og siste nytt er jo at Trump da varslet omfattende oljeleting på Grønland, og hvem vet, kanskje det har vært planen hele tiden. Det er jo en ting som jeg tenker at vi kommer innom i morgen.
1: Og er det flere ting du skal innom?
7: Ja, altså vi må snakke om både oppsigelser og ansettelser. Det var jo en viss kvinne som måtte si opp i Hellas der, og så er det en helt ny ansatt, for nå har den nye pressetalskvinnen til Trump endelig kommet på plass.
8: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time. I'm looking forward to working with each of you as well.
7: Ja, og akkurat det et litt sånn bra frampek. Du hørte da Katie Zakaria som på plass som ny pressetalskvinne for Trump, og mange jo spente på hva slags tone hun legger opp til I dette samarbeidet og samspillet og litt sånn katt og mus leken med media, og hun sier da I åpningstalen på en måte at hun gleder seg også til å jobbe med media, jo kanskje et godt tegn. Og så må vi nok komme innom både dieselavtalen mellom Trump og Putin, som jo kom litt overraskende på flere og mange andre ting som har skjedd I løpet av de siste 7 dagene.
1: Men du skal ikke sitte alene I studio og svare på det lytterne lurer på?
7: Det hadde tatt seg ut. Fast paneldeltaker Eirik Løkke fra Tankesmien Sivita kommer sammen med utenrikskommentator I TV2, Jette Christensen.
1: Så da det bare å sende inn det du lurer på om Trumps USA I appen NRK Radio til oss I Ekko. Og etter nyhetene så skal vi over til noe helt annet, nemlig krystallsjuke. For med et navn som høres litt hokus pokus, så det også mange myter rundt den. Stemmer det virkelig at man aldri kan bli ordentlig bra igjen? Dette skal vi få svar på I neste time av Ekko, like etter nyhetene.
9: NRK-nyheter klokka 23. Vi starter med fotball. Bodø-Glimt reiste seg I mesterligaen og slo Dortmund 1-0 på hjemmebane. Fredrik Sjøvold skåret seiersmålet I det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
10: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte I går, og den leverer I dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
11: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking slår, sier jeg. Tar poeng mot Bayern München I går. I dag så det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde Vi skulle ikke gjøre med, men den kampen her Bodø-Glimt spiller første omgang. Styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt I mesterligaen.
9: Så fotballekspert Andrine Hegerberg til slutt. 6 skip ble angrepet på bare 1 dag I Hormuzstredet I dag, det høyeste antallet siden krigen startet ifølge NTB. Et lasteskip har sunket etter å ha truffet en mine, opplyser Irans revolusjonsgarde. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet I området. Ukraina-korrespondent I Kyiv, Fridrik Tomra, sier at når flyalarmvarslingen uteblir, opplever ukrainerne russiske rakettangrep som ekstremt ubehagelige.
12: Dette har jo skjedd 2 dager på rad nå, og det skjer like rundt leggetid. Så mange de har allerede lagt seg I sengen for å sove, og så kommer det voldsomme eksplosjoner fra missiler som man ikke så komme, fordi flyalarmen den enda ikke varslet om trusler eller innkommende angrep. Og den slår seg først på etter første eksplosjon, eller mens det da allerede har gått flere eksplosjoner. Så det en ubehagelig følelse, og noe som skaper stor uro her I Kyiv.
9: Sa Fredrik Tomra. De viktigste børsindeksene I USA hadde I dag sin verste dag siden juli. Et mulig rentehopp I vente, og tall som ble lagt frem I dag viste at inflasjonen, målt ved konsumprisindeksen økte fra 3,4% på årsbasis I august til 3,7% I september. Det mer enn hva analytikerne hadde ventet. I Bærum detonerte politiets bombegruppe en håndgranat som ble funnet under bakken I skogen nedenfor Kolsåstoppen. Granaten ble funnet av en person med metalldetektor, skriver operasjonsleder I Oslo politidistrikt Roy Langengen. Og politiets bombegruppe konkluderte med at det var en skarp håndgranat. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette Ekko.
1: Vi på full fart I den mørkeste tida av året, og med lite sollys så synker D-vitaminnivået våre også. Dette kan være med på å øke risikoen for en av våre mest ubehagelige sykdommer. For hvert år rundt 30 000 nordmenn kryssallsjuke, som anfall der en blir veldig svimmel. Ofte vet en ikke hvorfor noen blir rammet av det, men det verserer mange myter om kryssallsjuke. Det virkelig sant at en aldri vil bli helt bra igjen? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. Du setter deg I vogna og blir spent godt fast. Like etter starter turen, og du blir kastet og slynget rundt I en enorm fart. Å kjøre karusell kan være fartsfylt moro, men hva om du en morgen setter deg opp I senga og plutselig kjenner på den nøyaktig samme kjenslen? Selv om du sitter helt I ro, så alt rundt deg I rørsle. Lampene, bilder, døra, alt spinner rundt. Ikke akkurat fartsfylt moro når det skjer på denne måten inne på soverommet. Mari Kallen Knapstad, du forsker I fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet og med oss fra studio I Bergen. Velkommen!
13: Tusen takk for det!
1: Hvordan skildrer pasienter du møter med kryssallsjuke si opplevelse av et anfall?
13: Det varierer jo I stor grad på en måte metaforene de kommer med, men du har vært veldig inne på det I introen her. Det føles ut som veldig voldsom, veldig plutselig svimmelhet, som å være på karusell, eller som å, akkurat som de blitt plassert inn I en tørketrommel som går rundt og rundt og rundt, eller noen føler de på en båt med kraftig sjø og bølge, for eksempel. Da. Så det varierer litt.
1: Ikke så veldig behagelig, da, kan man vel si om alt sammen, men det jo et litt sånn rart hokus-pokus-aktig navn, som man kan kalle det, kryssallsjuke. Hvorfor heter det det?
13: Du, det har navnet sitt av noen sånne små, små ørestener som heter otokoner, som egentlig det som vi kaller for kalsiumkarbonat, som kan minne om når du ser det I mikroskop, små, små på en måte krystaller da. Så det derav det har fått navnet sitt. Så det er reelt sett ikke krystaller, men det er noen små steiner som du har da i balanseorganet ditt, og som absolutt skal være der.
1: Ja, og hva skjer da med oss fysisk når en får krystallsjuke?
13: Det som skjer, det at disse steinene, de skal liksom ligge I bunnen av disse buegangene som vi har inne I det indre øret. Så balanseorganet, det består av tre bueganger, og så det to sånne sekkeformede strukturer I bunnen av disse buegangene. Og I de sekkene da, så ligger disse krystallene og registrerer akselerasjon opp og ned, og frem og tilbake, så når du sitter på tog og tar heis, for eksempel, og så registrerer det på en måte tyngdekrafter, hva opp, hva ned, så de har absolutt sin funksjon, og så kan de løsne, og da triller de ofte inn I denne, en av disse buegangene da, vanligvis, og der skal de ikke være, for da kan det skje at vi står helt I ro, og så beveger disse krystallene seg inn I disse buegangene, og da får hjernen beskjed om at vi tar salto. Så det på en måte et feil signal fra balanseorganet du får da.
1: Så de krystallene kan rett og slett løsne og fortsette å sende signaler til hjernen, og da får vi rett og slett feil signal?
13: Ja, det på en måte, de krystallene, de triller inn I buegangen, så stimulerer de på en måte nerveendene I buegangen da. Sånn at det den buegangen som gir beskjed om at du I bevegelse, ja. Den registrerer bevegelse av hodet til vanlig, men når disse krystallene triller der, så kan du ha hodet helt I ro, og så triller disse krystallene, og så får du beskjed om at du tar baklengs saltomortale for eksempel, men du vet veldig godt at du ligger I ro I sengen.
1: Men altså, hvorfor løsner sånne her kalkkrystaller da?
13: Du, det vet vi ikke helt, for det er mange, krystallsyke er nesten alt sagt å utløses krystallsyke, men det vi vet, det jo at det har en sammenheng med som det meste andre, økt alder. Og så vet vi at kvinner litt sånn predisponert, kan lure på om det har noe med hormonelle forandringer å gjøre, for eksempel. Og så jo det dette med litt lavt vitamin D-nivå, har man sett sammenhenger med at de som har veldig lavt D-vitamin-nivå kan være mer tilbøyelig til å få krystallsyke, og at det kanskje henger sammen med dette med litt mer sånn at man blir litt mer benskjør, og at disse krystallene jo på en måte benstrukturer, da, så at det kan løsne lettere. Da.
1: Ja, for det kalk.
13: Ja, det skal tenke litt sånn lærerkrittaktig.
1: Men altså, det høres jo veldig rart ut at ting bare løsner inn i øret vårt.
13: Ja, men vi blir eldre, vet du, sant? Og kroppen, den forandrer seg. Så ting kan på en måte løsne og i kroppen også. Men kroppen har som regel en tendens til å, hvis noe kommer på avveie og er på en plass det ikke skal, og på en måte hamle opp med dette. Da. Men vi vet, det som er litt interessant med krystallsyke er jo at eneste muligheten vi har til å se disse ørestenene i buegangene der de ikke skal være, det er faktisk sant, på kadaver. Når man er død, så kan man gått inn og sett inn i buegangen at det ligger disse krystallene der og flyter da, hos noen. Yeah. Og man kan jo kanskje tenke seg at alle har litt spor av det, siden det ligger så tett på disse buegangene, og vi vet at det kan løsne litt. Men så kan det jo man tenke at hos noen så løsner det akkurat nok til at man faktisk kjenner det når de triller, da, yeah, for eksempel.
1: Men kan det dette ut?
13: Det er selve behandlingen, det er å trille disse krystallene ut igjen på plass.
1: Men det kan ikke dette ut av øret?
13: De kan ikke dette ut av øret, dette er et lukket rom, heldigvis. Ja.
1: Så det er ikke sånn at det plutselig dette ut små kalkkrystaller ut av øret ditt, nei, og så er du virkelig ute å kjøre?
13: Absolutt ikke.
1: Nei. Men Mari Kallen Knapstad, i tillegg til å være forsker, så jobber jo du også med pasienter med svimmelhet på Haukeland universitetssykehus, og det å kjenne svimmelhet, det kan jo være alvorlig. Altså, hva andre årsaker kan det være til at den er svimmel, egentlig?
13: Nei, hvis du opplever at man får kraftig akutt svimmelhet, så kan det i verste fall være tegn på slag. Heldigvis, holdt jeg på å si, det, slag har ofte andre symptomer i tillegg enn svimmelhet. Men det er noen få av de slagene vi ser i akuttmottakene som kun presenterer seg med svimmelhet. Så det kan, akutt svimmelhet kan i verste fall være noe farlig. Aller oftest er det ikke det. Men det gjør jo at man kan bli relativt engstelig når noe sånt skjer.
1: Ja, for hva er det andre symptomene man da eventuelt kan se etter for å være sikker på at dette er et slag?
13: Det er jo at det er, man kan for eksempel få utfall i armer og bein, vanskelig med å stå og gå, vanskelig med å prate, så det er jo noen sånn klassiske tegn på slag. Men hvis det er krystallsyke, så skal svimmelheten gå over ganske raskt så lenge du ligger helt i ro.
1: Ja, men altså, det er jo ikke bare slag man kan ha, eller krystallsyke, så hva andre ting kan gjøre at man blir svimmel?
13: Nei, kanskje den av de sykdommene som kommer fra balanseorganet, så er det kanskje den mest kjente, at dette som vi kaller for virus på balansenerven. Det kan arte seg veldig likt med at den blir veldig akutt svimmel, men det er da mer en irritasjon og av selve balansenerven.
1: Mm.
13: Ja, og at man får en enten midlertidig eller permanent skade på den da, hvis man får virus på balansenerven. Ja, det kan oppleves veldig likt.
1: Men hvordan klarer man da å skille krystallsyken fra virus på balansenerven?
13: Nei, sant, siden krystallsyke er det som vi kaller egentlig en ren mekanisk feil i det indre øret, så er den avhengig av at du beveger på hodet for at du skal kjenne noe. Så hvis de krystallene har lurt seg inn i en av buegangene, og du sitter rett opp og ned, som regel den bakre buegangen som blir rammet, da, så når du sitter rett opp og ned, så ligger de bare i ro i bunnen av den buegangen. Så det går helt fint, og så legger du deg ned, for eksempel, på sengen, aner fred og ingen fare, og så går det et par sekunder, for de flyter i en sånn væske, så det er litt treghet der. Så begynner de krystallene å trille, så du kjenner ikke det hvis du sitter helt, helt i ro.
1: Nei.
13: Men hvis du får virus på balansenerven, eller noe farligere som slag for eksempel, så vil du være ganske konstant svimmel hele tiden i mange, mange, mange, mange timer, uten at det går over.
1: Ja. Mm. Så hvis jeg da kommer til det og vil finne ut hvorfor jeg er svimmel, hvordan foregår en sånn time der man skal finne ut om jeg for eksempel da er krystallsyke?
13: Ja, vi kan i hvert fall ta krystallsyke da, så hvis det er å avklare om du har krystallsyke, så må vi gjøre det som egentlig provoserer fram symptomene. Så da har vi pasientene sittende oppe på benken, og så snur vi litt på hodet, alt etter hvilken buegang vi vil teste, og så legger vi pasienten godt bakover, sånn at du får en liten ned på ryggen, og sånn at du får en liten strekk på nakken. Og det vi gjør da, det er at vi ser på øynene til pasienten, så her ser vi de faktisk dypt inn i øynene, og så ser vi om man får det som vi kaller for nystagmus, da, at øynene faktisk hopper litt, for det at mange ikke klarer over er at når du stimulerer balanseorganet, så stimulerer du også øyemuskulaturen, for det at det styrer blikkstabilitet. Så når de krystallene triller, så løper disse øynene litt amok, og da kan vi liksom se på øyebevegelsene og pinpointe hvilken buegang som er rammet, og da vet vi jo hvilken behandling som skal til for å få det bra igjen da.
1: Det er veldig fascinerende at du til og med kan vite hva buegang det er i.
13: Ja.
1: Hvorfor det?
13: Nei, det handler om at hver buegang er koblet til sine mønster med øynene, sånn at jeg vet ikke om du noen gang har tenkt over det, men hvis du holder tommelen rett foran deg og beveger hodet raskt fra side til side, så ser du den tommelen ganske godt. Og det er fordi at når du beveger hodet til venstre, så rettes øynene opp til høyre og motsatt. Og samme med opp og ned. Hvis du gjør en liten nikkebevegelse, så ser du det du ser på helt klart.
1: Nå er det veldig morsomt at du sitter i et annet studie, for nå sitter alt som er tommel.
13: Ja, det er bra du prøver.
1: Riste på høyre, det er helt rett. Jeg vil anbefale alle som hører på meg også prøve. Ja. Men ok, så når du da har liksom funnet ut at det her er krystallsyke, er det farlig?
13: Ja, hva skal vi si? Nei, det er ikke det. Men samtidig så på den medisinske termen så kalles dette for BPPV, og da står ben for benign, som betyr altså godartet. Men nå er jo det, dette kan jo pasienter kan jo gå rundt med det her og ha ubehandlet over tid og være vanvittig svimle. Så hvis du på en måte er plaget med dette over lang tid, så er det jo vanvittig inngripende og går veldig utover funksjonen i hverdagen i forhold til hva man orker å være med på, hva slags aktiviteter man tør, arbeidsevne, alle disse tingene. Så det er jo noen som synes kanskje at det høres litt rart ut å si at det ikke er farlig, men det er ingenting som tar liv av deg, det er det ikke. Og det er fullt mulig å få god behandling for det også.
1: Ja, for hvordan er det man behandler det da?
13: Nei, det er litt artig da, for da legger vi jo ned, og så tester vi, så finner vi ut at ok, da er det kanskje bakre buegang på høyre side, og da ligger pasienten i en litt sånn knøkete posisjon med nakken bakover, men det vi gjør er egentlig at vi bare snur pasienten på benken, røffelig 180 grader, og med litt knekk i nakken, og så setter vi pasienten opp igjen på benken. Og det vi gjør da, det er at vi faktisk triller disse ørestenene ut igjen der de kom fra.
1: Aha, så du rister på en måte her du har vært litt på plass?
13: Ja, eller rister og rister. Det går veldig skånsomt for seg som regel. Vi bruker litt tid, for det er litt treghet i dette systemet, sant? Så vi må hele tiden ha øynene med oss. Det er liksom, det er 3-4 posisjoner du ligger i da, og da de aller fleste får enormt god effekt av 1-2 behandlinger.
1: Yes. Jeg ser for meg nesten disse her, da vi var små, så var det sånne her kulerammer der man hadde sånn labyrint, og man skulle liksom føre en kule gjennom uten å falle ned i hullet.
13: Ja, det er ikke en dum analogi, men det er ikke så mange, det er bare en utgang heldigvis, så det, ja.
1: Men da kan man altså bli frisk ganske kjapt da?
13: Ja, de aller fleste får i hvert fall nesten, jeg skal ikke si symptomfrihet, men vesentlig bedring etter 1-2 sånne manøvre, og så ser vi at det kan være fornuftig å sette opp en kontroll om en ukes tid da, og se om på en måte det fortsatt er bra da.
1: Men finnes det også ting man kan gjøre selv hvis man, la oss si at nå vet jeg at det er krystallsyke, kan jeg gjøre noe da?
13: Det er fullt mulig å behandle seg selv. Noen synes det er litt voldsomt første gangen når de er litt usikre på hva side, for du må vite hva side det er, og gjerne kanskje har gjort det en gang før, da kan det være fornuftig sånn sett. Men vi pleier å lære pasienten opp at hvis du får dette igjen og kjenner det, så prøv dette hjemme, og det kan man gjøre i sin egen seng sånn sett. Så det er ikke noe avanserte greier, men man blir... Det skal sies at man kan bli veldig svimmel, og noen blir veldig kvalm og uvel og dårlig da, etterpå. For det er som du sa i begynnelsen, da, det er som å komme av en karusell. Og meg inkludert tåler det veldig dårlig, og blir uvel i mange timer etterpå. Sånn at det er litt sånn varierende, men det er fullt mulig, ja, å behandle seg selv.
1: Men hvordan vet man selv hva side det er som er rammet da?
13: Det er mye, tenker jeg, å forvente av en pasient at de skal skjønne det selv. Og vi bruker jo av og til litt tid på å bli enige, og vi har ofte godt utstyr for å se øynene godt i forhold til hvilken buegang det er. Så jeg anbefaler jo alle, hvis de opplever dette med akutt svimmelhet, å oppsøke legehjelp. Og veldig mange fastleger håndterer dette fint, og både fysioterapeuter og kiropraktorer interesserer seg noe mer og mer for dette, og har mange av god kompetanse på det.
1: Men er det litt som, ja, la oss si en betennelse, at hvis du på en måte har fått rammet den ene siden, så er det sannsynligvis den samme siden igjen som driver ristes løs?
13: De aller fleste som får et tilbakefall av dette, får det på samme side.
1: Ja.
13: Ja.
1: Så da kan man i hvert fall kanskje liksom teste ut den siden som man fikk det på sist da?
13: Ja, så hvis du vet at det er, det man kan si da, hvis du vet at det er når du snur deg til høyre, så er det mest sannsynlig til høyre, hvis det er da du kjenner det.
1: Mm. Men kan det være noe farlig med å gjøre det selv?
13: Nei, det vil jeg ikke si altså. Det verste som skjer er at de ikke kommer på plass igjen.
1: Ja. Og du nevnte jo litt i starten noen må liksom gjerne komme tilbake, men hvor fort kan en egentlig forvente å bli frisk?
13: Nei, som sagt, aller fleste trenger mellom 1-3 sånne runder på benk. Så mellom 1-3, de fleste, og så har du de som trenger, det er de som på en måte vanskeligere å reponere, som vi sier da, vanskeligere å behandle, vanskeligere å få de på plass, og det har med forskjellige ting å gjøre med at disse balanseorganene, de ser jo veldig fine og symmetriske ut der du har sånne anatomiske modeller, men vi vet at de buegangene er litt annerledes, alle har litt forskjellige vinkler og disse tingene som vi er litt avhengige av å treffe på da, når vi snur pasienten.
1: Så inni er ikke vi likevel helt like.
13: Det er relativt ulike, faktisk.
1: Marie Kalland Knapstad, du er altså, som vi har nevnt, forsker i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet, og nylig så tok du og knuste myter rundt krystallsjuke i en artikkel på forskning.no, så jeg tenkte vi kunne prøve å knuse litt myter her i Ekko også. Yes. Og hva tenker du er den største myten?
13: Kanskje den største myten er at det faktisk er en skade på balanseorganet. At det er noe som på en måte er ødelagt. Og det i motsetning til virus på balansenerven, så fungerer jo alt intakt. Hvis nerven eller noe sånt hadde vært ødelagt, så hadde du ikke kjent noe som helst. Så jeg pleier jo av og til å si til de pasientene som blir så svimmel, så sier jeg bare, ja, men det er kjempebra, da fungerer balanseorganene dine veldig bra. Eller så ville du ikke kjent noe. Og så er det kanskje det at man, hvis du har det, så har du det for alltid.
1: Ja.
13: Ja,
1: ja, for det er mange som sier at man blir aldri helt bra igjen.
13: Ja, jeg hører det i hvert fall. Og mange som blir veldig fortvilet av å få den diagnosen, for de har hørt mye om det. Og at det er veldig ubehagelig. Og det er det. Men det er, jeg tror også at det har skortet litt på behandlingen. Det har blitt veldig mye bedre, i hvert fall her til lands de siste årene, men jeg tror det er mange som har gått med dette lenge og ubehandlet.
1: Mm.
13: Og da kan man, du kan jo tenke deg hvordan det er å gå og bevege seg i forhold til mange blir veldig stiv i nakken, sant? For du har ikke så lyst til å bevege på hodet, for det er hodebevegelsene, og da kan de trille, sant? Så da holder du hodet helt i ro og beveger deg lite. Så mange kan jo av og til gå inn i et litt sånn langvarig svimmelhetsforløp der de på en måte slutter å bevege på hodet, som og da slutter de å bevege balanseorganene sine, og så får de litt andre vansker også, da, i tillegg til krystallsyke.
1: Ja, for det er jo kanskje dumt å ikke bevege kroppen. Det virker veldig upraktisk også, å ikke bevege høyde.
13: Ja, og vi ser jo også at noen har jo fått noen restriksjoner på hva de har lov å gjøre i etterkant av en sånn behandling, men det er det på en måte ingenting, ikke noe belegg for. Da. Så det viktigste jeg sier til pasienten, når vi har behandlet, det er prøv å leve så normalt, det er ingenting du ikke skal gjøre.
1: Men det kan jo skjønne at man er redd for at dette skal komme igjen og igjen og igjen.
13: Absolutt. Og så tenker jeg at, men da er jo på en måte hva jeg prøver liksom å spille inn, og hva konsekvensen var å slutte å bevege seg. Og den tar jo de fleste.
1: Mm.
13: Og kommer det igjen, så kommer det igjen, og det er ingenting man kan gjøre fra eller til, som er både til glede og frustrasjon.
1: Men kan det på noen måter være lurt å holde høyde i ro da når man har det?
13: Jeg tenker, hvis det er behandlet, så må du bare begynne å bevege deg. Og det er helt i orden. Men det er litt sånn som jeg sier, og hvis vi har behandlet, eller hvis og vi lurer på om vi har fått det på plass igjen, så nå sier jeg ofte, kommer du gjennom en ukes tid, beveg deg så normalt, for hvis det ikke, så vet vi jo ikke om vi har fått det på plass igjen. Mange legger seg, mange har noen som har, for eksempel, som begynner å sove i sittende og disse tingene, og bygger opp med mange puter, for det er når de legger hodet flatt bakover, så kjenner de det. Men jeg vil jo gjerne at de skal kjenne det, for da vet vi jo om det er mer å behandle.
1: Ja, for da må de komme tilbake til det egentlig heller. Og få behandle det mer?
13: Ja, hvis ikke de klarer det selv.
1: Ja. Og så er det noen som tenker at nei, dette her må jeg bare leve med.
13: Ja, og det er jo det, det er jo en kjensgjerning at jeg tror det er vel noen tall på, det er jo litt sånn røffelig hva litteratur man ser på da, men rundt 30% får tilbakefall, sant? Mm. Så 70% tar det en gang, og så er det greit. Men det er jo... Sant? Nesten en av tre da, som kan få et tilbakefall. Og da er det jo litt sånn at da får de det tilbakefallet, og så kan det behandles. Så det er jo noen som har det. Mm. Absolutt. Så får det igjen og igjen og igjen, men det finnes da heldigvis veldig god behandling for det.
1: Så det er kanskje der også man har myten om at det er vanskelig å behandle?
13: Ja, og vi ser jo det hos noen. Og vi vet faktisk ikke hvorfor noen får så mange tilbakefall i forhold til andre.
1: Mhm. Men er det noen håp for deg som får så mange tilbakefall?
13: Håpet er jo at man kan behandle det. Sant? Så da har man en svimmel, forhåpentligvis en svimmel dag så og så mange ganger i

0: Ja, det är ju kanske en av några av de mest privilegierade man kan göra som fysioterapeut. För ofta är ju det inte behandlingen är för så vitt kort och den är ganska skonsam. Så husker jag hade en vägledare som sa att detta behandling för krystallsäker är kanske det närmaste medicin kommer håndspåläggelse.
1: Ikke bare er det et hokus pokus da, men det er nesten litt sånn hokus pokus
0: Ja, det er altså for noen, så sier det noen som på en måte reiser seg opp igjen og blir veldig dårlig av behandlingen også, og på en måte sier ofte at de var kanskje sjøsjuk i 4-5 dager etterpå før de på en måte slapp da. Ja. Og så har du de som reiser seg opp igjen og bare, det er helt vekk og de kjenner det. Så det både og.
1: Tusen takk for at du var med Eko og gjorde krystallsjuke til noe mer forståelig og egentlig til sjøen sist mindre hokus pokus. Mari Kalland Knapstad, du er altså forsker i fysioterapi ved Høgskolen på Vestlandet og jobber med pasienter med svimmelhet ved Haukeland universitetssykehus. Dine saken var forbudt av Brita Garden.
2: Dette er Eko i NRK P2.
1: I år feirer NRK.no 31 år på nett. Og for de fleste av oss så kjennes internett i dag like selvsagt som strøm i stikkontakter. Men vegen i den digitale hverdagen vi tek for gitt startet verken med smarttelefoner eller nettsider. Den begynte med et lite pip i verdensrommet da Sovjetunionen skaut opp satelliten Sputnik 1 på 1950-tallet. Et sjokk som utløste et teknologisk kappløp verden aldri har sett maken til. Og for en tid tilbake så hadde jeg besøk av en historiker som fortalte om denne spennende delen av historien vår. Sputnik sjokkerte amerikanerne, som nå forstod at Sovjetunionen lå langt fremme i løypa teknologisk. Dessuten, hvis sovjeterne kunne skyte en kule opp i verdensrommet, kunne de sannsynligvis også nå USA med atomraketter, og dermed var romkappløpet i gang. Men det førte samtidig til noe som fikk enorm betydning på sikt, for nå var første steg i retning av en ny måte å kommunisere på, nemlig internett. For vi kan vel på en måte si at det går en rød tråd fra romkappløpet og atomfrykta under den kalde krigen til nettaviser og sosiale medier i dag, eller hva sier du, mediehistoriker Henrik Grue Bastiansen?
3: Jo, det kan man si. Det er vanlig å si nettopp at 4. oktober 1957, da Sovjetunionen skjøt opp Sputnik, skapte et sjokk i USA og den vestlige verden. Nettopp som du sa, det viste at Sovjetunionen var foran i det teknologiske kappløpet, og i USA så fant man ut, dette kan ikke fortsette, vi må gjøre noe. Så det myndigheten i USA gjorde, altså president Eisenhower, var å opprette NASA, den amerikanske romfartsorganisasjonen, som fortsatt eksisterer, og som sto bak alle disse store romferdene utover i 60-årene og senere. Men de opprettet også noe annet, som de kalte ARPA.
1: Og det skal vi komme tilbake til, akkurat det med ARPA. For altså, du var jo her for et par måneder siden og fortalte om NRKs første TV-sendinger, som startet for 65 år siden. Og nå for tiden så er du opptatt av våre første nettsider. Du er til og med en svær bunke der med papirer om akkurat dette her. Og det som vi i dag kjenner som NRK.no kom jo for nøyaktig 30 år siden. Hvorfor er du så opptatt av det?
3: Jo, fordi for det første er NRK landets største massemedium, og det er landets største kulturinstitusjon. Det NRK gjør, det får ringvirkninger i hele Norge for hele befolkningen. Og derfor har jeg i min forskning vendt tilbake til NRK ved flere anledninger, og nå i det siste året så har jeg brukt all min forskertid på å kartlegge NRKs forhold til internett, fra starten i 1995 og fremover til nå.
1: Mm. Og det, og hva du nå har sett, det skal vi også se enda nærmere på, men la oss...

0: gå tilbake da, til dette her ARPA og, og forløpen til det vi kaller for intern. For hva var ARPA og hva skjedde der?
1: Ja, det er lett å tro at internett er bare noe som kom på 90-tallet og senere, at det har gått veldig fort. Men det er egentlig ikke riktig. Det har tatt flere tiår før vi kom til internets gjennombrudd på 90-tallet. Og det startet altså med rett etter Sputnik i 1957. I 1958 opprettet altså president Eisenhower NASA, romfartsorganisasjonen, men også det som blir hetende ARPA, som står for Advanced Research Project Agency.
0: Så på norsk?
1: Ja, så avanserte forskningsprosjekter ja. På en måte. Og hensikten med dem var at vi skulle rett og slett sette seg ned og prøve å finne på noe lurt som kunne brukes under den kalde krigen. De hadde et veldig vidt oppdrag. De lå under det amerikanske forsvaret, men forskerne der sto veldig fritt. Og det de fryktet var selvfølgelig en atomkrig mellom øst og vest. Mm. Og så fant de ut at hvis man kommuniserer med oss fra A til B og sender et budskap på en linje, og den blir bombet, så kommer man jo ikke frem med budskapet. Så da begynte man å jobbe teoretisk med hvordan skal man unngå det. Og da kom de altså på at hvis man lager mange veier mellom de som skal kommunisere, det man kaller et distribuert nettverk, altså mange punkter eller noder da, i et system, så hvis noen punkter blir slått ut av en atombombe, så vil kommunikasjonen bare gå andre veier for å komme frem til målet. Og dette var en helt grunnleggende tanke som hadde utviklet på 60-tallet. Og den førte altså etter hvert til at ARPA begynte å utvikle et datanettverk. Det var målet som skulle være slik. Det skulle være atombombesikkert. Hvis noe ble slått ut et sted, så skulle kommunikasjonen bare gå andre steder og likevel komme frem til målet. Og det ble kalt ARPANET. Og etter flere års utvikling så sto det egentlig ferdig i 1969, og det ble demonstrert offentlig i oktober 1972. Og det første vi gjorde, de som begynte å bruke dette, altså amerikanske forskere, militære, universitetsforskere og andre interesserte, det var, de fant jo ut at de kunne bruke det til å sende meldinger til hverandre. Hvordan skal vi løse det og det? Jo, vi kan gjøre det sånn og sånn. Og dermed fant de opp mailen.
0: Ja.
1: Så det første resultatet av ARPANET er e-mail. Til og med den alfakrøllen som vi bruker i dag, ble funnet opp på den tiden, rundt 1972.
0: Er det derfor det er en A i midten?
1: Ja, alt det kommer fra det. Og så utviklet ARPANET seg videre. Det ble brukt gjennom både 70-årene og 80-årene. Men samtidig var det slik at de som jobbet med det, de så også at datamaskiner rundt omkring ved ulike steder hadde forskjellige programmer, operativsystemer, og alle mulige standarder var forskjellige, og kunne ikke kommunisere med hverandre.
0: Nei, det snakket på en måte forskjellige språk.
1: Ja, så det ble laget datanett som kunne knytte sammen ulike datamaskiner som hadde de samme programmene, men ikke på tvers. Så noen forskere fant ut at vi må lage et system som kan gjøre at datamaskiner kan kommunisere sammen på tross av hvilke programmer de har. Systemer og standarder og alt mulig sånt.
0: Et fellesspråk,
1: på
0: et
1: vis. Ja, og det er egentlig opprinnelsen til internett. For internett er et datanett som skulle stå mellom andre datanett og mellom ulike datamaskiner med forskjellige operativsystemer og programmer og alt mulig sånt. Og det var to forskere, Vint Cerf og Robert Kahn, som i 1973 og 74 utviklet det teoretiske grunnlaget for dette. Mm-hmm. Det kalte de for TCP, altså Transport Control Protocol på engelsk, som la grunnlag for dette. Og i 1978 kom de med et tillegg som de kalte internettprotokoll. Og summen av dette, altså TCP/IP, er den tekniske definisjonen av internett, sånn som vi fortsatt har det.
0: Ja, sånn som vi i dag kaller, sånn som vi i dag snakker om IP-adresse, så er det internettprotokolladresse på en måte.
1: Ja, og dette er også funnet på 70-tallet.
0: Ja.
1: Det er liksom mye lenger enn det vi tror, tilbake i tid. Og så skjedde det da at i 1983 så begynte det amerikanske forsvaret å bruke dette TCP som grunnlag for all sin kommunikasjon. Det var en milepæl.
0: Mm.
1: Og samtidig, omtrent samtidig, så begynte man å dele internett da, i to deler. En militær del, som het Milnet, og en sivil del. Og så, i 1990, ble ARPANET lagt ned fordi man syntes den var blitt for gammelt. Men den sivile delen av internett fortsatte. Og i 1992, den 23. november, så undertegnet president Bush, altså senior Bush, en lov som tillot kommersiell virksomhet på internett. Og da begynte det å eksplodere. Og like før det så hadde en forsker som heter Tim Berners-Lee i et forskningssenter CERN på grensen mellom Schweiz og Frankrike utviklet det han kalte World Wide Web, som da la grunn for nettsider, for at man kunne søke opp nettsider, og for å adressere nettsider. Tre ulike typer protokoller. Og det bidro til å åpne internett for vanlige databrukere.
0: Før vi kommer oss helt til den vanlige nettbruken, altså, det er skjønt at Norge var jo egentlig ganske tidlig ute med å koble seg på en måte, den tidlige varianten. På hva måte da?
1: Jo, allerede i 1973 ble Norge koblet til internett. Og det står i internasjonal faglitteratur, som jeg har lest, at Norge var det første landet utenfor USA som ble koblet til internett.
0: Hvorfor det?
1: Ganske interessant. Jo, det var nok på grunn av den kalde krigen igjen. Det var et senter på Kjeller utenfor Oslo, NorSAR, som registrerte geologiske rystelser. For eksempel etter at Sovjetunionen hadde sprengt atomvåpen, så registrerte de det. Og den typen data var veldig interessant for USA, og Norge lå jo som grensestat mot Sovjet, så derfor var det den type data, å få det tilbake til USA, veldig viktig. Så i 1973 ble Norge koblet til tidlig internett, og i 1977 så var alt klart til å gjøre et forsøk. Og da sendte man altså data fra ulike datanettverk i USA, videre til England, og så til Kjeller i Norge, og tilbake, og det var tre ulike datanett som kommuniserte på tvers, og ingen informasjon gikk tapt. Det gikk helt perfekt. Mm. Og den norske pioneren som jobbet med dette, han het Paul Spilling. Han er internasjonalt anerkjent som en av fedrene til internett.
0: Ja, hvorfor vet vi så lite om han her?
1: Ja, altså hvis man googler han ute i verden, så ser man liksom, one of the fathers of internet, det er Paul Spilling. Og da han døde for noen år siden, så ble jo dette trukket frem at han var så tidlig ute. Han samarbeidet med Vint Cerf, altså en av disse to grunnleggerne, allerede fra 1973, som er ekstremt tidlig i denne utviklingen.
0: Mm.
1: Så det er, Norge har en historie i forhold til tidlig internett. Men så kommer vi da, hvis...
0: Ja, vi var egentlig på underskrivingen til Bush og det her vanlige internettet som vi kjenner, som ja. Nærmest det vi kjenner i dag.
1: Ja, og det er veldig viktig, for altså når Bush undertegnet den loven, så ble det altså...
0: 1992.
1: Ja, så ble det lov å drive forretningsvirksomhet på internett. I slutten av 1992, altså 1993-1994, så begynner det å ta av i USA, og samtidig så kommer det som blir kalt for nettlesere, altså Mosaic, Netscape og Internet Explorer.
0: Altså for deg som da ikke er gamle nok, så er dette her på en måte det som var før Google og Firefox og alt det der?
1: Ja, før Google. De kom, og jeg husker selv, vi gjorde noen forsøk da jeg studerte på å orientere oss på internett, og det var jo helt altså, kaotisk, hvordan skal man finne frem her? Så det der å få nettleser som kunne hjelpe en, det var liksom det siste leddet som skulle til for å åpne internett og World Wide Web da, for alle og for alle databrukere. Og med det så oppstod det jo et helt nytt marked, nemlig databrukere over hele verden. Og alle kommersielle aktører kastet seg over dette og ville være med på dette eventyret.
0: Vi skal ta oss og høre litt, for altså, i 1995, nærmere bestemt den 24. februar, i et studio her på NRK, så ble talkshowet Rondo spilt inn. Og internett var jo da så nytt og annerledes at programleder Petter Nome, han ville presentere dette her nye fenomenet for både publikum og for gjesten hans i studio, som da var Arbeiderpartipolitiker Torbjørn Jagland, vi skal høre.
2: kanske med detta med internet visa och ta något alldeles vanvittigt. Vi har alltså haft borte I 30.000, vi ser över 30.000 besök på internetsidorna och nya internetspalter dyker upp varje ens dag I blader och aviser och politikerna kastar sig på. Någon ska förby ting och någon ska mene ting och Torbjørn Jagland, välkommen hit. Mener på en måte en hel masse om dette, og så sannheten at du komplett og fullstendig idiot. Når det gjelder dette her.
3: Ja, det stemmer, det riktig. Jeg skriver med min fyllepenn her.
0: Og siden nettet var helt nytt for de fleste, så viser programmet det nå, også både for publikum og Jagland Korsene kommer seg inn på det hvite huset I USAs gjestebok via den tjukke lysegrå datamaskinen de har I studio.
2: Jeg skulle ta med deg på en liten feil her. Skal vi se om vi klarer å få deg til å operere denne musa her litt. Skal vi se, jeg skal hjelpe deg.
3: Ja, du må da.
2: Jeg skal hjelpe deg, men hvis jeg nå putter den der oppe, så kan du få trykke der. Skal vi se hvor han
3: er.
2: Der? Der, ja.
3: Ok.
2: Se her, nå har vi altså faktisk kommet helt inn I... Jeg tror jeg må hjelpe deg, for dette her blir jo bare tull ellers, men du skal få en liten oppgave, få en liten oppgave etterpå. Vi faktisk nå I dette øyeblikk I... kontakt med det hvite hus og deres sider på internett. Her det en gjestebok som jeg tenkte skulle åpne for deg.
0: Ja, vi kunne altså snakke masse om hvordan dette her internettet skulle få denne formen vi kjenner I dag, men du var jo inne på det med nettsider og nettlesere og det å manøvrere der. Mediehistoriker Henrik Grue Bastiansen, hva var håpet og drømmene for internett I starten?
1: Ja, det var jo dette som vi hørte her, altså internett var jo et eventyr. Det var jo noe fantastisk som ingen egentlig helt forsto, men det ble altså mulig å kommunisere og komme seg inn på nettsider fra hele verden på et øyeblikk. Da akkurat dette her ble sendt, 24. februar 1995, så var internett fortsatt ganske lite kjent I den norske befolkningen. Men Petter Nome, som vi hørte, han tok opp internett I hvert fall 3-4 sendinger på rad I Rondo, som et veldig populært fredagsprogram med omkring 1 million seere. Så I løpet av våren 1995 så ble internett mye mer kjent I den norske befolkningen. Og så kom radioen også til med et program som heter Radionettet, og til sammen bidro NRK med radio og TV til å gjøre internett mer kjent.
0: Mm. Men hva var det folk da var kritiske eller redde for med nettet?
1: Ja, internett ble møtt med to holdninger som kom på en måte samtidig. Vi har gjort forskning på pressens omtale av internett I disse årene. Og på den ene siden så det en veldig positiv holdning, en forventningsfull holdning, begeistring, fascinasjon. Her kommer fremtiden. Dette et eventyr som åpner seg for oss. Mange ting blir mulig som aldri har vært mulig til nå. Mye entusiasme knyttet til det. På den andre siden så var det også mye frykt, bekymring, panikk. Hva kommer til å skje nå? Hvordan skal det gå med tilgang til støtende materiale som folk kan få se, aldersgrenser for barn og ungdom, kriminalitet, personvern, mange veldig slike vanskelige ting.
0: Egentlig mange av de tingene vi fortsatt tenker på I dag.
1: Ja, og det summen av disse to, de positive og de negative holdningene, det var slik internett ble møtt I norsk presse.
0: Mm. Og norsk presse, apropos det, altså de gamle papiravisene, heiv jo så raskt på dette her nye fenomenet. Hvorfor gjorde de det?
1: Jo, som jeg sa, da internett og web og nettleserne kom, så ble jo dette åpnet for alle. Og da ble det en holdning at den som ikke nå kaster seg på, faller av lasset. Den som ikke blir med på dette toget, den blir stående på stasjonen. Og ingen av de etablerte mediene turte å la være som avisene. De følte at de måtte åpne sine egne nettutgaver. Og den første norske avisen som gjorde det var Brønnøysunds avis, 6. mars 1995, og to dager etterpå kom Dagbladet. Senere samme år kom Aftenposten og VG, og så videre, og så videre. I løpet av bare noen få år så hadde så å si alle norske aviser sine egne nettutgaver. De følte at de måtte. Her var fremtiden, og de måtte være med. Og det samme gjaldt også NRK.
0: Ja, for NRK hadde jo egentlig ikke vært på en måte et skrivende mediehus tidligere med, på samme måte som de andre, og hva var det som gjorde at man da på midten av 90-tallet bestemte at vi skulle satse vi også?
1: Ja, dette er ganske interessant, fordi da fjernsynet kom på 60-tallet, så var det kringkastingssjefen selv som stod i spissen for innføringen av fjernsynet. Da internett kom 30 år senere, så var det ikke slik. Det var ikke ledelsen i NRK som sa at vi må gå på internett. Nei, det var to entusiaster langt nede i NRK-hierarkiet, og de het Rolf Brandrud og Tom W. Ottemar, og de møtte hverandre i akkurat her nede i radioresepsjonen, og fant ut at begge to var like entusiastiske på internett, og de mente at NRK måtte engasjere seg på internett. Og så gikk de til sine sjefer, og så fikk de et mandat til å skrive en rapport om NRKs forhold til internett.
0: Det er den der tjukke, tjukke bunken du sitter med foran det, rekner
1: jeg
0: med?
1: Ja, jeg har tatt den med her. Den heter Internett, NRK Interaktiv, din personlige kanal. Og dette er altså en rapport til kringkastingssjef Einar Førde fra disse to, Rolf Brandrud og Tom W. Ottemar, den er datert 1. oktober 1995.
0: Så hvis du skal fortelle kort, hva var argumentet?
1: Ja, det var tre typer argumenter i denne, sånn som jeg leser den. Det første var at teknologien forandrer seg, sånn at NRK var en radio- og TV-institusjon, men nå kommer teknologi, som gir helt nye muligheter for publikum til å velge hva de vil se og høre. NRK kan ikke bare fortsette med sin gamle modell. Det var det første, at teknologien skaper nye muligheter. Mm. Det andre argumentet var at markedet forandrer seg, og de kunne vise at salgstallene for PC-er var blitt større enn salgstallene for TV-apparater. Og på sikt så ville det endre hele markedet for NRK. Det var det andre argumentet. Og det tredje var at NRK må møte den utviklingen hvis de i det hele tatt skal overleve i fremtiden. Det står om NRK skal være relevant, følge med, være oppdatert, være moderne, eller om de skal bli på en måte utdatert og nærmest bortdefinere seg selv i fremtiden.
0: Mm. Så alt i alt da, at NRK da valgte å være med på dette her, og nettavisen også kom, så, hva tenker du internett har gjort som er revolusjonerende for media?
1: Ja, for det første så kom det jo mange nye aktører inn på internett. Kommersielle aktører av alle mulige typer. En som var veldig tidlig, som mange kjenner, er Amazon, som egentlig var en bokhandel for brukte bøker på internett. Jeff Bezos, som etablerte det, ble verdens rikeste mann. Man skulle kanskje ikke trodde at han kunne bli nevet selv i brukte bøker, men det ble han. Og det er bare et eksempel, og på område etter område kom det nye aktører inn, og det var ikke nødvendigvis folk som hadde bakgrunn fra mediebransjen, men det var liksom det første som skjedde, og det var det som skremte de etablerte massemediene til at dette må vi være med på. Avisene, kringkasting, og så videre over hele verden, alle spurte seg selv, hva gjør vi med internett? Vi må være med på dette på en eller annen måte, men ingen hadde noe fasitsvar, og løsningene ble veldig forskjellige fra land til land hvordan de gjorde det. Men følelsen var at dette var fremtiden, og dette måtte allmennkringkastere som NRK og de andre i Norden, BBC og så videre, være med på.
0: Så hvis du nå sitter her nå, altså nå sitter vi på en måte på det, i det som er fremtiden da, hva vil du si veldig kort har på en måte vært resultatet av dette her?
1: Ja, resultatet av det er, man kan kanskje si to ting. Det ene er at NRK møtte internett fra denne rapporten, som nå feirer 30 år nå i oktober, og helt til nå, 30 år etter. NRK har møtt internett på veldig mange forskjellige måter. Man har etablert et intranett, for eksempel, som Tom Ottemar her foreslo i 1997, og som ble realisert. Og man har selvfølgelig nrk.no, nettstedet til NRK, og der ligger nettradio og nett-tv. Det er også en returkanal for veldig mange programmer som etterspør at lytter og seere kan skrive inn, komme med spørsmål og kommentarer og så videre. Mm. Ja, det är liksom den ena sidan vad NRK själv har gjort. Den andra sidan av detta är ju vad NRK vad internet gjorde med NRK. Och där menar jag att internet har bidragit att förändra NRK. Det är ett annat NRK vi har idag än det vi hade för.
0: Vi kunde ha snackat om det här väldigt mycket längre. Tusen tack för att du var med i Ekko, mediehistoriker Henrik Rue Bastiansen. Dina samtalen var förbud av Ingunn Rauk.
4: Detta är Ekko i NRK P2.

0: Tre venner kjører bil i Gudbrandsdalen, og så begynner de å lure på hvorfor bråker det så mye når de bare har ett bilvindu åpent? Denne undringen deres, det løste de rett og slett med å sende inn dette spørsmålet til Abelstårn.
1: Hei, vi tre fyrer på biltur I Gudbrandsdalen som kom til å lure på hvorfor det slår sånn I vinduet når vi åpner det I fart, og hvorfor det hjelper å åpne et til. Det beslektet med gluggingen man får I sånne store juskartonger? Hilsen Åsmund, Åsmund og Fredrik.
2: Åsmund og Fredrik, ja. Godt spørsmål. Det som skjer her, jeg kan bare forklare deg hva det som skjer og hvorfor det hjelper å åpne et vindu. Når den her lufta, liksom, du ute på veien og kjører, og det går fort, og så åpner du vinduet, så kommer jo den lufta fra vinduet strømmende forbi utenfor. Mm. Og da vil jo noe av den lufta gå inn I bilen I et lite øyeblikk, og da vil lufttettheten akkurat der være litt større, det vil være mer luft der sånn. Og så beveger den lufta seg gjennom bilen, og så treffer den på en måte andre siden på innsida, og så spretter den tilbake, så det blir en sånn trykkbølge som går gjennom bilen, og så ut av vinduet igjen, og så får du en sånn der fram- og tilbake-effekt. Det her skjer jo egentlig nesten uansett, men det som er spesielt at hvis den hastigheten til lufta omtrent riktig, da, sånn som det når du kjører på veien, så blir den her en sånn selvforsterkende effekt. Man kaller det for resonans I fysikk. Helmholtz resonans kalles den her effekten. Og den forsvinner når du åpner vinduet på andre siden, for da går bare den trykkbølgen rett gjennom bilen og ut på andre siden, så du får ikke den her sprettene frem og tilbake.
1: Ja, akkurat.
2: Og så den foreslår jo det her med juskartongen, og det er ikke akkurat det, altså, det har jo noe med at når du heller jus ut av en kartong, så det på en måte jusen skal ut, og så det luft som skal inn, og så får du en sånn liksom dynamisk effekt. Her det jo bare luft som går inn og ut av det ruta, så det ikke helt det samme. Men en effekt som helt lik, det hvis du tar en flaske, så her har jeg med meg en tom farvisflaske, og så tar jeg den, åpner den, og så blæser jeg luft over åpningen på den flaska, da høres det sånn ut. Og det kjenner vi jo igjen.
1: Ja.
2: Og det som skjer her da akkurat den samme effekten, at det går luft som spredt frem og tilbake I den her flaska. Og når den frekvensen blir høy nok, når det går fort nok frem og tilbake, så hører vi det som en tone.
1: Så det egentlig samme effekt, bare at det en ekstrem djup bass I den bilen.
2: Riktig.
1: Bom, bom, bom, bom, bom.
2: Flaff. Ja. Altså man kan regne på det, og det blir på en måte noen, altså man kan regne på, ta utgangspunkt I hvor stor bilen og så kan man regne på hvor høy den her tonen blir da, I anførselstegn. Og den for lav til at vi kan høre det som en tone, men I en flaske så går det. Da hører vi.
1: Ja. Du, altså, jeg fikk inn en e-post sent I går kveld fra en som hadde hørt at vi skulle prate om dette her, og Grunde Grimstad, som han heter. Han var uenig at det hjalp å åpne et vindu på andre siden av bilen.
2: Ja.
1: I hans erfaring tilsatte måtte åpne et vindu litt foran eller bak, altså liksom på diagonalt.
2: Ja, altså sånn umiddelbart så tenker jeg at det kan gi mening. Jeg ser for meg at hvis du har, nå tar jeg bare på sparket da, men jeg ser for meg at hvis du har to vinduer som åpen foran, så blir det som å blåse over den her flaska, med at du får på en måte, at bilen blir flaska da. Hvis du kan se for dere at bilen kjører fremover, ikke sant, som en sånn flaske. Hvis du åpner to vinduer foran, så får du en åpning foran, og så spredt lyden frem og tilbake bakover I bilen. Og at det kanskje kan forklare hvorfor man nødt til å åpne foran og bak for å få den gjennomstrømningen. Aller best jo selvfølgelig å åpne bagasjerommet. Ja. For da, så det, hvis man virkelig irritert, så kan man bare gjøre det, tenker jeg.
1: Ok, men du, nå skal jeg kaste på deg noen flere ubehagelige spørsmål fra Grunde Grimstad her.
2: Det det som har muntlig eksamen her.
1: Fordi at han påpeker også at hvis du åpner bakluka på en gammel varebil eller noe sånt nå, som har bakluke, så vil eksosen komme inn, og det skjønner han ikke helt. Fordi at det jo rart at den skal plutselig suges inn I bilen bakfra. Og ikke minst, så skriver han at en ting som alle smugrøykere vet, at hvis du åpner vinduet på førersiden på gløtt, mens du har et åpent vindu I baksetet, så vil røyken bli sugt ut av vinduet foran. Dette har jeg aldri forstått.
2: Ja, nå ble det to spørsmål på en gang her da. Hva var det første? Det var hvorfor han, når han åpna
1: bakluka. Hvis du har en slags bakluke på bilen, så suges eksosen inn.
2: Ja. Ja, altså umiddelbart så tenker jeg at det må jo ha noe med, altså luft er jo et veldig komplisert fenomen, ikke sant? Og luftstrømmer, man har Bernoullis lov og sånne ting, og at når luft strømmer rundt ting, så påvirker det trykket i lufta, og det kan få ting til å bli dratt fram og tilbake. Så for eksempel hvis man står veldig nær et tog, for eksempel, som durer forbi veldig høy hastighet, så vil man kjenne at man blir dratt mot det toget. Det er jo en av grunnene til at man må være litt forsiktig med å stå nære tog som dundrer forbi i hundrevis av kilometer i timen, hvis man ikke skjønte det fra før. Fordi man plutselig kan føle at man blir dratt mot det toget. Så nå har ikke jeg satt opp noen sånne avanserte simuleringen av en bil med åpent bagasjerom, men jeg ser for meg at det kan være noe av det samme, at du får strømninger rundt den bilen som gjør at trykket blir lavt akkurat bak, som gjør at denne eksosen kanskje kan dra sin. Var det i fart han mente?
1: Ja, i fart, ja. Han synes det var litt snoddig at man ikke kjører fra den eksosen, kanskje. Ja. Men det andre spørsmålet, det var altså hvis man sitter og røyker, da. Det var noe man holdt på tidligere på 80-tallet og sånt. Gjør man det, gjerne det? Ja, i framsetet, ja. Og så åpner du litt grann på vinduet der, men så åpner du mye bak, så suges lufta ut av vinduet.
2: Foran,
1: ja.
2: Å ja, ja. Det høres jo kanskje ut som det er noe av det samme da. Mm. At det er noe med det aerodynamiske i luftstrømmen som gjør at trykket ordner seg på en sånn måte, at det suges inn bak og foran. Der tror jeg man er nødt til å gjøre litt sånne der fysiske eksperimenter, sånne vindtunneler eller avanserte simuleringer for å komme til bunns i ordentlig. Ja, ja. Men jeg er ikke sjokkert, det høres rimelig ut. Ja.
1: Men gode og veldig jordnære eksempler, spørsmål her fra både Grunde Grimstad og Åsmund og Fredrik.
0: Vi hørte altså fysiker Vidar Skoghold og programleder Torkel Jenterud i dette utdraget fra Abels tårn. Og programleder Torkel er faktisk også nå en av fem nominerte til årets formidlingspris fra Forskningsrådet, som skal deles ut 21. oktober. Så jeg tenker at det er et godt insentiv for å gå inn i appen NRK Radio og høre enda flere av formidlingen til Torkel Jenterud i både Abels tårn og Forskningsfronten, som han er programleder for. Der kan jeg love deg at du kjenner det mye klokere i det du har hørt på en episode med deg. Mens nå er det altså straks klart for drivkraft her i P2 etter nyhetene. Og hvem er det du har invitert i dag, Vegard Larsen?
3: I dag så får jeg besøk av, ja, jeg vil si TV-stjernen, Linda Eide.
0: Ja, kjent fra Eides språkshow her på NRK.
3: Ja, som har vært en stor suksess. Kanskje litt overraskende, egentlig. Konseptet, altså, i utgangspunktet er det jo litt smalt, men dette her folk, altså folk vil ha sett dette programmet.
0: Altså, jeg synes jo språk er kjempegøy, men hva er du nysgjerrig på i dag, Vegard?
3: Hvorfor er språk så viktig for henne? Henger det sammen med at hun er fra Voss, kanskje? Jeg vet ikke. Det lurer jeg på. Og så lurer jeg på hvor mye Linda Eide har kjempet for å få disse programmene sine til å bli akkurat sånn som hun vil at vi skulle være.
0: Ja, for ditt inntrykk er at hun virkelig brenner for det hun lager.
3: Absolutt. Og så lurer jeg på hvordan menneske Linda Eide er når hun ikke er på TV. Er hun alltid så blid som hun virker som?
0: Vi skal bli bedre kjent med programleder og journalist Linda Eide i Drivkraft nå, 3/11 altså. I mellomtida så går dagens Ekko mot slutten, og har du gått glipp av noe så finner du alltid Ekko både som podcast, og du finner hele radiosendingen også i appen NRK Radio. Vi som har laget dagens sending er Jon Haukland, Brita Garden, Ingun Røyk, produsent Tor Henry Bjord, og jeg heter Jean-Kristin Sena, og vi ønsker deg en fin dag videre her i P2.
4: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Det brenner i et tankskip i rumensk farvann i Svartehavet. Hele mannskapet evakuert, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva som startet branden på oljetankeren. Romanias forsvarsminister sier de nå skal undersøke om skipet kan ha blitt truffet av en drone. Hendelsen skjer etter at flere droner krysset inn i rumensk luftrom, nær grensen til Ukraina tidligere i dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han føler seg sveket av USAs president Donald Trump etter avtalen om å kjøpe russisk diesel. Det smertefullt når president Trump velger en side, ikke vår side, sa Zelensky. Uttalelsen kom i et intervju med den britiske TV-personligheten Piers Morgan. I går natt ble Ukraina rammet av nok et dødelig russisk angrep. Det var andre gang på ett døgn at angrep kom uten forvarsel fra USA eller andre allierte, ifølge president Volodymyr Zelensky. Les mer om uttalelsene på nrk.no. Og så hjem. Fraværet i den videregående skolen går ned for første gang siden pandemien. Medianfraværet sist skoleår ble redusert med 2 dager sammenlignet med året før. Det viser nye tall fra utdanningsdirektoratet. Medianfravær brukes for å beskrive det typiske fraværet i en elevgruppe. Rektor ved Byåsen videregående skole i Trondheim, Frode Ørn, fornøyd med utviklingen.
5: Vi jobber veldig bevisst med fravær. Da. Skjer i år har særlig gått ned på yrkesfag, og jeg vet bransjen veldig opptatt på det med fravær i forhold til å få lærlingeplass. Kanskje er det som tydeliggjort, og så kan det jo hende at nye fraværsreglene har gjort sitt. Da.
4: Vi avslutter med fotball, for Bodø-Glimt reiste seg i Champions League og slo Dortmund 1-0 hjemme på Aspmyra i kveld. Fredrik Sjøvold skårte seiersmålet i det 52. minutt. Bjarne Brandal kommenterte kampen.
6: Det blåses av her på Aspmyra stadion, og Bodø-Glimt har levert en kraftprestasjon. De vinner 1-0 mot Borussia Dortmund. Og den norske fotballen, den leverte i går, og den leverer i dag. Og Glimt har tatt en svær skalp.
7: Ja, herregud, hva det vi vitte? Viking tar poeng mot Bayern München i går. I dag så det Bodø-Glimt som tar 3 poeng mot Borussia Dortmund. Og så hadde noen sagt det her til meg for et år siden, så hadde jeg ikke visst hva vi skulle gjøre med, men den kampen her Bodø-Glimt spiller første gang, styrer det meste, har fullstendig kontroll. Dette tre enormt viktige poeng for Bodø-Glimt i Mesterligaen.
4: Vi hørte også fotballekspert Andrine Hegerberg. NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.
2: Drapsoppdragene sitter løst fra kriminelle nettverk som rekrutterer på Instagram. Justiskomiteens leder mener regjeringen må stramme grepet om de som eier sosiale plattformer. Antallet fraværsdager i videregående skole går omsider ned, men elevorganisasjonen deler ikke regjeringens jubel. Det ukrainske forsvaret måtte avbryte en rekke oppdrag i natt etter at det Elon Musk-kontrollerte Starlink innførte begrensninger på sine satellittsystemer for landet. Og burde Erling Braut Haaland kommentere økonomiskandalen i sin egen klubb Manchester City? Det klokt å holde kjeft, sier nettavisens sportskommentator som møter Vårt Land redaktøren til debatt, for han mener Brauten må snakke. Og med det ønsker jeg velkommen til Dagsnytt 18. Det onsdag. Jeg heter Espen Aas. Aller først skal vi snakke om en scene i NRKs sykehusserie Liss, som har skapt debatt om hva leger kan og skal gjøre ved mistanken om partnervold. For i en av de senere episoden kommer pasienten Ingeborg inn med en forslått og brukket arm, men forklarer at dette bare skyldes et fall. Men helsepersonellet ikke overbevist om at det bare var et fall, og mener så at det lite de kan gjøre. Men det mener du ikke riktig, heldigvis, som du poengterer i en kronikk på Ytring NRK, Ingrid Løyning Ørum, høyskolelektor Politihøgskolen, for de burde brukt det som heter avvergerplikten, altså en lovfestet plikt for å forhindre alvorlig straffbare handlinger. Men brukes den mye?
8: Nei, den brukes jo veldig lite. i saker med grov partnervold så har jeg sett på hvor mye den brukes der av profesjonsutøvere, og der det 0,7 avvergehandlinger per år med grov mishandling. Mm.
9: Men det du mener at den fortellingen som vi da blir presentert for her, vi diskuterer for så vidt ikke serien da, vi diskuterer hva helsepersonell kan gjøre og ikke gjøre, men du mener at det ikke helt riktig bilde, de kunne gjort mer?
8: Absolutt, de kunne gjort mer. Det jo det som så bra med avvergeplikten, at den gir en mulighet til å gå ut av taushetsplikten og hjelpe den voldsutsatte i en sånn situasjon som Ingeborg befinner seg
9: i. Mm. Men det ikke så enkelt, mener du, Kaveh Rashidi, lege, og du har også svart henne i en replikk. Hva det som gjør det så vanskelig?
10: Nei, jeg må jo si, du har jo helt rett i at vi burde bruke avvergeplikten oftere. Og det nettopp som du sier, Espen, at det handler om hvorfor det vanskelig. Hva det som gjør det vanskelig for oss helsepersonell å gripe inn? Hvorfor vender vi blikket et annet sted når vi ser partnervold? Jeg tror det mange psykologiske mekanismer her. Jeg tror vi redde for å gjøre det verre. Hva om ingenting skjer i den familien hvor volden pågår? Om den voldsutsatte plutselig en tyster og blir utsatt for enda mer vold. Slike tanker kan surre i hodet vårt. Hva skjer med tillitsforholdet jeg har til pasienten min, hvis det en jeg har møtt år etter år? Så jeg plutselig går og sier ifra til politiet, når personen tydelig har sagt «Dette ikke noe jeg har lyst til å dele». Jeg har orden på det selv. I tillegg så har vi sikkert litt lite kompetanse, noen av oss, på dette med det juridiske. Jeg synes jussen kjempevanskelig. Når taushetsplikten riktig? Når avvergeplikten riktig? Og ingen har jo lyst på en situasjon der vi melder all mistanke til politiet med en gang. Det finnes jo et handlingsrom som før avvergeplikten også, hvor vi tilbyr hjelp til de voldsutsatte.
9: Mm. Hvis vi bare tar tak i akkurat det, kan det ikke føre til at ting blir verre hvis man ikke vet 100% om
8: 100% vet jo ingen av oss, og jussen vanskelig, og situasjonene med partnervold også vanskelig, men det ikke umulig, og vi vet jo ikke hva som vil skje i fremtiden, noen av oss, og avvergeplikten, bare for å si det først, jo en plikt som finnes i straffeloven, som påligger alle mennesker, oss i dette rommet, alle som hører på, som trer inn når noen mener at det sikkert eller mest sannsynlig, at av de nevnte alvorlige lovbruddene vil skje i fremtiden. Så det en fremtidsrettet plikt som pålegger oss alle. Og det som spesielt at den trumfer taushetsplikten når den aktiveres, og derfor pålegger den oss ikke bare som mennesker, men også som yrkesøvere med taushetsplikt. Som for eksempel leger, men ikke bare leger, den gjelder jo absolutt alle.
9: Men dilemma da, som Rashidi egentlig trekker opp da, for det jo ikke gitt at det å si fra fører til noe, og hvis saken blir henlagt, det ord mot ord, så det jo lett å tenke da som helsepersonell at denne kvinnen kunne ende opp med å få utøvd mer vold mot seg.
8: Mm. Og det må jeg bare si at hvis du står mellom å avverge dårlig, holdt jeg på å si, og ikke avverge det hele tatt, så kan det noen gang være det beste å ikke avverge det hele tatt, fordi at dårlig avverging, som litt sånn sleppent og ikke tar innover seg, det alvoret i en partnervoldssituasjon, det veldig farlig. Men vi kan gjøre mye som ikke farlig å etterleve avvergeplikten gjennom det. Og det som så bra med avvergeplikten, det at den åpner for at vi kan anmelde saken til politiet, eller prøve å avverge på andre måter, og der loven veldig vi kan gjøre masse forskjellig. For eksempel flytte Ingeborg der for å ta henne til et annet rom på sykehuset, sånn at partneren ikke finner henne. Eller snakke, lirke, alle disse tingene. Og i de sakene som jeg så på, så var det de sakene der hvor legen for eksempel gjorde den lirkejobben og prøvde og fulgte og avtalte for time hos politiet for å anmelde alle de tingene der, det var da det virkelig fungerte. Så få med seg pasienten jo det beste. Og sikre kan vi på en måte aldri være, men
9: Dette fiktive eksempelet da, for all del i denne serien, så det jo en kvinne som insisterer på at det ikke noe. Handlet man da riktig i denne fiksjonen?
10: Det vanskelig å si, synes jeg. Magefølelsen min sier jo selvfølgelig at her burde man ha grepet inn. Og det som kanskje aller mest mangler, den handlingen jeg aller mest savner, hvor rommet for å diskutere dette? Altså vi leger, vi kan sitte i en halvtime og diskutere hvilken antibiotika du skal ha, fordi infeksjonen har spredt seg, og det mange meninger. Men i situasjonen hvor det partnervold, så løsningen ikke noe vi kan gjøre. og så går man videre. Og det handler sikkert om kulturen vår, om hvilket ansvar vi tar, men det handler også om et litt sånn større samfunnsspørsmål. Som du sier, så gjelder jo avvergeplikten oss alle. Hvor ofte er det lærerne sier ifra når de tenker at det kan være vold i nære relasjoner? Hvis du er hos frisøren, og frisøren ser at det er noen skader, noen luggegreier oppi håret ditt, tar de en avvergeplikt og sier ifra til noen? Det er vanskelig å gripe inn i den intimzonen som er vold i nære relasjoner. Og der har vi et samfunnsproblem hvor vi ikke snakker nok om det, og vi ikke har nok kompetanse, altså.
9: Men nå er det muligens et overkant hektisk miljø tidvis til denne list, men jeg tror ikke det er så langt unna virkeligheten. Det er jo noe med å finne det rommet der også, for du har kanskje ikke tid til å sette deg ned og lirke.
10: Ja, og da er det et ledelsesproblem også, hva er det vi velger å prioritere i helsevesenet, men også et samarbeidsproblem. Vi er ganske alene, vi leger. Jeg har ikke en jurist jeg kan prate med.
8: Det er bare ringe. Det gjelder alle.
10: Ja. Det skal samarbeide med politikere. Tid. Vi sitter med en liten del av historien om den volden en person blir utsatt for, og så sitter kanskje NAV på en del av historien, fastlegen på en del av historien, og når jeg har jobbet på overgrepsmottak tidligere, så er det jo ingen tvil om at dette er mennesker som har lyst til å komme ut av den situasjonen, ingen vil være der. Og da blir jeg jo nysgjerrig på hvorfor vil du ikke anmelde det? Det er ofte så komplekse historier, det er så vanskelig å leve i en relasjon med vold i seg, at jeg får en følelse av at, vet du hva, jeg skal ikke gå over hodet ditt uten videre og bare melde det til politiet og tenke at jeg vet best. Mm. Og så har jeg den andre kraften, den andre stemmen som sier, dette kan du ikke sende hjem. Du må gripe inn og stoppe det. Og det dilemmaet tror jeg veldig mange helsepersonell står i hver eneste dag.
9: Men du har jo forsket på dette, Ørum, og der hvor den har blitt brukt, hva vet vi om tilliten til dette systemet?
8: Ja, det er noen andre forskere i prosjektet vårt som har forsket på, og det er ikke grunn til å være redd for tilliten, egentlig. Det er faktisk bare 5% av de der hvor avvergeplikten ble brukt, som sier at tilliten til sin behandler ble redusert, og over 50% sier at den ikke ble redusert. Altså, de er helt uenige at den ble redusert. Så vi må være mye mer redde for partnervolden enn vi er for tilliten. Og faktisk så er det sånn at de sier også at det påvirker tilliten mest de gangene hvor den brukes ikke i det hele tatt, eller for sent.
10: Og tillit handler vel også om at jeg ønsker at de som er utsatt for vold skal ha tillit til at de skal kunne gå til legen og få hjelp uten å vite at det da automatisk blir meldt. Så jeg er så litt redd for at de som blir utsatt for vold ikke søker hjelp fordi de tenker, men da får jo politiet vite det. Så den er også litt kinkig å balansere, men igjen, avvergeplikten burde vi bruke mye oftere, og jeg skulle ønske at vi hadde mer tid som helsepersonell til å diskutere disse problemstillingene. Men jeg tror realistisk sett at det er som vi ser i tv-serien Liss, at det ofte blir en rask liten «Nei, er ikke noe vi får gjort, neste pasient».
9: Mm. Kort slutt, Ørum.
8: Ja, altså, da vil jeg bare minne om at taushetsplikten og avvergeplikten har samme strafferamme, så lovgiver sier at å bryte begge disse pliktene er like alvorlig, ett år på begge to. Så vi har oppmuntret alle til å snakke sammen, ringe, diskutere, og så er det heldigvis sånn at vi kan avverge på alle mange mulige måter, og vi må ikke varsle politiet med en gang. Noen ganger er det såpass alvorlig at vi må det, men stort sett så har vi et handlingsrom som dere kan bruke i møte med deres pasienter, sånn at man kan avverge på en veldig god måte.
9: Her er vi der, oppfordringen gitt. Takk skal dere ha, Ingrid Løyning Ørum, høyskolelektor på Politihøgskolen, som også har skrevet doktorgrad om dette, og lege Kaveh Rashidi. Da ukrainske droner skulle angripe russiske mål i natt, så forsvant signalene til Starlink-terminalen. Ukrainske eksperter mener dette politisk motivert. I tillegg har det vært kraftig angrep i hovedstaden Kyiv og blackout i store deler av byen. Og eksplosjonene, ja, de kom før alarmen rakk å varsle, og ifølge den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skyldes det at Ukraina ikke fikk etterretningsdata fra sine partnere, slik Trump truet med i helgen. Og NRK-korrespondent Fredrik Tomra med oss direkte fra Kyiv. Hvordan skal vi oppfatte det som Zelensky sier, og det de faktiske hendelsene?
11: Det er jo sånn at det har vært benektet at man har stanset etterretningsdeling og informasjonsdeling rundt disse angrepene, men det har nå skjedd to ganger på dag at Russland har slått til mot Kyiv og mer ballistiske missiler uten at det kommet noe som helst forvarsel, det vil si at flyalarmen den begynte å lyde mens det pågikk eksplosjoner, eller like etter at de første eksplosjonene gikk. Og da har ikke sivilbefolkningen her mulighet til å komme seg i trygghet før rakettene går over byen, og det er jo det som gjør at dette her er en veldig, veldig vanskelig situasjon for Ukraina, og så er man usikker. Det virker som at ukrainerne kanskje ikke helt har kjøpt forklaringen om at det er vær og andre ting som gjorde at dette angrepet eller disse angrepene ikke ble oppdaget.
9: Men hvis vi ser på amerikansk etterretning og informasjon isolert sett, altså hvor viktig er nettopp den for ukrainerne?
11: Det amerikanske bidraget på etterretningssiden er veldig stort i Ukraina, og det er veldig viktig, både med tanke på varsling om innkommende angrep, men det brukes også fra ukrainsk side for å definere mål og finne mål på russisk side og i de okkuperte områdene. Så den amerikanske etterretningsdelen er en veldig vanskelig komponent å erstatte for ukrainerne dersom det skulle stanse. Og det har jo vært gjort en midlertidig stans i dette tidligere, og i den perioden så gikk det ikke veldig bra for det ukrainske militæret, uten at man nødvendigvis kan legge alt på at etterretningsdelingen stanset.
9: Det er jo det Elon Musk kontrollerte SpaceX, som da eier igjen Starlink. Er det alternativer til Starlink som ukrainerne kan bruke?
11: Ukraina har angrepet dypt inn i Russland med droner som ikke bruker Starlink, men Starlink er et ganske billig alternativ, og det er veldig effektivt. Det har hatt en enorm effekt for de ukrainske styrkene, spesielt når det kommer til operasjoner mot mellomdypet, de okkuperte områdene, denne såkalte landkorridoren til Krim som ble angrepet veldig hyppig gjennom våren og sommeren, så det er ikke noe sånn umiddelbart alternativ som vil kunne erstatte Starlink ved frontlinjen i den formen.
9: Gunhild Hogensen Gjørv, du er professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk ved Norges arktiske universitet, Universitetet i Tromsø. Hvis det er villet handling som står bak dette, hva er i så fall hensikten?
12: Ja, det er akkurat det. Så akkurat nå er det veldig uklart hva egentlig skjer. Men det er et interessant sammenfall mellom akkurat det at Trump truet med å trekke etterretningskapasitet til Ukraina, samtidig at han erklærte bare som for seg selv det våpenhvile, energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina. Russland følger ikke nødvendigvis med, men for Ukraina så er det veldig viktig for dem å prøve og følge med på det her våpenbilet, bli enige om det, selv om de ikke visste om det, for Trump hadde erklært det fantes det. Så de befinner seg i en veldig dårlig situasjon, og så rett etter det, så blir det her en av de største angrepene på Kyiv siden krigen har begynt, eller ble eskalert i 2022, og den første angrep som skjedde i går kveld var uten varsling, det vil si uten den etterretning, det var akkurat det som Zelensky snakket om, men de tre som fulgte etter, så var det varsling som fulgte med. Så det er et interessant sammenfall vi ser her, men det som er man ser hvor sårbar Ukraina er akkurat nå. Både, og så er det Starlink som egentlig, den militære delen av det her, som de er avhengige av, heter Star Shield. Og så hvis, det ble som restriksjoner som ble pålagt der, sånn at hvis noen våpen går fortere enn en viss hastighet, så går ned hele systemet, terminalene går ned. Så her befinner Ukraina seg i en veldig vanskelig situasjon. Starlink har en tydelig forbindelse til USA og presidenten i USA gjennom Elon Musk. Så jeg kan godt tenke meg at de ukrainske myndighetene virkelig prøver å tenke på hvilken måte de skal løse dette problemet. Men det er ikke bare deres problem, fordi det er våres problem også i Europa.
9: Ja, for det går også utover europeisk sikkerhet.
12: Ja. Absolutt.
9: Men hva har USA eller president Trump å vinne på et slikt grep igjen med alskens forbehold?
12: Ja, det kan du si. Men hvis man ser på det bildet fra hans ståsted, hvis man kunne tenke seg å sitte i det hodet, Ikke sant? Så han veldig opptatt av de her, det valget som kommer i USA, som heter the midterms, ikke sant? Som mellomvalget nå i november. Han har veldig dårlig oppslutning, og hans parti har veldig dårlig oppslutning. Prisene på diesel bare øker og øker, så, men han skal ikke stoppe. Mye av det her handler om den krigen han startet med Iran. Selvfølgelig det er mye mer kompleks enn bare det, men uansett, den krigen med Iran, det som hele styret med stenging av Hormuz-stredet og så videre, så må Trump finne en annen løsning enn å trekke seg ut i den krigen, fordi det går ikke bra for han, ikke sant? Da taper han. Men da heller kan han engasjere seg i den der avtalen med Russland angående diesel, og frigjøre diesel fra Russland, og heve sanksjoner fra Russland angående diesel, sånn at hans base får billigere dieselpriser, ikke sant? Det blir en lettelse, så får han takke for det, og forhåpentligvis hjelper han i valget. Så det her er at det måte at verdenspolitikk er brukt for å bare kjøpe inn velgere i USA, man kan si at der ser det, der ser man en sammenheng, og derfor ser det ut at det blir da den som taper i Ukraina og europeisk sikkerhet.
9: Det er fortsatt mye vi ikke vet om omstendighetene her, men Fredrik Tomra i Kyiv, hva sier ukrainske myndigheter da om denne situasjonen? Hvor langt tør de å gå?
11: Fra det øverste hold så har det vært ganske stille rundt situasjonen. Ukrainska Pravda skriver at de er i kontakt med de amerikanske myndighetene samt SpaceX om å få løst dette og se på hva det er som egentlig har skjedd. Og så ser vi det at det slås litt alarm i militære kretser i sosiale medier om dette, fordi det brukes jo både i angrep, men også i forsvaret, disse nye dronene som Russland har brukt ganske effektivt mot Kyiv og andre byer den siste tiden. Så det er ganske stor bekymring rundt dette, og man håper å få løst floken ganske raskt.
9: Takk skal du ha begge to. Fredrik Tomra, NRKs korrespondent i Kyiv, og Gunnhild Hogensen-Gjør, professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. I dag la regjeringen frem en ny rapport som viste faktisk at antallet fraværsdager hos elevene i videregående skole faller for første gang faktisk siden pandemien. 65% av elevene hadde færre enn 5 fraværsdager i forrige skoleår, mot 47% året før det igjen. I antall dager betyr at elevene kun var borte i 3 dager mot 5 tidligere. Og dette er den laveste prosentandelen av fravær siden den mye omdiskuterte fraværsgrensen ble introdusert for 10 år siden. Men Said Norsai Ahmad, leder for elevorganisasjonen, dere jubler ikke.
13: Nei, det gjør vi ikke. Altså, en ting er at det er kjempebra at fraværet går ned. Det anerkjenner vi jo, at det er bra at elever er på skolen. Men jeg synes at Arbeiderpartiet mistolker disse tallene. Fordi selv om medianeleven får nedgang, så er det jo også sånn at timefraværet har økt. Og det har også vært en 11% økning av elever som stryker på grunn av deres fraværsgrense, og jeg håper at dere kan ta litt ansvar for det, for jeg føler ikke at det blir sett i det dere feirer.
9: Mm. Og Arbeiderpartiet ved statssekretær i kunnskapsdepartementet skal straks få svare på det, men poenget ditt er at fordi det er medianeleven, altså den som er midt imellom den som har absolutt ikke noe fravær, den som har veldig mye, er ikke alene talende nok, ikke sant?
13: Nei, den eleven kan ikke representere alle elever. Mm. Det er ikke godt nok.
9: Og da, Synnøve Milheim-Skår, godt introdusert, vil jeg si, unntatt navnet, da er du enig i problembeskrivelsen til elevorganisasjonen, at kanskje dette ikke er så rosenrødt? Ja, godt, det går ned, men det er ikke bra nok.
14: Først må jeg bare si at vi er veldig glad for at elever er mer på skolen, at den typiske eleven er mer på skolen, og det er jo det median er et godt mål på, den typiske eleven. Så skal man ha, det betyr ikke at man ikke skal ha masse politikk for grupper med forskjellige utfordringer, grupper som skal være særlig opptatt av alle mulige sårbarheter, men vi må også ha skolepolitikk for det store flertallet av elevene. Så det er viktig å kunne zoome ut og se på hva det typiske eleven.
9: Men det store flertallet går det jo som regel alltid bra med, og så er det jo da poenget til elevorganisasjonen her med at det er jo en stor også strykprosent hos de som har så mye fravær, og nettopp av den grunn.
14: Og de skal vi følge opp, men statistikk er jo ikke, det å ha statistikk over fravær til det store flertallet er jo ikke, eller til alle elever, er jo ikke hovedinstrumentet for å følge opp elever. De trenger jo oppfølging på hva som er nettopp et problem der. Så vi har innført en opplæringslov der de er pliktig til å ta tak i fravær fra første dag. Det er en rekke tiltak for oppfølging, hvordan du skal ta tak i elever som har veldig høyt fravær, men også elever som har høyt fravær går ned. Mm. Og i statistikkbanken til UDIR så kan en selvfølgelig finne gjennomsnitt og alle mulige andre mål for fravær som en
9: med selvfølgelig dyktig. Utdanningsdirektoratet for dere der som ikke visste det. Amat.
13: Ja, nei, jeg forstår at man kan finne seg frem til tallet. Det har jo vi også gjort, men det er bare det at man bruker medianeleven for å representere. Og så reagerer jeg veldig på at man sier at man skal lage en reglement for det store flertallet. Men det er jo som du sier, de går det jo fint med. Vi kan ikke tillate oss å miste de elevene som har 12-14%. De får jo bare mer prosent, fordi skolene er ikke laget for dem. Og i budsjettene, jeg vet at ikke nødvendigvis denne budsjettposten kun tilhører kunnskapsdepartementet, men det er alltid kutt i laget rundt eleven, så jeg skjønner ikke hvordan man klarer å si at man skal følge dem opp, når det konstant kuttes i de som skal følge eleven opp.
14: Men vi kan ikke lage en skole som først og fremst er tilpasset de 10% elevene, eller hva gruppen vi nå velger ut, som har størst utfordringer.
9: Men er det et enten eller, det er det jeg ikke skjønner? Nei, det er ikke sånn at man enten er for det store flertallet, eller for de mindre.
14: Og i dag, fraværstallene, det at vi velger median, sier noe om det store flertallet av elever. Det betyr ikke at vi ikke bryr oss om hvordan de med mest fravær gjør det. Det

0: slipper noen timer fravær i stedet for hele dagen. Det er jo bra. Sånn er arbeidslivet også. Sånn vil en jo oppleve at det å stå i jobb er. Hvis jeg skulle vært syk som småbarnsmor hver gang jeg var litt pjusk, så ville jeg vært hjemme hele vinteren.
1: Ja, man, det en god holdningsendring vi nå ser hos videregående elevene.
2: Jeg synes at det er rart å snakke om holdninger når det gjelder hos elever, fordi det er jo premisse på hvilke holdninger de får. De får jo ikke holdningen fordi at de er motivert til å komme på skolen, eller det er ikke en holdningsendring på grunn av motivasjon, det er ikke en holdningsendring fordi de føler seg møtt, det er en holdningsendring fordi de er livredd for å stryke og miste fremtiden sin. Det vitnemålet er så viktig for oss, og det er jo det eneste grunnlaget man har videre med eksamen, med standpunktkarakter. Så jeg synes ikke det er noen holdningsendring. Jeg synes det er litt kjipt at man sier at elever er pjusk fordi de er syke. Altså, elever må jo liksom gønne gjennom en hel skoledag, og det at man timefraværet har gått opp, er jo ikke nødvendigvis det at læringsresultatene har gått opp. Det vet vi at det ikke har gjort, at det går bare nedover. Så jeg synes det er en rar parallell å trekke akkurat av det.
3: Skår.
0: Det å være til stede på skolen har direkte sammenheng med læring. Det er viktig for hver enkelt elev og for læringsfellesskapet. Men disse elevene, de kommer jo også til arbeidslivet til å møte at hvis du ikke, altså, og ikke får vitnemål, hvis du ikke møter på jobb hver gang du er litt pjusk, så vil du etter hvert miste jobben, altså sånn, hvis du har for lavt
1: terskel. Men bare for å forstå denne pjuskingen, da, som vi snakker så mye om.
0: Småsyk forkjølet.
1: Så hvis du er forkjølet, hvis du har det du tror kanskje er feber eller hodepine, gå på skolen, når skal du være hjemme da?
0: Oppkast og feber, har kunnskapsministeren sagt, og det er en ganske grei grense, at veldig mye annet kan du i hvert fall prøve å gå på skolen med. Blir det ille, viser det seg at det ikke er gjennomførbart, så går du hjem.
2: Ja, så det føler det høres ut som at hvis du har migrene, da må du bare gønne gjennom skolen, for det må du bare tåle, for det er pjusk.
0: Men det vet jo du også at det ikke er sant, for det er et eget regelverk, egne regler for de som har kronisk sykdom.
2: Sterk hodepine da, det er jo også vondt i hodet uten å ha diagnosert migrene, er jo også... Da må du bare gå gjennom skoledagen.
1: Men handler det ikke om også at det er bra med et press? Nå har det jo vært kjempet mot den her fraværsgrensen med nebb og klør, så lenge jeg kan huske de 10 årene for så vidt fra deres side. Da. Men det at det stilles krav, ser vi ikke her litt resultater i det, og at dette faktisk da også kan frigjøre krefter til å følge bedre opp de som sliter i nedrende skala?
2: Jeg må bare avklare med en gang. Elevorganisasjonen mener ikke at man ikke skal stille krav til elevene, og elevene ønsker å bli stilt krav til, fordi vi vet at skolen er til for at vi skal møte, vi skal prestere, og det er det grunnlaget vi legger for arbeidslivet fremover. Det skjønner vi også veldig godt. Men jeg tror det bare kommer med alle betingelsene rundt. Her trekker man arbeidslivet frem, at hvis ikke du møter opp, så blir du sparket. Det er jo ikke bare sånn det gjøres, mens på videregående så er det jo sånn at hvis ikke du møter opp, da får du en stryksanksjon, da får du ikke et vitnemål, mens i arbeidslivet...
1: Så sammenligningen er ikke god nok, fordi det er verre, eller du får større konsekvenser egentlig på skolen enn du gjør i arbeidslivet.
2: Helt riktig.
0: Men det stemmer jo ikke helt, for vi snakker jo her om den kvoten du har for egenmeldingsdager, eller mer sånn, som er før du trenger sykemelding, så kan du ha sykemelding også, og så er det læreren som vurderer om du får... Altså, du har et regelverk som ligner ganske mye på det regelverket vi har for egenmelding og sykemelding også i arbeidslivet.
2: Ja, beklager, det er ikke meningen å avbryte så mye, men det stemmer jo ikke. Den egenmeldingskvoten vi har på videregående skole akkurat nå er bare en hyggelig beskjed om at hei, jeg kommer ikke, men du får jo likevel prosenten. Og problemet med fraværsgrensa, akkurat med deres fraværsgrensa akkurat nå, er jo det at den er ikke lik for alle elever rundt om i landet. En elev i Vestland blir praktisert fraværsgrense på en helt annen måte enn en elev i Østfold. Så den er jo ikke lik for alle elever. Da får man forskjeller ikke bare fra fylke til fylke, men fra skole til skole, fra klasserom til klasserom. Så jeg synes ikke at det her var...
1: Før vi beveger oss helt inn i 2026-sesongen av fraværsgrensen, så biter jeg dere av, men i hvert fall tallene og lesingen, og den var tema her. Said Nursi Ahmad, leder i elevorganisasjonen, og Synnøve Melheimsgård, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Ja, fra Arbeiderpartiet da. Hvor kort er veien fra norske tenåringers mobiltelefon til oppdrag om skyting, sprenging og drap for svenske kriminelle nettverk? Ja, den er veldig kort, viser i alle fall den nye NRK Brennpunkt-dokumentarserien Foxtrott på gutterommet, som ble publisert i dag. Vi skal straks diskutere mulige politiske løsninger for det hele, men Inger Sunde, til deg først, journalist i NRK, prosjektleder for denne serien. Det dere gjorde var jo å utgi dere for ungdommer, eller barn, egentlig aldersmessig. Hva skulle til for å komme i kontakt med kriminelle nettverk?
4: Jeg må bare først si at det er veldig sjelden vi bruker skjult identitet i journalistikken. Det er helt unntaksvis. Det er kun hvis vi ikke kan få vist dette på en annen måte, og at det skal være viktig nok.
1: Og det var det da også her. Så hva gjorde dere?
4: Det var så lett til spørsmålet. Du trenger ikke være gravejournalist i Brennpunkt for å få til det vi gjorde. Det er noe som alle kan gjøre, og det er det som er skremmende, tenker jeg.
1: Men bare ta oss med på den lille reisen.

0: dere faktisk gjorde og hvor kort tid det da gikk før dere fikk respons?
1: Vi startet å søke på Foxtrot.
0: Og det dukket opp denne,
1: ja, det kriminelle nettverket i Sverige som står bak 30 drap de siste 5 årene. Og så fikk vi opp et propagandavideo ganske raskt, som lokket med penger, klokke og smykke med revesymbol, som symbolet til nettverket. Og så, så etter hvert så kom det jo også veldig mye våpen opp, og så kom det...
0: Og det da algoritmene da på Instagram.
1: Absolutt algoritmene, og til slutt så fikk vi tilbud om... om å kjøpe narko og våpen. Mm. Og så kom drapsoppdraget.
0: Ja, ja, og det var da også ganske store pengesummer som da ble tilbudt til 10-åring.
1: Ja, altså 10-åringen, det var, jeg tror ikke vi, altså de som i målgruppen for dette her jo primært 13-14-åringer, altså litt eldre ungdommer. 10-åringen, han, de svarte jo når vi utgav oss for å være 10, snart 11, så svarte de jo at du er for ung. Ja. Og, så de ble litt skeptiske da, det må jeg bare understreke.
0: Men veien fra, altså du skal ikke mye opp i alder for å få disse oppdragene.
1: Nei, vi fikk blant annet et drapsoppdrag. NRK fikk et drapsoppdrag der vi skulle få 300 000 kroner for å drepe i Göteborg.
0: Vi inviterte Meta til å svare på dette, hvordan de jobber med å stanse det. De har ikke svart oss. Dere fikk jo noen svar tilbake i, var det februar, om hvordan de jobbet, men det har tydeligvis ikke virket helt.
1: Nei, vi fikk svar i februar, og på våren så fikk vi drapsoppdrag. Flere drapsoppdrag.
0: Jon Helgheim, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, leder av Justiskomiteen. Du har også engasjert deg, og du mener at her burde regjeringen håndtert det annerledes overfor da disse mediegigantene. Hvordan da?
2: Jeg synes det på tide at vi er mye mer fremoverlent når det kommer til å møte dette her. Vi vet nå godt hva som skjer. Veldig bra NRK å lage denne serien for å vise hvordan det skjer og hvordan de opererer. Det her kommer det jo fram at tech-gigantene er ikke spesielt interessert i å gjøre noe med dette, og det er fryktelig naivt å tro at de sitter på noen løsning, men de kunne gjort det, men det må bare slå fast, det gjør de ikke.
0: Men skulle regjeringen tvunget dem da, eller hva er løsningen?
2: Absolutt, absolutt. Her finnes det handlingsrom, og Sverige har vedtatt nye lover nå som definerer hva som er ulovlig innhold, og så gir de tech-gigantene en times varsel på å ta ned for eksempel annonser til drap eller kriminalitet. Og hvis de ikke lytter til det og fjerner det innen en time, så venter det klekkelige bøter. Dette fikk de vedtatt før sommeren og allerede gått i gang å bruke det lovverket.
0: Men det er her Norge, nettverket så... er da. Det er sjelden å høre Fremskrittspartiet trekke frem Sverige som et godt eksempel på, nei, ja, er, på ungdomskriminalitet.
2: Det er veldig godt poeng, fordi Sverige har jo vært kjempe naive i 25-30 år, og det har gått virkelig galt med den radikale venstrepolitikken de har ført der, men når svenskene våkner, da våkner de gjerne ordentlig, så nå er liksom alle enige om at man må handle, så de gjør masse tiltak på mange forskjellige fronter som virker bra, og spesielt dette lovverket som pålegger tech-giganten å ta ned innhold er bra, og så strammer de inn på straffene, for man ser at det hele konseptet, forretningsideen til disse kriminelle er å unngå straff selv, og unngå at de som skal gjøre oppdragene får straff, og da må vi jo si tilbake sånn som også svenskene og danskene har gjort, at vi straffer hardere denne type ting enn andre ting for å skremme folk bort ifra det.
0: Justis- og beredskapsminister Astrid Hansen fra Arbeiderpartiet, da er det bare å gjøre som svenskene, i hvert fall på det siste, ikke på det første.
3: Vi må gjøre langt mer enn det svenskene gjør. Vi har gitt beskjed til norsk politi at de må se på hvilken effekt Sverige har av den lovbestemmelsen som Helgheim viser til. Nå er det jo sånn etter norske politiloven, så kan politiet gå inn og stanse ulovlig virksomhet på nettet. Det som er helt klart er at tech-selskapene, Meta og andre, hvis barn og unge skal være trygge på nett, hvis vi skal forhindre kriminalitet på nett, vi ser hvordan de digitale flatene, der planlegges det, det rekrutteres, oppdragene legges ut, også til barn, en ser en har betalinger over nettet. Dette er noe som plattformene faktisk gjør det mulig for å være veldig effektive, og det betyr at hvis plattformene virkelig vil ta ta et tag her, så kan de gjøre...
0: Så ser det åpenbart ikke ut da, når de sier en ting i februar, og så kan man fortsatt bestille drap fra angivelig norske ungdommer flere måneder etterpå. Så hva kan dere som en regjering og du som statsråd konkret gjøre?
3: Det vi konkret gjør som norsk politi heier på, det at vi setter aldersgrense på sosiale medier. Det FRP imot. Det en ting som politiet selv sier, det vil vi ha. Så utfordrer vi Meta og de andre. Vi har et samarbeid. Nordiske justisministre har samarbeid også inn mot Meta.
0: Så samarbeid som de da. Men denne,
3: og på toppen av det hele, så har vi da gitt norsk politi i oppdrag, og de leverer nå i løpet av oktober på å se på om den svenske bestemmelsen noe som faktisk kan ha effekt.
2: Ja, altså, en aldersgrense veldig bra å diskutere, og vi får se hva regjeringen kommer der, men det veldig få som mener at det løsningen, men jeg sier ja takk til alle tiltak som kan hjelpes, for vi ser hva som kommer der.
0: Så litt mer for den nå.
2: Vi får se hva som kommer der, men det lite trolig at det vil hjelpe spesielt mye å sette en aldersgrense som veldig teknisk vanskelig å få til, men vi får se hvordan regjeringen løser det. Men når jeg hører justisministeren nå snakker, så sier man vi må gjøre mer enn svenskene, men i samme setning, vi skal også sitte og vente på at svenskene har gjort dette og skal se hvordan det virker. Det trenger vi faktisk ikke å gjøre.
0: Det var selvmotsigende ut akkurat det.
2: Ja, det var veldig selvmotsigende, og vi trenger ikke å sitte og vente, fordi EU har gjort et stort arbeid på dette her, og det veldig rart hvis hele EU og Sverige har kommet frem til at dette funker, dette nytter, dette må vi gjøre, og så skal Norge sitte og vente, for det kanskje ikke funker i Norge. Jo, dette kommer til å funke i Norge, og det har også funket veldig godt å skjerpe straffene for de yngste i Sverige og Danmark. Da har de fått ungdomskriminaliteten ned, og man skremmer folk bort fra å lett lage seg lokke av enkle penger.
3: Ja, det som viktig for oss der, det jo å ta bakmennene, det å ta de kyniske voksne som rekrutterer disse barna helt ned i, ja, nå ikke 10-årsalderen, men vi har hørt 11, 12, 13-årsalderen.
0: Ja, det mange eksempler på norsk jord.
3: Så at vi har fått på plass et straffebrud nå som kriminaliserer involvering, og hvor det straffskjerpende at du rekrutterer barn under den kriminelle lavalder, en viktig ting. Men her når vi virkelig
0: ungdomskriminelle da.
3: Ja, når vi virkelig ønsker å få bukt med dette, så må vi jo bruke et bredt spekter av virkemidler. Ansvarliggjøre tech-selskapene, et av de, få på plass god lovgivning, enten det er aldersgrense, veldig glad for de signalene fra Helgheim om at en kan gå inn på det, men også at vi ser på ikke bare hvordan politiloven som i dag kan gi politiet mulighet til å pålegge stans, men er jo på det svenske initiativet. Og så er det å forebygge. Og min klare beskjed til politiet at politiet også må bidra til at resten av samfunnet kan forebygge at barn lar seg rekruttere. Vi vet mye om, som også Brennpunkt sin artikkel viser, hvem barn det som er særlig utsatte. Vi må komme tidlig i posisjon overfor de barna, fordi det så skremmende å se hvor raskt dette går, og hvor alvorlig det kan være av sted.
2: Ja, og da jo et veldig naturlig grep å ta da, som heller ikke regjeringen gjør, det å se på at mange av de som lar seg rekruttere i en farezone som lett å detektere. Man kan se hvem som i farezonen. Men vi lar de barna og ungdommene være i åpne miljøer hvor de ikke har noen rammer. Den ene gutten i denne serien har jo operert som en som rekrutterer leiemordere over lang tid fra barnevernsinstitusjon. Og Norge det eneste land i Europa som ikke har lokket institusjoner for de verste ungdommene, og da det ikke så rart at dette har skjedd. Vi har en fryktelig naiv tilnærming til hva vi kan forvente av resultater.
0: Vi tok jo akkurat den diskusjonen for ikke så lenge siden, men når det gjelder sosiale medieplattformene, for det virker jo være en viss enighet om det, men konkret, hvor mye kontakt er det? Altså, Meta sa jo da til Brennpunkt at det et samarbeid med statsråder, med departementer og nordiske land, men skjer det noe da?
3: Politiet har samarbeidsavtaler med Meta, og som sagt, vi har også dialog, men jeg mener at det ikke godt nok fra Meta og andre plattformer. De ser hvordan deres plattformer en arena hvor kyniske voksne rekrutterer barn til alvorlig kriminalitet. De går målrettet inn, de vet hvilke strenger de skal spille på for å få disse barna med seg, og en flytter seg fra åpne sosiale medier og over på krypterte plattformer.
0: Som Signal, som vi så i...
3: Ja, som Signal. Så for det første, til foreldre, barn har ikke behov for krypterte plattformer, så få det vekk fra mobilene deres. Men det at man får ansvarliggjort teknologiselskapene, det må vi samarbeide på tvers av landegrensene for å få til. Og der er det samarbeid og de initiativene som er både oss nordiske ministre imellom, men også inn mot EU, viktig. Og til lukka institusjoner...
0: Ja, vi har tatt den, så vi la bare akkurat okay. den ligge.
2: Men da er det så viktig at vi ikke kan sitte og ha den naive troen på at vi kan gå i dialog med Meta og forvente at de gjør noe. Det ville vært teknisk veldig enkelt for Meta å detektere alle disse annonsene og fjerne dem. Hvis de ville det, det vil de åpenbart ikke. Og da må vi pålegge dem å gjøre det.
0: Den og hva er det bøter?
2: Det ene er det svenskene har gjort som bøter hvis de ikke fjerner det, men jeg mener vi skal forsøke å finne regler som går enda lenger, og si det at dersom deres plattformer brukes til å formidle kriminalitet, så får dere bøter bare av grunn av det å snu på det. Dere må finne tekniske verktøy som gjør at dere fjerner dette før det blir lagt ut, at det blir mulig å bruke plattformen til dette, ellers så får dere bøter og sanksjoner på det.
0: Og
2: det må sjekkes i hvert fall om det er en mulig vei å gå.
3: Det høres jo forlokkende ut, men dette skjer jo på Instagram, det skjer på Signal, vi ser at det skjer på spillplattformer, det skjer overalt, så da måtte vi bare sagt at nå er det slutt på sosiale medier. Nei, men, og spillplattformer.
2: Men hva har regjeringen gjort for å prøve å utarbeide regler, sjekke handlingsrommet for å utarbeide regler, for de har jo ikke disse reglene i dag er det frivillig om de vil lage verktøy som fjerner det. Hvis vi som myndigheter sier at nå lager vi regler som gjør at i vårt land er det ikke lov å formidle denne typen annonser, hva har regjeringen gjort for å få på plass et sånt regler?
3: Vi har allerede politiloven som kan pålegge stans av ulovlig virksomhet på nett. Som sagt, vi har gitt beskjed til politiet at vi vil ha innhentet informasjon fra Sverige for å se hvordan lovverket fungerer. For det er jo også et viktig poeng at vi må ha ikke bare lovbestemmelsene der, men det må faktisk være mulig å håndheve. Og så er det å utfordre teknologiselskapene, og da, Helgheim, da må vi stå sammen om det, for dette er virkelig store krefter, internasjonale store krefter, som vi har nødt til å gå sammen om. Og da er et samarbeid inn mot EU et viktig virkemiddel i det. Et annet er å få aldersgrense på nett.
0: Det har vært noen så mange ganger nå.
2: Jeg hører vent og se, og det er en holdning som blir alt for tafatt.
0: Takk dere. Jon Helgheim, leder av Justiskomiteen fra Fremskrittspartiet, og justisminister Astrid Aas Hansen fra Arbeiderpartiet. Regjeringens forslag gir forslaget til neste års statsbudsjett om å endre støtten til studiereiser som går til konsentrasjonsleire i utlandet får kritikk. I dag og i de senere årene har ordningen vært at elever direkte får refundert deler av beløpet dersom de har gjennomført en slik tur. Nå skal støtten i stedet gå direkte til kommunene, slik at det ikke skal utover gratisprinsippet som da er i skolen ifølge regjeringen, altså at det ikke skal være noe press på foreldre å måtte betale for turer som ikke er direkte i skolens regi. Men Ingrid Røme, du er daglig leder i selskapet Hvite Busser, som vi jo vet har arrangert slike reiser i mange år. Hva frykter dere blir konsekvensen av dette?
4: Nei, vi frykter jo det at når ordningen flyttes fra nasjonalt nivå, fra utdanningsdirektoratet hvor den ligger i dag, over til kommunene, så vil det i praksis si at det er en avvikling av ordningen.
0: For dere har ikke noe tiltro på at kommunene kommer til å bruke penger til det?
4: Vi har veldig stor tiltro til kommunene, men vi vet også at kommuneøkonomien er presset. Og i dag så brukes ordningen opp i sin helhet. Alle 18 millionene brukes opp, fordeles på alle som reiser, og som får innvilget støtte. Men nå når det skal spres utover alle kommunene først, og vi vet at det er jo ikke elever i alle kommunene som reiser, da vil jo veldig mye av de midlene bli liggende ubrukt og bli brukt til andre ting. For det her skal jo ikke øremerkes og bestemmes på forhånd hva det skal brukes til. Det går inn i rammetilskuddet, inn i den store potten.
0: Ja, tilbake i studio, Synnøve Milheim-Skaar, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Hva er poenget med dette? For det går ut fra at departementet mener at det er veldig viktig for norske elever å lære om for eksempel holocaust.
5: Det er utvilsomt viktig, og det sørger vi jo også for gjennom læreplaner og fredsmenneskerettighetssenteret og sånne ting som får støtte. Men vi synes jo selvfølgelig også at det å reise på tur til denne type, til konsentrasjonsleirer, til minnesmerker i Norge og forskjellige ting, er veldig viktig, og bra. For å, men det er noe kommunene er de som skal ta stilling til om er viktig, deres, viktig og riktig i deres undervisning. Derfor så mener vi at dette bør ligge hos kommunen, at dette handler ikke om hvorvidt du får innvilget penger i en søknadsordning som kun dekker 5% av elevene i Norge på et gitt tidspunkt, altså hvert år.
0: Men har ordningen fungert for dårlig da? Altså, hvis alle pengene brukes opp hvert år, så forteller vel det en historie om at det er en populær ordning og at mange har lyst til å reise?
5: Ordningen dekker vel, hvis du er riktig heldig, kanskje en tredjedel av utgiftene. Den, opp mot en femtedel er vel det blitt fortalt at det er mer for de fleste. Det betyr at det er ganske mye igjen som skal dekkes av elevene. Og vi er kritisk til at vi utfordrer gratisprinsippet med bare å gi deler av støtten til en sånn ordning. Vi mener at det bør, og veldig mange av disse turene er jo rent private, altså det er ikke skolens regi. Her bør jo kommunene, skolene, ta regi til hvordan, selv ta styring på hvordan de mener at dette her vil bli bra.
0: Og det er forstått riktig, vet du, alle vi som har hatt barn i skolen, at det er jo foreldregrupper da, som setter i gang. Og hvorfor skulle ikke de samme foreldregruppene da gå til kommunen og si, hør nå her, det er viktig for alle at vi får sendt elever av gårde for å se på dette?
4: Det er jo det som kommer til å skje, at i de kommunene det allerede er gode tradisjoner for å reise, så vil jo skolen og foreldre vende seg til kommunen og fortsette å få de midlene som da er litt mindre, siden de første spredde utover alle kommunene, men vil jo fortsatt vite at den potten finnes. Men det vil jo ikke være noe insentiv for de som ikke har noe system for å reise fra før. Og det stemmer heller ikke at det er veldig få som får tilgang til de pengene. Det er, i fjor var det 18 000 elever. Det blir jo rundt en tredjedel av et årskull som fikk innvilget støtte til holdningsskapende skoletur. Så det er mange som har benyttet seg av det. Ordningen er veldig godt kjent, og nå har vi jo vært gjennom noen år med krig i Europa, og pandemi, og høy eurokurs og prisstigning i Europa, og likevel så har det nesten ikke vært nedgang i holdningsskapende skoleturer. Så vi mener jo at den ordningen har fungert veldig godt, og at den er en suksess. Det er noen, vi kaller det skjønnhetsfeil på den, ting som kan fikses, ikke minst det med gratisprinsippet. Men vi må jo heller løse det, i stedet for å dytte den inn i kommunene hvor den vil smuldre opp.
0: Og bare for å ha det på det rene skår, dere har jo ikke da noen garanti fra departementets side at ikke en kommune vil si at nei, vet du hva, i år så må vi bruke disse pengene på noe annet på skolebudsjettet, for det er jo kommunen da som eier barne- og ungdomsskolene.
5: Nei, og det har vi i utgangspunkt ikke i dag heller. Altså at, for at kommunene skal jo, må jo ta initiativ til disse turene, de må finansiere at lærerne kan være med, de må, hvis det skal være skoletur. Så akkurat det endrer ikke veldig mye.
0: Men er ikke pengene sikrere sånn som det er i dag?
5: At man refunderer elevutgifter? Ja. For noen elever, hvis de har råd til selvfinansieringen. Vi tenker at det er en ordning som hører lite hjemme i skolen sånn som man er nå, at det er bedre at kommunene, de som skal ta ansvar for at dette blir en tur der alle kan delta hvis den skal ha tur. Og at det også i dag vil jo være sånn at de som kjenner til ordningen har tradisjon for å dra med hvite busser eller andre, gjør det. Nå må vi jo også da oppfordre kommunene til å følge opp målene i læringsplanen med å dra ut på besøk, enten det er langt i Norge eller i utlandet, eller det er kort, for det har de jo fleste muligheten til.
0: Men det blir med en oppfordring. Man kan ikke gjøre noe mer.
5: Det blir nok det.
0: Nå har jeg selvfølgelig en interesse på at dere driver disse hvite bussene, da, hvor du er daglig leder, Ingrid Røme, men er det gitt at utbyttet er så stort?
4: Absolutt. Det vil jeg absolutt si. Vi lever jo i en tid med stort konfliktnivå. Antisemitismen er på fremvekst, høyreekstremismen er på fremvekst, det er økt polarisering, mediebildet til ungdom er fryktelig fragmentert, og alle sitter der og bare får vite mer og mer om ting de allerede vet fra før. Og vi tenker jo det er kjempeviktig å ha denne type turene. De er med å styrke den demokratiske beredskapen. De er med å forebygge ekstremisme og radikalisering, ifølge ekstremismekommisjonen, som ga ut en rapport for 2 år siden. Det har blitt gjort en kjempestore investeringer i evaluering av ordninger, og utdanningsdirektoratet kom med en stor, grundig, balansert rapport i fjor, der de går gjennom hele den ordningen og kommer både påpeke det som er problematisk med den, ikke minst det at gratisprinsippet gjør at mange skoler ikke tør å ta i turene, men at det heller blir rent foreldrestyrte turer, og Men da i stedet for å prøve å løse de her problemene, og bruke den lange, flotte lista med forbedringsforslag som står i den rapporten, så blir hele ordningen bare et spørsmål om øremerking i kommunene og dyttet over i kommunebudsjettene.
0: Mm. Og dermed ikke fullt så mye satsing mot antisemitisme.
5: Hovedgrepene mot antisemitisme ligger jo i læreplanene, i innholdslistene på samfunnsfag som nydelig...
0: Men er det noe annet å se en konsentrasjonslærer enn å sitte i en skoletime?
5: Absolutt. Jeg skal ikke sitte her og si at det ikke kan ha en stor nytte og læringsverdi, ikke minst for barn og unge.
0: Et av mange punkt som skal diskuteres i budsjettforhandlingene før forslaget til neste års statsbudsjett blir vedtatt. Takk skal du ha, Ingrid Rømme, daglig leder i selskapet Hvite Busser, og Synnøve Melheim Skår, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Så skal vi til Erling Braut Haalands pågående stillhet etter at klubben hans, Manchester City, nylig ble funnet skyldig i 114 brudd på Premier Leagues økonomiske regler, som vi har vært innom her i Dagsnytt 18 tidligere. Saken er jo blitt kalt tidenes største fotballskandale, og naturlig nok er flere også nysgjerrig på hva spillerne i stallen har å si om dette. Men Brauten gjør rett i å tie, mener du, Ernst Alersveen, kommentator i Nettavisen. Hvorfor trenger han ikke si noe om det?
6: La meg si en ting som et lite bakteppe her, som en del andre sier her. Det er at jeg tror det er få i dette landet her som har brukt mer tid på å vente på idrettsstjerne for å få en kommentar på prestasjonene deres enn meg. Så i utgangspunktet så burde jeg på en måte kaste meg på med motdebattantens synspunkt her, for det er få ting som har irritert meg mer i dette yrkeslivet enn popstjerner, som jeg kaller det.
0: Som ikke vil snakke.
6: Som ikke kan nedverdige seg til å si et par ord om prestasjonen. Men når det gjelder dette her, så stiller saken seg helt annerledes for meg. For her er det for meg først og fremst en ansatt. Erling Braut Haaland er for meg ansatt i Manchester City, og Manchester City er arbeidsgiveren hans. Og for meg er i en slik situasjon å gå ut og si hva han faktisk mener, for jeg antar at han, i likhet med oss her, er imot all form for juks, og gå ut og si det, og på en måte klandre sin arbeidsgiver, det er for meg illoyalt. Så for meg, hold kjeft, det er lurt.
0: Bjørn Bore, sjefredaktør i Vårt Land, du er jo da av helt motsatt oppfatning, men har du noe å si hva han sier? Han blir jo spillende for Manchester City, i hvert fall så lenge de er i Premier League, og så får vi se hva straffereaksjonen blir.
7: Han er jo et forbilde for unge spillere over hele verden, og når han velger å vende det blindøyet til, da, og ikke si noen ting, så når de sentrale aktørene i fotballen gjør det, så senker jo det terskelen for juks. Og vi så jo det forrige helg da, Liverpool-tilhengerne ropte ut skit, og han bare gliste. Og jeg skal ikke si at den som gliser samtykker da, men det er jo synd hvis kanskje verdens mest berømte nordmann kommer til å bli et symbol på juks da, for han har jo ikke gjort noe galt. Men han er, men det Haaland er kjent for at han er så utrolig god til ikke være i en offside-posisjon. Men her er han jo i en moralsk offside-posisjon, fordi han har jo ikke bidratt til jukse, det skjedde jo før han var der.
0: Men det vil jo skade hans posisjon som spiller.
7: Han nyter jo indirekte godt av resultatene av jukse, for jeg tror ikke City ville hatt råd. Kanskje ikke de ville hatt råd til å kjøpe spillere som Haaland, eller vært attraktive for spillere som Haaland, eller hatt råd til å betale han over 300 millioner kroner i året, hvis ikke denne Sheikh Mansour og hans andre medeier hadde juksa med over 10 milliarder kroner i overføringer, som de er anklaget til City. Og skal han være lojal? Jeg tenker det mest lojale mot klubben og mot fotballen. Han skal jo være lojal mot klubben, men da må han jo, han behøver ikke være lojal mot eiernes juks. Det vil jo skade fotballen. Det som jeg mener er kjernen i fotballen er at kampene skal avgjøres med beina på banen og ikke eiernes lommebok, så her synes jeg Haaland burde vært mer lojal mot fotballen og fansen og klubben enn eiernes juks.
0: Tror jeg regnet ut at han tjente noe sånt som 3000 kroner i minuttet her en gang i forrige uke, Lesven Merano beløpet ligger, men det er vel et poeng som Bore sier her også at det er et bukken og havresekken. Hvor kommer pengene fra? Hvordan kan han ha så astronomisk høy lønn?
6: Ja, det er, forstår vi hvor pengene kommer fra, det er det jo ingen tvil om. men samtidig er det for meg, altså jeg har jobbet mange år her, jeg har jobbet mange år i TV 2, jeg har ikke vært bestandig like enig i hva som har blitt besluttet av ledelsen, men jeg har stort sett skreket innenfor de fire veggene, kanskje gjør Haaland det også, det vet ikke vi, og jeg synes på en måte vi mistenker han for på en måte å synes at det er greit å jukse ved på en måte å argumentere på den måten her, fordi at for alt det vi vet så kan han være den fremste i spillegruppa her som på en måte hamrer løs mot eierne inne i garderoben, men det er og blir illoyalt å gå mot både ledelsen og eierne i en slik situasjon. La oss vente til dette er avklart, kanskje da går jeg ut ifra at Haaland kommer med sin hjertens mening om dette her, og jeg er overbevist om at han er imot juks.
0: Bore?
7: Ja, nei, det er jo litt rart hvis Lersven her sier at alle andre enn de som tjener på jukset skal ta avstand fra det. Altså, hvis du får en fin gave av en venn, da, en fin vase eller noe sånt, og så plutselig så oppdager du at ja, men denne var jo stjålet. Skal du da si, ja, nei, men jeg har fått den som gave, jeg har ikke gjort noe galt. Du har et moralsk ansvar da også. Og det senker jo terskelen for juks. Jeg mener lojaliteten her må ligge til klubben, og til fansen, og til fotballens verdier, og til det sportslige. Mm. Ikke til hva eierne gjør.
0: Men samtidig, han har jo kommet til klubben etter disse angivelige, da vi får si det, siden anket bruddene skal ha skjedd. Hvorfor har han fortsatt et moralsk ansvar?
7: Fordi han har ikke et ansvar for det som er gjort, men han er jo da, som jeg sier, i en moralsk offside-posisjon, for han nyter indirekte godt av disse påståtte jukset, og da har han et ansvar.
0: Mm. Du har nok sikkert et poeng i at det kunne skadet ham, og det å skulle være i garderoben, møte eiere i alle sammenhenger, hvis han hadde vært den første som hadde gått ut, men kunne han ikke også fått en form for respekt der ute, som det forbild han er for unger og voksne over hele verden, eller sånn.
6: Ja, men jeg bare lurer på hvorfor han skal gjøre det. Altså, jeg lurer på hvorfor han skal gjøre det, og dette moralske ansvaret som han snakker, og som du snakker om, jeg lurer på hvor stammer det fra? Altså, har han et slags moralsk ansvar for det at andre har dummet seg ut? Jeg fatter liksom ikke det. Altså, vi pålegger han et slags moralsk ansvar, og selv om han indirekte blir berørt av dette her, så jeg så at han uttalte da han forlenget sin kontrakt, at han sa jeg stoler på disse her, og det må være lov. Det må være lov at han stoler på de.
7: Nei, altså jeg tror nok, han er jo ikke en vanlig arbeidstager, han er i realiteten en milliardbedrift. Han får over 350 millioner i året.
6: Men det moralske ansvaret skal vel ikke stige utifra inntekt?
7: Jeg tror når du tjener så mye penger, så tror jeg det står seg å kunne reflektere og kunne stå rakrygget i det. Og Braut er jo nabobygda til Bore, det er min slektstamme fra, og jeg er jo delvis oppvokst på Vestlandet, og der lærte jeg jo at du må gjerne lykkes gjennom hardt arbeid, men du skal ikke lykkes gjennom å tjene på juks. Så, og jeg tror Haaland har til nå stått for veldig gode verdier i fotballen. Han er jo et veldig godt og viktig forbilde, og ikke bare en fantastisk fotballspiller. Jeg tror han hadde tjent seg på å kunne, jeg krever ikke at han skal ta avstand fra klubben sin, men han kunne reflektert rundt det dilemma, at han jobber for en klubb som har blitt store.
0: Så han delvis burde gå ut som den første, for eksempel, da alle spillerne?
7: Han kunne reflektert litt rundt det.
0: Men reflektert, hva betyr det?
7: Nei, altså i stedet for å glise til Liverpool-fansen når de roper juks, så kunne han kanskje innrømmet at det er ikke bra med juks i fotballen. Det går an å si noe om det.
6: Ser du at han er også i et dilemma? At han er en popstjerne nummer en i verden?
7: Alle som kommer tett på juks i livet står jo i et dilemma. Men vi har alle også et ansvar for å si ifra, for hvis vi snur det blinde øyet til juks, så blir det mer juks, og jeg tror det er skadelig for fotballen på sikt, hvis kampene skal avgjøres i banken og ikke på banen.
6: Men jeg forstår ikke, du insinuerer at han som et forbilde blir et dårligere forbilde fordi at han ikke vil si noe om denne skandalen nå. Det skjønner jeg ikke helt.
0: Bore?
7: Jo, det er akkurat det jeg mener.
6: Han ja, burde gjøre det. Det skjønner jeg ikke.
7: Nei vel. Nei, men da er vi uenige. Han tjener altså over en halv milliard i året på fotballen.
6: Ja, men spiller det noen rolle?
7: Ja, det er jo klart han gjør det. Han er en av verdens største fotballprofiler og et forbilde for fotballspillende ungdom.
6: Hva er for hans dilemma med å skulle si noe om dette her? Han vet at hvert ord han sier blir gjort til...
0: Mine herrer, om jeg så hadde fått utvidet sendtiden med ytterligere 5 minutter, hadde jeg ikke fått dere enige. Jeg må takke dere. Erta Lersveen, kommentator i Nettavisen, og Bjørn Bore, sjefredaktør i Vårt Land, ansvarlig for dagens Dagsnytt 18-sending. Det var Hans-Sofie Økland Andresen, eller Kyrkjebø og tekniker. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.

0: Dette NRK Nyheter klokken ett. Seks skip ble angrepet I Hormuzstredet I dag. Det det høyeste antallet på en dag siden USA og Israel gikk til angrep på Iran 28. Februar, ifølge NTB. Siden søndag minst 10 skip blitt angrepet I området. Rundt 24 sjøfolk har omkommet som følge av hendelser I området eller ved Hormuzstredet siden krigens start, ifølge den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Norge fordeler 750 millioner kroner I krisestøtte til Ukraina. Pengene skal sikre at ukrainske lærere, leger og andre offentlige ansatte får lønn gjennom vinteren, det skriver VG. Nansen-programmet det største norske bistandsprogrammet noensinne. Norge har forpliktet seg til å gi totalt 275 milliarder kroner I militær og sivil støtte til Ukraina fram til 2030. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap I Sverige fra rommet sitt på en barnevernsinstitusjon på Østlandet. NRK har møtt den nå 17 år gamle gutten I fengsel, hvor han forteller om oppdragen han gjorde for det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Han ble plassert på barnevernsinstitusjon for å komme seg ut av rus og kriminalitet. Men den nå 17 år gamle gutten, som intervjues I Brennpunkt-dokumentaren Foxtrot på gutterommet, endte opp med å gjøre det stikk motsatte.
2: Jeg vil opp I systemet, og jeg har lyst til å drive med ting som inget annet barn I Norden noensinne har gjort før. Det eneste jeg så når jeg var 13-14 år, det var Team Fox. Team Fox som jeg selv, Foxtrot.
3: Det min kille. Det måten, liksom.
1: Han planla drap og drapsforsøk.
4: Ja, ser du
5: polisen
4: der
5: nå? Ja. Legg deg ned!
1: Og han sier at han gjorde det rett under nesa på de ansatte på institusjonen.
0: Reporter Louise Thommesen. Kong Håkon fortsetter sitt besøk I Finnmark, I dag med omvisning I Porsangmoen leir. Der ventet både omvisning og prat med soldater og befal.
6: Porsangmoen leir ligger midt I Finnmark. Her holder Finnmarksbrigaden til. I dag var det ventet besøk til landets nyeste brigade. Alvoret aldri langt unna. For om de stolte unge rekruttene liker tjenesten og synes det stas med besøk av øverstkommanderende, så realitetene ikke like hyggelige å tenke på.
7: Det en veldig uro rundt oss, så vi må jo forberede oss. Jeg synes jo vi gjør veldig mye riktig I Norge. Og ikke minst det med både satsninger på forsvaret, hvordan vi jobber som totalforsvar, men ikke minst hvordan vi jobber sammen her oppe.
0: Sa sjef I Finnmark Heimevernsdistrikt, oberst Thomas Bakke. Reporter Alf Harald Martinsen. Og NRK Nyheter, de fikk du av Brage Vesje. Guttormsen.
8: Studio 2 I NRK P2.
9: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på svenskegrensa I mars I år. Pillene viktig for helsevesenet, men farlig å bruke som rusmidler. Og beslagene viser at det et marked som strekker seg langt utover de tradisjonelle rusmiljøene. Rusforsker som kommer hit om litt bekymret. Du hører på Studio 2 I NRK P2 I dag med Christian Bendiksen og Ida Kjøstelsen.
10: Og så det jo onsdag, det betyr at vi skal innom vår faste spalte støvsamleren, for det jo sånn at ting som blir liggende og samle støv fordi vi ikke får kasta dem, for eksempel, kan være et problem for mange. Kanskje fordi gjenstandene minner oss om noe vi gjerne vil huske, eller fordi vi tror vi kanskje får bruk for dem en eller annen gang. Så her I Studio 2 så får vi gjester hver eneste uke som får lov å kvitte seg med en støvsamler. Vi har et eget glasskap som vi etter hvert har fått samlet en god del gjenstander fra forskjellige mennesker I. Noen favoritter du har lagt merke til I siste, Ida?
9: Ja, jeg tittet litt I sted, og da så jeg blant annet et kobberfat som jeg synes ganske fint fra Trine Scheigrande. Skjønner ikke hvorfor hun kvittet seg med det. Erna Solberg har donert en sånn liten kunstfigur som jeg synes var litt artig. Og så har vi dansesko til artisten Myra som altså hun brukte I Skal vi danse I en eller annen sesong.
10: Begynner å få en bra samling med sko og skøyter også det der ute. Så vi ser hva vi skal utvide samlingen med I dag. Malene Laura Solheim, velkommen.
11: Takk for det.
10: I desember så flytter altså du til Beijing og blir Asia-korrespondent for NRK. Gratulerer med ny jobb.
11: Takk for det. Det gleder jeg meg veldig til.
10: Du blir med det NRKs yngste korrespondent noensinne faktisk. Hvordan var det å få beskjeden? Hva tenkte du?
11: Åh, ja, hva tenkte jeg? Det var jo, jeg hadde jo gått i 4 måneder siden jeg hadde søkt på den stillingen, så det var jo noe som hadde hengt over meg lenge, og da vi kom til den dagen at jeg, nå får jeg vite det, så var jeg sånn, nå vil jeg bare ha et svar. Men det at jeg faktisk fikk den, jeg kjente noe på at det var overraskende og utrolig, utrolig gøy.
10: Og for, når du blir, grunnen til at du blir NRKs yngste er at du er 27 år da, som vi har sagt altså.
11: Ja, ja, det er jeg.
4: Og når du nå skal flytte, Malene, så passer det kanskje bra å nettopp levere fra deg en gjenstand til oss. Vi gjør jo deg nesten en liten tjeneste, har du tenkt på det?
11: Ja, tusen hjertelig takk for det, for da blir jo flyttelasset litt lettere.
4: En ting mindre. Ja. Har du mange ting hjemme du som samler støv? Er du en samler?
11: Nei, på ingen måte. Jeg har bodd på veldig mange plasser de siste 10 årene, flyttet, sånn at det har jo vært et poeng i seg selv at livet mitt skal passe i en koffert og en sekk. Og ja, pitt litt til liksom. Men jeg har i hvert fall hatt som mål å ha så lite som mulig, så det var egentlig en litt vanskelig oppgave å skulle ta med bare, eller ta med en ting som samlet støv, for jeg var sånn, hei, men litt der i ting
10: Vaken og støv?
11: Ja, støv har jeg, men ting som står unødvendig, det bruker jeg å kvitte meg med på andre måter langs med.
4: Ja, brukte du det på jobbintervjuet også? Du sa jeg er en sånn lettvekt, jeg travel easy, var det liksom en, nei det var ikke det.
11: Jeg sa faktisk at det er ikke mye om å gjøre for meg å pakke sammen tingene mine og reise, det sa jeg faktisk.
4: Ja, det er bra. Men kan du gi oss et lite hint uten å røpe hva du har med til oss enda?
11: Ja, vi skal til dyrerike.
4: Ok.
10: Ja, det var et lite hint.
4: Ja, det var bra, vi klarer oss med det forløpig.
10: Men før vi kommer dit, så må vi snakke litt om den nye jobben. Du skal altså reise her fra Norge for å bo i Beijing, og da er du NRKs korrespondent med ansvar for Asia og Oceania faktisk også. På ingen måte første gang du skal bo i Kina heller, for du gikk på videregående der, stemmer det?
11: Ja, jeg gikk på United World College i den bitte lille byen Changshu med 1,5 millioner innbyggere. Som ligger
10: litt, småby,
11: det. Ja, det er litt bygde. Så den ligger utenfor Shanghai, og der gikk jeg da andre og tredje året på videregående. Burde da på internatskole med folk fra hele verden, og der reiste vi rundt i hele Kina, og skolen hadde jo veldig fokus på at vi skulle lære både kultur og språk og sånt, så det tok jeg med meg i kofferten hjem igjen.
10: Men hvordan ender man opp på videregående i Kina som 17-åring?
11: Det er egentlig veldig tilfeldig, for United World College, de har skoler rundt om i hele verden, 18 skoler er vel de har i dag, så søker du til organisasjonen, og så plasserer de deg en plass der de tror du kommer til å passe. Så mitt første valg, du kan komme med valg da, og mitt valg var, eller mitt ønske var å reise til India, for der underviste de dans, så jeg var veldig opptatt av dans, og ja, men da blir India det jeg har lyst til å, der jeg har lyst til å reise. Men så kom jeg inn, men jeg kom i Kina. Så da var det bare å pakke kofferten og reise til Kina, og ja, i dag er jeg veldig glad for at det ble sånn da.
10: Og så har du også bodd i Nepal, Danmark, Tjekkia og Nederland. Har du en sånn trang til å flytte på deg, eller hva er det som driver denne utferdstrangen?
11: Ja, det kan du si. Jeg er jo fra en lite bygd på Vestlandet, Sandane, som jeg er veldig glad i, og som jeg har hatt en veldig fin oppvekst i, men ja, den har vel 2000 innbyggere, så jeg kjente vel veldig fort på at det ble veldig lite. Og da var jo selvsagt å reise til Kina en fin kontrast til fjordlivet på Sandane.
10: Og det er jo heller ikke tilfeldig da at du skal tilbake igjen til Kina, i tillegg til å ha bodd der tidligere, så har du jo faktisk også skrevet masteroppgave om NRKs dekning av Kina for noen år siden. Hva er det du synes er så spennende med Kina?
11: Kina er jo for det første en veldig stor og viktig makt, og det kommer til å bli viktigere og viktigere. Det er viktig at vi forstår Kina for det Kina er. Jeg synes jo selv at det kan være et litt misforstått, at Kina blir veldig stort og skummelt og langt vekke, men jeg har jo veldig lyst til å ta Kina litt nærere folk, og jeg tror det at altså min generasjon, vi har vokst opp med Pokémon og K-pop og mye mer sånn kulturell import fra Øst-Asia da, så jeg håper jo å kunne kunne fortelle om den Austasia som en aldri har et forhold til.
10: Mm. Ja, hva fant du ut om NRKs dekning da?
11: Ja, der, jeg analyserte jo hvordan klassekampen Aftenposten og NRK dekket Kina, og der fant jeg jo egentlig det jeg konkluderte med der, og var jo at NRK hadde en veldig sånn offisiell historie av Kina da, mens Aftenposten og klassekampen var litt mer, kan jeg si, flinkere til å finne litt alternative narrativ og litt mer kreativt der da. Så jeg har vel kanskje en jobb som ligger framfor meg å være litt mer kreativ.
10: Altså NRK har litt å gå på, rett og slett. Ja,
11: det var jo det faen da.
10: Men fortell litt om mer om hvordan det å bo i Kina som så ung som du var da.
11: Ja, jeg var 17 år da jeg reiste og visste jo absolutt ingenting om verden. Så det å få Kina i fleisen da, det var jo fascinerende på veldig mange måter, men jeg tror det jeg sitter igjen med liksom aller mest, og som jeg egentlig har hatt et litt sånn mantra i livet mitt, det var jo egentlig at sånn, oi, kinesere, de er ulike meg altså. De pirket seg i øyrene og spyttet indørs og gaula og så er det sånn Beijing bikini så det heter det, sånn menn med liksom en romslig mage som tar t-skjorta si over så, magen sånn at magen liksom henger ut av det tenkte jeg, ja det, har jeg, det var utrolig spesielt for meg.
10: Da Beijing bikini altså.
11: Ja det heter det da, det heter det. Så det har jeg lært og vi er veldig ulike. Samtidig vi er mennesker alle sammen, vi trenger de samme tingene, vi trenger li, mat, kjærlighet, raushet, føler at vi hører til en plass og et fellesskap. Så det er på en måte litt den kontrasten da, at vi kan, ja vi er alle mennesker, men jammen er vi ulike også. Mm.
10: Men så er jo ikke Kina noe liberalt demokrati akkurat, ligger vel på 178. plass på pressefrihetsindeksen av 180. Hvordan ser du på å drive kritisk og uavhengig journalistikk i et land med såpass strenge vilkår?
11: Ja, så jeg vet jo at forholdet en jobber under i Kina er helt annerledes enn i Norge, og så handler det jo om å innstille seg til de retningslinjene og reglene som gjelder der, og så lage den beste journalistikken en kan utifra de vilkårene en er gitt da. Mm. Det blir jo egentlig det som blir fokuset.
10: Mm. Hvordan står det til med kinesisken da, språket?
11: Nei, jeg bruker å si mamma ho ho, det betyr sånn, ja det går, eller det ok. Nå fremover så har jeg lagt meg et ganske hardt kjør at jeg skal ha ganske mange kinesiske timer fremover for å friske opp igjen den mandarin som ligger der, men den skal nok friskast opp og pusses støv av, og ja. Så jeg kunne jo for så vidt tatt med mandarinskunnskapene mine til spalten støvsamler, for denne har nok stått i et skap og samlet litt støv i siste.
10: Litt støv,
11: ja. Ja, men nå skal jeg...
10: Ja, men de satt da du gikk på videregående, eller?
11: Ja, da bodde jeg i Kina, måtte jo bruke kinesisk i hverdagen, og ta taxi og bestille bubble tea og handle.
10: Ja, men de satt da du gikk på videregående, eller?
11: Ja, da bodde jeg i Kina, måtte jo bruke kinesisk i hverdagen, og ta taxi og bestille bubble tea og handle og alt mulig. Det ble jo gjort på kinesisk, så de daglige rutinene, der ble det ganske rutta etter hvert, altså. Men nå er jo hverdagen litt annerledes, jeg skal være journalist og komme i kontakt med alle og enhver, så da må jeg øve litt.
10: Du tar jo over etter Philip Lote og skal være med i Beijing sammen en stund, eller du vil liksom overta litt, hvordan foregår det?
11: Ja, jeg skal bort og besøke deg i, altså han og fotografen som er der, jeg skal besøke deg i desember, og så skal jeg få lov å få jula hjemme, og så reiser jeg bort på nyåret, og da får vi en måned overlapp, og så skal jeg stå på egne bein fra februar.
10: Februar, ja. Og så altså, du er jo i gang med å tenke på hva du skal ha med deg sikkert og pakke og sånn, som vi jo har vært innom her. Så vidt jeg skjønner, så er det ikke så vanskelig da å finne ut for deg hva du må ha med og hva du må la være hjemme og sånn.
11: Nei, det er jo de tingene jeg har da, de må med.
10: Du får plass til alt?
11: Nei, kanskje ikke alt da. Nå har jeg bodd i Oslo og hatt friheten til å kunne ta med meg ting på en bil som går her fra vest til øst av og til, men nei jeg har tingene mine som jeg... Bunaden må nok henge igjen. Den hadde jeg med meg til Kina sist jeg var der. Men,
10: du hadde bunaden?
11: Ja, det hadde jeg. Men,
10: det var 17. mai der, sikkert.
11: Ja, vi feiret 17. mai. Jeg gikk på internasjonal skole, så vi skulle liksom vise kulturelt mangfold og sånt. Mm. Og da var vi oppmodet til å ta med nasjonaldraktene våre. Men akkurat bunaden tror jeg skal få lov å henge pent og pyntelig i skapet hjemme på Sandane denne gangen.
10: Kanskje greit å slippe å ta med det. Ja. Men vi må begynne, kanskje begynne å nærme oss.
4: Ja, vi er glad du ikke har med bunaden hit, da, for ja. Den er kjær for deg, det skjønner vi, Malene Laura Solheim. Men hva slags forhold har du egentlig til gjenstanden du har tatt med i dag? Er det noe som er kjært? Er det noe du har vanskeligheter med å kvitte deg med, eller?
11: Tingen i seg selv, den har jeg effekten til bursdagen i år, så jeg gir jo egentlig videre en gave her. Men,
10: regifting, ja.
11: Det er faktisk regifting, som er jo kanskje flaut nok i seg selv.
4: Ja, har du sagt ifra til giveren at du gir den videre?
11: Nei, jeg har ikke det da. Men jeg tenkte kanskje hun ville håpe at hun synes det litt kult også at jeg tok den med. For det var en bursdagsgave som jeg fikk. Og, så tingen i seg selv er ikke så liksom, emosjonell. Jeg har ikke emosjonell tilknytning til den, men min gode venninne Live, hun har jeg jo studert med henne i Haag, og nå på magisk vis bor vi begge i Oslo. Ja. Så det er jo et... Ja. Hun har jeg et forhold til, og så den... lille gjenstanden her, den skal få lov å leve videre.
4: Ja, da tror jeg kanskje bare vi må avsløre, Malene, hva er det du har med til oss? Det er noe som går i lomma, ja.
11: Ja, den går i lomma, den er ikke så stor.

0: Og det er...
1: Oi, det må du fortelle hva for noe.
0: Det er en pitteliten katt laget i tre som er malet på. Den ser jo litt sånn sint og sur ut kanskje, og så har den halen rett opp. Jeg har aldri helt skjønt hva ansiktsuttrykk den har. Den ser litt sånn som at den nettopp har liksom sett noe som den er veldig redd for, og så spenner den liksom, katta spenner alle.
2: Den ser litt redd ut.
0: Ja, den ser litt redd ut. Den har stått opp på en hylle nå, og så den er jo liksom litt søt.
2: Og så er det bjelle på katten, det er det som vi hører altså.
0: Bandanar også med bjelle på.
1: Du er ikke redd for at det er en lykkekatt da, som du skulle hatt med deg til Kina, men det er kanskje ikke noe sånn lykke med...
0: Det håper ikke jeg.
1: Nei.
0: Hadde jeg vært skikkelig lur og forberedt noe, så hadde jeg sagt på en måte hva katten betyr i det kinesiske. Det har jo trollstjerneteng der katt er en av det. Det kunne jeg ha gjort, men det er så godt forberedt, det er ikke jeg.
1: Nei, men den skal vi ta godt vare på, Christian.
2: For det er ikke... Hvilket år er det nå, vet du det?
0: Ja, det skal jeg jo absolutt vite.
1: Ja, men det var ikke med i jobbintervjuet heller, så det er greit. Men den katten skal vi ta godt vare på, så når du er på lufta her hos oss, så har vi katten i studio, vet du, da vet vi at det går bra.
2: Det er hestens år, fant jeg ut nå, så da trenger vi ikke å ta med katt.
0: Ja, men det er bra. Så håper jeg katten blir litt mindre redd nå her den har fått en ny hjem.
1: Ja, nei, vi skal passe godt på den, skal vi ikke det? Vi er jo dyrevenner.
2: Ja, da, den får en prominent plass i vårt vitrineskap, sammen med alle de andre støvsamlerne. Marlene Laura Solheim, tusen takk for at du kom til Studio 2. Takk for den aller, aller fineste katten som vi har i støvsamlerskapet vårt. Og lykke til som NRKs Asia-korrespondent på lufta fra februar, ikke sant?
0: Takk skal du ha.
3: Dette er Studio 2 i NRK P2.
1: Ja, vi skal skifte tema litt brutalt nå, for tidligere denne uka ble det kjent at tolletaten i løpet av ett døgn i vår beslagla nesten 600 000 narkotiske tabletter på svenske grensa. Pillene kalles benzodiazepiner og er sterkt vanedannende. Disse to enorme beslagene viser at det er et marked som strekker seg langt utover de tradisjonelle rusmiljøene. Dette skal vi straks dykke ned i, men først et klipp fra nyhetene mandag morgen, der vi hører at områdeleder Henning André Lilleng i tolletaten er bekymret.
4: Ja, slik det ser ut nå så går jo det her mot et rekordår, og vi gjør jo varierende beslag hele tiden i størrelse. Dette var jo to store beslag, men det gjør jo så mindre beslag relativt kontinuerlig. Og det kommer jo da i tillegg til alt det som man kanskje forbinder med det mest alvorlige, altså narkotika, da tenker vi jo på kokain og heroin og disse mer kjente tingene. Dette er jo for mange nytt. Det ser ut som at markedet er stort, da, i og med at det er store volum. Så det er jo det som er skremmende, at dette er en form for rusmidler som man på en måte ikke er så kjent med, kanskje, i hvert fall ikke en allmenn borger. Så det er jo det som er skummelt nå, at det er store volum av nye medikamenter, da.
1: Ja, det sa Henning André Lilleng, som altså er områdeleder i tolletaten. Psykiater Jørgen Bramnes, velkommen til Studio 2.
5: Tusen takk for det.
1: Du er blant annet seniorforsker innen rus ved Oslo Universitetssykehus. Tollerne er jo inne på noe her. Hva viser disse beslagene om bruken av benzodiazepiner i Norge?
5: Den viser jo at det er et stort illegalt marked for disse tablettene, legemidlene egentlig, som er, det er ikke veldig nytt for oss som har drevet med rusmiddelforskning en del år, at mange som er rusmiddelavhengige bruker disse midlene til ulike ting, først og fremst for å dempe noe av problemene knyttet til andre rusmidler som sentralstimulerende midler, kokain, amfetamin og for så vidt sammen med opioider, altså heroin og sånt, for å forsterke rusen også.
1: Men hvis vi går på pillene, hva er det egentlig? Hva er disse pillene?
5: Det er jo de pillene vi kjenner under mer vanlige salgsnavn, som Vival og Valium og Oxazepam, eller det er veldig mange ulike typer og ulike navn. Og de har vært på markedet i 60 år, og brukes av svært mange mennesker, også forskrevet av lege. Men da er det jo ikke sånn som her at det er de sterkeste og mest vanedannende som blir forskrevet.
1: Ja, hvordan virker de da?
5: De virker sentralt dempende, det vil si at du får slått ut det meste. om du tar høy nok doser så sovner du, og I litt mindre doser så de angstdempende, og I svært høye doser så de også rusgivende.
1: Og hva fordelen, altså hvis vi kan bruke et ord som fordel da, med benzodiazepiner for et menneske som bruker også det vi kaller illegale rusmidler, hva bedre med å bruke disse pillene?
5: Ja, som jeg nevnte da, så det litt sånn at noen bruker det til å forsterke rusen. Hvis du avhengig av opioider, så gir det en ekstra sånn spiss til rusen som mange som bruker mye opioider synes formålstjenlig. Hvis du bruker mye sentralstimulerende midler, så har du av og til behov for å sove etterpå, fordi du har vært våken veldig lenge og har vanskelig for å roe deg ned. Da bruker folk det ofte for å dempe seg for å få søvn. Og denne søvnindikasjonen, det jo litt sånn samme som når folk får forskrevet sovemidler av legen. Ja. Du sover på det. Det gode midler, og det må jeg tillegge her, at det ganske trygge midler å bruke hvis man bruker bare disse. Det ikke noen store, farlige, umiddelbare effekter. Hvis du ikke da bruker det samme andre rusmidler, da kan det være veldig forutsigbart hva som skjer, og en god del overdosedødsfall kommer når man blander ulike rusmidler med disse benzodiazepinene.
1: Ja, hvor viktig eller hvor vanlig bruken av dem I helsevesenet?
5: Du, det cirka en halv million nordmenn som får minst en tablett av dette slaget hvert år, men da stort sett for korttidsbehandling, fordi disse midlene gode og effektive legemidler for akutte situasjoner hvor man har problemer med søvnen eller har angstproblematikk. Og brukt på den riktige måten, det vil si altså I lave doser over kort tid, så det helt uproblematiske midler. Men problemene kommer når man bruker det over lang tid og eventuelt blir avhengig, og problemet jo selvsagt hvis man blir ruset på det, for eksempel I forhold til dette med å kjøre bil.
1: Hvor viktig vil du si det I medisinsk behandling da?
5: Når jeg sier at en halv million nordmenn får det hvert år, så det ikke slik at alle disse behøvde å ha fått det. Noen har kanskje en litt gammel uvane med å bruke disse midlene, men når det sagt, det den ene siden. Den andre siden jo at for noen det helt livsnødvendige medisiner. Absolutt, og det finnes ikke noe som bedre eller riktigere medisin å ta, og det helt klart at dette også medisiner som I noen tilfeller, vi snakker om en håndfull eller kanskje noen hundre tilfeller, redder liv.
1: Mm. Vi var inne på at det svært avhengighetsskapende, Bramnes. Hva det som gjør at det så lett å bli avhengig av akkurat disse pillene?
5: De som har tatt denne type tabletter vet jo at det ganske behagelige tabletter å ta. Det på en måte tabletter uten noe særlig sånn mothaker. Det ikke sånn at du får en eller annen sterk følelse av angst eller realitetsbrist eller noe sånt. Man synes rett og slett det ganske behagelig å ta. Og jeg hadde en gammel professor I farmakologi som hadde sagt til meg, hvis du har det et sånt middel som veldig greit å ta og gir en god ventet effekt og ikke har noe særlig bivirkninger, vel, da har du I utgangspunktet et misbruksmedikament. Og sånn det litt med disse. De veldig greie å ta, og så de veldig lett å bli tolerant I forhold til, det vil si at etter hvert så slutter de å virke, men du merker da også så veldig godt hvis du selv prøver å slutte, for da får du abstinenser. Da blir borte den effekten, den gode effekten, ja, det blir borte, og du kommer I en situasjon hvor du blir abstinent, og det svært ubehagelige abstinenser.
1: Ja, hva slags plage får man da?
5: Ja, det alt fra at man får tilbake angsten eller søvnløsheten, helt til at man får noen cold turkey, altså svette, blodtrykksfall, svære panikkanfall, helt til at man kan bli psykotisk og faktisk også dø hvis man slutter med disse veldig brått etter å ha brukt store doser over lang tid.
1: Hva vet vi I dag om omsetning av disse pillene på gata? Vet man noe konkret hvor mye det I omløp?
5: Nei, det har man ikke. Altså det, når vi snakker om det svarte markedet, så det veldig, veldig mørkt, så det ikke så lett å sette lys på det og si at det noen sånne anslag som tollvesenet av og til kommer med, mitt inntrykk av at det under 10% av det som I omsetning man klarer å beslaglegge. Og fra tid til annen så dukker det opp sånne episoder med at folk som går og selger sine medisiner på det svarte markedet. Det vi vet at det betydelige mengder av disse midlene der ute, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende midler, og at de veldig populære I visse miljøer hvor folk sliter med rusmidler, men noen nøyaktigere enn det klarer ikke jeg å anslå omfanget.
1: Men hvis vi ser på hvem som bruker disse pillene da, utenom helsevesenet selvfølgelig, kan man dele inn brukerne? Vet vi noe om det yngre folk, middelaldrende?
5: Nej, vi vet egentlig ikke noen sånne karakteristika ved brukerne annet enn det vi vet generelt om folk som er oppsett marginaliserte I rusmiljøet, at de bruker en god del av disse midlene, og sånn sett det samme kjennetegn på dem som andre. Men disse midlene kan man jo ta også I russammenheng uten at det merkes så veldig på en, slik at det som for det for alkohol, av og til kan man bli overrasket over at noen faktisk avhengig av disse tablettene. Slik

0: Det må sies at norske leger svært restriktive med å skrive ut disse midlene, og spesielt til unge, så de 99,9% av de som får dette på resept, det får du under veldig strenge indikasjoner, altså ut etter streng og nøyaktig vurdering, ofte fra spesialisthelsetjenesten. Men når det gjelder bruken på, av unge, blant unge som da bruker det illegalt, vel, så det de samme kjennetegnene som vi vil kunne se for andre typer marginaliserte rusmiddelbrukere. Og så har det også de senere har det vært en trend på at man, hva skal jeg si, hiver seg på en del sånne ting man ikke vet helt hva altså litt sånn pilledelingsfester har man jo sett spesielt utlandet, det godt dokumentert, men jeg vet også at det finnes i Norge, hvor man liksom så blander alle de medikamentene man har i en skål, og så tar man det, og så ser man hva som skjer, en svært farlig og uheldig måte å feste på.
1: Og da kommer dette i tillegg til alkohol og annen type dop?
0: Ja, det vet vi at generelt så kommer ikke ulike rusmidler i stedet for alkohol, men de kommer ofte i tillegg til det ene, og jo høyere risiko du har for å bruke et rusmiddel, jo større er risikoen for neste rusmiddel.
1: Hvor lett er det å skjule bruken av disse pillene?
0: De fleste av oss, hvis du eller jeg tok dette, så ville vi jo sovne, og i hvert fall hvis vi tok litt kraftige rusdoser, så vi ville ikke klare å skjule det, men det klart når du vender deg til det, så vil du klare det, og spesielt hvis du også bruker sentralt stimulerende midler, så vil det ofte liksom være sånn at den dempende effekten og den stimulerende effekten vil jevne hverandre ut litt, så det vanskelig å oppdage. Slik at det litt sånn som jeg sa i sted, at jeg tror hvis vi visste alle som tok disse pillene rundt oss, så ville vi bli litt overrasket. Akkurat som vi ville bli overrasket over folks alkoholbruk.
1: Så går det altså, Jørgen Bramnes, mot et rekordår, som vi hørte, når det gjelder beslag av disse pillene. Og på hvilken måte er du som forsker og psykiater bekymret for bruken, som da tydeligvis stor akkurat nå?
0: Jeg vil jo si det at disse store enkeltbeslagene, sies akkurat som tolleren sa her, sier kanskje mindre om omfanget av bruken enn den jevnlige beslag av enkeltbeslag, som ofte mindre. Dette så vi for noen år siden med kokain, hvor det var noen kjempestore beslag, uten at de på samme måte reflekterer omfanget av bruk som de jevnlige små beslagene. Så jeg ikke helt sikker på om det en topp nå, men jeg tror det større bruk enn vi klar over. Og som forsker, vel, så jeg både interessert og bekymret til enhver tid, sånn at jeg ikke spesielt bekymret nå, men bare generelt bekymret.
1: Ikke overrasket.
0: Jeg ikke overrasket, dette har vi visst om i 20 år. For 25 år siden satt jeg i det samme studio og ble intervjuet om flunitrazepam, som da var på markedet Rohypnol, og man var veldig bekymret for dette, og det var oppe på Stortinget, og det var stor ståhei om dette, og hvor skal dette ende, og dette har ikke forandret seg på de 25 årene.
1: Hvis man foreldre til unge mennesker, eller hvis noen hører dette og ønsker å slutte da med benzodiazepiner, hvor bør man begynne?
0: Ja, for de aller fleste så vil det bare være snakk om å la være å ta det. For de aller fleste som tar vanlige doser eller små doser, så vil de i høyden oppleve noen ubehagelige netter eller litt mer med angst, så det bare å slutte, man vil ikke lage noe stor deal ut av det. Men for noen som har brukt mye av dette over tid, så vil jeg rådført meg med lege for å lage en nedtrappingsplan. Her finnes det gode retningslinjer både ut i det helsedirektoratet og av ulike myndigheter på legemiddelsiden, som kan guide en gjennom hvordan en sånn nedtrapping bør finne sted for at det ikke skal være farlig.
1: Mm. Også som foreldre bør man følge med?
0: Man bør absolutt følge med, man må være, og jeg, du spurte om jeg var bekymret i sted, hvis jeg hadde et barn som brukte andre rusmidler enn alkohol, altså som forelder kan man være bekymret for alt mulig, men det å trå over en viss grense og bruke legemidler som rusmiddel, så da ville jeg virkelig vært ekstra bekymret, og da det på tide å ta den lange praten.
1: Ja, takk skal du ha, Jørgen Bramnes, som altså seniorforsker innen rus ved Oslo Universitetssykehus, og også psykiater. Takk skal du ha.
0: Takk i like måte.
2: Du lytter til Studio 2 i NRK P2 med Ida Kjøstelsen og meg, Christian Bendiksen.
1: Og vikingkaptein Zlatko Tripic terget på seg Bayern Münchens hjerne helt til det kokte over, og i dag får han gjennomgå i tyske medier. Oppførselen hans kalles både pinlig og teatralsk. Men fotballens mørke kunster undervurdert, spør vi her i Studio 2 om litt.
2: Men før det så skal vi innom Donald Trumps 6. pressesekretær, Katie Zakaria. Hun debuterte på podiet i presserommet i Det hvite huset.

0: hus I går, og vi kan vel trygt si at hun ja, kanskje ikke imponerte alle I hvert fall.
1: I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. I want to thank President Trump for his trust that he has placed in me. I have wanted to work for him for a very long time.
0: Ja, Zakaria her kritiseres I flere medier for den stive og stotterende leveringen av disse typiske MAGA-snakkepunktene og nesegrus Trump-hyllest som vi hørte her. I tillegg så var seansen veldig kort, mye kortere enn den han pleide å være, bare 14 minutter, og hun svarte på bare tre spørsmål før hun sa at nå nok. Avisa The Guardian sammenligner henne med en KI-robot og skriver at hun malfunctioned på scenen, altså fikk en funksjonsfeil og spekulerte I om kanskje noen da sølte kaffe I et datacenter da hun blandet ektemannen og presidenten på det her.
1: And I adore my family. I love them. They are my priority. I love being with my kids. The idea of not spending evenings with my kids is completely unacceptable. So my president, or excuse me, my husband, that's a good one. My husband is out here. He's out here for the week.
2: Ja, det lett å gå litt I sur.
0: Fort gjort.
2: Mange menn å forholde seg til. Hvem denne Katie Zakaria da, Christian?
0: Jo, altså, hun omtales jo som politisk kommentator, var helt ukjent, eller var ganske ukjent I hvert fall før dette her, men trygt plassert I Magaland, kan vi si da. Gift, og har fire barn, som vi skjønte her, og litt sånn mystisk bursdag, født I 1984 eller 1985, står det på Wikipedia, selv om andre opererer med dator også. Men hun ble adoptert som veldig ung, vokste opp I California, gikk på et kristent universitet I Los Angeles. Og så har Trump sagt at hun advokat, det har hun også omtalt seg selv som, men det flere som har satt litt spørsmålstegn ved akkurat det. Det ingen spor av noen sånn bar-exam som man må ha for å bli advokat I USA, og på spørsmål om når hun ble uteksaminert, så svarte hun «Da jeg flyttet til Kina». Men hun jobbet I hvert fall for et advokatfirma I Kina, da. Det det sikkert. Så har hun vært kommentator I konservative medier som Newsmax og Fox News, før hun begynte I selskapet som Trumps sosiale medieplattform Truth Social tidligere I år.
2: Mm-hmm. Men hva slags politisk bakgrunn har hun?
0: Jeg har jo vært aktiv I det republikanske partiet siden studietida, men var en relativt ukjent figur frem til hun ble hentet inn som pressesekretær, men nå har jo en del av hennes aktivitet på sosiale medier dukket frem da mange har gravd litt I det, for hun fremstod som en ganske så knallhard konspirasjonsteoretiker, og har vel twittret og delt de fleste av de klassiske ytre-høyre-teoriene som finnes, blant annet denne QAnon-teorien om at Trump kjemper en tapper kamp mot et nettverk av pedofile som inkluderer kjendiser og demokratiske politikere, og ikke minst Pizzagate, hvis du husker den, som hevdet at Hillary Clinton og andre prominente demokrater drev med trafficking og misbruk av barn fra en kjeller under en pizzarestaurant. En restaurant som det viste seg ikke hadde kjeller engang. I tillegg så har hun delt poster som støtter Putin, at han kjemper mot en hemmelig elite, og at demokratene vil voldta barna våre. Det deres sataniske plattform, det sånne ting.
2: Men det virker jo I hvert fall som hun har partiboka I orden.
0: Ja, den har jo blitt litt sånn, den partiboka I de siste årene. Og vi må jo heller ikke glemme vaksiner, det hører jo med I denne mixen. Blant annet har hun hevdet at 8 av 10 vaksinerte kvinner spontan aborterte etter å ha tatt covid-vaksinen. Hollywood får også ofte gjennomgå I Zakarias sosiale medier-poster. For eksempel skrev hun for et par år siden at den radikale venstrevridde Hollywood-eliten pedokannibaler. Change my mind. Og det jo litt artig, siden mannen hennes Tyler Zakaria filmprodusent, og blant annet har vært involvert I Martin Scorseses storfilm The Irishman. Så alle kanskje ikke pedo-kannibaler likevel da. Men la oss høre en låt fra

0: Ja, dette var Cry med Johnny Ray and the Four Lads, en låt som blant annet finnes I filmen The Irishman.
1: Du hører Studio 2 I NRK P2.
0: Ja, vi skal til slutt I sendingen I dag ha litt fotball. Jeg klar for det, Ida?
2: Absolutt. Jeg så jo ikke kampen mellom Viking og Bayern München I går, men jeg kan jo skjønne at det god stemning I Stavanger I dag.
0: Ja, for du satt eller så på Saba FC. De gjorde det bra, Nei, de vant 2-0 faktisk. Ja. Slavia bra. Det var bra.
2: Ja, vi snakket om det, men I går så var det Manchester United-kamp også, og jeg bor sammen med Manchester United-supportere, vet du, så det var det ja, som trumfet. Ja, da
0: ikke å få på en annen. Nei.
2: Ikke.
0: men de fleste... som så kamp I Norge, så kanskje vikingkampen, I hvert fall vikingkaptein Zlatko Tripic terga jo på seg Bayern München-stjernene helt til det kokte over I går kveld I kampen som altså endte 3-3. Og I dag får han gjennomgå I tyske medier. Oppførselen hans kalles både pinlig og teatralsk, men fotballens mørke kunster undervurdert? Slik hørtes det iallfall ut da fotballkampen mellom Viking og Bayern München foregikk I mesterligaen I fotball I går kveld.
3: Zlatko Tripic får han lagt inn, og der ble det hetta I mål! Og Viking har utlignet I Stavanger! Det det vittlaste av det vittlaste! Zlatko Tripic sender ballen inn, og der Herman Haugen! Skåret mot Bayern München!
0: Ja, Viking yppet seg mot mektig Bayern München og holdt det tyske storlaget til 3-3. Og med oss har vi fotballekspert I Viaplay, Petter Veland. Hvordan opplevde du mesterligakampen på Lyse Arena I går kveld?
4: Nei, det var jo en fantastisk opplevelse sett med nøytrale norske øyne, fordi nå har vi jo riktig nok blitt litt bortskjemt de siste årene, både på landslagsnivå og på klubbnivå fra Bodø-Glimt sin del, men det at enda et norsk lag bjuder på og kan gi oss tv-seere og publikum en sånn opplevelse sånn som I går. Det hadde jeg ikke troa på, for å si det sånn, for 3 år siden, men heldigvis så har vi tatt store steg her til lands.
0: Ja, Viking tappte vel 5-0 mot Nest-Sotra for 8 år siden, så hvor imponert var det? For det var jo ikke bare flaks at de greide 3-3.
4: Nei, men en liten dose heller magina skal man jo også ha med, og det jo litt det vi skal innom om litt også, det å sørge for at marginen bikker ens egen vei, fordi dersom det hadde vært en helt vanlig fotballkamp I Jåttåvågen I går, der begge lagene skulle spille på samme måte, så hadde Bayern München vunnet den kampen 7-0. Og da det jo så viktig, og I mine øyne også, både tillatt og forståelig, at den bitte lille underdoggen trykke på noen knapper for å sette de store stjernene litt ut av fatning.
0: Ja, og der kom stikkord altså for vikingkaptein Zlatko Tripic jo mannen som skapte overskriftene etter kampen. Han var blant annet grunnen til at Bayern Münchens stjernespiller Michael Olise ble utvist.
5: Oi,
3: ikke kaste Olise ballen nå.
5: Ja, tror jeg Olise hadde vært frustrert. Hva skjer
3: Tripic, Michael Olise, han protesterer med å kaste ballen.
5: Her skal Olise få et rødt kort, jeg ganske sikker på.
3: Skal vi se, så får han et gult kort, og så kaster han ballen rett på Zlatko Tripic, og det rødt kort.
5: Ja, rødt kort. Det
3: rødt kort på Michael Olise I Stavanger.
0: Ja, og Zlatko Tripic får mye omtale I tysk presse I dag, og får også gjennomgå på sosiale medier. Mange eksperter har uttalt seg etter kampen. Storavisa Bild trekker fram Christoph Kramer, som ble verdensmester med Tyskland I 2014. Han sier at han forstår Olises reaksjon. Og Kramer sier det kunne nok skjedd meg også fordi han hadde noe I ansiktet sitt noe som fikk deg til å tenke wow, du skikkelig irriterende nå avisa Die Welt beskriver Tripic oppførsel som pinlig og teatralsk og Zlatko Tripic selv innrømmer at han gikk inn for å terge Bayern-spillerne dette sa han til TV2 etter kampen
6: så irriterer vi Bayern-spilleren og den lille gutten innvendig Balkan-mentaliteten så sinnssykt glad Jeg kunne klart å irritere meg halve Bayern-laget, og dette jeg ventet 34 år på.
0: Ja, vi fikk altså se litt av fotballens mørke kunster på Lyse Arena I går kveld. Petter Veland, hva tenker du om det Kramer og Tripic sier etter kampen?
4: Her tenker jeg jo at det for så vidt ikke finnes noe fasit på hvor lista skal ligge, så må jo alle få lov til å mene det de vil. Jeg legger jo merke til at Bayern München-trener Vincent Kompany legger all skyld på Michael Olise. Det gjør jo for så vidt også Harry Kane i et intervju etter kampen. For min del så elsker jeg det Zlatko Trippic gjør der. Og jeg tror veldig mange av de som kritiske i dag ikke hadde omtalt seg i samme ordelag dersom det var deres lag eller et lag fra deres nasjon som hadde gjort det samme. Dette er litt som vi snakker fortsatt om Diego Maradona sin hensyn 1986. Det var jo juks, det var jo ikke lov, men vi behandler det jo som et ikonisk øyeblikk allikevel. Og disse ingrediensene må jo på mange måter være med for at fotballspillet skal være det det er, altså det er høyt og lavt, det er kvitt og svart, det er godt og ondt, det er underdog mot storheter, og igjen da, jeg hadde nok tenkt litt annerledes på det hvis det var en som var større enn en offere som hadde gjort det, altså hvis det var den store sterke som plagde den lille svake i skolegården, så hadde jeg tatt parti med den lille svake. Men når det er nedanifra og opp, når man bjeffer liksom fra der nede og biter litt grann i skinnleggen, vet du hva, det må vi tillate.
0: Vi har også med oss Magnus Helgerud. Du forfatter og har skrevet boka «Fotball forklarer livet». Og det som Petter Veland sier her med at hvis det på en måte er vår spiller som gjør det, så blir vi ikke så sinte, det er vel noe du også skriver om i boka di?
7: Definitivt, det skriver jeg en del om, og det finnes jo ganske mye interessant forskning på rundt det der, altså fra utenfor fotballen, hvor man har, ikke sant, vi mennesker, vi deler oss inn i sånne inngrupper og utgrupper, som det kalles, og den inngruppa som vi selv er en del av, hvis med andre medlemmer av den da begår typ sånn litt sånn kreative lovbrudd, så ser vi i langt større grad mellom fingrene på det enn hvis noen i denne utgruppa driver med det. Så vi lar liksom våre egne slippe unna med juks da i langt større grad enn de andre.
0: I boka di så forteller du blant annet om at du selv øvde på å filme bak huset som 11-åring. Er det å drive med skittne triks og sånne mørke kunstner på fotballbanen en kunst i seg selv?
7: Ja, det er klart det er det, og dessverre da, så kan vi jo si at det er en kunst- og kulturarv som er i ferd med å gå tapt til VAR, til videodømming, for det er altså en ting er sånn defensiv dark arts som Trippic drev med i går, men offensive dark arts av typen Diego Maradona sensmål fra 86, det er jo ikke mulig å gjennomføre lenger, og det er jo noe som er litt synd med det der som Petter Veland var inne på her, det målet til Maradona, det er juks. Det er ikke lov, men likevel så hylles det målet fortsatt. Og et eksempel på hvor mye vi hyller slike ting, da, i hvert fall på den store scenen som det var i en VM-kvartfinale, så er det jo sånn at den drakta Maradona skårte det målet med, den ble solgt på auksjon for et par år siden for 7 millioner pund. Og den ballen han hensa i mål ble solgt for 2 millioner pund. Det var da dommeren som for øvrig tok vare på den ballen og solgte den på aksjon mange år senere, så han tjente 2 millioner pund på å være dårlig i jobben sin. Da. Så det, ja, det er absolutt en kunst.
0: Ja, det var jo ikke noe Guds hånd inn i bildet akkurat på Lyse Arena i går, Petter Veland. Hva var det egentlig Trippic gjorde for å irritere motstanderen?
4: Nei, altså, Zlatko Trippic har mange triks i ermet. Han snakker jo også om dette balkanske blodet, og han er jo også kjent som en type som gjerne er interessert i å få motstander litt ut av fatning. Og så er jeg jo mer imponert av at han klarer det i en Champions League-kamp mot Bayern München enn en bortekamp mot Start, for eksempel, fordi da trengs det liksom ikke i like stor grad. Ref, det jeg var inne på i stedet med underdog kontra hvis man er favoritt og så videre. Men akkurat det som blir snakket veldig om i dag synes jeg jo blir dratt voldsomt ut av proporsjoner, fordi hvis man ser veldig objektivt på det, så får Zlatko Trippic en ballkastet i trynet, og da er det for min del litt sånn, skal vi da stå og kjefte på han som bare tydeliggjør overfor dommer hva som skjedde, og late som at han fikk litt mer vondt enn hva han kanskje burde ha fått? Eller skal man være kritisk til han som faktisk kaster ballen i trynet? For min del så er det liksom lovbruddet, og det som Michael Olise gjør, synes jo jeg er verre enn at man bare, i hermetegn da, billed gjør enda sterkere overfor en dommer at hei, dette her må du faktisk slå ned på.
0: Men er det ikke litt usportslig da?
4: Jo, det er det jo. Men det er ikke ulovlig. Og det har blitt en større, større del av fotballen. Jeg har jo selv omtalt meg selv som litt sånn miljøskada, fordi jeg har jobbet såpass mye med spansk, italiensk, portugisisk fotball opp gjennom årene. Så for min del så er jeg kanskje blitt litt, håper jeg si, tilvent, avvent, alt ettersom. Men du ser også nå i både i Eliteserien og i Premier League at det er veldig mange som forsøker å få disse små fordelene sin vei, og en av de aller verste var jo faktisk på banen på Lyse Arena i går. Det er Harry Kane. Det er få i fotballverden som legger seg billigere enn han, men fordi han er engelskmann, så er det ingen som snakker om det.
0: Og så, Magnus Helgerud, peker du på at vi har jo elsket denne trikseren, eller helt fra norrøn og gresk mytologi til snurresprett, for å si det sånn, og du nevner også renaissance-tenkeren Machiavelli. Hvorfor mener du han ville vært en god lagkaptein i moderne fotball?
7: Altså Machiavelli da, han skrev jo blant annet, han opererte i politikkens verden i renaissansens Firenze, og han skrev at hvis du skulle komme deg noen vei der, så holdt det ikke å være sterk som en bjørn, du var også nødt til å være lur som en rev. Og senere så har jo Machiavelli fått en, jeg vet ikke om det en glede akkurat, men å få et personlighetstrekk oppkalt etter seg, som da kalles machiavellisme. Og det viser seg da at det ganske mange toppidrettsutøvere skårer høyt på den machiavellisme-skalaen. Det da en del av den mørke triaden, altså sammen med narsissisme og psykopati. Men det viser seg da at de som skårer høyt på machiavellisme, de da villige til å strekke strikken ekstra langt for å oppnå det målet man har satt seg. Og de har en egen evne til å skru av på en måte verden og verdens meninger av. Da. De klarer å skru verden av på et eller annet vis, og de da også for eksempel mye bedre til å skyte eller ta straffespark og sånn. Så sånn sett så er det noe i det der også, å kunne være en som ikke bryr seg så veldig mye om hva andre sier og tenker om en.
0: Og så hørte vi Petter Veland her trekke fram det at fordi Harry Kane er engelsk, så tror vi liksom ikke han jukser like mye, og i boka di så trekker du jo blant annet fram dette med religion for å forklare forskjellen på hvorfor vi ser annerledes på juks her nord enn i sør. Kan du ikke si litt om det kort?
7: Jo, altså når man skal skrive en bok som heter «Fotball forklarer livet», så er det gjerne sånn at man må blande litt religion inn i råd, og det er sånn at jeg da, som har bodd mange år i Italia og også sett mye Serie A, har en sånn lekmannsteologisk tolkning da, på hvorfor det er sånn at det er lettere, eller er mer akseptert der nede, å filme. Og du kan jo se på det sånn da, at ikke sant, det er en sånn tjukk kultur som ligger i bunnen her. Vi protestanter, vi har jo på en måte, vi skulle liksom lære oss å lese Bibelen selv, for å kunne liksom komme enda nærmere Gud her på jorda. Veien til himmelen gikk via vår egen lesning da, av Bibelen. Mens i katolisismen så er det sånn at veien til himmelen den går via presten. Det er presten som skulle lese Bibelen, presten som skulle tolke ordet. Så hvis du synda, så gikk du da til presten og sa, «Prest, jeg har synda, kan du snakke med Gud?» om jeg kan få komme til himmelen likevel. Så sier presten, ja, det går greit, si Ave Maria 5 ganger, og så sier vi at det går. Mens vi protestanter, vi kan ikke gjøre det, for vi skal stå i kontakt med Gud selv, og da blir det sånn, da blir det liksom vanskelig å filme da. Så når du ser en brasilianer rulle 4 ganger rundt på banen nedi Serie A, så må man bare tenke da at her ser du liksom hundrevis, om ikke tusenvis av år med teologi i praksis.
0: Ja, Petter Veland, du kjenner jo søreuropeisk fotballkultur godt. Er du enig med Helgerud her?
4: Ja, da, selvfølgelig. De har en annen tilnærming til det. Man sier gjerne at det betyr litt mer, og at man spiller med hjertet utenpå drakta, og det er en litt annen kultur, en annen type forståelse av hva som må til for å bikke kamper, situasjoner i sin retning. Så det er jo ingen som helst tvil om at det ligger litt mer latent i enkelte kulturer, men så har jo også fotballen blitt såpass modernisert og globalisert nå at disse på mange måter skillelinjene er jo i ferd med å viskes ut i større og større grad, og så må man jo selvfølgelig passe på at det ikke bikker over. Og så har jeg bare lyst til å presisere en liten ting, for de trenerne eller foreldrene fra Sprint Jeløy Grønn, som nå er på vei opp til Spydeberg for å møte oss i Spydeberg 2015, bare slapp helt av. De holder ikke på med det som jeg er hermetegn for gudet her nå, fordi det er veldig viktig å presisere at det er en forskjell på barneidrett og topp, topp internasjonal fotball som vi så i går.
0: Ja, det må komme med årene det der. Men bare helt til slutt, Petter Veland, i kveld så er det jo nok en norsk mesterligafest. Bodø-Glimt tar imot et tysk storlag de også, nemlig Dortmund, og Glimt har vel tidligere fått litt kritikk for å ikke være kyniske nok. Har de blitt det nå?
4: Ja, til en viss grad, men her det jo først og fremst, hva skal jeg si, typen Tripic og ikke nødvendigvis Viking som lag som har fått fokuset mot seg, og de har vel kanskje ikke den ene som står ut som den som går liksom i bresjen for en sånn type oppførsel, om man kan si det sånn, og så har jo Kjetil Knudsen vært veldig, veldig klar og tydelig på at de ønsker å spille fotball på en viss måte, de ønsker å vinne kamper på en viss måte. Og så har jo også nå Bodø-Glimt både erfaringen, og så vil jeg kanskje si enda litt mer kvalitet i spillet sitt enn Viking, som gjør at de kanskje ikke nødvendigvis trenger å trykke på de samme knappene, selv om Dortmund som kommer på besøk i kveld er veldig gode.
0: Det sa fotballekspert i Viaplay, Petter Veland. Vi hørte også forfatter Magnus Helgerud. Og Bodø-Glimt mot Dortmund, den kampen hører du på NRK Sport i kveld klokka 21.
2: Vi skal ta med oss litt musikk vi nå på slutten av Studio 2. Vi skal til Stavanger da også, til bandet Tøffel, som ute med ny musikk i høst. Albumet heter Eg Edeg, og låta Himmelen lysblå kan kanskje skildre litt av følelsene vikingfansen kjenner på når laget deres gjør det så bra som nå, selv om draktene mørkeblå.

0: Ja, himlen lyseblå. Dette var også tøffel fra Stavanger.
1: Og det ble noe av det siste vi fikk plass til I Studio 2 I dag, for nå sendingen straks slutt. Vi som har laget Studio 2 I dag, det var Hilde Liengen, Kadra Yusuf, Jeanette Plato, Sara Sivertsen, Farendorf, Sjur Setre, vaktsjef var Hilde Bjørnskau, produsent Einar Li Slangsvold. I studio denne onsdagen har du hørt Ida Kjøstelsen og meg, Christian Benningsen. Nå får du Dagsnytt 18 her på NRK P2 om bare noen få sekunder, jeg vil si nærmere bestemt nøyaktig 10 sekunder fra nå.

Dette NRK Nyheter klokken to. I USA saksøker 8 delstater kunstig intelligensselskapet OpenAI. Delstatene mener ChatGPT har påført barn skade og anklager teknologigigantene for å ikke å ha innført tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte sårbare brukere. Presidentkandidat og senator Flavio Bolsonaro leder så vidt over sittende president Lula da Silva på en ny meningsmåling i Brasil. I presidentvalgets første runde fikk Bolsonaro 47% av stemmene, mens 45,2% stemte på Lula da Silva. Siden ingen av de to kandidatene fikk de nødvendige 50% for å vinne, blir det holdt en valgomgang nummer to. Det skjer 25. oktober. Fremskrittspartiet mener teknologiselskap bør få store bøter hvis de ikke innen kort tid fjerner annonser på sosiale medier som rekrutterer unge til å utføre drap eller drapsforsøk. En norsk tenåring medvirket til gjengdrap, viser NRK-dokumentaren Foxtrot på gutterommet.